Hogeita lau eta 29 urteko bi gizonezkoek bete beharreko zigorra. Hondartza ondoan paseoan zebilen eraindako gaztea, bi gizonetako batek bapatean buruan kolpatu zuenean, gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz. Buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hil zen Enere Izargintxona, bere gorpua hiru egunera aurkitu zuten. Eguraldiari dagokionez, zerua oso odeitsu izango da gaurko lehen zatian, eta euri txikia egin dezake eta kostaldean zaparrada batzuk ere. Baina egunak aurrera egin ahala, odeiak gutxituko dira, bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, egunaren amaieran neurtuko dira. Temperatura maksimoetan aldaketarik gutxi egongo da eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrezko mistemenkizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongiet horri lore ostoakera. Gaurkoan, soul edo rhythm and blues doinuetan barena abiatuko gara, jatorri ginearrak dituen algortako musikari honekin. 1965ean jaio zen, eta euskaraz abestu duen jatorri Afrikareko lehen artista izan zen. Kenofalte errege taldearekin, naiz etxaiakekin lan egin ostean kaleratu zuen Fermin Muguruzak bultzatuta, entzun bere lehen bakarlana. Eta, 2019ean, munduko leku ezberdinetan bizi eta zuzenekoak eskaini ostean itzuli zen Euskal Herrira, Nomada diskoa kaleratuta. 2021ean aurkeztu zuen ispiluaren aurrean gaur geure ganatuko dugun lan bikaina eta bere inspirazio iturri nagusiak ziurrenik atzerrikoak izan arren euskaldun orok bezala bere euskal perlatxoak badituenez horiek ere ezagutu nahi ditugu. Hau lore ostoak da eta gaurko gure lorea Afrika Bibana.

0: 2021 bateko izpiluaren aurrean lanari izera maten dion abestia da inzuzen entzuten ari garena eta jakin nahi dugu Afrika, non eta nola grabatu duzun lan hau?
1: Non, ba, grabatu neban ba, nere lankide gaz, Rock Lee, Urakan 29 estudiotan, horre San Francisco, hemen Bilbon, eta nola, ba, egon ginen ba, denbora asko, hiru hilabete terdi eta holan ba, baseak eiten, ze, entzuten dozun guztisa geukein jakoa da, ez? Mm-hmm. Baseak, instrumentazioa dana. Ordune ba neuke san ideia batzuk Rock Lee beste batzuk da berak kanta honetan berak egin daudana entzuten dozun guztisa da neuke abotsa ipini dute ahots melodia ta holan da holan biharrian egunero 8 ordu egunero estudizuan sartuta da batara daskanean
0: eta emaitza borobila
1: bai bueno, posik nau
0: bai ez pentsatzen dut baiet
1: oso posik bai normalian nahiko exigentia naz eiten dudana gazta, baina esan birdote nahiko posik nahuela.
0: Aipatu dugu, Euskara zabestu duen lehen beltza izan zinela, eta nola bizi izan duzu kantuak dion moduan ispiluaren aurrean jartze hori. Batez ere gaztetan, pentsatzen dut, edo agian gizarte hermetikoa goazen Euskal Herri hartan. Nola bizi zenuen musika egitea eta jendaurrean jartzea nola bizitu duzu prozesu guzi hori?
1: Ba, nahiko gogorra izan da, egia esan berot. Baina, bueno, neuke sortia izan dut eta txikitzatik nere aitzak beti izan haue arro sentitu bina zela, ba, nere koloriaz, nere kulturaz, baltsa izan da tolan ez, ba, beti izango nintzala hori begiraden zentrua eta kritiken zentrua. Ordune alde hori ba nahiko landuta neukan, da gero ba musika lagundu nau beti holan izan da beti aterpe bat nere txako ez, ba, batxutan badeko zuze holan ba, problemiak, arazoak, keskak eta holan eta musika ze ba beti salbauta sentitu naz. Ordun ondo, esenari zuan ondo, etxia moru nau beti. Bai.
0: Zure habitatean, ez?
1: Bai, dadana astu itzen dut. Bai.
0: Pentsatzen dut dena den garapen bat egon dela arrazismoa edo xenofobia kudeatzeko garaian, ez? Euskal Herrian meinik behin eta, bueno, mundu mailan ere, esango nuke, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko.
1: Bai, biharrazko itzeko ondinoku falta da, baina bai, gauzak hobetuz doiaz. Nau txikina nintzenian, ba, ba, baltza, familia baltz bakarra ginen, ez? Nere herri izan da ingurutan da hori garritzen zen, da gero eta jende ezberdin, ba, komilesen artian dauela ikusten da, arraza ezberdinetako jendia ikusten da, eta ba, bai garritzen da, ba, jentia ba hori. Gero eta gehiago onartzen gaituzte. Bai.
0: Eta musikari dagokionez, nondi datorkizu abesteko eta kantuak egiteko grina?
1: Ba, txikitzatik, nere txian beti entzun izan dugu musikia, nere gurasoak dire super musikeruak, nere amak ebesten dau, ba, super ondo. Ta ordune hori, txikitzatik ikasten ez genuenean, ba, musikia entzuten genduan, dantzain, bideoklipak, ba, ikusi eta imitatu da holan da. Hori, beti danik, musikia beti onda nere bizitzian.
0: Zure anaia ere gutxi ez, okerrez bai, badago musikaria da.
1: Bai, musikaria da, zentrikekua, eta ontsen dabile beste proiektu bateaz hasiko da, ontsen, gutxi, bai, laizterien txungo zu ezo zer.
0: Bueno, bai. Anaia rebok horrela bazabiltzate, zigur, horratzean badago zerbait, eta ikusten da, bai, txikitatik jaso duzen bai, zerbait dela.
1: Ritmoak inia jo ginen.
0: Hori da. Euskal Musika Beltzaren aitzindarietakoa dugu Afrika Bibang, eta oraingoz doinu hauek alde batera utzita, bere lore ostoen bila jarriko gara.
2: Lore ostoak.
1: Ba, lehengokua, Mikel Laboaren txoriak txori. Hori ba, neu Euskaldun barri sanaz. Bueno, indala, urte asko ikasi neban euskara, baina orduko ba, Euskaldun barri izan nintzen da lehengoko kantak euskaraz entzuten nebana. Hau izan zan bat, da superpolitza iruditoiatan gaur egun ere gustaten ja. Ta gero be, etxaiak egaz abestu behar izan neban, ordu bai. Neia redondo.
0: Hor boro bildu zen dena, ez?
1: Bai.
0: Eta noski aipatu duzu, ba, euskara ikasten joan behar izan zenuela, ez zenuen ba, txikitatik ba, zure gurasoak kanpotik etorrita.
1: Hori da.
0: Abestiek ere horretarako asko balio dute, ez?
1: Bai, ikaste ko letriak eta holan ulertzeko eta holan, bai, holan ikasine banasko.
0: Eta bai. Ez da erreza Mikel Abori buruz esan da ez da buen ezer beririk esatea ia zan.
1: Bai, eta zer esan bir dauen, ez? Itxoien atxian ze dauena eta hori deskubritzia politza izan zan.
0: Bai. Argi dagoena da, haurea itzindari bat, apurtzailea, esperimentala,

0: jefe.
1: Bere garaia zaratago doan norbait, ez? Gazteleraz visionario deitzen
0: diguna bai, hori da. Horreatik gustaten jatan, ez? Visionario baten plane, bitxia, tipo berezisa zan.
1: Eta beste espektro batean, baina zuk ere aurrera pauso handia eman zenuen, Euskal Herrian, ez?
0: Bai.
1: Nabaritu
0: bai.
1: Zenuen, nolabait, garaiz edo lekuzkanpo zeundela Euskal Herrian musika beltza eginez.
0: Bai, hori. Hori sentitu izan dute beti. Gentiak enagulertzen, oren musikiak, ez da, unentzako, naiz da musika baltza ia dana izan, eh? Ze beti izaten da de musika baltza, baina rock eta hoiek bebai musika baltza da, ez? Baina, bueno...
1: Claro, jatorrian bai, ez?
0: Bai, jatorrian bai, hori da. Mm-hmm. Baina, bueno, oine ikusten harina zeak gero eta arreria, ez dakite... Ez dakitana bere tokisan ipintzen hasi dala, ez? Mm-hmm. Ez dakiten borazko pasatu dabe bai, ez? Da, ordune bai, harritzen da musikian da, holan, ba, hori ja, ba, ez dakite, jendiak ulertzen hauela hip-hopa, rhythm and blues eta holan, ez dakite, modan ipinirean ero, baina...
1: Bai.
0: Bai, horrezeatik izango da.
1: Piezak enkajatzen joan dira pixkanaka, ez? Eta orain bai, puzlea bai, argiago apurke, ikusten da.
0: Bai, bai, hori da.
1: Ba, Mikel Laboarekin irikiko dugu Afrika Bibangen gaurko bide hau. Entzun dezagun txoria txori.

0: bidean zer esana izan duten artista eta kantuak errepasatzen gabiltza eta entzuten ari garen beste hau ere karri diguzu, kortatu etxerat kantuarekin eta tartean nola ez, Fermin Muguruza.
1: Bai, Fermin Muguruza ipini behar, ez? Baina ez da horregatik ezke kortatu, a ber, norek ez daue kortaturen kanta bat ezagutzen ero entzun. Danok, ta kanta hau niretzako da, ba, kriston injarrareko, aiziaki, dadana, ritmoa holan, superaskarra, bajua inigito, inigo, ba, pasadia. Ta, Ferminek zelan kantatzen dauen, ez? Amorrua, ipintzen dauen amorrua, ez? Sarda, botelliko, holan, boa, pasada.
0: Amorrua, baina rollo onarekin, ez? Aldi berean.
1: Rollo onarekin, da, berbaitzen dauen, holan, ba, turrian, sauzenian, da, holan, ez? Furgonetia, ez que... Wow, honek kanta beti emozionatu egiten hau, eh? Mm-hmm. Bai, pasan egunean egon nintzane, holan, entzuten da zan iban, hau zer da? Nintzan akordaten bez.
0: Nora zara matza, abestia entzuteak.
1: Bua, ba, ez dakite, 20 urte, 18 urte, bai, neukanean da holan, da txosnetan, da holan neukanean, da etxaiak egazan hasi baino harin hau. Ba hortzen ikusten ebane, ikusin eban ere burane Bilboko txosnetan.
0: Parranda giroan, ez?
1: Kaskagorrin. Hortzen, bai.
0: Zeona.
1: Bai.
0: Eta zer suposatu du kortatutik aratago Fermin Muguruzak zure ibilbidean?
1: Ba, asko ze, berangatik, bueno, arrazoi askorengatik, baina bera izan zen arrazoi bat, ba, euskara ikasteko erabakia hartu nebanean kortatu, atere benian holan kolpez-kolpe eta aekako veteranoak eta holan, esan eban, hola, Ferminek holan erdaraz abestetik euskarara pasatu da, euskaraz bizi da, da hori posiblia da. Ordune berak animatu nauen, berak eta beste lagun batzuk, baina bera erreferente basan, ez? Da horre zenari zuan dauen tipo bate, admirate, miresten dozun tipo bate, ba hori egiten badau, ba esaten dozu, ba berak egiten badau, neue bai. Ordune erestako izan da referente bate musikan eta hizkuntzan, ez? Euskaran, bai.
0: Bai, ze, bueno, askok jakingo dute, baino agian beste askok ez, Fermin Muguruza ezen jaiotzez euskal hiztuna, eta gero ikasi zuen, eta bueno, ba, gaur egun euskal ikur moduan dugun pertsonaia erraldoi hori, ez? Ba,
1: hori da.
0: Ba, berak ere borrokatu behar izan zuela, eta bai. Ikasi behar izan zuela, ez? Sinisten zuelako.
1: Hori da, sinisten dozunean, badana posiblia da. Eta adin batea, zineban, ez dakizen bat urtega zero gehiero, ez dakizen bat urte zalkan, baina... Berakin eban, ordune animatu nauen neuribe ba, gauza bardina itxeko, da masai urtegaz, masazpi urtegaz ero, junintzan, aekara, aekako veteranoa gara.
0: Musika beltzaren aitzindarietakoa zarela esan dugu, eta Fermin Muguruza kortaturekin dagoeneko bueno, eska doinuetan eta murgildu bai. Bazen, negu gorriakekin, Public Enemyren eta hip-hoparen kaleko esentzia ura ekarri zuen Euskal Herrira, txekurako bai, buma eta iraultza bai. Izan zen, ez, herri honentzat.
1: Nahi kondo zautzen dau bera kultura baltza, eh? Beti egon da hori geure kulturaren alde eta hori postekoa da, eta azkertzekoa, bai.
2: Lore Ostoak.
0: Zerekin jarraituko dugu eta zure bizitzako ze etapa esango zenuke irudikatzen duela aurrengoak?
1: Ba, Delirium Tremens, ikusi eta ikasi oso gazte nintzen bebai, da horrek letrak, da abotsak, kanta bebai, itxala, ora, neukeratu nintzen da, ikusi eta ikasi, entzun, bueno, esaten dauena, kantan, eski ja, ba, horrea zentzuten dozu eta, ba, bravo, txaloka zibizara ez, da zelan, okurritzen jatzu nolako letra bat itxia. Neretxe, bueno, eske miresten dote, ganera asko, honek da taldearen izenia, bebai, Delirium Tremens, asko zaten dau. Da hori oso gaztean intzala entzuten eban honek musikia, ba nere azikerian, euskal munduan bai, barri zan intzan, da olako musikia entzuten eban asko.
0: Noski eta zuk asko ikusi eta ikasi hartzen nuen, ez? Eta ikasi duzu baita ere, noski.
1: Bai.
0: Aipatzen duzu bertako hitzak, kuriosoaz, entzuten dituzunean, ba, ez dirudi gauza oso konplexua edo idazteko garaian edo, baino, jo, ze gutxirekin zenbat esaten duen, ez? Ikusi eta ikasi.
1: Ikusi eta ikasi, bai.
0: Oso simple bat, baino, jo, horren atzen zenbat dago.
1: Baina dan esaten dau, ze da. Justo da hori egiten ez dugun gauza bat. Ikusi eta ikasi, holan, adi egon, dana entzun, beti seinaliak dago, ze, bidian da, behatzen bauzu, ba, errezagoa izango litzake bizitzea. Ez? Elirake, horren beste problema egon gota holan ez, baina geure erroiura goiaz beti.
0: Bai, ikusi asko mobilak
1: inda holan, bera, begiratzen mobilera ez da izan, ez eta ze enteratzen gabizan lan, pizkat galduta. Da hori, ikusi egon, adi, adi egon. Bai, hori da, nik uste ote ez, hori esan nahi da bena.
0: Aipatu dugu hasieran zure influentzia nagusiak atzerrikoak direla, ba, zure estiloan ez baitzegoen mezertxo ere euskara zentzuteko, eta hori kontuan izanik, roka edo panka, zure bidelagun izan dira, inguru giroak horrela nahi izan duelako edo benetan rockzalea zarelako?
1: Rockzalea, naz, neuke egiten dodan guztisa da gustaten jatalako. Inoiz ezingo neuke zerbait egin horrean kanta hau zehozer diruan gatik, ero beste gauzan gatik gustatuen bilate, holan esan birot, bale, hau neuria da. Neu super punkizana ez da rockerua eta holan da, txaiak egazta esen ari zuan eguanean punkizena nintzan. Gustaten jata ze doble bombo, baterizia, gitarrizak eta holan, bai, asko ganera.
0: Mm-hmm. Sentitzen duzu hori.
1: Bai, neu, musika ezberdinan txuten dut. Neu txikitatik eta beti ba, bihotxian eta beti entzun izan dodana da, ba, musika afrikarra, soul, jazz, rhythm, blues eta holakoak. Baina gero beste gusto ezberdinak deko da. Eta hoien artian, punkisa, rock, punk rock, tras, da holako musikia. Gentiak ez dago imaginatzen baina. Naiko makarra naiz alde horretatik.
0: Bai, zaurre iritzi asko izan ohi ditu, ez? Ikusten duzunean artista bat estilo konkretu batean musika egiten, pentsatzen duzu egun guzia, ba, bazure kasuan, ez? Egongo zarela egun guzia, soul, rhythm and blues, eta, bueno, musika afrikarra entzuten, ziur entzungo duzula, noski, bestela bai. Ezen duen musika hori egingo.
1: Hori da.
0: Baino, orokorrean esango nuke musika egiten duen orok musika maite duela, ez? Eta badakiela noizen kantu on bat eta noizen kantu txar bat estiloetatik aratago, ez?
1: Hori da, eta naiz ta gustatu bez, ba esan bidot, bale, honek kanta izaz gustaten reretoia, izaz gustaten, baina ba, admititu birot, kanta hau ondo intzala dauela, ez? Ba, zia ona da, soinu ona, ez dakize produzio nea deko, ba, kanta ona da. Bai. Ez da nere gustokoa, baina esan bidot, ona dala. Bai. Ez que musikia da. Ordune kanta baten atzian dauen biharra dakizunean, ba, ordun ja esaten dozu, bai, hau ona da, kiston lana dago, hau ataratzeko, politza da, letriak ondo dauz, jo, ba, hau metrika, ez dakize ritmoa, beste gauzeta ze figaten den zara.
0: Noski.
1: Bai.
0: Eta transmititzea, ez?
1: Transmititzea, beba, eze gauza bat da estudizuan eitzen dozuna, eta gero ja, zuzenian, ez? Da, transmititzen badozu, eta batzutan be, kantak be, kanta berak transmititzen dago asko.
0: Hori da.
1: Hori da.
0: Delirium Tremens ekarri diguzu, eta mutrikuarrak 30 urte eta gero bueltan dira gainera, disko berri bat eskuartean dutelarik.
1: Bai.
0: Bai, bai, joango zinateke orain, Deliriumen kontzertu batera.
1: Noski.
0: Bai.
1: Baina noski.
0: Ez aldatu hori.
1: Jo, ez. Hori ez da aldatzen, inoiz be.
0: Ja, ze, bueno, dira, ez, batzutan, ba, talde edo, bueno, estilo konkretu batzuk edo, garai konkretu batutan finkatzen dituzunak eta gero ba gustuak aldatuz doaz eta ikusten duzu ba bueno nostalgia puntu batekin edo bizitzen duzu baino agian gaur egun ba ezinateke joango ez baino kasu honetan ez da horrela.
1: Neu jungo nintzake, fijo, bai.
0: Bueno, basarrera gerosten joango gara.
1: Bai.
0: Ikusi eta ikasi, 1989ko diskoa borobiltzen duen kantua da ikusi, eta onerako eta txarrerako asko ikusi eta ikasi behar izan dugu hortutik ona. Entzun dezagun Delirium Tremensen ereserki hau, ikusi.

0: kristalezko kabian izeneko kantua da hau, Afrika bibangen ispiluaren aurrean laneko beste track bat. Non dago zure kristalezko kabia?
1: Ja ez dago, ba zeuan, ze honek kanta idatzi neban, ba holan, zarratuta konfinamenduan da holan, geundenian. Eta hor sentitu nintzen, ba, kristalezko kabi batian neuala.
0: Vale.
1: Ezin atara, da zan, dan ikusten zenduan, baina ezin zinan mugidu, ba, bizitza ordua pasaten eguna bardinak, beldurginan, pintzat nik beldurginan, nintzen enek izen zer gertatuko zan. Eta momentu horretan konturatu nintzen, ba, musikak, ostera be, ba, salbatu iten nahuela. Eta rutinatik ataraten nintzen nolan, musikia aiten, abeste, musikia produzio ikasten, musikian sartu nintzen. Da horan, pasatu neban konfinamendua, eta jasani neban nole, hori mina, beldurra, eta horrek dana.
0: Leiotik, bai, denok bizitu genuen hori, ez? Leiotik bizitza bai. Pasatzen ikusten genuen, eta
1: bai.
0: Bilatu behar zerbait, ez? Eta zukor, ba, musika zenuen... rutin hori hausteko, ez? Eta
1: hori,
0: ez zure alboan eramateko.
1: Hori da, gitarrizaz, komposatzen, idazten, abesten da holan, bai.
0: Beldurra gainditzeko eta arima garbitzeko abesten duzula diozu bertan.
1: Bai.
0: Askotan aipatu izan dugu musikak duen botere terapeutikoaz eta gainera soul musikaren esentzia bera, hori xe izan liteke, ez, norberaren arimarekin topo egitea.
1: Hori da. Eta hori batzutan deko zuzen beldurrak eta holan... ba, adierazteko posibilidadia dekozunean, ba, kantake bihurtzen eta holan, ba, hori da benetan, eskertzekua, nuk eskertzen dut behintzat.
0: Noski.
1: Bai.
0: Aipatu ditugun atzerriko inspirazio iturri horietako gutxi batzuk, aipatu beharko bazenitu, nortzuk esango zenituzke?
1: Ba, beti Stevie Wonder lehengokua, gero Sade, ez dakite?
0: Bai.
1: Sade. Asko gustatzen jatan, me bai. Uh-huh. Nina Simone. Ella Fitzgerald gustatzen jat asko, be bai. Baina, bueno, Ella Fitzgerald da erregina.
0: Ikono bat, ez?
1: Bai, ikono bat, pasa bat. A Tribe Called Quest, Hip Hop, uh-huh. Notorious Big, da asko deko daz. Whitney Houston, me bai, izan da nere referente bat. Dolakuak. Stevie Wonder beti izan da lehengokua, lena bai.
0: Eta zuk nola baituri eguziak euskaldundu dituzu, ez?
1: Bai, nire moduan, nire eran, baina, bueno, beste modu batian, baina bai.
0: Euski zure ukitu amanez eta zure pertsonalitatearekin.
1: Bai, hori da.
0: Eta nola komposatzen dituzu kantuak?
1: Ba, segun, batxutan dekot ideia bat hartzen dut gitarria, da, azten, holan, orduak jotzen, ba, praktikatzeko talan, da, momentu baten zaten, ah, honek melodia, a ber, errepikatu ingot, azten, errepikatzen, hartzen dut mobila, grabatzen dut, eta horri izten dut, urrengoko gunean hartzen dut ostera be, ba, eta jarraitzen dute, holan, ba, puentiak eta holan eitzen, da, gero juten haze rock liren gana, estu izura, eta ematen dut zaue, ba, bueltatxo bat, da, formia ematen dut zaue bizon artian. Denga, baterizia, holan, ba, bilatu, hau, gitarriza, hau, bestia, batxutan berak deko kanta bate ordenadorian, da, ipintzen daue base bat, azaten dut, buah, honek basia, ba, hau kentzen badugu, eta bestia, venga, hartuko du parte hau, eta honea, segingo dugu, holan da. Niretzako da, ba, jolas bat bezala musika itxia. Uh-huh. Tetris bat bezala ero, holan,
0: jutuzera, ba.
1: Bai, holan.
0: Eta hitzak gero etorri hoi dira, melodiaren
1: bai,
0: bestean?
1: Bai, ahots melodiak etortzen dira, baina ondinok ustakite zertase harituko nazen. Orduna, ba, kantaia formia dekonian, ba, erune itzen dut etxera, entzuten dut denbora guztizan, ba, azte baten zehar, eta momentu batean, pak! Inspirazioa etortzen dira, bideo bat ikusi dodalako, momentu bate pasatu dodalako, zer ikusten dodalako, sentitzen dute, ba, eta esaten dut, ah, hau da, da. Horri buruz idazten dut, azten hasi idazten, batxutan ataratzen da egun berian, bestetan amarregunetan, ba, izten dozu, ba, venga, ba, bizarre ipiniko nazostea, be, venga, ba, gaur ezin dut, venga, ba, horri lagakot, baina ideia hor dau ja, beti idazten dut lau linea, lau lerro erolan, eta hortik ja, ba, juten azeite, ez, ez dakitzela nitzen dodan, baina,
0: askotan,
1: ez niretzako naturala da. Orduan, prozesua oso naturala da, beti itzen dut holan, metruan, nahuen tokian, egon egon, inspirazioa etorria, juni menaz, boli bat, mesaidez, pa, ta, venga ba, jarraitu, baina ez dut entzuten.
0: Ze inoiz ez dakizu inspirazioa noiz etorri diteken, ez?
1: Hori da, da superpolitza da, eh? Bai. Beretzako. Arrapaten jatzunean momentu arraro batian, plan, ai, dan alaga birdot.
0: Beste batzuetan zu saiatuko zara bera topatzen, baina agian ez duzu aurkitzen.
1: Baina ez dator.
0: Hori da, ez dator.
1: Bera dagoenean, nahi dagoenean etortzen da, hori da.
0: Gutxina espero duzunean etortzen zaizu eta...
1: Hori da.
0: Eta noski, esaten duzuna garrantzitsua, bueno, gaur egun mugikorrek ere askotarako balio dute, ba, inspirazioa etortzen bazaizu, melodia bat edo dozen goza, hor gordetzeko.
1: Artu mobilatik dira, abestu ez dakit, batxutan lotan zauzenian erolan, ba, altxaten zaratzen duzu mobila, da holan.
0: Noski, zenbat ideia edo kantu galduko ziren baita ere bidean, ba, ez irelako momentuan gorde, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Eta gero ez egoen aririk nondik tira izateko.
1: Hori da. Uletzen da, dan uletzen da zuzen.

0: Laurogeita amareko amarkadan bete-betean sartu gara etxaiakekin. Presoak SOS, laurogeita amalabeko diskoa ireki eta bertatik ekarri bai diguzu Afrika, etorkizuna abestia.
1: Bai, bueno, zer esango txutez, etxaiak eriburuz honek kanta, ba, ikasin berne bane lehengoko kanta, izan zan.
0: Abai?
1: Bai, honek dagero sorgin, baina hau izan zan lehengoko eta entzune bane lehengoko kanta. Etxaiak taldia ezagutu nebanean, da zan nebanean, eta beste nebanean, asko gustatuen jatan honek kanta abestia, eta zuzenean, ba, etxaiakeko zuzenezko kontzertuak zirian, puf, onenetarikoak ez bazirian, onenetarikoen artian zeuen, bai, onenak ez bazirian, bai, artian Paulixo, baterizia joten, bueno, danak, oso ondo pasadot, honek kanta aproposada, be bai, gaur egun esaten da buena, etorkizuna gurezko dagoela eta horan, eta txikillentzako eta horan, hori, bihar fruitua jasotzeko, ba, bihar emirdozu gaur, hori da, beti.
0: Noski.
1: Bai.
0: Bai, etorkizuna abestiak ere dibuz esan bezala, bertan aur batzuk entzun daitezke ez, abesten baita ere.
1: Hori da.
0: Zuk nola ikusten duzu etorkizuna, bai kortasunak edo ezkortasunak irabazten dugu da hori?
1: Ez ki, jaz dakite, ze mundua ja nahiko txarto dago. I eskortasunera goiaz, holan, nahiko txartu ikusten dut, benetan, superbaltza.
0: Bai, harreman berezia izan zenuen, etxaiak taldearekin esan dozun
1: bai.
0: Bezala, konta iguzun, nola sortu zen aukera edo kolaborazio hori?
1: Ba, neuka beste neban, beste talde batian, errege talde batian, keno falten.
0: Bai.
1: Da, justo amaitu neban, da, bein, bai unintzan, etxaiakene kontzertu bat ikustera. La Plaza del Gas, atxanango kontzertuak, bueno, ematen eben atxanango kontzertuetatik hortzen, La Plaza del Gas, Bilbon ezagutzen zenduan, ez? Da, kontzertu nostian, nien eguen lehengoko fila nole kontzertua ikusten lagun bateaz, da, justo neukan Inigito aurre-zaurre, da, nien eguen ekanta guztizak abesten, punteuak eta holan ba, nekizkizen da, bezalkoa zeuan, hau, baltza bakarra izango nintzen, fijo.
0: Claro, atentzioa ditu pasen, ez?
1: Bai, da, kontzertu nostian, tipo bat etorri izan da, ei, horrek esan daue sartzeko, en plan, ekamerin nura juteko, eta nuk flipaten, jo nintzen ere lagunaz, ba, ezagutu neban Inigito, hau eta danak, da, hortik aurrera neuk esan eutzen Inigito hori ba, talde batian eguala, da, hor geheratu zan asuntua, da, pasatu zirian ez dakizen, nire telefonua eman eutzen, ez dakizen lekitzoti pasatoz, ba, eta justo, ba, pasatu zirian zeiero bosti jabete, da, Inigito ditzen hau, Inigito eta hau, berdogu neska bat, ez dakize, da, berak ez zekien bez ez da zelan kantatzen eban. Dik esan, abeslaria da, ez da, bora, ba, deitu Afrikari abeslaria dala, baina entzun dozu, ez, baina fijo ondo abesten dauela.
0: Zeba, apustu egintzen guztiz.
1: Bai, jo nintzalek itxora, egin eban eprobatxo bat, da, egun horretatik, ba, familisa, sortziute terdi pasan eban.
0: Jo, errez esaten da, eh?
1: Errez esaten da, bai, lekitxon bizitzen da, bai, oso ondo pasadot. Benetan, eh? Oso,
0: claro.
1: Oso ondo.
0: Zenbat bizipen, elkarrekin, bueno, kontzertuetan, kontzertuateati kampoz, horrazkenean esaten duzuna, ez?
1: Bai.
0: Musikarien artean, familia moduko bat sortzen da, ez?
1: Hori da.
0: Dena konpartitzen duzu, azken
1: hori,
0: finean.
1: Hori, denbora asko pasaten duzu, elkarreaz furgonetian,
0: claro.
1: Aventuriak, eta holan historizia kontateko, ba, mila. Bai.
0: Pero, ba, etxaiaken, etorkizuna entzun dugu, eta jarrai dezagun Afrika bibangen urrengo lore ostoaren bila.
2: Lore ostoak.
0: Eta orain bai, emakume bat, zure euskal kantuen zerrenda honetan, Afrika.
1: Super sorkun, ba, Kaspate taldia, Nazkauta, abestisa. Zorkun ezagutu nebanean, ze musika munduan, ba, neun hau, hazin nintzanean, ba, etxeuan emakume askorik. Bakar ikusteote, bi ginala eta ez neban ezagutzen zorkun. Ta denbora asko pasaten dozu, ba, mutilen artian, talde guztizetan mutilak, teknikoak, ez dakizera, afarizak, ta ondo nengoan, baina ezagutu neban zorkun da, bapatian, dekote lagun bat, deska laguna.
0: Enago bakarrik, ez?
1: Bai, eta ordune, ba, ordu asko pasaten gendune erkarrea, zerbaitxe, komunera juten, ez? Neska beti bero dauen neska bate komunera juteko. Babos alba jo tolakuak, da lagunak egin ginean, da bera grabatu eban bebai nere diska batian, ahotsak, eta entzun diskan, kanta batxutan beran ahotsa entzun aldozue. Super lagunak egin ginean, da ikusi neban, ba, bera, neska, ba, aurrian bera besten da tipua korratzian hori ikusen zanean. Apa, ahi, hori nahi dut deuk, bakizu.
0: Bai, bai, bai.
1: Bera horre zentrua zan, zelan abesten eban, ritmoa, baterisa da, dana gustatu den jatan. Tade, ba, urte asko pasain dugu, ba, kas bat eta horko gentiaz, bai. Eta ukanta bereziki gustaten jatazko.
0: Nazkauta.
1: Bai.
0: Bai, eta aipatzen duzuna, ez? Sorkunen irudia, kristona da, eta zen, ez? Hau ere Fermin Muguruzaren orbita horretan ibilitakoa.
1: Bai.
0: Baina sekulakoa zen, eta garai hartan, ba, esan duzun bezala ezen oikoa, emakume bat, jarrera horrekin, estenatoki gainean ikuste, eta gainera oso ondo abesten.
1: Oso ondo abesten dau. Bai, eta aktituz eta holan, ba, oso ondo itxene ban.
0: Mutil guztio jena aurrean, ganera, ez? Bai. Ipatzen duzun hori, simboliko kiere.
1: Eta super guapa zan akordaten azai txikina gaztia, super guapa, eta bai. Zarkun, zarkun.
0: Hori da, bai, asko txupatzen zuen horrek ere, eh?
1: Bai.
0: Bai. Ikono moduko bat bilakatu zen, ez?
1: Hori, bai.
0: Baita ere.
1: Hori da, bai.
0: Eta, aipatu dugun guzti honekin, zer esango zenuke izan dela zailagoa musika munduan? Emakume izatea, ala beltza izatea?
1: Ba, galdera ona, oso galdera ona. Bisak izan dire solan gauza onak eta oztopo bat. Bakizu, batxutan ona da, emakume izatea, eta baltza izatea, baina beste kasutan ez, demostatu inbirdozu asko.
0: Claro.
1: Gehiago, askoz gehiago. Emakumea zerenean. Eta emakume baltza zarenean, ba, imaginatu.
0: Bai, zuk biak dituzu, ez?
1: Beti demostratzen, hori izan da, hori da geure problemia.
0: Mm-hmm.
1: Baina, bueno, amen gaoz. Bizirik.
0: Bai. Eta gainera nola. Ez bizirik.
1: Eta gainera nola, bai.
0: Indartxu.
1: Emakume indartxuak gara.
0: Noski baietz.
1: Horrek, bai, poteria eta jarra emoten dutxu.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Letra honetan aserre hori nabari daiteke ez.
1: Hori.
0: Hemen ere musikak bazuen terapia moduko bat, amorru guzti hori zerbait positibo eta emankorrean bilakatuta, ez?
1: Hori da, zelan abesten duen, bai, amorruaz daulan, bai.
0: Mhm. Ba, entzun dezagun, Sorkunen ahotsa, Kasba talde errentere eriarraren 1986ko Nazkauta kantuarekin.

0: Izpiluaren aurrean, Afrika bi bangen lana iriki dugu beste behin, eta lehen emakumea eta musikaren arteko harremana hitz egin badugu, hemen emakumeaz bere osotasunean hitz egiten diguzu, ez?
1: Bai, emakumearen adierazpen askatasunaren aldeko kanta bat da. Zebeti oten gara ba, epaituak, zelan jazten garen, zelan konportatzen garen, hau ez dakizet. Eta gero ganera zeu zer txarra gertaten baiaku emoten dauak geure errua dala, ez?
0: Bai.
1: Eta zuontan, honek kanta ineban ba, bortxak eta grupal baten ostian. Da entzune banean ba, epaiak itxen eben galderiak eta holan, biktimari, esaten eban. Nor da biktima?
0: Bai.
1: Que llevabas puesto de lo que sea asco eran senduan es que allá no son maju ese undenta esa teneba
0: ahora
1: que está tu escubi diré como tene ese resicheco es hola ne maten daba ba, guisones cua que va vestua da usela da que es beti beldurrak invisibilgara etxera juteko orduan ta horreseatik ba egin nahi neutxan ba omenalditxo txiki bat emakumeari es ta hori esaten nahi dodan moduan jazten naz eta neuretzako itzen dut, ez inorrez berotu itzeko eta da bortxatua izateko.
0: Noski baiet, bai.
1: Inork ez da hori nahi. Eta hori, emakumeok deko guzen arriskuak, arrisku asko dauze neuretzako.
0: Mm-hmm. We gotta change the world, esaten duzu behin eta berri zingles.
1: Bai, legiak eta holan esaten dut hori, ingeles ezabezten dudan parto horretan esaten dut hori, ez? Ba, ematen dagoela gauzak ez dira aldatuko, eta segatek ibili behar naze neua loro, ba, ze arropiak ipintzen dudan ez, eurak pentsatu berda behitzen da bena, da legiak, ez dakit, geu babesteko egin direz, ez? Hori suposaten da. Ta hori, legiak, we gotta change the world, mundu altetatu birdugu, ba, legiak eta mutilen mentalitatea, edukazioan eta holan.
0: Noski.
1: Ba, mutilei txikitatik, ba, irakatsi holan, emakumea ondo tratatu birdozu.
0: Bai, azkenean gauza estruktural bat da, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Ezin duzuzuk egon pentsatzen, beste batek gaizki pentsatuko duela, eta horregatik bazuk egin behar duzula zerbait edo ez, bueno, a ber, bizitzan badaude horrelako situazioak, baino, jo, hain oinarrizko gauzak izan beharko luketenak, ez?
1: Hori, errespetua eta holako, ba, hori, horregatik esaten dut, we gotta change the world.
0: Eta botere terapeutikoa izateaz gain, musikak lehen aipatu dugu bezala, mundua eraldatzeko erraminta indartsua da baita.
1: Bai, ba, horretarako deko abotsa. Nina Simonek esate eman hori, musikia balizo dauela, ba, bizi dugun errealitatea, ba, saltzeko, adierazteko, ez, da, zeuke abotsa ipintzen badozu, ba, baten batek entzungo zu, eta, ba, zutan inspiratu ingo da, agian ez dakit zeo zer edo norbait aldatzen dauen, ez? Ez dakit, agian ez dago zertarako balizo, baina, bueno.
0: Baina hor geratzen da, ez?
1: Hor geratzen da, bai.
0: Eta aurrera begira, ze plan dauzkazu?
1: Ba, kanta gehiagoen, kontzertu asko emon, banabilo komposatzen, da honetaz bizi. Gustatuko jatan, programaren batero kitxia bebai. Musikana, baina hori denboraz.
0: Bueno.
1: Bai.
0: Ba, luzea izan dadila, zure bidea, Euskal Herriak behar du soul, rhythm and blues, eta bestelako doinu beltzen presentzia, inongo zalantzari gabe.
1: Bai.
0: Eskerrik asko, gurera etorzagatik, Afrika.
1: Bai, oso gustora.
0: Zaindu.
1: Bai, bardin.
0: Eta zuri entzule besterik ez, mila esker gure alboan izategatik. Afrika bi bangen, emakumeak entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte. Gatik.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzunen, ekainaren 28a izan zen atzo eta LGTBIQ plus kolektiboaren aldeko manifestazioak izan ziren Euskal Herriko hainbat tokitan transfobia eta gorputz disidenteengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute azpimarra ehunka lagunek. Manifestazio jendetsuenetariko bat Bilbon izan zen, arratsaldean egin zuten Indautxu plazatik abiatuta eta bertan 28 koordinadorak Bilbao Bizkaia Arro jaialdiaren aurka egin du euren ustez korporatibo de despolitizatuta eta kapitalista delako Dalia Pujana bozeramailea.
2: Kuira borrua antolatugi behar dela eta gure arrotasura ez dela jai despolitizatu baten parte izan behar. Kuira borrua bizirik dagoela, arrotasura ez dagoela salgai eta kuira borrua antolatugi behar dugula kolektibo eta disidentzia guztiak.
1: Gai zaldatuta, lau egun bete dira Venezuelak lurrikara bikoitza pairatu zuenetik eta azken datu ofizialen arabera 1450 pertsona hil dira, tartean Jon Sustatze ingeniari bilbotarra familiak Euskal Telebistari jakinarazi dio La Guairan zuen etxe bizitzan aurkitu dutela gorpua. Zaurituak 4000 gora dira eta ez dago datu ofizialik desagertuen inguruan, baina Nazio Batuen erakundeak dio 50.000 inguru izan daitezkeela. Gauzak horrela, senideek eskatei taldei ez gelditzeko eskatu diete, ez baitira leku askotara heldu ere egin. Guztira 23 herrialdetako 1600 zabalmentu langileari dira une honetan erreskate lanetan laguntzen. Venezuelan alabaina ez dira izan zitezkeen guztiak, esaterako ezin izan dute Venezuelara iritsi Espainiako mugarik gabeko zuhiltzaileek. 12 zuhiltzaile eta bitxakurrek osatutako erreskate taldea zen. Hegaldi militar zein komertzialetan alegindu dira iristen, baina zailtasunak ikusita eta lehen 72 orduak pasata irteera bertan bera uste erabaki dute, izan ere epe hori eta gero desagertuak bizirik aurkitzeko aukera 20% ingurukoa dela adierazi dute. Ibon Zinkunegi, Espainiako mugarik gabeko zuhiltzaileen presidenteak horrela kontatu digu.
3: Ate pila bat jo genitun. Bueno, ministeritzako norbait, Venezuelako embajadarekin ere bai, Plus Ultra kompainiako jendeakin ere bai, eta azkenean ez genuen ezer lortu. Ba ez gaituztela oso serio hartzen, nahiz eta guk esperientzia oso luzea izan, eta emaitza honekin.
1: Etxera itzulita, atzo goizaldean, bi ontzik talka egin zuten Zeburuko kostaldean eta horietako bat ondoratu eginda. Ez da inor zauritu, baina kezka eragindu ezbeharrak erregaia itsasoratzeko arriskua egondalako. Kilometro bateko erradioan orban bat utzi du, baina azkenean lurrundu eginda eta printzipioz ez dago arriskurik, Unai Macías.
4: Hasierako uneetan kezka sortu du ondoratutako ontziko erregaiak. Kilometro bateko erradioan orban bat utzi du, baina azkenean lurrundu egin da eta printzipioz ez dago arriskurik. Hala ere, helikopteroek biharko egunera arte zaintza lanetan jarraituko dute prebentzioz, naiz eta badirudien arriskua desagertu egin dela. Gertakaria gaueko 3 alde gertatu da Donibane Lohizune eta Ziburu portu arrantzaletik 5 kilometrora. Petitxuls eta Kitara bigarren ontzien arteko talkarekin lehenengoa ondoratu egin da eta bere 3 tripulatzaileak beste ontzikoek erreskatatu dituzte. Ez da zauriturik ez hildakorik izan, baina Angeluko itsas jendarmeriak dagoeneko ikertzen ari da gertakariaren arrazoiak.
1: Eskerrik asko nahi eta eguraldiari dagokionez, zerua oso odeitsu egongo da gaurko lehen zatien eta euri txikia egin dezake eta kostaldean zaparrada batzuk ere, baina egunak aurrera egin ahala odeiak gutxituko dira bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, egunaren amaieran neurtuko dira, maksimoetan ia aldaketarik ez, gutxi igoko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Aurki itzuliak txirrindularitza zaleak berriro ere errepidera aterako ditu udan zehar izango diren lasterketa hundien atariko dela Giroa, Turra, baita Espainiako itzulia ere. Aurtengo lasterketetan aldaketa nabarmena somatuko duzu ezaleek. Soilik 7 txirrindulari arituko baitira gizonezkoen gorengo mailan eta emakumezkoetan berriz bakarra, Paula Ostiz. Zergatik ote da hori? Datuen atzean dagoen realitatea azaltzeko arrazoiak ere seguruenera bat baino gehiago dira, baina zenbateko eragina du txirrendularitzan azken urteotan eman den aldaketak. Bueno, bakaldera hauen inguruan hausnartzeko gonbitea egin diogu Peio Bilbao txirrendulari profesionalari. Bera da urten maila gorenean lehiatuko den 7 euskal ordezkarietako bat. Peio, egunon.
2: Kaixo, unon.
1: Bueno, 2006 urtea izan zen, maila gorenean euskal ordezkari gehien izan genituen urtea, 2013, bueno, gainbera hasi zela esango dugu, eta iaztik aurtengo denboraldira, boskide bidean galduta 7 baino ez zaudete. Seguruenera arrazoiak hainbat izango dira, baina esango zenuke txirrindularitzan azken urtetan izandako aldaketek ere zerikusia dutela horretan?
2: Ez dakit, esango neke behar bada Euskaltel taldea izan zala referenterik handiena urte horietan zehar, ezuk esan dozunean 2013 Euskaltel taldearen desagerpeneraino eurek izan ziren referente edo izan ginen referente Euskal txirrindularitzan eta bueno, ba, urte guzti horietan ba egize da Euskaltel delako talde bat gorengo mailan izatiek ba hainbat euskal txirrindularitzari ba aukera hori emontziela, ez gorengo mailan lehiatu alizateko, gainera ba kontutan izanik taldearen filosofian ba euskal txirrindulariak bakarrik onartzen ziela, ez. Ordun nik esango neke arrazoi nagusia hor dauela.
1: Zu gainera hasi zinen justu ere, ez? Oker Espanaiz Euskaltel Euskadi taldearekin profesionaletan 2010 eta etzara bakarra esaten duena arrazoietariko bat talde horren desagertzea izan daitekela. Zeleku ematen diozu ordea, geroz eta elitistagoa bilakatu izanari, geroz eta maila altuagoa eskatzeari, profesionaletara ere salto lehen baino gazteago egiteari, horrek berak aldaketa handiak ekarri ditu txirrindularitzan?
2: Bai, aldaketak itzelak izan dira. Azkenean nik, ba bueno, 2011 egin nuen debuta, duela 16 urtea, eta bueno, oso etapa desberdinak bizi izan ditut neure ibilbide honetan, ez? Ni hasi nintzenean, esango neke, ba bueno, gazteak pasatzen ginela, ja, 20 urterekin profesional mailara pasatzea, ja, gazte pasatzea zan, ez? Eta pixkat ofizioa ikasteko tarte bat izaten gendun, eta bueno, talde ulertzen zuten, eta onartzen zuten, ba, gazte pasatzen ginen hoiek, ba bueno, denbora tarte bat behar gendula gure rendimentu maksimora altzeko, eta ez gendun inongo presiorik sumatzen zentzu horretan, ez? Eta ustera, ba bueno, gaur egun ja 20 urterekin ez, 18, 19 urterekin pasatzen da profesional mailara, asko gia juvenil mailan lehiatzen dabizela ja, ba bueno, euren manajerrak dauzkate, ja uelturreko taldeekin hitz egiten dabizenak, ba bueno, juvenil mailatik zuzenean profesional mailara salto egiteko, beraz, ba bueno, guzti hori aurreratzen dabil, eta egia da, ba bueno, txirrindulari gazteenek sufritzen duten presioa, ba gaur egunean askoz altuagoa dela.
1: Horrek azaldu dezake neurri batean batzuk lehen baino edo uste baino edo pentsatzen zena baino gazteago erretiratzea, exibiziorako joera horrek, presioa, aipatu duzun presio horrek, erritmo bizi horrek, txirrindulariaren ibilbidea ere baldintza dezakela neurri batean?
2: Ba, nik uste txirrindularia hasieratik askoz ere gehiago esprimitzen dela, eta kirol ibilbidea logikoki ba laburtu egiten da. Azkenan intentsitate horretan goi mailan lehiatzea, ba bueno, 10 urtez lehiatzea ja esango nek karrera luze bat izatea izango zala garai honetan, ez? Zail ikusten dut gaur egun 20 urterekin gorengo mailan dauzen txirrindulariak 15-20 urteko karrerak egin alizatea, ez? Ez baldin bada, ba, bueno, pixkat euren rola moldatzen da bela eta gehiago gregario rol bat hartzen da bela, ez? Pixkat pisu hori gainetik kenduz, baina gorengo mailan eta taldeek exigitzen da ben guztiarekin talde buru izatea, ba bueno, gaur egun oso exigentzia handikoa da.
1: Eta guzti hau zein mesedetan, talde handien mesedetan, txikiek eta aurrekontu txikiagoarekin badaukate ritmo horri eusteik?
2: Nik uste dut txirrindularitza eta bizikleta industriaren mesedetan izango zala batez, bez? Txirrindularitza ia da kuskizun modun, nik uste asko sobeto saltzen dela gaur egun, jarraipen gehiago ematen jako, txirrindularitzako izarrak behar bada duela urte batzuk, baino, ba bueno, ikusgarria bat dide, asko sobeto saltzen dela gaur egun, jarraipen gehiago ematen jako, txirrindularitzako izarrak behar bada duela urte batzuk, baino, ba

0: esan nahi duen horrek?
1: Bai, igual gaur egun gauzen asko gara Euskaltelen arrobi horretatik ba, profesionaletara pasatu ginen ziklistak, ez bai Jon Izagirre, Mikel Landa edo neu, antzeko generaziokoak horre Euskaltelen elkarrekin lehiatu genduenak eta bueno, ba, esan leike harinago asaldu dugu moduen, ez, ba, Bueltur talde horren desagerpenak, ze naiz eta gaur egun Euskaltelek jarraitzen da ben ondino kontinental profesional mailan, ba bueno, ez da berdina, ez? Eta bueno, ba, pizkat generazio horren amaierara heltzen gabiz, eta bueno, atzetik, ba bueno, releba badator, baina urte batzuk dauz hor, ba, pizkat utxik geratuko dienak, ez?
0: Esan dugun presio eta baldintza berri hoietan aritu behar duzu zuek ere, hain justu ere etxetik denbora desente kanpoan ematen duzue, erritmo biziz, gazteak oso prestatuta datoz, zure kasuan aita izateak ere ba pentsatzen dut baldintzatzen duela, beste garai batekoak bezala sentitzen zareten neurri batean, aldaketa hori barrutik bizitu izan baduzu ere?
1: Nik uste ez garela duela goi urteko ziklistekin konparatzen, ez? Haiek beste filosofia bat zeukaten lehiatzerako orduan, eta esango genuke denboraldian forma piko batzuk bilatzen zituztela, edo karrera jakin batzuk non ba, euneko unean egon behar ziren, baina gainontzeko denboraldian zehar, ba, pixkat lasaiago egon izaten ziren, hainbesteko konzentrazinori gabe, etxean pixkat bizitza familiar bat egiteko aukerarekin, eta gaur egun nik uste hori dela aldaketarik handiena, ez? Geroz eta egun gehiago etxetik kanpo konzentrazio luzeak, altueran egonaldiak, eta horrek, ba, bueno, ba, zail egiten deo, ez? Bizitza familiarrarekin, ba, bueno, partekatzea, eta bueno, ni neure kasuan bebai, nire karreraren bukaera gehiago lotuta ikusten dut, ba, nire gaur egungo egoera familiarrarekin errendimentuaren jaitsierekin baino, ez? Osea, nire karrera bukatuko dut, ba, bueno, ikusten dutelako ja erritmo honetan jarraitzea ba zaila dela, ez? Eta bizitza familiar bat honekin kombinatzea, eta bueno, fisikoki naiz eta ondo topatu, ba bueno, azkenean exigentzi psikologikoa oso altua gaur egun.
0: Arrastoa bi esparruetan uzten duela, ez? Dinamika ero honek, ez? Fisikoan da psikikoan pentsatzen dut. Ez dakit, dagoeneko data pentsatzen ari dute zaren, ze ez da lehenengo aldi entzuten dizudana, bueno, erretiroaren pentsamendua hor dabilkizula besteak beste, ba, familia bizitza tarteko?
1: Ba, gero eta hurbilago ikusten duten momentua da, ez? Esan dotuz den moduen, azkenean fisikoki berrogeita bi urteraino be jarraitu bali izango nuke arazori barik, ze ikusten dut urtetik urtera nire zenbakiak gutxienez berdindu edo hobetzeko gai naizela, ez? Baina bueno, kontziente naiz ja urte asko diela, bueno, familiarentzako be bai pixkat desgaste bada, ez? Etxean neure emastearentzako be ba sekulako lana eta bueno, neuk badekotesia gogoak pixkat ba beste etapa bateri hasiera emateko eta bueno, eta suerte bat da, ez? Egoera honetan egon alizatea eta neuk pentsatu alizatea karrera noiz bukatu, ez?
0: Horretan, zeukera bakitzea, ez?
1: Neukera baki alizatea, ze bueno, asko ba aukerari gabe gelditzen die, taldeak kontratua berriztatu ez, eta igual gogoz kontra utzi beharrean, edo osasun arazo batik, edo danalakoa, eta bueno, nien aukazu horretan, eta benetan, ba bueno, suerte itzela da.
0: Peio, amaitu aurretik, entzuten ariko zaizkigu asko jarraitzaile direnak eta errepidera ateratzekoak direnak. Iruitze zaizu jarraitzailea ohartzen dela ze aldaketa eman den, ze exigentzi maila dagoen, edo bilatzen ari den espektakuloaren gozez dago eta hori lehen esten du. Nola ikusten duzu jarraitzailea?
1: Bueno, nik uste jarraitzaileak kontziente diela, ez? Gaur egungo ziklismoa askoz ere exigenteagoa dela, eurek ikusten dabe izar handia pe bai zelan dauzen topera lehiatzen otsailetik urriraino, inongo karrerarik barkatu gabe, beraz, bai, nik uste ikusleak kontziente direla. Gero, ba, bueno, behar bada normaltzat hartzen dabe bai, ba, maila horretan egoteko ordaindu beharrekoa, ez? Azkenean, ba, bueno, eliteko kirolean nik uste ba ondo baloratuta gauzela, ekonomikoki be nik uste momentu honetan ziklismoa oso oso egoera honean dauzela.

0: da kontratu oso onak dauz, beraz, ba, bueno, jenteak ulertzen deu sakrifizio hori normala dela, eta bueno, neurri handi baten, ba, nik behola nik usten dut, ez? Azkenean bakoitzak daki behai non dagoen bere muga, ez?
1: Bueno, ea lortzen dugun ba 2026an zehar, Peio Bilbaoren garaipenen bat emateko modua, gure kiroletako lankideek gustu handiz emango dute, eta denok ospatuko genuke. Peio, zorteon.
0: Oso ondo, mi esker.
1: Eskerrik asko zuri. Peio Bilbao da esan bezala leian arituko den euskal txirrindularietako bat. Haien lanaren berri ematen arituko direnak ere asko. Tartean Xabier Usabiaga, txirrindulari ohia eta aditua. Berari ere eskatu diogu txirrindularitzan ematen ari den aldaketaren inguruko hausnarketa. Hauxe esan digu.
2: Tira, lehenik eta behin esango nuke gai honek arrabotsa handia sortu badu ere, ez direla asko desmotivazio, presio edo gogaituta txirrendularitza utzi izan dutenak. Azken urtetan 10 dozena bat erretiratuko ziren dakigula behintzat, eta kontutan hartuta txirrendulari profesionalak gorengo mailan mundu osoan milatik gora direla, ba ez da 100%-era ere heltzen portzentajea. Eta emakumezkoan, portzentajeak berdina dira. Dozen erdi bat erretiratu dira, eta profesionalak 540-600 inguru dira. Beraz, asko ez dira. Bestelak arazo fisikoengatik erretiratzen direnak, antzeratxu dira, eta zer esanik ez, mailarik ez dutelako, utzi behar izaten dutenak. Kontua da, utzi duten ziklistak maila handiko txirrendulariak izan direla, itzuli handiak, turreko etapak, edota munduko txapeldun izan direnak. Eta egoera hori bizi izaten duten kirolarien bizitza, ba beti idiliko eruditzen zaigu. Baina ez da beti horrela izaten, Ton Dimulanek, Marcel Kittelek, Peter Kenafek, Anna van der Bregenek, edota berriki Simon Yatesek eta Fen Van Empelek ziklokoseko munduko txapeldunak alera gutxi dute behintzat. Azken hori pentsa, 23 urte baino ez ditu, eta psikologikoki erabat eutsita lasterketa batean erretiratu, eta bizikleta uztea erabakitu. Beraz, gutxi direla esan da ere, afera oso garrantzitsua da, eta ez da ezkutatu behar. Mai gainean jarri, eta sakon aztertu behar dira arrazoia gainera. Diagnostiko batekin, eta alba da, irtenbideak topatu behar direla esango nuke. Garbi dagoena da ziklismoa asko gogortu dela, eta ez soilik lasterketa barruan dagoen leia, baizik eta globalizazioak eta arlo guztietako prestaketaren zorroztasunak errendimendua oso muturrera eraman dute, oso goi mailara, inoiz baino gorago. Baina hori lortzeko baldintzak ere oso muturrera eraman dira, bai baldintza fisikoak, eta hori jasateko baita baldintza psikologikoak ere. Gaur egun, ia profesional orok, bi edo hiru konzentrazio egiten ditu altueran. Beste bat edo bi ere bai, beste nonbait. Gero karrerak daude. Esposizio publikoa etengabea da. Sare sozialak direla eta lausengoak baino sarriago iristen dira kritika zorrotz eta baita irain eta kasu batzuetan isekak ere. Errendimenduaren prezioa esan daiteke batzuentzat eta askotan, garestiegi izan daitekeela. Eta gero, uste dut balore eta txirrindularitza ulertzeko moduan ere aldaketa bat badagoela. Egungo kirolean ez dago pazientziarik. Denak berehalakoan behar du, zirt edo zart, eta arrakastaren irakurketa ere oso muturrekoa da. Beltza edo zuria da. Honen azara edo ez duzu putzik ere balio, eta horrek porrot sensazioa areagotu egiten du. Gaztek ez dute esan genezake eremu grisean bizi nahi. Arrakastaren distira bero-beroa nahi dute, eta hori lortzen ez badute, ba esango nuke garai batean baino errazago etxitzen dutela. Baina uste dut aldi berean, ziklismoak erakusten duen aurpegi hori gizarteren isla ere badela neurri handi batean. Egun gazteek izugarrizko lehiakortasuna bizi dute lanpostu bat aurkitzeko. Baldintzak ez dira honenak. Bizitzari aurre egiteko zailtasunak handiek dira soldata eta bizitzaren kostuaren artean dagoen desorekagatik, eta horrek itxaropen ez da ansietatea eta depresioek hartzen ditu. Nerabe eta gazten arteko arazo psikologikoak, garbi dago eta datuek hor daude, asko hazi dira azken urteetan. Lanean absentismoa inoiz baino handiagoa da. Gazteek, gustora ez dauden lanpostuei, euren gureso baino errazago egiten dieteuko. Beraz, gizarteak horrelako egoera bat bizi baldin badu, ba elitean baldintza horiek oso muturrera eramaten dira, eta ez darritzeko nere ustez, ba bizi duguna bizitzea. Irten bide gisa, egia da taldeek, ba psikologo, coach edo bideratzaileetara jo dutela, baina mundu guztiak ezin du jasan eliteak eskatzen dituen bizi baldintza hain gogorrak, eta amore ematen dute. Eta helburua gainera, errendimendu maximoa denez, ba zurrunbilo hori ez zait iruditzen etengo denik, eta arlo fisikoan gertatzen den moduan, arlo psikologikoen ere indartsuenak, gogorrenak edo orekarik onena dutenak gailenduko dira.
3: Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Usue Otxoa kirol psikologoa da eta gertutik bizi izan du txirrendularitzak izandako aldaketa eta horrek txirrendularienengan izandako eragina. Usue Otxoa, egunon.
4: Egunon.
1: Zure ustez gazteegi egiten dute profesionaletarako salto hori, agian txirrendulariek agian parean izango duten presioari aurre egiteko prestakuntza nahikorik gabe?
4: Bai, ez, kirola orokorrean gero eta gazteago, ez, talentu hori bilatzen ari da eta rendimendu bilakaera aldatu da erabat azken urteotan. Eta bueno, horren eraginak dira, ba gero presioak kudeatzeko gatazkak gero eta hondiagoa direla, gero eta gazteago pasatzen direlako, ez, elite maila horretara.
1: Txirrendularitzak espektakulutik asko duela, ritmo bizia imposatzen ari dela, hori txirrendulariekin lan egiterakoan zuk nola somatzen duzu? Zer ikusten diezu?
4: Bueno, batetik Euskal Herrian daukagun arazo bada, ba ez maila edo kategoria txikiagoetatik profesionaletara salto egiterakoan oso ezberdinak direla lasterketako kilometroak eta ibilaldiak behaiek. Orduan ez daude ohituta, ez? Erritmo eta talde lan horretara, eta orduan salto askotan gehiegizko da, nahiz eta batzutan talento edo abilezia bereziak izan, ez? Pertsonak behak. Talde mailan lana egite hori agian ez da hainbeste sakontzen edo entrenatzen goi mailara iritsi arte, eta orduan guzti hori bapatean, ez, talka batekin izango balitz bezala topo egitea, batzutan oso bortitza izaten da eta beldurra sortzen du. Beraz, hasierako susto horrekin bat, ba, norbera kolokatze hortan ez du denbora ematen pelotoiak berak, beraz ez daukazu garapenerako lehen izaten zuten ba, denbora, ez?
1: Orduan laguntza gehiago behar izaten dute, burulanketa handiago hain behar izaten dute, hori daukazu esango zenezake?
4: Bai, nik uste dut ez zela asko hitz egiten, inkluso beraik ere hitza jartzea ez dakit lortzen duten, baina gero taldeetan ere ba, beti dago, ez, bai oso ondo ibiltzen direnak edo espektatiba gehiegi jarri zaizkienen horretan nolabait ze maia fisiko dakaten aztertzen dutenak, eta gero derrepente beraiek pelotoian ikusten dutenean beraien burua eta ikusten dutenean ezin dutena erakutsi nor diren, ba gero bai maia individualago edo eskutuago baten komentatzen didate, ez, ba beldurra dakat, ez dakit gai izango naizen edo ez, baina ez dago normalizatuta.
1: Eta zu ze aholku ematen diezu?
4: Bueno, batetik nik beti esaten diet, ez, espektatibak jakin behar ditugu, ez bakarrik goi mailara iristerakoan nolakoak sortzen ditugun, eta dituzten, porque lehenengo dira gure buruakin sortzen ditugunak eta ondoren gurekin egiten dituztenak, baizik eta zertan eraikita iritsi zaren, ez, goi mailara, hau da, zuk txirrindularitza nondikan ezagutu dezun, nondikan bizi izan dezun, eta nondikan nolabait zure burua aprobatzen edo baloratzen dezun. Espektatibak azkenean ezin ditugu bakarriken baitzekin lotu, ze nire nor naiz ni hori lortzen dudanaren arabera definitzen badut, ba gero derrepende naiz ta kategoria txikiagoetan ondo ibili, gora iristen zarenean ezin dezu batzutan hasta pelotoia jarraitu eta derrepente kriston autoestima kolpe handi bat izaten da. Ez, orduan nor naiz ni hori nondikan landuta eraiki duten goraino, bai da pixka lanketa potente bat egiten deguna, eta ondoren gero ez exigentzia. Osea, azkenean gero ta azkarrago nahi dugu elitera iritsi, gero ta azkarrago nahi ditugu emaitzak, eta azkartze horrek exigentzia izugarria suposatzen du beraiengan, eta nolabait bestalderagoaz, ez? Bueno, zein izango litzateke gure lehengo pauso txiki, baina esanguratsua izan daitekena, ez? Ta batzutan ez joa semaitzetara. Bizipenetara, beldur gutxiago izatera, jeitsi eredan konfiantza gehiago izatera, talde mailan gero eta gehiago erakutsi nahi izatea abileziak, eta bar.
1: Pausua izango da ezberdina segun eta pertsona, ez? Pentsatzen dut, no, lehen pauso hori, ez? Zuk ikusiko duzu zein den bakoitzaren errealitatea. Eta hala ere, laguntza eskatuta ere, zuek lagunduta ere, lanketa hori eginda ere, batzuk, ba, beste garai batzuta, baino gazteago erretiratzen dira. Horri aurre egin ezin da?
4: Bai, erabat, azkenean ustez kontestuak izugarrizko garrantzia daukala eta oso bakarti bizi dute, saltoa egiterako orduan ez dute talde dinamikara, ez, babes hori eramaten edo bilatzen, eta orduan oso bakarti daude, ez, taldeko zuzendaria, taldeko beste kideak ere gero eta individualago jokatzen ari direnez, oso bakarti sentitzen zara. Eta orduan edo erakusten duzu zer dezun eta kontatzen dut zurekin eta eramaten dizu lasterketa honenetara, edo B talde edo C talde horretan ikusten dezunean zure buruaia oso balorazio gutxiko kontestuan, ba, asko saiago da aurre egitea horri. Orduan, nekatzen gara, jarraitzen dute entrenatzen, jarraitzen dute desaintzen, jarraitzen dute disiplina izugarria ondian, inkluso askoz gehiago, ez, egiten exageratuta zaintza guzti hori, eta gero izten ez diren ezen baitzak, ze gero eta emaitzatuagoa den esaten den nik bezala ez dakite hitz hori asmatu egin da ez baina emaitzatuetara eramaten ditugunean begiradak ba emaitza hori egiztenean iristen de repente valorazio hori galtzen den sentsazio hortan ba jendeak ez du aguantatzen.
1: Ahaztu gabe txirrendularitzara salto egiten duenak badakiela kirol gogor batetara doala disiplina eta sufrimendu gaitasun handia erakutsi behar duen kirol batetara doala eta hala ere ez esaten ari garen presio erantzi guzti hoien ondorioz. Bueno, balio dezala behintzat hausnarketa egitea gaurko gure taupakan gaioni buruz txirrendularitzaz gozatzen dugunean ikusle bezala atzean zer dagoen eta espektakulutik aratago beste zerbait ikusi beharko genukela ere jakiteko eta zer pentsatua emateko. Uxue Otxoa, eskerrik asko.
4: Bai, zuei, eta esango nahi, ezan nahi nuke, ez, pixkat, ez gaitesena aztu txirrendularitza talde lana dela, ez, askotan ikusten dugu irabazlea, baina horratzean egon dira taldekide asko egin dutenak pertsona hori podium hortan egotea, eta hor lan asko dago ez dena baloratzen, eta hori ustet asko falta dela, beraz, hemendik nire podiumean ez dauden txirrendulari guztiei pixkat unespen hori.
1: Ba, arrazoia, hori ere hor gera bedila. Uxue, esandako, eskerrik asko.
4: Zuei, mil esker.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Tempora ama diskoaz arratzean. Xabi Zeberiok eta Itxaso Etxebestek kontatutakoaren laurdena Euskadi Irratian.
1: Bueno, hasiera baten zan amaz igual gehiago, ez? Ze diskoa eta kantua nolabait sortuzun agertakaria izan zen ere aman eriotza konkretuki. Eta horrek egia esan ebai, bueno, nik izan ditun horren ingurun ere zalantzak, taldekidekin partekatuk, ze, bueno, azkenik Tempora ez da Juancho Zeberio, da Tempora, eta gaina oso oso garbi izan dugui hasieratik, ez, naiz eta batek konposatu, eta hitzak beste batekin, gero horren garapena talde lan badala. Orduan, bueno, bai eman zaio beste bulta bat, ez? Diskoaren azala, beak nik uste oso garbia saltzen dula, Tolosako Aritz kontuz kreatiboak intzun azala, dala oso gauza simple bat, berez ematen dula, Photoshopekin nindako argazki badala, baina dia iru ama izki desberdin egurren landutakok, eta bat abesten gainen jarrita, eta horren argazkia, ez? Orduan, oso ondo simbolizatzen du, bazuk esan dezuna, ez, bueno, ama bakoitza desberdina da, deno daukagu ama bat, ama lurra konzeptuare honen baitan dago, ez, eta horren ez da, nik uste eta kantuare, nik egin unen ez nun planteatu naiz eta eriotza baten ondorengoa izan, eta zerbait evidente tristea eta mingarria izan, ez nun planteatu kantu triste bat bezala, baizik bizitzari kantua bezala, ez.

kantu bat solstizioako konposatutakoa, Carlos Linaza Soron testu zoragarri batekin, oso laburra, baina oso oso iradokitzailea, ez? Zaten, azkenen pixka bada temporaren eta igual guztion laburpen moduko badauka esaldi bat, ez? Irauten dugu ez gara mil, eta nahi asko gustatzen zait beste hamaika gauzaz aparte. Eta hau beti jo izan dugu orkesta kontestu baten, eta, bueno, urten behin, eta bar. Eta gogoan eukan egia esan, beste bizitza bat emateko kantua, ez? Aspalditik neukan hori bat gure taldea, taldera gure talden sonoriarea hartzeko, baino egia da, komplikatua, izan da igual kantu komplikatuna justu horrengatik, ez? Ezaguna dalako, eta ezaguna gainate kontestu jakin baten, eta ezaguna testura jakin batzutan. Eta, bueno, ba, azkenik formula hoen entzuten nahi zaten hau etorri zitzaidan, egia esan oso gustoa gaude, ze nik uste beste leku batera eman degula kantua, baino batetik esan bezala bizi berri bat izango du kantuak, kontzertu guztietan joko degulako, eta ez lehen bezala urten behin edo bi urten behin, eta egia esan horrek batetik ilusio handia, eta bestetik placer ikaragarria.

0: Loture nagusia bai izango nuke musika dela. Gero, azkenen hor gure hitzak dituzten ba, bai Carlosekin eta bai Arkaitzekin daun elkarlan bat, ez? Juantxok adibidez pasatzen dizki behi abestiak eta behi hitzak jartzeakon, ja gero gu egia pixka forma hartzen, ez? Bai, hitz horiek zesa nahi duten, da guk musikalki nola transmituko dugun, ba, hitz horiek guri iradokitzen duten ez.
1: Kantu honek badauka bere historia diferentea ere, bai, da salbu espen bakarra izkontan nahi, bidez. Karlose bazen garai bat, zekit, uel zuri ere iritsiko zitzaizkizun, endala sortzi amarrute, bialtze zizkigula, inguruko hainbat, ba, musikari, idazlei, egunero soneto bat. E-mailez, jasotze dut egunero soneto bat. Tanik, hau, inprematu nun, zondo goatzen ez gaina, eta atrilen piano den eukindun, eukidet, urte luzetan, ba, pasinatzen sortzi amarrute zetan nahi naiz, ba, eta, bueno, gauzak nola dian ez, ba, nire amailtzanen, ba, letra hori berriz atera zan, eta zu esaten aizan, ba, ez da hitz egiten dezula, dana da prozesu bat, ez egia da, disko bakoitzak kontatzen dula momentu hortan gunun gauden, azkenean. Ba, mundu berria Arkaitzen testu bat izan zan lehenengoa, baino disko berria zan, lehenengo diskoa zan, orduan, azkenen nolabait dana eraikitzen da, danakin, ez? Inorrek ez du pentsatzen ni hasi nintzanen, edo itxasokin, eta behin gudu disko bat, ama izena duna, ez? Hau etorri zan, ama
0: momentuak, bizitzen ari gen horrek, eramateu azkenen, ez? Sortzen dugu.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Soilik bere gitararen konpainian, Euskal Herriko hainbat aretotan emandako zuzenekoetan oinarritua dago, Zenbaki Erromatarez idatzitako Mikel Urdangarinen 2015 diskoa. Bertatik, Agian Irailean izeneko abestia duzue hau.

Tope taldearen eta Arkaitz Kano idazlearen arteko abesti bat gutxiago izeneko lanak, Estatu Batuetako Amerikana kutsuko hainbat abesti hartzen ditu beregan, euskarara itzuli, eta horrela kantuarekiko gertutasun handiagoa lortuz. Entzuten ari garen hau, John Hyatt-en 2008ko Same Old Man albumeko Hurt My Baby kantuan oinarrituriko abestia da. Nork mindu hau, zuekin, Lou Topet eta Arkaitz Kanoren abesti bat gutxiago.

Euskal surf musikaren estena oso paroa ez bada ere, hauek dira estilonen jaun eta jabe, inongo zalantzari gabe. Deuskiz dira beraiek, eta Mr. Bajoi abestian entzungo ditugu orain.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zuren Nafarroa beheran bertan bera utzi izan behar dute Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 30. edizioa zaparradaren ondorioz. Etzaki taldea jotzen ari zela gertatu da, hainbat auto lokatz artean harrapatuta geratu dira eta traktoreen laguntza zatera izan behar dituzte. Eta ez da izan ez usteko bakarrak ostiraletik larumaterako gauean drogen eraginpean zegoen pertsona batek babes zibileko soroslei eraso egin baitzi. Pirineo Atlantikoetako prefeturak jakinarazi duen. Zalere, honetan ere, edizio honetan ere, giro bikainan elkartu dira milaka musika zale, Unai Macías.
2: Edizio honetan ere aipatutako erasoa gorabehera giro ona izan da nagusi. Urtero arrakaste handia izaten duen itzordu honetan ohikoa den bezala Maien Auart antolatzailea.
3: Talde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik, biziki ongi joan da.
2: Euskal Herria zuzenean festivalak 30 urte bete ditu aurten. Dagoeneko lurraldeko jaialdien egutegian ezinbesteko itzordua da. Belaunaldiz belaunaldi transmititu dena.
3: Transmititua izan den festival bada eta nahi dugu are gehiago ongi pastea. 30 urte ainiz dira, gehiengoak antolakuntzan girenak ez ditugu ere 30 urte. Baina espero dugu ino 30 urte izateat eta segitzea behinean.
2: Beste behin ere milaka lagun elkartu dira arberatzen musikatik harago doan ekitaldi batean.
3: Segur da gabuntzan asko girenean desmontatzen jadanik hasten gira, bai, helduten urtean hori pentsatu behar dugu, nola egin, gauza batzuk gaitu eta dena.
2: Eta hemendik aurrera urrengo edizioari begira hasiko dira lanean.
1: Eta gaur San Pedro egunez berriz ere entzungo da Kasarranka edo Kutxagaineko dantzaren doinu hau Lekitio kaleetan, aintzina itsasoko lanak herritarrentzat zuen garrantzia oroituz. Baina aurten polemika izan da Lekition, udalak soilik herriko udal ordezkariak gonbidatu dituelako ekitaldi ofizialetara, Aldundi zein Jaurlaritzako ordezkariei ez joateko eskatu die Janire Gerenabarrena.
4: Bai, Lekeitioko udalak erabatukatu du erabakiaren atzean betorik dagoenik. Historikoki San Pedro jaiek izan duten izaera berreskuratu eta jai herrikoiak zaintzeko asmoa baino ez dutela jakinarazi du Zuriñego Genola alkate ordeak.
5: Hemen betuak eta ikusten dabezenak eurak jakingo dabe ze interes dauken existitzen ez dira zen gatazkantzuak sortzeko.
4: Erabakia desegokitza jo du Bizkaiko Foru Aldundiak Leixuri Arrizabalaga Foru Bozeramalea.
6: Erakundeen arteko harremana izan beharko leukela, guretzako arraroa eta desegokia. Gonbidapen ez.
4: San Pedro jaiek esezik irailan ospatzen diren San Antolinek ere kezka piztu dute Lekeition, antzarregunak hartu duen dimentsioak, hausnark eta eragindu udalean, herriko adinekoak jaietatik baztertuta gelditu direlako jada.
1: Gai, zaldatuta azkenaldian Pedro Sánchezen inguruari eragiten dioten erabaki judizialek sortutako polemika dela eta Iñaki Subijana Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidenteak uste du kritika politikoa zilegi dela, baina ezin dela zalantzan jarri epaiek erabakiak hartzeko duten legitimitatea.
7: Es muy diferente la crítica a la legitimidad para tomar las decisiones que en principio le corresponden de la crítica al sentido de las decisiones o a la justificación del sentido de las decisiones.
1: Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Zubijana gaineratu du botere judizialak beharrezko kontrol eta kontrapisoak badituela bai Espainian eta baita Europan ere. Nazioarteko albisteetan, Frantzian 11 lagun hil dira zihoazen abioneta lurrera erorita, iparekialdean Nancy iritik gertu izan da. Parasutismo eskola bateko hegazkina zen eta aireratzean arazo bat izan eta erori eginda. Barruan zihoazen guztiak, 5 ikasle, beste 5 irakasle eta pilotua hil egin dira. Eguraldiari dagokionez, zerua odeitsu egongo da gaurko lehen zatian eta euri txikia egin dezake eta kostaldean zaparrada batzuk ere, baina egunak aurrera egin ahala odeiak gutxituko dira bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura magni minimoak gutxi jaitsiko dira, egunaren amaieran neurtuko dira eta maksimoetan ia aldaketarik ez, gutxi igoko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 5 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

hip hop pasarte horiek entzun ondoren Mike Diren eskutik, basegurazki eskubide gehien duten artisten artean dago bera hip hop musikan sartzeko, Beastie Boys taldeko kide izan da. Horren The Tallest Man on Earth entzungo dugu, edo Joshua Tillman, Colors, koloreak.

Tallest Man on Earth, gero eta interesgarriagoa izaten da urte sasoi hau disko berriak eta aurrerapen abesti berriak entzuteko, lehen ez bezala, orain ekainean eta uztailean ere ateratzen dira disko interesgarri asko, eta haien artean dago de Tallest Man on Earth eta baita Bleachers talderena ere, Everyone for 10 Minutes izenekoa, bertako Sideways kantuari garen zuten Jack Antonoff eta Bleachers.

Musikan dagoeneko izena egina daukan Jack Antonoff edo Bleachers entzun dugu. Are izen handiagoa batez ere bere betiko taldeak zeukana Johnny Marrean inguruan noski The Smiths taldeko gitarrista da bera. Eta Morrisseyrekin alderatuta gutxienez kontzertuak iragartzen dituenean, ba gutxienez ematen ditu kontzertu horiek ez ditu bertan bera uzten The Age of Everything, Johnny Marr.

bere ukitua mantentzen duen musikari handia Johnny Marr, The Smiths taldearen The Queen Is Dead diskoaren urtemuga ospatzen da orain eta bazter guztietan ari dira horri buruz hitz egiten, baina benetan da aipatzeko eta aldarrikatzeko modukoa Johnny Marren bakarrakako bidea ere. Hau da Bolts of Canada taldea Inferno diskoan.

Your Retreat in Time and Space abestiaren izenburua Boards of Canada taldearen itzulera lana bueltan ditugu Inferno izenokoarekin. Eta hotza da Julia Wolfena, abeste berria da Deep End.

Deep End, orengoz Julia Wolfen ahotsak ekarretako abesti berri bakarra, bere diskoa ustez irailean aterako da, baliteke abuztura aurreratzea, baina ustez behintzat irailean dago iragarreta. Julia Wolf eta bere Deep End izeneko abestia, eta bueltan dugun beste bat, bere garaian John Spencer, Blues Explosion taldeko kide eta burua, banoski bere izena da John Spencer, hau da Knock Em Out.

doinu analogikoak aldarrikatzen dituzten musikariak batetik John Spencer eta bere Songs of a Personal Loss and Protest eta bestetik hauek The Coral.

izeneko abestia zekarkigutenak dekoral talekoak ziren, doinu analogikoak eta grabaketa sistema analogikoak entzinakoak aldarrikatzen, 388 edo 388, teknologia zarrari keino egiten dion izenburuan. Eta teknologia hori ondo ezagutzen duen musikari ondi bat entzuten ari gara orain, Neil Young bere taldearekin, Chrome Hearts taldearekin, zuzeneko disko itzelarekin dugu bueltan, As Time Explodes. Beti da momentu egokia entzuteko Cortez the Killer.

Beila ongaundia, beti aldarrekatzeko modukoa, beti sasoi onean, Neil Young and the Chrome Hearts taldea, eta Cortez The Killer, Tame Impala ari gara entzuten orain, Kevin Parker, eta bere Dracula delakoaren Jenny Remix delakoa. Besterik ez, oso ondo izan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule ez behar larria gertatu zen atzo Iruñeko Nabarreria kalean. Zabor kamioi batek hainbat jendea aurretik eraman zuen eta ondorioz emakume bat hilda eta beste lau andre zauritutak izan dira. Horien artean bi oso larri daude. Antza denez kamioiak frenu sisteman akatsa bat izan zuen Antonio Sánchez Iruñeko udaltzen burua.
2: Se están investigando las causas, aunque apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos. Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que
1: kamioi azpian hiru pertsona geratu dira harrapatuta, hildakoa eta larre dauden bi emakumeak. Ezbeharra gertatu denean arratsaldeko 3:30 aldera kalea jendez gainezka zegoen LGTBI plus arrotasunaren eguneko manifestazioa amaitu berri zelako. Hori dela eta jende askok arreta psikologikoa jaso izan behar du. Gaiz aldatuta Espainiako gobernuak ministro kontseilua aurreratu eta ezoiko bilera egingo du gaur Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartzeko. Izan ere, bihar ezkutu sozialaren neurri asko bertan bera geldituko dira eta helburua horiek luzatzea eta beste batzuk ezartzea da. Energiari lotutakoak izatea espero da eta bestetik aurrekontuak idazteko beharrezkoa den txosten makroekonomikoa onartuko du ministro kontseiluak. Ainize Bega.
3: Gobernuak ministroen kontseilua deitu du gaur astelena, hain zuzen uztailaren batean indarrean sar daitezen Ekialde Hurbileko gerrak eragindako krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak. Hala iragarri zuen Pedro Sánchez presidenteak kongresuan eta asteburuan ere PSOEren batzorde federalean.
4: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los
3: oraindik ez dakigu zeintzuk diren neurri horiek. Moncloa azken unera arte dokumentuan lanean aritu da, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa ere onartuko du gaur, estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena, iragarri bezala gobernua aurten aurrekontuak aurkezteko asmoa baitu.
1: Eta Venezuelan 4 egun bete dira lurrikara bikoitza izan zenetik, Venezuelako gobernuaren arabera 1,450 herritar hil dira, horitatik gutxienez 2 euskal herritarak ziren eta beste bat desagertuta dago. Erreskate lanek aurrera egiten dute, baina adituen arabera 72 ordu eta gero desagertutak bizirik topatzeko aukera 20% iringurukoa da. Senideen artean etxipena da nagusi.
5: Desesperado todo porque sentimos que están vivos. Y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida.
1: Eta Nafarroan Ezkabarten piztutako sutea ostegunean kontrolpean hartzea lortu zuten atzo, helikopteroak eta hegazkinak erretiratuta, orain lurretik egingo dute lan garrak erabat amatetzeko. Une honetan perimetroa ezarria dute zuhiltzaileak eta ez da fronte aktiborik, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak adierazi duenez.
6: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro.
1: Dagoeneko 400 hektarea inguru kaltetu dira, baina ez da azpiegituretan kalterik izan. Goizean zehar hegazkinek egoeraren irudia ikusiko dute. Eta gaur San Pedro egunez berriz ere entzungo doa kasarranka edo kutsa gaineko dantzaren doinu hau Lekeitioko kaleetan, aintzina itsasoko lanak herritarrentzat zuen garrantzia oroitu. Ordu batean, meza ondoren, egingo dute San Pedroren omenez prozesioa Santa Maria Elizatik porturaino eta han kilinkalan izeneko zeremonia egingo da. Hau da, santuaren irudia uretara botatzeko keinu egingo dute, arrantza oparoa bermatzeko xedez. Amaitzeko kutsa gaineko dantza egingo dute. Eguraldiari dagokionez, zerua oso odeitsu egongo da gaurko lehen zatian eta euri txikia egin dezake eta kostaldean zaparrada batzuk ere. Baina egunak aurrera egin ahala, odeiak gutxituko dira, bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, egunaren amaieran neurtuko dira. Maximoetan ia aldaketarik ez, gutxi goko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer modu zobete gaur, ekainako 29 ditu, eta astelena da, baina astelen berezia dugu. Gure saioan behintzat, uda denboraldiko lehen saioa, lehen astea eta lehen astelena delako. Eta horrek gauza asko esan nahi ditu, aldaketak ere izango ditugu. Aldaketak baino, berrikuntzak hobeto esan da. Egon tranquileni ez nauzuelako bizati galduko abuzturen azken astera bitartean hementxe izango nautzue, egunero gidari, baina bider lagun berriak izango ditugu. Eta gaur, aurkezpen egunere izango dugu, segituan agurtuko dugu, astelenero gurekin egunari kolorea, doinua eta usaina hartuko dion argibilitarra. Pista bat ematearen, bera ere gu bezain goiztierra ditzen da. Baina gurea bezain leku, gurea baina leku ederrago batetik aritzen da. Natur parke batetik, etxe ondotik, eta espezie bereziz inguratuta gainera. Bera zinbiri pixka bat banatzera etorriko zaigu, gonbidapen hori luzatu baitiogu. Bien bitartean hemen uda sasoiari ongi etorria emateko prez dugu, gure mirari egurtza lankidea teknikan eta realizazioan bera arduratuko da gaur, ahaz dezagun uda denboraldi elkarrekin.
0: Goizean goizetik argi ibili.

Gaur eguzkia goizeko 6:35 minutuan aterako da eta iluntzean 10:03 minutu gutxiagoan sartuko da eguzkia. Eta itxasokuraren temperatura 24 graduan dago gaur, itxasgora goizteko 5:09 minutuan izan dugu, duela 3 minutu, eta itxasbera goizteko 11:09 minutuan, arratsaldean, ordea itxasgora, 5:24 espero dugu. Eta entzun dezagun, gaur Naiera Barredok Euskal Metetik egin digun eguraldi iragarpenerako espero dugu. Eta entzun dezagun, gaur Naiera Barredok Euskal Metetik egin digun eguraldi

0: Lehan ostarte ederrak zabalduko dira.
1: Zehaskako egutegien arabera gaur Peio zorionduko dugu eta egunari begira jartzeko ordua dugu. Argi bilen goizeko bostak eta amaen minutu dira. Errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Diario Baskoren azalan ikusi ditugu Orioren eta Arraun Lagunaken garaipenak, Madrilgo Buitrago de Lozoiako urtegian abiatu ziren Euskolabel Ligak eta Euskotren Ligak. Gizonezkoetan, Oriok, Zierbena eta Donostiarra menderatu zituen. Emakumezkoetan berriz, Arraun Lagunak nagusitu zen Errazu Orioren eta Tolosaldearen aurretik, eta Argazkian ikusi ditugu Aranberri entrenatzailea eta Orioko arraunlariak garaipena ospatzen ageri direla, Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Erkidegoko presidenteak bandera eskuetan duen bitartean. Euskal Herriko Unibertsitateak egindako ikerketa baten arabera bestalde, Gipuzkoako politikan ari diren emakumeen 182 genero arrazoiengatik indarkeriaren bat pairatu duela dio. Alkateek, zinegotziek eta batzarkideek salatu dute, irainak mespretxoak edo erasoren bat jasan dutela. Bostetik bik, tono desegokiko piropoak edo amatxarrak izatea leporatzen dieten komentarioak ere iruzkinak jaso dituztela. Eta gainera kasuen euneko hogeita bederatzean, indarkeria hori alderdi politikoaren barrutik etorri dela diote. Venezuelan izandako hondamendiaren ondorioz gutxienez 17 espainiar hil dira eta beste 150 desagertuta daude oraindik. Hildakoen artean dago Jon Sustatxa, Bilboko ingenieria, haren gorpua eraikinaren hondakinen artean aurkitu dute. 24 herrialdetako erreskate taldeak lanean ari dira oraindik, bizirik atera daitezken pertsona horien bila. Eta gaiz aldatuta, osasun arloa da, unibertsitatea eta lanbidezik eta amaitu berrien artean, soldatarik altuenak eskaitzen dituen sektorea. Batez beste, ilan 2.016 €. Euskal Autonomia Erkidegoan, ikasketen arabera, hasierako soldatak 1.100 eta 2.500 € artekoak izan daitezke gaur-gaurkoz. Eta azken albistea, Ticketbai sistemaren arira, Gipuzkoako ogasunak 419 zehaztapen baino ez ditu ezarri Ticketbai sistema martxan dagoen lau urtetan. Denbora horretan, 1.000.000 faktura edo ticket baino gehiago erregistratu dira sistema berriaren bidez.

uztailaren batetik irailaren batera bitartean Bilboko OTA edo TAO zerbitzuak eta Bilbobusek udako ordutegiak izango dituztela indarrean. Eta baita, Begoñako basilikan egingo diren indusketa lanek urtebete iraungo dutela. Uda ondoren hasiko dira lanak, faseka egingo dituzte, eta kultuari aliketa eragin txikiena izatea bilatu nahi dute. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko du eskola segregazioaren aurkako euskal ituna. Datorren ikasturtetik aurrera gainera, ikasle zaurgarrientzat eskola motxila izeneko laguntza sistema jarriko da martxan. Oso bestelakoetan, eutanasia eskaerek 161 egin dute gora, azken urtean Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gainera, auzitegi gorenak ebatzi du, gertuko senideek eutanasia baimentzeko erabakiaren aurka elegitea aurkezteko aukera izango dutela. Azkenik, deiak gaur gogorazten du, 2027ko ekainaren 28 dela, Espainiako hauteskunde orokorrak egiteko azken eguna, legegintzaldia, uztailaren 23an amaitzen da, eta legearen arabera, hauteskunde deialdia gutxienez 25 egun lehenago egin behar da.

gara dakar, milaka lagun atera zirela atzo Euskal Herriko kaletara LGTBIQ plus arrotasunaren eguna ospatzeko. Aurten, deitzaiek bereziki nabarmendu zuten, antolatzearen garrantzia. Azken aldian, sektore atzerakoien diskurtso eta era

zuen aurrean, sexu eta genero askatasuna defendatzeko. Iranek eskatu du Estatu Batuetako eta Israelgo agintariak epaitzea, azken tentsio militarrean, herritar zibilen aurka egindako erasoengatik. Eta Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 30. Urte urrena ospatu dute. Ekitaldi unkigarriak izan dira eta 30 jaialdia posible egin duten guztiei eskerrak emateko baliatu dute. Eta kiroletan, Oriok eta Raun Lagunak taldeek indartxu hasi dute liga. Madrilen jokatutako lehen jardunaldian garaipena eskuratu zuten bi taldeek.

dakartza lehen horri aldean, Gipuzkoak sendotu egin duela berrikuntzarako duen gaitasuna. Urtero, egun patente eskaera gehiago aurkezten dira lurraldean, eta Euskal Herrian eskaera gehien egiten dituen eta gehien azten ari den lurraldea da Gipuzkoa. Makineriaren, automobilgintzaren, energiaren eta osasunaren sektoreak dira patenten garrantziaz kontzientzia handiena duten sektoreak. Eta Donostiako piraten aurtengo kontzertu egiteragoa ere iragarri dute, pixkanaka ikusi ditugu saretan publikazioak argitalpenak egiten, besteak beste, Anari, Neomak, Tapia eta Leturia, eta Bele igoko dira flamenkako Donostiako piraten oholtza gainera. Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko duen eskola segregazioaren aurkako Euskal Itunari ere egin dio referentzia Notizias de Gipuzkoa egunkariak. Itunaren helburua izango da segregazioari aurre egitea eta hezkuntza benetako doakotasuna bermatzea. Eta kirol lerro buruetan arrauna zaratago ere bada. Aipamenik Realaren azken hamarkadatako Europako ibilbidea azpimarratu du egunkariak. Azken 10 urteetan 7 aldiz sailkatu da Europako lehiaketetarako, behin txapeldunen ligarako eta 6 aldiz Europa ligarako.

noticias de Álava, Kirudian dakartza undategiko jaiak giro aparta izan dutelako asteburuan jendetza bildu da Gorbeiaren magaleko herrian, zaldiak protagonista izan dituen ospakizunean besteak beste. Eta arabarrek uda antolatzeko garaian, inflazioa eta nazioarteko egoera hartu dituzte kontuan. Eta Forondako aireportuak, udako denboraldian, hegaldi nazional eta nazioarteko eskaintza handitu du. Eta nazioarteko kontuetan, nola ez izpide dugu Venezuela, Venezuelan bizirik atera daitezkeen pertsonen bilaketak aurrera jarraitzen baitu. Bi lurrikararen ondorioz, hildakoen kopurua, 1400 lagunetik gorakoa da dagoeneko.

0: Arrazalean pertsona batil eta beste lau zaurituk dira Iruñeko Nabarrire kalean, gidaririk gabe maldan behera joan den kamioi batek harrapatuta. Ibilgailua behira biltzeko kamioia zen eta orain ikertzen ari dira eskuko balazta behar bezala jarrita ote zuen. Hildakoa kamioiaren azpian harrapatuta geratu zen eta zaurituetako bik oso egoera larrian jarraitzen dute ziu unitateetan. Eta bestalde, Ezkabarteko sutea egonkortuta eta perimetratuta dago, lau egunen ondoren. Orain ere muazaintzen jarraitzen dute, sua berriz piztea saiesteko. Eta azken bi albiste berak errepikatu dira diarioen abarran, baina beste hau ere irakurri dugu, entzun. Alokairurako aurreikusita zuen babes ofizialeko, 1763 etxe bizitzen etorkizuna zalantzan dagoela dio egunkariak. Sustatzaileko hartarazi dute, Nafarroko gobernuak eta Euskal Herria Bilduk onartutako lege aldaketak, alegia, alokairua babesteko neurriak jasotzen dituztenak, ondorioak izan ditzakeela etxe bizitza hoien sustapenean.
1: Argi Bilbo.

0: Edorta Unamuno Urdaibai berrezen derretik zuzan-zuzanean egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Edorta, egunon ta ongi etorri argibilira.
1: Bai, baitu, ba, nine guamenao, justo Urdaibai berrezen parean bizi naiz, eta, eta bai, leioan, eta entzungo duzu ere, ba, egunon esaten beste lagun, ba, entzun duzu,
0: bai.
1: Hau da, etxeko oilarra. Bai, eta normalean, ba, berbetan azten izenean goxian lehenen gorduan, berak ere, ba, egun honesan beharra daukat, da beraz, hemen gautoi izarteagatik, Caruso izeneko oiarrak ere, egun hon argi biliko entzine guztiei.
0: Alaxe egingo digu gainera, Edorta, astelenero, zezu, bakurekin arituko zara, asteari begira, ez dakite esan behar dugu, zerura begira, hasiko dugu la astea, ala, konta ikustu.
1: Bai, zerura begira hasiko dugu astea, eta orantxe ere, zerura begira nago. Eta batez ere, bueno, ez egaztiak ikusten, ze, bueno, dakizuenez, ba, nik egaztiekin egiten lan, egaztien migrazioekin eta Urdaibai bertzen derren, baina zerura begira nago, ze, bueno, oantxe momentuan lainotuta ikusten dut, oso lainotuta, eta ondala ezer, minutu bat, ba, bueno, euria ere izan da, eurizaparra da polita botatzen ari da, suabe gainera, eta, bueno, nik uste dut hemen alboan dauzkadan, piperrak, tomateak, eta, bueno, eskertuta daudela, eta saltzan eta dantzan, dabiltzala orain gustor asko, bai.
0: Bai, alde handi xamara somatuko dute aurreko asteko beroten, bero denboraldi horren ondorioz, Edorta.
1: Bai, bueno, hemen izan ditugu, gainera, bueno, goizero ere astelenero, komentatuko dizu bezalako eguraldia da hon, eta ze temperaturata da hon, ze justo, amintxe Urdaibai berzentarren bertan, ba, Euskal Meteko estazio bat ere badaukagu, teliatuan, eta antxe fin ibiltzen da, ba, egunero datu guztiak ematen, bai, temperatura, gaur adibidez, 19,5 grado markatzen ditu erantxe momentuan, beraz, epeletik, ez dugu esango, hotz dani behintzate gaur goizian, eta hori bai, ezetasuna, topera, eguneko 86%, beraz, pentsa, ba, tropiko aldean ematen den antzeko, ba, klima gokagu gaur goizian behintzat, ero meteorologikoa behintzat, gaur goizian, amen, Urdaibai berzentarretik, gautegi zarteagatik, esango izuet.
0: Edorta, esango nuke ez dela argibilitar asko egongo ezagutzen ez zaituenik, ze aurretik ere gurekin aritua zara, dezentetan gainera.
1: Bai.
0: Aurpegi ere jarriko dizu baten batek, ikasturtan zehar bi bazueken ere ikusi zaitugulako, baina kasualitatez lehenengo aldia duen bati, zer esango diogu? Zertan aritzen zarazu?
1: Lehenengo aldia duen bati, nor naizen?
0: Horixe.
1: Naize, bai, ba, bueno, saltxero bat, hori esan baitzu, saltxa guztietan sartzen naizen pertsona bat, eta bestela, ba, bueno, ba, gautegi zartean, hemen Bizkaiko, ba, Urdaibaiko, bueno, busturi aldea edo Urdaibaine, ba, bizidan pertsona bat, eta bere lana edo behintzate lanbidea, ba, bueno, ez pentsatu zerura begira egotea denik, ez. Bai, baditugu proiektu gari, ni biologoa naiz, eta lan egitu dut hemen Urdaibai berzentarren, ba, hemen dagoen holan erastiei eta berai migrazioi eta ba, natur inguruei eta da, horri buruz aritzen dane zentru batetan, bai kontserbazioan eta batez ere dibulgazioan eta horixe, ba, hemen gustora asko, ba, Urdaibaitik ba, bizi naizena, Urdaibain bizi naizena gainera, eta, bueno, eta zuekin guztiokin, ba, ba, konpartitzeko gogoarekin, ba, ze gauza ikusten dian hemendik, eta ba, bai naturari buruzko aktualitateak, eta batez ere, ba, egaztien mundua, ba, zueri gehiago hurbiltzeko, noski?
0: Goizti erraritzen zara zu ere, ez dakit gure lantxanda berak dituzun, lantxanda luzeak uste dut, ez dakit egaztik eskatzen dute, goiz mugieraztea lagu gara, pixkatorren sustatzei edorta konta iguzu. Ara? Edortarekin ari ginen izketan, begira, ez dakit akaso ezetasuna den, Urdaibaiko estaldura den ala zer den, baina galdu dugu, une batez konexioa, Edorta hortxe zaude? Ea, ez dago Edorta. Saiatuko gara, ari gara, saiakeraetan, mirari ari da, Edorta berreskuratu nahian, ze gaur baditu, kontu batzuk aipatzeko, ea lortzen dugun.

0: Edor, ta hortxe zaude?
1: Bai, hemen txengago, hemen ba, teknikako gauzak, ba, azta egitzen zelan, ba, nik bakarik segitu hitz egiten da.
0: Hau da, zuzenekoak duena. Ez kezkatu, hemen ez dago tramparik, eh? Eta hausetako ezeko postak eta hogeita amairuan, agurtu zaitu guztu, agurtu dugu iarra, eta momentu batean,
1: bai.
0: Ba, agurtu gaituzu, nahi gabe ere, baina hemen txezaitu gaitu. Hari nintzen esatzen zure, goiztiarra ditzen zarela, eta ez dakit horren erantzulegu garen, ala egaztiak diren, la hacer den se marcha
1: gainera bai ba normalian aberri ja egun argitzen danerako ja ez nahi giroten naiz eta bueno batzutan ba bueno segun eta zelako gunetan ba gehiago ere lo egiten dut baina estan oso goiztiarra izaten naiz nei eta egun argitzerako ja martxan ibiltzen naiz eta gaur adibidez ba ontxe hasiko da ikusten ja siluetak ikusten eta hemendik ikusten dut bai oraintxe ditu ja begira nago eta ikusten da argitasuna nola iristen hasi dan eta nik hemendik ikusten dut guretzako hemen ikonikoa mendi bat, da Ereño Zahar, Ereñoko, bueno, Ereño tartean arteko mendi bat, San Miguel, Ereño Zahar, eta ontxe bere silueta ikusten dut. Gainean ganera ermitatxoa dauka, eta horrek, ja, argitzen azten denean, ni neun, ja, martxan azten naiz normalian. Bai, bai, bai, egunero, ba, goixoko zazpiretarako edo, ba, lan kuntuetan azten naiz, eta, ba, amendik irureun metrotara daukadan, ba, urdai bai berzenterrera hurbiltzen naiz, eta gustor asko.
0: Eta zurekin batera ze lankide dituzu, ze jende aritzen da, ze badakigu ikertzaileak, ikasleak, voluntarioak ere izaten direla, ze mugimendu izaten duzue batez ere orain uda partean?
1: Bai, baditu, orain hasiko gara, gainera ustaila ere ja atejoka daukagu, ja, azte azkenean ustailean sartzen gara, eta ontsi hasten gara udako kanpaina. Udako kanpaina esaten dudanean, ba, bueno, baduzkagu hainbat eta hainbat, bueno, badaukagu hainbat jende, ba, bolondrez moduan urbiltze zaiguna berzenterera, baina bestela, ba, urtean zeharretan, ba, sortzi bat lankide ditut, eta danetariko, dauzkagu bai ba, biologian eta adituak direnak, ba, hainbat, bueno, hainbat, pare bat, esango denuk, ez, gu oso dibertsoa gara, egaztien mundua moduan, eta adibidez, ba, bueno, ba, arte derretatik ere badaukago jendea gurekin lanean, eta batez ere gure lana izaten da, hori, ba, inguruaren kontserbazioa, ikerketa proiektua ditugu ere, egaztiekin, bai, erastunketa, egaztien jarraipena, ba, teknologien bitartez, eta baita ere noski, divulgazioa. Divulgazioa, eta kasu honetan, ba, bai, ba, urtean zehar eskolagumeekin lanean ibiltzen gara, egunetik, bueno, astean zeharreko, astelenetik ostiralera, esango genuke, eta noski, bizitetara ere irekita gaude, ze zentru hau guretzako, ba, esango genuke dela, lako naturako museo bizi bat esango genuke, egunero zerbait desberdina gertatzen dana, eta egunero, ba, horrelako erakusketa desberdina daukagun, azta, ze azkenean, ba, egaztiak dira markatzen digutenak egunetik egunekoa, eta, bueno, bakizu egaztiak aurrera tatzera ibiltzen dira, sarritan, ba, migrazioetan eta guk hori aztertzen dugu, hori aztertzen dugu, eta horri buruz hitz egiten dugu, bai, ba, eskolatatik etortze zaizkigun umei, eta baita ere, ba, ba, bizitan etortze zaizkigun, ba, jendeari, bai, bertokoak, ingurukoak, eta, ba, kanpotarrak ere, urbiltze zaizkigunak, eta hemen gustora asko ibiltzen gara, ba, 8 pertsona horiek, eta gero, noski, ba, orain udako kanpaina honetan, bolondrez kanpaina honetan, ba, hurbilduko zaizkigun jentia, ba, bueno, puntu askotatik, ez bakarrik euskaldunak, ba, adibidez, komentatuko dizuet, ustailak batean, ba, Kanariasetik, datozkigula, gazte bi, bi gazte, etortzen diana, ba, gurekin hilebete igarotzera, eta lanera, noski, baina ikastera ere, ikastera, eta guk ematen diogun formaziora, batez ere, gida moduan lan egiteko formazioa, baita ere ba, ikerketa proiektuetan nola lan egin, eta batez ere, ba, noski, ba, egaztien erastunketa eta jarraipenean, komentatuko dizu da lagunen baten zertan datzan, eta bueno, horrelako saltxetan ba, aditu egiten jenteak ez da.
0: Eta uneotan nolako biodibertsitatea dugu, ez dakit Urdaibaiko paduretan, uda hontan, zer ari den gertatzen, zer gertatuko da, ze aurre ikuspen dituzun zuk? Edorta, galdu dugu berriro, ez da, mirari? Ea ba, bereskuratzeko aukera dugun.

0: Edorta, hortxe ez daude?
1: Bai, hementxe nago.
0: Hau da lehenengo eguneko, bakarrik hor gertatuko zaigu, ikusiko duzu, zine egiten dizugu.
1: Bai, espero dut.
0: Sasoi honetan, nolako biodibertsitatea dugun galdetu nahi nizun, ez dakite Urdaibaiko paduretan hori, bai. Uda honetan zer gertatzen den, ala zer aurre ikusi ezakegun.
1: Bai, ba, bueno, ba, komentatuko dizuet, ba, gauza ba, orokor bat, ez da, ze orain momentu, orokorra komentatuko dizuet, baina gero astelenen, astelenero, ba, gure inguruen daukagun aktualitatea ere azalduko dizuet, ze noski hegaztien munduan ere aktualitatea ere badago, egunerokotik aparte, ba, egunero gertatzen da zerbait, eta gainera sasoi oso politean gaude, ze, bueno, ontxe ugalgaraian gaude, oran dinok, ba, erazti guztiak ugaltzen ari dira, eta kumeak izaten ari dira, askota asko, batzuk ja amaitu dituzte lan horiek eta nik uste dut atorren urtera arte ba, lasaituko diala kumatze garai honetan, bueno, bintzatu galtze kontuetatik. Eta beste fenomen oso berezi bat hasita dago, honezkerota da, hegaztien migrazioa. Ze danok pentsatzen dugu, ba, bueno, udazkeneko migrazioa hasita dago, eta jo, behitu, ustailean sartu, bueno, sartzeke, eta uda hasi berri, eta ja, udazkenari buruz hitz egiten, ez da, baina, bai, hegaztien munduan eta hegaztien zikloan, ba, oso fenomeno berezi hasten da, ja, hegazti askuntzako, ja, hasita dago, eta da migrazioa. Migrazioa, ba, batez ere, iparrera joan dira zaizkigun hegaztiak eta iparrean ba, ugaldu diren hegaztiak dagoeneko euretako batzuk bukatu dituzte lan horiek eta ba bueno ba gutxika hegoalderantza ere hurbiltzen hasita daude eta noski ba gu hemen eurek begiratzen eta gaur egun ja esango nuen dizuek ba bueno ba adibidez hementxe nire pare-parean ba, etxeko etartean baserrian ba enarak orain ugaltzen ari dira, bostxita polita euskate gainera, bueno, ikusi nahi izan ezkero, ba, eguna, argitzen duenean, ba, badauk aurrako kamaratxo bat, eta jarraipenak egiten dizkiogu, eta gainera zuek ere jarraitzeko aukera izan dezakezu ez ere. Badaukagu Urdaibai Birzentarreko kanala, YouTubeko kanalean, eta hortxe konektatu zarete ikusiko dituzuen, ba, nola dauzkagun lau kamera ba, gure ba, inpadura inguru honetara eta ezegune honetara konektatuta eta egunetik egunea zer gertatzen den erakusten dutenak eta adibidez euretako bat dago etxeko enaren abian eta hortxe ikusiko dituzue ja dagoeneko txita potolo batzuk sartu ere estirenak egiten abian eta nik uste dut aste honetan ja, bueno, aste honetan fijo, ba, salto egingo dutela taldenengo hegaldiak egiten hasiko dira ze badira badara mateia ba, jaio ziranetik edo arratzat euskoletik atera zinetik amabos bat egun eta hauek amabos egunetan ba, bueno, arratzatik atera gramo eta piku, bi gramo eskaz izate dituzte jaiotzerakoan, eta orain, ba, bueno, amazortzi gramo edo bi gramoko olako txita potolo eta, bueno, osasuntxu batzuk ikusi daitezke beraz, ba, bai, garaio sasoi honetan, holantxe gaude, batzuk orain dio kugaltzen, eta txitak aurrera ateratzen, eta beste batzuk ja lan horiek bukatu dituztenak, eta gurera hurbiltzen ari zaizkigunak, adibidez, ba, bueno, limikolak azarritan aipatuko ditut, ze lehenengo hasten diren aldira migrazioetan, eta pentsa, ja, badauzko gure artean, ba, adibidez, ba, kuliska ilunak, eta kuliska iluna dira, olako egazti batzuk urmaeletan eta ibiltzen dianak, eta hainka luze-luzeak, eta moko luzea daukatenak, eta oso iparrean ugaltzen dianak, ba, Islandia, Eskandinavia, eta bueno, dagoeneko lan horiek bukatu dituzte, eta gurean daude, ba, horlako etapatxo bat egiten, ba, beraien hegoalderako bidean.
0: Edorta zepolita, ustaia ateioka dugu, baina ez dugu ekaina amaitu, eta gaur, ekainako geita bederatze ditu, eta esaera zerrak dio, hogei astez kuku San Pedrotan mutu. Ez dakit hau egia ote den, gaurtik hasita isildu egiten den kukua.
1: Ba, ematen du baietza, noina, bai. Ematen du kukuan moduan naizela, baina, bai, ez dakit, ezkegi egiten zait deia, eta, bueno, baina joango gara, butxika nik uste dut lantzen.
0: Noski. Kukuari ez gaur beste gazti beti begiratu behar diogu, oso gai, udatiarra edo kostaldekoa ekarriko diguzu, konta eguzu.
1: Bai. Bai, bueno, ba, ja dagoeneko ba, ondartza sasoiare hasi zaigu, Eta bai nahiko nukela komentatu ze hondartzak, ba, guk geure egiten ditugu ezta sasoi honetan, bueno, sasoi honetan eta nik esango nuke urteko egun guztietan ba gizakitu egiten ditugula eta hondartzak ba bueno, sasoi honetan asko mugitzen garen lekuak dira, batez ere ba gure, bueno, temperatura hobeak bilatzen, eguzkia bilatzen eta ura bilatzen eta konturatzen sarritan ba bueno, hondartzak ere, ba, beste biztanle batzuk ere badituztela, eta beste erabiltzaile batzuk ere badituztela, eta horren artean, ba, adibidez, hegaztiak ere badaudela. Eta, ba, danok ulertzen dugu, ba, nola, ba, sasoi honetan, ba, eguna argitzen denetik, batez ere eguzki ateratzen den momentutik, ba, gure hondartzak, ba, jendez eta toailaz betetzen ditugula. Eta nahiko nuke, ba, bueno, agentearen garunean edo burmuinean sartzeare, ba, bueno, bau dela beste biztanle batzuk eta sarritan, ba, kontutan izan behar ditugula.
0: Tarteka buruatzen zegu, guri ze egazti mota bizien duen dartzetan.
1: Deituru, bai, gainera esango dizuta, baina komunikabideetan sarritan ateratzen diren egaztia dira guek.
0: Bai.
1: Uste dut, hiendeak doinu edo soinu entzunda, ba, segituan, ba, lotuko duela, ba, oso egazti ezagun batzukin, kaioekin.
0: Tarteka bokadillo lapurtzen dizkiguten hoiek, ezta?
1: Hoiekin, noski, eta bai nahiko nuke, ba, bueno, ba, komentatzia, ba, itxas egaztia dira da, eta gure itxas ertzetan eta bizi dira, baina ez bakarrik itxas ertzetan, sasoianetan da garai hauetan, ba, itxas ertzetik barrura ere igaro dira, eta bentsu esango izu ezer gaitik, baina, bueno, baina ondartzatan urbiltzen garenean, ba, hortxe, ba, iguru horretan bizidan egaztiak ere badirela, badituzte hainbat kolonia gure itxaslabarretan, eta noski gero jateko bila ba, itxasertzean ibiltzen dira, baina, ba, bueno, beste izaki askoren moduan, da gure moduan, ba, jateko erraza dagoen lekura, urbildu ere, urbiltzen dira, eta noski zer jateko errazagoa, ba, udan, ba, ondartzara urbiltzen den edonorena, ba, bere bokadilarekin, toalian ba, astuta edo behintzate, bueno, kontrolatu gabe usten duena, eta kaioak oso, oso azkarra dira, eta badakite, ba, inguru horietan, ba, jan erraza eukiko dutela, eta ez dira ikaratzen, eta ikasi dute, ba, nola lapurtu, ba, guri, bai, bokadiloak, eta ez hori bagarrik. Ezagutzen ditut hemen inguruan tabernatxo batzuk ere, ba, pintxo, edarrak ateratze dituztenak, eta espaldin bat zaude argi, ba, hortxe, ba, zelatan ibiltzen diala, ba, kaioa, batez ere hemen kaio hanka hori erditugu, sasoi honetan, danok ezagutzen dituzten kaio txarrak, nahiko handia dira, eta bueno, ez dira lotxatzen, eta ba, despistetxoa tekin, txak, gure tortilla pintxoa, edo dena delako pintxoa, segituan eramango dutenak, bai.
0: Esan duzuzuk nahiko lotxagabeak direla, hori ere somatzen dugu askotan, zen aiztaz duke zeuki oso biztara janari hori, poltsak eta mugitzen ere trebeak dira, eta hori ikusten dugu askotan. Ez dira asko usatzen, hori zergatik da? Zergatik ez dakit oso gizarte hartuta ditugun, ala?
1: Bai, azken finean, bueno, bai, animali guztiak esango genuke, ba, janaria gaitik eta jan beharra daukagula. Eta gozeak, ba, bueno, ba, gu azkarragoak egitera ere bultzatzen du. Eta ez gu, baita ere, beste animali guztiak ere, ez da. Eta azkenean, ba, txoriak eta egaztiak, ba, guk pentsatu ezarren, oso azkarra diren animali batzu dira. Gure antzera, ba, ematen diete pentsatu egiten duten, noski. Ezagutu egiten gaituzte, bain pertsonalki ere ezagutzeko gai dira, aurpegiak eta ezagutzeko, eta baita ere, ba, jakiteko, ba, sarretan gu, ba, janari iturri ere bagarela, eta adibidez, ba, gure poltsetan, ba, ikusi egiten dute, eta ba, ikuste dituzte, ba, nola ateratzen ditugu, ba, gure janaritxoak, eta gure pintxoak, eta gure bokatatxoak, eta hori badakite, eta badakite ere poltsak irekitzen, eta poltsa barruan dagoena hartzen. Eta azkenean, ba, gozeak eragiten du, eta, bueno, gozeak edo janari bilak eta horrek eragiten die, ba, horrela jokatzia, eta esango dizuet ze danok pentsatzen dugu ba itsasoko hegaztiak izan da arraina jate dutena, baina bueno, kaioak ba orojaleak izango genuke diala, danetarik jaten dute esango genuke, eta gainera ba garraio hontan lehen esango genuke, bueno, gainera pertsepzio bat daukaguna da gero ta kaio gehiago daudela.
0: Bai.
1: Eta ni sentitzen dut, baina pertsepzio hau apurtuko dut, eta eta esango dizuet, ez, kaioen populazioak jeitsi direla izugarri. Izugarri, eta esango dizuet, kasu askotan, gure kostaldean batez ere, adibidez, kaio hanka horien populazioa, duela 20 urtetik ona, 180 baino gehiago jeitsi dela.
0: Ara.
1: Eta nork esango luke, eh?
0: Ez genuen espero.
1: Bai, komentatuko dizuet, zego jarraipenak egiten ditugu kostaldean, eta hemen badaukago irla bat, Izaroko irla, denok ezagutuko duzu behintzatunan ikusita bada ere, eta hor dago, bueno, eta Donostian ere, Ulian, eta badago lako kaioen kolonia nego potentea, Izaro, esango genuke, bada Euskal Herriko kostaldeko koloniarik handiena, ugaltze koloniarik handiena izango dela, eta jarraipena egiten ari gara, ba, 20 urte baino gehiago, 25 urtera izango da, urtero, hurbiltzen gara irla horretara, ikerketa bat egiten da, ba, ikustera zenbat kaio abia dauden irla horretan. Eta esango dizuet, 2000 urtean, ba, ziren 1700 bat bikote irlan abia egiten, eta gaur egun, aurtengo datua dira, 300 ez dira iristen.
0: Ostras!
1: Bai, pentsa, zelako jeitxiera dagoen, eta zer da gertatu dana, ba, bueno, ba, garai batzuk izan ziala, ba, 2000 urtea, eta 1900 da, biko, azkenengo mendeko urteak izan zian oso paroak kaioentzago, ze jana, ba, soberan zeukaten, bai, arrantza zegoen nahiko potente, orain jo gure portuetan, eta bai, Elantxobe, bai, Lekitxon, eta bai, bueno, nik usen dut Euskal Herriko portu guztietan, ba, arrantza, bajurako arrantza bat zegoen, horrek sortze zituen deskarte batzuk ere, ba, erabiltzen ez ziren arrainak, orain gaur egun ez da, deskarterik egiten, eta gainera arrantza, ba, bueno, murriztu da modu izugarrian, beraz, hor janari iturri bat ere desagertu egin zaie, eta gero, beste janari iturri garrantzitsu bat zeukaten hasian, ba, zabortegiak, eta zabortegi asko eta asko, ere hori izan, ba, fast food, esango benuke berain txartulako janari azkarra aurkitzen zuten lekua, eta milaka juntatzen ziren gure zabortegietan, horietariko asko zarratu egin dira, edo itxi egin dira, eta guk ere, ba, beste ohitura batzuk hartu ditu, ba, zaborra, ba, birziklatzeko orduan, eta hor janari iturri izugarria desagertu zitzaien, eta hori dela eta oso altu zegoen populazio bat, ba, gutxika desagertzen hasi da, edo, bueno, edo neurrian jartzen hasi da, orekatzen, izango genuke, eta noski, jan falta baldin badago, ba, janari dago lekura mugitu behar, eta nora mugitu dira, ba, gure hirietara. Eta orain oso ohikoa da, ba, kaioak bai hondartzetan ikustea, bai kostaldean ikustea, baina baita ere gure hiriburuetan, adibidez Bilbo erdian ikustea, edo baita ere ba, barrurago eta kostaldean ez dauden herrietan ikustea. Eta zertan, ba, bueno, ba, janbila, ba, janaria dagoen lekura, araxe mugitzen dira animalia, baita gu ere. Beraz, ba, oin, gehiago edo sarriago ikusten ditugu. Naiz eta gutxiago egon, ba, sarriago ikusteko aukera daukagu, eta oso kuriosoa da adibidez, ba, nola ikasten duten Bilbon adibidez bai hor indautxun, bidu erdian, ba, badaude kaio bikote batzuk, ba, urtean zehar, eskola umeak eta ba, patiora ateratzen direnean, hainbat eskolatan, ba, antxe zelatan ibiltzen dira, eta bakizue, ba, patio orduan eta bortxo mokautxu bat eta jaten dute umeak, jamaiketak orduan, eski, eta bai bakiteia kaioak hori, eta umealdia erretiratzen denean, antxe joaten dira, ba, utzi dituzten ondarrak eta utzi dituzten ba, oi apurrak eta ba, ontsi txak, jaten, beraz, konturatu gaitezan, hortxe entzuten ditugu nagatzean, nahiz eta sarriago ikusi eta buruko min gehiago eman gara adibidez, ba, bueno, gutxiago daudela.
0: Eta honetan guztian zer egin dute gure ondartzen garbiketa sistemek? Aldatu dira, ohiturak aldatu ditugu guk ere bai?
1: Bai, ze, guke sarritan gustatzen zaigu, bueno, sarritan edo guri gustatzen zaigu, ba, ondartzara iristia eta area garbi egotia, batez ere, ba, itxasoak eta dakarren, ba, zaborra komila artean, aipatuko dut, ba, eta zabor hori, ba, hortik kenduta egoti, ez da, eta gustatzen zaizkugu, holako desertu itxurako ondartzak izaten, baina ondartzak, ba, egia esan, ba, naturalki ez dira horlakoak. Hondartzak normalean, ba, itxasoak dakarren, ba, bai algak, eta bai ba, zuhaitzen borsatiak, adarrak, eta izate dituzte, ba, ertzean. Eta horrekin batera, ba, azken aldean, eta bueno, gu gaudenetik, ba, bueno, zabor piloa ere, zabor piloa, bai plastikoak batez ere, bai zigarro, zigarro gondakinak, eta bueno, horrelakoak asko, eta asko, urbiltzea izkigu, eta badago hemen Bizkaian batez ere eta bueno, Gipuzkoan ere egiten da hondartzen garbiketa eta egunero egunero garbitzen dira hondartza horiek eta hor sortzen dan ba, nik esango nuke ekosistema berezi hori garbitu egiten da. Ze naiz eta gu pentsatu ezarren, ba adartxo hien artean eta izaki bizidunak ere bizi dira eta horrelako bai ornogabe txikiak eta asko bizi dira eta hoiek suertatzen dira ba hegaztien adibidez jana jana izaten dira. Beraz, bai migrazioetan eta ba, hondartzak eta hegaztientzak oso leku egokia dira ba, atxeden hartzeko batez ere, urrertzean, salbu, bueno, beraien arerioetatik eta arraparerietatik eta salbu egoteko, eta jana bilatzeko. Eta zer da kontua, eta guk egunero garbitu egiten ditugu. Eta, bueno, ulertzekoa da, adibidez, ba, orain udan, ba, jak eta ba, guk ba, okupatzen ditugu batez ere ondartza diet, ba, garbitzea, baina neguan hasi dira ja ba, proiektu batzuk ikusten, ba, ondartzak garbi, bueno, garbi, ondartzak dire moduan usteko, garbik eta bakarrik egitea ba, guk geuk sortzen ditugun zaborrak kentzeko, bai, plastikoak eta ondakinak, hori da, baina, ba, bai abarrak eta bai algak eta hortxe bertan usteko. Usteko eta hori ez dara zikinkeria esango izue bakit, ba, bo oso pijo semarra gira lan batzutan da, ai, horrelako alga bat ikustear urertzean, ba, beti ematen digula zerbait, baina egia esan, ba, naturako gauza batzu dira, eta horieke, ba, nik uste dut utzi dar direla dauden lekuan, hori bai, guk sortze ditugunak kanporatu edo kendu, eta, bueno, lehenengo, garrantzitsuna, ez bota.
0: Ez sortu, horixe.
1: Hori, hori garrantzitsuena, ze gero, bestela, ba, itxasok bueltan ekarriko digu, ba, guk horti zehar botatakoa, edo aizeak ere bueltan ekarriko digu, eta kalterako bai guretzako, eta bai inguruko fauna eta flora guztientzako. Bai.
0: Edo horta, amaitzen joan bardugu, 5 minutu besterik ez zaizkigu geratzen, baina ipatu nahi dut dunak ere, bai?
1: Bai, noski, bai, ze ondartzak, ba, hortxe itxasertzen daude, baina ondartza atzeko partean, normalean ondartzari gehienetan, badago ekosistema oso bitxi bat, eta hor fauna eta flora oso berezia bizirena, eta dira dunak, eta adibidez, ba, Gipuzkoan oso ezagunak, ba, adibidez, ba, zarautzko ondartzan atzeko partean, ba, badago horreko duna polit batzu, landare dia berezia bizirena, hor leku horietara egokitutakoa bakarrik, eta oso arriskoan daukaguna Euskal Herrian, ze desagertu egin dira, ba, ba, lehendik, ba, genuzkan dun asko, eta adibidez, ba, hemen Bizkaian, ba, lagan, badaude nino dunak, askorriko ondartzan ere badaude dunak, eta oso oso berezia dira, baita ere, bertan bizi den fauna ere oso berezia da, eta zaindu beharrekoa. Horreitik, ba, ez kara harritu behar, ba, iristen garenean ondartza batetara, ba, ikusten badugu eremu bat, ba, nola, ba, ezituta dagoen, edo soka batzuekin, eta eskatzen dena, ba, ez igarotzia, ze zapalketak ba, duna horiek hausten ditu, eta bertan bizi diren bai, landare eta animalia zapustu. Beraz, ba, bueno, erabil ditzagun ondartzak, baina ust ditzagun bere ba, ondartzak ba, beste biztanle batzuntzako, ez da gure inguruko beste biztanle batzuntzako.
0: Hori ere elkarrizitza baita, eta funtsian oinarrian betikoa dago, bizikidetza eta errespetua naturarekiko bai. Besteak beste edorta.
1: Hori da, eta nik uste dut, ba, hemen oso leku dibertsuan bizi gara, oso dibertsitate handiko lekuan, ba, faunari dagokiola eta florari dagokiola, Euskal Herria aurkitzen da mintxe, ba, Pirinioan, Tatikasi eta Kostaldera eta Barrualdean, ba, pentsa, ia desertuetaraino, bardeetan, eta, bueno, hemen milaka eta milaka espezie dauzkagu, bai, landare eta animaliak, eta nik uste dut danon artean, ba, bueno, danok elkar bizi behar dugula, modu sostengarri batetan. Eta, bueno, ba, behintzat, jakinan gainean egon gaitezan, ze nik beti izate dut, ezagutzen estena, ba, ez dugu kontserbatzen, eta normalan gauza kontserbatzeko eta babesteko, ba, adibidez, gure faunako animali asko eta izaki asko ezagutu behar ditugu. Eta sarritan ba, ez ditugu ezagutzen. Eta horretan gabide arituko nahiz aztelenetan ere.
0: Horixe.
1: Ba, nahiz ipeinean olako ba, gauza berri batzuk jendeari kaleratzen bintzat.
0: Asko dugulako ikasteko eta irakasle honen aukeratu dugu, beraz horixe. Aztelenero, hemen txe, Leioa Zabalik Urdaibaira begira. Edorta Unamuno, biologoa, Urdaibai Center behatokitik zuzen zuzenean gurekin, eskerrik asko eta torren astera arte.
1: Da, torren astean kontu gehiago.
0: Eskerrik asko, aste nahi garo, aio.

Ba, astelen honetan leio bat zabaldu dugu Urdaibaira begira, itxi dugu hori ere bai, eta beste bat zabalduko dugu, albistegira begira gaudelako. Ziteretan itzuliko gara, bigarren orduan ikiteko. Gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, Samina eta Txekabea Iruinean atzo aldezarreko Nabarrerien gertatutako harrapaketaren ondorioz. Beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta bost pertsona harrapatu ditu, emakume bat hilda eta beste lau zauritu, horitatik bi oso larri daude gainera. Antonio Sánchez udaltzen burua.
2: Que apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado.
1: Udaltzaingoa ikertzen ari da beraz balazta sistema gutxi egin ote zuen ala ahaztura baten ondorioz gertatu den ezbeharra. Lau zaurituetatik bi emakume, 38 eta 30 urtekoak oso larri daude esan bezala, Nafarroko ospitalean egin diete bakuntza, beste bat zauri arinagoekin ospitalean da baita ere eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Joseba Basiron Iruñako alkatea tokian izan da, istripua gertatu eta berehala, Maria Txibite foru presidenteak bere aldetik atxekabea eta Dulumiñak helarazi dizkie, senitarteko eta lagunei parlamentuko gainontzeko taldek egin bezala. Gainerakoan Venezuelara begira segitzen dugu erreskate taldeek buru belarri lanean segitzen dute oraindik norbait bizirik aurkitzeko itxaropenez, baina lurrikarak gertatu zirenetik lau egun igaro direnean geroz eta aukera gutxiago dago norbait bizirik aurkitzeko eta herritarren artean gero eta handiagoa da haserrea gobernuaren utzikeria salatzen dute.
3: Comienza la otra etapa, lo que ellos llaman la etapa del milagro. Aquellas personas que logran sobrevivir más allá de las 72 horas.
1: Eraikuntza hondakinak mugitzeko makinaria astuna eskatzen dute 72 ordu igaro ostean inor bizirik aurkitzea miraria da. Azken datu ofizialen arabera, 1450 dira jada hildakoak eta BART konfirmatu da horien artean dagoela Jon Sustatxa ingeniari bilbotarra. Bere familiak jakinarazi du haren etxean aurkitu dutela gorpua. Ezoiko ministro kontseilu egingo du bestalde gaur Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartuko ditu. Pedro Sánchez, Espainiako presidentea.
4: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los efectos sobre los precios y el coste.
1: Gobernuak energiari lotutako laguntzei euste aurre ikusten da baita erregaiei dagozkionak ere beti ere profesionalak direnentzat. Gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurre ikuspena. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa ere onartuko du, estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena. Kiroletan berriz futbolean munduko futbol kopan final 16renetako lehen kanporaketa jokatu da Hegoafrika kutxeta bat galdu du Kanadaren aurka. Gaur beste bi partida jokatuko dira, arratsaldeko 7etan Brasil, Japonia eta gaueko 10erdietan Alemania eta Paraguai arituko dira nor baino nor. Gertuago futbolari lotuta gurean Aritz Elustondok PAOK Salonikarekin sinatu du 2028 arte atzelari behar zeindarrak Alessio Litxiren esanetara jardungo du lanean datozen denboraldietan. Eskupilotan berriz Lauterriko San Fermin torneoko final aurdenetan Javi Zabalak eskuratu du final erdietarako txartela. 22 eta 12 menderatu du Joseba Ezkurdia azken 16 tantoak elkarren segidan egin eta gero. Entzun Ezkurdia.
5: Bai, gaur 12 arte sensazio horrekin gustoa. Minei genion, amai errengo tantoa altorria, deskansatu, tanto indit, pelota aldatu dit, eta nire zinean ibilinez ja pelota horrekin.
1: Gaur Mungian jokatuko dute Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak eta irabazleak Zabalaren aurka jokatuko du datorren asteburuan Donostian. Zesta puntan berriz, Erremontari Sagardoaren txapelketako final handia gaur Galarretan, Ezkurra bigarrena eta Azpiroz, Kemen Aldabe eta Endika Barnetxaren aurka arituko dira azken neurketa erabakigarrian. Arraunean Madrilen Buitrago de Lozoiako urtegian eman zaia hasiera Euskolabel eta Euskotren ligei eta egungo txapeldunek lortu dute garaipena, gizon Emakumezkoetan Orio Garaile, Zierben eta Donostiarraren aurretik, eta emakumezkoetan Arraun Lagunak izan da indartsuena Orio eta Astilleroen aurretik. Entzun, Jule Arkotxa, Arraun Lagunak eta Gorka Aranberri Orioko patroia.
6: Bai, hori da, nik uste dut kolpia atzanean liga ziratik enberdala, eta gure postuan kokatu. Zatanean hori da gure helburu nagusi zena, así que horretara esun gara.
7: Sentsazio honekin, estropada gogorra, aldia irikitzia zaila kostaitea, eta ni uste dut ondo menperatu eloatan da.
1: Eta txerrendularitzan, Espainiako errepideko txapelketan Urko Berrade, iruindarrak brontze eskuratu du, Marcel Camprudi izan da berriz garailea. Azken orduotan aipatu bestalde euria gogotik bota duela inbatokitan eta Nafarroa bereko arberatze zilekoan amaitu aurretik Euskal Herria zuzenean festivala bertan bera utzi behar izan dute. Kotxeak inguruko zelaietan aparkatuta zeuden eta asko lokatzartetik atera ezin geratu dira eta traktorekin atera behar izan dituzte. Momentuko giroari erreparatu behar diogu orain, ze temperatura ditugu ordunetan eta zer dio pronostikoak Iker Mojón egunon?
8: Egunon Gasteizen 17 gradu ditugu Bilbon eta Iruñean 19, Donostian 22 eta Baionan 23 zeroa oso odeitsu egongo da gaurko lehen zatian eta euri txikia egin dezak eta kostaldean zaparra da batzuk ere. Baina egunak aurrera egin ahala odeiak gutxituko dira bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta iluntzean neurtuko dira. Maximoetan ni aldaketarik ez gutxi igoko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira.
1: Eta errepide lotuta azken orduko berria da, ireki berri dutela bat nazional errepidea Legorreta parean Donostiarako norabidean. Ekainako 29 ditu gaur San Pedro eguna dugu eta jaiegun handia besteak beste Lekeition Santa Maria Elizatik porturaino San Pedroren omenez egiten duten prozesioaren ostean kaxarranka edo kutxagaineko dantzaren doinu entzungo da berriro ere herriko kaletan, aintzina itsasoko lanak herritarrentzat zuen garrantzia oroituz. Aurten gainera Lekeitioko San Pedro jaiek izpidea ere jarri dute udalak soilik herriko udal ordezkariak gonbidatu dituelako ekitaldi ofizialetara. Aldundiko zein Jaurlaritzako ordezkariei ez joateko eskatu die Lekeitioko udalak dio erabaki horren atzean ez dagoela inungo betorik jaien izaera berreskuratu nahi dutela jai herrikoien izaera alegia. Goizeko 6:06 dira ez gaitezen.
0: Euskadi Irratian Faktoria Arantxa Agirre.
1: Samina Iruñan atzo aldezarreko Nabarrerian gertatutako harrapaketaren ondorio zemakume bat hilda eta beste 4 zauritu dira, horitatik 2 oso larri, beira biltzeko kamioi bateko kontrola galdu eta jendez lepo zegoen karrikan hainbat lagun harrapatu ditu azpian, udaltzangoa ikertzen ari da istripuaren zergaitia. Marijo Garmendi, egunon.
9: Egunon, balazta sisteman egon liteke ez beharraren arrazoia, horrela baieztatu du Antonio Sánchez udantza helburuak.
2: Que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado
9: el freno de mano. Argitzeke baina sistemak berak utxegin duen matxura batengatik ala ahaztura baten ondorioz gertatu den ezbeharra. Iruñeko katedraletik Nabarreriako iturrira doan karrikan, arratsaldeko laurak laurden gutxiagoa kaldera izua. Oso toki jendetsua izaten da jaiegunetan eta ohikoa da jendea lurrean eserita egotea. Arrotasunaren nazioarteko egunaren ospakizunak tar arteko eta eguraldia lagun, karrika jendez lepo zeuen istripua gertatu denean.
10: Estaba todo plagado de gente.
11: Pues el ambiente era festivo, pues toda la gente para celebrar el Día del Orgullo, pues estaban aquí.
9: Beira biltzen ari zen kamioiak kontrola galdu eta lurrean eserita zegoen talde bat harrapatu du, hiru emakume kamioi azpian geratu dira harrapatuta, horietariko bat bertan hilda.
2: Tenemos dos personas tratadas, una doctor San Martín y otra hospital de Navarra, en principio de carácter leve, con contusiones. Dos personas graves, con politraumatismos al hospital de Navarra y luego una persona fallecida.
9: Beste lau emakume zauritu dira, hildakoaz aparte, bi arin zaurituta, 29 eta 26 urtekoak, batek jada sendagiria jaso du, eta beste bi entzun dugun bezalaxe oso larri, 28 eta 30 urteko bi emakume Nafarroako ospitalera eraman dituzte eta bertan egin diete ebakuntza. Bertan zegoen jendea, xok egoeran geratu da, 11 pertsonak laguntza psikologikoa jaso behar izan dute, Joseba Siron Iruñeko alkatea tokian izan da, du adierazpenik egin, Maria Txibite foru lehendakariak bere aldetik atxekabea adierazi du sare sozialen bidez eta doluminak helerazi dizkie hildakoaren senitarteko eta lagunei berdin egin dute legebiltzarreko gainontzeko taldeek ere.
1: Gainerakoan Venezuelara begira segitzen dugu, orduak pasala hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du eta gero eta murritzagoak dira eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko aukera. Hala ere, erreskate talde legalanean jarraitzen dute buru belarri, leku batzu puntuetara iriste ordea oso oso zaila da, azken datu ofizialen arabera 1,450 hildako daude. Erreskatatutako gorpuak dira horiek eta tartean dago Jon Sustatxa ingenieri bilbotarrarena. Familiak EITB-ri jakinarazi dio La Guairan aurkitu dutela gorpuaren etxebizitzako hondakinen artean. Hildako ez gain, 3,150 zauritu ere zenbatu dituzte, Nazio Batuen Erakundeak bestalde desagertuak 50,000 izan daitezkela ere badio. Azken orduak Karakastik Eneko Zuberogeitia EITB-ren bidali bereziak egun honeneko.
12: Egunon bai, hegazkin komertzialak martxan dira Balentziarrira, Karakasetik bi ordura dagoen aireportura. Hauxe da epizentrora iristeko biderik azkarrena, hiriburuko aireportuak kalteak baititu. Panamatik atera den hegaldian asko ziren Venezuelatik kanpo bizi eta orain desagertutako senideak bilatzera etorri direnak. Baita voluntarioak bere kabuz laguntzera etorri direnak ere eta kazetariak. Lurrikararen aurretik ia ezinezkoa zen guretzako baimena lortzea. Eben Karakasen egoera eta La Guairan bezalako gordina, baina eraikin asko daude kaltetuta, beste batzuetan ikuskaritza pasarte ezin izango dira erabili. Erreskate lanek aurrera jarraitzen dute, lurrikarak izan zirenetik lau egunera jendea atera izan dute bizirik.
1: Eta herritarrak haserre daude, bitartekoak falta dituztela salatzen dute erreskate lanetan laguntzeko.
13: Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos. Y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida.
1: Bien bitartean Delcy Rodríguez jarduneko presidentea nazioartetik iritsitako erreskate taldetako ordezkariekin bildu da eta bere eskerrona adierazi die.
14: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo y es muy impresionante y muy emotivo.
1: 23 herrialdetako 1600 salbamentu langileari dire honenetan erreskate lanetan laguntza Venezuelan denak dira beharrezkoak, baina ez dira izan zitezken guztiak, esaterako ezin izan dute Venezuelara iritsi Espainiako mugari gabeko suhiltzaileek. Hegaldi militar zen komertzialetan alegindu dire iristen, baina lehen 72 orduak pasata irtera bertan bera uste erabaki dute Iratibarrena.
15: Bai, jo zitezken ate guztiak jo dituzte, baina azkenean ezin izan da Venezuelara iritsi 12 suhiltzaile eta bi txakurrek osatutako erreskate taldea. Ibon Zinkunegi Espainiako mugari gabeko suhiltzaileen presidenteak horrelako Venezuelara iritsi 12 suhiltzaile eta bi txakurrek osatutako erreskate taldea. Ibon Zinkunegi Espainiako mugari gabeko suhiltzaileen

0: Hegazkin militarrean ziren joatekoak etzen horrela izan. Frantziako salbamentu taldearekin bidaiatzen ere saiatu dira, baina hegaldia beteta zela eta ezin izan zuten irten. Eta azken aukera, Kolombian edo Panaman eskala eginda iristea izan da, baina horretarako beharko luketen denbora kontuan izan da ez irtetzea erabaki dute.
1: Bizi iraupena, 72 ordura, 120 inguru izan daiteke. Gu ara iritsi, Nazio Batuak ematen dituguten lekura joan eta bar sartzen geraia ia 86 ordutan. Zengu nahi deguna da, saiatu lan efektiboa egiten. Eta hortarako hain berandukoa atea ez da oso bidezkoa.
0: Jarri dizkieten eragozpenen aurrean taldeak duen esperientzia nabarmendu du. Turkiako azken lurrikaretan esaterako 7 pertsona atera zituzten hondakin azpitik bizirik, horretarako berebizikoa da garaiz iritsi alizatea, horregatik pena hartu dute bidaiatu ezin izana.
2: Espainiako gobernuak ezohiko ministro kontseilu egingo du gaur, Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartuko ditu, energiari lotutakoak izate espero da, eta bestetik aurrekontuak idazteko beharrezkoa den txosten makroekonomiko ere onartuko du Madrilen. Izebega, konta eguzu.
3: Gobernuak ministroen kontseilua deitu du gaur astelena, hain zuzen uztailaren batean indarrean sar daitezen Ekialde Hurbileko gerrak eragindako krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak. Hala iragarri zuen Pedro Sánchez presidenteak kongresuan eta asteburuan ere PSOEren batzorde federalean.
4: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los
3: oraindik ez dakigu zeintzuk diren neurri horiek. Moncloa azken unera arte dokumentuan lanean aritu da, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa ere onartuko du gaur, estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena, iragarri bezala gobernua aurten aurrekontuak aurkezteko asmoa baitu.
2: Panamako auzitegiak errudun jo ditu 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen eneritz argintxona 30 urteko bizkaitarraren heriotzara egin zuten bi gizonak. Hondartza ondoan paseoan zebilen Erandioko gaztea bi gizonezkoetako batek bat-batean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz. Telefono mugikorra, aurikularrak eta argazki kamera ostu zizkioten. Buruan jaso zuen kolpearen ondorio ziltzen eneritz argintxona. Bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak orain 24 eta 29 urteko bi gizonezkoek bete beharreko zigorra erabaki beharko du. Eta gurean kontrolpean bai, baina ez erabat itzalita Ezkabarten ostegunean piztu zen sua. Hori horrela, gauean suhiltzaileen bi brigada bertan geratu dira gauean zaintza lanetan. Azken orduotan botatako zaparradak amatatze lanetan lagungarri izan dira eta egoera askoz lasaiago da. Hala ere, dispositibo guztiak erretiratu aurretik bagoizeko 8:30etan ikuskatze galdia egingo dute egoera aztertu eta ondoren orduotan hartu beharreko neurriak zehazteko, Marijo.
5: Bai, eta aurrez goizeko 7:00 eginen diete erreleboa bertan gaua pasatu duten suhiltzaileei eta ordu eta erdi beranduago 8:30etan hegazkinez ikuskatuko dute zonaldea. 4 egunez piztuta egonda sua Ezkabamendiko magalean, temperatura altuek eta haizeak zaildu egin dute suhiltzaileen lana, baina temperaturek bera egin dute eta euria bota du azken orduotan, lana erraztuz sua kontrolpean edukitzeraino. Maria Txibite, Foru Lehendakaria.
6: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca del
5: eta
6: perimetro.
5: Eta puntu bero horiek berpiztu ez zitezen eman dute gaua bertan suhiltzaileek, lehen datuen arabera 400 hektareak kiskali dira. Muturreko temperaturen ondorioz, basolanak eta nekazaritzalanak egiteko debekua ezarri zuen Nafarroako gobernuak, baina egoera berera itzultzearekin batera.
6: Desde ya mismo se levantan todas las restricciones que había tanto para labores agrícolas.
5: Bertan bera debekua, beraz soroan jarduteko baimena dute atzera berriz ere nekazariek.
2: Euri zaparrada mardulak bota ditu arratsalde iluntze partean eta Nafarroa berean arberatze zilekoan bertan bera utzi behar izan dute Euskal Herria zuzenean festival arratsaldeko 7:30 aldera bota duen euri jasaren ondorioz. Etzaki taldea jotzen ari zen unen hortan, hainbat auto lokatz artean harrapatuta geratu dira, ez atzera ez aurrera inguruko zelaiak aparkaleko modura jarrita baize duen eta asko traktoren laguntza atera behar izan dituzte bertatik. Gainerakoan ostiralaz geroztik egin den festivala jendetsua izan da, beste urte betez, milaka lagun bildu ditu giro bikainarekin musikaren eta euskal kulturaren inguruan. Gora bera ipagarri bat ere izan da, ostiraletik larumaterako gauean Pirineo Atlantiko

0: Dako prefeturaren arabera, drogen eramenpean zegoen pertsona batek, babes zibileko soroslei eraso egin zien eta ondorioz hauek jaialdia utzi zuten Unai Macias.
1: Edizio honetan ere aipatutako erasoa gorabehera giro ona izan da nagusi. Urtero arrakaste handia izaten duen itzordu honetan ohikoa den bezala Maien Auart antolatzailea.
2: Alde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik, eguraldia edeja ukan dugu, beroa ere, baina azkenean antolatutako teknika guztiari esker biziki ongi joan da.
1: Euskal Herria zuzenean festivalak 30 urte bete ditu aurten. Dagoeneko lurraldeko jaialdien egutegian ezinbesteko itzordua da, belaunaldiz belaunaldi transmititu dena.
2: Transmititua izan den festival bada eta nahi dugu are gehiago ongi pastea. 30 urtea iniz dira, gehiengoak antolakuntzan girenak ez ditugu ere 30 urtea. Baina espero dugu ino 30 urte izateat eta segitzea behinean.
1: Beste behin ere milaka lagun elkartu dira arberatzen musikatik harago doan ekitaldi batean.
2: Segur da gabuntzan asko girenean desmuntatzen jadanik hasten gira, bai, helduten urtean hori pentsatu behar dugu, nola egin, gauza batzuk gaitu eta dena.
1: Eta hemendik aurrera urrengo edizioari begira hasiko dira lanean.
0: Asteburuan elkarrera sondoren Estatu Batuek eta Iranek adostu dute suetena martxan jartza berriro negoziazio teknikoak hasteko. Bi herrialdek 50 egun gutxiago dituzte behin betiko bakea lortzeko haiek sinatutako akordioaren arabera, baina Libanoko fronteak eta Ormuzeko itsasarteak biek bat egitea zailtzen dute Iker.
3: Biek nahi dutelako Ormuzeko itsasarteak kudeatu. Irango atzerri ministroa Abbas Araghchik defendatu du elkarulermenerako memorandumak adierazten duela Ormuz Iranena dela datozen 50 egunetan. Eta Estatu Batuek akordioa hautsi dutela dio. Etxezuriak aldiz suetena urratu izan leporatzen dio Irani, asteburuan Ormuzeko itsasartetik garatzen ari ziren ontziak erasotzeagatik eta Irango armadaren azpiegiturak bombardatu ditu Etxezuriak. Beraz, bien arteko harremanak tenkatzen hasi ziren asteburuan, baina orain adostu dute suetena indarrean jartzea berriro negoziazioak teknikoak hasteko. Aste honetan Dohan bilduko baitira behin betiko bakea lortzeko. Halere, ados jartzeko puntu gatazkatsuenetariko bat Libanoko frontea da. Izan ere Israelek eta Libanok negoziazioetarako ibilbidea horria adostu zuten arren ostiralean, goizaldean Hizbularen bi lurpeko azpiegitura suntxitu dituela adierazi du Israel gobernuak. Hori dela eta Libanoko parlamentuko presidenteak akordioa ez dutela martxan jarriko adierazi du azken orduotan.
0: Atzo goizaldean biontzik talka egin zuten bestalde Ziburuko kostaldean eta horietako bat ondora egin zen inorretzen zauritu, baina ondoratutako ontziak erregai orbana utzi du eta kezka eragindu horrek. Dena den azkenean lurrundu egin dela jakinarazi dute eta printzipioz ez dagoela kutsadura arriskurik Unai.
1: Hasierako uneetan kezka sortu du ondoratutako ontziko erregaiak. Kilometro bateko erradioan ordan batutzi du, baina azkenean lurrundu eginda eta printzipioz ez dago arriskurik. Hala ere, helikopteroek gaur arte zaintza lanetan jarraituko dute prebentzioz, naiz eta badirudien arriskua dagoeneko desagertu egin dela. Gertakaria Donibanero Itzune eta Ziburu portu arrantzaletik 5 kilometrora izan da Petit Jules eta Kitara bigarren ontzien arteko talkarekin lehenengoa ondoratu eginda eta bere hiru tripulatzaileak beste ontzikoek erreskatatu dituzte. Ez da auritorik ez hildakorik izan, baina Angeluko itsas jendarmeriak dagoeneko ikertzen ari da gertakariaren arrazoiak.
0: Frantzian Nanziriti gertu berriz 11 pertsona hil dira zihoazen hegazkin erori ostean. Parasutismo eskola bateko hegazkina zen eta aireratzean arazo bat izan du eta erori eginda. Barruan zihoazen guztiak hil dira, 5 ikasle, beste 5 irakasle eta pilotoa. Eta harrotasunaren egunaren arira LGTBIQ+ kolektiboaren aldeko manifestazioak egin dira azken orduotan Euskal Herriko aimatokitan. Jendetsuenetariko bat Donostiako izan da, bertara 100 lagun hurbildu dira komunitatearen aldeko eskubideak zen aldarrikatzeko. Julen Gorosabelek ditu xetasunak.
4: Manifestazio jendetsua izan da Donostiakoa. 100 pertsona atera dira bulebarretik erdigunera bidean harrotasunaren eguneko mobilizazioan.
5: Gora borroka transfeminista! Gora borroka transfeminista!
4: Aurtengo manifestazioan transpertsonen defentsan eta sistema cis-heterosexualak gorputz disidentengan sortzen dituen indarkeietan jarri dute azpimarra. Hala esan du ekitaldiaren antolakuntzan parte hartu duen Donostiako Asamblada Transboio Marikaren ordezkariak mobilizazioen amaieran egindako agerraldian.
6: Transak jasotzen dituztenak ez dira feministak. TERFak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heterosexualitateak gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta sexualitatea. Abolitu behar dena kontratu cis-heterosexuala da eta ez sexu lana.
4: Manifestazioan kolektiboen simbolo aski ezagunak diren ostadarraren koloreak ikusi izan ditugu, baita euskal kulturako eta komunitateko aurpegi ezagun batzuk ere. Besteak beste, Josebi Iturrioz aktivista, Kaitalin Miner idazlea edo eta Itzolean eta aktivista izan dira. Gaur oraindik egunerokoan norberaren sexualitatea modu askean bizitzaren borrokak zaila izaten jarraitzen duela diote denek. Argi dute beraz borroka transfeministak ezinbestean jarraitu behar duela.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Munduko futbol txapelketan final 16renetako lehen kanporaketa jokatu da eta Hegoafrikak huts eta bat galdu du Kanadaren aurka. Arritxuri Barregunon.
8: Baita zuri ere, eta horrela final 8renetarako lehen taldea badugu Kanada. Eta hori bai, pentsa, 91. minutuan, ia ematen zuenean luzapena beharko zela, Eustakiok lortu du Kanadarentzat gola eta lehenengoz bere historian, Kanada final 8renetarako sailkatu da. Arratsaldeko 7etan, Brasilek eta Japoniak jokatuko dute, ez dako partidan izango. Eta gaueko 10:30etan, Alemania eta Paraguai izango ditugu aurrez aurre. Goizaldeko 3etan, Herbere eta Maroko jokatuko dute. Orain badakizue, partiduak erabakigarriak dira, irabazten duena aurrera eta galtzen duena etxera. Eta etxean dira Madrilen estropada jokatuta arraunlariak. Atzo hasi zen Buitrago de Lozoiako urtegian Euskotren eta Euskolabel Liga. Emakumezkoetan, hau da, Euskotren Ligan Zarrak berrin, Donosti Arraun, Garaile Orio bigarren, Astillero hirugarren eta Pasai Donibane laugarren, Tolosaldea, Ibaika Zumaia eta Donosti Arra sailkatu ziren ondoren. Donosti Arraunek Oriori ia 12 segundo atera zizkion. Alde haundia, Julen Arkotxa Donosti Arrauneko arraunlaria.
9: Bai, bueno, atanean gure kontrakua akordaoz bai, arraun etzen dabe, eta guk geurera jumbir gara. Egita da, biluze aguanta izan gaitzuela, baina, bueno, gure lan hain da, bakiu harinio berandu jauziko dizela, orduan ba horretara zungara.
8: Jakin dezagun, Jule Arkotxak lehen jardunaldi honetatik, zer nolako ondorioak atera dituen?
9: Ba, arritxu ez egita esan. Igual bai pentsaten genuan, San Juan aputxu bat urbila ongo zala, baina bestela espero genuna.
8: Tolosaldea, 5. izan zen, eta Tolosaldeak ematen zuen Donosti Arraunen gandik ere gertuago ibili behar zuela. Batzo Ziaboga asko ziren, eta azkenengoan hortxe heldutan gelditu ziren, eta segundo batzuek galdu zituzten. Lehenengo jardunaldiak Euskotren Ligan beraz hori eman du, eta gizonezkoetan Euskolabel Ligan hemen ere Zarraken berri. Orio Garaile eta bigarrenari, Zierbenari, 7 segundo eta 86 eunen atera zizkion. Eta Erne, Donostiarra 3. Zierbenak 4 euneneko besterik ez zizkion atera. Bermeo sailkatu zen 4. tokian. Gorkaran berri, Orioko patroia gustora egindakoarekin.
10: Baina uste lan txuguna indaula, intentzio horrekin ginean, importanti izatea ondo hastia, hanka honakin hastia, zer bestela, ez tekit, hasiera bizkat ezbirtu dut, aia burua martxan hastia, eta ez, ondo hasiak, hanka honakin hasi deuz, entzazio honakin, gortu zaigu, kanporregate goia bizkat aizea altxatu dunen da gorra inda, ba, arranka dasko dialako, zei largo, mazirako tentzio jeke bai, baina ez guztua hain dago lanekin.
8: Gustora, egindakoarekin, eta begira, iaz liga, Orio Zierbena Donostiarra Urdaibai orden horretan amaitu zen. Borrelaxe, hasi da aurten ere liga. Gorkaran berri.
10: Bai, azkenen, temporada hasiera honetan bai, bueno, eskate, kanperatu eta desbirtu etxezio igual, bakoitza ez taulako punti gonenian, eta baitu, liga hasiera, eta bakoitzak fitxadanak beretokin jarri dira, eta, bueno, gugondo hasi dugu, guri ebiratu hori dugu, eta ikuste dugu gugia itrali madu, ondo gabiltza, eta horrei, bide horrei segi berre dugu.
8: Getariak amaitu zuen bosgarren, Hondarribia San Juan, Ondarroa Santurtzi, Lekitxerra, Txapela eta Ares izan dira urren ez urren sailkapenean. Txirrendularitzan, Espainiako txapelketak amaitu dira eta atzo gizonezkoen maila nagusiko lasterketan, Marcel Camprubic irabazi zuen, Joel Nicolau bigarren sailkatu zen eta lehen euskal txirrendularia Urko Berrade izan zen, hirugarren tokian Igor Arrietak bosgarren amaitu zuen. Caja Ruralek Kenfarmak lasterketa ona oso ona osatu zuten. Utsegin zuena Movistar taldea izan zen. Hirugarren postuan amaituta Kenfarmako zuzendaria Jon Armendariz pozik zen eta gustora zen txirrendulariek emandako emaitzarekin, batez ere Urko Berraderen hirugarren postu horrekin.
11: Pozik ez, bueno, pues talde lana ona izan da, Berradek, pues bueno, hasieratik hanka oso oso onak zituen, Ibai Azantzak ere bai, pues lan oso ona egin du, eta bueno, pues hor bukaeran, hirugarren postua lortu du Urkok, bueno, pues lasterketa oso on bat eginda.
8: Eta aste honetan, turra hasiko zaigu. Bestalde, atzo Donostian triatloia eta emakumezkoetan garaipena etxean gelditu zen, Maggi Marketek irabazi baitzuen. Gizonezkoetan Luke William garaile eta Mikel Arrasate bigarren, tarte txiki-txikia bien artean 9 segundo besterik ez. Eta pilotan San Ferminetako laukuadroterdiko txapelketan aurrera eginduena Zabala izan da. Partidua bazirudien galduta zuela, 12:06 aurreratu zen Ezkurdia markagailuan, baina huts eta 16ko partziala osatu zuen Zabalak 12:22 irabazteko. Joseba Ezkurdia.
12: Bai, hor 12 arte sensazio nagin gustoa. Minik erion, ikusten nuen, bueno, angulok edo egin itzela aurkitzen, eta behaz zinen zehola ez, bizke bolte zein den bezala bukorkutzei. Ama errengo tantoa altorria, deskansatu, tanto indit, pelota aldatu dit, eta ni zinen ibili naiz ja pelota horrekin, salida sozun, botea, eta nintzen, nuen eskonok sartzen, eta behar jaun da jabe izin da ez, da izin dituten aukeretan faio asko inditut, faiatu indet, eta bueno, aserre ez, adik, amaseita utxeko partziala sartu dit, eta ezin da, 35 urteekin, olako partziala, burue olakitzea partiu baten, oso aserre.
8: Mungian gaur Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko dute eta Erremontean gaur finala izango dugu Galarretan. Aldabek eta Barrenetxeak iazko titulua defendatuko dute Ansa eta Zubiriren aurka.
13: Eskerrik asko, Arritxu.
8: Ez horregatik, gero arte.

0: entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Mariko Garmendia lankiden eskutik.
1: Samina eta Txekabea Iruñean atzo aldezarreko Nabarrerian gertatutako harrapaketaren ondorioz. Beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta bost pertsona harrapatu ditu, emakume bat hilda eta beste lau zauritu dira, horietatik bi oso larri. Antonio Sánchez udaltzain burua.
2: Apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos. Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano. Gidatzaigoa
3: ikertzen ari da, balazta sistema kutxe egin ote zuen, ala astura baten ondorioz gertatu denez beharra, lau zaurituetatik, bi emakume, 38 eta 30 urtekoak oso larri daude. Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza, beste bat zauri arinagokoekin, ospitalean da ere, eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Joseba Siron Iruñeko alkatea tokian izan da istripua gertatu eta berehala Maria Txibite foru presidenteak bere aldetik atxekabea eta doluminak helarazi dizkie senitarteko eta lagunei legebiltzarreko gainontzeko taldeek egin bezala.
1: Venezuelan gora egiten jarraitzen du hildakoen kopuruak eta orduak pasala gero eta murritzagoak dira eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko aukerak eta gero eta handiagoa haserrea. Gobernuaren utzikeria salatzen dute erreskatean dabiltzan voluntarioek.
4: Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida.
3: Era ikintza ondakinak mugitzeko makineria astuna eskatzen dute, 72 ordu igaro ostean inor bizirik aurkitzea miraria da. Azken datu ofizialen arabera, 1,450 hildako daude. Nazioarteko 24 herrialdetako 1,600 pertsona ari dira lanean, gau eta egun. Jon Sustatxa bilbotarra hilda aurkitu dute, eta oraindik berririk ez dago Koro Badiola donostiarraren inguruan. Nazio Batuen erakundearen arabera, lurrikarak kaltetutakoak ia 7 milioi herritar izan dira, galera ekonomiko aldizia 7,000,000,000 dolarrekoa.
1: Ezoiko ministro kontseilu egingo du gaur Espainiako gobernuak. Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartuko ditu, besteak beste Pedro Sánchez Espainiako presidentea.
5: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido.
3: Oraindik zehaztasunik ez, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere beti ere profesionalak direnentzat. Gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurre ikuspena. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa ere onartuko du, estatutu aurrekontu orokorrak, estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena.
1: Euskal Herria zuzenean festival arrakastatxuan milaka lagun bildu dira asteburuan iluntzean botatako uri jasek igandeko egitaraueko hainbat ekitaldi bertan bera ustea eraginarren.
3: Inguruko zelai eta aparkalekuak lokatzez beteta harrapatuta geratu dira bertan zeuden ibilgailuak eta traktoren laguntza zatera behar izan dituzte. Etzaki taldearen kontzertua bertan bera geratu da, baita igande gaueko gaualdia ere. Bertan zirenen elkartasunari esker segurtasunez kudeatu ahal izan dute egoera. Antolatzaileek gaur egingo dute balorazioa, baina itxuraz 30 garren ekitaldia arrakastatxoa izan da maien auart antolatzailea.
6: Alde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik.
1: Milaka pertsonak Euskal Herriko hainbatokietako kaleak hartu dituzte arrotasunaren egunean ospakizuna eta aldarrekapena eskutik.
7: Transak baztertzen dituztenak ez dira feministak. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heteroseksualitateak gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta seksualitatea. Abolitu behar dena kontratu cis-heteroseksuala da eta ez sexu lana.
3: Pertsonen transpertsonen defentsan eta sistema cis-heteroseksualak gorputz disendentengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute azpimarra aurten eta egunerokoan borrokan jarraitzeko behar aldarrikatu dute.
8: Iker Mojon, egunon.
9: Egunon.
8: Errepidetan, balda, eragozpenik?
9: Bai, berroetan, N121A errepideko eskuineko erreia itxita dago Iruñerako norazkoan, bertan kamioi batek istripu bat izan duelako.
8: Eta ze temperatura ditugu uneotan hiriburuetan?
9: Ba, Gasteizen 17 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñean 19 eta Donostian eta Baionan altuena 21 gradu.
0: gaurko eguraldira garpenak zer dio?
9: Ba, euria egiten du unuen otan euskalarrikoen bat tokitan, eta hori izango da joera goizean zehar, zerua oso odeitu egongo baita gaurko lehen zatian, eta euri txikia egin dezake kostaldean zaparrada batzuk ere. Alere egunak aurrera egina ala, odeiak gutxituko dira, bereziki araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi, temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta iluntzean neurtuko dira. Maximoetan ez da ia aldaketarek izango, gutxi goko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira.
0: Eskerrik asko.
9: Gero arte.

Eguzkia goizeko saiaketa 25 minutuan atera da, duela minutu bat, eta iluntzean 10:03 minutu gutxian sartuko da eguzkia. Itxasoari begira, uraren temperatura 24 graduan dago gaur, itxasgora goizteko 5:09 minutuan izan da, eta itxasbera goizteko 11:09 espero dugu. Arratsaldean, itxasgora 5:24 minutuan. Eta zehaskari ere begiratuko diogu, egutegien arabera, gaur ekainako 29, Peio, zorionak.

0: Eta gaur esan dizugu astelen berezia dela gurean, uda denboraldiaren lehen saioa osatu dugu eta aurkezpen bat ere izan dugu. Udan, astelenetan, Urdaibaira begira jartzeko leioa zabaldu baitu dugu gaur. Gure zeruan zer da bilen galdezka? Edorta Unamuno, ariko da gurean astero-astero. Gaur, horrelaxe agurtu gaitu biologoak.
1: Justo Urdaibai bezantaren parean bizi naiz eta eta bai leioan eta entzungo duzu ere ba egun hon esaten beste lagun ba entzun duzu
0: bai
1: entzungo etxeko oilarra bai eta normalean ba berbetan hasten naizenean goizean lehenengo orduan berak ere ba egun hon esan beharra daukat da beraz hemen gautegi sarteagatik Caruso izeneko oilarrak ere egun hon argi ibiliko entzun guzti egun argitzerako ja martxan ibiltzen naiz ontxe hasi da ikusten, ja, siluetak ikusten, eta mendik ikustu dut, bai, orantxe gaitu. Ja, begira nago, eta ikusten da argitasuna nola iristen azidan, eta nik mendik ikustu dut, guretzako hemen ikonikoa mendigat, da Ereñozar, Ereñoko, bueno, Ereño tartea arteko mendigat, San Miguel, Ereñozar, eta ontxe bere silueta ikusten dut. Gainean ganera ermitatxo bat dauka eta horrek ja argitzen hasten denean ni neun ja martxan hasten naiz normalean bai egunero ba goizeko 7etarako edo ba lan kontuetan hasten naiz eta ba hemendik 300 metrotara daukadan ba Urdaibai Berzenterrera hurbiltzen naiz eta gustora asko.
0: Nolako biodibertsitatea dugu uneotan gurean zerrari da gertatzen uda honetan Urdaibaiko paduretan?
1: Eta gainera sasoi oso politian gaude, ze ugal garaian gaude, oran dino, ba, erazti guztiak ugaltzen ari dira, eta kumeak izaten ari dira, asko eta asko, batzuk ja amaitu dituzte lan horiek, beste fenomen oso berezi bat hasita dago, da, onezkerota da, hegaztien migrazioa, ba. Ze danok pentsatzen dugu, ba, bueno, udazkeneko migrazioa hasita dago, eta jo, behitu, ustailean sartu, bueno, sartzeke, eta uda hasi berri, eta ja, udazkenari buruz hitz egiten, ez da, baina bai, hegaztien munduan eta hegaztien zikloan hegazti askuntzako ja hasita dago eta da migrazioa. Iparrera joan dira zaizkigun hegaztiak eta iparrean ba, ugaldu diren hegaztiak dagoeneko euretako batzuk bukatu dituzte lan horiek eta ba bueno, ba gutxika hegoalderantza ere hurbiltzen hasita daude. Adibidez, hementxe nire pare-parean ba, etxeko etartean, baserrian enarak oraindik orain ugaltzen ari dira. Bostxita polita euskate gainera Urdaibai Berzenterreko kanala, YouTubeko kanalean, eta hortxe konektatu zarete ikusiko dituzue, ba, nola dauzkagun lau kamera, ba, gure ba, inpadura inguru honetara eta ezegune honetara konektatuta, eta egunetik egunea zer gertatzen den erakusten dutenak, eta adibidez, euretako bat dago, etxeko enaren abian. Eta beste batzuk ja lan horiek bukatu dituztenak eta gurera hurbiltzen ari zaizkigunak, adibidez, ba, limikolak edo limikolak sarritan aipatuko ditut, ze lehenengo hasten diren aldira migrazioetan eta pentsa ja badauzko gure artean, ba, adibidez, ba, kuliska ilunak eta kuliska iluna dira holako hegazti batzuk urmaeletan eta ibiltzen dianak. Eta hainka luze-luzeak eta moko luzea daukatenak eta oso iparrean ugaltzen dianak, ba, Islandia, Eskandinavia eta, bueno, dagoeneko lan horiek bukatu dituzte, eta gurean daude, ba, horlako etapatxo bat egiten, ba, beraien egualderako bidean.
0: Eta udabetean kontuz, bestelako bizidunekin ere elkarrezitza zaindu behar dugula, nabarmendu dugu Unamunok.
1: Ondartza sasoiaren hasi zaigu, ondartzak guk geure egiten ditugu, ez da sasoi honetan, gizakitu egiten ditugula, sasoi honetan asko mugitzen garen lekuak dira, batez ere ba, temperatura hobeak bilatzen, eguzkia bilatzen eta ura bilatzen, eta konturatzen sarritan ba, ondartzak ere ba, beste biztanle batzuk ere badituztela, eta beste erabiltzaile batzuk ere badituztela, eta horren artean, ba, adibidez, hegaztiak ere badudela. Deituru, bai... Gainera, esan doa izut, amaina komunikabideetan sarritan ateratzen diren hegaztiak dira hauek.
0: Bai.
1: Jendeak doinu edo soinu entzunda, ba, segituan ba, lotuko duela ba, oso hegazti esan batzukin, kaioekin.
0: Bokadillo lapurtzen dizkibuten horiek, ez da?
1: Horiekin, noski, komentatzia ba, itxas hegaztiak dira da. Eta gure itxasertzetan eta bizi dira, baina ez bakarrik itxasertzetan, sasoianetan da garai hauetan, ba, itxasertzetik barrura ere igaro dira, ba, jateko erraza dagoen lekura, hurbildu ere, noski zer jateko errazagoa, ba, udan, ondartzara urbiltzen den edonorena, ba, bere bokailarekin, toalian ba, astuta edo bintzate, bueno, kontrolatu gabe usten duena, eta kaioak oso, oso azkarra dira, eta badakite, inguru hauetan, jan erraza egingo dutela, eta ez dira ikaratzen, eta ikasi dute, ba, nola lapurtu, ba, guri bai bokailoak, gainera, pertsepzio bat daukaguna da, gero eta kaio gehiago daudela, eta ni sentitzen dut, baina pertsepzio apurtuko dut, eta eta esango dizuet, ez, kaioen populazioak jeitsi direla izugarri. Duela 20 urtetik ona, 80% baino gehiago jeitsi dara. Eta hemen badaukago irla bat, Izaroko irla, kaioen kolonia nego potentea. Izaro, esango duke, Euskal Herriko kostaldeko koloniarik handiena, ugaltze koloniarik handiena izango dela. 2000 urtean, baziran 1700 bat bikote irlan abiaiten, eta gaur egun, aurtengo datua dira, 300 ez dira iristen. Eta zer da gertatu dana? Bueno, ba, garai batzuk izan ziala oso paroak kaioentzago, ze jana, ba, soberan zeukaten, arrantza zegoen nahiko potente, orain jo gure portuetan, eta bai Elantxobe, bai Lekitxon, eta bai, bueno, nik uste dut Euskal Herriko portu guztietan ba, arrantza, bajurako arrantza da zegoen, horrek sortze zituen deskarte batzuk ere, erabiltzen ez ziren arrainak, orain gaur egun ez da deskarterik egiten, eta gainera arrantza ba, murriztu da modu izugarrian, beste janari iturri garrantzitsu bat zeukaten hasian, ba, zabortegiak, eta zabortegi asko eta asko, ere hori izan fast food, esango benuke bera intzartulako janari azkarra gaurkitzen zuten lekoa, horietariko asko zarratu egin dira, eta noski jan falta baldin badago, ba, janari dago lekura mugitu behar, eta nora mugitu dira, ba, gure hirietara.

0: pasioa izango da Lizarrako antzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere, aurten prestatu dituzten itzordu guztietan loratuko da musika, arte eta bizitzarekiko pasioa. Zikloa iraiaren 5 eta 12 bitartean antolatu dute, baina sarrerak dagoeneko salgai jarriko dituzte. Itziar Lombre, askonta iguzu.
1: 8 egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi, topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza, Esmadeko zuzendari artistikoa.
2: Las pasiones del alma,
3: arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egongo dira aurtengo edizioan.
2: 57. edizioan.
1: Edizio honetako talde egoiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata kontratenorra, Bespres Darnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides irukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurne Aizpun da horietako bat.
4: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
1: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako Esmade belaunaldiak osatuko du egitaraua.

0: Eta zarautzen ostegunan hasiko da kalerki jaialderen 33. edizioa hiru egunez kale arteek herriko gune ezberdinak hartuko dituzte, Santa Clara eta Amalur parkea izango direlarik agertoki nagusiak. Edizio honetarako 12 ikuskizun iragarri dituzte, tartean Bar Santi konpainaren Codicia Late Night lanaren estreinaldia. Eta umore azokan, euskarazko lan onenaren saria eskuratu zuen Aritik Tiraka, Aino Agirre.
1: Uztailaren bian ostegunez abiatuko da kalerkiren edizio hau. Lehen egunerako dantza eta zirkoa proposatzen dizkigute. Arratsaldeko 7:00 aurrera Tiritirantes konpainiaren karrusel ibiltariak Amalur parkea zeharkatuko du. Miren Etxabe plazan Jean-Philippe Kikolasen antzerki gestualaz gozatzeko aukera izango da eta Malekoian berriz Ahatik dantza konpainiaren emanaldiaz. Ostiraletik aurrera gauer arte luzatuko dira emanaldiak eta bertako zein kanpoko konpainien clown, flamenco, antzerki, magia eta musika emanaldiak hartuko dituzte Zarauzko kaleak. Irune Urbieta, kultura zinegotzia.
2: Euskal Herriko konpainiaz gain, ba, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, Madriletikan ere bai. Izangoia antzerkiak, izangoia itzigabeko antzerkiak baitare, zirkuak, musika.
1: Dantza proposamenei dagokienez, ertza taldeak esateko denborak dio ikuskizuna emango du. Mozambikeko hainbat dantzarirekin lankidetzan sortutako pieza eta truka zirkus andaluziarrek alboroto ekarriko dute kalerkin jaialdira. Flamenkoa eta zirkoa bateratzen dituen ikuskizun umoretsuta martxosoa. Urrenez urren, Miren Etxabe plazan eta Zelai Ondon izango dira emanaldiak.
2: Aprobetxatuz Santa Clarako inguruak eta Amalur parkia obrak eta dana bukatu diela, ba ere mu horretan zentratu beha.
1: Kalerkin jaialdiaz gain gogora dezagun familientzako antzerki zikloa ere antolatu duela Zarauzko udalak uda sasoian egin ohi duenez. Ostegunero izango dira emanaldiak Santa Claran eta doako sarrera izango dute.

0: Goizeko 6:48 minutu dira.
1: Arratsean 8:00 argazkilariaren erabileraz Leire Lakasta.

0: ematen da betxago grabe eta momentu enten uria.
1: Egun obergaratik, Etxepeko farmazian 20 gradu dare. Lainetuta bau eta egaldi fresko eta umela dauko. Gustura hartzen da, aspaldiko partez freskura pixkat. Azteren ondan hoi.
2: Egun on, horren izen goibel. Eta azuren euri pixkatin du eta gaur ere bai garrezko zen uri euri botatzen nahi da. Gradotan 18 bat grado. Elizondon eta erratxun baita ere 18 grado. Izpegin 16,1 eta hemen laino, belainoakin. Ba, uste egun ondene gero.
3: Egun ondan hoi, Lazkan, 18 grado eta zer ere bai gainotuta. Momentu ontan lanproa itxizin ari du, eize pixkate badabilkiu, eta zora bituta, tana lainotuta ikusten da, eta gaur euri izango da iruditzen zait. Bueno, aztere zerin eman, itxi,
4: Baloña, egunon, San Pedro, Bustiti deugor, Maiepel, emberetzi grabo dazkaitin, eta eritxe. Tartzeka zerrun bete bai, baino, eritxe ditxe, ebizan barraia, eta etiken, batza guztuan goie. Bueno, venga, ondo izin zaizte eta posi bizi, agur!
5: Hola, Baloña. Beroak hemen nire alde batera egin du burlatan, freskoa, bueno freskoa ez baino. Arrastu daiteke gaur, 19 graduko temperatura daukagu, atzo arratsaldean euria bota zuen. Orain momentuz ateri, baina goialde hori lainokin dago, eta iparra izea. Baina, ongi izan, ongi hasi astea eta ongi bukatu bihar hilabetea. Agur!

Kasuan bat egin nahi zugu bere alea, ea aukera dugun, ari garelako arazo tekniko batzuk izaten, baina bien bitartan gogoratu nahi zugu gaur gozatekik kontzertua eskainiko duela Mungiako festetan, gaueko 11 izango da Foruen plazan.

Pena handiz esan behar dizugu, gaur nahi genuela bigarren lehioa zabaldu, lehenengoa zabaldu dugu Urdaibaira begira, eta bigarren zabaldu nahi genuen Erronkari baiara begira. Baina, ba, teknologia alakoa da eta gaur ez du nahi. Ea datorren astelenean egiterik dugun, Antoniok dio, astelen trakatz xamarra dela gaurkoa, ba, bai, alaxe dirudi, lehenengoa izango da, eta hortxe geratzea espero, baina ikusi duzuek, gure saionen tan eman diogula ofizialki hasiera udari, uda denboraldiari, eta bai, hasi dugu zerura begira, eta alaxe egingo du astelenero, astelenero. Ikusi duzu edo horta monamunok gidatuko gaituela, besteak beste Urdaibai berzenterren barrena. Gaurkoak aletu ditugu, biharkoa prestatzeragoa, zekainako geita bederatzietu gaur, eta hause dio esa erazarrak, hogei astez kuku, San Pedrotan mutu. Ea egia den, biharrekaineko azkena, bihar arte pozi bizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, igande guardiko lagun arteko topaketa, tragedia bihurtu da Iruñean, samina eta atxekabea nagusi atzo aldezarreko Navarrerian beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta bost persona harrapatu ostean, euretako bat unean bertan hiltzen, beste lau zaurituta atera zituzten kamioiaren azpitik. Lau zaurituetatik bi emakume, 28 eta 30 urtekoak oso larri daude. Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza, beste bat zauri arinagoekin ere ospitalean da eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Udaltzaingoa ikertzen ari da zer gertatu zen. Kamioia gidari gabe abiatu zen kalean bera kontroli gabe. Argitu beharko dena da, ikerketak argitu beharko duena da, balezta sistemak utxe egin ote zuen edo eskufrenua jartzea ahaztu zitzaion gidariari. Iruñako ezbeharraren inguruko informazioa berehala zabalduko dizuegu, Venezuelara begira edea adi segitzen dugu, 100 ordu igaro dira jada, herrialdea astindu zuten bi lurrikarak gertatu zirenetik, eta gero eta bakanagoa dira, hondakinen artetik inor bizirik aurkitzeko eta ateratzeko aukerak. Azken orduotan hala ere, atera dituzte, herritar batzuk bizirik hondakinen artetik. Venezuelako erreskate taldeak atzerritik joandakoak eta laguntzeko egin ahala egiten ari diren herritarrak elkarlanean ari gara ikusten hondakin artean Arantxa Agirre egunon.
2: Bai, egunon.
1: Hildakoen kopuruak gora segitzen du eta haserreak ere bai kaltetutako eremuetako herritarren artean haserreak.
2: Eraikuntza hondakinak mugitzeko makinaria astune eskatzen dute.
3: Estamos desesperados. Sobre todo porque sentimos que están vivos. Y cada minuto que pasa, es un minuto que pueden perder.
2: Azken datu ofizialen arabera 1,450 hildako daude, 50,000 inguruk desagertuta jarraitzen dute. Nazioarteko 24 herrialdetako 1,600 pertsonari dira lanean gautagun, Jon Sustatxa Bilbotarra hilda aurkitu dute eta oraindik ez dago berririk Koro Badiola Donostiaren inguruan. Nazio Batuen Erakundearen arabera, lurrikara kaltetutakoak ia 7 milioi herritarri izan dira, galera ekonomikoa aldiz ia 7 milioi dolarrekoa.
1: Bestalde, Zoiko ministro konseilu egingo du gaur Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriez gain, aurrekontuak aurkezteko beharrezko den kuadro makroekonomikoa ere onartuko dute.
2: Lehen urratsa da hori, ondoren datorren urteko diru kontuak egiteko. Laguntzen inguruan oraindik zehaztasunik ez, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentze aurre ikusten da baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat, Pedro Sánchez.
4: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido
2: gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurreikuspena.
1: Milaka pertsonak bestalde Euskal Herriko hainbat tokietan kalera atera eta arrotasunaren egunean aldarrikapena eraman dute bazter guztietara.
2: Transpertsonen defentsan eta sistema cis heterosexualaz gorpuz disidenteengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute azpimarra urten eta egunerokoan borrokan jarraitzeko behar aldarrikatu dute.
5: Transak baztertzen dituztenak ez dira feminista. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heterosexualitateak gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta sexualitatea. Abolitu behar dena kontratu cis-heterosexuala da eta ez sexulana.
1: Kiroletan berriz futbolean munduko futbol kopan finala 16renetako lehen kanporak eta jokatu da. Hegoafrikak huts eta bat galdu du Kanadaren aurka.
2: Gaur beste bi partida jokatuko dira arratsaldeko 7:00 Brasil Japonia eta gaueko 10:30 Alemania eta Paraguai arituko dira nor baino nor. Gertuago gurean futbolari lotuta aipatu Aritz Elustondok PAOK Salonikarekin sinatu duela 2028 arte. Atzelari beasaindarrak Alessio Litxiren esanetara jardungo du lanean datozen denboraldietan.
1: Eskupilotan berriz Lautardiko San Fermin torneoko finala ordenetan Javi Zabalak eskuratu du final erdietarako txartela.
2: 22 eta 12 menderatu du Joseba Ezkurdia azken 16 tantoak elkarren segidan egin eta gero. Entzun Ezkurdia.
6: Bai, hor 12 arte sensazio nagin gustoa. Minik genion. Amai errengo tantoa altorria, deskansatu. Tanto indit, pelota aldatu ditan ez zinen ibilinez ja pelota horrekin.
2: Gaur Mungian jokatuko dute Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak eta irabazleak Zabaletaren aurka jokatuko du datorren asteburuan Donostian.
1: Zesta puntan berriz Erremontari Sagardoaren txapelketako final handia gaur Galarretan, Ezkurra bigarrena eta Azpirozkemen Aldabe eta Endika Barrenetxearen aurka ikusiko ditugu eta Arraunean berriz Non eta Madrilen Buitrago de Lozoiako urtegian eman zaie hasiera Euskolabel eta Euskotren ligei eta egungo txapeldunek lortu dute garaipena.
2: Gizonezkoetan Orio Garaia Zirben eta Donostiarraren aurretik eta emakumezkoetan Arraun Lagunak izan da indartsuena Orio eta Astilleroren aurretik. Entzun Jule Arkotxa Arraun Lagunak eta Gorka Aranberri Orioko patroia.
7: Bai, hori da, nik uste dut kolpia etanian liga ziratik enberdala eta gure postuan kokatu. Zatanean hori da gure helburu nagusizena, así que horretara esun gara.
8: Zentzazio honakin, estropada gogorra, aldia gai irikitzia zaila kostaitea, eta ni uste ondo menperatu dela tanda.
1: Eguraldiaren bueltakoak oraintxe bildu behar ditugu, esango dizuegu bart gaueko ekaitzaren ondorioz, Euskal Herria zuzenean festivala arrakastatxoa izan dela, milaka lagun bildu direla, baina bart iluntzean botatako eurijasek, igandeko egitaraueko hainbat ekitaldi bertan bera ustea eragindutela.
2: Inguruko zelai eta parkalekuak lokatzez bete eta harrapatuta geratu dira bertan zeuden ibilgailuak eta traktoren laguntza zatera behar izan dituzte bertatik. Etzakite taldearen kontzertua bertan bera geratu da, baita igande gaueko gaualdia ere. Bertan zirenen elkartasunari esker, segurtasunez kudeatu ahal izan dute egoera antolatzaileek, gaur egingo dute balorazioa, baina itxuraz, 30. Ekitaldia arrakastatxoa izan da, Maiena Uart antolatzailea.
9: Alde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik.
1: Olatz, Príncipe Euskalmet, egunon. Egunon, Olatz. Badirudi gora beraren bat daukagula Euskalmeten konexio horrekin eguraldiaren bueltakoak saiatuko gara beleala kontatzen, errepidetara begiratu behar dugu aurrez, Beatriz Zabaleta, badago arazoren bat?
10: Bai, eta eguraldiak eragindakoak asko eta asko, euria ari dut, abeste zer baino lehen, eskaria segurtasun sailetik esan digute, arretaz gidatzeko euriak arrastu utzi duta bidean, azkeneko ezbeharra ene bat errepidean, Beasainen Donostiarako bidean, autoa bidetik irten da arreta traba egiten ari da eta Bizkaia 20 errepidean Zamudion Bermeorako bidean han auto bat matxuratuta dago eta erreia oztopatzen ari da AP8an Errenterian Irunerako noranzkoan atzo gauean kamioi bat irauli eta oraindik ere ba ezbeharraren ondorioz eskuineko erreia itxita dago eta azkenik esan Nazional 634 errepidean Deban Bilborako bidean eskuine erreia itxita dagoela auto bat irauli egin delako bertan eta istripu horren ondorioz AP8ko sarrera ere itxita dago.

0: Eguraldiari dagokionez esango dizugu gaur goizean Gasteizen 17 gradu daudela, Bilbon eta Iruñean 19, Donostian 22 eta Baionan 23 eta ondoren gordotarako iragarpena Euskalmeten Olatz Printzipek egunon Olatz.
1: Egunon, goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, zenbat eta hegoalderago bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan. Beraz, goizean zaparradak egingo ditu, batez ere ipar partean, baina arratsaldean atertu eta argitzera egingo du eta temperatura atseginak espero ditugu.
0: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 29 ditu goizeko 7 eta ia 10 minutu.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Samine Iruñean atzo aldezarreko Navarrerian gertatutako harrapaketaren ondoren emakume bat hilda eta beste 4 zauritu dira, horietako 2 Arantxa Osolarri.
3: Bai, beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta jendez lepo zegoen karrikan hainbat lagun harrapatu ditu azpian. Udaltzaingoa ikertzen ari da istripuaren zergaitia. Marijo Armendia, kontu eguzu, egunon.
4: Egunon, balazta sisteman egon liteke ezbeharraren arrazoia, horrela baieztatu du Antonio Sánchez udaltzainburuak.
5: Apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que
4: argitzeke, baina sistemak berakutxe egin zuen matxura batengatik ala aztura baten ondorioz gertatu denez beharra. Iruñeko katedraletik Navarreriako iturrira doan karrikan arratsaldeko laurak laurden gutxiak aldera izua oso toki jendetsua izaten da jaiegunetan eta ohikoa da jendea lurrean eserita egotea. Arrotasunaren nazioarteko egunaren ospakizunak tarteko eta eguraldia lagun, karrika jendez lepo zegoen istripua gertatu denean.
6: Está todo plagado de gente.
7: Pues el ambiente era festivo, pues toda la gente para celebrar el Día del Orgullo, pues estaban aquí.
4: Beira biltzen ari zen kamioiak kontrola galdu eta lurrean eserita zegoen talde bat harrapatu du.
5: Tenemos dos personas trasladadas, una doctor San Martín y otra hospital de Navarra, en principio de carácter leve, con contusiones. Dos personas graves, con politraumatismos al hospital de Navarra y luego una persona fallecida.
4: Hiru emakume kamioi azpian geratu dira harrapatuta, horietako bat bertan hilda eta beste bi, 28 eta 30 urteko emakumeak Nafarroako ospitalera eraman dituzte oso larri eta bertan egin diete ebakuntza. Beste bi emakume ere arin zauritu dira, 26 eta 29 urtekoak, batak ospitalean jarraitzen du, besteak bart jaso du sendagiria. Bertan zegoen jendetza xok egoeran, 11 pertsonak laguntza psikologikoa jaso behar izan dute. Joseba Asiron Iruñeko alkatea ere tokian izan da ezbeharra gertatu eta berehala Maria Txibite Foru lehendakariak atsekabea adierazi du sare sozialen bidez eta doluminak helerazi dizkie hildakoaren senitarteko eta lagunei. Berdin egin dute legebiltzarreko gainontzeko taldeek ere.
3: Gainerakoan Venezuelara begira segitzen dugu, orduak pasala hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du eta gero eta murritzagoak dira eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko aukera. Hala ere, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute. Leku batzuetara iriste orde oso zaila da, azken datu ofizialen arabera 1,140 hildako daude, erreskatatutako gorpuak dira horiek eta tartean dago Jon Sustatxa ingenieri bilbotarrarena. Familiak EITB-ri jakinarazi dio La Guairan aurkitu dutela gorpua haren etxebizitzako hondakinen artean. Hildako ez gain, 3,150 zauritu zenbatu dituzte eta Nazio Batuen Erakundeak bestalde desagertuak 50,000 izan daitezkela dio. Azken orduak Karakastik Eneko Zuberogoitia EITB-ren bidali bereziak egunon. Erakundeak bestalde desagertuak 50,000 izan daitezkela dio. Azken orduak Karakastik Eneko Zuberogoitia EITB-ren bidali bereziak

0: aurretik ia ezinezkoa zen guretzako baimena lortzea. Eben Karakasen egoera ez da Lagoairan bezalako gordina, baina eraikin asko daude kaltetuta, beste batzuetan ikuskaritza pasarte ezin izango dira erabili. Erreskate lanek aurrera jarraitzen dute, lurrikarak izan zirenetik lau egunera jendea atera izan dute bizirik.
1: Erreskate taldeek esan bezala lanean jarraitzen dute etenik gabe, baina badira haserre diren herritarrak ere bitartekoak falta dituztela salatzen dute erreskate lanetan laguntzeko. Konta iguzu Itxaso Guridi.
2: Bai, 2600 lagun baino gehiago ari dira erreskate lanetan egunotan Venezuelako kostaldean 137 txakur eta 49 ibilgailurekin batera. Karakasko gobernuak jakitera eman duenez, lanean etenik gabe aukerak gero eta murritzagoak diren arren, eraikinen hondakinen artetik oraindik bizirik daudenak erreskatatu nahian.
3: Tranquila, mamita. ¿Cuál es tu nombre? Marlene, mi nombre es Ángel. Vamos a ayudarte. Sí, venimos de Ecuador a ayudarte. Tranquila. No,
2: Guztira 12.000 familia baino gehiagori eragin die lurrikarak eta horien artean badira haserre daudenak ere erreskaterako bitartekoak falta dituztela salatzen dute.
4: Estamos desesperados. Sobre todo porque
2: del tipo
4: que están vivos.
2: Delcy Rodríguez jarduneko presidentea nazioartetik iritsitako erreskate taldeetako ordezkariekin bildu da eta bere eskerrona adierazi die.
5: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo.
2: Kalte gehien jasan duen eskualdean Lagoairan elektrizitate zerbitzuaren 165% berreskuratu dutela jakinarazi du Rodríguezek, baita ur zerbitzuaren 160%.
6: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
7: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
9: Faktoria.
1: Espainiako gobernuak ezohiko ministro kontseilu egingo du gaur, Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartuko ditu, energiari lotutakoak izate espero da, eta bestetik aurrekontuak idazteko beharrezkoa den txosten makroekonomiko ere onartuko du Madrilen Izebega.
10: Gobernuak ministroen kontseilua deitu du gaur astelena, hain zuzen uztailaren batean indarrean sar daitezen ekialde hurbileko gerrak eragindako krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak. Hala iragarri zuen Pedro Sánchez presidenteak kongresuan, eta asteburuan ere PSOEren batzorde federalean.
11: Una extensión de tres meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los
10: oraindik ez dakigu zeintzuk diren neurri horiek. Moncloa azken unera arte dokumentuan lanean aritu da, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa ere onartuko du gaur, estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena, iragarri bezala gobernua aurten aurrekontuak aurkezteko asmoa baitu.
1: Panamako auzitegiak bestalde errudun jo ditu 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoela Eneritz Argintxona 30 urteko bizkaitarraren heriotzera egin zuten bi gizonak. Hondartza ondoan pasoan zebilen Erandioko gaztea bi gizonetako batek bat-batean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz. Telefono mugikorra, aurikularrak eta argazki kamera ostu zizkioten. Buruan jaso zuen kolpearen ondorio ziltzen Eneritz Argintxona, bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak orain 24 eta 29 urteko bi gizonezkoek bete beharreko zigorra erabaki beharko du. Eta kontrolpean bai, baina ez erabat itzalita Ezkabarten ostegunean piztu zen sua. Hori horrela, gauean suhiltzaileen bi brigada bertan geratu dira zaintza lanetan, azken orduotan botatako zaparradak amatatze lanetan lagungarri izan dira eta egoera askoz lasaiagoa da. Halere, dispositibo guztiak erretiratu aurretik goizeko 8:30etan ikuskatze

0: Galdia egingo dute egoera aztertu eta ondoren gorduotan hartu beharreko neurriak zehazteko, Marijo.
1: Bai, eta aurrez orain goizeko zazpietan egin diete erreleboa bertan gaua pasatu duten suhiltzaileei eta zortzi terdietan hegazkinez ikuskatuko dute zonaldea. Lau egun ezpiztuta egonda sua eskabamendiko magalean, temperatura altuek eta haizeak zaildu egin dute suhiltzaileen lana, baina temperaturek behera egin dute eta euria bota du azken orduotan lana erraztuz sua kontrolpean edukitzeraino. María Chivite, Foru Lendakaria.
2: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca del
1: eta
2: perimetro.
1: Puntu bero horiek berpiztu ezitezen emandute gaua bertan suhiltzaileek lehen datuen arabera 400 hektarea kiskali dira. Muturreko temperaturen ondorioz basolanak eta nekazaritzalanak egiteko debekua ezarria zeukan Nafarroko gobernuak, baina egoera berera itzultzearekin batera
2: desde ya mismo se levantan todas las restricciones que había tanto para labores agrícolas como
1: bertan behera debekua beraz soroan jarduteko baimena dute atzera berriz ere nekazariek.
0: Euri zaparrada mardulak bota ditu arratsalde iluntze partean eta Nafarroa berean arberatze zilekoan bertan bera utzi behar izan dute Euskal Herria zuzenean festivala arratsaldeko 7:30 aldera bota duen euri jasaren ondorioz. Etzakite taldea jotzen ari zela gertatu da, hainbat auto lokatz artean harrapatuta geratu dira, atzerez aurrera inguruko zelaiak aparkaleku modura jarrita bai zeuden eta asko traktoren laguntzaz atera behar izan dituzte bertatik. Beatriz Zabaleta, konteguzu.
3: Bai, honelaxe amaitu dute aurten Euskal Herria zuzenean jaialdia, traktoren laguntzaz zaparkalekuan lokatz artean geratutako autoak ateratzen. Izan ere ekaitzak gogor jo du eta inguruko zelaietan zeuden autoiek ateratzeko lanak izan dituzte. Voluntarioen lana eskertu du antolakuntzak. Ezakit taldea zen ordu horretan 7:30 aldera oltza gainean ondorengo egitaraua ere bertan bera utzi behar izan dute eguraldia tarteko. Baina eguraldi urteurren borobila izan du aurtengoa EHZ etak 30. Eta Girona izan da nagusi beste urte betez, zarrakastaz hitz egin dute antolatzaileek. Maien Auart.
4: Alde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik, antolatutako teknika guztiari esker biziki ongi joan da.
3: Gora bera hondiri gabe, bat aipatzekotan, ba ostiraletik larun baterako gauean, Pirineo Atlantikoetako prefeturaren arabera, drogen eraginpean zegoen pertsona batek, ba babes zibileko sorosleei eraso egin ziela, eta ondorioz jaialdia utzi egin behar izan zutela. Musika zitzaldiz eta jarduerez betetako hiru egun izan dira, arberatze zilekoan, aurtengoak amaituta, datorren urtean pentsatzen hasita daude.
4: Segur da gauntzan asko girenean desmuntatzen, jadanik asten gira, bai, elduten urtean, hori pentsatu behar dugu, nola egin, gauza batzuk gaitu, eta dena.
3: Ba, entzun duzue, bat amaitzerako urrengoan pentsamentua jarrita.
0: Euskal Herriko hiriburuetako kaleak arrotasunaren aldeko aldarriz bete dira LGTBIQ+ komunitatearen nazioarteko egunean.
5: Hora, borroka, transfeminista!
0: Azken bolada honetan mundu osora zabaldu den olatu erreakzionarioari erantzun kolektibo emateko deia egin dute Maitane Subijan, egunon.
6: Egunon, bai, transen aurkako diskurtsoak edatzen ari direla azpimarratuta, faxismoaren gorakadari erantzuteko gizarte mugimenduen arteko aliantzak eskatu dituzte Donostian.
7: Aztertzen dituztenak ez dira feministak. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heterosexualitateak gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta sexualitatea. Abolitu behar dena kontratu cis heterosexuala da eta ez sexu lana.
6: Iruinean ere, 100 lagun mobilizatu dira gaur eta beti orgullo antifasista lelopean arrotasuna merkantilizatzen duten erakundeen eta enpresen kontra egin dute. Bilbon kuir amorrua antolatu lelopean atera dira 100 lagun kalera, irabazitako eskubideetan ezin dela atzera pausurik eman argi utzi dute.
8: Ezin dugulako atzera egin, eskuinak aurrera egiten ari da, eta ezin dugu atzera pausorik egin.
9: Arrotasura ez dagoela salgai, eta kuiraborrua antolatu behar dugula kolektibo eta disidentzia guztiak.
6: Baionan manifestaziorik ez, baina uda osterako arrotasun ekitaldi bat, erradikal bat antolatzeko asmoa iragarri dute.
0: Atzo goizaldean biontzik talka egin zuten Ziburuko kostaldean eta horietako bat ondoratu egin zen, inorretzen zauritu, baina ondoratutako ontziak erregai urbana utzi du eta kezka eragindu horrek. Dena den azkenean lurrundu egin dela jakinarazi dute eta printzipioz ez dagoela kutsadura arriskurik, Unai Macias.
10: Hasierako uneetan kezka sortu du ondoratutako ontziko erregaiak. Kilometro bateko erradioan ordan batutzi du, baina azkenean lurrundu eginda eta printzipioz ez dago arriskurik. Hala ere, helikopteroek gaur arte zaintza lanetan jarraituko dute prebentzioz, naiz eta badirudien arriskua dagoeneko desagertu egin dela. Gertakaria Don Ibanero Itzune eta Ziburu Portu Arrantzaletik 5 kilometrora izan da Petit Jules eta Kitara bigarren ontzien arteko talkarekin lehenengoa ondoratu eginda eta bere hiru tripulatzaileak beste ontzikoek erreskatatu dituzte. Ez da zauriturik ez hildakorik izan, baina Angeluko itsas jendarmeriak dagoeneko ikertzen ari da gertakariaren arrazoiak.
0: Eta Frantzian Nanziriti gertu 11 pertsona hil dira zihoazen hegazkinera hori ostean. Parasutismo eskola bateko hegazkina zen eta aireratzean arazo bat izan du eta erori eginda. Azken 30 urteetan mota honetako izandako istripu larriena da eta orain gertatutako ikertzen ari da Frantziako polizia Iker Mojón.
11: Goizeko 11 kaldera hegazkinean Nancy ese aerodromotik irten da eta lurretik 300 metrora zegoenean erori eginda. Frantziako barne ministro Laurent Nunezek azaldu duenez.
12: Un appareil qui s'apprêtait donc à prendre son envol, qui a commencé à prendre son envol.
11: Barruan zihoazen guztiak dira 5 ikasle, beste 5 irakasle eta pilotua. Ikasleak erizainak ziren eta euren lehen jauzia egitera zihoazen. Barne ministroaren esanetan ezbeharrari beste drama bat gehitu zaio.
12: Au drame s'est rajouté un autre drame, une partie des familles des victimes ont été présentes à l'aéroport puisqu'il s'agissait de
11: parasutisten zenide batzuk bertan zeuden eta istripua ikusi zuten. Horren bestez, arreta psikologikoa jaso behar izan dute.
13: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea. Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
15: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
16: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
0: Munduko futbol txapelketa finala maserinetako lehen kanporaketa jokatu da, eta Hegoafrika kutxeta bat galdu du Kanadaren aurka, Arritxuri Barregunon.
17: Baita zori ere, eta partidak baziru dien luzapena beharko gozuela erabakitzeko, ba ez laurogita amaikagarre minutuan Eustakio sartu du Kanadaren gola, eta Hegoafrika kanporatu du. Kanada final zortzirenetarako selkatu da bere historian lehenengoz. Eta gaurko egunari begira final amaseirenetako bi partide izango ditugu. Arratsaldeko 7:00 Brasilek eta Japoniak jokatuko dute, Kubo, Takekubo ez dago jokatzeko moduan, eta gaueko 10:30 Alemaniak eta Paraguaik jokatuko dute. Arraunean hasi dira Eusko Label eta Eusko Trenen ligak eta zerbait desberdina esatekotan, bazarrak berri esango genuke, ironia pixka batekin. Izan ere, iazko berberak aurten ere hasieran garaile. Euskotren ligan lehen bandera Arraun Lagunakek irabazi du, Deixindeko alde atereaz gainera aurkariei. Orio selkatu da bigarren ia 12 segundora. Julen Arkotxa arraunlaria.
18: Bai, bueno, atanean gure kontrakuak ordaoz bai, arraunitzen dabe, eta guk geurera junber gara. Egita da biluze aguanta izan gaitzuela, baina bueno, gure lanain da bakiu harinio beranduo jauziko dizela, orduan ba horretara zugara.
17: Eusko Label Ligan berriz, Oriorentzat garaipena eta pentsa iaz Liga lau lehenengo postuetan amaitu zutenak, Horiexek izan dira lau lehenengoak. Orio Zierbena Donostiarra eta Urdaibai. Oriok Zierbenari ia 8 segundo atera dizkio, Zierbena eta Donostiarraren artean 400eneko aldea besterik ez da izan. Gorkaran berri Orioko patroia dugu.
19: Baina uste lantxugun hain deula, intentzio horrekin ginean, importantia izatea ondo hastia, hanka honakin hastia, zer bestela, ez tekit, hasiera bizkat ezbirtua du, eta ja burua martxan hastia, eta ez, ondo hasige, hanka honakin hasi deu, zentzazio honakin, gortu zaigu, kanporregateu gaila bizkat aizea altxatu duen da, gorra inda, ba, arranka dasko dialako, zei largo, hasierako tentzio horiek bai, baina ez guztua inda golanekin.
17: Eta txirrindularitzan Marcel Campurri izan gustoren zegoen atzo Sabinan igoko elmugan. Pinarello taldeko katalana garaile da eta Espainiako txapeldun berria da. Bos segundo atera zizkion elmugan Kajarruraleko Joel Nikolauri eta hirugarrena podiunean 11 segundora llegatu zen Ken Farmako Urko Berrade izan zen. Zuzendaria Jon Armendariz pozik.
20: Pozik, ez, bueno, pues talde lana ona izan da, Berradek, pues bueno, hasieratik hanka oso onak zituen, Ibai Azanzak ere bai, pues lan oso onak egin du, eta bueno, pues hor bukaeran, hirugarren postua lortu du Urkok, bueno, pues lasterketa oso on bat egin da.
17: Ezin dugu, aste honetan ahaztu, larunbatean, Bartzelonan, Frantziako turra hasiko dela. Eta pilotan eskuz, laukadro terdiko San Fermin torneoan, Zabalak emandu urratsa final aurrekoetara. 12-6 galtzen ari zen Ezkurdiaren aurka eta 12-22 irabazi dio. Josu Ezkurdia.
21: Bai, hor 12 arte sensazioan egin, gustoa. Minik erion, ikusten nuen, ba, bueno, angulok edo egin itzela aurkitzen, eta behaz zinen zela ez, bizke bolte zein den bezala bukortutzei. Hama errengo tantoa altorria, deskansatu, tanto indit, pelota aldatu dit, eta nire zinen ibili nahiz ja pelota horrekin, salida sozum, botea, eta nintzen nuen eskonon gusartzen, eta behar jaundan jabe izin da ez, da izin dituten aukeretan faio asko inditut, faiatu indet, eta bueno, aserre ez, adik, amaseita utxeko partziala sartu dit, eta ezin da, oita mausturtekin, olako partziala, burue olakitzea, partio baten oso haserre.
17: Mungian gaur Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko dute eta Galarretan berriz erremontari torneoko finala izango dugu. Aldabek eta Barrenetxeak titulua defendatuko dute eta txapelaren bila kantxaratuko dira Ansa eta Zubiri.
22: Bertako Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
23: Bertako
24: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
25: Egunetan abaitza bat grado eta momentu onten urie.
26: Eguno bergaratik 20 gradu dare. Lainatuta dau eta egualdi fresko eta umela dauko.
27: Urlatan 19 graduko temperatura daukagu, oai momentuz ateri, baina oi alde hori lainokin dago.
28: Lazkan 18 gradu eta 0 ere ba lainotuta. Momentu honetan lanbroa itxitzen ari du, eize pixkate badabilkiu.
29: Horra nizen goibel, 18 bat grado.
30: 19 gradu dazpeitin eta ebitia.
24: Mapa osatzeko esango dizuegu, gaur goizean 19 gradu daudela Bilbon, Donostian, Iruinean eta Baionan, eta Gasteizen 16 gradu. Ondorengo orduotarako iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
31: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
24: Eta iragarpena Euskalmeten Olaz Printzipek.
32: Goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, arratzalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratzaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan.
31: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
24: Errepidetara ere begiratu behar dugu, gaur goizko urapilotsuari delako izaten errepidetan, besteak beste azken orduotako euriak kaltzada ez duelako oso baldintza honetan utzi, eta bata bestearen atzetik arazo zerrenda luzea, Beatriz Zabaleta.
0: Bai, ala gertatzen ari da ordu honetan azkena Andoaindik, N-bat errepidean Andoaingo kiroldegi parean, goraizaren egindu kamioi batek, eta errepidea erabat itxi egin behar izan dute,
17: Gasteizerako Tolosarako noranzkoan, hori esan bezala, N bat errepidean, Andoainen, AP8an, Errenterian, Irunerako bidean, eskuineko erreia itxita dago, atzo gauean, kamio batek izandako istripuaren ondorioz, Nazional 634 errepidean, Deban, Bilborako bidean, eskuineko erreia itxita dago, autoa irauli eginda pare horretan, eta horren ondorioz, AP8rako sarrera ere itxita Deban. Bizkaia 20 errepidean, Zamudion, Bermeorako bidean, autoa matxuratu, eta traba egiten ari da. Bizkaia 636 errepidean, Alonsotegien, Bilborako bidean, bi auto kelkar jo dute, eta traba egiten ari dira errepidean, eta Nazional 240an, Lemoan, Bilborako bidean, furgoneta batek eta auto batek izan dute istripua, bazarren da ikusitainaki esan beharrik ez dago kontu zerrepidean.
24: Pazientziaz hartu beharreko goiza, autopilaketaren batean suertatzen bazarete, eta bestela kontu zarreta bereziz gidatzeko eguna. Eguneko albiste nagusi egin behar digurain errepasoa Izaru Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Samina eta atxekabea nagusi, Iruinean atzo aldezarreko Nabarrerian beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta harrapaketan pertsona bat hil eta beste lau zauritu ondotik.
1: Udaltzaingoa ikertzen ari da balazta sistema kutxe ginote zuen, ala ahanztura baten ondorioz gertatu zen ezbeharra, lau zaurituetatik bi emakume 2018 eta 2030 urtekoak oso larri daude Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza, beste bat zauri arinagoekin ospitalean da eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Joseba Siron Iruñeko alkatea tokian bertan izan da istripua gertatu eta berehala Maria Txibite Foru presidenteak bere aldetik atxekabea eta doluminak helarazi dizkie senitarteko eta familiei legebiltzar reko gainontzeko taldeek egin bezala.
24: Venezuelan gora egiten jarraitzen du hildakoen kopuruak eta orduak pasa ahala gero eta murritzagoa dira inor bizirik aurkitzeko itxaropenak. Era berean gero eta handiagoa da herritarren artean haserrea baita ere.
0: Eraikuntza hondakina mugitzeko makinaria astuna eskatzen dute. 72 ordu igaro ostean zaila da inor bizirik aurkitzea, azken datu ofizialen arabera 1450 hildako daude. Nazioarteko 24 herrialdetako 1600 pertsonari dira lanean gaute egun. Jon Sustatxa Bilbo Tarra hilda aurkitu dute eta oraindik ez dago berririk Koro Badiola Donostiarraren inguruan. Nazio Batuen Erakundearen arabera, lurrikarak kaltetutakoak ia 7 milioi herritar izan dira, galera ekonomiko aldiz ia 7 mila milioi dolarrekoa da.
24: Ezoiko ministro kontseilu egingo du bestalde gaur, Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriez gain aurrekontuak aurkezteko beharrezko den kuadro makroekonomikoa ere onartuko dute.
1: Lehen urratsa da hori hain zuzen, ondoren datorren urteko diru kontuak egiteko laguntzen inguruan oraindik zehaztasunik ez, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurre ikuspena.
24: Bestalde, Euskal Herria zuzenean festival arraska astatxuan milaka lagun bildu dira asteburuan, hala ere, iluntzean botatako Eurijasek igandeko atzoko egitaraueko hainbat ekitaldi bertan bera ustea ekarri du.
0: Inguruko zelai eta parkalekuak lokatzez beteta harrapatuta geratu dira bertan zeuden ibilgailuak eta traktoren laguntzaz atera bere izan dituzte. Etzakit taldearen kontzertua bertan bera geratu da, baita igande gaueko gaualdi ere. Bertan zirenen elkartasunari esker segurtasunez kudeatu ahal izan dute egoera. Antolatzaile gaur egingo dute balorazio, baina itxuraz 30. ekitaldia arrakastatxu izan da.
24: Eta kultur ekitaldiek ez dute etenik, gaur du lehen eguna Bilbon Bilboko kalealdia, kale eta plazetan egiten den arte eszenik jaialdiak Manu Etxe sortu.
2: Bi luzerako galdera aproposa, kale hitza duten kaleko arte eszenikoen jaialdiak. Non egiten da kalerki? Eta kaleka non? Kalerki Zarautzen ostegunetik aurrera, eta kaleka Lekeition ostiraletik aurrera. Eta kalealdia non? Ba erantzuna oraintxe entzun duzue. Bilbon, gaurtik larun batera Kasilda Iturrizar parkea izango du bilgune nagusi eta bertan ikusali izango da gainera kalealdirako hortzmugak sortu duen instalazio artistiko berria. Kale Kasilda, espazio eszeniko desberdinetan ibilaldia proposatuko dute, zelatan diren Izaki Bitxien bila, Nerea Lorente hortzmuga.
3: Aratago begiratzera gonbidatu araziko dugu, pertsonaia bitxiak aurkitu beharko dituzte.
2: Gaur bertan hasita guztira 54 emanaldi izango dira urtengo kalealdian Bilbon, Kasilda parkean ezizik, Arriagako plazan, Areatzan edota Bizkai aretoan. Nazioarteko konpainiei dagokienez aipatzekoa Furinkai eta Trumbe, Frantziarrak oso ikuskizun berezia dakarte, Doña Kasilda parkeko urmael gainean izotz txotxongilo batekin. Pedro Ormazabal kalealdiko zuzendari.
4: Ikuskizuneko izotz txotxongiloa 14 orduko izoste prozesu baten bidez fabrikatzen da.
2: Gaur bertan izotz txotxongiloa Bilboko kale aldian. Ea ezten urtzen.
5: Euskadi Irratian. Faktoria.
6: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: NASAren ikerketa batek erakutsi du eguzkia gero eta aktiboago dabilela. 2008 urtetik ari da hori gertatzen, lehendik ikertzaileek bazekiten eguzkiaren aktibitatea 11 urtez behin aldatu idela. Adibide bat, 1980ko hamarkadatik 2008 urtera arte, gero eta txikiagoa izan da eguzkiaren aktibitatea. Uste zuten 2008an geraldia egingo zuela bere aktibitatean eguzkiak, baina alderantziz, gero eta aktiboagoa bihurtu zen. Ikertzaileek diote aktibitatea areagotzeak espazioko fenomeno meteorologikoen ugaritzea eragin lezakela, eguzki ekaitz edota erupzioak eta eguzkiko koroaren masaren eiekzioak. Hori ikusita adierazi dute NASAtik eguzkia esnatzen ari dela pixkanaka. NASAren ikertzaileek maiz aztertzen dituzte espazioko fenomenoak, segurtasuna bermatzeko espazioontziei eta astronautei, irrati bidezko komunikazioi eta baita GPS zein lurreko sare elektrikoei.
8: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, Garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basketa, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia. Eusko Jaurlaritza.
9: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora!
10: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
9: Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte.
10: Eta egin bat gure postasunarekin.
9: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere. Fresko!
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
12: Konsorzio Egaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130ko deskontua, bonu batean kargatua.
13: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
14: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
15: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
14: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
16: Euskadi Irratia.
18: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
33: Minutu goizeko 8:00 nazioarteko albiste itartea egiteko unea, Euskadi Irratiko Faktorian Imanol de la Verga, Pilar Goia, egunon.
34: Egunon.
33: Asia erdialdean, gerra hotsak berriro ere Afganistanen eta Pakistanen arteko mugan. Pakistango armadak airez bombardatu du gaur goizaldean Afganistango muga, eta gutxienez 29 hildako utzi ditu. Horren aurretik asteburu hontan Pakistango talibanek eraso egin diote armadaren egoitza bati Karachin, Pilar.
34: Bai, Pakistango gobernuak bere herrialdean dauden talibanak babestea, entrenatzea eta finantziatzea leporatzen dio Afganistani, eta Karachin izandako azken erasoa ere talibanei leporatu die. Karachiko erasoan hiru soldadu hil zituzten eta segurtasun indarrek bere aldetik hiru erasotzaile hil eta laugarren bat atxilotu zuten, jatorri afganiarreko gizonezko bat. Kabulgo gobernuak ordea ukatu egin du Karachiko erasoetan erasoen atzean dagoenik. Talibanek Afganistango gobernua berreskuratu zutenetik enfrentamendu armatuak izan dira bi herrialdeen artean, zenbaitunetan oso bortitzak. Pasaden otsailean egin zuzen gerra piztu zen, berriro ere 100 pertsona hil ziren eta milaka batez ere mugan ies egin zuten beste bizileku baten bila. Martxoan sueten asinatu zuten Kabulek eta Islamabadeko gobernuak, baina gutxi iraunduela dirudi. Orain atzera erasoak hasi baitira.
33: Asteburuan elkarri eraso egin ondoren Estatu Batuek eta Iranek adostu dute suetena berriz indarrean jartzea negoziazio teknikoak hasteko. Bake memorandumak behin betiko bakea lortzeko epeak aurrera doaz, baina Libanoko fronteak eta Hormuzeko itsasarteko azken gertakariek ez dute bidea batere errazten. Iker Mojón, konta iguzu.
1: Biek nahi dutelako itxasartea kudeatu. Irango atzerri ministro Abbas Araghchi defendatu du elkar ulermenerako memorandumak adierazten duela Hormuz Iranena izango dela datosen 30 egunetan.
17: براساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد
1: eta estatu batuek akordia utzi dutela dio etxasuriak aldiz zuetena orratu izana leporatzen dio irani asteburuan hormuzeko etxasartetik igarotzen ziren ontziak erazutzeagatik eta irango armadaren azpiegiturak bombardatu ditu etxasuriak beraz bien arteko harremanak tenkatzen hasi ziren asteburuan baina orain adostu dute suedena indarrean jartzea berriro negoziazio teknikoak hasteko aste honetan dohan bilduko baitira benbeteko bakea lortzeko Alere, ados jartzeko puntu gatazkatxuanetariko bat, Libanoko frontea da. Izan ere, Israelek eta Libanok negoziazioetarako ibilbide horria adostu zuten arren ostiralean, goizaldean Hizbularen bi lurpeko azpiegitura suntxitu dituela adierazitu Israelgo gobernuak. Hori dela eta Libanoko parlamentuko presidenteak akordioa ez dutela martxan jarriko adierazitu azken orduotan.
19: Israelek Libano bakarrik ez, Gaza ere bombardatzen jarraitzen du, azken orduotan lau palestinarri hil ditu eta errefuxiatu guneen aurkako erasoak ere jaurti ditu. Horrez gain, Al-Aqsako meskitarako sarrera mugatu die palestinarri. Israelek ez du Gazaren kontrako genozidioa egiterik ari denik onartu, baina deigarria da. Aldiz, Turkiaren eskutik 1915 eta 1923 bitartean armeniarrek jasan zuten genozidioa, hori bai onartu du. Bart Israelgo gobernuak urratsa eman du eta publikoki onartu du armeniarren genozidioa. Turkiako gobernuak berehala erantzun dio Israeli, bere krimenak estali nahian ari dela.
20: Bai, izan ere, Turkiako edabideetan el erroburu nagusietako bat izan da Israelgo gobernuaren erabaki hau.
21: Israel hükümeti resmi olarak Ermeni soykırımını tanımağa yektir.
20: Israelgo atzerri ministroak eman du, Netanyahuren exekutiboak onartutakoaren berri. Armeniarren genozidioa izan zela aitortu du eta batekin dute dagoeneko genozidio hori izan zela onartu duten 32 herrialdeekin. Egia historikoa errekonozitzea bete behar morala dela esatera iritsi da atzerri ministroa. Imperio Otomandarraren esku 1.500.000 armeniar hil ziren, Turkiak sekula ez du onartu genozidioa izan zenik. Nola nahi ere, Israelgo gobernuaren erabakia ez dute txalotu ezta Jerusalemen bertan bizi diren armeniarrek ere. Salatu dute Israelgo gobernuak ez dituela armeniarren genozidioaren biktima komendu nahi, eta genozidio hori atzerri politikan tresna gisa erabili nahi duela, aipatu gabe Turkiarekin duten aurrez aurrekoari erreferentzia eginez. Ankarako gobernuak gogor jo du, Netanyahuk gidatzen duen gobernuaren aurka, munduaren begibistan palestinarrak sistematikoki zapaltzen ari den bitartean, nazioarteko auzitegia palestinarren kontrako genozidioagatik epaitzen ari denean, krimen horiek guztiak estaltzeko maniobra bat izan dela salatu du. Duela bostegun, Nazio Batuen batzorde independente batek berretsi du irailan jada ebatzitakoa, Israelek genozidioa egin duela Gazan eta gutxienez 73.000 pertsona hil dituela.
19: Eta Argentinan berriz, beste eskandalu bat lehertu zaio Javier Milei presidenteari, bere gertu-gertuan gainera. Bere kabinete buruak, Manuel Adornik, dimisioa eman behar izan du, ustelkeria salaketen ondorioz. Gobernuan sartu zenetik bere ondarea izugarri onditu du, eta legezkanpo aberastea horixe leporatzen diote. Hala ere, Mileik ez du amore ematen eta babestu egindu orain arte bere konfiantzazko gizon izan dena.
34: Bai, lau hilabete daramate Manuel Adornik ertzen, pilatu duen aberastasunaren erakusle, ba, dirutan, 240.000 dolarrekin ordaindu zituela, bere etxean egindako zahar berritze lanak, fakturari gabe gainera, eta duela egun batzuk, ba, onartu zuen 1.000.000 dolar ezkutatu zituela bere zerga aitorpenean. Jakina da baita ere, ba, gobernuaren hegazkinak erabili izan dituela, familia bidaiak egiteko Uruguaira. Ikerketa zizenean, Mileik gobernu bozeramale postutik kendu zuen Adorni, baina eutxi egin zion, edo eutxi egin dio orain arte behintzat, defensa ministro gisa. Ustelkeria kasuaren oihartzuna handiegia izan da, eta azkenean, dimisioa eman beharra izan du. Mileik Diego Santilli, orain arteko barne ministro izendatu du orain gabinete buru.
22: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
23: Negozio bat ireki nahi baduzu? Egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz.
0: Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
16: Euskadi Irratia.

0: Edabidei erreparatzeko tarte hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Iruñean atzo izandako kamioi istripu lasgarriaren argazkiak ikusi ditugu gaur gure inguruko egunkarietan. Navarreria kalean zabor kamioi batek hainbat lagun harrapatu zituen, kontatu dizuegu, emakume bat hil eta beste lau zaurituta. Oso larri horietako bi, Nafarroako egunkarietan ikerketaren lehen urratsen berri eman dute, ezta?
2: Hori da, zabor kamioiaren azpian daudenak erreskatatzeko lanetan ikusten ditugu, suhiltzaile eta emergentzia zerbitzuak irudi horietan. Iruña astindu duen gertakariaren argazki gordina zabaldu baitute gaur Nafarroako egunkariek. Udaltzaingoak hartu du bere gain ikerketa, Iruñerriko mankomunitatearena da, zabor bilketaren arduraduna. Mankomunitateak jakinerazi du, udalarekin eta udaltzaingoarekin harremanetan daudela eta ikerketa horren esperoan direla bestelakorik esan aurretik. Diario de Navarra eta Notizias de Navarran hildakoen eta zauritutakoen egoraren parteare jasona izan dute, bostak dira emakumeak. Zauritutakoak 26 eta 28 urte arteko emakume gazteak dira, oso egoera larrian daude horietako bi.
0: Atzoko LGTBI plus arrotasunaren arrastuan ere bai egunkariak, egia esan gaurko egunkarietan bigarren planon utzi dituzte atzoko mobilizazioen albisteak, gara egunkaria izan da azalean eta iritzi orrialdetan tokia egin dion egunkari bakanenetakoa.
3: Bai, Iruñako manifestazioaren argazkia ekarri du azalera garak, giro erreakzionarioaren kontrako aldarria izan dela nabarmendu dute. Editoriala ere zentzu berean idatzi du garak, egitura heteropatriarkala oinarri sendoa duela diote eta ultraeskuinak auspotuta areagotzen ari direla kolektiboaren kontrako mezuak. Baina mobilizazioek eta gizarte aktibazioak erakusten omen dute olatua geldi ezina dela, marketing saiakeren gainetik argi geratu omen zen atzo zeintzuk diren askatasuna bermatzeko beharrezkoak diren aliantzak, eta editorial hori bukatzen dute esanaz emantzipazioaren aldeko borrokek ez diotela inori sekula eskubederik ukatuko.
0: Gipuzkoan duela lau urtetik tike bai sistema indarrean sartua da, ba orduz geroztik ogasunak 219 isun jarri ditu. Diario Baskok zabaldu dituen datua dira.
2: Bai, Diario Baskok dio hori, eta azpimarratuta hauxe soilik bakarrik 219 isun jarri dituela. Duela lau urte jarri zen sistema martxan Gipuzkoan, kontsumizioak eta ordainketak unean erregistratu eta datuak ogasunari zuzenean bidaltzen dizkion sistema da Tiket Bai. Diario Baskok emandako datuen arabera egunero Gipuzkoan 700.000 eta milioi bat tiket artean sortzen dira, 300.000 baino gehiago urtean. Beste modu batera esanda, Tiket Bai sistema indarrean denetik, 1.000.000 tiket sortu dira. Baina esandako moduan, urte horietan, guztietan soilik 219 isun jarri ditu Gipuzkoako ogasunak, ezarritako sistemari iskin egin eta iruzur egiteagatik. Zigortutakoen herena, ostalaritza negozioak dira, laurden badira zerbitzuak eskaintzen dituzte negozioak, eta zerrendako hirugarren postuan ageri da komertzioen sektorea. Diario Baskoren erreportaje honetan, ogasunak Tiket Bai sistemaren balorazio oso positiboa egin du, haren ezarpena inflexio puntua izan zela uste dute eta positibotzat jo dute iruzurraleginen kopuru baxua.
0: Energiaren eta kimikaren esparruan bestalde mugarria ekar dezaken albistea garan irakurri duguna, zientzialari talde batek sortu du energia jaso eta gordetzeko gai den likido bat. Astapenetan dagoen ikerketa den arren, epe ertain luzera iraultza ekar dezaken aurkikuntza izan liteke.
3: Bai, likido horrek gainera ez darabilelako metalik bi substantziako likidoa da, argiari erantzuteko gai den amino naftalenoa eta elektroiak gordetzeko gai den metil biologenoa. Likido hori gailitzateke jasotako energia hilabete luzez gordetzeko, eta material hori oksigenoarekin nastean ordea pilatutako energia askatzeko gailitzateke. Illinoisko Northwestern Unibertsitateko ikerlari talde baten aurkikuntza izan da, CHEM eta Science aldizkarietan eman dute aurkikuntzaren berri, eta oraindik bai ikerketa fasean dagoen arren energia pilaketaren eta baterien esparruan iraultza ekar lezaken substantzia izan daiteke. Samuel Stapp ikerketa buruak argia likido bilakatu eta botila batean esartzearekin alderatu du aurkikuntza.
0: Eta kimika ikasgaiaren ostean orain fisikakoa, fisika eta irratigintza lotzen dituen bitxikeria dator Erresuma Batutik.

0: BBC Radio asteburuan itzali du Uhin luzeko bere emisioa. Eta aurreko egunetan zenbait irratizale azken aldiz joan dira Westminster aldamenera konprobatzera nola Big Beneko kanpaiak lehenago entzun zitezkeen zuzenean irrati bidez bertatik bertara baino. Ulertzeko akaso komplikatu xamarra izan litekenez, goazen urratxez urratx.
1: Ba, jasteko, gogoratu ezagune, online sistemaz gain tradizionalki irrati guinak ezabaltzeko bi modu ezberdin egon direla, Uhin luzeko edo AM-eko frekuentzia eta frekuentzia modulatua edo FM-a. AM-ak estaldura zabalagoa eskaintzen du, FM-ak eremu txikiagoan ezabaltzen duen arren seinalea, soinu kalitate asko zobea eskaintzeko gaida, eta horregatik, ba, FM-a gaiendu da azken hamarkadetan, eta gaur egun apenas dago irrati emisiorik AM frekuentzian.
0: BBC asteburuan itzali du bere onda luzeko AM-ko frekuentzia.
1: Bai, albistei eskenitako BBC 4 irratikateak oraindik emititzen zuen onda luzean, baina ostiraletik larunbaterako gauerdian itzali dute emisioa, FM emisiori eutxiko dioten oski, baina horrek eragindu ba irratizaleen nostalgia, esango dugu irrati frikien atxekabea,
0: Euskadi Erratiko entzule zareteno badakizu, Ordu puntuak iragartzeko gu baditugula seinale edo kanpaitxo hauek.
1: Eta gure kasuan, Euskadi Erratiaren kasuan, entzuten dituzuen seinale horiek grabatutako txistuak dira, grabatutako kanpaiak erabiltzen ditugu, baina BBC 4-ren kasuan, Big Beneko kanpaien ondo-ondoan jarritako mikrofono bati esker, orduro-orduro zuzen-zuzenean eskaintzen dituzte Big Beneko kanpaiak.
2: This is BBC Radio 4.

0: Ba, horrelaxe, orduro zuzen-zuzenean, kontua da, irrati uinek eskaintzen dutela berehalako emisioa, bapatekoa, eta horri esker, gertatzen da fenomeno bitxi bat, irrati zale amorratuenek azken egunetan aitzaki hauxe baliatu dute esperimentua erreproduzitzeko eta azken aldiz bizitzeko bitxikeria hori AM seinalearen bitartez.
1: BBC Furrek AM bidezko emisioa itzali aurretik irrati transistoria eskutan hartuta batzuk joan dira Westminsterreko plazara, Big Benetik 100 metro baino gutxiagora dagoen plazara, eta antxe konprobatu dute irrati transistoriaren bitartez lehenago entzuten direla kanpaiak bertatik bertara baino. Kanpandorreko mikrofonoek soinua jaso eta irrati seinalea azkarrago zabaltzen zuten, benetako soinu uinak han bertan zeudenen belarrietara iristen tardatzen zuena baino. Alegia, Westminsterren bertan lehenago entzun zitezken kanpaiak irrati bidez bertatik bertara baino. Soinuak 3 segundu behar ditu kilometro bat egiteko, beraz pentsa dezakezuenez, ba mikrosegundu batzuetako aldea zen, baina irrati eta fisika zale amorratuentzako esperimentu bitxia izan da.

Eta entzuten ari garen hau da kanta. Han Etxegoienek egindako single berria da. Irailean argitaratuko duen diskoaren aurrerapen abestia da. Kanta izena dauka eta Patxi Garatarekin batera konposatu du abestia. Hainbat hizkuntza gutxituri egindako omenaldia da eta aitortza ere bai izan nahi du disko berri honek. Alsazia, Martinika, Oksitania, Bretania, Katalunia, Galiza eta Korsikako musikaria gonbidatuta egin dute doinu hauei hitza jartzeko alegina.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, igande eguerdiko lagunarteko topaketa, tragedia bihurtuta Iruinean. Samina eta atxekabean nagusi dira, atzo aldezarreko Nabarrerian beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu, eta 5 persona harrapatu ostean, euretako bat, unean bertan hiltzen, beste 4 zaurituta atera zituzten kamioiaren azpitik, 4 zaurituetatik 2 emakume, 2018 eta 2030 urtekoak oso larri daude. Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza, beste bat, zauri arinagoekin, baina ospitalean oraindik ere eta laugarren batek jada gauean jaso du sendagiria. Udaltzaingoa ikertzen ari da zer gertatu zen. Kamioia gidari gabe abiatu zen kalean bera, kontrolik gabe, argitu beharrekoa da, ikerketak argitu beharko duena da, balazta sistemak utxe egin ote zuen edo eskofrenoa jartzea ahaztu ote zitzaion gidariari. Iruñeako ezbeharraren inguruko informazioa berehala zabalduko dizuegu. Venezuelara begira ere adi segitzen dugu. 100 ordu igaro dira jada herrialdea astindu zuten bi lurrikara gertatu zirela, eta gero eta bakanagoa dira hondakinen artean inor bizirik aurkitzeko aukerak. Azken orduotan hala ere atera dituzte herritarrak hondakinen artetik bizirik. Venezuelako erreskate taldeek, atzerritik joandakoek eta laguntzeko egin ala egiten ari diren herritarrek lanean, elkarlanean egin dute hori guztia. Izaro Inxausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Hildakoen kopurua gora segitzen du eta aserreak ere bai kaltetutako eremuetako herritarren artean.
2: Eraikuntza hondakinak mugitzeko makineria astuna eskatzen dute.
3: Estamos desesperados. Sobre todo porque sentimos que están vivos.
2: Azken datu ofizialen arabera 1,450 hildako daude, 50,000 inguruk desagertuta jarraitzen dute, nazioarteko 24 herrialdetako 1,600 pertsona ari dira lanean. Gau eta egun, Jon Sustatxa bilbotarra hilda aurkitu dute, eta oraindik ez dago berririk Koro Badiola Donostiarraren inguruan. Nazio Batuen erakundearen arabera, lurrikarak kaltetutakoak ia 7 milioi herritar izan dira, galera ekonomiko aldiz ia 7,000 milioi dolarrekoa.
1: Ezoiko ministro kontseilu egingo du bestalde gaur. Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriez gain aurrekontuak aurkezteko beharrezko den kuadro makroekonomikoa ere onartuko dute gaur. Espainiar estatuan bestalde gobernuak iragan apirilean abiatutako migranten erregularizazio prozesua ere amaitu bezperan gaude. Bihar amaituko da erregularizazio hori eskatzeko epea, eta itxura guztien arabera Moncloaren aurreikuspenak tarte handiz gaindituko dira.
2: Estatuan modu irregularrean lanean ari diren milioi erdi pertsonen egoera arautu nahi zutela esan zuen Moncloak. Azken datuen arabera eskariak kopuru horren bikoitza izan dira, milioitik gora. Euskal Herrian hainbat erakunde aritu dira migranteen agiri legalak lortzeko prozesuan laguntzen, baina zailtasunak izan dira tartean, eta epaitegietatik oztopo gehiago etor litezkela uste dute Ramon Ibeas Arabako gobernuzkanpoko ordezkaria, Txefirroko Lab Sindikatuko idazkari antiarrazista arduraduna eta Mikel Mazkiaran sosarrazakeriako abokatua.
4: Gure hartzen zeudenak, gillenak latinoak, emigrante afrikarrak, bai magrebiarrak, baino baita ere subsaharianuak. Eta besteak noiz behinka azaltzen dira, baino bi multzo nagusienak hoiek dira.
5: Korapio nagusia izan zen aurrekari penaleak, batez ere herrialde batzuk, adibidez Argelia, Nikaragua eta Kuba.
6: Errekurrituta dago hemen elegite bat, dago jarrita, hemendik aurrera zer. Hori da nere ustez gakoa eta ez.
1: Bihar alarde eguna bestalde Irunen, San Martzial egunez bihar ere bi alarde aterako dira bakoitza bere aldetik, alarde tradizionala eta emakumeen parte hartzea duen alarde parekidea. 30 urte dira, aurten Irunen eta Hondarribian lehen aldiz emakumeek alardean parte hartzen saiatu zirenetik, lehenengo udalean baimena eskatuta eta hori ukatutakoan alardean sartzen saiatuz, eta etzen erreza izan, garai hartakoa dira une hauek. esku artean hartu zituzten emakume hauek herrian bertan, Karmele Tolosa da emakume aitzindarietako bat, Lauso gogoratu ditu orduan bizi izandakoak eta 30 urteren buruan.
7: Bueno, poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara, hor minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urte haietara itzutzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
1: Goizeko 8:30 aurrera gogoratuko dugu orain 30 urte emakume aitzindari haiek urratutako bidea, egungo emakume gazteek ura nola ikusten duten eta gaur egungoa nola bizi duten kontatuko dugu eta espero dugu baita ere Magi Bullen antropologoa gaurko tarte honetan. Eta kontrolpean, bai, baina erabat itzalita ez, Ezkabarten pasaden ostegunean piztutako sua. Hori horrela, gauean, suhiltzaileen Big Brigada bertan geratu dira zaintza lanetan. Azken orduotan botatako zaparradak amatatze lanetan lagungarri izan dira, eta egoera askoz lasaiagoa da. Hala ere, dispositibo guztiak erretiratu aurretik, gaur orduerdi barru, 8:30 ikuskatze hegaldia egingo dute Marijo Garmendia.
8: Bai, hegaldi teknikoa egoera aztertu eta hartu beharreko urriak zehazteko. 4 egun ezpiztuta egonda sua Ezkabamendiko magalean, temperatura altuek eta haizeak zaildu egin dute suhiltzaileen lana, baina temperaturek behera egin dute eta euria bota du erruz zenbait tokitan. Azken orduotan lana erraztu zaie suhiltzaileei, sua kontrolpean edukitzeraino, Maria Txibite foru presidentea da.
9: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca
8: eta
9: del perímetro.
8: Puntu bero horiek berpiztu ez zitezen eman dute gaua bertan suhiltzaileek, lehen datuen arabera 400 hektarea kiskali dira. Muturreko temperaturen ondorioz, basolanak eta nekazaritzalanak egiteko debekua ezarri zuen Nafarroako gobernuak ostiralean, egoera berera itzultzearekin batera bertan bera da debekua, atzera berriz soruan jarduteko baimena duten nekazariek.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, oso korapilotsua ari delako goiza izaten, muneotan nun daude arazoak, Beatriz Zabaletan?
11: Ba, korapilorik haundiena, bat errepide nazionalean, Andoainen Gasteizerako bidean, 4 kilometroko autoilera, Orantxe, Lasarteraino iristen dena, kamioi bat zeharretara geratu da, eta traba egiten du. Errepidean itxita dago, A15-eko loturan ere, eragina du ez behar. Honek gainerakoan AP8an Errenterian Irunerako bidean eskuineko herria itxita dago atzoz geroztik atzo gauean kamioi bat irauli zen eta oraindik erandik garbitu egin behar dute bidea. N634 errepidean Deban Bilborako bidean eskuineko herria itxita dago, auto bat irauli eta gero AP8erako sarrera itxita baita ere Deban. Bizkaia 20 errepidean Zamudion Bermeorako bidean auto bat matxuratu egin da eta traba egiten ari da errepidean. Bizkaia 636 errepidean Alonsotegin Bilborako bidean bi autok elkar jo dute, traba egiten ari da. Zauritu bat ere izan da ezbehar honetan eta 2 kilometroko iladak oraintxe bertan eta AP8 Basaurin Donostiarako bidean auto batek eta kamioi batek izan dute istripua, 2-3 kilometroko autoilara dago segurtasun sailetik berri eman dutenez.
1: Entzun duzu, oso korapilotsuari dago izan izaten errepidetan, beraz pazientzia eta arreta bereziz gidatu. Garraio publikoarekin lotuta baita ere kontuan hartzekoa, trena hartzeko asmori baduzue Renfeko langileko 24 orduko greba eguna dutela deituta eta ondorioz 320 tren gutxiago izango dira gaur abiadura hondriko distartzia ertraineko eta aldiriko zerbitzuetan.
8: Garraio ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu eta egoera honen aurrean bidaiariei jatorrizko ordutegitik hurbilen dagoen trenean bidaiatzeko edota bidai txartela inolako kosturi gabe aldatzeko aukera emango die. Trenbideen sareko sindikatuak deitu du greba Renfe merkantzias enpresaren etorkizunari buruzko desadostasuna adierazteko. Gaur izango da lehen 24 orduko greba eguna eta bigarren uztailaren 15erako deitu dute.
1: Kiroletan Arritxuri Barregunon.
8: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol txapelketan Kanada da final 8erenetako sailkatu den lehen selekzioa.
8: Kanada final 8erenetan da utxeta bat irabazita Hego Afrikaren aurka luzapenera zijoala partidua zirudien eta 91. Minutuan Eustakio izan da gola sartu eta Kanada sailkatu duena. Gaur final 16erenetako beste bi partidu
11: partida jokatuko dira. Arratsaldeko 7:00 Brasil Japonia eta gaueko 10:30 Alemania Paraguai. Arraunean Zarrak Berri Euskotren eta Euskolabel ligatan Donostia Arraunek eta Oriok garaipenarekin ekin diete ligei. Eta pilotan San Ferminetako 4:30 Javi Zabala sailkatu da final aurrekoetarako 12:22 irabazita, 12:06 irabazten ari zen Ezkurdiari. Gaur Mungian Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko dute. Galarretan Erremontari torneoko finala jokatuko dute Ansak eta Zubirik titulua defendatuko duten Aldabe eta Barrenetxearen aurka.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Olaz Printzipe Euskal Met, egunon.
12: Egunon.
1: Erruz bota du azken ordu hauetan euria toki batzuetan, eh?
12: Bai, atzo arratsaldean zaparrada mardula sartu ziren hegoaldetik eta lurraldearen ekialdean jaso ziren zaparrada handienak, bereziki Gipuzkoan. Bidairean esaterako 83 litro metro kuadroko pilatu ziren, ordubetean 33 eta Donostian Miramonen 75 litro metro kuadroko, ordubetean 50 eta 10 minutuan 12. Araba ekialdean ere mardul bota zuen, Kanpesun 36 litro metro kuadroko pilatu ziren ordubetean, 46 litro guztira eta Nafarroan Erremendian 48 litro metro kuadroko. Zaparradekin batera tximista ugari ere izan ziren, guztira 1564 eta horietatik 1441 Araban jaso ziren.
1: Ba, ekaitz denboralea, ez zen enolaneko bargauean izan, goizaldean ere batean eta bestean euria egindu, ondorengo orduotarako zer espero behar dugu, olatz?
12: Ba, goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzara egingo du, eh? Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, zenbat eta hegoalderago bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da batez ere lurraldearen hegoaldean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan. Beraz, goizean zaparradak egingo ditu, batez ere ipar isurialdean, baina arratsaldean atertu eta argitzera egingo du eta temperatura atseginak espero ditugu.
1: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan, gaur ekainako 8:29 ditu goizeko 8:10 pasa.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Samina Iruñean atzo aldezarreko Navarrerian gertatutako harrapaketaren ondoren emakume bat hil eta beste 4 zauritu eta horietako 2 oso larri. Beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta jendez lepo zegoen kalean hainbat lagun harrapatu ditu azpian eta udaltzaingoa Marijo Garmendia ikertzen ari da istripua zer dela eta nolatan gertatu den.
8: Balazta sisteman egon liteke ez beharraren arrazoia, horrela baieztatu du Antonio Sánchez udaltzainburuak.
13: Apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que
8: falla el freno. Argitzeke baino Antonio Sánchez udaltzainburuak.
13: Apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un

0: zuen istripua gertatu zenean.
1: Está todo plagado de gente.
2: Pues el ambiente era festivo, pues toda la gente para celebrar el Día del Orgullo, pues estaban aquí.
0: Beira biltzen ari zen kamioiak kontrola galdu eta lurrean eserita zegoen talde bat harrapatu zuen.
3: Tenemos dos personas tratadas, una doctor San Martín y otra hospital de Navarra, en principio de carácter leve, con contusiones. Dos personas graves, con politraumatismos al hospital de Navarra y luego una persona fallecida.
0: Hiru emakume kamioi azpian geratu ziren harrapatuta, horietako bat bertan hil zen eta beste bi, 2018 eta 2030 urteko emakumeak Nafarroako ospitalera eraman zituzten oso larri, bertan egin zieten ebakuntza. Beste bi emakume ere arin zauritu ziren, 2026 eta 2029 urtekoak, batak ospitalean jarraitzen du, besteak bart jaso du sendagiria. Bertan zegoen jendetza, xok egoeran, 11 pertsonak laguntza psikologikoa jaso behar izan zuten, Joseba Siron, Iruñeko alkatea tokian izan zen istripua gertatu eta berehala, eta Maria Txibite Foru lehendakariak atxekabia adierazi du sare sozialen bidez, eta doluminak helerazi dizkie hildakoaren senitarteko eta lagunei. Berdin egin dute legebiltzarreko gainontzeko taldeek ere.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com.
6: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
11: Euskadi Irratia.
12: 8:04 dira Venezuelan. Orduak pasa ahala, hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du eta gero eta murritzagoa dira eraitsitako hondakinen artetik inor bizirik ateratzeko aukera. Hala ere, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute. Azken datu ofizialen arabera 1450 hildako badaude. Erreskatatutako gorpua dira horiek. Eta tartean dago Jon Sustatxa ingeniari bilbotarraren gorpua ere. Familia Geiteberi jakinarazi dio La Guairan aurkitu dutela gorpua haren etxe bizitzako hondakinen artean. Hildako ez gain 3,150 zauritu ere zenbatu dituzte, eta adi, Nazio Batuen erakundeak esan baitu, desagertuak 40,000 izan daitezkela itxasoguri di.
13: Bain, 2,600 lagun baino gehiago ari dira erreskate lanetan egunotan Venezuelako kostaldean 137 eta 49 ibilgailurekin batera, Caracasko gobernuak jakitera manduenez lanean etenik gabe, lurrikaratik 100 ordu baino gehiago pasa direnean, eraikinen hondakinen artetik, oraindik bizirik daudenak erreskatatu nahian.
14: Tranquila, mamita. ¿Cuál es tu nombre? Marlene, mi nombre es Ángel. Vamos a ayudarte. Sí, venimos de Ecuador a ayudarte. Tranquila.
13: Guztira 12,000 familia baino gehiagori eragin die lurrikarak eta horien artean badira haserre diren herritarrak baita ere, erreskatetarako bitartekoak falta dituztela salatuz.
15: Estamos desesperados. Sobre todo porque sentimos que están vivos. Y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida.
13: Delcy Rodríguez Jartuneko presidentea nazioartetik iritsitako erreskate taldeetako ordezkariekin bildu da eta bere eskerrona adierazi die.
16: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo. Erazkin
13: komertzialak martxan dira Valentziarrira. Bestalde, Caracasetik bi ordutara dagoen aireportura. Hauxe da epizentrora iristeko bide azkarrena, hiriburuko aireportuak kalteak baititu.
12: Mikel Aramendi nazioarteko gure ditu egunon.
11: Egunon.
12: Zenbakiak izugarria dira, hildakoak 1500 baino gehiago, zaurituak 3500 inguru, eta

0: Nazio Batuen erakundearen arabera 50.000 ere izan daitezke desagertuak. Erreskate taldeak ikusi ditugu lanean etenik gabe, naiz eta gero eta itxaropen gutxiago dagoen jendea bizirik aurkitzeko, baina ezinean dabiltzala ere ikusi dugu eta herritar asko etxeak jota ere bai. Ez dakit lehendik datozen gabeziak agerian geratzen ote diren kasu honetan, Mikel.
1: Bai, hemen nazten ari dira bi gauza. Bat da onelakoetan, hau da lurrikara handi baten ondoren, ohikoa dan egoera hau. Hau da, dago izugarrezko antsietate bat, jendea bizirik aurkitzeko tartea gero eta txikiagoa, gero eta ahulagoa da, ja, bosgarren egunera goaz, eta beraz, bueno, itxaropena irauten du, baina galtzen ari da. Eta gero, beste alde batetik, noski bertan dagoen akantzietate egoera hori errebindikazio bihurtzen du, esate baterako entzuten dira ja, ba, makineria astuna behar genuke, bueno, onelako erreskatelan batean, lehen dabiziko egunetan, ez da makineria astunik erabilean, hain zuzen ere, azpien harrapatuta, bizirik egon daitezkeenak, orduntxe zukutuko zenituzkelako. Baina hori, arazo tekniko bada. Beste kontu bada, bueno, onelako desastre handi baten aurrean, planifikazio sendo bat behar dela, eta egia esanik urrutitik behintzat ez dut horremestekorek ikusten. Claro, gertatzen dana da, sarrera puntu nagusia izan behar luken Guairako aeroportua, ba, ezin duta dagoela, orantxe bertan esan dugu, bueno, Valentziatik sartzen aritu beharko luketela, ez da berdin, aeroportu askozaz eskaisagoa da, angoa, ez da, Barkisimetokoa nola da lagoken, aeroporto kabellon ze posibilitate dauden, ere, hau da, laguntza nazioartetik iristen ari dala ematen du, une honetan erreskateko laguntza izango litzateke, baina orduak eta erlojua, bueno, itxaropenaren kontra ari da.
0: Estatu Batuetako taldeak ere ari dira bertan lanean, Estatu Batuekiko Venezuelak momentu hontan duen dependentzia horrek nola eragin dezake hontan guztian?
1: Bueno, hori, ikusi marko da, Estatu Batuetan, a ber, adierazpen politikoak egon dira etengabe, lurrikara gertatu zen momentutik, praktikan ordea, nik ez daukat itxaropena hondirik, Estatu Batuetan FEMA, ez dut esango lur jota, baina oso behera etorrita dago, eta ez dakizen bateraino borondate politiko hori laguntza praktiko bihurtu daiteken. Ez dut ikusten esate baterako, Estatu Batuek eman dezaketela iruditzen zaidan laguntza bat, eta da, sorospen hospitalarioa itxasoz. Hori oso garrantzitsua izan daiteke, zeren eta gusten da antzeraetako bat da, zaurituek, bueno, ba, gainezkatu egin dutela, erabat, ospitale sistema eskaxa. Eta beraz, hor, ez dakit ikusik barko litzateke, Estatu Batuak izango liateke hortarako erantzule nagusia, zeren inguruko gainerako herrialdeek, bueno, ba, hori, ba, suiltzaileak eta bi alditzakete, baina hori, ba, sorospen ospitalarioa nekez eman dezakete. Beraz, hor, hainbat problema nazten dira, koordinazio on batekin hobetu liteke, edo nola ere tragediaren izugarritasuna beldurgarria da, egin bat egu kontu, bueno, ba, herrialdearen eren bat behintzat nahiko zuzenean kolpatuta dagoela.
0: Eta honek guztionek nola eragin diezaiok gobernuari, lehen ahotik ere herrialdean bizi zen tentsio politikoa kontuen hartuta, Delcy Rodríguezen agintea igatuta gerakotuko da?
1: Hobetuta nekez, gauzako sondo egin beharko lituzke gobernuak, hemendik ez dakite gorantza ateratzeko eta ez berantza. Edo nola ere hemen tendatli haundi bat dagoela garbi dago. Venezuela, bueno, ba, oso polarizatuta dagoen herrialdea da, aurrez, eta ez du ematen onelako tragedia batek ere, ba, bueno, polarizazio hori samurtuko duenik. Nire ipena da, kontrakoa gertatuko duela, polarizazioa biderkatu egingo dela, eta alde bakoitzak intentatuko duela tenore hau bere alderako zeratzea zeren, eta orain hori, ba, erreskatea eta lehen laguntzaren alorrean ikusten ari gara, baina biharko egunean izango da berregin eta kanpotik bederen iristen dan laguntza humanitario eta ekonomikoa eta zeran nor kudeatzen duen. Eta premia oso larrian dagoen herrialde batean, horren kontrola edukitzea oso, ba, ez dakit, gutizia garria izango da.
0: Arabendi, eskarrik asko.
1: Horrek bate.
0: Frantzian Nancy iritik gertu bestalde, 11 persona hil dira eurak zihoazen hegazkina erorita gero. Parasutismo eskola bateko hegazkina zen, eta aireratzean arazo bat izan, eta ondoren erorida. Azken 30 urteetan mota honetako istripu izan diren istripuen artean larriena da, eta orain Frantziako polizia gertatutakoa ikertzen ari da, Iker Mojón.
2: Goizeko 11 kaldera egazkinean Nancy Esea aerodromotik irten da eta lurretik 300 metrora zegoenean erori egin da. Frantziako barne ministro Laurent Nunezek azaldu duenez.
3: Un appareil qui s'apprêtait donc à prendre son envol, qui a commencé à prendre son envol.
2: Barruan zihoazen guztiak dira bost ikasle, beste bost irakasle eta pilotua. Ikasleak erizainak ziren eta euren lehen jauzia egitera zihoazen. Barne ministroaren esanetan ezbeharrari beste drama bat gehitu zaio.
3: Au drame s'est rajouté un autre drame, une partie des familles des victimes ont été présentes à l'aéroport puisqu'il s'agissait de
2: Para sutisten zenide batzuk bertan zeuden eta istripua ikusi zuten. Horren bestez, arreta psikologikoa jaso behar izan dute.
0: Eta Ziburuko kostaldean bestalde atzo goizaldean bi ontzik izan zuten ezbeharra talka egin eta horietako bat ondoratu egin zen.
4: Gertakaria Donibane Lohizune eta Ziburu portu arrantzaletik 5 kilometrora izan zen, Petit Jules eta Kitxara bi ontzien arteko talkarekin lehenengo ondoratu egin zen eta bertako hiru tripulatzaileak beste ontzikoek erreskatatu zituzten, zauriturik ez, baina ondoratutako ontziak erregai orbana utzi zuen. Hala ere, kezka eraginarren azkenean lurrundu egin dela jakinarazi dute eta printzipioz ez dagoela kutsadura arriskurik.
0: Espainiar estatuan gobernuak apirilean abiatutako migranten erregularizazio prozesua amaitu bezperan gaude eta itxura guztien arabera Moncloaren aurreikuspenak tarte handiz gaindituko dira. Espainiako gobernuak esan zuen milioi erdi pertsonen egoera arautzea posible izango zela erregularizazio prozesu honekin, baina azken datuen arabera jaso dituzten eskariak horren bikoitza izan dira. Milioitik gora erregularizazio eskari jaso dituzte. Horietatik 30 bina baino gehiago Hego Euskal Herritik. Erregularizazio eskarietan laguntzen ari diren erakundeekin hitz egin dugu faktoria noian justos.
5: Eta esan digute interes handia izan dela, baina neurri batean prestaketa nahikorik gabe abiatu dela prozesua. Korapilo handienetako bat kontratorik ez dutenek aurkeztu behar izan duten zaurgarritasun agiria. Mikel Mazkiaran SOS Arrazakeriakeko abokatua.
6: Kaotiko samar izan zen vulnerabilidadeko ziurtagiri bat, hau nik uste dut ez egola administrazioa prestatuta. Ziurtagiri hau eman behar zuten udaletxetan, kostatu zen aste bat hasi zenetik,
5: Zailena dena den, eskatu barri izan duten aurrekari penalera agiriarena izan da. Perfil askotako personak hurbildu dira laguntzaske LAB sindikatura. Josefina Roko, LABeko idazkaritza antiarrazistaren arduraduna.
7: Pertsona gazteak kaleko egoeraekin, amatxu langileak sektore feminizatu eta prekarizatuan, eta gero pertsonak langileak ezinbestiko sektorean, etxuko langileak, garbitzaileak, irakuntzak.
5: Eta langileen alboan, enpresari asko Ramon Ibeaz.
8: Netzat importantena da pertsona hauek baseudela gurekin lan egiten, lan beltzen, eta zenbat enpresa ere orain momentu honetan laguntzen ari dira pertsona hauek regularizatzeko prozesu honetan zergaitik zen.
5: 200 bat pertsonen expedienteetan lagundu du IBEASek, labera ia 300 konsulta iritsi dira, horietatik gutxi batzuri onartu zaie, baina behin-behinean Espainiako gobernuak 3 hilabete ditu orain expediente hauek guztiak aztertu eta erabakia hartzeko.
0: Espainiako gobernuak ezohiko ministro kontseilu ere egingo du gaur, Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak luzatzeko. Gaur egun indarrean dauden guztiak ez ditu berrituko, baina ziurtza jotzen da besteak beste profesionalentzat erregaiei aplikatutako deskontuak luzatuko dituztela. Bestetik, aurrekontuak onartzeko Sánchezen asmoa berresteko gaur onartuko dute lehen urratsa txosten makroekonomikoan ere Sarriegi egunon.
9: Egunon bai, aste hartetan egin ohi den ministroen kontseilua astelenera aurreratu dute neurriak garaiz berritzeko. Garraio ministerioak lasaitasun mezua igorri die asteko garraio, nekazaritza eta arrantza sektoreko profesionalei, erregai litroko 20 zentimoko laguntzak luzatuko dituzte profesionalentzat eta ongarriak erosteko laguntzei ere eustea espero da. Aurreko dekretuak 80 neurri jaso zituen, ikustear zeintzuk mantenduko dituzte, baina litekena da energiari lotutakoei eustea, bono sozial elektriko eta termikoa luzatzea eta industria elektrointentsiboari zuzendutako laguntzei ere eustea.
10: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas.
9: Neurriek beste 3 hilabeteko iraupena izango dutela aurreratu zuen Pedro Sánchezek, iraia amaierara arte beraz, eta bestalde legealdia agortzeko eta 2027ko aurrekontuak onartzeko asmo irmoa duela argi usteko, Espainiako gobernuak gaur onartuko du txosten makroekonomikoa kontuak onartu alizateko ezinbesteko urratsa estatuaren egoera ekonomikoa aztertzen duena. Lehen aldiz, berrikuspenak Irango gerraren ondorioak jasoko ditu, azaroan 2026rako 2,2 azkunde aurreikusi zen, baina Carlos Corpo ekonomia ministroak aurreratu du, gerrak 0,4-rainoko murrizketa ekar dezakela. Gaur aurkeztuko ditu datu berriak.
0: Ikusiko dugu gaur zerrematen duen bilkura horrek, ministro kontseilu horrek. Bestalde gaur, Andaluziako parlamentura ere begiratuko dugu, momentuz ez du lortu inorekin akordiorik, baina gaur ekingo diote Juanma Moreno Bonilla, hautagai popularraren investidura saioari. Kirol kontuak bildu aurretik, Ibaietatik iritsi zaigun albiste baten berri, baieztatu ahal izan dugu, Ura Agentzia ikertzen ari da Zumarraga eta Urretxu inguruan azken egunotan Urola Ibaian hilda agertutako dozenaka arrainen eriotza hori. Itxuraz kloro ies bat izan da, etaren jatorria da ikertzen ari diren Aimar Aldela Barga.
11: Bai, irudiak harridura eragin du inguruko herritarren artean egia esan, asko eta asko direlako ostiraletik hilda agertu diren arrainak, begi bistaze ikus daitezke arrainak urgainean auspez hilda, eta ordutik kasua ikertzen ari dira erakundetako ordezkariak. Ura Agentziako iturrietatik esan digutenez, abisua jasotakoan ikuskaria berturatu zen, baita aldundiko ordezkariak ere, eta hartutako urlaginetan ikusi dute kloro kontzentrazio altuegiak zeudela Urola Ibaiko uretan. Kloro ies horren jatorria ikertzeko lanetan ari dira orain, Ura Agentzia Urretxuko udalarekin jarri da harremanetan jatorria zehazteko, eta zehaztu beharko dutena da isuri horrek jatorria ote duen Ibaian gora duen Urretxuko igerileko publikoetan.
0: Horixe, beraz, Urretxu Zumarragatik Urola Ibaian izandako isuriaren inguruan urak baieztatutakoa gertutik jarraituko dugu. Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
12: EB Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik oraintxe Olaz Printzipek.
13: Goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan.
12: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan arazo zerrenda luzea, Beatriz Abaleta.
14: Bai, baina bueno, gauza poliki-poliki konpontzen ari dira. Bat, errepide nazionalean Andoainen Gasteizerako bidean esan dizuegu kamioi bat zeharretara geratu dela, kamioia eraman dute jada, baina oraindik ere autopilak eta luze xamarrak ditugu. Ene batean Andoainen Gasteizerako bidean, eta horrek istriporrek eragina izan du baita ere 15eko loturan, eta ondorioz ba Gasteizerako bidean 15ean ere autoilara luzeak ditugu. Bestetik, Nazional 634 errepidean Deban Bilborako bidean eskuineko herria itxita dago, auto bat irauli egin baita bertan. AP8an Errenterian Irunerako bidean eskuineko herria itxita dago, ez dago autopilaketarik, baina kontuz pare horretan. Eta Bizkaian, Bizkaia 636 errepidean Alonsotegin Kadaguako bidean Bilborako bidean bi auto elkar jo dute, traba egiten ari dira, zauritu bat izan da pare istripu honetan, eta bi kilometroko autoilarak segurtasun sailaren arabera. AP8an Basaurin Donostiarako bidean kamioi batek eta kotxe batek izan dute ezbeharra, bizpeiru kilometroko autoilarak pare horretan. Eta Nazional 636 errepidean Atxondon Durangorako bidean matxuratutako auto bat traba egiten ari da, Garabiaren zain daude eta oztopoak eragiten ditu autorrek. Beraz, zerrenda luzea kontu zerrepidean.
15: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotec da konponbidea. Murprotecek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Arritxu Iribar futbolean munduko txapelketan Kanada final 8etarako sailkatu da.
16: Kanadak luzapen heraldu aurretik erabaki du, 91. minutuan Eustakio izan da gola sartu duena eta Hegoafrikarren balentria utxean utzi duena. Beraz, Hegoafrika kanporatuta, Kanada sailkatuta final 8etarako. Gaur final 16etako bi partida jokatuko dira. Arratsaldeko 7etan Brasil Japonia, Kubo ez da jokatzeko moduan, eta gaueko 10:30etan Alemaniak eta Paraguaik jokatuko dute. Munduko txapelketan jada orain fase honetan, kanporaketak zuzenak dira. Irabazten duenak aurrera egingo du, galtzailea etxera doa.
0: Arraunean hasi dira ligak, baina ez ustegorik gabe zarrak berri esango genuke iazko txapeldunek garaipenarekin estreinatu dituzte aurtengo ligak ere.
16: Donosti arraunesketan eta Orio Mutiletan garaile izan dira Buitrago de Lozoiako urtegian jokatutako estropadetan. Donosti arraunek 12 segundoko tarte atera dio bigarren sailkatu den Oriori. Tolosaldeak estu hartu du Donosti arraun lehen bi luzetan. Hirugarrenean Ziabogan trabatu eginda denbora galduaz eta azkenean bosgarren sailkatu da. Eusko Label Liga berriz Orio nagusitu da lehen estropadan. Ian 8 segundo atera dizkio bigarrenari Zierbenari, baina Zierbena eta hirugarren sailkatu den Donostiarraren artean 400eneko tartea besterik ez da izan.
0: Eta pilotan azkenik Zabala San Fermin torneoko final aurrekoetan da eta gaur Mungian Altuna eta Peio Etxeberria izango ditugu helburu berberarekin.
16: 12 eta 6 irabazten joan eta hortxe gelditu zen Ezkurdia. Ez zuen beste tantorik egin eta 8-16ko partziala lortuta 22ra ailegatu zen Zabala. Lauterdiko San Fermin torneoko final aurrekoan da. Mungian gaur helburu bera izango dute Altunak eta Peio Etxeberriak. Trinketean Bardotzeko finala Lafitek eta Iparrek irabazi dute 40-14 Maiz eta Luroren aurka. Eta Erremontean finala handia izango dugu gaur Galarretan. Erremontari torneoko finala Aldabe eta Barrenetxea batetik, Ansa eta Zubiri bestetik.
0: Eskerrik asko Artxu.
16: Ez horregatik.
17: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
18: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
19: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
20: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
19: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
20: 900 Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
21: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
15: Euskadi Irratia.
0: Bihar alarde eguna izango da Irunen, San Martzial egunez bihar ere bi alarde aterako dira. Bakoitza bere aldetik, alarde tradizionala eta emakumeen parte hartzea bermatzen duen alarde parekidea. 30 urte dira urten, Irunen eta Hondarribian lehen aldiz emakumeek alardean parte hartzeko eskaria eta saiakera egin zutela.

0: Legea 1986an lertu zen alardearen eztabaida duela 30 urte eraman zuen Bidasoaldeko emakumeak plataformak Irungo udalera eskaria.
1: Apirila zen eta emakumeek osoko bilkuran eskatu zioten udalari ordenantza alda zezala. Azpimarratuta ezin zela desfilean parte hartzea ukatu arraza, sexu edo erlijio arrazoiengatik. Baina ezezko botoa gailendu zen, gaiak pixkanaka oihartzuna hartu zuen, bi noranzkotan emakumeen parte hartzea eskatzen zutenen ahotsa forma hartzen hasi zen, baina baita horren kontrako mezu edota jarrerak ere, iritsi zen, ekainaren 30, 57 emakume alardean sartzen saiatu ziren, hainbat gizonen laguntzarekin, eta Urdanibia plazara sartu zirenean. Istiluak sortu ziren, konpainiak haiengandik urruntzen hasi ziren, musika eten eta publikotik txistuak jo zizkieten, objektuak ere jaurti eta azkenean alde egin behar izan zuten. Irainak bai, baina babesa ematera ere gerturatu zen jendea, tartean Arantxa Urreta Bizkaia idazlea, handik hiru hilabetera Hondarribian saiakera bera eginatarian.
2: Aldeneko herriko eta ikustera, eta baita ere nik ez dudan ausardia dutenei eskerrak ematera.
0: Hain zuzen, Irunen hasitako bideari gero Hondarribian ere segizioten.
1: Urte berean, 1986an, 21 emakume eta gizonezko batzuk saiatu ziren alardean sartzen, baina publikoaren jarrera bortitza izan zen Hondarribian ere. Eta bi herritako eztabaida betean, Eusko Legebiltzarrak 1987an aho batez onartu zuen alardean gizon eta emakumeek baldintza berean parte hartzeko adierazpen instituzionala. Juan Maria Atutxa Legebiltzarreko presidentea zen Ardantza lehendakariaren agintaldian.
3: Gizonen eta emakumeen eskubide, aukera eta tratu berdintasuna Euskadiko bizitza sozial eta kulturaleko gertakizun guztietan gauzatzearen alde. Bi, Eusko Legebiltzarrak bat egiten du Irun eta Hondarribiko alardeetan emakumeek parte hartzearekin eta udal horiei eskatzen die emakumeen parte hartzea berma dezatela hauek beraien eskubidea herri horietako gizonek egiten duten modu berberean erabili.
1: Baina gatazkak iraun eta esaterako 1989an istilu larriak izan ziren Hondarribian.
4: Goizeko 8:30etan abiatu da Jaizkibel konpainia Soro eta auzotik. Ertzaintzak gizakatea egin du konpainia hau pasa ez zedin. Orduan jendeak oihuka erantzun die, emakumeak alardean. Bultzaka eta tirabiran ibili ondoren behin eta berriz saiatu dira alardera iristen Alamedaraino. Baina ez da posible izan ertzaintzak ez diete utzi. Azkenean istiluen eraginez 9 pertsona gutxienez zauritu dira eta Bidasoako ospitalera eraman dituzte sendatzera.
1: Emakumeek alardean parte hartzeko eskariak ugaritu zirenean, udalek horiek antolatzeari utzi zioten, epaitegiek ere ebatzi baitzuten publikoak izatekotan emakumeen parte hartzea bermatu behar zutela. Ondorioz, udalek antolatzeari utzi zioten eta izaera pribatua hartu zuten. 2005an Iñigo Lamarkar artekoa Iztaskun Moyua emakundeko zuzendaria ea eta EAJ eta Alderdi Popularra ez gainerako alderdi politikoetako ordezkariek babesa helarazi zioten Jaizkibeli, baina hauek ere irainka hartu zituzten.
5: Ez zigo Hondarribian gauzak oso krispatuta daudela, nabarmena da, eta beraz urtebete itxin gabe bihartik aurrera ja aldarrikapen bat egin nahiko nuke Hondarribiako herritar guztiei zentzuz eta arduraz joka dezaten.
0: Ba, 30 urteren buruan, Irunen bi alarde daude, oraindik emakumei desfilean soldadu gisa parte hartzea ukatzen dion alarde tradizionala, eta parekidea bestetik. Hondarribian egoera bestelakoa da, izatez alarde bakarra dago Hondarribian, tradizionala, emakumeen parte hartzea soilik kantinera izatera mugatzen duena, eta gero dago bestetik, Jaizkibel konpainiaren desfilea. Irunera bertara gerturatu da, Maitane Subijana lankidea, duela 30 urte bidea urratu zuen Karmele, eta gaur egun buru belarri dabilen Iratirekin elkartu, eta...
1: Karmele Tolosa, egunon. Zuaritu zinen Irunen lehenengo urtetik alarde parekide antolatzen, nola oroitzen dituzu duela 30 urteko pasarte horiek?
6: Ba, nebulosa batien, oroitzen ditu danean, pos, negarra egiteko gogoa sortu egiten zait. Hango bulia eta jendearen irainak eta ezin dudanak endu barrendikan.
1: Irain horiek, mehatxu horiek, 30 urteren ondoren, dagoeneko apaldu dira edo oraindik ere badago nola baiteko presioa kalean?
6: Bueno, poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Hor, minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urte haietara itzultzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko. Ez dakegun oraino diren, beraien arteko liskarra nonbait badute, eta hori, ez dakit, zoritxarrez uste du gurekin pagatu nahi dutela.
1: Garai hartara itzulita, espero zenuten, zuen parte hartzea gaizkiko uziko zutenen aldetik alako erantzun bortitza?
6: Ez, gu pensatzen genuen, bidiru urtetan dena moldatuko zela, ez, oso inusentiak ginen. Egoera, ala zen, ikusten zenuen, beste gauza askotarako, pues, ja, emakumea parte hartzen zuela, pues, ez dakit, militarrak, polizia, municipalak, ez dakit zer, ikusten zen egin, pues, pizkanaka, gizonezko esparro batzutan, emakumea poliki-polikari zira sartzen, eta pasatzen genuen, unguk ere bai, eta gero zenbait herritan, jaietan eta horrela, emakumea parte hartu egiten zuten oso lasai. Orduan, pensatzen genuen guk ere, pues horrela, hiru urtetan edo horrela moldatuko zela asuntoa, pues, begiratuko zutela, aztertuko zutela, eta ikusiko zutela nun sartu nun zen lekuriko nena. Guk ez genuen eskatzen gaur egun duguna, eskatzen genuen soldadu bezala parte hartzea. Bakarrik hori, ez genuen ez kapitainarekan, ez generalarekan, ez deus nahi, oza, berezen parte hartzea.
1: Aipatu duzu gaur egun egia dela ez dela duela 30 urtekoa, ari dela berriz ere aurten giroa zertxo bait gaiztotzen, ikusteko dago zer gertatuko den, baina urte hauetan guztietan jaso duzue barkamenik, irainak egin zizkizuen eten aldetik?
6: Behar bada maila personalean bai. Bino nela orokorrean ez burutan dut jendia, emakume batez ere, pues bueno, ezagotu ditudanak, nerekin eskolan ibilitakoak eta horrela, eta justo bere bilobak ateratzen direnean gurekin kantineras, ez da, pensatuko duzu, egon duen ez zuri oiuka eta orain etotzen ez honat nere bilobakin. Ez da, bueno, bakoitza gure demora behar dugu gozak egiteko, pues, bueno, nola ez dituzu barkatuko, dudari gabe, ez que bakoitzak bere bilbidea egin behar du, bizitza honetan gauza guztitarako.
1: Duela 30 urte joan zineten udalera, alardean emakumeen parte hartze parekidea eskatzera, esan dugu ezetza jaso zenutela, eta 30 urteren ostean gauza bera egin duzue, berriz ere itzuli zarete Irungo udalera, bidea urratu zenuten emakumeek eta belaunaldi gazteak sartu zarete udalbatzako aretora.
7: Alarde parekidea ez baitzen ezer ezetik sortu. Azarriak izan ziren pertsona batzuen adoreak sortu zuen. Eskerrik asko guzti-guztiei.
1: Eta Irati Amantegi, zuzara horietako bat, eskertuta zaudetela adierazi duzue Karmele bezala beste hainbat eta hainbat emakumeek bidea urratu dutelako.
8: Bai, noski, duela 30 urte alardearen ordenantza aldatzeko zorian zeuden udaletxean beste gai batzuengatik eta garai hartan hasi ziren emakume guzti horiek eskatu zioten ordenantza aldatzen ari zirela probestuta sartu zezaten emakumeek parte hartzeko aukera edukitzea gizonezkoekin batera. Oraingoan eskatu diogu udalari udal alardea antolatu dezala. 2000 urtetik ez dago udal alarderik eta berriro antolatu dezala eskatu diogu.
1: Eta erantzun egia jaso alduzu, eh?
8: Bertan zauden zinegotziek erantzun ziguten, eta bueno, ba bagenekien zein izango zen beraien erantzuna, ez? Azken finean oso argi dugu udalbatzan zeintzuk dauzkagun alde eta zeintzuk kontra edo edo ez alde eta ez kontra, baizik eta guztiz neutro. Eta bueno, ba alde batetikan erantzuna izan zen ez izateko inolako presarik, gizarteak beste abiadura bat duela edo eskerrak eman zizkiguten ba edukazioz joteagatik, noizbait edukazio txarrarekin joan izan bagina bezala, baina bueno, nik uste dut gelditu behar dugula, egin genuen lan hori ona eta polita izan zela eta gure eskerrona eman nahi geniela, ba duela 30 urte lanean hasi ziren guzti hoiei, baita azken urte guzti hauetan lanean aritu direnei ere bai.
1: Alarde parekidean gero eta konpainia gehiago daude, baina oraindik ere egia da jende gehiago ateratzen dela tradizionalean eta 30 urteren ondoren oraindik ere bi alardea daude. Berdintasun falsuaren ideia errotuta dagoela esango zenuke?
8: Berdintasunarena eta normaltasunarena, ez? Eta nik uste faltsua dela, ez? Nola da posible herri batean bi alarde egotea? Irungo udala oso eroso dagoela, ez? Berak bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen, baina, bueno, berez, hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea, eta herritar guztiona eta guztiontzako izango den alarde bat antolatzea, hori baita udalaren bete beharra.
1: Zentzu horretan ez dakit baikorrak zareten edo?
8: Egunaren eta momentuaren arabera. 30 urte pasa dira, ia nire bizitza osoa. Egia da, egoera oso ezberdina dela, hasiera hartatik ona gauzak asko aldatu dira, asko handitu gara, asko zere gehiago gaude, masa soziala alardetik kanpo ere oso handia da babesten gaituena, baino ez badago aurrera pausorik udalaren partetikan oso zaila dago elmuga lortzea, eta ez dago kigu guri bakarrik. Guk gure lana egin dugu, azken 30 urte hauetan voluntario lan pila bat egon da, lan asko egin da hau horrela eta puntu ontaraino iristeko, baina urrengo pausua jaudalaren izan behar da, eta baikor, ba ez zoritxarrez ez, oraintxe bertan gauden egoeran ez dugu ikusten aurrera pausori daudenik.
1: Carmele, zu baikor altzara?
6: Ba, iratik bezala, puzez. Egia zen, ez dakiz bat urte dara amazke egon, urtero eskatzen.
1: Esan dugu, gaur egun dagoeneko bi alardea daudela, zenbaterainoko askatasuna dago, batean ala bestean parte hartzeko?
8: Esango nuke familia eta inguruaren araberakoa dela askatasun hori. Orokorrean bai, esango nuke badagoela gaur egun askatasuna erabakitzeko zein alardetan parte hartu, baldin eta gizonezkoa baldin bazara, hau da, gizonek libreki eta askatasun osoz ehuneko ehunena erabaki dezakete bai alarde bat pribatuan edo alarde publikoan desfilatu, emakumezkoek aldiz ez, emakumezkoek gurekin soldadu ateratzeko aukera bakarra dute, kantinera atera nahi balin badute eta hori balin bada beraien nahia, orduan, bueno, ba, zortea balin badaukate eta nahiko bozka balin badaukate ba, aterako dira be alarde pribatuan, baino bestela askatasun osoa, bai, gizonezkoek bai, emakumezkoek ez.
1: Ba, biharkoa istilurik gabe joan dadila eta zorteon.
8: Bai, nik uste dut istilurik gabe joango dela, gozatuko dugula beste behin gure alardeaz eta beste behin argi gelituko dela, etorkizuna gurea dela eta handituko dela gure alardeare, bai.
1: Mil esker, Carmele, zuri ere.
6: Bai, niretzat pozgarria eta unkigarria da ikustea gaur egungo neskatxak zein ongi pasatzen duten, nola divertitzen diren, horrek ez du preziorekan. Eta orduan, historiaren alde honean nagoela eta egondu naizela, konbentzitua nago eta ongi pasatuko dut.

0: gulen antropologoa ere maiaren bueltara batu behar dugu. Egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Ongi ezagutzen dituzuzuk Irun eta Hondarribiako alardeak, Jaizkibel konpainiako kide bazara, eta okerrezpenago bihar Irunen alardean irtetzeko asmoz, ezta?
1: Bai. Aterako naiz Landetxa konpainian.
0: Hogeita hamar urtean bidea egin dela, baina oraindik ere Irunen bi alarde daude, eta oraintxe entzun ditugu Karmele, eta somatu dugu etxipen bat badagoela, ez da?
1: Alde batetik bai, baina bestetik Hondarribira begiratzen badugu, nik uste dut hor ikusten ditugula aldaketa gehiago. Hor daude aurrero pauso desente, barrutikan, guztion alardea, zainduaren partetik, abotzanitza partidoari da, gauza desente egiten. Orduan nik ikusten dut alde dagoela.
0: Aztertuko ditugu bateko eta besteko egoerak. Irungo kasuan, esate baterako, oraindik ere alarde tradizionalean jende gehiago parte hartzen du, kontuan hartuta, emakumeari mugatu egiten zaiola, soilik kantinera gisa parte hartzera mugatzen dela, ezta baztertzailea dela zentzu horretan. Nola ulertu behar da gaur egun oraindik ere belaunaldi gazteek bertan parte hartzea? Ez dira emakumeak baztertzen ari diren lako interpelatuak sentitzen?
1: Nik uste dut hor faktore asko daudela eta nahiko korapilatxua dela zuntua. Zango nuke alde batetik dagoela inertzia bat, beti jarraitzia aldatzea baino erosoago, eresagoa delako. Karmele edo Iratik aipatu duten familia eta kuadriaren eragina oso handia da. Nik uste horrek esaten du zerbait Euskal Herriko gizarteari buruz, oso harreman estua daude, kontrol soziala nahiko altua. Gero dago batzuetan inertzia, baina beste batzuetan ere edo beldur bat aldatzeko ere suposatzen du aurre egin agian zure familia edo zure lagunei, erabaki hartu eta beste aldera jun, ezta? Gero daude ere desprestigio bat zen eraiki esan da nolabait estereotipo bat elarde mistoren inguruan, nun urte batian Mertxe Trantxek esan zuen, ez? Nor etoriko nahi luke gurekin gura, itxusiak, feministak, borrokatzaileak, estereotipo oso potentia da. Orduan, nor, hori aldaketa egiteko, nora noa, ez da? Gero ez dago isiltasuna, ez da honi buruz hitz egiten, gazteek ez dute ohitura, gaur egun pixka gehiago, gai honi buruz hitz egiteko, urteak eta urteak esan da tabu bat bi herrietan, orduan ez da hitz egiten, orduan diskurtsoa errepikatzen dira, historiaren bertsioak errepikitzen dira, eskolan ez da gaia tratatzen, orduan daude gauza asko jendia ez aldatzeko eragiten dituenak.
0: Hondarribiako kasuan aipatu duzu beste mugimendu batzuk egiten ari direla, iaz udalak alarde tradizionalari eta Jaizkibeli ordu berean Gernikako arbolan agertzeko agindua eman zieten udal dekretuz. Jaizkibela saldu zen, ez zuen horrela egin tradizionalak, ordezkaritza bat baino ez zuen igorri. Hala ere zuk ikusten duzu ari direla gauzak mugitzen eta ari dela egoera aurrera egiten.
1: Bai, hor interesgarria da, ez da hori gertatu zenean, kusi genuen Irunen gertatu zen 1987an, hor alarde parekidea baimena zuen ateratzeko, alkatiak jarri zuen banda bat herrian, eta gauian erabaki zuten konpainia guztiak, beraiekin ez joteko, eta alardea beste aldera joan zen, alarde betiko alardea, eta emakumeak geratu ziren bakarrik Moskun. Orduan, hori gertatu denean, Hondarribian zen berriro gauza bera ikustea, zen hor aurrera paguzo bat eman zuen udalak, eta resistentzia oso handia zen, eta ez ziren agertu ez iaz, eta ez aurreko urtean. Urun ikustu nahi zaztea aurrera pauso eman, pues resistentziak oraindik orain oso handia direla.
0: Ordezkari politikuek, erakundeetako ordezkariek duten esku hartzeak eta nori egiten dieten harrera, nori ez dieten egiten harrera, horre guztiak ze puntutarainoko pixua du gero gizarteak aldaketak asumitzerako unean?
1: Nik uste oso handia dela, Iñaki, uste dut erakunden erantzukizuna oso handia da, eta ez dute gehien bat erantzuten. Ni inoiz idatzi nuen artikulotxo bat egotearen garrantziaz deitzen zena, esaten erakundiek egon behar dira berdintzale alardea jarrera ematen eta ez bestean. Bietan egotia egokia dela, ba, esango nuke ezetz, zen zer egingo dugu, zen respetuaren diskurtsoa gaiendu egin du bi herrietan, ez? Zer, gatazka pasa da, hor Jaularitzak pasa zuen Emakundetik bizikidetzera, gatazka hau ez da bizikidetzaren arazoa, da eskubideen arazoa. Orduan, erakundeek egin behar dute zerbait, ez bakarrik agertzia, baizik eta hor konpontzia, eta zango nuke nola ez dute egiten herri mailan, ba, goitik egin behar zuten, ze ez da ulertzen, zergatik herri batean onartzen da, estatu mailan edo nazio mailan onartzen ez dena. Denian.
0: Alardeak berez tradizioak dira, iraganeko gertakari batzuk oroitzeko eraiki diren tradizioak, ez da? Zuk, esan izan duzu, tradizioak asmatu egiten direla, beraz, ez ote den naturalena alardearen desfilea bera ere berrasmatzea, errotik.
1: Hor, zango nuke ez dagoela ezer naturala. Naturala dena ere eraikitzen dugu. Dena da kultura, dena egiten dugu. Beraz ere, igual, nik uso denetik, dena posible da, bai erotik aztea edo bai moldatzea da, baina hasi behar gara pentsatzen, eh? Zer nolako aldaketa. Nahi dugu, oso aldaketa xumea eskatu esan da, emakumeak sartzea, beste gorputz bat sartzea, pertsonak sartzea. Eta hori ikusi izan da, como aldaketa handia. Beste aldaketa batzuk, ba, ongi etorriak ere bai. Oso, hemen inguruan dauzkagu hainbat adibide. Beti gustatzen zait aipatzia, Antzuolan egin zuten Mairuren alardearen eraldaketa. Aztertu zuten herriaren parte hartzearekin egin zuten aldaketa, eta gaur egun daukate bestelako alarde bat. Donostian ere Danborradan aldaketak izan dira, ezta? Orduan hor borondate batekin, pues ja nahi dugun sortu, nahi dugun aldugu sortu.
0: 30 urte emakumeek alardean eskubide osoz parte hartzea eskatu zutenetik ez dira egin nahi ziren urrats guztiak. Egoera desblokeatu eta benetako urratsak espero dituzu laburrean?
1: Bai, beti jarraitzen dut itxoiten, espero dut baietz, borontate egon behar da, borontate politikoa zen, eta uste dut baietz, emango da.
0: Ea, berandu baino lehen hori gauzatzen den Magi Bulen, antropologoa. Eskerrik asko gaur gurekin irakurketa upartekatzeagatik, eta ongi pasa bihar alardean.
1: Eskerrik asko zuei.

0: goizeko 9etara iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea da orain. Faktorian goiz honetan emango du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak segregazioari aurre egiteko osatutako eskola bikaina denontzat ekimenean landutako neurrien berri. Jaurlaritzako Hezkuntza Saila bera eta ekimenean parte hartu duten hezkuntza eragileak izango dira agerraldian. Nerea Sarriegi, Bilbon egingo den agerralditik zer espero da, egunon?
1: Maiak azaroan hasi zituen lanak, baina bidea konplexua izan da, hezkuntza.
0: Arazoak ditugu konexio horrekin, saiatuko gara hori konpontzen. Esango dugu bien bitartean epaitegietara begira, gaur bai epailek gaur erabakiko dutela azterketan nota baxuak izan zituzten ikasleek selektibitateko azterketan edota euren familiek aurkeztutako salaketak tramitera onartzen dituzten ala ez, Jone Larrañaga.
2: Gutxienez 50 salaketa badira, administrazioaren kontrako auzitegietako hainbat epaitegitan aurkeztu dituztenak, euskara eta literaturako azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zituzten ikasleek kalifikazio hori unibertsitatean sartzeko batazbestekorako ez kontutan hartzeko eskatu zuten neurri kautelar gisa, neurri hori ez dute onartu, baina orain erabaki behar dute epaileek euren selektibitate proba bertan bera usteko nahiko arrazoi badagoen edo ez. Euskal Herriko Unibertsitatearen alegazioak entzungo dituzte epaileek gaur, 10 arteko epea dago horretarako eta egunean zehar espero dituzte ebazpenak.
0: Ba, adi izango gara, epaitegietatik ze erabaki hartzen den, bestela esaten ari ginen Hezkuntza Sailak segregazioari aurre egiteko osatutako eskola bikaina denon zatekimenean landutako neurriak aurkezteko ekitaldia oraintxe dela astekoa, Nerea Sarriegi aurrera.
1: Bai, maiak azaroan hasi zituen lanak, baina bidea konplexua izan da, hezkuntza sailarekin izandako ezberdintasunak tarteko hainbat aulki utxik geratzen joan direlako, sindikatuen artean elak hasieratik ez du parte hartu, maia utzi zuten Esteilasek eta Labek, eta maia ustea erabaki zuten baita ikastolen elkarteak eta EIGE Euskal Eskola Publikoaren Familien elkarteak ere. Hala ere, Jaurlaritzak mai gainean jarriko du gaur bere proposamena, sare publikoak ez dezan bere gain hartu behar bereziak dituzten ikasleen pisurik handiena, besteak beste doakotasun dekretu bat onartzea aurre ikusten da, ikasle zaurgarrienek aukera berdintasuna izan dezaten, eta aldi berean balioko duke ikastetxei baliabideak eskaintzeko. Nerea Melgoza Hezkuntza Sailburuak egingo du agerraldia, proposamenak landu dituzten eragileekin batera.
0: Madrilen egun bat aurreratuta Espainiako gobernuak ezoiko ministro kontseilu egingo du gaur, Izaruin Zauzti, egunon.
3: Egunon, Iñaki, bai, Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak luzatzeko, gaur egun indarrean dauden guztiak ez ditu berrituko, baina ziurtzat jotzen da besteak beste profesionalentzat behintzat erregaiei aplikatutako deskontuak luzatuko dituela, bestetik aurrekontuak onartzeko Pedro Sánchezen asmoa berresteko gaur onartuko dute lehen urratsa, txosten makroekonomikoa izango dena.
0: Andaluziako parlamentuara begira ere izango gara, momentu akordiorik gabe ekingo diote Juanma Moreno Bonillaren investidura saioari.
3: Egun jardunean den presidente popularrak gehiengorik gabe egingo dio aurrego izean abiatuko den investidura saioari, eguerdian izango da hori, maiatzeko hauteskundetan ez zuen lortu, Alderdi Popularrak aurre zuen gehiengoa berrestea bi eserlekuren faltan geratu zen eta orain Boxen babesa ezinbesteko du presidente izendatzeko. Asteburuan negoziatzen igaro dute bi aldeek, baina momentuz inongo akordiorik ez dute iragarri, gauzakorrela eguerdian hartiko du Moreno Bonillak, behin hau eginda bihar segiko du investidura saioak oposizioko alderdien hitzartzearekin, lehen bozketan gehiengo osoa behar luke, bigarrenen berriz gehiengo xinplea, lehen bozketatik 48 ordura egingo litzatekeena. Ikusi beharko da beraz datozen orduotan, PPek eta Boxek akordiorik erdiesten duten Gaztela Leonen eta Extremaduran egin bezala, lehentasun nazionala ardatz hartuta eskuin muturrak eskatzen duen moduan, momentuz investidura saioa zer gertatuko den jakin gabe abiatuko dute.
0: Argitaratu berri den datu bat ere bai, ekainerako kontsumoaren prezioaren indize aurreratua Imanol Labarga zer egin dute prezioek?
4: Ba, ez gora eta ez bera, gora berarik gabe, bere horretan 3,2% urte arteko inflazioaren indizea, Espainiar estatuan, elikagaiak eta energia aintzat hartzen ez dituen azpiko inflazioa bai zertxo baite jaitsi da hori, 10% 2,9 arte jaitsi da, Espainiako Estatistika Institutuaren datuak dira, eta batez ere erregaiaren prezioa jaitsi omen da, pentsatzekoa kaso ba, ekialde hurbileko egoraren baretzeak izan duela zerikusirik horretan.
0: Lan arlokoetan aipatzeko gaur elkarretaratzea egingo dutela Donostian pasaden astean berokolpea jota Burgosen hiltzen Andoaingo garraiolariaren lan eriotza salatzeko.
3: Eguerdian egingo dute elkarretaratzea bai, Labes eta Estelas ene txaleta, hiru sindikatuek deituta Jaurlaritzako Donostiako eraikinaren aurrean salatzeko. Pasaden ostiralean temperatura altuarekin lanean ari zela izandako shock multiorganikoagatik hiltzen garraiolariaren eriotza 56 urteko gizonezkoa zamalanetan ari zen karga ateratzen. Lab sindikatuaren kontaketaren arabera urte hasi zenetik izan den 36. lan eriotza da.
0: Eta jaigirokoak ere bai, ekainak 29 ditu gaur, San Pedro eguna, jaieguna handia toki askotan besteak beste, Lekillon.
3: Goizean entzuten ari garen moduan egin diete dei Santa Maria Elizara mezara joateko eta ondoren Elizatik porturaino San Pedroren omenez egiten duten prozesioaren ostean. Kaxarranka edo kutsa gaineko dantzaren doinu entzungo da berriro ere herriko kaleetan, aintzina itsasoko lanak herritarrentzat zuen garrantzia oroituz. Aurten gainera dakizuenez Lekeitio San Pedro jaiek izpidea jarri dute, udalak soilik udal ordezkaria gonbidatu dituelako ekitaldi ofizialetara Aldundiko eta Jaurlaritzak ordezkariei ez joateko eskatuz, Lekeitioko udalak dio horren atzean ez dago leinongo betorik, jaien izaera berreskuratu nahi dutela jai herrikoien izaera.
0: Errepidetan oso goizkora pilotxua izan dugu, eta oraindik ere badaude arazoak.
3: Bai, pazientzia oraindik nazional bat errepidean, arintzen ari badira ere autoilarak daude Andoain parean Tolosarantz, bai nazional batean zein A-15 urni eta parean, goizeko lehen orduan kamioi batek hartaziaren egin eta gero, dagoeneko erretiratu dutenaren AP-8an bestalde Basaurin ere trafiko handia dago oraindik, bizpairu kilometroko ilarak Donostiarantz kotxe batek eta kamioi batek talka egin eta gero, Lemoan nazional 240 errepidean Bilborantz autopati iraulira eta eskuineko erreia dago itxita, eta azkenik, Elgetan Gipuzkoa 2639 errepidean Eibarrerantz, auto batek ez beharra izan du eta traba egiten ari da.
0: Eta eguraldira garpena ere bai.
5: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Olatz Printziperen eskutik.
6: Goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haize ebiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan.
5: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
8: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bata, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra. Bizkaiko Foru Aldundia.
11: Euskadi Irratia.
12: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Bederatziak eta hamar minutu dira, zora saldiarekin behar diegu faktorian, Miren Gorrotxategi egunon. Iñaki Soto egunon zuri ere. Eta Ibai Fernandez ere gurekin egunon Ibai.
1: Egunon.
0: Bi iruindar gaur gurekin zola saldian eta egia esan iruinean azken ordu hauek izan dira samin askoko egunak, Navarrerian izan zen ez behar hori dela eta gogoratuko dugu harrapaketa izan zela emakume bat hil eta beste lau zauritu, bi oso larri daude, beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu ondoren gertatuta istripua hori da dakiguna, eta gainera Ibai oso momentu zehatzean, kalean jende dago, jende asko zegoen momentu batean oso mingarria guztia.
1: Bai, eta oso arraroa, ez? Oso gertakari digarria da, eta tamalez pertsona bat hilegin da, oso zauritu larriak. Gainera plaza horretan, jende asko dago iaia beti, ez? Asteburuan, jende gaztea biltzen da bertan, eserita gelditzen da kalean, temperatura ona egiten duenean, eta gainera egunotan, ba, bueno, San Ferminak gertu ditugularik, ba, giroa ba, oso bizirik zegoen, ez? Zauri gaitza bat izan da dudarik gabe, eta digarria. Zehazkenean, bueno, Iruñeko garpiketa zerbitzu zuak oso ohituta daude, jendetza dagoen tokian lan egitera, hurrengo egunetan San Ferminetan ikusiko ditugu, ez? Eta alako ez beharrak bat dira normalak, ez? Itxin beharko dugu baikarketak zer esaten duen jakitera eta gero ondorioak atera, ez? Baina momentu honetan, momentu mingarriak dudari gabe.
0: Momentuz, udalagintariek zur jokatu nahi dute, ez dute xetasun gehiagirik eman, oian eiusto segunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta udalaren aldeti diote, momentuz atzo esandakotik arago beste zerrezin dela gaineratu.
2: Momentuz hori da, ipatu behar dugune, esaten digutena da ez dagoela ezer berririk, ez ikerketari buruz, ez da hildako emakumea eta beste lau emakume zaurituen inguruan, kontua da giro ofizial bat prestatzen ari omen direla, edo bentsate horren bitartez jakinerazi nahi dute guztia, dakiguna da goizean goizetik udaletxean elkartuta daudela udal arduradunak gertatu dena argitzeko edo bentsa jakin nahian argitu nahi dute zergaitik galdu zuen kontrola kamioi horrek eta nola sartu zen jendez gainezka zegoen kale horretan. Uste dute, hori da hipotesi nagusia, balazta sisteman ez beharraren zergaitia dagoela, baina orain jakin nahi dute utxegin ote duen edo langilearen akatsa izan ote den hori da mai gainean dutena. Bitartean, irudi gogorrak gaur bai sare sozialetan, egunkarietako azaletan ere bai, esandakoa toki jendetsua delako eta atzo arrotasunaren nazioarteko egunaren ospakizunen ondoren, ba, Navarreria inguru hori bete-betea zegoelako.
0: Bueno, ba, ikerketak ematen duen emaitza horren zai, hortik aurrera Iñaki ezer gutxi gehitu daiteke.
3: Bai, bai. Ni bertan nengoen duela, oza, ordu erdi bat lehenago, izan ere ekainako 28ko manifaren ondoren ba ibili ginen eta bertan izan ere ekainako 28ko manifaren ondoren ba ibili ginen eta bertan elkartu ginen

0: polita izan behar zuela,
1: bai,
0: nola amaitu daiteken horrela, ez da?
1: Bai, bai,
0: miren, ez dakit zerbait egitu nahi duzun.
2: Bueno, asko ez, baina olako bai, atzo entzun nuen, ez da, auskor sentitzen zarela bapatean, ez da? Dana ondo dijo eta bapatean, ba ez garela ezer, ez da? Olako gauza gertatzen direnean, ba, gertatu daitezke.
0: Ba, Iruñeko atzoko ez beharriari aipamena egin nahi izan diogu, baina gai gehiago ere baditugu aztertzeko, Iane.
3: Bai, itza egingo dugu adibidez migranten regularizazio sistemari buruz, bihar duelako azken eguna, galdetuko dizuegu baita ere Venezuelan bi lurrekara larri horiek izan ondoren orain sortu den giro politikoaz, Delcy Rodríguezen gobernua bazen bateraino egon litekeen ezbaian herritarren kritikak entzuten ari garelako kudeaketarengatik, baina aurrez alardeaz gogo eta eskatu nahi dizuegu laburra bare ere, bihar izango baita Irungo alardea, 30. urte urrena beteko da, emakumeek desfilatzeko aldarrikapen hori kalean egiten hasi zirenetik, edo behintzat publikoan bi alarden prozesu hau martxan jarri zenetik, orain txekin dugu galdera tarte berezian, 30 urte eta zer, non gaude hori da aztertu nahi duguna.
0: Ba, 30 urteren buruan, bide urratzaile izan zen Karmelek esan digu garaiura apur bat lauso bezala gogoratzen duela, ez da? Eta ez dugu, batez ere ez dugu oso baikor somatu. Orduko eta gaur egungo protagonista batzuekin hitz egin dugu, Karmelek aipatu digu, 30 urte betetzen diren honetan atzera begiratu, eta negar egiteko gogoa ere sartzen zaiola, orduko eskaera egin eta gauzak bi hiru urteren buruan aldatuko zirela, hori espero omen zuten, baina 30 urte pasa direnean, oraindik ere gauzak ba, ez direla behar diren puntura iritsi hori nabarmendu dute, Irungo alarge de parekidean buru belarri dabilen Iratik Berriz esan digu, nabarmendu digu, Irungo udala oso eroso dagoela egungo egoera honekin, ofizialki ez duela bata bestearen gainetik jartzen, ze irakurketa egiten duzu honen guztiaren inguruan, miren?
2: Hombre, 30 urte pasatu egia da, asko da, tordun hori, ba, bizka bat sentimentu negar egiteko gogo hori, ba, ulertzekoa da. Nik ezagutzen ditut Irunen, nik lagunak bat auzka gainera lagunak, aintzindari izan zirenak hori, ba, berdin zalea aldarrikatzen, eta orduan jaio berri edo oso txiki, ume txikiak ziren pertsonak, orduan badaukat pixka bat ere, bueno, kontau izan diate, badagai bat askotan kanpotik ulertzen ez dana, ez da, eta orduan ba, klabeak eskatzen ditu, eta nik batzutan entzun izan ditu, eta gainera ba, gogoa hondiz. Eta egia dago, eta 30 urte pasatu direla asko dala, eta printzipioz pentsazitekela lehenago bukatuko zala, hau auzi hau, eta ez da bukatu, baino bai, aldatu da, aldatu dira gauza asko ere, bueno, gauza batzuk bentsat aldatu dira. Nire lagun horitako bat, adibidez, aintzindari izan horitako bat, bueno, ba, libratu egin izan jipoi bat ez, ba garaiz heldu zalako korrikan etxekoetarira, baina bortizkeri maila momentu hartan oso altua zan, oso giroa oso txarra zan, eta bere osotasun fizikoaren ganako mina, oi, parkatu beldurra ere sentitzen zuten ordungo protagonistak orduan, ba, bortizkeria maila hori oraindik badago, bortizkeria badago gorrotoa, baina ez da inbesterakoa, bueno, gainera nahi litzek ez da. Eta gero beste gauza bat, beste lagun batek esaten dit, denborak, ez denborak bakarrik, baina denboran zehar gauza batzuk aldatu dira eta hauek badira importanteak. Eta berak esaten zuen, claro, jende asko, eta betiko alardea defendatzen duten horiek, defendatzen zutela, ba uste zutelako hori zala jaiaren esentzia, hobetuen gordetzen zuen eredua, ezta? Eta orduan jaiaren esentziari eutxe egin behar zitzaion, eta ezin ziren aldaketak egin. Baina denborakin gertatu da, pertsona horiek beraiek ere ikusi dutela, ba igual alabak edo semeak edo familia tartekoak edo maite dituzten pertsonak, ba, baten basartu direla berdin zalean. Eta orduan, maitasun horretatik konturatu direla ba, jaiak ez duela bere esentzia galtzen aldatu egiten baldin badare puntu horretan. Eta horrek garapen bat ekarri du eta jende asko lehen betiko hortan eta alde hortan sartzen zana, ba, garatu egin duela bere posizioa eta konturatu egin dela ba hori, mantentzen dela jaiaren berekotasuna eta aldi berean egin daitekela asko zere modu berdin zaleago batean. Eta alde hortatik nik uste denbora kontu bat badala, pixka bat aldaketa kultural hori gertatzeko.
0: Aipatzen ziguten inertziak asko daudela, baina inertziaz gain kasu batzutan gazte batzuren artean alardea hitz egitea tabua ere bihurtu dela, bagian sor daitezkeen kuadrilla barruetan edota

0: lagunarteetan sor daitezken gatazka hoiek saihesteko, eta realitatea da Irungo kasuan oraindik ere alarde tradizionala dela parte hartze handiena duena. Minek ez dakit ze gogoetara egiten dizun zuri honek.
1: Beraieko sondo azaldu dute, ez? Zerbait nabarmentzekotan esango nuke, bueno, badago irakaspen orokor bat eta da borroka guztietan sartzen zarenean kontuan izan behar dezun zerbait. Beraiek esan dute inusenteak zirela, uste zutela irurtetan konponduko zela eta 30 urteta gero men gaude. Eta hori askotan gertatzen zaigu, ez ditugulako kalkulatzen ziurazko inertzia horiek nondik joango dian. Eta horretarako importantea da momentu bakoitzean irakurketa zuzena egitea, ez? Esan dute, ez da bizikidetza arazo bat, baizik eta eskubideena. Eta nik uste dut hori printzipio bat behar duela izan. Hau bazterkeriaren kontua da, machismo kontua da. Gero badauzka beste zea batzuk, ez? Beste adorno batzuk nahi baldin bada, baina guazen errora eta hor hori guztia topatuko dugu, ez? Eta harrigarria da alderdiek ezer ez egitea, batez ere EAJ-ak eta PSE-ek ezer ez egitea. Edo zein gauzarekin, alderdiko disziplina apurtzen duenean zinegotzi batek edo zein herri txikitan segituan dago protokolo bat horrentzat, ez? Eta hau da, badibidez, Irungo kasuan, PSE-ren kasuan, bere konstituzioaren kontra doan zerbait, eta trikimailuekin saihestu egin dena. Eta bertan egon dira, bueno, gogoratzen ditugu, ardurak izan dituztenean, berdin dit Deniz Itxaso, edo, eta Idoia Mendia uste, eta ez dute erabakirik hartu. Alegi, elkartasuna bai, baina erabakirik ez. Badakit zein dan ondorioa, ez, esaten dute, bueno, galduko dugu, urtetarako izango da, alderdi hasta egongo herri hoietan urteetan, egia da kaso, baina neurriak hartu behar dira. Eta gero, ondarea, gazteak nabarmendu du ondarearen auzia, ez, eta eskerrak eman dizkia aurretik egon zirenei. Egia da, nagusiak nahiago lukela irurtetan konpontzea, baina ondare hori errebindikatu behar da, genealogia hori errebindikatu behar da, nere ustez importantea delako. Eta gero tradizioaren azkeneko, amaitzeko tradizioaren kontu bat. Eta orain, arazo bat da, orain alardeak hau dira. Alegia, orain tradizioa hau da. Eta konponbide bat behar baldin bada, berrasmatu beharko da tradizio hori. Ze tradizio azken batean da, asmatu egiten dugun zerbait, urtetan luzatu egiten dena, eta hortik aurrera tradizio bihurtzen dena. Eta joaten da evoluzionatzen, egia da.
0: Eta eraldatzen, ez da?
1: Bai, baina egonkortu egin da hemen. Orduan, tradizioa orain zen da, ba, bitan banatuta dagoen alarde hori. Eta hori konpondu egin behar da. Horretarako hartu behar dira erabaki politikoak. Sozialki babestuta daudena, prozesu baten barruan eta bar, ez da erreza izango, porque hemen ere sinplekerietan ezin gara erori, baina nik uste dut ere behar dela, ez? Foko hori ez galdu. Behar da tradizio berri bat eraiki eta tradizio horretan jende guztia berdintasunean parte aktualizatea.
0: Ibai.
2: Bai, bueno, ez dakit kanpotik niri kostatu egiten zait, ez, iritzi garbi bat izatea, ez? Ez da arrasa ulertzen bertan gertatu izan dena urte guzti hauetan, ez? Baina agerian da herrian, bueno, oso errotuta dutela, ez? Edo bentzat gehiengo batek badauka oraindik alarde tradizionalaren edo tradizionalarekin vinculazio emozional bat, ez? Eta horrek dena markatu egiten du. Arazoa inkristatuta dagoela agerian da eta modu batean ere zerbait pertsonalare bilakatu da. Eta uste dut gainera kanpotik egin diren aipamen eta portaera sozial eta politiko batzuek ere defensiban jarri dituztela da alde tradizionalaren defentsan dauden horiek, ez? Irainduta sendituko balira bezala eta horrela gauzak aldatzea ba komplikatua da, ez? Bandatorinak irekin, ez? Zer da tradizioa, ez? Hor osnarketa bat ere badago, ez? 30 urtetan egiten den zerbait ere tradizioa ere bada. Eta horretan egoera egonkortuta balego bezala esan genezake, azken finean alderdi politikoek ere euren bueno, kontu elektoralek egiten dituzte eta ez badit dute euren jarrera aldatzen da zuzen ere badakitelako honek ba izango aldaketa batek izango lukela kostu elektoral bat ere bai, ez? Eta horrek erakusten du baita ere gizartean edo hiritarren artean badagoela hor, ba, sentimendu berezi bat alarde tradizionalarekiko, ez? Edo zen kasutan, esango nuke, berdintasuna askoz gehiago ere badela, eta azken 30 urtetan aurrera egin dugula asko, ez? Naiz eta agerian da, ba, gizon eta makumen arteko berdintasunaren borroka horretan gauza asko, falta diren oraindik.
0: Bueno, ba, bihar egingo da, Irungo alardea, irailean izango da Hondarribiakoa, Magi Mulenek esaten zigun, berak uste duela Hondarribian ari direla gauza batzuk geixiago mugitzen, eta urratsi interesgarri batzuk badaudela, gatazka azkenengo urteetan ziurrenik ageriago, gordinago egonda Hondarribian, ez dakit hor repultzatuta beste mugimendu batzuk egon direlako, gertutik jarraituko dugu zer gertatzen den. Gainerakoan, gaia aldatu behar dugu, eta begiratu behar diogu hain zuzen ere erregularizazioari, etorkinen erregularizazioari, migranteak erregularizatzeko ezoiko prozesua aipatu izan dugu, eta amaitzear da orain. Apirila erdien hasi zuen Espainiako gobernuak, eta bihar ekainak 30 amaituko da agiriak aurkezteko epea. Eta itxura guztia du, Moncloak zituen aurreikuspenak tarte handiz gainera gainditu egingo direla prozesu honetan oian.
3: Bai, Espainiako gobernuak eman zuen datu hauxe zen, 1,000,000 persona horien egoera nolabait arautuko zutela ezoiko prozesu honi esker, baina jaso dituzten eskariak askoz gehiago dira, kasi kirukoitza 1,000,000 eskari baino gehiago zehazki. Gaur presan jasotzen den datua da 1,100,000 hori bai eztatu behar da, baina jakina da eta hori onartzen du gobernuak asko eta asko jaso dituztela. Ego Euskal Herren ere milaka batzuk badira eskaria egin dutenak, Euskal Erakundeen ustea zen, aurreikuspena zen, 30,000 bat migrantek legezko agiriak lortzeko prozesu honetan parte hartuko zuela.
0: Erregularizazioa aurrera eramateko hainbat agiri aurkeztu behar izan dituzte migrantek, eta kasu askotan behintzat, gobernuzkanpoko erakunde desberdinetara edota sindikatuetara jo dute informazio eske eta laguntza eske.
3: Horietako batzuk SOS Arrazakeria, LAB sindikatua eta Arabako Alietxea. Guk ere horietara jo dugu argibide eske. Eta esan digute, lehen kontuetako bat da, ba neurri batean erakunde publikoetan prestaketa falta, prestaketa nahikorik gabe ikusi dituztela abiatzen prozesua. Korapiloetako bat, kontraturik ez zuten migrantek aurkeztu behar zuten zaurgarritasun agiria izan da. Mikel Mazkiaran, SOS Arrazakeriakeko abokatua.
4: Kaotiko samar izan zen vulnerabilidadeko ziurtagiri bat, hau nik uste dut ez zegoela administrazioa prestatuta. Ziurtagiri hau eman behar zuten udaletxetan, kostatu zen aste bat hasi zenetik, eh?
3: Beste zailtasun handia, aurrekari penalen agiria lortzea, Josefina Arroko LAB sindikatuko idazkaritza antiarrazistaren arduraduna.
5: Korapio nagusi izan zen aurrekari penaleak, batez ere herrialde batzuk, adibidez, Argelia, Nicaragua eta Kuba. Oso zaila da pertsona realitate honekin aurrekari penaleak lortzeko, diruaren aldetik, denboraren aldetik.
3: Arabako Alietxean ari den Ramon Ibeasek uste du ez dela kontuan hartu herrialde jakin batzuetan dagoen egoera.
6: Errex eskatzen zaie pertsona hauei bere herrian paper batzuk eskatzea eta bar, baina ez gara konturatzen zenbat eta zenbat handikan esatea diela. Hori oso zaila zen eta venezolanoen kasuan momentu honetan erremoto izan ondoren, ba, oraindik zailagoa izango da lurrean gertatu dena izugar izan data.
3: Hala ere, eurengan 100 batzuk hurbildu dira, galdetu diegu zein perfilatakoak dira eta hauxe da argazkia LAB sindikatuan.
5: Pertsona gazteak kaleko egoeraekin, amatxu langileak sektore feminizatu eta prekarizatuan, eta gero pertsonak langileak ezinbestiko sektorean, etxeko langileak, garbitzaileak, irakuntzak.
3: Eta langile horien ondoan, kasu batzuetan, enpresariak Ramon Ibeas Arabako gobernuzkanpoko erakundeetan bitartekaritza egiten aritu da eta ikusi du aldaketa hori.
6: Netzat importantena da pertsona hauek paseo dela gurekin lan egiten, lan beltzen, eta zenbat enpresa ere orain momentu honetan laguntzen ari dira pertsona hauek regularizatzeko prozesu honetan zergaitik zen eta langile bezala behar zituztelako. Bazituzten, baina ezin zituzten paperak bete eta ondo egin.
3: 200 personen espedienteetan lagundu du IBEASek, labera ia 300 kontsulta iritsi dira. Tramitazioa egin dute eta horietako gutxiri onartu zaie, baina behin-behinean Espainiako gobernuak orain 3 hilabete ditu espediente hori guztiak aztertzeko eta behin-behineko erabaki horren ostean, ba agiri legalak emango zaizkien ala ez ebazteko, baina agiri legalak lortuz gero urtebeterako izango dira eta ondoren zer gertatuko da urte hori igarota migrante horiekin, agiri hauek berritu behar dituztenean zer eskatuko zaie, kontuan hartuta, eskaria aurkeztu duten batzu oso denbora gutxi daramatela estatuan eta hor ikusten du zailtasuna Mikel Mazkiaran abokatuak.
4: Sartu diren prozesu hontan dea asko hemen denbora gutxi daramaten dute. Hizkuntza aldetik, adibidez, ze zailtasunak izango duzu, baina ez euskera, euskera bakarrik, gaztelania, gazteleraz ere, eta lana bilatzeko ze zailtasunak izango duzu. Ez badezun erabiltzen ondo gazteleraz, eta ez dugu, ja ez da pentsatu, ez manejatuko du euskara. Hori kontuan hartzeko.
0: Bihar amaituko da prozesua, aste honetan bertan eman nahiko luke eskarien kopuru Espainiako gobernua, baina udara ondoren erarter espero behar dugu zenbat onartzen diren jakiteko, dena den esan digute, tramitera onartu izanak ematen diela behin-behineko baimen bat. Entzundakoak entzunda, prozesua egoki bideratu dela iruditzen zaizu, Ibai?
2: Bueno, nik uste oso prozesu komplikatua zela berez, ez da bat ere erraza, hainbeste pertsona erregularizatzea iaia hiru hilabeteko denboran, gainera trameteak eta dena jarraian egin behar ziren, baina uste dut oroar emaitza onak izango dira, ze gehienak normaltasunean geldituko dira aurrerantzean, ez? Ez badago alako aurrekari polizial garbirik edo delitu santzurik, nik uste gehienei edo ia guztiei herritartasuna emango dietela, ez? Eta hortik aurre bere bizitza normalizatzeko aukera ezinbestekoa. Nik uste, onartu beharreko egora bat bazen hor, ze jende asko etorri dazken urte hauetan kanpotik, hemen dago, lanean dago, egunerokotasunean gurekin ditugu, baina behar zuten, ez, bere egoera normalizatu modu batean, ez. Erronka edo zein kasutan hemendik aurre dator. Ez du izin dugu pentsatu bakarrik kontua horrela konpontzen denik. Ziurrenik askok kontratu normalak izango dituzte aurrerantzean eta eskubideak ere bermatuko dituzte, baina hortik aurrera badaude beste erronka batzu, ez? Etxe bizitzaren adibidez, jende asko etorri da eta ez dago guztientzako etxe bizitza eta horrek ere presio ikaragarria egiten du merkatuan, hor konponbideak egin beharko dira irigintzari dagokionez eta antolakuntza, lurralde antolakuntzari begiratuta, eskolei ere erreparatu beharko diogu, ze gertatzen da horren eskoletan, zenbat aur ditugu, nondik edo ze jatorria daukaten, ratioen inguruan eztabaida sakon izan da Nafarroan azken aste hauetan, ez? Itunpekoa eta publikoaren artean, baina ziurrenik publiko jaso behar baldin baditu kanpotik etorritako seme-alaba guzti horiek ere behar eta baldintza bereziak beharko ditu, ez? Eta azkenik hor elkarbizitzaren inguruan erronka ere nabaria daukagu. Ez bakarrik erregularizatzen diren guzti hauei, baizik eta horien seme-alabak gero hemen jarriko dira, hemengoak dira, nafarrak dira, baina asko ziurrenik nortasun utxune bat izan dezakete, ez badira behar bezala integratzen, ez? Eta hor erronka ikaragarria handia daukagu, dagoeneko badaukagu, Nafarroako hainbat herrietan ere egoera komplikatzen hasi da, edo behintzat ez da bat ere errazak udeatzen, eta horri ere erantzun bat eman beharko zaio, ez? Danekoa bakarrik regularizazio prozesu hau, bazik eta orain datotzen ondorio guzti horiei aurregin beharko diegu, ze gizartea aldatu ginda, eta hori onartu beharra daukagu.
0: Orain txemango dizuetitza, Iñaki eta Mire, baina gaur errepidetan arazo desente dauzkagu, eta 9 tardietatik salto handi gabe eguren eratu nahiko genuke egoera.
7: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Pixkanaka ari da arintzen egoera, baina oraindik ere badaude kontuan hartu beharrekoak.
3: Bai, nazional bat errepideko ez beharra konpontu da, baina oraindik 15an dago Ilararen bat urnietan Tolosarantz, bestalde AP8an Zaldibarren egiten ari diren bidelanen eraginez autoilarak sortu dira, Txorierrin Bizkaia 30 errepidean Sondikaparean Erletxerantz autobus bat matxuratu da, eta Eskuineko herria oztopatzen ari da, eta azkenik Zornotzan nazional 620 14 errepidean Bilborantz biribilgune batean bi autok talka egin dute, beraz kontuz puntu horretan ere.
0: Ba, horixe errepidei dagokionez kontuan hartu beharreko. Espainiako gobernuak martxan jarritako inmigranteen regularizazio prozesu horri buruz, ezoiko prozesu horri buruz hizketan ari gara, bihar amaituko da eskariak egiteko epea. Hainbat elkarte aritu dira laguntza ematen, aipatzen zuten arazoetako bat Miren izan da euren jatorriko herrialdeetara eskatu behar izan duten dokumentazioa, batez ere aurrekari penalen dokumentazioa, eta iritsi ez den akasu batzuetan. Ez dakite, hau beste modu batera egiteko biderik ikusten ote duzun zuk, bazegoen beste modu batera egiteko modurik?
8: Legeak erratik aldatzea ezta, bueno, hau erregularizazio prozesu bata, bat arte baterako iraungo duena, baina honek ez du azpiko arazoa konpontzen. Orduan, hori arazoa konpontzeko eta hau hemen gainera aritu diren elkarteak eta erakundeak ere horrela esaten dute. Eta gainera, bueno, aipatzekoa da, nik uste dut aipamen berezi bat merezi dutela, ziarre refusiatuak, Caritas, Arrazakeri, horrelako elkarteak, zein zuei esker Euskadin, bueno, gutxi gora bera ondo funtzionatu duen prozesuak ziren, eta oso nek ez esan, alde batetik eurek ere esaten zuten, informazioa behar dan moduan jasotzea, jaso behar zutenek, beste alde batetik dokumentazioa lortzea, laguntza behar izan dute asko, dokumentazioa lortzeko, eta prozesuan laguntza ere, akompainatzea, ezta, hori egin beharreko gauza bat zan, eta gizarte zibila antolatuari esker lortu da bueno, desente egin alizatea. Ala eta guztiz ere guztiek ez dute lortu, arazo burokratikoen gatik batzuk, eta beste batzuk bueno, bezin izan dutelako frogatu 2006 garren urtarriletik ona hemen bertan zeudela. Claro, horrek zer erakusten digu, azpiko arazo handiago bat dagoela, eta hori konpontzen ez den bitarten besteak partxeak izango dira. Ondo etorriak partxeak, baina atzerritartasun lege honek kondenatu egiten ditu inmigranteak irregular izaten denbora askoan, eta hori aldatzen ez den bitarten arazoak jarrituko du.
0: Iñaki, nora ikusi duzu hau garatu dela?
1: Atera du errealitate bat denok ikusten genuena, baina ezena onartzen ez, orain Mirenek esan duen bezala, atzerritarren lege horrek behartzen ditu edo beren komunidadetik bizitzera, edo daukagun jendarte sozial honek ematen dien babesaz bizitzea, edo ilegalki lan egitea, eta ondorioz erregularizazioa behar-beharrezkoa zen, ez? Lehen Ibaik aipatu ditu, eta nik uste dut horri dala orain daukaguna aurretik. Alde batetik dago migrazioaren inguruan egin beharko genuken gogoeta orokor bat, lege hori atzera bota beharko genuke, eta nik uste dut pasabide seguruen auzia ere hor dagoela, hain zuzen ere hor dagoelako giza eskubideen auzi potolo bat, eta oso gogorra, eta ezin duguna beste alde batera begiratu, baina orain begiratu behar diogu aurrera begira dauzkagun erronkei, eta hoietan identifikatu dira hizkuntza aipatu da parte hartzaileen artetik, eta gero herritartasunarena, eta hor ejerzizio interesgarri bat daukagu aurrera begira, honek aldatu egiten dituelako gure orekak eta desorekak, eta pentsatu behar degulako nola egiten dugun, ez? Eta igual ere aukera ematen digu gure auzietan gatazkak pentsatu beharrean konponbideak pentsatzeko aukera ematen digu, ez? Nik uste dut hori euskalduntzearen inguruan egin behar degula gogo eta handi bat, zer dan euskal herritarra izatea, hori ere pendiente daukagu parte batean, eta nik uste dut hor aukerak ere sortzen zaizkigula. Ez badio guau horri zuzen begiratzen, arazoak izango ditugu. Erronka horiek ez dira jende hau etorri delako, eta are gutxiago regularizatu delako, baina ematen digu aukera bat, eta baliatu beharko genuke.
0: Kontua da, orain, hau ez zoiko erregularizazio bada, 1,3 milioi lagunek antza eskaria egin dute, aurretik beste batzuk oian egin izan dira, eta guzti horietan, guztiak batuta, ez dira asko zere gehiago erregularizatu?
3: Kontuan atzako, 40 urtean, Espainiar estatuan 7 erregularizazio prozesu egin dira azken hau kontuan hartuta. Azkeneko 6retan hau kontuan hartu gabe 1,2 milioi lagun erregularizatu zituzten. Eta esaten ari gara, azken honetan, indarrean den honetan, 1,3 milioi lagunek egin dutela eskaria, eta beste alderaketa bat, azken erregularizazio prozesua 2005 urtean egin zen, eta arduko eskarien bikoitza jaso da oraingo honetan. Beraz, kontuan hartzekoa da zenbateran joko interesa piztu duen, datuak esan dugu aste honetan bertan eman nahiko lituzkela Espainiako gobernuan, datozen orduetan bertan nonbait Pedro Sánchezek berak agerraldi berezi bat egin nahi du badatu guzti horiek publiko egiten.
0: Nola nahi ere, eta dagoeneko aipatu duzu, baina honek bai erakusten du, dagoen realitate bati, irtenbide bat ematen zaiola, ez zoiko erregularizazio honen bidez, baina erakusten duena argiki da etorkinak iritsi iristen direla, gizarteak behar dituelako neurri handi batean, eta azkenean euren egoera erregular egiteko egun dauden bide hoiek ez dutela funtzionatzen, ez da? Ez zoiko batera hainbestek joago behar baldin badute, miren?
8: Bai, hori da, legek ez dute funtzionatzen, horrein datu eman dezu, hogei urte pasatu dira azkenengo regularizazioa izan zanetik, eta hogei urtetan asko aldatu da, inmigrazio egoera Espainian eta Euskal Herrian baita ere, asko aldatu da, orduan, eta legek ez dute, ez diote aurre egiten egoera errealari, eta beti, ez da, bueno, zizien bidean lan egiten dugunak batzu bintzet pensatzen dugu, defendatzen dugu beti zuzen biedala modu bat errealidadeak eskatzen dizkigun arazoi aurre egin alizateko, baino batzutan ez da horrela gertatzen, eta hoxe da horitako adibide bat, zuzen bideak ez dio, da, legeak ez dio erantzunik ematen egungo errealidaderi, eta ematen ez dion bitartean ba, sortzen dira horreko disfunzionaltasunak.
0: Gero gertatzen ari dena baita ere, batetik Europa mailan, Europako asilo eskubidearen inguruko legedia berria indarrean sartu berri da, zorroztu egiten du migrazioa eta migrantzaileen sarbidea zorroztu egiten du oso era nabarmenean, kasu batzutan, eta asilo eskaria ukatzen zaienen kasuan hirugarren herrialdeetara pertsona horiek bidaltzea ere aurre ikusten du, kanporatze zentroiek ezarri eta estatu mailan ikusten ari gara lehentasun nazionalaren kontzeptua sustatzen ari dela eskuina batez ere, eta badagoela hor jarrera irmo bat baita ere, gizartearen zati handi batean, neurri batean egiten duena, aurkitzen duena nolabaiteko sostengua, ez da? Ez da git, ezoiko erregularizazio bat, eta beste joera haue guztiak, Iñaki, nola uztar daitezkeen?
1: Bueno, ora sieratik arazo bat dago. Asilo eskubidea nazioarteko legediaren arabera ulertuta dagoen bezala hautsi egin delako behin betiko. Eta hori Europak legalizatu egin du. Orduan, atzo adibidez, manifestazioan, arrotasunaren manifestazioan, zenbat migrante zeuden, bueno, ni beintzat Iruñan egon nintzenean, migrante pila bat zegoen ere tartean. Eta tartean daude, beraien herrietatik iesi atera direlako, beraien herrietan ez dituzte. Hau ez da oasi bat, kontuz, hemen ez gara bizi paradisu batean, inondik inora, baina tira. Ez, eta migrante ez ari garenean, ez pentsatu bakarrik Bolibiaz, aurreko astean ETB-ek egin zuen erreportai horretan, ikusi egiten zan, Trumpek exodo bat eragin duela trans komunitatean, ezin direlako bertan bizit, azkeneko bi urtetan, 60 pertsona hilirelako eraso violentoen ondorioz. Orduan, asilo eskubide horretarako baldintzak, hautsi egin dira, aportu egin dira, bortxatu egin dira, eta ekendu ditugu, gertatu ez balitz bezala. Orduan, hortik aurrera denak eskaloi bat bera egiten du bezala. Eta egoera irregular horretan askoz ere komplikatuagoa da eta ezarri egiten da muga bat mugaren gainean. Eta nik uste dut hortik hasi behar garela, ze eztabaida honen parte bat ez dute sinplekeriaz jokatu nahi berriro. Alegia, badakit hau ez dela onkeri kontu bat, eta ez dela denak ara gizatiarrak, eta denak izan berkadea nahi arrebak ez. Ez da hori kontua, hemen auziak badaude, eta arazoak egon badaude. Baina, ez da dila bihurtu ere, hori aitzaki bat, gizasku biden kontra egiteko, diskurso batzuk normalizatuz. Eta nik uste dut, denbora guztian horretara jo beharko genukela abia puntu bezala. Eta gero guazen auzietaz hitz egitera. Ze bestela oso erreza da onartzea dagoena lege balitz bezala. Eta lege bihurtu dute, baina lege orokorren kontra doa. Gut danok onartu ditugunak, eskoletan ematen ditugunak, etikaren oinarritzat hartzen ditugunak, eta eztabaida publiko batean oinarri izan beharko luketenak, bai.
0: Ibai, amaitzeko zerbait gehitu nahi?
2: Bueno, ez, azkenean, etorkinak ona datoz, enplegu bila datozelako. Eta azkenean, bizi baldintzak hobetu nahi dituztelako, eta hemen aukera hori daukatelako. Eta Espainia mainan, ekonomiak gora egindu, nabarmen azken urte hauetan, Europan bataz bestekoak baino beto, hain zuzen horregatik. Kanpotik etorritako jende hori etorri delako, eta sisteman integratu delako, baldintza oso gogor eta zaietan. Inork argi nahi ez dituen lanak egiten, ez? Nafarroko hegoaldeko herri askotan, nekasaritzako likagaien industriak bikoiztu egin du egiten zuen negozioa, ez? Eta hori izan da, hori den jende guzti horri esker, herri askotan utxik zuen etxe bizitzak alokatzen ari dituzte bertakoek kanpoko jendeari, etxe zaharrak gainera, ez? Errentagarritasun ekonomiko ikaragarri handia ematen digu gizarte bezala etorri den jende guzti honen lan eta baldintza batzutan txarrak, ez? Eta hori normalizatu behar da eta onartu behar da. Eta erronka hor dago, ze gizartea ere mestizaje sozial baten barruan sartzen ari da, eta hori da gure realitate berria. Eta ez da arraza uztartzen, ze azkenean, ezberdinak beti beldurra ematen du, eta beti badago beldur hori interes politiko, elektoral, ekonomikoekin aprobetsatzeko edo aprobetsatzen zaiatuko dena, ez? Eta hor gizarte eta erakunden aldetik, lan ikaragarria daukate horretik, ze erronkaia hemen dago, bai gainean dugun errealitatea da, eta erantzunak eman beharko zaizkio, bestela berandu izango da, eta berandu denean normalean emaitzak beti okerragoak dira.
0: Bi arramaituko da. Epe hori erregularizaziorako, bai miren, gehitu.
8: Txiki bat, nahi nuen esan, egia da, bai inakik esaten zuen, ez da onkerian ezin gara erorita egia da. Baina egia da baita ere, honen azpian badagoela balore kontu bat, eta politika kontu bat, gaur, erabaki politikon kontu bat. Eta hori lotuta dago balorekin. Eta nik lehen gogoeta egiten nuena, ez da, bai alarderekin batera, gaur egon gaitezke inmigrazioare begira beldurrez edo kontra, igual 10 urte barru gu bihurtuko gara migrante. Eta nik uste hori kontuan hartu behar dela politikak pentsatzen ditugunean kontuan hartu behar dugula.
0: Tartatxo bat iragarki egentzuteko eta solasaldian berehala segiko dugu.
9: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Lokela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Lokelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
10: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
11: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
14: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3-tik 5-era 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
15: Euskadi Irratia.
0: Solasean ari gara faktorian Iñaki Soto, Miren Gorrotxategi eta Ibai Fernandezekin gaur, eta solasaldiaren azken txapa hondan begiratu nahi dugu Venezuelara. Orduak pasa ala eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko itxaropena apaltzen ari delako, eta inberean Ari da baita ere, herritar batzuren haserrea behintzat handitzen oian.
3: Azken datu ofizialen arabera, 1450 hildako daude, erreskatatutako gorpuak dira horiek, eta tartean dago Jon Sustatxa ingeniari bilbotarrarena, hildako ez gain, 3150 zauritu zenbatu dituzte, Nazio Batuen Erakundeak dio bestalde desagertuak 50.000 izan daitezkela, eta Migrazioaren Nazioarteko Erakundeak dio hondamendiak 7.000.000 venezuelarrei eragingo diela. Horiek dira datuak hondamendiari aurre egiteko, Venezuelako gobernuak 2.600 tona elikagai eta ur edangarri banatuko ditu kaltetutako kasik 70.000 familiaren artean, eta nazioartetik erreskate talde andana iritsi da Mexiko eta Estatu Batuak zerrendan aurrena. Etenik gabe dihardute lanean, ikusi dugu irudietan hori, bertakoek eta kanpotik jandakoek, eta beren kaxa dabiltzan hainbat voluntario ere bai. Gaurko albista da dagoeneko hain ezaguna egin zaigun La Guairan lurrikarek bortitzen astendutako zona alde horretan argindarra berreskuratzen hasi direla 1975 behintzat bai, ur hornidura ere 1978 eta errepideak zabaldu dituzte 10-9. Delcy Rodriguez presidenteak berak eman ditu datu hauek, baina herritarrek gobernuari begiratzen diote eta leporatzen diote erreskaterako bitartokoak falta dituztela eta makina astunak eskatzen dituzte.
15: Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos.
3: Ospitaleak ezin handabiltza, gorpuztegiak gainezka daude eta eriotzaren usaina nagusitzen ari da. Ezer gabe gelditu direnak, improvisatutako kanpalekuetan bizi direnak laguntzaren zain.
0: Oso muturreko egoera da, ez dago herrialderik ziurrenik horrelako egoera bati, horrelako muturreko tragedia bati erantzuteko erabateko prestaketa duenik, baina bai esan daiteke Venezuela ibai momentu ahul batean aurkitu duela tragedia honek.
2: Bai, zure gaitzak inoz eta ez datu zon, ez? Eta agerian da Venezuela, bueno, ba, krisi ekonomikoz larrian dagoela duela urte asko, eta agerian da baita ere, ba, dituen azpiegiturak ez dutela behar bezalako bermerik, ez? Alako egoera bati aurre egiteko, ez? Etxeak bere ala erori dira, bertan bizi ziren guztiekin, eta ez dago erantzun bat emateko okerarik, bueno, hirugarren munduko herrietan gertatzen noi den bezala, ez? Egia da gobernuak ez dauka erantzuteko okerarik, baina egia da baita ere, bueno, egoera hori eneko amu komuna dela zorritzarrez toki askotan, ez? Eta ordu hauek kritikoak diraz, lehen ordutan lortzen ez dena ez da lortuko, eta egia esan aurre ikuspenak ez dira bat ere onak.
0: Gobernua oso egoera delikatu batean harrapatu du, Estatu Batuen ez dakigu tutoretza, esan zenbaterainokoa den oso argi ez dagoen testuinguru batean, Delcy Rodriguez ikusi dugu, ikerturatu dela hondamendiak gehien kaltetutako eremu horietako batzuetara, eta batzuetan gainera txistuka hartu dutela, herria berrera ikitzeko lanak ere egin beharko dira, behin erreskate lan hauek guztiak egiten ari direnean, ez dakit miren, nazioartetik behar duen laguntza emanda Venezuelak egin ote dezaken bide hori, Estatu Batuek ontan erakutsi duten jarrera zer iruditzen zaizun?
8: Hombre, laguntza beharko duela hori seguru. Nik jendea sufritzen ari da, asko. Eta ordun sufrimentua jasaten ari dan jende hori asarratzea, ba, normala da, ezta. Claro, jainkoa agertuko balitz gauza konpontzera, ba, aserrea, bueno, mintzete mina, ba, motel dingo izateke. Baina jainkorik agertzen ez den bitarten nork egin daikizu laguntzen bate hori, ba, estatua. Eta ordun estatuaren laguntza heltzen ez denean, behar dan lekura, ba, ordun asarrea sortzen da, impotentzia sortzen da. Baina egia dare bai Delcy Rodriguezek bueno, ez duela orain dela denbora asko jaso hartu bere gobernu burutza hori eta bere egoera, bueno, edo estatu horren edo herrialde horren egoera infrastruktura dagokionez eta ba, arkitektura arauak errespetatzea edo ez errespetatzea edo aurreikuspen zerbitzuak eta guzti horik ba lehendik datozela eta egia da baita ere zuek aipatu duzue egoera ekonomiko oso larrian egoera ekonomiko larria neurri batean nazioarteko testu inguruan etorri zaizkion zengatik zigorrengatik, betoengatik, ezta? Eta orduan, egoera oso komplexua da. Ez da bakarrik Delcy Rodríguezeren gobernuari egotzi hil zaizkion gauzak. Nik uste dut, bueno, hemen ikerketak egingo dira, eta ikusiko da ze puntura arteko ba, eskusartzea edo norabide bat edo beste bat izatea okiduen gobernuak. Azarrea normala eta noski gainere banizuelak daukan egoera ahul horretan, ekonomialetik, beharko du laguntza handia. Eta ikusiko dugu, eba, ezuk esan dizun bezala, Estatu Batuak, zer horro badauka momentu honetan gainera dauka protagonismo berezi bat.
0: Argi dago, Venezuelako herritarrak lehenagotik ere polarizatuta zeudela, eta lehen Mikel Laramendik nabarmentzen zigun, hondamendia askorentzat abagune izango dela gobernuaren aurka politikoki gogor egiteko eta tragedia bera erabiltzeko tentazio hori ere inaki egon daiteke.
1: Bai, baina no, Venezuela limbo geopolitiko batean dago Estatu Batuen eskusartze horrengatik. Baina Estatu Batuen ikuspuntutik eta Trumpek azaltzen duen bezala protektoratu bat bezala funtzionatu egiten du. Eta orduan ardura ere berea bada. Egia da, zatik eta politiko handia dagoela herrialdean. Baina zatik egoera honetan hain zuzen ere, jende batek ere Trumpi eskatuko dizkio ardurak. Bai, azalpenak, behintzat berak esan dituen gauzak ez direlako beteko, ezin direlako bete, gauza batzuk bete zinak direlako ere ez. Eta nik uste dut hori ikusiko degula, noski egongo dela aurretik ere egon dielako ez, kolpe saiakerak eta ba, desestabilizazio saiakerak, baina ez dakit ere egoera tragiko hauek egoera oberena diren onelako aldaketak emateko. Jendartearen zatorain da bildurraren unea. Eta ziurtasuna ematen dion horrek irabaziko du nolabait. Baina garaipen hori ez da izango egun batzuetako kontua printzipioz. Denetik gertatu daiteke Estatu Batuen injerentzia hori ere ezagutu dugu honezkero. Orduan denetik gertatu daiteke mundu hontan. Baina nik uste dut, bueno, badagoela ere interes bat orain zatiketa hori kanpotik nabarmentzeko. Ez dakit ze puntutaraino hori dan zegoena baino handiagoa edo ez.
2: Hor badago kontu bat, bergatu, bueno, Maduro baitu egiten duenean Estatu Batuak eta gero nolabeteko akordio bat izten duenean Delciren gobernuarekin Estatu Batuek adostu egiten dute, bueno, petroleoaren irabazien parte handia bere esku geldituko dela. Hemen galdera edo zalantza da orain Estatu Batuek noraino ingo duten, bueno, diru atera hori Venezuelak inoiz baino behar gehiago duenean, ez? Eta hor erronka eta ardura orduan dator, Estatu Batuek ere hartu beharko dute erabaki hori noraino diru laguntza hori usten duen behar den tokian, hain zuten ere, bere jatorrian, eta ez du bere etxera eramaten, ez? Baina ez dakin doraino, Estatu Batuentzat hori ardura den, edo bakarrik bigarren mailako kontu bat, eta etekin ekonomikoaren bila, baino ez diren joango aurrerantzean ere bai, justu orain Venezuelak diru hori behar duenean inoiz baino gehiago.
0: Egia da, lurrikara honek Venezuelaren erena harrapatu duela, erabatera espaldin bada bestera, iparraldea zonalderik aberertsenetakoa dena oso kaltetuta geratu da, portua, aireportu nagusia bera ere bai, Puerto Cabello esate batera, importazio eta esportazio nagusien portua dena kaltetua gertatu da. Badirudi, petrolio birfindegiak eta industria oroar salbatu dela, eta hor, ekoizpen horrekin jarraituta, baliabideak Venezuelak, baliabide naturalak izan baditu, hoiek egoki kudeatu ezkero, ba, egoera honi aurre egiteko eta berreikuntza horretarako ba, ondasunak izateko, ezta? Baina guztia nola kudeatzen den hori izango da zalantzari gabe gako nagusietako bat, eta Iñaki aipatzen zuen limbo geopolitiko horretan Venezuelak ze puntutarainoko eta Venezuelako gobernua ze puntutarainoko askatasuna duen baita ere, gauzak nahi lituzken norabide hortan eramateko, edo zenbateraino baldentzatuko duten beste agente batzuek. Onaino ba, gaurkoz aktualitatearen azterketa, Iñaki Soto, Miren Gorrotxategi, Ibai Fernandez, eskerrik asko eta aste ona igaro.
2: Gero arte.

0: Goizeko 10ak dira. Bernedoko udalekuen inguruko azken berriak abiatzeko epaileak bertan bera utzi du, behinbeinean Sarrea Euskal Udalekua elkarteari aisialdi ekintzak antolatzeko ezarria zieten debekua, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, ala da, bai, Sarrea elkarteari gogoratu Arabako Foru Aldundiak ezarri ziola zigorra, hiru urtez aisialdi ekintzak antolatzeko debekua eta 9.000 euroko isuna. Erabaki horren kontra elegitea jarri zuen elkarteak berak eta eskari egin zuen bide batez epaitegian, elegitearen inguruko erabakia hartu arte, ebazpena kaleratu bitarte, debeku hori bertan behera uzteko. Basarrea elkartea kaleratutako oharrean jasotzen dutenez, legalki ahalbidetuta daude orain, edozein aisialdi jarduera antolatzeko, behin epaitegiak ekintza edo erabakiura bertan behera utzi ondoren. Udalekuekin aurrera egiteko moduan direla esan du Sarrea elkarteak, hori bai, aurten ez da udalekurik izango Bernedo herria, sortu den arrabotsa kontutan izan da zail ikusten bai dute Bernedon kalitatezko aisialdi jarduna eskaintzeko aukera. Frantziako poliziak bestalde ikerketa abiatu du Biarritzen bortxaketa salaketa bat argitzeko. France Bleu irratikateak kaleratu duenez, 17 urteko neska batek salatu du martxoaren 12tik 13ra diskoteka baten aurrean bortxatu egin zutela, sumisio kimikoa ere salatu du neskak. Basoaren aurretik, lizeoko ikasleek egin ohi duten festaren baitan kokatu dute ustezko bortxaketa, orain polizia ikertzen ari dena Biarritzen esan bezala. Eta ekaineko inflazioaren datu aurreratu ere ezagutu dugu, 3,2%koa izan da ekainean, pasaden maiatzekoaren parekoa Espainiako Estatistika Institutoak kaleratutako datuen arabera. Argindarrak eta gasak izan dute igoerarik handiena, gogoratu Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorioei aurre egiteko ezarritako laguntzak bertan bera geratu zirela ekainaren batean, erregaiei ezarritakoak bien bitartean bihar arte gutxienez indarrean jarraituko dute. Eta ekialde hurbilean bertan 4 eguneko erasoen ostean Estatu Batuek eta Iranek berriro eseritzea adostu dute, Dohan da itzordua. Bihar bertan Iranek gainera iragarri berri du hain izango dela. Mikel Aiesteranek xehetasunak.
2: Estatu Batuek eta Iranek erasoak etetea eta bihar Dohan biltzea adostu dute, Hormuzko itsasartaren inguruko gatazka konpontzen saiatzeko Axios portalaren arabera. Suetena munduko energia merkatuarentzat funtsezkoa den pasabide horretan 4 egunez izandako indarkeriaren ondoren heldu da. Iranek bere baimenik gabe igarotzen saiatu ziren petrolioontzi eraso zien eta Estatu Batuek Irango helburuen aurkako bombardaketekin erantzun zuten, ondoren Teheranek Estatu Batuen interesak jo zituen Bahreinen eta Kubaiten. Abaz Arakchi, Irango atzerri ministroak azpimarratu du Hormuzko ardura Teherani bakarrik dagokiola eta ohartarazi du Iranek ezarritako bidea saihesteko edozen saiakerak tentsioa eta eskalada ekarriko dituela. Erasoek dagoeneko izan dute eragina merkatuetan eta petrolioaren prezioak berriro egin du gora.
0: Errepidetan, Beatriz, bada gora beraren bat.
1: Egoerak hobera egin du, poliki poliki, azken ordukoa da Murrion Araba 6-4 errepidean hartzen egarako bidean auto batek istripua izan duela, gidaria erietxera eraman behar izan dute. Gainerakoan, arazoak oraindik ere 15ean Urnietan Tolosarako bidean, Txorierriko errepidean Bizkaia 30ean Sondikaparean Erletxeruntz autobus batek matxura izan du, eskuineko erraien traba egiten ari da, ez da autopilaketarik ordu honetan, baina kontuz, pare horretan autobusak esan bezala traba egiten duelako. Arreta baita ere, Bizkaia 265 errepidean Basaurin Bilborako noranzkoan furgoneta batek ez beharra izan du eta errepidea garbitu egin behar dute erregaia erori baizaio. Eta eguraldiari dagokionez, goizean oraindik ere tarteka euria egingo du ipar partean bereziki, baina orduek aurrera eginala eguraldiak egonkortzera egingo du eta arratsalderako ostarteak denean zabalduko dira. Ipar haizearen hegaraginpean jarraituko dugu eta temperaturan ez da aparteko aldaketarik espero, 25 graduren bueltan geratuko dira gaur beroenak.
0: Gero arte, Beatriz.
1: Aio.
0: Jon Artano, egunon.
3: Guri jauna, egunon.
0: Zer moduz, San Pedro eguna, orain arte ondo?
3: Ondo, txarra ez. Baina hobeak izan ditugu, eh?
0: Abai.
3: Iti onda tokatutako gara, bai.
0: Abai.
3: Eta, zeburia zen moduz?
0: Ba, astelena izateko esango dugu balekoa.
3: Eta asteburua?
0: Asteburua ondo, patxadan.
3: Guri, aste buruan pasetakoen artean, honek emandigo atentzioa. Takerari gartzen inegi.
0: Motorren bada, ez da?
3: Bai. Italiako ikono batek, Vespa motoak, 80 urte bete ditu, eta Erroman juntatu dira zientoka Vespa zale, denak motorrean. Zeu zale altzera, motorrek eta balduzu?
0: Ez daukat. Garai batean mobilete zahar bat izan, bueno. Gaztaroan, baina aspaldiko kontua dira.
3: Ara, Italia da pixka entzun dezagun, hori beti data belarri gozagarria.
4: 80 anni è un mito italiano, è un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.
5: Per noi italiani è qualcosa che sta nel sangue, qualcosa di innato. È fantastico, è
6: come una droga, non si vorrebbe dire una parola così.
3: Se vuoi da Pio Gere, San Pedro è una, e Roman Pasako va in un.
0: Bellezza che c'era.
3: Gregory Peck e Audrey Hepburn bezala. Roman Holiday, pelikula. Hori akordatu zaigu.
0: Eta elitzateke modu txarra, eh? Eguna pasatzeko, San Pedro eguna pasatzeko. Dena den, Erroman barik hemen pasaberko dituzuzuk.
3: Maleruzki.
0: Asteak, gaur hasita saninazio egunera arte, zeu izango zara Faktoria magazinean aurkezle.
3: Bai, eta abuztuan hobetu egingo da asuntoa, Mikel Rota etxegartuko baitu nire lekukoa, gure entzule jende zorionerako.
0: Eta zen nobedade prestatu duzu, udarako ibilizareterako prestatzen, ez da?
3: Zer ez, Iñaki, izango dugu mutiko zarauztar bat mehatzari debilen Australian bere aventura kontatzen. Izango ditugu zientzialariak, artzainak eta poetak, bioiek gainera sarri batera joan dira, artzainak eta poetak. Okay. Izango dugu Afrikako literatura, loretan biziden emakume bat, Ander Izagirrek astero mundu ekarriko digu, bere ibileren berri emango bai. Eta udatekoak ere bai, iaz abiatu genuen mori, sail biografikori, uda partikular bat kontatuko digu jendeak, hola, belarrira. Eta izango dugu gehien behar duguna, zer da gehien behar duguna, Iñaki?
0: Gauza asko behar ditugu, baina, a ber, bota.
3: Beretu orgasmoak eta, baina oie, irratik bai. Zin ditugu eman. Bas. Barre egitea, gizona, hori da nire ustez nire
0: parezera.
3: Bai, eta Mikel Pagadi fitxatu dugu, komedia historikoa egingo baitigu berak, ostegunean estainatuko dugu bere zailean.
0: Zerrekarriko dizu Pagadik?
3: Ego haizeak, izeneko atal bat, zeinetan pertsonia historikoen, hori, ego haizeak kontatuko dizion, eta orain urrena entrenatzera etorri zen, araze, pasatzen.
7: Jende kaletik izan digaina. Hei, izan, konan duire, putako meharra eta olako.
3: Ibalaga kuadrilan, izera zurrumbilotxua duen.
7: Bat obeste bai.
3: Bai?
7: Zurrumbilotxua bazkatu. Erroia paisake bai. Hau pelotari intzan.
3: Arrosko. Bizion hona, pronto irako.
7: Kristo, na, arrosko bigarrena eta arrosko bigarrena. Iru arrena.
3: Eta hori getzian komedia romantiko.
0: Bueno, ez da txarra, eh?
3: Ez da txarra.
0: Ez da menu txarra udarako, eh?
3: Behar dugu barregitea, eta Pagadik ekarriko digu hori. Zientzia, historikoa eta humorea.
0: Ez da kombinazio txarra. Apuntatuta zuen nobedadeak, sorteon jon.
3: Eskerrik asko jauna.
8: Historia, Jon Artano.
9: Gustatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
10: Baila mar urte terri iritsi nintzen, Senegaletik Euskal Herrira.
11: Diktadura bukatu zen, 83an eta handi bi hilabete, joan ginen Argentinara.
12: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
13: Herrian hitza. Larunbat goizero, 7:30etan hasita Euskadi Irratian. Eta nahieran, Wow eta gainerako plataformetan.
14: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
15: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
16: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Bartzelonatik Parisera. 3.321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
18: Fresko, todo me parece zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
19: Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130ko deskontua bonu batean kargatua.
18: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
20: Euskadi Irratia.

0: Eu non, ok? Se mo usais?
1: Ondo.
0: Ondo. I riparcio i gusti out.
1: Ilusion dia, eta jamen otia.
0: Abai?
1: Bai, esan abai.
0: Gure deia jaso guenean, ze pentsatu guen?
1: Ba, esan ez, lagunen bat ola sala zilatzen ola, hau ametxe ba, baino, gero ja konta honintzen ilusion dien tian da.
0: Lagunen bat bazilatzen.
1: Bai.
0: Ia, nola orkestuko zideu entzule jendeari? Eka ilazkan oetxabe. Ze esan behar genikek?
1: Ba, ez dakit, egia esan da.
0: Bueno, nongo aizen da zenbat urte dituen esan azaz. Siko behituko adibidez?
1: Ba, bueno, ni hori joko naiz, da masi urtez gat. Dela, saspigat egun nola initu, no gaita egin justu. Da, hori, lehen aian bizintzen, da horien ja hori joan bizitzen.
0: Ah, lehen aian bizitzen orduan.
1: Bai.
0: Ara, eta Orion gainera egun seinalatu, gaurkoak, gaur San Pedro eguna, Euskal Herriko kostaldean, Ondarrabian, eta Lekeition, da Zumaian, da Orion ere bai, gaur festak, da festetan, eta Euskal Irratiko Estudio Nagusira etorrita.
1: Ja, bai, atzo ezin izan unatea, baina, bueno, nire mesi izan dula pena.
0: Atzo ezintzen atera, gaur una etortzekoa intzelako. Eta, hori batetik, ire aurkezpentsa bat egin diagu. Zer gehiago, esan bergenik egiri buruz? Niri esan zidatek ekimena handiko mutila izela.
1: Bai, bastante gauza, nizan ditut, aseran parafina marka bat egin dira, esan nintzen surfeko taula itemateko.
0: Zer negozioa sortze aldera edo?
1: Bai, bueno, gero etxan osondatea ez, da gero ia pelukeriak inda esan nintzen, da hola gauza gehiago egin nizan ditut.
0: Ilea paintzaile, bai, orain bai esan ditugula, esan bergenituen gehienak, eta hemen aurrean, poltsa bat edo kutxa bat edo jarri duk, ireki ezak, hor, ire gailuak, ire trepetak, ez da, lanerakoak.
1: Bai, barrun dugu zai eskat, horrazia, guaisek, bai, kapa bai dekat, eta iru makinia izu behar dinen.
0: Ura izak, eta iru makinia ilea. Ara, bai. Oiek denak ireak aldira.
1: Bai, dana nik erosita. Ando bi, iru harren baikat. Da, no, bakotxak hau diferente bateako da. Hau da, dies, 0-0 aiteko.
0: Ara, hori egin behar aldirak.
1: Da, zelun zena esan itia. Ero, hau da, ba, honei paso bat emateko bezala, ze honei bezala, ez da gozun lehenengo makini hau pasatzen ataskatutata bezala atzea. Mm-hmm. Da, gero azkenik handek hau hau naranja, ni pintatutakoa justu da, honekin degrago bat aiteko ero. Makini hau pasatzen ataskatutata bezala atzea. Mm-hmm. Da, gero azkenik handek hau hau naranja, ni pintatutakoa justu da, honekin degrago bat aiteko.

0: Zizan, lagunekin neon surfeko lagunekin etxen, da, izan bat, pentsatu ernon, da, egin ametzen partia surfekua, da, klas izatea, ba, normalen, aizeikan ez da honen, da, hori ikusi genuen, da, bueno, pesoi jarra nion izena, eta...
1: Klasi barbea. Tira, nire errea zioko lankidek, talekoek izan ditek idea brillante hori, niri... Ia zuzenean moztearena, gaur aurkezletzen arituko nahizena horreneko uno honetan, eta pare-parean tokatu baiz, jaiki egin beharko dut, nire atzean jarri, eta ze egin behar didak.
0: Ez da, etzuna.
1: Nik eskatuko nikek, ahalik eta hile mozte klasikoena edo egitea. Ez zeukat oso mataza luzea.
0: Ez.
1: Aukera askorik ere ez, edo?
0: Bueno, gauza eskaldien.
1: Ha, bai. Nik ingonikek gozotik hazi, suabetik hazi, zer horat olagoik ez, lepoan jarri berdiak hori zer duk.
0: Bai, hau da papel bat erabiltzana, ba, azkenen kapa jende asko erabiltzeu, eta pues hau bakoitza beriokitzeko eta izardia eta hola despasatzeko bestiai.
1: Erki, ba, jarri, hasi lanean, zenbat denbora beharko duk niri hilean mozteko?
0: Zahil, segun zena esun.
1: Ia, hau, emendikan, ez, hori dek. Eta denbora mugu jartzen baldin badugu?
0: Bale, ez da izan bakaten.
1: 10 minutu moztuko aldiakek?
0: Aher, segun zena esun, bai, guaz egin pasera bat elmeda, bai.
1: Venga, ba, 10 minutu. Ni bitartean programarekin jarraituko diat.
0: Bale.
1: Ikalderarik eta egin behar baldin badideak moztu lazai,
0: Bale.
1: Nik eskatuko nikek, nik hori, eskatuko nikek, hori, ahalik eta klasikoen egitea, ze ikusi da dire bideotan moitaper eta buzkut eta, zer dira hori?
0: Bai, emoz eta asko hartkontunekin.
1: Bai.
0: Da zena, zu pixka daletatik entzia, horatik.
1: Bai, pixka daletatik.
0: Mozu mozuan dekasun berdina, no?
1: Bai, baina moztu, moztu. Ilea moztu egin.
0: Bale.
1: Baina, etxakitik, zorakeriarik ez egin, baina, toke bat ematean nahi bali madidok, pertsonala.
0: Bale, ba.
1: Erki, fiatuko naugitaz, izpilurik ere ez duk ekarri, ez aldu behar.
0: Ez, gara, zura
1: utxuko
0: zut, moi egin hola.
1: Gero, moi egin erakutsuko diak. Erki, ba, Ekai Lazkano Etxabe jauna, 16 urteko oriotarra, 16 urte bete berri dituen oriotar ilea paintzailea, ari da. Izerbe komentatzeko hori baldin modu lanari buruz esan. Eta guk bitartean, igual egingo dugu Bilbora. Ez da, git Karmele Uribe salgo gu entzuteko moduan den, baina badugu Bilbo notizia, gaur Bizkaiko hiriburuan kale aldia, kaleko antzerki eta arten jaialdia hasiko baita, eta larun batera bitarte izango da, zertan gozatua eta zertan unkitua, 54 ikuskizun ere, ba, omen dira, eta 30ren bat konpainia ere, bai. Karmele, entzutel gaituzu?
2: Kaixo, bai, entzute zaitut, eh?
1: Erki, ez baita gauza simple hemen norberari burua mozten ari den, burua ez, hilea mozten ari den bitartean, paperrak eta ordenagailo getetenak kontuen izatea, baina esan dituguna kondo esan ditugu, kale aldia Bilbon astear da, eta ikuskizun mordo bat, eta zu horren berri dekin norbaitekin zaudea, la?
2: Bai, hori da, Pedro Ormazabal daukate alboan kale aldiko zuzendaria egunon.
3: Bai, egunon.
2: Eta Kasilda Iturrizar parkean gaude momentu honetan, hau izango da leku nagusienetako bat, ez? Kalealdearen eszenatokietako bat hau izango da, eta hain zuzen ere momentu honetan urmaelaren alboan gaude, ahateen urmaela edo deitzen zaion honen alboan, eta leku honetan gaur arratsalean edo gaur iluntzean, iluntzeko 8:00etan, gauza berezia gertatuko da. Gu momentu honetan plataforma bat ikusten dugu, uraren gainean, eta egurrezko egitura bat badauka horrek gainean, ilargi formako egitura bat, ba hortik zintzilik, dantzari bat egongo da, eta baita izotzezko txontxongilo bat ere. Eta azken boladan, azken asteetan edo azken egunetan izan ditugun beroaldiak direla eta baguri atentzio eman digu horrek, Pedro. Esan dugu, nola da posible eta nola ekarri dute eta non mantendu dute hori jakin nahi dugu izotzezko txontxongilo hori, mistu ikuskizuneko izotzezko txontxongilo hori, ba non dagoen momentu honetan eta nola dagoen?
3: Bona bat, txotxongilo hori ustailean ikusten nahuen ikuskizun nahu Frantziako jaialdi baten, hain pilo bat guztu biatan, eta, bueno, ebatxin nahuen, ja, posibu esan hona tortea. Eta txo zapatu gabean, luziren Bilbora, eta dekogu Bilboko udalako biltegi baten, handago egiten, bueno, izango dan txotxongilo, zekar, hori da burruñezko, olako pieza ezberdinak horri sartzean direz silikonako molde batean, alde batetik hanka bat, beste aldetik beste hanka bat, burua, orduen sartzen dugu izozgailuan, urez betetan dugu, eta gero urtetan direz, piezas berdinak, eta gero egin behar daurien hemen datozenen da montatu, eta

0: Olako txotxongilu handi bete egin.
1: Hortan Bilbon egin dute, hemen izoztu dute txotxongilu hori.
0: Bai, amala ordu behar direz, eta ez hori bakar, bihar barriro gongo da, orduen abaitzen danen, gaur behan barriro beste bat egin goda horie, han biltegian, Bilboko udalako biltegian.
1: Furikai, han let juber, kompainiaren lana da hau, eta beraiek arduratu dira bai izozkailua ekartzeaz, eta hori egiteaz, eta dena egiteaz beraiek arduratu dira, eta gaur ikuskizunean zehar, zer gertatuko da horrekin, ze momentu honetan egia esan, batez ere estetasuna daukagu hemen, eta nahiko bero sentsazioa daukagu hemen, urtu egingo da gero txontxongilo hori?
0: Hori da, urtu egin behar da. Ze ikuskizuna da hori txotxongilo urtuten doa, pieza da, hola da, dantza pieza bat da, pertsona bat mugitan du txotxongiloa, eta txotxongiloa ikusten duzun bitartan dantza hori txotxongiloa urtuten doa, eta maileran ikusiko duzun ez da burruinezko pieza hori.
1: Guk estenatokiaren gainean ikusiko ditugunak beraz, dantzaria izango dira, dantzaria, txontxongiloa eta txontxongilolaria, ez? Txontxongilori mugitzen arituko direnak, baldintza zorrotzak jarri dizkizuete?
0: Ez, gehien bat, bialduk induzen argazkiak, eme urmalaren argazkiak, ze zakontasunez metro berdi behar zaurien, eta hau ikusita txun plataformak montan zaurien atxo, eta gero, bueno, nahiko profesionala dira. Oindala urte batxugia sortu zaurien ikuskizun hau, eta oso erreza izin da dana.
1: Beste ikuskizun batzuk ere egongo dira, hemen alboan adibidez, guk, Urmaela daukagu momentu honetan nik ezkerralean eta eskuinaldean beste akuarium moduko bat jarri duzu, ez? Ikuskizun gehiago ere egongo direlako gaur hasi eta larunbatera arte.
0: Bai, hau da EAEO konpainia Sano Polite be ikuskizun hau akuarium baten barruen 40 minutuko ikuskizuna 7 pieza ezberdinak, pieza bakoitzean igual minutu beita piko goten da ur barruen, gero ateratzen dugu baro arnaztuteko eta barrero sartzean da, eta horregaitik da beste ikuskizun bat proposa ikusteko gaur birritan eta bier beste maleri bieko ingo dauz, eta benetan merezi dago ikustea.
2: Zer ez dute izango Bilboko kalealdian? Pedro, eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik, seko horritxuta utzi gaitu, izotzezko txotxongiloarenak, pentsatzen dugu aurreko azten ere zer horri ongo zinela pentsatzen, horrelako beroak tokatzen baldin badira lehenaz gain izango zela efimeroa ikuskizuna, baina eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartzea hartzeagatik, ze badakigu gaina marterritan beste kompromiso malduzula, ez da?
0: Bai, alkatea eta kulturzino gotxea datoz eta badakizu, hori da lehentasuna, orduen horragoaz eta eskerrik asko zuei txarren.
2: Eskerrik asko, Pedro, eta Carmel, eskerrik asko zeuri ere.
1: Bai, gero arte.
2: Ekaize, etzakit, 10 minutu esan diat, dozen erdi bat joan dituk, ondo ari ala, ez benetan demora pixka beharko duk, ala?
3: Ba, ja eskinetako eta bukatzen nien, ez tatzeko egin dizut, ez gure atikan pixka nasen itia, o...
2: Igual, beste elkarrizketa, etzakit itxure izango den, beste elkarrizketa egiten, igo indiken hilia muzten. I, bestela makina hartu da grik rat, eh?
3: Asa, ja, utxe falta, ez ezarrez falta.
2: Ah, bai, nik alare makina pixka atentzutean nahi nik, eh? Hemen atzalean pixka atkendu idak, oze?
3: Bale, hamen boirakoa pesatzea zupxioat.
2: Geroz, hortaz ez diago hitz egin? Zema kobratu behar didak edo?
3: Ni normalen 5 euro kobratzea eta zige.
2: 5 euro, etzakit baute dazka, ben? 5 euro, egon nahi pixkat. A ber, igual ez diago, bizuma egin aldezaket. Ah, bai, bello, 10 eurokoa. Bello, propeina eta guzti jungoa ez. 10 euro nalare, hilea moztea, merkea. Ez? Normalen ez egiten duke, txean lan hau?
3: Bai, normalen beti etxen ere gelan, da, no, gero garbi inberda, baina, bueno.
2: Gero garbi inberda, garbi jure erorrek egingo dugun oske?
3: Bai, esko bakin da.
2: Ia, makina, ez didak motzegia jarri, ez?
3: Ez, ez dizutasun ustula zei.
2: Eta, orain horioko gaztetxoen artean da, zer dago, modan?
3: No, pixka eto, asko degradatu bajuk taula.
2: Degradatu bajuk.
3: Tupper fade da, low fade da, olako zei, etxiena.
2: Tupper fade eta low fade. Ni bezalako zarjendeari segula moztu aldi egilea?
3: Aita, egin bai.
2: Ah, bai, aita. Ondo moldatzea lai zaitarekin?
3: Bai, benrea, izan txalenengo lautzizia nahi jamozten.
2: Aizak, eta gehienak ire bideotan eta geri direnak mutikoak dituk?
3: Bai, gehien bat mutik mozteiet. Azkenean horten espezializatu nahez dira eta holan, nesu moztiote makarran ere amai.
2: Ah, aitari eta amari eta gero kuadrilako egieta.
3: Bai, oida.
2: Eta, elburua zein duk? Ikuste alduk eure burua, etorkizunean hilea paintzaile edo?
3: Har, berez, ez dut, izan ahia paintzaia, baina, bueno, azkenen beti atek iregite guztia egona da, orduan.
2: Ja. Ikasketei begira eta ez duke erabaki, nondik eta joko duan, edo?
3: Bai, berez, ez dait, bai, zuze ikasketan lain.
2: Ah, bai, bai, bai, bai.
3: Ares lehin hori naetin.
2: Lidergo eta ekintzailetza eta berrikuntza eta horiek egiten dituzte hor, ezta?
3: Oi, bai, empresariales bat ezela azkenen.
2: Aha.
3: Da, berez olako zuzen naetin.
2: Hemen ari da, Ekai Laskano Etxabe Oriotar Gaztea, San Pedro Agerrian, da unera lanea ekarri du, hilea mozten ari zait. Nik ez dut ikusten zertan ari den, ez dakit, unai, itxura hona altzeukak, bai? Oso ona. Ikustolari aliz gehiatzen, Ekai?
3: Bai, bai.
2: Ze falta zaik inga jartzeko. Ni hemen mataza goiko adestiak asko moztu, baina igual denbora gehiago berko uke korretara.
3: Bar, ez horari genez, de eso zondo aiatzen hor dagoen pixase.
2: Ez ala ez zondo aiatzen, segin behar dira, ulkia pixka jetxi.
3: Ez da, itatan jetxi guz, hasi, abelo mazan bai pixat.
2: Hemen, kusia da erra usten ari gaito. Bueno, gaur, garbiketak gure kontu hartuko diago, eh?
3: Ah, gero ni pasako dena, ez.
2: Erratza da karri alduk.
3: Ez hor beran, kanpon dago aspiradora eta zigo lorrin.
2: Aizak, eta hauek orduan ikerosi dituzte? Ileapaintzen bildutako zuzekin edo? Gurasoak emandakoekin edo?
3: Ba, azeran gurasoekin, baina gero ja, adibidez, lehenengo gauzak gurasoekin da gero ja nire kauza zine zerozten bezaldan.
2: Eta ire erramintak kutxuna zein duk? Laranjas pintatutako makinatxo?
3: Ba, egual bai, baina jala izaldea bain bardetz ez da ez oso ona eta ja asko astea berotzen.
2: Ah, bai? Oain ere berotu egin altzaik?
3: Arruain, denbora utxialako igual ez asko. No, edo pixka, ne, hasikutu.
2: Ah, bai? Ah, bai, pixka beratu duk.
3: Hau, zatzeak egin bat, da, no, razia jartze jozunen, ba ez, baino...
2: Ederki, egun da berroita marmila entzule, omen ditugu, gu entzuten. Zer iruditzen zaik, Ekai, zerbait esatean nahi aldiek?
3: Ba, ez da, nahi harri-garri, otzizat zifra hoi, egin esan da, baina, bueno.
2: Iari, aiz, jarraitzaileak pilatzen, Instagramen eta...
3: Bai, pixanaka, ez nahi non mila jatu.
2: Ta, arrapari pasar dituk mila horiek, ez?
3: Bai, jo non bideo bat, este bideo horrein beste berraun hola, jo nitu nila.
2: Gaur rigoko ditu batzu, gala?
3: Bai, baten bat, bai, guen jaren ez egin beste jotzen dez, editatu eta ze asko tardatzet. Baina, bueno, pixanaka na, eta ziberriz gehi jotzen guen udara dala.
2: Gustatu zaidak ire lan egiteko modua, errespeto zua, eta... Irriparretxu eta humorez, baina gehi itzein gabe ere, ipaldakik zestoako ilea paintzailearena. Hor baseoan bat, ilea paintzaile bat, han, hau makina diferentea duk.
3: Ba, ja, mengua garbitzeko eta.
2: Ha, ona, garbitzu. Ba, nonbait ez, baseoan ilea paintzaile bat asko itz egiten zuena. Isildu ere egitetzena. Eta, joan zaio, Chamberlain ilea mostera, eta esan ziren ilea paintzaile horrek. Itxan Berlain, nola nahi du gilea moztea? Baldegi zer antzun zion.
3: Ez?
2: Azkar eta isilik. Ik behintzat konbertsazio eman didak, zertaz aritzeiz lagunekin? Gilea mozten aritzeizen bitartean.
3: Ba, ono, ar, konfiantza gehiago harimekat, ba, gero atzalden da zingo guen, da ez la jende herri eba sekiro lite guen, da holako, behen guztuak tola.
2: Ligatze kontu ez, da hola ez, psikologo lanik ez alduk egiten.
3: Gutxi.
2: I, ba, nik ustura egon gondindu gairekin amaikak arte, gainera irutzen zaidakik prepetiozko arte lana bukatzeko denbora gehiago beharko bukela, baina irratia dukau eta bukatu egin beharko dugu.
3: Ja, bai.
2: Bukatu tal daukak?
3: Bai, gorako ez duzatu, baina hau aldetako bat atzuko aia pixka jetxizut.
2: Konformea dago?
3: Bai, nire
2: bai? Argazki atera eta salera igotzeko moduan?
3: Bai, nire usatzen.
2: Selfie bat atera eta onta mutzuko dugu orduan?
3: Nire ez da, moia aitak hartu du.
2: Mui korre baldokan, nireak ekin ateko dugu eta gero bialduko dugu.
3: Hale, ba.
2: Ia ba.
3: Antzuko gau.
2: Etorri, eta selfie aterako dugu eta gero publizia dira. A ber. Hori alda, kinun bat edo zerbait egin beharko du, pa.
3: Ez nire esunitibar makini jakin.
2: Hori, makini jakin. Ba, bat, bi, eta hi, nu. Erki, belarria mozten kenio egin berrian. Ekai, Laskano Etxabe, eskerrik asko, behonde ikela, ondo bugatu San Pedroak, eh?
3: Ai, a ver.
2: Makina ho, eskerrik asko.
3: Ja, agarra, okendu zut.
2: Bai, ik segi oain garbitzen, guke iragarki batzu ikusi, eta programa egiten jarraitu behar dugu.
3: Vale, agarra.
4: Arratxean zortzietan, argazkilariaren erabileraz, Leire Lakasta.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Oi! Belarra larretik behira, bekotit. Eta tira eta osnea murtzira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira batxuz zure maira Maala, maala Gauza ederra dala Maala, maala Produktu naturala
5: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salga Kutxabank sarean, musike barrin, eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
7: Ivoa de liberté
8: Barcelonatik Parisera 3321 kilometro Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua Frantziako turra Zuzenean Uztailaren 4-26 Arratsaldero ETB baten ETB honen eta gure irratietan
9: Euskadi Irratia

0: Hori mikroa bai, zero.
1: Vale.
0: Ja, esaten duzun dena, jendea entzuten ari da.
1: Ezi oso esan.
0: Bai, hasi gara.
1: Hasi gara?
0: Bai, hasi gara.
1: Zizango.
0: Bai.
1: Bai?
0: Gainera zailen agazte, izate hemen da.
1: Bueno, bai, ikusi da zuna lase garan.
0: Eta horrein, baditugu, ogeireman minutu zuk esateko dauzkazunak ateratzeko, esan nahi dituzunak esango dituzu, eta igual esan nahi ez duzunen bat ere, bai?
1: Bai. Hoy minututan seguro.
0: Ni hori nahi nuke, ni hori nahi izaten.
1: Claro, hori nahi izaten zute kasetariek.
0: Izaro, oiarbide mendikute. Egun ondo ongi etorri, Euskadi Irratiko estudio nagusira.
1: Mila esker, gomila penagatik. Ondo, bueno, hemen urduri xamar, eh?
0: Bai, etzizu gertzen.
1: Bueno, ez nago indikan oso ituta.
0: Ardura handia gertu dituzu eta...
1: Bai.
0: Eta orain ardura horiek sartu zaituzte aventura berritan, da estenario berritan.
1: Bai, benetan.
0: Zu berez... Aurrena, esango benuke, Zabela, Bergarako Oiarbide farmaziako arduraduna.
1: Hori da. Bai, Ibartarra naiz, baino daramatzat 24 urteia Bergaran lanean, lehengo ba langile bezala, adjunta bezala, farmazilaria junto bezala eta goendala ia 12 urtetik bueno, arduradun bezala ja, farmazia titular bezala. Eta, bueno, ba, guain ja beste erronkatxo berri baten sartu gara.
0: Zu ofizioa maite dutenetako izango zera.
1: Boi, asko.
0: Deskonektatzen ere balda gizu.
1: Bueno, kostatzen zai batzutan, baina, bai, saiatzen aiz, batez ere guain, eh? Azkenean, bueno, erantzunkizuna haundituta, ba, bueno.
0: Ia.
1: Konturatzen naiz, eta la ordu nola hueltaka asunto batzuita, komeni zain duizian behin deskonektatzia, bai.
0: Ze... Herri batean farmazia bat duen pertsona bat elkarrezketa egitea berez da interesantea, baina zuk beste kargu bat ere baduzu. Eta igual horregatik ari ginen, deskonektatzeaz. Eta duela bi astetxotatik Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofizialeko presidente zara.
1: Bai, gaur bi aste justu.
0: Gaur bi aste. Bueltasko eman aldizkidozu, erantzukizun horri baietz esan edo ez erabakitzeko.
1: Bai, aspalditi datorren kontu bada, eta, bueno, asko kostatu zitzaian erabaki hartzea, ze azkenean, bueno, ba, bizitza aldaketa bada, lana ja bada exigentea botika baten, baina, bueno, ba, hau erantzunkizuna pues, asko onditzea suposatzen du, eta, bueno, eta denbora asko ere inbertitzea hontan, eta, bueno, kostatu zitzaian, baina, bueno, erronka ge gustatzen zaizkit eta ba erabaki hartu nun.
0: Horrek ze esan nahi du? Bergarako Oiarbide farmazian denbora gutxiago pasako duzula edo
1: bai. Zoritxarrez, bai. Oso talde lan ona daukat, hori izan zen erabaki hartzeko arrazoietako bat, ze azkenean, ba, bueno, elkargoko presidente bezala, ba, asko, denbora asko behar izaten dut beste ardura batzutako, eta ba, botika pixkat, ba, nere lankiden eskutan gelditzen da. Astean, ba, pare bat aldi zaiatuko naiz juten, baino lehen egunero neonan goiztatzalde, eta, bueno, ba, guen pixkat gauzak aldatuko dira.
0: Miguel Angel Gaztelurrutiari hartu diozu lekukoa, ez dakit Miguel Angelek nori hartu zion, baina errezelua dut oro harrala izan delako gizartean, ardura postuetan gizonezkoak gehiago egon izan dira, eta zuen ofizioa bada, ofizio feminizatu bat, edo burura atorkigun irudian, igual etorreko zaigu errezago emakume bat. Edo?
1: Bai.
0: Ez dakit estatistikek zerrioten?
1: Argi. Bai, Miguel Angelen aurretikan ere, aurreko lehendakari ere presidentea Angel Garai izan zen, gizonezkoa izan zen, eta egia da, ba, hori, representazioa ez da hola oso, ez egola oso zuzen esango nuke hitza, ze profesio oso feminizatua dago, 81% gure profesioan emakumeak gera, gainera Espainia mailan tasa altuena dauka, Gipuzkoak. Farmazilari emakumeena. Orduan, bueno, ba, naturala iruditzen zitzaigun baita ere, ba, bueno, gobernu lantaldea ere, batez ere emakumezkoz osatuta dotea, eta hola antolatu dugu, amargera, batzordean, gobernu batzordean, juntan, eta 7 emakume eta 3 gizonezko gera.
0: Orain, ordezkaritza hori, bada doituagoa errealitatera.
1: Bueno, hori da, errealitatera pixkat adaptatu dugu, doitu dugu, eta, bueno, ba, ea semoguz konpontzen geran.
0: 1200 kide omen dituzue, ze eskaintzen die elkargoak kide hoiei denei? Ze eskaini beharko lieke, ze eskaintzen die?
1: Bueno, a ber, ze zate duten... ba, jasotzen dutenak, ez? Baina, bueno, alde batetikan, bueno, informazioa, ez? Alde batetik, ba, legislatiboa izango litzatekena, baina baita medikamentuekin erlazionatutakoa, administrazioarekin erlazionatzeko behar diren bueno, ba, ez dakite, formalismo guzti horiek gestionatzen erokudeatzen laguntzea baita ere, formakuntza esan deten bezala oso garrantzitsu ere itze zaigu, eskaintzea, bueno, azkenean elkarroak egiten duna da, ba, farmazilariaren zat, etxe profesional bat izan, ez? Nun, ba, arazoren bat, ero dudatxoren bat, ero zeo zer behar desunean, jakitea bertara deitu dezakezula, eta bertan, lagunduko zaituztela.
0: Ba, aldu itura jotzeko.
1: Ba, hori aldatzen saiatu behar gara. Ze askotan, egia da, elkargora kolegiatu egotea derrigorrezkoa dela. Uh-huh. Tarduan, jendeak kontsideratzen du batzuk, ez denak, ez? Zorionez, badago, jendeak elkargoaren lana asko baloratzen duna. Baina askotan, ba, konsideratzen da tramite badela, ez? Uh-huh. Bueno, ba, hau beharrezkoa dut, eta jazta. Estia konturatzen, zenbat eman diezaioken elkargo batek elkargo kideari. Eta, bueno, hori da gure erronketako bat, nahi dugu gerturatu elkargo kideen, elkargo kidei. Osa, nahi dugu sentitu dezatela, benetan eurentzat lanean gaudela.
0: Uh-huh. Aizu, joan den urteetan, osasun zentroetako, ambulategietako saturazioak, itxaron zerrendek, hori kezkaiturri bihurtu da, herritarrentzat. Badakit, hau ez dela farmaziekin zuzenean zerikusi duen zerbait, baina aldatu eginda errealitate hori, joan deneko 10-15 urtean, ia txuriti beltzera esango genuke. Zuei nola eragin dizue horrek?
1: Hombre, guk ikusten dugu egunero, gertatzen ari dena, ez? Ze azkenean jente askotan, ba ez daukanean modurik medikuarekin hitzordu bat hartzeko, ero erizainarekin, ba azkenean rebotez guri iriste zaigu, ez? Azkenean kezkak, dudak, kontsultak, ba askotan medikura joango liratekenak ikusi dugu asko gehitu zaizkigula botiketan. Ba, bueno, laguntza eske datoz, azkenean gu zer gera, ba, osasun sistemareko sarrera gara gu. Bueno, ba, ezin badet medikuarekin hitz egin, ezin badet erizainarekin hitz egin, badaukat botika bat, zabalik, ordu na askotan, eta itzorduri gabe, ordutegi zabalean, eta itzorduri gabe batez ere, eta bueno, bazkenean, osasuna aholkuak eman dizazkidana, eta bueno, arazo asko konpondu dizazkidana.
0: Uh-huh. Esan diguzu, elkargoan, eta pentsatzen dut hori zure erronketako bat izango dela, zuk egin nahi duzun aldaketako bat, gerturatzea, kolegiatuta daudenen gana, berei erakustea laguntzeko zaudetela, emateko zaudetela. Horretaz gain, osasun arloko profesionalekin, medikuekin, erizainekin, ambulategietan ari diren, bueno, zelariekin, hoiekin harremana, nolakoa da?
1: Begira, hori beste erronka bada. Erabaki ditugu, lau hildo nagusi ukiko ditugula lantzeko, ba, legislatura hontan, eta hau bigarren izango litzateke. Osasun zentroarekin eta bertako profesionalekin komunikazioa betzea. Medikuekin, erizainekin, konturatu geralako azkenean daukagula paziente bakar bat, eta paziente hori tratatzeko modu egokiena gure artean informazioa banatzea, elkar banatzea dela, eta gure artean komunikatzea. Badaukagu programaren bat, ja martxan, piloto bat daukagu, nun errezeta elektronikoaren bitartez, ordainagailuaren bitartez, komunikazio bat bialdu diazaioke egon, Jesus.
0: Bai.
1: Medikuai, eta, bueno, ba, berak hartu ditzazke erabakia. Gertatzen dena da, direzio bakar baten dagola. Guk mezua idazten diogu berai, beak irakurri dezake, baino ezin dit erantzun. Baina, bueno, hasiera pausu bada, emaitza politak ematen ari da, zabaldu dugu programa pilotoa pixkatxo bat gehiago, hasi zen herri puntual batzutan, mm-hmm. Eta, bueno,
0: bagoaz
1: poliki-poliki zabaltzen, eta, bueno, ba esatizut, emaitza politak eman ditu, eta batez ere, ba, pazienteak ikusi du, ba, guk lagundu dizaioko gula, eta hori da, ezke hori da gure lana.
0: Mm-hmm. Zuek izan ere zaudete, hori, ba, gizarte honen, bueno, premiarik eta handienaren erdigunean, ez da, osasuna da, akordatu etzena, akordatu zen pandemia etorri zenean, aurrena hori dela, eta esan dugu nola gauzak aldatu diren, azken urteetan, gaur-gaurkoz, asmatu galtzen ideak esaten, zuen 1200 kolegiatu horietan bakoitzak izango du bere realitatea, baina oroar farmazialarien kezkarik handiena zein da?
1: Ba, beira, zaila jarri diazu, ze lehen neon komentatzen oso sektore heterogeneo gera. ze nahi du esan? Ba, dauzkaula 248 farmazi Gipuzkoan, eta bakoitza ezberdina dela, eta realitate ezberdina duela. Bueno, ba, bakoitza ukiko ditu, kezka ezberdinak, erronka ezberdinak, ez nintzateke ausartuko esatera, zer dan gehien arduratzen diona kolektiboari orokorrean, eh? Ze batzuk ba, badaukate ikuspuntu profesionalago bat, beste batzuk ba, hori, ez, nahi dute osasun sisteman oso integratua egon, baina beste bati gehiago komeni zaio behar bada leku turistiko baten dagoelako, ba, erakartzea, pasuko jende gehiago, eta, bueno, ba, beste produktu mota batzuk saltzea, beste bati asko arduratze zaio, ba, herriko botika bakarra izan da, ba, erlazio ona izatea medikuarekin, ez dakit, ez nintzateke ausartuko, eh? Esaten, zer den kezka nagusi orokor bat.
0: Lan baldintza aldetik eta profesional arrobirik ba aldugu, hori da beste kezka bat, osasun arloan oroar badena, ez dakit zuen gremioan arazori ba ote dugu.
1: Nola ez, nik uste eta orokorra dela, badauzkagu arazoak, baita ere, batez ere farmazi komunitarioan, bueno, baino baita, baita beste sektore batzutan ere, ikusten dan bezala, ba, jente falta. Nik uste dut orokorra dala gizartearen filosofia aldaketa bat dagola baita ere, nun, bueno, ba, esaten dana dan, nik lan egingo dut nola da bizitzeko eta ez naiz biziko laneteko. Eta bueno, ba, komunitateko farmazi baten, pentsatzazu, azkenean bazaude bezeroetara zuzendua, orduan, ba, goizez, atzaldez, askotan, bueno, ba, bertan egon behar zera.
0: Desordutan ere, bai,
1: hori da, guardia dazkagu, konsiliazioa, ba, esaten dana, ez, ba, zail xamarra da. Eta, bueno, ba, horrek azkenean egiten duna da, ba, jenteak espentsatzea, ba, dela oso aukera erakargarria botika baten lan egitea. Baina, esate izut, nik uste gizarteko aldaketa struktural bat izan dela, ez? Hau gertatzen da hemen, baina gero hitz egiten duzu ba, beste edozein profesionalekin, eraiz padibidez ingenerua da, eta esate zean, kriston arazoa dazkatela bere departamentuan jentea topatzeko.
0: Izaro Oiarbide Mendikuterekin, Gipuzkoako Farmazialarien Elkargo Ofizialeko presidente berriarekin ari gara hizketan. Izaro, esan diguzu eta sumatu dizugu, zeuen lanarekiko grina eta pasioa, betidanik izan altzen nuen argi, farmazialari izan nahi zen nuela?
1: Ba, ez, askotan kontatzen dut historia hau, nik banekien ikasketak osasun arlotik egin nahi nitula, baina, bueno, nik ez daukat horrela familiarrik, ez? Farmazia izaten da askotan, hola, profesio oso familiar,
0: bai,
1: ez beti...
0: Belaunalditan
1: hori da,
0: izatzen den ere, bai?
1: Ero gurasoak, ero
0: aitonak,
1: ez teteuki horrelakorik. Ta orduan, ba, bueno, ba, tokatu zitzaidanean erabakitzea, ba, aukeratu nun farmazi, baina aukeratu nezaken beste edo zein. Eta suerte eukin untze, gero asko gustatu zitzaidan, eta konturatu nintzen, ba, benetan ondo aukeratu nula, eta jo, ba, pasioa dukadala nire profesioagatik, eta asko gustatzen zaitala, ba, jentia laguntzea. Eta, ba, benetan, ez atizut suerte bat izan da, ze ez neukan inunduko referentziaik.
0: Buru belarri sartu zinen, eta orain are gehiago, beste pausu bat eman da, Gipuzkoako elkargoaren presidentetza hartuta. Ez dakit... beste herrialdeetan zuen ofizioak dituen bueno, kompetentzia eta ardurekin eta zerbait gogoeta egin duzu, zer Euskal Herrian bertan hegoaldetik iparraldera aldea dago, Frantzian, iparraldean eta Frantzian, komunitateko farmazialariek eskumen handiago dituzte, adibidez, txerto batzuk eta
1: jartzeko,
0: eta bai. Ez dakit horretan hemen aldaketarik etorri ote daitekeen nik sumatzen ote duzun. Badakite hori ez dela Gipuzkoako elkargoaren kompetentzia, baina ja, galdetzen dizut profesional bezala, zenbat urte esan duzu dara matzazula?
1: Hogeita la urte.
0: Beste hainbeste egin beharko ditugu.
1: Espero dut. Ez dakit hainbeste, baina...
0: Nola izango da, hemen dikan pare bat amarka datara zuen ofizioa? Nola nahi zenuke izatea?
1: Bueno, nik uste dut badagola itxaropena, Europan txertatzen ari dira adibidez, txertoan adibidea jarrita herrialde askotan, bai Frantzian eta bai Portugalen ere baita, eta ikusi da gainera txertoak jartzen dianetik botiketan txertaketa maila asko onditu dela, eta poblazioaren bueno, ba, babesa asko onditu dela. Oraindik ez dago konpetentzia hori hemen, zu esan dezun bezala ez dago gure esku, baina, bueno, guk egin ditzakeguna da, ba, informazio hori eskaini, erakutsi nola lagundu dezakegun, eskaini gure prestantzia, ez? Ba, prest gaudela hori egiteko eta erakutsi ba hori eginda botiketan, ba txertaketa mailak handitzen direla eta ba poblazioaren babesa handitzen dela. Espero dut ni oso optimista izaten naiz eta ordon beti espero dut gauzako betzea eta farmazi komunitarioa, batez ere farmazi komunitarioa profesionaltzea. Azkenean, oraindikan badago estigma hori, ez? Zergatik ikasi dituzu 5 urte azpina saltzeko, ez? Hori komentario hori ere oraindikan noizean behin entzuten da. Baina bat poliki-poliki aldatzen goaz eta poblazioaren percepzioa aldatzen doa eta, bueno, ba, saiatzen ari geha gero eta profesionalagoak izaten, gero eta modu protokolizatuago baten lan egiten, eta emaitzak eskaintzen, ez? Gure lanaren, interbentzioaren emaitzak eskaintzen. Eta, bueno, ba, poliki-poliki aldaketa hori egiten degun enean, ba, gizartea eta administrazioare konturatzen jungo da, ba, guk daukagun laguntzeko botere hortaz, ero indar hortaz, ero gaitasun hortaz. Eta, bueno, ba, hortan gaude, nik espero dut gero eta farmazi profesionalago bat izatea ba, etorkizunera behira.
0: Latza da esaldi hori, eh? Bai. Zuri zeuri esan aldizuten. Eh? Zergatik ikasi duzu 5 urtean gero aspirinak saltzen aritzeko?
1: Bueno, ba, beroi ez, baina oso antzekoi bai esan diate.
0: Bai. Zer antzuten diezu?
1: Bueno, ez tala hori egiten den bakarra, eta hori bakarri ikusten badute, ba, behar gutxi izan dutela.
0: Igual betorre etortzeko. Ze ikasi duzuzuk ia, bueno, jendearekin hartu emanean, farmazian, botikan, daramazun ia mendela orduan horretan. Zer da bizitza zeman dizun ikuspegi berritik ze azpimarratuko zen iuke?
1: Ba, alde batetik hori arlo profesional hori ez, azpimarratu nahi nuke, baina baita ere jentearekin erlazionatzeak, ez? Egunero jente askoren konfiantza asko osasun eragilea izateak, ba, eman dizkigu erlazio pertsonal hoiek ba, sustatzea, erosortzea gure pazienteekin, gure bezeroekin, eta konturatzea hortik ere laguntzeko modua daukagula, ez? Arreta soziosanitario baten barnean gaudela baita ere, eta super aberasgarria da, gainera, jenteak nola eskertzen dizun, ez? Bakarrik zure laguntza profesionala, baitzik eta, ba, hoiz, esate zut, ez? Askotan, pertsonalaz, bueno, ba, hoi, sortzen dira, konfentzea erlazio batzuk botika baten, ba, igual beste nun baiten ez dienak sortzen.
0: Laguntzeko borondatea. Ba, Izaro Oiarbide Mendikute, Gipuzkoako farmazialearen elkargo ofizialeko presidente berria. Eskerrik asko, estimatzen dizugu gaur Euskadi Irratira etortzea.
1: Eskerrik asko.
0: Eta zorte, onbide berrian.
1: Mila, eskerrik asko.
0: Segi, hain grinatxu.
1: Eskerrik asko, Jon.

0: Dudako faktorian ordu pare honetan egunero maskor bat izango dugu, eta gaurko maskorra Bartzelonan topatu dugu. Lola Flowers Bartzelonako enpresaren zuzendari esekutiboa da, Irati Tamarit. Irati, egun hon.
1: Kaixagun hon,
0: Jan. Bon dia. Ondo orkestu dut zetxegun. Ez dakit Bartzelonan, uste dut zaudela Bartzelonan, ez da?
1: Bai.
0: Ah, iritsi zara.
1: Bai, iritsi naz.
0: Atzo hitz egin genuen, eta atzo Espainian zemiltzan, Extremadura aldean.
1: Bai, hotza pasten.
0: Bai, Bartzelonan ere, ez zine den.
1: Beti gaiegi, beti gradu gaiegi txogo. Zai zamoz da naztitik.
0: Gu ondo, nik maite dut danez, gaurkoa bezalako egunak. Hori arraro begiratzen dit jendeak, baina izan ditugun infernu aldi hori eta gero, ba igual pixka bat ulertzen errezagoa nire jarrera. Txori hotxa ere badu, nontzau dizeazki?
1: Oantxe bertan, ere terrazan.
0: Ara.
1: Ai, terraza txikitxe batakago.
0: Lorez apainduta, izango duzu noski?
1: Noski baietz.
0: Aha. Aizun, ze esan beharko genuke Irati Tamarit gure entzulei aurkezteko eta hemendik aurrera astero gurean ze ekarriko duzun esplikatzeko?
1: Lore diseinatzaianaz eta irakaslea. Izango zan resumentxo txikitxo bat.
0: Lore diseinatzailea eta lore diseinuan irakaslea.
1: Hoixe, bai. Ez eta, dute inglesa irakasten.
0: Eta terraza zoragarri bat duzu, txegundoko txori hotza.
1: Bai, terraza poli bat dakat, hola asador txiki batekin. Asi que nahi zutenen, igual, Bartzelonatik egin berko dugu programatxo bat.
0: Nik pixka bat aritu, nahi zure biografian aztarka, eta uste dut zu orkesteko beste gauza batzuk ere esan daitezkeela. Adibidez, loreekin lanean ari den hirugarren belaun, familia bateko hirugarren belaunaldia zarela.
1: Hoxe bai, nire aitonamonak errenteian denda bat, txoin segun ze urte zen.
0: Iruro eta malauan.
1: Hoxe, josuz, babakizu, bai.
0: Gu gure lana egin ditugu.
1: Ireki zuten denda, nire ama eta nire osaba segizutan. Eta, guain dela, igual hogeita bosturte jan erama bakarrik dago, nire jarekin. Eta ni, gauzak zoratze jenen, han egiten dut lan.
0: Lora dendako alaba izango zinen zu, aitona amonakan, gurasoak ere bai, zu han ibiliko zinen.
1: Bai, mundu guztia, bai, ni ikastolatik erteten itzenen, atxalde guztiakan.
0: Eta maite altzen dituen loreak?
1: Batez. Osa, netzako zen, nire familiak itentzun zerbait, eta ez dakit. Egia zen igande guztiak, han pasatzen ditu nire bai, nahizta laruma eta parranda atea eta guzti hori, ni beti nire amakin ditzen laguntzen. Hortu, ez dakit, gustatu ez gustatu, bineon netzako nire familiak itentzuna zen. Pardon, bai.
0: Enun,
1: nintzen lore zainera.
0: Ja, eta baina ziagoa bat egon zen hor, ze orain izan dugu, lore diseinatzailea zarela, eta lore diseinu irakasten duzula Bartzelonan, eta Bartzelonan Lola Flowers enpresa sortu duzula, bide batez, enpresa horren izena, Espainiako kantari ezagun folklorikaren omeniz izango.
1: Bai, folklore. Hoxe, ez dakit, ustot batxiller bukatu nunen, ez dakit, gauz asko ikasi nahi txutun, ez dakit. Uztut, kampun bizinai zanun, eta ez dakit, egia zan, dena, ezke dena politxe zan ikasteko. Hizkuntza nahi nintune ikasi bai, ez dakit. Eta azkenen nire familia Bartzelonan asko dakat, eta zanun, venga, guazen, zertik ez.
0: Zertik ez.
1: Azkenen nire guraso egiten dutena dendan ez da, bueno, karen, ben Bartzelonan artu florala, zaten da, orduan gazta desberdinak egiten txugu.
0: Lore artea. Ze egiten du lore diseinatzaile batek? Orain, esan dugu hasieran, Extremaduratik iritsi berria zarela, Kataluniara, Bartzelonara, zure bizitokira, baina oso kerrezpa naiz, eta ez naiz, ze atzo kontatu zen idan, orain urrena Erroman ere izan zara.
1: Bai.
0: Batetik bestera ibiltzen zara?
1: Ez que eskontzako irakate, zuguten txarromara, iten zuzkontza preparatu, eta gero berrize bolta, etxea. Eta lenguazten, oida, badajozeko misionario bat eskontzen zan, eta ara.
0: Misionari bat?
1: Misionario deitzen jogu. Ze pobriak ez diazkontzen, oza, etxugo kontun hartzen, ez digute deitzen, orduan, mundu guztiak diru asko daka.
0: Diru asko daka, pentsatzen dut, erroman ezkontza bat egin, eta Barcelonatik lore diseinatzailea ara eramateko, zizuke, egun batzutako lana izango zenuen, erroman?
1: Bai, iruzpalabagon.
0: Iruzpalabagon, hori izaten da ohikoa, atzerrian edo, bueno, ezkontza bat prestatzen duzunean?
1: Bueno, a ver, es que ezkontza hori etzan oso normala. Baito, egia zen, azkeneko ezkontzak ez dira oso arruntak izan. Bino, Romanan, ustut, gaztelu batzala, tardun, azkenin, ara juteko, eta ba, ez da aeroportun bos minutua iristen, dakizu ez? Mm-hmm. Tardun, lore guztiak ara biali bertxugu, dena preparatu, azkenin, horrezakagu, taller bat... Osa, ez da bebezer. Uh-huh. Dena, montatu berdugu.
0: Eta esaten duzunean, ez direla ezkontza arruntak, esan nahi du, hori, zakarra duen jendearekin, algia sos asko dituen jendearekin egiten duzula, jendea dentzat egiten duzula.
1: Beti,
0: ez dagoen jendea ere bai?
1: Bai, pero, bueno, batzutan firmatu bertugu MDA batzuk, dira...
0: Non-disclosure izango da, ez? SRS esateko zera hori.
1: SRS.
0: Eta horiek sinatu ez dituzun ezkontzaren baten detailerekin manaldiza gukizu, edo?
1: Ba, itxoin, eskabuen, ni zenekin pixkate liatu itenaz. Ez dakitzen, Barack Obamaren anaia edo Elon Muskaren anaia, siempre me lio. Bino, Gironan ezkontuzian, eta...
0: Hombre, Baracken anaia bali mazen arriskua, beltza izateko. Ez dakit, Ez dakit bere zenide jendeak nolako diren, baina...
1: Ba, oso jente... Ez dakit. Berez jente arrunta da, binon... Inbertxuzte gauzarraruak, ba, jakiteko diruak, azetera. Bitu, badajo zen... Bueno, esan dizut, ez? Lehengo larun batean anietzan. Ta iritsi ginenean mantxillo bat, eaz, eske hoi ez da, etxe bat, hoi mantxillo bat da. Zituzten, ba, zilarrezko bi estatua sarreran, Lamborghiniak, kesi Maserati, bueno, es que tampoco se de coches, oso, ez dakit, ya, pero ori... diru asko.
0: Diru asko, bai, hori bat, eta bestea erakustean, nahi zuten diru asko zutela, edo?
1: Claro, pero diru asko baina gustu txarra.
0: Yeah. Bueno, hori zu konpensatuko zenuen zure lanarekin, ala?
1: Bai, egia zan. Oso pritxagatu zan.
0: Haizu, eta denborarik izan alduzu? Estremaduran pixka bat bazterrak ikusteko edo erabat emana egontzara zeure lan horretara?
1: Ba, beti berreina pasatzen zaigo, ze nera emak beti izaten hau. Ah, ba, guain, junbertzan, no se... Ez dakit, Ba, Korean egon nintzen apirilan, eta ze ikusi zute?
0: Korean ere, ezkontza baten gatik?
1: Ezkontza baten gatik ez. Instalazio batzuk montatu bergen itun, ze Koreako, bueno, mobidat antolatu zuten. Ai, nola da, iria.
0: Seulen, Koreako geografiaztu.
1: Seulen, ondo. Ta, ara, junginan instalazio bat montatzea, eta amazaten zin. Bueno, eta ze ikusi zute, tani, ba, hotela.
0: Hotela, aireportua.
1: Hotela, aireportua.
0: Eta ezkontza eginden aretoa.
1: Eta SRS. Badajo zen ikusi genuen Merida, eta txalde bat libreuki genuenako, baina bestela, bueno, a ber, 42 gradokin turismoare gutxi.
0: Hor badakizu, Extremaduran da Espainia aldean eta arratsaletan ala freska. Eta menuduan antzerki klasikoaren ziklo eder bat ukitzen dute, baina irati, ez dakit, auskalo, guk dakiguna da, astelenero, ordu pare honetan, 11:30 gutxitan, laurden gutxitan zurekin kontaktu egingo dugula, eta honek balio izan du, bat zeu aurkezteko. Zeure terrazetik hitz egingo aldiguzu beti?
1: Uste baiet?
0: Izan ere, ematen du Bartzelona sartzen zaigula estudioa, norko txori hotza, eta imaginatzen dugu, eta ki zerua urdinara imaginatzen dugu.
1: Zego urdina, bai, eta bainik ez dugu beroi asko ikteran, terrazan primeran zaude, kafetxe batekin.
0: Irati Tamarit, bigarna buenetxe alduzu edo asmatu egin dut hori?
1: Bai, buenetxea. Zuzuma dato?
0: Bai, gu hemen CIA bezala gara.
1: Denon fitxe egin dut. Bai, Tamarit nire aitan aldetik katalana, eta gio neaman aldetik buenetxea.
0: Irati Tamarit buenetxea. Gure lore diseinatzailea, eta astel neroko maskorra. Eskerrik asko estrenaldiagatik eta gaur zortzirarte. Musu bat.
1: Urengo estrenaltarte. Musu bat. Aio.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Datozen 10 urtetan gora egingo du biztanleriak Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde guztietan. Markina Ondarroa da salbuespen bakarra Eustatek kaleratutako azken datuen arabera. Azkundarik handiena hiru hiriburuetan, 54 udalerrik biztanleak galdu egingo dituzte. Ikerketaren arabera 188k irabazi. Urduliz, Berango, Astigarraga eta Derio dira biztanle gehien irabaziko dituzten udalerriak, 10% inguru bataz beste, jeitsiera erlatiborik altuenak berriz Ondarroa eta Ermuan izango dira. Migrazioak eragingo du populazio azkundea udalia guztietan, 185%, eta populazioaren zahartze ere areagutu egingo da 4.2025 bitarte. Arartekoak erabateko babesa erakutsi dio Irungo alardeari, gizon eta emakumeen parte hartzea sustatzen duen alardeari, emakumeek berdintasun egoeran edozein festatan parte hartzeko duten eskubidea babestu du Arartekoak, eta iragarri du Arartekoaren ondokoa Estefania Okariz bertan izango dela, Irunen izango dela bihar. Izan ere, 50 urte dira urten Irunen lehen aldiz emakumeak alardean parte hartzen saiatu zirenetik. Badasiratik alarde parekidearen antolakuntzan parte hartu duen Karmele Tolosaren bizipen eta gogoetak jaso ditugu gaur Euskadiratiko Faktorian. Haien aurka lehen urteetan izan zen bortizkeria giroa baretu bada ere, aurten giroa nahasita dagoela ohartarazi du.
2: Poliki-poliki joan ziren apaltzen, eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Mino azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 50 urtera itzultzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
1: Tubos reunidos enpresa erosteko eskaintzak aurkezteko epea zabaldu eta aintzat hartuko diren irizpidea finkatu dituzte hartzeko dunen konkursoa zarduratuko diren epaileak eta administratzaileak. Jarduerari gutxienez 2 urtez eusteko konpromisoa jaso beharko du azken eskaintzak, eta horrekin batera enpleguaren eta lan baldintzen jarraipenari emango zaio lehentasuna. Negozioa osorik erosteko eskaintza hobetsiko badira ere, ekoizpen unitate bat erosteko egingo direnak, eskaintza horiek ere aurkeztu ahal izango dira. Eta nazioartean, Venezuelako lurrikaran egunak pasatu ala gero eta urriagoak dira hondakinen artetik biktimak bizirik ateratzeko aukerak. Asteburuan 93 persona erreskatatu ahal izan dituzte bizirik, baina dozenaka mila desagertu daude. UNICEF erakundearen arabera ia 2 milioi venezuelarrek berehalako laguntza behar dute. Irutik bat, gainera aurrak dira, Landerrizagirre.
3: 80.000 adin txikikok giza laguntza behar dutela jakinarazi du UNICEFek, eta Nazio Batuen arabera 7.000 milioi euro beharko dira lurrikarak eragindako kalte materialei bakarrik aurre egiteko. Venezuelako barne produktu gordinaren 6%a da hori. La Guaira estatuan argindarra, ur hornidura eta errepide sarea lehengora itzultzen ari direla jakinarazi du Delcy Rodríguez presidenteak.
4: Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%, al igual que el agua, que tiene una recuperación del 68%.
3: Aste honetan ere ikastetxeak itxita egongo dira herrialde osoan, eraikinen segurtasuna bermatu behar baita lehenengo. Biktimen artean, Estatu Batuetatik kanporatutako azken 147 venezolarrak ere badaude, herrialdera heldu bezain laster, La Guairako hotel batean atxiki zituen Venezuelako inteligentziak, eraikina goitik behera erori eta lekukoen arabera deportatu horietatik 12 aurkitu dituzte soilik bizirik.
1: Errepidean kontutan hartu beharreko hainbat puntu. Azpeitian Gipuzkoa 631 errepidean auto batek eta kamioi batek ezbeharra izan dute Zumarragarako noranzkoan, adi zirkulazioak eragozpenak izan ditzaketa, eta arreta eskatu du baita ere segurtasun sailak Basaurin Bizkaia 625 errepidean Bilborako noranzkoan furgoneta bat bidetik atera baita. Euskal Meteen pronostikoaren arabera goizean oraindik hodeiak nagusituko dira, zaparrada batzu ere botako ditu ipar partean, baina arratsaldean atertu eta ostarteak irekiko dira, bereziki hegoaldean. Nafarro hegoaldean giroa eguzkitsu izango da egun osoan, iparaldeko haizea ibiliko da, hori bai, eta 25 graduren bueltan errendituko dira gaur termometroak. Goizeko 11ak eta 5 minutu ditugu, eguerdian izango duzu berregilago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa noiz nahi eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
5: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HD-nerako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu
8: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
0: Euskadi Irratia. Faktoria. Jon

0: Amaikak eta zazpi dira, gaur San Pedro eguna, egun osoan gainera, eta hemen ari gara, Faktoria magazina aletzen aurrenak ordu egin dugu, eta beste biak ere ingo ote ditugu. Orain, ipuin kontuak izango ditugu Oñatitik. Carmela, ipuin zarea altzarazu?
1: Ba, gustatzen zaizkit, eh?
0: Bai.
1: Gero nahi baino gutxiagotan entzuten, entzun oso gutxitan egiten ditugu. Entzun, bai, irakurri ere gutxi, hori egia esan ere gutxi. Eta, Jon, esan behar nizun, Oñatira joan beharko garela, ipuinak entzutera, baina ez dakit momentu honetan horretan arituko diren, ala beste zerbaitetan. Kontua da, Ahozko narrazioen inguruko topaketa ari direla egiten, Espainiako Estatuko Narratzai Elkarteak antolatuta jardunaldia egingo dute gaur, eta bihartik aurrera hiru eguneko udako eskola izango dute Arantzazun.
0: Erika Likete, antolatzailea, egun on?
2: Bai, egun on, bai, hementxe gauden, justo jardunaldian Oñatin.
0: Bai, goizeko hamarretan hasita behartzen duten, hasi alduzue, garaiz hasi alduzue?
2: Bueno, pizkara berandutxo, baina, bueno, hasi gara gutienez, oain dabil pehi bainoarga bere itzaldia eskaintzen, eta, bueno, pues, izugarrizko hasiera potentea da gaurko jardunaldirako, eta dana martxan gara.
0: Esaten dute, komunikatzaile honek, eta pentsatzen dut ipuin kontalariok ere hori jakingo duzuela, hasieratik garrapatu behar dutela audientzia. Pellok nola, Pelloren parte hartze hortan edo hitzartze horren hasieran egon altzara, ze trikimailu egin duzu garrapatzeko?
2: Bera, garo, maizua da, bueno, kontalari askoren maizua egon da, eta bueno, bai, arreta. Gainera, bera, euskaraz egiten ari da itzaldia, eta orduan badaukagu hori itzulpen zerbitzua, tala ere, berak posori itzegiteko modua, zenolako pausak erabiltzen ditu, posori gorputza eta hori nola erabiltzen duen guztia, posori da, posori... Zoragarria, bai, hasiera oso ona.
0: Zein izaten da, zein da, jardunaldi hauen helburua, pentsatzen dute elkarren igurtzia bilatuko duzuela, elkarri zuen pozak eta pena kontatzea, eta gero zerbait ikastea, ala?
2: Bai, bueno, hau da, 11. Jardunaldia, eta, bueno, jardunaldiaren zera da literatura eta Ahozko narrazioa. Eta orduan urte bakoitzak aukeratzen dugu gai bat, aurtengoa da literatura eta formakuntza Ahozkotasunean, eta kontua da gaurko jardunaldia dela pizka bat biharko hasiko lan udako eskola, pues hori hasiera egiteko modu bat, eta orduan jardunaldietan ez da bakarrik kontalariei begira, baizik eta pues on gaurra pues etorri dire ze irakasle batzuk, liburu sainak, pedagogoak eta bueno, beste profil batzuk ere. Erduan honen helburua da pues pizkat formakuntza jasotzea, ze gaur goizean hori peioren itzaldi egonda, eta gero atzen aldia eta gero gozatuko dugu mai inguru batez lau profesionalekin, eta hauek kontatuko dizkigute Ahozkotasun edo kontalaritzari buruzko bazenolako esperientzia martxan jarri dituzten, eta gero bazkatzera joango gara, eta arratsaldean tailerrak egongo direz, lau tailerra hauen gidariak dira goizean mai inguruan parte hartu den lau pertsona horiek. Orduan arratsaldean da pizka bat goizean esan dutena edo kontatu dutena, baina arratzaldekoa da pizka bat ja pues gehiago sakontzeko, eta bueno, ja taldeak txikiagoa dira, orduan pues pizka gehiago proiektuak ezagutzeko.
1: Uh-huh. Esan duzu, bueno, ipuin kontalariak egongo zaretela gaurko jardunaldian, bai, baina baita liburu zainak, pedagogoak ere.
2: Bai.
1: Ze jende behar izaten duzu zuek inguruan, zeintzuk izaten dira zuen konplizeak?
2: Ba, argi dago gure lana harreman estua daukala bitartekaritza lanekin, eta bueno, pues askotan eraiten dugu liburutegietan, eta pues hori liburuekin hori harreman estua dekogula, ezta? Orduan da pues hori literatura Ahozkotasuna eta bitartekaritza da oso hori elementu hoien guztien artean dauzen zubi hoiek aztertzeko, eta joan da pues horrelako beste perfil hoiekin ere elkartzeko, pues elkarri ere pues ezagutzak eta hori konpartitzeko. Eta gero ez dut aipatu, baina gaurko jardunaldia ere, bukatuko dalen esan dezuela, ipuin gutxe entzuten dezuela, ba, gaurko egunean eta urrengo egunetan ere helduentzako ikuskizunez gozatzeko aukera izango da. Gaur gurekin hemengo Oñatiko Santan Antzokian Irene Erinaren reinaren ikuskizuna entzuteko aukera izango dugu, Gulako kontalaria. Eta gainera kontaketak doakoak da, doakoak dira, orduan nahi duenak ona etorri alda, zera oso aukera ona kontalari profesional bat ikusteko eta helduentzako ikuskizunak ze askotan guk batez edo gehienok lan egiten dugu umeentzako kontaketa edo familientzako kontaketa egiten. Orduan oso aukera ona da, helduentzako ipuinak entzuteko.
0: Uh-huh. Antolatzaile batek bestelako burua usteak izango ditu, egitura, alegia egitaragua prestatu, denak badatozela, logistikak, bai. Laguntzak, lekuak, mila bai. Kontu. Baina, ipuin kontalari zaren aldetik, zuri, zeuri, zerk pizten dizu jakin mine edo ilusiorik handiena jardunaldietatik?
2: Jardunaldia eta eskolatik nik uste da horra dela denok pentsatzen dugula da elkartzeko momentua, ze askotan igual urtean zehar ez dugu elkar ikusten, ze karo, imaginatzazue gaur hemen gauden eta horrengo gunetan egongo garenok, ez gara bakarrik Euskal Herriko kontalariak edo askotasun hori ofizioan interesa daukagunok, baizik eta gero ere, estatu mailako beste profesional batzuk ere. Orduan, guretzat da, kampamentu bezalako, nik esango nuke bezala, jasetzen ditugu formakuntza saioa, kitzaldiak eta hori, baina gero ere, aizilarako ekintza desentere antolatzen ditugu. Orduan, guretzat da, holan planazo, beste kontalaritzako munduko jendeak eta lagunak, horiekin guztiekin egoteko.
1: Eta gian aprobetsatuko duzue adibidez, errepertorioaren inguruan hitz egiteko, hori izango da zuen kezketako bat, ez? Zeren inguruan hitz egin?
2: Gure kezak osagarri dira. Eta hainbat urrengo gunetako hitzaldietan gai ezberdinak landuko dira, adibidez egongo da Laura Eskuela da Tenerifeko kontalari bat, eldietan gai ezberdinak landuko dira, adibidez egongo da Laura Eskuela da Tenerifeko

0: la garatuta, nola, nola prestatu. Eta aurten ere, azken egunean, ostegunean eskolan, egongo da gurekin Idoia Etxeberria, dala ahotsa proiektuko, pues hori, arduraduna edo bueno, aurkeztuko dauena, eta arduan ba hemengo kontalariontzat elkarteko batzuk ere lantaldean gaudela sartuta, pues hori guretzat ere importantea zen pues hori estatu mailako jendeak ere proiektu hori ezagutza zela prestona, ze proiektu horretan berreskuratzen dira traizuzko ipuinak, abestia, gero ere nola hainbat bideoan ikusteko ikusgai dauzen, agertzen da adineko pertsona eta bakoitza bere euskararekin, orduan da izugarrizko pos hori, proiektua ezagutzeko. Eta gainera, beti bukatzen dugu eskola horrelako omenaldi bat egiten, ze aedatik, hau da, estatu mailako kontalari profesionalen elkartetik, urtero aukeratzen dugu urrezko bazkide bat, eta aurten da Manuel Leal, eta bera da liburuzaina, Villamayorreko liburuzaina, Salamankan. Eta arduan beti aukeratzen dugu, ba gure ofizioari laguntza ematen dion jendeak edo gurekin ba hori ezinbesteko aden pertsona bat edo talde bat. Adiesi hasi izan zen Andra bat konso eta bera da bueno, ipuinak konpartitu dituen pertsona bat informante guk esaten duguna eta claro, guretzat ere hoieko horrelako pertsonak principios anonimoak beti izan direnak, ba, jo, gaur egun, pues gainera asko bat bizire daude, orduan guretzat ere, pues horrelako pertsonak ezagutzea eta existitzea, gero guk ere ipuina kontatzeko, ba oso importantea da bai.
1: Ikete, ederra izan da zurekin hitz egitea, ez dizugu nahi denbora gehiago kendu, beste hartara Pello Añorgaren jardunaren amaiera harrapatuko duzulako.
0: Bai. Hori da, bai, harrapatuko justu amaiera, eta ja dana...
1: Ze, astea importantea da, astea importantea da, eta amaitzea ere bai, horrek balditzatuko baitu audientziaren gogo aldartea, ala?
0: Bai, supazen du bai, a ber, zelak bukatzen da baina Peiok.
1: Ba, ondo joan daitezela, vale. Jardunaldi hauek, eta segi, puin kontatzen.
0: Venga, mila esker, bai, agur, bai, agur.
2: Kali guna, Kolombine kali oso zaunera eta...
3: Horregatxik, zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumania, Gernikara.
4: Maroko, oingude Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
5: Herrian hitza, larun bat goizero, zazpiterrietan hasita Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Guau eta gainerako plataformetan.
6: Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
7: Horrela, Ginea Bizauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
6: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
10: Euskadi Irratia.

0: Leire Erbiti hartara, zeun on?
1: Egun on, Jon, zer moduz?
0: Ondo, zeu ere bai?
1: Bai, primeran.
0: Aizu, ze ikusten duzu zure logelako leiotik?
1: Oraintxe, nire logelan nago, ta txori bat ikusi berri dut, nire aurrean dagoen etxea, beste txori bat oraintxe bertan, eta nire lorategiaren zatitxo bat.
0: Zeure lorategiaren zatitxo bat, hori luxua, zeure lorategia alda?

0: Ba bai, ni ez naiz jabea, baina bizi naizen etxearen aurrean lorategi ederra daukagu, bai.
1: Aizu, eta lorategitik kalera urratsa eginezkero, nolakoa da? Ze kaletan bizi zara? Izenik baldu kale horrek eta ze giro egoten da hor? Ze saltoki, ze ostatu, ze jende klase ibiltzen da hor?
0: Ba kalea ez da, auzoa da. Beraz, kaleak ez du izenik, auzoak badauka. Eta oso kale lasaiak dira, familia asko bizi dira, eta oso atxegina da egia esan da. Ostaturik ez dago, dendarik ez dago, soilik etxeak.
1: Aha, beraz, liburu dendarik ere ez, eta hola, berezik ikutxuna duzun lekurik ere ez. Edo?
0: Ba bai, liburutegik ez dago, soilik gure etxean dauzkagun liburu pila, nik nire logelan liburu pila dauzkat, hau da, nire liburutegi pribatua badaukat, baina badago nire txetik oso gertu biziki maite dudan leku bat, eta basoa da. Nire txetik oso gertu herriko parkea dago, eta askotan joaten naiz paseoak ematera.
1: Hiru dozena irakurle ditu munduan Etxepare Institutuak, hiru dozena irakurle ditugu munduan esan beharko genuke. Euskal Herri luze zabaleko emakume eta gizonak euskara eta euskal kultura eman eta zabaltzen. Eta Udako Faktorian astelenetan egingo dugu hitzen bidezko bidaia. Habana, Buenos Aires, Tbilisi eta mapamundiko beste dozen erdi iritara eta gaur Leire Erbiti Artarazekin Irustaren, Arparen, Ginesaren, Euribrumaren eta Michael Collinsen lurralderagoaz.

0: Leire, ez dugu esan oraindik, korken zaudezu.
1: Bai, korken ari naiz irakurle lanetan.
0: Irlandaren independentziak eta ura bultza zuen burrukak eta gatazkak eta arrastorik bat ere utzi aldu korken?
1: Baietz esango nuke, ez bakarrik fizikoki, hau da, estatuarik badago, baizik eta hiritarrek daukaten espirituan. Hau da, Korkeko biztalek Dublinez dela kapital erreala diote, eta horren alde burrukan ari dira, eta nik uste badagoela oraindik grina moduko hori. Hau da, Michael Collinsen ondarea erabatean.
0: Pare bat, hiru bat esalditan, lagunen bati, adiskiden bati, motxean, da egiten, barruan, zuk sentitzen duzun moduan, azaldu beharko bazenio, bere onta, bere gaitzekin, bere doaita, bere errenekin, Kork zer den, zer esango zenioke?
1: Ba, oso lasaia da, edo lasaia izan daiteke.
0: Lasaia egia?
1: Ez, lasai egia ez. Bakoitzak erabaki dezake zein lasaia da. Baina bizitzaz betea dago, iria. Askotariko giroak daude, jendea oso pres dago, klubak, taldeetan antolatzeko, askotariko ekintzak prestatzeko, izugarrizko bizitza da. Bizitzaz beteriko iria da Kork, bene-benetan.
0: Zeure biografian eta kurrikulunean pixka bat zokomiran aritu gara, eta badakigu, Korken baina lehenago ere, Euskal Herritik kanpo, erbestean ibili zarela, lanean, herrialde katalanetan, eta Ingalaterran, eta Kork bera ezagutzen altzen nuen, lehenago.
1: Bai, duela ia 15 urte, 2013an okerrez banago, nire ama eta aizparekin etorre ginen kotxez Irlara buelta ematera. Ta Korke, nire aizpa eta biok Korken argazkia daukagu. Nik ez nuen gogoratzen.
0: Aizuta, da itzuli altzera leku berera, argazkia berriz ateratzera edo.
1: Ez. Ta de hecho nik ez nuen argazkia egin genuen momentua gogoratzen, ta oso memoria zorrotza daukat. Eta egia esan da ez nuen ezer gogoratzen, baina tira zerbaitek erakarri ninduen.
0: Patua edo destinoa izango da, aizu, eta behin Etxepare institutukoak esan zizutenean zeu izendatu zintuztela Korken irakurle eta Euskal Herriaren, Euskal Kulturaren, Euskalaren enbaxadore izateko, iritsi zinen aurreneko eguna nolako izan zen, ze impresio egin zizun, nola sartu zinen ogera egun hartan?
1: Beldurtuta, guztiz beldurtuta, bai, badago oso jende abenturazalea eta bere ostatua bilatzen ez duena, lekura iritsi baino lehen tanik izugarrizko bilaketa egin nuen Korkera iristerakoan pisu edo ostatua izateko, beraz, egun mezu baino gehiago bidali nituen ostatua bilatzeko, eta nire pisukide bat nire bila etorri zen aireportura eta etxera ekarri ninduen. Ta oso belturtuta joan nintzen ohera, bai, oso oroitzapen zorrotza daukat. Bai.
0: Baina beldurra edo errespetua edo hori ze ematen zizun, ekin behartzen nion bide berri horrek, lantegiak, girira mugitzeak berak, denak batera, nahaztuta horrek sortzen zizun barruko zirimola edo?
1: Tira, ezagutzen ez dugunak, ez ezagunak, beldurtzen gaitu. Kontua da, beldurrak ez gaituela gelditu behar.
0: Lotu behar.
1: Baina ez ezagunari so egitea, beldurgarria da. Oso beldurgarria.
0: Baina zu etzintuen lotu eta onartu zenuen desafioa eta joan zinen ara. Zerk lotu zintuen zu lehenago Euskararen irakaskuntzara eta Euskal Kulturaren, enbaxadore izateko grina hori zer piztu zizun edo? Nola izan zen zuri aukera hau ate hau ireki zizuna?
1: Nik duela urte batzuk irakaskuntzarekiko pasioa aurkitu nuen eta hor konturatu nintzen, edo hor konturatzen hasi nintzen maite nuen edo zen gauza irakasteko prest nengoela. Ni Korkera etorri baino lehen espainol irakaslea nintzen. Ta Etxeparek zituen deialdiak ezagutzen nituen, ta nire burua askotan aurkeztu nuen azken urteotan, baina nik penetan daukan pasioa irakaskuntzarekiko da. Beraz, euskal irakastea eta euskal kultura partekatzea maite dut, baina beste gauza asko ere irakastea biziki maite dut. Beraz, oso pasio heterogeneoa da, oso kolore askotariko pasioa da.
0: Kolore askotariko pasioa, orduan, Leire. Aizu, hori zertan gauzatzen da? Esplikatuko aldi guzu zeure egun arrunt bat. Kampusera joaten zarenean, unibertsitatera, edo ze ordutegi modu, eta ze zer egin, da nolako izan noi da zure egun arrunta Korken?
1: Ba, esan beharra dago, ni Korken ez naizela bizi. Herri batean bizi naiz, Balinkoligen. Eta ez naiz ez da Balinkoligen bizi, baizik eta horrondoan dagoen auzo batean. Beraz, normalean, eta eguraldia ona bada, bizikleta hartu.
0: Ona, ta... ezin du erromantikoagoa izan irudia, nola ematen dituzu zure liburuak eta hoiek denak zakuto batean, edo nola ematen dituzu, edo bizkazun?
1: Bai, motxila erraldoi batean, motxila erraldoia behar dut nire gauza guztiak eramateko. Gainera, normalean unibertsitatean bazkaltzen dut, beraz, taperrak daramatzat, yoga egiteko arropa, yoga irakaslea ere banaiz, bai, beraz, benetan eklektikoa naiz, eta nire egunak askotariko ekintzak dauzka. Nire klaseak emateaz gain, eta irakurle lanetaz gain, beste gauza asko egiten ditut. Beraz, motxila erraldoia behar dut.
0: Orantxe helduko diogu irakurle lanari, horrek behar luke ardatza, baina bihotz mintza ikutu bai didazu. Bizikletaz lanera joate horrek, ematen ditin inbidia, eta esan duzu, eguraldi ona egiten duenean, baina... Irlandan, badaki euri egiten badakien ez, eta euri brumat, eta euri lardatza, eta hoiek denak badakizki egiten, euria denean ere hartze alduzu bizikleta?
1: Askotariko euriak badaude, bai. Kasu hoietan autobusez noa, bai.
0: Aizu, eta bidea ederra alda?
1: Oso ederra, oso ederra. Nik egunero behiak, untxiak, animaliak ikusten ditut unibertsitaterako bidean. Ederra, ederra da, bai.
0: Esan diguzu, askotariko pasioak bultzata, horrek akuliatuta sartu zarela abentura honetan, zeure ikasleak euskal kultura edo euskara jasotzera hurbiltzen diren ikasleak, zurekin ikasgelan sartzen diren hoiek, zerk mugitzen ditu?
1: Jakinminak eta maitasunak. Eta maitasuna jakinmin modu bat da. Eta jakinmina maitasun modu bat da. Hau da, nire ikasleek hizkuntzak maite dituzte, hizkuntzalaritza maite dute, eta euskarak duen interes berezia ikusten dute. Beraz, niretzat publiko ezin hobea da.
0: Aizuta
1: nire zain frikiak direlako.
0: Aizuta, zer daude hor? Oso ondo aurrez planifikatutako ikasketa prozesu batean hau ere sartu dutenak, istripuz iritsi direnak, serendipiaz, edo zeure sarmak linuratuta, edo esan nahi dizut, ze ikasketetatik datoz eta ze profil egintzen ezak, ze izen dituzte zure ikaslek?
1: Denetarik dago. Gehiengoak, esango nuke, badakitela euskara zer den, euskara ikasteak zer esan nahi duen, eta hizkuntzalaritzariko profilak dira. Hau da, nire ikasleek japoniera ikasten dute, frantsesa, portugera, denetik dago.
0: Eta jatorriz, zenbat dire irlandarrak, edo gutxiengoa, edo nondarrak dira?
1: Gehiengoak irlandarrak, bai, baina badaude Erasmus programaren barne Korken ikasten ari diren ikasleak, espainolak ere bai. Era batean euskal ondarea daukatenak eta berreskuratu nahi dutenak. Duela pare bat urte Mallorcako ikasle bat izan nuen, bere aitona monak uste dut Donostiakoak zirenak, eta nirekin aritu zen euskara ikasten, eta gero udan Zornotzara joan zen barnetegi batera. Oso intentsoa den barnetegi batera, por cierto. Egunero 8 ordu euskara ikasten den barnetegi bat, broma ez da.
0: Aizu, Irlandak badu bere hizkuntza propioa, gurea bezala egoera diglosikoan eta zapaldu egon dena mendeetan, ez dakit gaelikoarekin igurtzirik izan alduzu zuk edo ikasleek edo sumatze alda, erabiltze alda kalean?
1: Egoera delikatua da, ta jendeak dioena eskoletan ondo irakasten ez dela da. Hizkuntza zaila da, ez dago ingelerarekin lotua, ez dago harremanetan, ez behintzat jatorriz, eta pertsona asko hitz egiteko beldur dira. Nik neu ikasi dut gaeliko pixka bat, eta bai, nabari da oraindik pedagogia ez dagoela oso landua, transmisioa ez da oso fina. Bai.
0: Aizu, ekainiak 29 ditu gaur, ez dakit kampusa jendez ustua dagoen, bide batez, lehen ere pixka bat deskribatu diguzu, zure auzunea eta bizikletaz unibertsitatera egiten duzun bidea, unibertsitatea bera, eraikina, zer da, Antigualeko eraikin ederroietako bat, edo?
1: Bai, bai, Erdiaroko kampusa da, edo gutxienez kampusaren zati bat, noski eraikin berriak egin dituzte, 24.000 ikasle da, bai, dira. Baina jatorrizko eraikina Erdiarokoa da.
0: Buah, eta...
1: Izugarri ederra, bai.
0: Eta jenderik ba aldabil, edo ustu da, edo ze... Zer datorkizue orain, uztaila eta abuztuko asteetan, nolakoa izango da horko martxa?
1: Ba, martxa motela, martxa motela. Ikasle guztiak ez, batzuk oraindik azterketak eta egin behar dituzelako, baina ikasle gehienek alde egin dute, irakasle gehienek ere bai, ez direlako korken bizi. Beraz, oso denboraldi lasaia da, nik izugarri maite dut. Dena utxik dagoelako eta izugarrizko isiltasuna dago lasai-lasai lan egiteko, proiektu berriak jorratzeko eta ikasturtea prestatzeko. Ikasturtea oso intentsoa da gainera.
0: Lehen aipatu dugu hasieran topikoa da, baina egiatik ere badu, nola eurilangarretan eta bruman bildutako irla baden Irlanda, baina, hain justu, Cork, ego ekialdeko muturra bai, baina Cork ego mendebaldean dago, eta ingurune hori bada, bueno, lehorrenetakoa, edo uzkitzuenetakoa, edo horko, bueno, udako hotspota, esango benuke, uste du surfa ere egiten dela, udan Corkek ze giro hartzen du, edo Cork inguruak, ze jantzi, ze bestimentu hartzen du?
1: Ba, eguzkitzua da, edo eguzkitzua izan daiteke, beti ez da, urtero desberdina da, baina orain erotuta gaude egiten duen beroarekin, ta asko disfrutatzen da, egia esan da, jendea etxeetan baino kaleetan dagoelako ezakit ibaian, bainu hartzen, bai, bai oso, oso giro polita eta atsegina dago kaleetan.
0: Mm-hmm. Imaginatu, bihar, goizeko 7:30 edo 8:00 zure logeleko atea kaskaskas jotzen dugula eta hor gaudela egun pasa bat egiteko. Iguzu, diseinatu iguzu egun pasa perfektua, Corken, biharko.
1: Tira, Corkera joan baino lehen, nik nire basora edo bizina izen herriko basora, bai, eramango nituzke nire bisitariak, ta hor nire herrian ere gozaldu, gozalduko genuke. Ta Corken baino nik kotxea lokatuko nuke eta bidaia egingo nuke. Corken baino Corkeko kondadutik bidaia egitea izugarri ederra delako, hor surf egiten den lekuan, baina surfa baino beste gauza asko ere. Beraz nik bidaia egingo nuke. Lehenengo paseoa, paseo luzea, basoan, eta gero txangoa, txangoa. Baliteke akantilado batzuetara eramatea, edota sauna batera eramatea, niri izugarri gustatzen zait hondartzan saunak ematea, bai. Naturan emango genuke eguna, hori ziur.
0: Ederra, Leire Erbiti Artaraz, Corkeko Unibertsitatean irakurle, Etxepare Institututik noiz arte Corken?
1: Ez dakit, egia esan da, nire kontratua datorren urtean bukatuko da, baina bizitzau maite dut, beraz, baliteke hemen geratzea, ez dakit.
0: Azken galdera bat, zer ikasi duzu? Irakurletzan daramazun denboran, Irlandak ze irakatsi dizu?
1: Oso galdera ona. Zer irakatsi didan? gainerakoak, gainerako pertsonak, espainolez prójimo deritzana, maitatzea, horixe.
0: Ba, Leire Erbiti Artaraz, Korkeko Unibertsitatean irakurle eta euskararen, euskal kulturaren eta euskal herriaren enbaxadore. Eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik eta uda unona pasa.
1: Plazerra izan da, Jon, mila esker.
0: Besarkada bat.
1: Aur.

0: Arratxean 8:00 argazkilariaren erabileraz Leire Lakasta.
1: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bata, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Euskadi Irratia.

0: direi. Però mi fotte l'abitudine e ti riscrivo come stai.
1: Tira, ama via l'ordine musica ingannando tu. Assita gaude, udako porrei begira, batzuk estira etzarete. Urrutira joango, etxe inguruan geratuko zarete, beste batzuk bai, joango dira, urrutiko intxaurren bila, beste batzuk hoteletan hartuko dute ostatu, beste batzuk landetxe eta kanpinetan, beste batzuk elizatarietan ere ingo dutelo, eta beste askok euskal furgesiak etxean eramango du etxea, alegia soñien eramango du etxea, eta horri egin behar diogu orain kaso, kanperiztetoko furgonetei erreparatu behar diogu. Udarak berarekin duen arintasunak bultza eta saltoka, andoengo kukuarri kanperizazio tailerrera egin du bisita Asier Odriozolak. Asier!
2: Hau da hau furgoneta puska. Lanean ari zara hemen, zenba denbora dara mazu, furgoneta honekin eta zenba denbora geratzen zaizu?
3: Ba, oantxe bertan, hilabete bat eskaz. Hasi ginela, furgonetan egin, da, gerituko zai gutxu bera bera, beste hilabete eta erdi, hola, oan jagurrakin hasi gona ilester, da, bueno, bai, hilabete bat martxan oan jagurrakin.
2: Furgonetaren jabea zai jarrita egongo da, presio egiten aldute bezeroek?
3: Bueno, denetetik handa, batzuk daude, behaien aldetik han, ulertze dutela azkenean eskuz egindako lan badela, nahiko artisau mundua da, eta orduan artisau munduan ezin dezu ibili hemen presa sartzen, ze bezala gero ez diagauzako soldatatzen, baina bai, denetetik handa.
2: Kukuarri gran volumen gaude, Andoainen, Eneko González, kaixo.
3: Bai, kaixo, egunon.
2: Bueno, lana duzu hau, baina ezagun duzu pasioa ere baietzen.
3: Bai, asko, asko. Ni ja urte asko da makizkit furgoneta montatzen, eta gustatzen zait, oza, asko gustatzen zait, gaina mundu hau irutzen zait, egunero ez dezula berdina egiten ez dara, da orduan nola den lan bat, zure barrundik ateatzen kreazio mouko bat dan, orduan ez dezu, jo, beti furgoneta bakoitza bere mundua, ni autopistan noa ikuste furgonetan nire logoak inda, jo, bere mundua dauka furgoneta horre bere familia zautze, bere urestezu, orduan ez dakit bai, netzako pixkat espeziala izaten da lanago.
2: Esan duzu, lan honetan ez duzula egunero gauza bere egiten, eta injustu ere, lehenagoko lanean gauza bere egiten zenuelako egunero, utzi egin zenuen, eta saltxa lokatzonetan sartu zinen.
3: Bai, oida. Urte asko nintzen, ba, mekanizatzaile mundu sartuta, tornero bezala, eta gusta ibitzen nintzen, baina gero azkenean monotonia horrek, egunero berdina egite horrek azkenean, ba, aspertu, bueno, ez da, aspertu hitza da, baina... Bentsatu nuen, ba, beste bide bat hartzea, eta hasi nintzen frunetan roionekin, da, nao, engantxau.
2: Engantxau eta modu guztietan gainera, iritsi naizenean esan didazurako, buf, hau da, lanpila egia da, udararen usaian gaudela, eta udaran pentsatzen dut, bezeroek nahi izaten dutela ez batera eta bestera furgon eta hauetan kanperizatu hauetan joan, baina esan didazu bai, udara delako aitzakian, baina urruna izango da, aste santua delako aitzakian, eta aitzaki asko urtean zehar.
3: Bai, beti bau, zerbait, eh? Azkenean, ni beti esan dut, mundu hontan, leheno bai izatezela, jo, udara astea ikua, bai, gazinan dekatrona jutez eta udara astean ean, piraguak ateatzea, kanpineko maia gatetitzuzte, baina gure mundun urte guztin ibiltzea gola. Ze azkenean hau izaten da, años bizta. Zan izut, nik adibidez bain, emendikan urte bete arte ezin den lan gehiago hartu. Ja dakatena itxita, eta ni normalian lan liteko forma izaten da. Bezero egin gehitzea, eta bezero izatezu, noizko, ba, imaginetu, man balima gaude ekainan, nik adibidez bat norbait otzalima zait, eta nire esaten nire, ba, nik urriako italima zu furgoneta, imposibilia da. Hau da, aurrena furgoneta bilatu behar da, kanperizazioare bai, dena dago zehaztuta, puntu bagoitza ondo atalduta dago, presupuestuan jarrita, eta azkenian, bai, gauza da, bai egia dela, udela hasten denean, jendia bizkat emozionatu iten dela, eguzki ikusten dunean, baina urte guztiko lan izaten da, normalian bai.
2: Kontatzen ari zaren moduan, lanak konplexua ematen du, eta horri hitz magiko bat edo aldapatxua, bezeroa lentzat aipatu duzu aurrekontua. Garesti ateratzen alzaio, erostunari?
3: Bueno, depende. Azkenan inditugu furgonetak, bai egia dela nik ez dut lan egiten low cost. Porque hau da, puntualizatu berdet, ze jende asko deitzeit, eta zate dit jende askok. Zukite jozu furgonetak low cost, tani zate dut, hori zer da, zure lana gaizki egitea. Lortzatzu, azkenan nik ja kalidade bat indadakat, ja estipula utakat, furgoneta egiteko modu bat, eta bakitelako ez dula faiatzen. Zer adibidez, ba, egitea lan bat, eta bezeroari poltsikoan ondo etortzen zaion lan bat sartu nahi balima zuhor, zaizu, jo, eske, hori prezioetan sartzeko, nire lan agaizki egin behar dut. Eta lan agaizki egiten lima zu, hemen digan bi iru hilabetela etorriko zaizu, reklamatzen, orduan zaizu, jo, bari, kasik nahi bet, nire egiten den lana onrela, materiala bekera bitze ditut, ez du faiatzen, zein dut dira frunta asko, tipontakoak, orduan esatik duzu bezero, jo, ba, nik hau da nire presupuestoa. Hortikan gora, nahi zuna. Baina egia da gora, ia limite gabe.
2: Furgoneta bera garesti ezaten da, demagun amar balio duela furgonetak, kopuru zehatzak ez ematerren. Zenbat gehio da zure lana? Amar ordaindu badu furgoneta, zenbaten atarako zaio osotasunean kamperizatutako furgoneta?
3: Ba, amar balio bada furgoneta, kalkulatu beste zazpi bat izango jala, kamperizazioa. Zei zazpi, depende.
2: De xente,
3: eh? Bai, bai, de xente, bai, bai, bai. Zu pentsatu azkenian hemen, gu daukau presupuesto basiko bat, nun guk jakinen gainean jartzen dugu bezeroa, basiko hori dela santena erderaz primordial, ezta? Eta orduan bai hortikan goraia beste gainitze guztiak dira extrak edo opzionalak. Adibidez, ba mundu guztiak ez du toldo bat nahi edo portabizileta bat nahi, o mundu guztiak ez du frotonen kasuan termomis bat jarri nahi. Ulertzu, orduan horrekin esan dizut, depende basikotikan gora bezeroak zer gastatu nahi duen.
2: Termomisa aipatu duzu eta geroago furgoneta hemen aurrean dugun furgoneta honen berezitasunak aipatuko ditugu. Nola nahi ere, lehen esan didazu, saltza honetan sartzen denak ez dio diruari begiratzen, baduelako, suposatzen da baduela, eta gainera kapritxoso xamarra izaten delako.
3: Bai, bai, bai, perfil jau izatea. Zu pentsatu azkenean, ba, euneko laroita marrak badaki zer nahi duen. Egon etortzen dan jendeak normalean, eta beste euneko amarrorek ezpalimaki, lehen dokumentetu izut, nahi izate dut, ba, ezpalimazu sekula furgonetat erabili, unena da alokatu, asteburu bat joan zure familiakin, probatu, eta hori ikusiko zu, benetan, interesatzen zuen, inbersio ontan sartzea, ze inbersio potente bada. Inbersio ontan sartzea, edo ez, porque jende asko gero, igual, ba, damutzeko arriskua dauka, eta ez dut joite gero, ez da erreixa, orduan, baina normalean jendea etortzen denean honea badak izan nahi duen, eta jende gehienak etortzea dizu, eta abitu nik horrela eta horrela nahi kiozu, zure esperientzia digan, ba, holkuak ematizkiozu, eta ez dizu, ba, abitu, ba, igual horrela egin, o beste era onta egin, baina bai normalean, jendeak badak izan nahi duen.
2: Lehen aipatu duzu aukera ezberdinak daudela furgonetetan edo furgonetaren zerbitzuetan bat izan liteke udarakoa, hau da, esaterako Europa osoa ezagutzea edo Europan barrena zenbait herrialde ezagutzea, baita mendira joatea ere udaran, edo mendira joatea neguan eskiatzera eta beste, furgoneta prestatzeko oso modu ezberdinak dira, helburua bata izan ala beste izan, ala bi helburuak dituen bezero atortzen zaizu esana zaizu, nahiko nuke udararako balekoa izan dadin, baina ez dezadala beste furgoneta bat erosi behar neurako.
3: Bai, normalean gukititeguna da, pixkat, debai bezeroak askotan ez daki erabiliko duen neguan ez. Badaki udaran erabiliko duela, baina igual ez daki neguan erabiliko ez duelako sekula furgoneta izan neguan joteko. Orden ez duzu, jo, jake furgoneta daukadan, ba, agien igual eskiatzen hasiko naiz orain. Lortu zu, zer dea tokia dauka, nun joa ba daukat, ze, igual beste urtetan, o beste urte sasoietan ez dut, jo, ba, igual oan inaz hasikoan, eskiak hartu, jengezei, pantiko santoki bat hartu juteko, baina furgoneta bono dakazun beste, ematizu beste askatasun bat, orduan horrekin dakazu, ba, udana erabiltzeko aukera, eta praktikamente urte guztien erabiltzeko aukera. Orduan guk prestatzeitugu furgonetak urte guztirako.
2: Beti ere kanperizatutako furgoneta ze ari gara, ze alde dago furgoneta hauen eta autokarabana baten artean? Ez betira gauza bera naiz eta behar bada, erabilpen bera oberetsua eduki dezaketen.
3: Bai, hori galdera da tipikoa, hori etortzean guzti betiztu galdera berdina. Zer da betogua, eta gio gaina beste galdera bat bai badago, nikoan esango izutena, gauz bada autokarabana bat erostea, indako autokarabana bat, beste gauz bada furgoneta bat utxe hartu eta kanperizata, eta beste gauz bada furgoneta kanper bat erostea, eginda. Eta merkautan daudena bezalaukak, ba, marka asko daude, eta esatzen dituzte da serie dikain ja furgoneta bukauta. Orduan, nik separatuko esizu nire esperientzia dikain ikustetena. Autokarabana bat daukanak, normalean izaten da, joten di asko kanpinetaz, asko autokarabanatekin, bai posible ez zula igual ibili, bezakit, bai igual areatan, edo ez zea horren librea. Zango nuke, zu herri batea sartzen zea, dibes, ba, Frantzin horrela izaten da. Ikusten zute zuri hemen, ba, landetan, da emagun, ez da? Autokaramatekin sartzen zea, ba, Frantziko herri batera, eta automatikoki, jendarmeko, poliziako agintariek, ez da izote, ez zu jomartzu, area batera, edo kanpin batea. Ez nire zu kanpoan egon. Ez nire zu kanpoan egon, ze, debai, ulergarria da, beraia baitu zelako areak horretako prestatuak. Hemen, Estatu Espainiaren adibidez, ba, ez daude hon besteineko area, pixkanaka idia jartzen, baina ez daude hon beste orduan, zuk autokarabanatik jute alimazea, ba ez daki, supermerkatu eroskiko parkin batera, igual ez dius ez esango, baina igual bai. Eta furgoneta bat esaten da bezala, pasatzen da bizkat desapercibido. Orduan, rollo hortatikan, gero, beste gauz badal superimportante netzako, autokaravanetekin istripuat bali makazu, netzako, autokaravanetak papela eta kartoia, eta fibra. Orduan, istripu bali makazu, bai, aurreko motorra, bai da kasula igual, furgoneta bat bezalakoa, bai perfilatuak edo, adibidez, dianak integralak, autobusan moduan dutxun horiek, horiek daidea plastikoa dena. Eta horrekin istripu alimagazu, esaten da bezala, loaz kontago. Eta urrengoa, ez bestia, pasatzen alimaga kamper munduan, eta esatezu, zer da hobeto, autokaraban, oza, kamper bat inda erosi, edo bidali egitea. Euneko laro itamarrak, eroste guenian kamper bat inda, etortzen dira gu bezalako enpresata egokitzeko beraien gustora. Ze inoiz ez da kanper bat, ez da kanperik egongo, zure baliabideekin o zure gustatzen zaizun gauzekin. Jarriko diazu hau, eske hau erosiet da, joan, Siberria da, ja, baina bueno, eta gero materialak beraiek azkenean daude, esaten da bezala, una lucha continua presioan sartzeko. Orduan, beraientzako gehienak dira low cost, eta guk ezin dugu presio hortan jokatu, gure presioa gaiztiagoa da. Baina zergaitik kalitate gehiago montatzen dugulako, seritik etortzen direnak baino.
2: Kalitatea eta esklusibitatea beretza propio, bere gustura jarretako montaiak egiten dituzuelako. Orain bai, helduko diogu, hemen aurrean dugun furgoneta honi, esan behar dago, Euskal Herrian oso ezagun den kirolari batek egindako enkargoa dela. Ez dugu esango norden, baina kapritxosoa, zuk esan didazun bezala, eta benetan ikusgarria da, oso oso furgoneta luzea da, merkatuan dagoen luzena segurasko, 6 metro eta 40 centimetro, eta horrek aukera handiak ematen dizkizu, naiz eta mugak ere badituzun, legedi aldetik, araudi aldetikan mugatuta zaudelako.
3: Ba, azkenean, zenbait eta furgoneta handigua, espazio gehiagakazu, espazio hortan gauz gehiago nahi ditugu jarri, eta azkenean pixuarekin bakontu zibilar dugu, ezin dugu sartu edozein gauz, azkenean kontrol bat eman behar du, hau homologatu behar da, hau ingineritza bat itipasa behar du, laborategi pasa behar du, eta gero joan behar gara ITV-ko estazio batela, beraiek balidatzeko beste guztiek esaten duguna egia da furgoneta bertan dagoenean. Orduan, karo, bai egia da, pixu aldetikan, ibili beharrela beti demora guztian hor, kontrol bat ematen.
2: Baina hori gustuko duzu, izan ere hemen, furgoneta badu, nolabaiteko, esan dezagun, bi espazio banatzeko, alako panel moduko bat, egurrezkoa da, baina egur harina da, ez da egur trinkoa, harina baizik, pixuak entzeko.
3: Bai, batez ere, bai. Azkenean, eske ibili beharrela denbora guztin, buruari ez dutzen, ean undikan atera, ba, pixua harintasun hori.
2: Eta aldi berean, sistema berriak sartu dizkiozu, furgoneta honi, hemen hiru kaxa urdin ikusten ditu, eta esan diazu hau lehenengo aldia da montatzen dudana, bateriak dira. Izan ere, erabilpena oso anitza izango du furgonetak, besteak beste lehen esan didazuna, termomisa eramango duela, eta kafe makina eta denetarik.
3: Etxian bezala. Bai, behin jarrita azkenean, bai, esan dizuna, gure bezeronek azkenean, kapritxosua ez dakit, kapritxosua hitza da, baizik eta ilusioa dauka, eta, bueno, beha beha esan du behide, nik ilusioa daukat, montatu nire beha autokarana izan du lehen ere bai, eta honen esan du behide, nik kanperba nahi dut, joaten naiz eskiatzela, bizikleta munduan ibiltzen gea pilo bat, semea ditut, eta azkenean, ba, bera, nola egokitu dezakegu furgoneta nire mundura, ez da, ba, horrela. Eta orduan, ba, jarri dugu sistema bat, etxean bezala auteko, azkenean honen ez aizu zer falta, oza, entxupatu dezakezu nahi dutuna.
2: Pentsatzen dut, furgonetekin lan egiten duenak, izango duela, furgoneten gana ko joera, afizioa, zaletasuna, zeu balduzu zeurea?
3: Bai, bueno, ni bete eukiet, oantxe bertan ez dakat ezerre, baina eukitu denetatik, furgonetak, eta autokarabana, eukiet denetatik, da oantxe bertan, bueno, azkenean denbora ez detasko izaten ez dara, demu guztin, ez dira izango, men, espetxen bezala nahola, ez nahi, piloa gustatzen nire lana, eta hemen azkenean ordu piloa pasatzen ditut, bai daukat lan ere bizitza ere bai, bizikleta gustatzen zait, eta bueno, ez dakit azkenean, ba, mundu hau, kirola egiten duen jendearen zat, eta ez kirola bakarrikan baizik, eta gustatzen zaiona behal, pixka deskonektatu, ez nibet izan dit, entzu bali maza egunero lanean, da egunero, hartze zu furgonetau, getariko portua juten zea, kainabera bota eta bi zerbeza hartu, eta ja, aste gura pasatzen zu, bestera batea, eta aste lehen asten zai lanean, bestera batea.
2: Baldago talde sentimenturik, Harley Davidson delako markako elkarrekin juntatzen dira askotan, furgoneta zaleako, furgoneta jabeak elkartzen aldira?
3: Bai, badaude, nien eskuten, baina badaude, bai, teitxue, hola, tipo, kedala, bitako bak eta itituzte, eta, bai, laste buru bat juntatzen dira, adibes, ba, Katalunia aldean da bai dago la desente horlako feriak, eta, feria baino gehiago da, kedala itituzte, juntatzen dira aurrak, aurrentzako jolasa jartzen dituzte, doi, eta erakusten du bakoitza bere katxarro, ez da?
2: Esan didazu, mendik eta urte betera lana baduzula, lan faltik ez duzun, noski. Ez dakit zure burua ezagutara ematen duzun, ala dagoeneko ezagutzen zaituzten.
3: Boa, nik azken urte asko amak izkita, ez dizut, jende asko esateit, zein da zure web horria eta ez dakat, gaur egun ez dakat web horri diganda, ez nik uste ez dela behar. Zuk espazioa itali mazut zule lana, eta gogoz itali mazut, eta jendearekin azkenean arreta alima gazu, gaur egun mundua oso txikiak atua, internetekin eta sale sozialekin, da, gobatzen esenean igotzen ditut pare bat argaziola Instagramera eta hola, baina, ez dizut, nik azkenean, nik haren eukitzet epilo bat bezeroakin, gure arteko harreman hori, bilera egiten dugu, aurpegiak ikusi, eta hori niretzago hori emateiotik garrantzia.
2: Ba, Eneko González, lehen iritsi naizenean, dei bat jaso duzu, hain justu ere furgon eta honen jabeak deitu dizu, kirolari ezagun horren deitu dizu, eta jakin duenean elkarrezketa itera nentorla, esan omen dizu, laburra ez den dedila elkarrezketa, nire furgon eta lanen jarraitu behar duzu eta.
3: Bai, bueno, azkenean, bueno, hoi pixka broma zane, baina bai egiala, berak ere, ba, hoxe, ba, azkenean guk plazo batzuk bat ditugu, saiatzea gea betezen plazoak, batzutan lortzen dut, eta ez da lortzen, zera, gaina guk bai emate dugu zerbitzua, konponketak eta urgentia dien lanaketak, gero gemendik jende asko pasatzen da Mediterranaldea joaten denak eta aberia dauzka, estranjeroak eta pilo etortzen dira atzerrikoak eta bueno. Saiatzen naiz dena idi zerbitzu ematen, bakarrik egiten den lana eta iristen ez, iristen ezen arte eta esate zut azkenean, ba gustatuko litzake zerbitzu gehiago mama baina ezin dut.
2: Baleko jarraitu lanean, jendaren gozamenerako lan egiten duzulako eta zeuk ere gozatzen duzulako. Zorionak eta eskerrik asko.
3: Ba, eskerrik asko zuei.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztio, Iruinean 30 eta 38 urteko bi emakumeek larri jarraitzen dute oraindik ere erietxean ingresatuta atzoko istripuaren ondoren. Zauritutako beste biek osasun agiria jaso dute azken orduetan. Gogoratu, kamioiak harrapatu zituela Nabarreria kalean, ikertzen ari dira zer gertatu zen, zergatik hasi zen kamioia mugitzen, itxura batean balaztetan izan zuen akatsa. Iruinako udalak bozeramale batzordea bildu eta oharra ere kaleratu dute. Aitor Perez, egunon.
2: Eguerdion, istripuaren larritasunak eragindako kezka eta samina adieraztearekin batera udal bozeramaileen batzordeak zuhurtzia eskatu du eta biktima eta euren familiei babesa eta gertutasuna adierazi die. Duela minutu gutxi amaitu den prentsaurrekoa abiatzerakoan, Jose Baurrea bozeramaileak atxekabea adierazi du.
3: Iruñeko udaletikan bidaltzea, ba, doluminak eta gure besarkaika handiena. Eta, bueno, gure zerbitzu, udal zerbitzu guztiak eskaintzea logikoa den bezala, behar den guztietarako.
2: Gertatutakoari buruzko ikerketa amaitu eta istripuaren arrazoiak argitzeko konpromiso ere hartu du udalak, baina momentu zuhurtzi eskatu dute eta ez dute datu berririk emana izan. Azkenik istripo izan eta berehala laguntza eskaini zuten hiritarrei eta larrialdi zerbitzuei ere eskerrak eman dizkie Baurreak.
1: Bilboko udalak bezalde minutu bateko isilunea deitu du Venezuelako herriari elkartasuna adierazteko joan den astean izandako lurrikarak direla eta eguerdiko 12etan oraintxe da udaletxe kanpoko iskilaretan elkarretaratze hori, gogoratu 1940 hildako eta 3000tik gora zauritu utzi dituela Venezuelan ekainaren 24ean izandako lurrikarak. Sarrea elkarteak Bernedoko udalekuen antolaketaz arduratzen den elkarteak balorazio baikorra egin du justiziak udalekuak antolatzeko Arabako Foru Aldundiak ezarritako debekua bertan bera utzi ostean. Benbeinean eta Foru Aldundiaren 3 urteko debekuaren eta 9.000 euroko isunaren kontra udalekuek aurkeztutako helegitea ebatzi bitartean geratu da indargabean erabaki hori. Hori bai, aurten udalekua ez da Bernedo herrian izango, sortu den arrabotsa kontutan izanda zail ikusten dut eta bertan kalitatezko aisialdi jarduna eskaintzea. Hala, azpimarratu dute antolatzaileek beraiek.
4: Sarreak albidetuta dagoela udalekoak egiteko. Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak eskaini dizkiegu.
1: Ikusi egin berberaz non antolatzen dituzten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 1730 salaketa jarri dira epaitegietan indarkeria matxistak eraginda urteko lehen hiru hilabeteetan. Iaz urte sasoi honetan baino 2,4 gehiago dira hoiek. Nafarroan salaketa kopurua 865 izan zen, iaz baino 24% gutxiago. 2026 lehen hiru hilabetetako datuak kareratu ditu aginte judizialaren kontseilu nagusiak urtarriletik martxoaren 31 arte 51.000 salaketa jarri ziren estaduan, aurreko urtean baino 6% gehiago jaitsi egin dira berriz babes neurrien eskariak. Eta nazioartean talibanek salatu dutenez 36 zibil hil dira eta beste 163 zauritu Pakistanek Afganistanen kontra egindako azken erasoan. Islamabadeko agintariek ziurtatu dutenez Afganistanek aurretik Pakistanen kontra egin eta erasoiei emandako erantzuna izan da azken ordu hauetakoa. Errepidean kontuz, AP-6-6 errepidean Zumarraga eta Beasain lotzen dituen autobian auto bat bidetik irten da eta traba egiten ari da. Eta kontuz baita ere, Bizkaia 631 errepidean, Derion, Bilborako noranzkoan, han bi autok izan dute ezbeharra eta ezkerreko erreia itxita dago. Asteasun berriz, Gipuzkoa 2631 batean, Oriorako bidean, zuhaitz bat erori da errepidera eta tarteka ari dira ertzainak bidea ematen. Eguraldiari dagokionez, goizeko lainoa usatuta gehien bat, ostarteak zabaltzen joango dira, bereziki eguerditik aurrera eta egonkortzera egingo du eguraldiak, iparraizearen eraginpean jarraituko du hori bai, eta temperaturan, ba ez da aparteko aldaketarik espero, 25 graduren bueltan geratuko dira gaur, beroenak. Ordu batetan izango duzue eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, goizak gaur albistegia eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuhaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
4: Libre de liberté.
5: Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
6: Euskadi Irratia.

0: hau da nire begien ditxa. Aina urreta bizkaia etorri zeiguta. Aina hazen modu.
1: Ondo, ondo. Ez, bueno, lehenengo eguna normala da mikroari kolpeak ematean. Ez? Hori da gertatu dakizuken gauzarik okerren.
0: Baldarik ustean dazu.
1: Ez?
0: Lehen azgan.
1: Ez? Ongi, lehenengo eguna no son doion.
0: Bai.
1: Ai, azkenekoan gogoz geratuko zara.
0: Zerbait izan berri zona, bai, zi iruditzen. Eguerditarako aukeratu gure sintonia.
1: Bestearekin gaude oso dituta.
0: Ja, baina,
1: arekin.
0: Baina udan gaude, eta.
1: Baina, ja, baina, uia beste, patxara gehiago
0: bai,
1: du kanta honek.
0: Bai, niri Pazifikoko irla batzuk de, bai, karskit, bai, gogora.
1: Bai. Pazifikoan ez daude esnekiak, ez daude txerrikiak.
0: Seguro?
1: Eta faktu, ez hemen bezalakoak.
0: Ja, hori bai, hori bai.
1: Hori seguro.
0: Hemen Pazifikoan ez dute mahala saskirik.
1: Ez dute.
0: Imaginez altzara, zera, tu amo tu irletatik bat ematek parte hartzia, gure lehiak eta nara bieldu behar.
1: Ba, gure malako lankideak, bueno, bagian jarriko genituzke errakorretan, udanetan. Bueno, yeah. Momentuz, Euskal Herritik, esango nuke, ez dugula Euskal Herritik kanpo, saskirik banatu. Yeah. Agian, astean dan horrela izango da. Ba, izan ere, udasasoian ere, hain gustura egon gara mala saskia banatzen, eta galtzerdi parean, jarraituko dugu uda osoan zehar ere, eta zer, eta aurren gogoetak eta irribarrak ere entzuten.
0: Gozatu egin dugu, eta urtean
1: zehar. Bat. Pila bat.
0: Horregatik. Beren ateraldiekin eta gogoetekin eta filosofia printzekin.
1: Bai, askotan ez duzten harrapatzen gaituzten erantzuna dituztelako, baina, Jon, seguraski guk ere, heldu bati egitera usartzen ez garen galderak egiten ditugulako.
0: Bai.
1: Galderak eta bestelakoak, bira.
0: Galderak
1: eta ez direnak.
0: Zirikatzeak eta.
1: Eta orain entzungo dituzunak. Ze, aste honetan, Lasarteko Landaberri ikastetxeko Julen, Lara, Malen, Iraitz eta Iñaki entzungo ditugu. Ane Albizu joan da euren gana, eta osartuko naiz esatera, berak ere umeak aurrean izan da, inoiz ez bezala hasi duela elkarrizketa.
0: Ia ba, nola hasi den, elkarrizketa hori. Zei zen dori
2: puzka. Mamua dator.
3: Ez dator mamua.
2: Bueno, hemen Lasarteko Landaberri ikastorara etorri gara. Arrapide pasealekua dau? Arrapide pasealekua. Bye. Zer da arrapide? Zergatik izena badakizuen?
3: Ez.
2: Ez du zuen joiz galdetu?
3: Ez.
2: Gauza jakiteko zer egin behar da?
3: Galdetu. Ba. Nik ez deten aiten.
2: Ba, ni galdetu dizuet, baina erantzun nik gabe geratu naiz. Arrapide, bueno, galdetuko diogu gero irakaslei. Eta non gaude zehazki? Lasarte horia?
3: Zubieta.
2: Hau Zubieta da?
3: Bai. Hemen errealeko kampo, bueno, entrenatzen duten lekoa ondoan, hemen.
2: Hemen nasketa pixka bat izaten duzu ez da, hipodromoarekin ere, Lasarte, Donosti, Lasarte, Oria, Zubieta, Usurbil, a ber, argitu idazu emesedez. Nondo de mugak, zer da Lasarte eta zer ez da Lasarte?
3: Lasarte bukatzen da Zubian, hipodromoko Zubian.
2: Hipodromoa beraz, ez da Lasarte?
3: Ez. Ez. Zubieta. Zubieta
2: da Donostia.
3: Bai.
2: Zubieta zer da Donostia, Usurbil?
3: Donostia esango nukenik.
4: Ez dakit.
3: Donostia esango nukenik.
2: Zati bat Donostia eta beste bat Usurbil, zaliteke?
3: Bai.
2: Ez daude garbi gauzak hemen herri honetan, Eta Lasarte, ala Lasarte horia.
3: Lasarte horia.
4: Bai, dago beste leku bat bakarri Lasarte dela.
3: Bai, gazt. Araban eta Araban dago bat.
2: Araban Lasarte dago, eta Lasarte hori esan behar da beraz.
3: Bai. Gu Lasarte esaten diogu, baina berez da Lasarte horia.
4: Bai.
2: Horia, zer da?
4: Horia meni.
3: Horia, horia. Horia, hortik da torri zena Lasarte horia.
2: Horia koloretik?
4: Ez.
2: Horia, zer? Ibaia?
4: Ibaia.
2: Eta badakizu non itxasoratzen den horia?
3: Orion.
2: Horia Orion. Erresa da, Vale. Eta joaten zarete zaldi lasterketak ikustera?
3: Ez.
4: Ez.
2: Normaliki. Inoiz ez zarete, Juan?
3: Ez.
2: Bagaldetu behar nizuen, inoiz joan ezten bati, ea nola azalduko zenioketen zer gertatzen den hipodromo batean, igande arratsalde batean, bueno, lasterketa dauden egun batean, badakizuen?
5: Igugarra maia egun batean jantzen hipodromora eta ikusi den zaldia, baina ez genuen ikusi lasterketa bat.
6: Entrenatzen.
5: Bai.
2: Hemendik ikusten dituzu entrenatzen?
6: Bai.
7: Askotan.
5: Eta erregala egin entrenatzen bai.
2: Zer izango zinatek eta gustorago? Zaldi gainekoa, jokeia, ala zaldia?
6: Zaldi gainekoa.
7: Jokea.
5: Ba...
6: Zaldi ebintzatez.
2: Zergatik ez, zaldia? Zaldia.

0: Eta zaldia, zergatik ez dute zaldia izan nahi? Oso argi dute, motiboa da falta zaiguna.
1: Lara, Malen, Iraitz, Julen eta Iñaki. Bostetik inok ez du zaldiaren lekuan jarri nahi. Ustez majo bizi dira ba?
0: Beira, gizakiaren munduarekin alderatuta, bost izarretako hotel baten pareko instalazioetan bizi omen dira. Hori bai, dieta zorrotz eta entrenamendu egutegi oso zehaztua dutela ere jakin dut. Baina aukeran laburregia, Ze eliteko zaldiaren leia bizitza edo, bi lau urte bitartekoa da. Orduan bakarrik lehiatzen dute, gero ez omen dute beste balio.
1: Ze ikusi ote dute Lasarteko gure lagunek zaldia izan nahi ez izateko? Irrati urte osoko zenbaki bera erabiliko dugu, udan ere?
0: Bai.
1: 688-666-000. Hau da gure WhatsAppeko telefonoa ere, ala?
0: Bai,
1: hau betikoa.
0: Betikoa da, baina bada ez bada. Horain badakizu, uda sasoian entzule berriak engantzatzen zaizkigu irratera. Orduan, horiek ere jakin dezaten.
1: 688-666-000 zuen loreak, eta zuen erreguak, eta zuen erretolikak, eta zuen herrietak ere bai.
0: Ze galdatu barria zu?
1: Gozategien letrekin zemoz.
0: Agian, duela amabost urte hobeto.
1: Ia, jarraitzen dizun honi.
0: Aiora lagundu.
1: Formal ibiltzen naiz baina, begira gauzak zer diran, 22 garagardo, talau gintonik segidan.
0: Ja sta.
1: Azkenengo Coca-Colak.
0: Kalte egin ote zidan. Buah, erresa.
1: Eta hau, gure.
0: Wow, ze sustoa.
1: Akordeoia nik jotzen dot, do menor eta do maior. Hola, errezitatuta komplikatu.
0: Akordeoia nik jotzen dot.
1: Ondo. Orejarekin entzungo.
0: Justo.
1: Akordeoia nik jotzen dot, do menor eta do maior. Hola, errezitatuta komplikatu.
0: Akordeoia nik jotzen dot.
1: Ondo. Orejarekin entzungo.

0: protagonista. Baina ez aztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoiriko onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingoa azokan.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salga Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
3: Euskadi Irratia.

0: Rosina Etxeberria, egunon.
1: Bai, kantonek dion bezala egunon, jo. Egunon.
0: Egunon, Amar Totem podcasta. Gaur bederatzi garrena.
1: Azken aurrekoa.
0: Ez da izango, munduan lurrazaldean euskaldunik, doinu hobek entzunda, taldea zein den. Igerri iztuenik.
1: Jo, ze polita. Bori gauza polita da talde batentzat eta musikari batentzat. Eta gainera, banda honi opari dioguna. Eta opa dioguna ere bai, ze urteak eta urteak egin dituzte taula gainean, plazak eta hortik aurrerako guztiak berotzen eta musika benetan ederrak egiten. Eta orain, 35 urte dituztenean, hor ditu oraindik ere gozategi taldekoak.
0: Zenbat denbora, guk denok, tabernan batzuk etxean eta nahi duena, baina tabernan, gozategiren kantak entzuten pasaditugun minutu denak errengaran jarri ezkeo, urte beteko estetentzia igual.
1: Hartuko genuke, Jon, eta orain uda partean zer esanik ez gainera. Bueno, babai, dudari gabe, 35 urteko ibilbidea du talde honek, trikiaren garai denak bizi izan ditu gainera, bikote modura lenda bizi Nebarrebak, Asier eta Ainhoa, gero hauei batu zitzaien Inigorekin batera, beste bide bat hartu zuten, triki poparen garaiare eto izen, azken urte hauetan bizitzen ari diren arrakasta guzti ere, bai. Bueno, esate baterako, beraiekin egon ginen, eta egon ginen egun horren aurreko asteburuan jo zuten ostiralean, larun batean, eta igandean ere jo egin zuten.
0: Iru.
1: Eta gero galdetu genien, eta urrengo asteburua nola dator, eta urrengo asteburua omentzatorren, larun batean bi kontzerturekin, larun batean bi emanaldi bata bestearen jarraian. Eta horrek segituan sortzen duen galdera, hau alda gozategiren egunerokoa, hau alda gozategiren ez dakit, gaur eguna, ez, musika munduan, eta lan munduenetan. Inigo gerantzuna, eta fijatu, guai esaten duela, orain esateko. Guai hitza erabiltzen du, orain esateko. Bera Nafarra da, bera Sakanakoa da, bera Urdiaindarra da, eta Urdiaingo euskarak baditu alako ezaugarri batzuk, eta hau da Inigo Goikoetxea.
2: Momentu honetan bai, zuzenekoak emateko garaia da, egia da, urte osoa pasatzen dugula kontzertuak ematen, baina guai azten da, epokaik fuertena guai da, garai fuertena guai da, eta bueno, egia esan, guai zuzenekoek, beha zuzenekoek prestatzen, denbora pila bat pasatzen dugu negu osoan, eta egia esan lan dexente egiten dugu bai.
1: Neguen ere prestatzen, baino gara jau guai da, berak esatzen.
0: Gustatu zaideak apunte filologiko hori, ona.
1: Ze polita.
0: Bai, harra.
1: Guai da, gara iri politena. Bueno, eta honek beste galdera badakar, eta honela noizarte, Asier Gozategi.
3: Euskadi irretiko aurreko diskoatea gendunen aurreneko elkarrizketako baten, da, bal, listo, atea zuen diskoatea, guain zuen elburu hazin data. Nik erantzun un hor, nik ustetuko leitzatik, hemen nik ama osturtera, gozategi taldeak talde izaten jarritzia. Bi aldize, pasadeu. Ama osturtera, ba, eta irugarren guen bila guaz.
1: Kasi berrogeita bos gertuago, kasi hori baino. Gozategi taldekoak momentu honetan, irugarren...

0: amabost urtekoaren bila.
1: Zagik, Beniton rekorra pasabera kapu.
2: Gainditu gara.
1: Hori gainditu gara, zio.
2: Guaniko kilometra bat zuba zuzke, gordo.
1: Hoi dikan erdi ez gaiatu.
0: Ba begira, Asier eta Ainhoa neba arrebak izan da, haurtzarotik elkartu ziren bi hauek, Asier eta Ainhoa horrela abiatu zelako gozategi talde edo bikote ez da, Orioko senideak. Baina lehen esan dugun bezala, Iñigo Goikoetxea Nafarra da, Urdiaingoa da, hau da Nafarroako sakana ezaguneko herri horretakoa, hau Altsasu eta Etxarri Arana artean dago. Eta hori, Orio eta Urdiain arteko lotura hori, hori nondik sortzen da.
1: 16 urtekin hasi izan ni klaseke ematen Arbizun, eta kin joten izan.
0: Arbizun gainera.
1: Arbizun da, Arbizun basen ditu, nuzte gizien bat, hogei urteo klasik ematen, eta hogei urte jo badin bado, lehenu urte jo zeon. Eta sakanako guztik, baki Arbizuko urdiengo berri, otxariko berri, o lakuntzako berri, baki eta honen basekin hori jotar bat etortzezara klasik ematen. Eta egin egun baten, gu jotzen, arre bat emilio jotzen ginen, eta horretik gain hortzi taldia, folk talde bat ikusi nuen da, ikusi nuen, tipo bat, flako bat, okoro garrin da, txarango bat jotzen da, eta bueno, bea ez utzeko aukera izan da, me kau eso, han flechazo horri izan zen. Ja, ez autu, elkar ez autu gendun eta zer dira, egunen baten zerbait, protu behi hau. Bueno, utzi gendun, alako baten juntatu ginean behin, kaja ritmos txiki batekin eta bakuak inda trikeriak inda, aurreneko kanta jogan denunetik gain, emozionatu ginean da, bueno.
0: Eta gaur arte, eta hor gainera aldaketa bat ere badator, Triki, Pandero, Gehi, Txarango, etorrelakoak, bikote izatetik talderako jauzi ere bai, etorrekin musika aldaketa. Noiz hartu zenuen, edota noiz hartu zuten hauek erabaki hori, zer dela eta soinu aldaketa hori, bikote izatetik talde izan, eta beste musika batzuk ere lantzeko erabakia.
1: Nikuzet hori erabaki hori eskendula hartu, hori gertatu intzan. Bikote bezala hasi ginean, bakua sartu gendun, gero Fran Iturbekin hasi ginean laukote bezala, abesti batzuk ingenitun, maketa bat grabatu gendun, maketa horrek arrakasta izan zuen diskua grabatzeko aukera etorri zitzaigun, bateri bat sartu gendun, ordu triketilari batzuk ekipo batekin, ekipo alkilatu batekin jutia, etzan. Erabaki horiek tokatu zaigu horre gotia, baina erabaki horiek dukezitu hartu. Nik ustez momentuak eraman gaitula.
0: Gozategi taldekoekin, gure 9. amartotenen atal hori, ez da, gozategi taldearekin. Eta, bueno, hemen Iñigori deitu nion elkarrizketa lotu alizateko lehen da bizi. Eta elkarrizketa hasi horretik ale sanion, Iñigo eta noiz urrengo diskoa. Ze gozategi gaurreko diskoa erakutsi zuenetik ja urte batzu pasadira, eta diskoak ere beharrezkoak dira, kantu berriak ere beharrezkoak dira. Noiz dator urrengo diskoa. Eta hori berak esan zian, hori hasierren lana da. Horrei, ez dakit, hasierrekor momentu ikusi behar du. Bueno, ez hori bakarrik, hasier horren beste sartzen da kantu eta disko produkzio ekoizpen momentu horretan, gainontzeko dena kanpoan utzi behar duela. Taldea alde batera utzi behar du, kontzertuak bertan behera garatu behar dira, familia ere bai alde batera, dena alde batera. Momentua behar da.
1: Ba, netzako hori da, gozategia bi urtua talde bat, plazeta gozategia itzea jutena ez da, azkeneko, azkeneko kanta entzutea.
0: Edo bai.
1: Edo bai, hori bai, bai. Ba, ode lehenko urten gure esku da gauntzako imaginatu librea abesti jain gendun. Abesti batzuk badezka hau, horrin da, baina norbeak sentitu behar du momentua dela atatzeko, ez? Fortzatuta edo disko bat atea behar adekau datorin urten lan aiteko, edo guain ikan jute garen da plaza baten atzo bertan, o azte buruan bertan, jotzen nahi ginelaz, ikusi Bizkaia jun, Araba jun, Nafarroa jun, itxen jardun. Atanak, zugindako, oindela, oita marurte, ateatako abesti batekin, danak osatzen ikustia, hori, placer bada. Erromeri bat iten eizea, Josurea abestikin iten eizea, eta jendeak asko, ba, jutea, hori entzutea, jutea. Bai, oingo gaztek, eta bai, lehenoko.
0: Alere, hor pizkatxo bat ola, bajuti bezala pasaduzu hasi, baina esan duzu, kantuak badaude. Beraz, zerbait etorri litekenaren itxaropena eduki dezake gurain.
1: Ba, etorriko da, etorriko da, baina, gertatzen da, oin urtan murgiltze baldin magea, ba, nik adibidez, emasaren gaitik anapanatu inberko nuke, eta...
0: Zena labak inigori pasa, eta...
1: Oida.
3: Nik gehiaztun nahi. Zizandu.
0: Seme alaba keñigo ni pasa, ta bera que beste gerak. Baia, ni que ya gustu.
3: Más tienen andin banando.
0: Bai, claro, disco a sartzeko beharko lukela a la maruraino sartuta, ¿está? Bueno, Iñigo bakarrik ez. Kasu honetan gozategi taldean Iñigoren anaia ere bai, Imanol gitarrista, hau ere ezin bestekoa talde honen ibilbidean. Baina Imanoli orain beste lan bat ere sortu zaio, La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh egin dabil momentu honetan Iñigo gozategiren anaia Imanol. Triki giro eta plazatik zer eta Espainia, Latinoamerika, Estatu Batuak eta alako eskenatokiak ezagutzera.
4: Azken hilabete hauetan, Pablo Benegasek taldea utzi behar zuenean eta hori, ba, berarekin harremanetan jarri zian, eta hori, ba, alde batetik bazekitelako nola jortzen zuen, eta beste alde batetik ba, pertsona bezala ere ezagutzen dutelako, eta beraintzako oso importantea da, ba, furroneta batean sartzeko garaian nordoan, no, ondoan.
1: Takatutan hartu berdade, bai, Euskal Herrin, erromeritan edo dabiltzan musikok daukaten maila. Danak ezagutu ditugu, Ruben Caballero, Igor Telletxea, Irazoki, Mikel Irazoki...
0: Opentsa.
1: Pesa,
0: Nundaun, Miguel Boseren bideo guztia markatzen
1: dena, hori da, baina hori da, gure erremeritan ibilitako, erremeritan ikusituko trikitaken, maixeta itziaren, hor, ibilitako jendia da. Hale, gila, hemen ikuste ditugunak, ez diara gutxietzi behar.
0: Bueno, bat dudarik gabe, gozategi taldea inoiz baino indartsuago dugu, hogeita amabost urte eta piko dituen honetan inoiz baino indartsuago dabil orain gozategi taldea, horretan plastik izan duten gora etortze horrek ere lagunduko zuen, baina horre bakarrik ez, horren inguruan beste laguntza batzuk ere izan dira eta.
1: Bai, bai, taldea gu taldea nazi baino lehenu egin dago, igual esango haua. Guain zan, Euskadi Irratiak Bizaberrien txapelketa antolatzen hasi zan, eta nik uste gure zormenare hortikan horra zizala, atrebitu ginala, hortikan gauza kantak eta itea eta hola. Aurreko urte nintzen fandengo eta trikitisa, Norki eta Ekuadorren dago kito, izan ingenitun.
0: Pentsa ze bi pieza?
1: Amasei urtekin.
0: Amasei urtekin,
1: hasi. Amasei urtekin, albo karrakoa joka eta hoen digane bidan dola da.
0: Ez, eske esan nahi nuke horrekin, zuek hori egin zenuten, gero etxepe etorri zen, hortik egin du alako rollo urbano batera eraman duela esango dugu, eta zuek ere zeuen bersioa horretara moldatu behar izan duzue gaur egun, ez da, horren ondotik.
1: Bai, behaien grabazioa eskatu benen eta sartzeitugu, behan izpetsuk eta sartzeitugu, eta hoain urte askotan ez bezala, hoain, tarapata-pata egiten duen, ja plaza da gatana marrukaztea.
0: Nola egiten duela, tarapata esan duzu?
1: Tarapata-pata.
0: Bai, tarapata-pata-pata. Habera, ez duna genuke hori, asier, mesedez. Bueno, hemen lagin txiki bat erakusten ari gara.
3: Gustatu zaidak izan duenean, plaza guztia marrukazten da.
0: Marrukazten da, ezta. Bueno, kantu honekin edo tapieza honekin dudari gabeta. Ze gauza bitxiak hartatu den alboka honekin, alboka hau aurkeztu zuten. Euskadi Irratiaren trikiti lehiak eta klasiko hartara.
3: Gure entzulek ez duten jakingo.
0: Bueno, batzuk jakingo dute agia, baina beste batzuk ziurrenik nik ere nekien eta ba hori hasierre kontatuta, ezta. Ba hori gero grabatu zuten, diskoan etorri zen, eta duela urte pare bat, Etxepe kolektiboak horri alako bersio bat egin dio hori mundu urbanora eramandu. Eta gaur egun gozategik alboka kantu hori edo pieza hori jotzen duenean, jotzen du Etxepenen filtro hortati pasatuta, gainera Etxepekoi bozak eskatu zizkien, eta boz horiek gehitu egiten dituzte beraio zuzenean jotzen duten.
3: Simbiosia.
0: Simbiosia dudari gabe. Hala ere hori ez da bakarra, hori ez da taldearen gailur bakarra.
1: Ne, uste tan dina izan dela nirekin. Gehiena horrek eman dugu. Gendiako bain igual gehiena hori ez du eskatuko, baina gehi guri gehiena eman digun, bueno, momentu eman digu, ez da, nornori norkik izan zuen arrakazta, eta horregatik gani uki gendun, nirekin gara batzuk aukera, gero kalamreak egun honek oso ondo funtzionatzeu.
0: Ba, ez politia egun hon. Ni, ez politia egun hon.
4: Egia da, kantu bakoitzak badaukala bere ibilbidea, eta askotan, jende askoke esaten digu, ez zaite aspertzen hainbeste alditan kanta jotzea ez da? Ba, nik uste dut gure kasuan ez dugu laula, hola ulertzen kantua. Gutako kantua da instrumentu bat, erabiltzen duguna, hor plazan, beko partean, dagoen jendearekin zerbait komunikatzeko. Eta hori aldiro-aldiro diferentea da. Pazan ostiralekoa eta datorna ostiralekoa diferentea dira. Pertsona diferentia dira, eta pertsona berdinak baldima dira, bakoitzandako momentu hori da bizidana. Eta plazak hori dauka. Guk esaten dugu gaur egun gizarteak behar duela plaza. Plaza aukera bat da. Batez ere, jende oso gaztea dan hoiendako. Zergatik, batean deskubritzen dutelako plaza harremantzeko toki jator bat. Beste modu batean harremanak sortu daitezken tokia.
0: Plaza eta plaza, hori da gozategiren hitza. Bueno, eta horrekin batera, nirekin ere bai, nirekin apur bat.

0: Jo, alare, okeraz baliman nago, hau bizkaieraz da kasunetan, hitza bizkaieraz dira, Jon Maiak prestatutako hitzak dira, ezta? Hasiera hasieran itziren bizkaieraz hitza hauek, ezta? Hasiera hasieran...
1: Arregi, lehenuo intzun, beak bere bizipen badagaina, eta lehenuo euskara batuan intzun. Baina bi egun eta etorri zen, hasiera utzi eta etorri hau. Eta bila zera.
0: Beraz, gozategikoak bi behintzat gipuzkoarrak, Inigo kasunetan Nafarra, Jon ere gipuzkoarra, baina zer eta nirekin honen hitzak bizkaieraz, bizkaiera delako euskararen maitasun hizkuntza, ezta?
2: Bai, baina hemen desklasifikatutako paperetan bezala sekretu bat, nirekin nirekin batueraz bertsio bat duenik, nono ti dago hori?
0: Hori hona izan
2: Euskal duke. Euskal Museoaren Hall of Fame-en sartu dago.
0: Bai, dudarik gabe.
2: Batuerako bertsio.
0: Bueno, ba, amar toten bederatzigarren atala, hogeita amabost urte gozategi taldeak, eta momentu honetan bere gailurrean, hogeita sei honetan bere gailurrean, hogeita amabost urteak direla eta gehigarri bereziak ere badatoz, eta gehigarri horiekin batera, baita, dudarik gabe, taldearen inguruko dokumentala ere.
3: Bai, ez dakit taldeari buruzkoa dan, edo taldeak plazan sortzen duenari buruz.
0: Noizko espero behar du hori gutxi gora bera?
3: Ba, nahiko genuke irailan aurkeztu.
0: 2026ko irailan.
3: 2026ko irailan.
0: Eta gero 35 urte horiek direla eta bira berezi batzuk ere edo kontzertu berezi batzuk ere egin dituzu, ezta?
3: Bai, nahiko genuke ospatu lau hiriburutan behintzat, hegoaldeko lau hiriburutan behintzat nahiko genuke ospatu, bai.
0: Bueno, hegoaldeko esaten duenak iparraldeko ere esaten du.
3: Agian, ba, Baiona bezalako festa batzutan sartzea igual ez da hain erraza. Baina, bueno, saiatu, saiatuko.

0: Bederatzigarrena, amar totemetatik bederatzigarrena, ederra.
1: Azken bat falta zaigu, kostategi number one,
0: gauza beti number one. Pentsatzen nien ikasiko nituela gauzak eta ikasi ditiat, dokumentalaren enekian, zain zen geratuko gaituk, eta
1: kostategikoek,
0: hori da. Eta kostategikoek jarritu ezatela, edo zen herritako jasetan da jasak ez direnean, plazetan bestiarioa pizten erromerian eta plazak marruka jartzen.
1: Hori da, herrietan, plazetan egin importantea denitz horretan eta batez ere euskaldunan bihotzetan ere bai. Gozategi, hogeita amabost urteia.
0: Urrena, amargarrena.
1: Amargarrena eta azkena, ez dugu argituko zein den, Jon, ez dugu argituko.
0: Eskerrik asko.

0: Arratxean 8:00 argazkilariaren erabileraz Leire Lakasta.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
2: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Nola, ez zarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, atxedenerako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
6: Euskadi Irratia.

0: babesan egingo dut, ze aitortza merezi du Mikel Rota Etxekeres eta Jaunak aukeratu ditu. Udako faktoriako sintoniak eta hau entzuten ari garena, pixka bat altza, Iona mesedez? Niri, behintzat, zerbait ibilkaria ekarri diko gora. Ander Izagirre, eguardion.
1: Eguardion, bai, lasaixe... Igual aukera nezola, lasaixe gila.
0: Baina, bai. Ibilkaria ez alda, bai. Ez? Txirula horrek, bueno, bai, pausuak ez alditxo irudikatzen.
1: Bai, mugitzeko pixka gogoa esnatzen du, pixkanak altxatzeko.
0: Eta, zu zerbait balima zara, zara ibilkaria.
1: Bueno, gusto hori... Goiz hartu zitzaidan eta saiatu naiz hori mantentzen. Bai, bueno, lanerako ere, bai, kazetaritza egiteko, ba, kanpoan egitea gustatzen zait askotan.
0: Kazetaritza botekin, lehen hori erabiltzen zenuen, moto hori
1: edo. Bai, bai.
0: Horrein dik ere, bai?
1: Bai, kazetari alderraia jarritako gazetak.
0: Kazetari alderraia.
1: Jornalista in giro, itali eraz asko
0: gustatzen zait.
1: Jornalista in giro asko gustatzen zait. Bai.
0: Ander Olaizola, Ander Izagirre Olaizola, gurekin izango da, astero, hau da, paotxa, eta ekarriko dizkigu, ba, bere ibilera horietan ikusi eta ikasitakoak. Eta izenare zeu jarri diozu sailari?
1: Ekarri mundua.
0: Zergatik ekarri mundua?
1: Ba, Aramaioko lagun batek esaten zialako aspaldi, orain dela 20 urte edo, berak ere gogoazuka munduan ibiltzeko, baina momentu hartan, ba, familia, lana, eta, bueno, ba, ezin zuen. Orduan, ba, nik lanagatik, ba, zorionez beti aukera izan dut asko mugitzeko munduan, eta berak esaten zian, bueno, zu suerte hori daukazu, baina badaukazu zer egin bat. Guri ekarri mundua, ekarri, eta eskatzen zian email bat bialtzeko, edo argazkitxo bat, edo gero kronikak pasatzeko, eta egia da, alako obligazio moral hori sentitzen nuela. Ekarri mundua, ba, bueno, saio honetan ere ekarriko ditugu zatitxo batzuk, Jon.
0: Ederki, ba, poz handia dugu, zu hemen izateak poz ematen dugu, eta mundu ekartzen alegin duko gara, eta gaur mundu ez ezik ekarri dituzu paperak, zure bai. Mugikorra, kantinplora bat, bai. Objektuak ere bai, bai. Pixka bat zeure egin duzu lekua.
1: Bueno, bai, parafernalia pixka bat ekarri dut, azte hauetako kontakizuna jazteko, joango dira pixkanak ateratzen, bai, han garai bateko 1-2-3 programan bezala.
0: Asi egin behar dugu Atlantikoz bestalde.
1: Bai, Mexikon, Mexikon ondo iruditzen bazaizu, eh? Oaxakako mendietan, ez dakit inguru haiek ezagutzen dituzun, Jon?
0: Mexikon izan agarra, baina Mexiko da kontinente bat, eta bai, bai, Oaxaka ez dut ezagutzen.
1: Oso handia da,
0: Mexikoren bizkarra, lombarretan gutxi gara.
1: Bai, hori da, hegoaldean, bai, bai. Han, bueno, oso lurralde malkartsua da, eta jongo gera, altxor zapotekoaren bila, horrek ematen dut intinen izenburu bat, ez da? Ba, Oaxaka oso lurralde malkartsua da, jendea bizi da bailara isolatuetan, eta lurrezko pistetatik iritsi ginen Txontekomatlan herrira. Irakurri gabe esan dute, begira, Txontekomatlan, ondo ikasita daukat. Herri txiki bada, gero esango izut norekin eta nori esker joan nintzen.
0: Horrentxe begiratu dut mendiartean dago, eh?
1: Bai, bai, bai, benetan zulo batean. Han, besteak beste, bizizan Don Hilarino Torres Mendoza. 56 urteko nekazari bat. Ira,
0: nien esan duzu, baina han biziko da horrein ere, edo?
1: Hiltzen gizona, bai, urteak pasa dira, hiltzen, bai, baina
0: bueno,
1: antopatu nun, bai.
0: Hilarino Torres.
1: 56 urte, etzain oso edadekoa. Bizarzuriko gizon bat, ola, lastozko kapelu batekin. Eta bera zen, Txontekomatlan herrian, sakelako telefona zuekan persona bakarra. Kontua da, ez dagoela estaldurarik. Berak ezin zuen inorekin hitz egin telefonoz, baina tematu zen, telefono nahi zuela, erosi zuen telefonoa, eta telefonoarekin ezin du inorekin, ezin zuen inorekin hitz egin, baina etengabe hitz egiten zion telefonoari. Hau egiten zuen, Jon, hartzen zuen telefonoa, enfokatzen zuen, ba, pantailarekin adibidez zuaitz bat, eta bere hizkuntzan, txontal hizkuntzan esaten zuen adibidez. Ikta aek guisanak, alegia, hau, abakatearen arbola da. Pixka bat aurrera, etxe baten fokatzen zuen pantailarekin. Ikta leikne hulk, hau nire etxea da. Barkatu nire maila espada osona txontale...
0: Ba, ez uzentze gore, arre, hau, ba.
1: Unibertsiara sartzeko proba inoen, azterketa inoen, aztero jarri zidaten txontalare, bueno. Oinez jarraitu
0: benon. Etzen den ausitara, gozik.
1: ez. Oinez joan ginen Don Hilarinorekin bidean aurrera, eta telefonarekin. Ikta laneak baji guala gaji. Gutxi gora bera, eh? Bide hau urrengo herrira doa. Zure ustez, Jon, zertan ari zen Don Hilarino telefono horrekin? Imaginatu dezakezu, zertarako erabiltzen zuen telefonoa.
0: Ba, telefonoa ezin zuen erabili
1: egitzeko. Ez zuen deirik egiten, ez zeukan almenio gaitasunik aukerarik deirak egiteko.
0: Eta txontal hizkuntzan ari zenean telefonoa zertuen belarrian edo?
1: Ez, bideoa grabatzen zituen. Eta esaldiak esan.
0: Gordetzen
1: hizkuntza? Hori da. Desagertzear dagoen hizkuntza bada txontala, eta berak hori egi, telefona erosi zuen bere hizkuntzaren azken hitzak edo erregistratzeko. Mexikon 68 hizkuntza indigena daude gutxi gora bera, irurenda irurogeita lau dialekto, hoien erdiak edo desagertzeko zorian daude, eta Oaxacan bereziki aberastasun handia dago, 18 hizkuntza indigena, eta batzuk oso hiztun gutxi dauzkatenak. Mm-hmm. Txontala, adibidez, Donilarinorena, uste dut 3500 hiztun bakarrik zirela, mendialdean sakabanatuta gainera, hiru dialekto desberdi, nahiko desberdinak elkarrekin, elkarrekin kontaktu gutxiko jendea, gehienak edadekoa, 50 urtetik gorakoak, eta Donilarinok telefono erosi zuen, ba horretarako, gordetzeko bere hizkuntza hori, baina batzutan gero kontatu ziaten etzela oso ondo moldatzen tramankulu horrekin eta gero espazio hori gabe gelditzen zen, grabatutakoa borratu egiten zuen, nun betiko galtzen zen, baina bueno, ni hortara joan nintzen, Oaxacako hizkuntza indigena hoien inguruan zerbait jakitera eta horrekin zer gertatzen zen ikustera, ez? Donilarino kontatu zidan, ba, umetan, bueno, hau ezaguna egingo zaigu agian, iritik bihatzen zietela irakaslea, eta dena gazteleraz egiten zutela eskolan, eta txontalez hitz egitea debekatuta zegoela, eta batzutan umeak jo ere, edo zaplasteko bato, ematen zietela. Eta orduan berak esaten zian, bueno, orain Oaxacako gobernua saiatzen da, bertako hizkuntzak ez dakit bultzatzen edo mantentzen, baina ez daukate aurrekonturik, eta bain ba gazteek ez dute hitz egiten, lotxa ematen die, eta, bueno, pues hori, ez dakit galtzorian dagoen beste hizkuntza bietako bat da, ez da? Mm-hmm.
0: Eta, beraz, ara eraman zintuena hizkuntza horien egoera zen, edo norkirik izizun
1: bueno,
0: manila?
1: Ni bestez kontu batzuen gati joan nintzen Mexikora, baina Oaxacan nengoela egunkari batean irakurri nuen, asko gustatzen zait bertako egunkariak irakurtzea.
0: Gauza ederra da hori.
1: Bai, ze notizia labur batean aurkitu dezakezu ate bat. Eta ate hori zen, notizia labur bat, Oaxacako aberastasun hori aipatzen zuena, 18 hizkuntza indigena eta bar. Eta erakunde bat aipatzen zuten, da nik bilatu nuen Oaxacako hiriburuan erakunde horren egoitza, etxe xume bat zen, kartel bat zeukan atean, Cedelio. Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca.
0: Hori dena, egunkarian irakurritako albiste laburu.
1: Bai, atea jotzera joan nintzen. Eta, gero esan ziaten, bai, izena luzeago daukagu aurrekontua baino. Ze, aurrekontu erik ez daukagu, motza. Gizon batek eman zian ongietorria, Salvador Galindo, profesorea, oso tipo atsegina, simpatikoa, begikorra. Perak esaten zian, ba, gia dazaukagula dirurik. Nik nere furgoneta hartzen dut Oaxacan barrena ibiltzeko gure proiektuak pixka zaintzeko Oaxaca Andaluziaren tamainako eskualde bat.
0: Zenbait Europar herrialde baina handia ba.
1: Bai, eta joaten zen ba, proiektu bat txiki batzu zeuzkaten martxan herrietan ba, formakuntza hizkuntza indigenak irakasteko, gaztentzako eskolak, audioliburuak argitaratzen zituzten.
0: Ahaltzuten egiten, erresistentzia.
1: Bai, baina oso baliabide gutxirekin, ez da? Eta begira, esan zidan, aizu, ni bihar banoa hiru egunetarako nere furgoneta txikian espedizio bat egitera mendialdera etorri nahi duzu nirekin? Jode, jomba, pentsa.
0: Tintinen abenturaren esan.
1: Bueno, bada, atea jo galdetu eta beti jende atsegina dago beti munduan, ez? Ta ikusten dutenean kanpoko kazetari bat jakimina daukana eta gogoa ezagutzeko ba erresa izaten da. Eta besteak beste eraman genion Donilarinori grabagailu bat memoria txartelekin, ba beintzat grabatzen zuena ez galtzeko, ezta?
0: Ona.
1: Eta hor jomba badira
0: biok mano joan zineten?
1: Bai, eta gero ikusiko zuen nun bokatu genuen, bere amaren etxean, nene, bueno, ez eta aurreratuko nun bokatu genuen, baina, bueno, laibili ginen, olako lurrezko pistetatik, eta, bueno, viajetzen oso erosoa, baina, bueno, oso...
0: Ondo hartu zen duten, Salvador Galindok eta biok, ondo hartu zen duten.
1: Bai, tipo, atsegina, oraindik ere, harremanetan jarraitzen dugu Instagram bidez, eta, bueno, bai, oso harreman polita genuen hiru egunetan, abentura txiki bat bizi izan genuelako, ezta? Adibidez, bera kontatu zidan, bueno, kontu bitxe asko daude, baina hau adibidez. 1977, estatu batuetatik hizkuntzalari bat joan zen, Paul Turner, claro, hizkuntzalari entzat, Oaxaca da paradisu bat, hizkuntza txiki pila daude, oso desberdinak, desagertzeko zorian asko, eta gringoak asko joaten dira, akademikoak, eta azterketa, ikasketa horiek egitera. Paul Turner honek, grabazioak egin zituen, txontal hitz egiten zuen jendearekin, ba, inkesta egiten ziren, ba, nola esaten da hitz hau, esaldi hauek nola esaten dira, grabatu egin zuen hori dena, eta disko hoiek kajoi batean aztuta zeuden estatu batuetako unibertsitate batean. Norbaitek aurkitu zituen orain dela urte gutxi, eta Oaxacara bidali bueltan. Eta Salvador Galindok hoiek jaso, eta bueltatu zen herri horietara, inkesta berriz ere jende horri egitera, 50 urte geroago.
0: Wow.
1: Zer gertatu zen? Ba, atzerakada oso nabarmena zela, ezta? Galindok esaten zian, jo, nik inkesta bera egiten nion 50 urte geroago gizon bati, gizon horrek adibidez ez zuen gogoratzen gringo hori etorri zenik bera grabatzera, eta galdetzen zio, nola esaten da hau neretxea da, nola esaten duzu goizean kaixo ez dakizer, ez? Eta gizon horrek, pues astuta zeukan hizkuntza. Tarduan jarri zituen grabazioa 50 urte lehenagokoa, bere ahotsa ezagutu zuen, eta negarrez hasi zen. Zaten, joder, egia da, nik banekien, nire ama hizkuntza hau zen, baina astu dut erabat, ez? Beraz, atzeraka da, oso nabarmena da, ez? Da, bueno, hori, Salvador Galindorekin, pues, olako esperientziak izan nituen, ez?
0: Wow, ikaragarria. Erdin parrez, hasi gara, ez dakit...
1: bueno, badaude, begira, badaude... nahiko tragikomikoa da kontua. Adibidez, beste herri batean, Zogotxo, herri handixago bat, han bazegoen Centro de Integración Social, CIS, izen horrekin pentsa. Integración Social zer zen, orain dela 60 urte, ba, Integración Social zen indigenak integratzea. Mm-hmm. Zer egiten zuten bertan, ba, gaztelera irakasten zieten, eta lanbide eziketa, ez? Ba, indigenak integratzeko. Eta, batez ere zen, hori, gaztelera zabaltzeko, ez? Ba, han, bueno, orain zapoteko zitz egiten dute, irakaslek esaten ziaten, jo, gaztek badakite, baina gero lotxa ematen die, eta ez dute hitz egiten, da, dena gaztelera egiten dugu. Eta, etorri zitzaizkian bin eskatsa, Jon, 15 urte ingurukoak edo, eta bi zapoteko, bi indigena, 15 urtekoak, eta esan ziaten, do you speak English? Eta, claro, ni hasta aquí gringo y chura nauka, no mochila aquí, no cámara aquí, no la. Está sanien, yes, a little bit. Pero si quieren podemos hablar en castellano, que yo hablo mejor en castellano que en inglesa. Ah, decepcionatu nituen. Ay, qué lástima. ¿Y no podríamos hablar 5 minutitos en inglés? Claro, inglesa da, ba, prestigio daukan hizkuntza. Eta gazte hauek, ba, serietan ikusten dute, sare sozialetan, eskolan ikasten dute, baina gero ezin dute praktikatu. Orduan, gringo bat, edo giri bat.
0: Ilusioa zuten.
1: Bai, nerekin, eta nik esan nien, bueno, vale, eta, just 5 minutes, vale, just 5 minutes. Eta, ni, ba, imaginatu nazazu, herriko plaza horretan, bi indigenakin, bi zapotekorekin, ingles ez izketan, da, galdetu nien. Eta, why are you learning English, eh? Zergatik ari zarete ikasten. Eta erantzuna izan zen, because we want to visit the United States, and because el inglés suena muy chido, hau da, suena muy guay, el inglés suena muy guay, hori da kontua, ez? Zapotekoarekin lotxatu egiten dira, eta inglesa hitz egin nahi dute, ba, hori, horregatik, ba, bueno, tragikomikoa da, edo ez dakit oso ondo zer den, ez da? Mm-hmm. Gero badago, bueno, gero kontatuko izut, bukaran denbora baldin badukago, badago hizkuntza bat iskatekoa, zazpi iztun bakarrik zeuzkana, momentu horretan.
0: Atentzio eman dit, esan duzunean, Mexikon 68 hizkuntza indigena daudela, ze, Kolombian 65 uste bai, dut direla.
1: Bai. Batzutan zaila izaten da...
0: Bai, zenbat, eta dialektoa dizkuntzaren muga bai, lausoa da, eta...
1: Bai, baina kontua da, joanistasun eta berastasun handia dagoela, esaten ziaten hau da, ekosistemak bezala. Oso baiara itxiak direnean, mendialdean, ba ez da harremana handirik egon, baiara hoien artean historikoki, orduan bakoitzak bere hizkuntza edo dialektoa garatu du, eta klar, gaur egun, ba, bueno, komunikazioak askoz ere globalagoa dira, eta hori galtzen ari da, ez? Ezin bestean esango nuke, baina bueno. Eta bukatzeko, Jon, Salvador Galindok esan zidan, begira, bidaia bukatuko dugu jatzatxin, eta gero beste bi gauza esan zizkidan, ba, ez dakik kontra esan korrak diren, edo nik olartu nituen, jatzatxi da herri fantasma bat, eta nire ama bizida. Honek ematen du Juan Rulforen esaldi bat, Pedro Páramo, nik pentsatu nuen, baina bere ama biziri dago, hilda dago. Ja,
0: fantasma bat bali,
1: herri fantasma bat da, eta nire ama bizida. Ba, jatzatxi, ira joan ginen, amaren bila, herri hori, herria handia zen, baina ustu egin zen 1980ean, migrazio handia egon zen, ba, Estatu Batuetara, Los Angelesera, Kaliforniara, eta orain joan, ba, behira, zapoteko iztun gehiago daude Los Angelesko auzo batean, Kalifornian, jatorrizko lekuan baino, ez? Oaxacan baino. Eta han ezagutu nuen Don Salvadorren ama, Doña Rebeka, 70 urteko emakume bat, bera ere oso abegikorra, oso energiaz betia, eta etxean hartu gintuen, eta faltzen eman, eta bla, bla, bla. Bueno, Doña Rebekak ez zuen herria utzi nahi. Doña Rebeka bizitza osoan irakasle izan zen mendialde hoietan, eskola txikietan, eta esaten zian, ez dakizu nola zen, oin dela 45 urte, umeak etortzen ziren biluzik, lanetik, edo gero lanera joaten ziren, ez zuten gaztelera.
0: Hau, bidaia, hau, noiz, ez dakit esan duzun, noiz egin zen bidaia.
1: Bila maseian, beraz.
0: Doin dola, 10 urte.
1: Bai, eta Doña Rebekak, Doña Rebeka lanean hasi zen, baztakit, 1960, ez dakit esan du buruz horin ez horin pixkata horreago. Da, bueno, inguru hietan, ba, gazteleraz ez errez, ez da zontu da. Ni gazteleraz ikasi nuen, ba, guri ere, irakasle iritik bialtzen zigutelako, zapoteko zitze egitea debekatzen zigutelako, eta neri gertatzen zitzaidan, ba, igual kalean jun, laguntxo batekin, zapoteko zitze egiten, dalako batean, irakasle ikusten genuen, da, ostras, ezin genuen hitz egin, ze zapotekoz ezin genuen. Bestela, isuna edo zaplastekoa, gazteleraz ez hitzaigun ateratzen, natural gubion artean, orduan, nos quedábamos muditas, esan zidan, ez? Nos quedábamos muditas, ba, mutu galditzu ginen. Eta, galdera asko egiten dizkionez, Doña Rebeka esan zio, jode, ikusten zuen nik interesaba neukala.
0: Munduko beste puntako kontuak esaten ari zera, baina zenbat oi hartzun claro, hemen, ere.
1: Hombre, nik ere, bueno, ba, nera mona kontatzen zidan hemen Donostian ba kontatzen izkio, nolako goza batzuk. Horregatik da polita, ez, ikustea goza batzuk nola repikatzen diren, uste zain desberdinak dien parajetan. Bueno, ba, Doña Rebeka esan zio, jode, ba, ikusi zuen nik benetan interesa neukala, eta ekarriko izut opari bat, eta sartu zen txangel bere gelara, eta etorri zen altxor zapotekoarekin, eta orain erakutsiko izut, Jon, zuk
0: esplikatu. Ah, bueltan.
1: Hau ekarri zidan, begira.
0: Altxor zapoteko.
1: Esplikatu zuk hori zer den.
0: Ia.
1: Ez atera, irakurriko ez azala.
0: Ez alduzu nahi ateratzen.
1: Bueno, nahi ez duna egin, bai.
0: A ber, hau liburuzka bat da.
1: Bai.
0: Maiztua eta denbora goritua.
1: Bai.
0: Pasaporte bat baina pikin bat handiagoa, kaiera txiki baten neurrikoa, eta hemen marrazki bat dauka eta barruan jartzen du. Serie, bi puntu. El pensamiento educativo, cultural y político indígena en la actualidad. Manual de lingüística práctica zapateko. Ah, alegia, eskuliburu bada, izkuntza
1: eskuliburu bat. Eskolatan zapotekoa, lehenengo aldiz, historian lehenengo aldiz, Doña Rebeka, eta horre, ez dakit izenak azalean dauden edo barruan. Baina, lau irakaslek egin zuten, 85. urtean.
0: Beren ekimenez.
1: Data jartzen du horrez.
0: Ah, 1985, bai.
1: Ba, Doña Rebeka izan zen egiletako bat, manual de lingüística práctica zapoteko, eskolatan gazteiz zapotekoa erakusteko.
0: Eta Jon,
1: Doña Rebekak egin zian opari bat, baina opari horrekin agindu bat edo bueno, zeregin bat ere bidali zian. Esan zidan, begira, zuk liburuzka hau eraman behar duzu zure herrira, eta hango jendeari kontatu, hemen ez ginela denok mutu gelditu. Que no nos quedamos todas muditas, esan zidan, ez? Orduan hori da, Doña Rebeka keman zidan oparia.
0: Ostras, ze polilla.
1: No se quedaron muditas.
0: Ze polilla, hemen iztegi ere badago, txinop, barras guñar, arramazka egite alegia. Ze derra.
1: Ikasten hasiko zara, zapotekoa.
0: Lehena horrena bauzkaz, baina gainera, hau, ekarri dezu, baina itzuleran, bakarra eman ozizun da, hau. Zure relikarioan gorde
1: behar. Altxor zapotekoa, bai, bueno, iritsi gara altxorra ikustera, Jon, bai.
0: Ez da git tintontzien zerbait geratu zaigun, gure...
1: Iskatekoaren anehi bat zu hori begira, bai da komikoa, zazpiztun dauzkan hizkuntza bat.
0: Horrelakoetan, neure Latinamerikako egonaldian jabetu naiz, hiriburuko kazetari monolingüei, edo, bueno, gaztelera ez gen inglesa da, pizten zaie hizkuntza horiekiko interesa, hori, geratzen denean azkena.
1: Hiltzear daudenean.
0: Bai, orduan.
1: Bai, hori osatik, ba, azken hiztuna. Azken hiztuna. Ba, horregatik, herri honetara jende asko joaten zen, jo, azken hiztunak. Eta hizkuntzalariak, eta bar, Don Ziprean osagutu benuenan, bueno, ban pikareska sortu zen oso polita. Zer gertatu zen? Ba, gringoak iristen ziren, enkestak egitera, eta bertako hiztun hauek esaten zieten. Bueno, ba, ni kobratzen hasiko naiz. Hiz bat esatean nahi baduzu, 20 peso dira. Eta gero joan zen, tarifa igotzen, ba, 40 peso, 50 peso, dan nekazari batek egun batean igual 150 peso irabazte zituen. Ta hauek, bueno, zer
0: gertatu... Soroan baina gehiago.
1: Bai, baina zer gertatu zen, joan, ba, alako batean hizkuntzalariak ere ergelak ez dira, eta bato beste konturatu zen, ustezko hizkuntza hoietako bat, eiztun hoietako bat, ez zela benetakako iztuna, asmatzen ari zela hitza kobratzeko. Zer, asmatu iten zituen hitzak gringoak pagatzeko. Orduan, bueno, ba, sortu zituzten, zein da zure bizimodua, ogibidea, ba, hitzak asmatu eta gringoak kobratu. Orduan hori ofizio polit ba, sortu zuten, ba, desagertzear dagoen hizkuntza horri etekin pixkat ateratzeko behintza, eta izu, baztago bat ere gaizki.
0: Boa, Ander, zola garria. Salvador Galindoren furgonetan egindago bideia, Doña Rebeka bere amarenak, eta Hilari Notorrez Mendozaren telefonozko erabilerak ere bai. Oso txapote, nola da? Txapotekoa?
1: Zapoteko.
0: Zapotekoa.
1: Bai.
0: Oso zapoteko ona, Entrenatuta etorri zara.
1: Bait polita da, euskeraz.
0: Esan berri zau, arbola da.
1: Nola? Arbola da, esango izut. Zepa, ikhtaek guixana. Hau aguakatearen arbola da.
0: Bueno, gaurtik aurrera, astero.
1: Bai.
0: Auskalo.
1: Espaziatela mutzen, bai.
0: Auskalo, ze kontu ekarreko dizkigun Ander Izagirre Olaizola jaunak. Gaur sortzi, Ander, plazera izan duk. Zain, berante txita datorren asterako dagoeneko.
1: Ondo ze, hartan nota kompainia.
0: Entzule jende ilustreok, gaurkoak egin ditugu. Bihar, ondo bidean, hemen itzuliko gara zuei kontu batzuk esateko. Goizeko 10:00 hasita. Bihar arte. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Nafarroako Unibertsitatea erietxeko zainketa berezien unitatean larri jarraitzen dute, atzo arratsaldean Iruñeko Nabarreria kalean izandako ezbeharrean zauritutako lau lagunetatik bi, 2010 eta 2018 urteko bi emakume. Dakizuenez, ezbehar berean persona bat hil zen. Sekretupean dagoen ikerketak argitu beharko du Iruñeko Nabarreria kalea jendez lepo zela aldapa bera abailan etorri zen Emausiko bilketa kamioaren eskuko galga akats mekanikoa izan ote zuen edo gidariaren utxegitea izan zen. Gaur biktimei elkartasuna adierazterekin batera ikerketa muturera eramateko konpromisoa azaldu du Joseba Asiron alkateak.
2: Nahiko nuke adierazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak bi hain zuzen ere daudela nahiko larri, beraz espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
1: Venezuelan agortzen ari da, agortu ezpada, biktimak bizirik erreskatatzeko itxaropena.
3: Aste buruan 33 pertsona atera dituzte bizirik hondakinen artetik, baina desagertutako herritarrak dozenaka milaka dira eta entzun duzu ez dago erreskate lanetarako behar beste makina eta laguntzarik.
1: Berehala joko dugu, Venezuelako hiriburura Caracasera iritsi berria baita Eneko Zuberogoitia egite beren bidali berezia. Hortik aurrera, Bernedoko udalekuen antolatzailei Arabako Foru Aldundiak ezarri zien inhabilitazioa bertan bera utzi du behin-behinean Gasteizko epaitegia.
3: Sarrea elkarteak aurkeztu zuen elegiteari erantzunez, epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela aldundiak hartu duen erabakia. Hori bai, debeku altxata ere elkarteak jakinarazi du Bernedon ez duela aurten udalekurik antolatuko.
4: Sarrea albidetua dagoela udalekoak egiteko. Hala ere, uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak ezkine dizkiego.
3: Arabako aldundiak bitartean alegazioak aurkeztuko dizkio erabakiari.
5: El auto se ha adoptado de inaudita parte. La jueza ha tomado una decisión sin escuchar
3: a la Ana del Val Kultura Diputatuaren esanetan aldundiaren bertsioa entzun gabe idatzi baitu epaileak autoa.
1: Biarritzen joan den martxoan 17 urteko neska taldean bortxatu ote zuten argitzeko ikerketa zabaldu du poliziak gaur jakin dugunez.
3: Bai, Frantziako errati publikoaren arabera neskak salaketa jarri du komisarian eta bertan dio dantzaleku batean, lizeoko ikasleen ikasketa amaierako festa batean hiru gizonek egin ziotela eraso, bik emakumea helduz eta besteak bortxatu zaurrez edarira drogaren bat bota ondoren. Poliziak ikerketa zabaldu du, baina ez du oraingo zinorra txilotu.
1: 24 orduko greba deitu du gaur trenbideko sindikatuak Renfek estatu osoan distantzia ertain eta luzeko 320 tren bertan bera geldituko direla aurreikusten duen arren, jarraipen txikia izaten ari da greba gurean. Bigarren greba eguna dago deituta, hau uztailaren 15erako, nintza seguro la arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, grebak jarraipen txikia izaten ari dela esan digute Renfetik eta inzidentzia gutxi izaten ari dela gurean. Aldirietako zerbitzuetan 165eko gutxiengo zerbitzuak ezarri dira ordu nagusietan eta 150ekoa gainontzekoetan. Hala ere, Renfetik aurreratu dute gutxiengo zerbitzuetan ezarrita daudenak baino tren gehiago atera direla, ba grebak jarraipen txiki izaten ari delako langileen artean goizeko langileen 1,76 egin dute greba, beti ere Renfetik adierazi utenez. Horiek horrela, ba tren hartzeko asmoa izanez gero aldez aurretik kontsulta egiteko aholkatzen die bidaiariei.
1: Errepidearen nagusian baldera gozpeni Beatriz Zabaleta.
7: Bar eta puntu bakarra ordu honetan, Nazional 633 errepidean Derion Loiuko aireporturako bidean matxuratutako kamioi bat traba egiten ari da.
1: Eta jai giroan ere murgildu nahi dugu.
3: Lekeitiotik zuzenean iristen zaigun doinua, San Pedro eguneko dantza ezaguna Lekeition kaxarranka oraintxe ari baitira egiten, kaxa baten gainean dantzan ikus genezake oraintxe ba emakumezko dantzaria eta jendetza inguruan, egun handia gaur Lekeition, lainoak zeruan, baina atzoko euriz aparra ondoren, sikera, aterik.

0: estudiotik zuzen-zuzenean entzuten ari garen Otsa Olatz Printzipe Euskalme eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Esaten genuen sikiera ateri ordu honetan. Beraientza dio sikiera lurrak eskertuko du eta euria, eh?
1: Bai, bai, badoa atertzen apurka-apurka, oraindik sirimiri apur bat ari du zenbait okitan, baina tira, atertzeko joera izango du eguraldiak, eh? Gainera arratsaldean argitzere egingo du, ostarte zabalak irekiko dira. Hala ere, iparraldeko aizearekin, ba, egunaren bukaeran behodeiak ugaritu egingo dira berriro. Temperatura txegintekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira ipar partean, eta zertxo baita altuagoak lurraldearen egoaldean.
0: Eta biharko zer espero duzue?
1: Ba, egunaren hasieran eta arratsalde gauean behe hodeiak nagusituko dira ipar partean eta ez da baztertzen han hemenka sirimire apur bat egitea. Eguerdi inguruan eta arratsaldean ordea argitzera egingo du eta ostarte zabalak egongo dira. Lurraldearen hegoaldean eguzkitsu egongo da egun osoan. Iparraldeko haize ibiliko da eta temperatura berdintsuekin jarraituko dugu ipar partean, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, hegoaldean zertxobait igoko dira, 26 eta 28 gradu artean mugituko dira.
0: Hala ere zenbat eskertzen dugun, eh? Euri pixka bat, Olatz, eskerrik asko, bihar arte.
1: Bihar arte, agur.
0: Euskal Herrian joan den astean izan genduen, beroaldiak Europa erdi eta ekialdean du orain jarraipena.
2: Poloniako hainbat eskualdetan esaterako 40 gradutik gorako temperatura neurtu zuten atzo, marka historikoa utziz eta gaur Errumania ia osoa dago alerta gorrian beroagatik, 41 graduraino igo baitaitezke termometroak. Euskal Herrian bezalaxe, Frantziar estatuan, Belgikan, Herbeeretan, Erresuma Batuan edota Alemanian izan dute azken egunotan ekainerako era bat ezohikoa den temperatura, Frantziako Osasun Ministerioak jakinara zidu normalean baino, 1000 heriotza gehiago zenbatu dituztela beroaldiak iraunduen bitartean, batez ere 65 urtetik gorakoen artean eta etxean hil diren pertsonen artean.
0: Kirol legez ordu bat aterdietan eta orain aurrerapena Arritxuribar, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, futbol mundutik azken albisteak izan ere, munduko futbol txapelketan beste fase batean sartu gara, eta orain kanporaketa zuzenak dira. Final 16-etako partidu bakarra dugu jokatuta eta bertan Kanadak utxeta bat irabazi dio Hego Afrikari honek esan nahi du. Hego Afrika kanporatuta, Kanada final 8-etarako sailkatuta. Gaur Brasil, Japonia eta Alemania Paraguai partidak jokatuko dira. Gurean arraunean Zarrak Berri eta lider hasi dute iazko txapeldunek Orio. Euskolabel ligan, Donostiarraun Euskotren ligan. Eta pilotan laukuadroterdiko San Fermin torneoan, San Pedro egunez final laurdenetakoa jokatuko dute Mungian, Altunak eta Peio Etxeberri final aurrekorako txartela dute jokoan, txartel hori lortu zuen atzo Zabalak, eta Erremontean gaur Erremontari torneoko finala Aldabe eta Barrenetxea Ansa eta Zubiriren aurka.
0: Gero arte herri.
3: Agur.
0: Kulturan azken unean jendea busti bazen ere Euskal Herria zuzenan jaialdiko antolatzaileak pozik daude. Aurten publikoak emandako erantzunarekin Manu Etxezortu Arratsaldean.
4: Kaixo Maite, arberatzen EHZ eta jaialdian ostiralean termometro altu egotetik atzo arratsaldeko euri zaparredetara pasatu ziren. Jaialdi errematea jarri bertzion etzaki taldearen emanaldia bertan bera utzi berri izan zuten eta botatako euriaren eraginez aparkalekoak lokaztuta geratu ziren. Ondorioz, laborarien, traktoren laguntza zatera berri izan dituzte BART autoak jendea etxera itzultzeko. Aitzol Hit de San Vicente, EHZ-taren antolaketan dabil.
5: Bukaeran, ba, ekaitza ere izan zen, horren aurrean erabaki zen, hori, herriko txarekin batera atzo hauean, festivalaren eskaintza bertan bera uztea, auzolan ariketa handi bat egon zen, laborariak etorri ziren beraien traktoreekin, bloketetak zeuden kotxeak ateratzeko, eta laguntza guztiak ba, egon ziren bermatzen festivalaren bukaera ere ba, aliketa hauekien pasatzea.
4: Euskal Herria zuzenean jaialdiko antolatzaileak oso pozik, balorazio oso positibo egin dute, eta publikoaren erantzuna azpimarratu, salbuespen bakarra Maite, ostiralean pertsona batek jaialdiko sorosle bati egindako eraso fisikoa, ondorioz sorosle kutzi egin zuten zeregina, eta jaialdiak beste sorosle talde bat antolatu behar izan zuen.
0: Ordu bata eta 9 dira Mikel Retegi eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan.
6: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
0: Bertako herritarrak euren eskuekin ikusten ditugu nola edo hala estatutik oso mantxo iristen den laguntza osatzen askotan ordezkatu nahian esatea zuzenagoa den arren. Ekainaren 24ean izandako lurrikara bikoitzak bereziki Laguaira estatu astindu du eta itxaropen gutxi dago dozenaka mila desagertu hoien artean jada beste inor bizirik aurkitzeko. UNICEFen arabera 2 milioi herritarrek giza laguntza behar dute eta irutik bat aurrak dira. Caracasera iritsi berria Eneko Zubero Goitia ITBren bidali berezia. Eneko egunon.
7: Egun on, Maite.
0: Asteburuan 33 pertsona erreskatatu dituzte bizirik, azkenak dakigula atzo bertan, baina lurrikara gertatu zenetik 5 egun igarota, baliabide falta ikusita, dagoeneko etxipena da nagusitzen ari dena, ezta?
7: Bai, hori da, badira lau egun hondakinen azpian pasata bizirik atera dituztenak, El Salvador eta Mexikoko taldeak 21 urteko gazte bat aurkitu dute eta lanean ari dira ateratzeko, baina esan bezala erreskate taldeen esperantza gutxituz doa. Ezoikoa baita inbeste egun urik edan gabe bizirik irautea hemen. Herritarrek diote baliabide gehiago behar direla, bai teknikoak, eskuak ere bai, erreskate taldeak gainezka daude, esaten digute, hori, eskuak behar direla, baliabide teknikoak, eta baita, pentsa, hildakoak estaltzeko boltsak ere, azken datua 1450 hildako ingurukoa dela esan dute erakundetatik, baina gehiago izatea espero da, hemen Caracas inguruan, bera etorri diren eraikinak badaude, lanean ari dira, ikusten ari gara, une honetan bertan, nola ari diren lanean, hondakinak ateratzeko, eta etxe bizitza horiek, bera etorri direnak, ba, lehen gora bueltatzeko, edo behintzat, utzi dutena kentzeko, eta momentuz gobernuak hori bai, esan dugu plan bat jarri duela martxan, etxe bizitza horiek ba, baloratzeko.
0: Ordu gutxi dara matzazu, Caracasen eneko, eta hor goizeko 7 jota izango dira noski, egunak argitu berri horta, zein da aurkitu duzun edo iriak egin dizun lehen impresioa?
7: Bueno, ba, hemen Caracasen ez da eragina laguenan bezalakoa, badaude eraikinak beratorri direnak, baita kaltetuta daudenak ere, momentuetan Alasne Solabarrietaren gorfu aurkitu zuten eraikin horren atarian gaude, lanean ari dira hondakinak ateratzeko, dozenaka eta dozenaka herritar daude lanean, katea eginez bertatik hondakinak ateratzeko, garabi, hiru garabi handiere badaude, eta pentsa Maite nolako den egoera, oraintxe bertan erreplika bat izan da, bertan zeuden langile guztiak, bai militarrak, bai poliziak, bai erreskate taldeak eta herritarrak atera egin dira korrika bertatik hondakin horien azpitik, eta hori, esaten digutena da 5 mailako lurrikara bat izan dela. Bitartean, ba, hegazkin komertziala martxan dira, Valentzia herrira, hemengo Caracaseko aireportua hondatuta dago, ezin da erabili, eta beraz Valentziara bideratu dituzte hegazkin guztiak. Horietan, hegazkinan etorre ginen hainbat herritarrekin nola, ba, kanpoan bizi eta desagertuta dauden senideak dituzten, ba, horien bila edo bilaketa lanetan laguntzeko behintzate hor etorri ziren.
0: Esan dakoa, elkartasun keinu ugari ikusten ari gara, Venezuelan bereziki hegoaldetik iparraldera, ez da, mugitzen ari diren eta 100 kilometro egiten ari diren gainerako Venezuelako herritarren partetik. Eneko Zuberogoitia bertan Caracasen bidali berezia, eskerrik asko.
7: Bale, gerarte Maite.
0: Etxean Iruñan esan dizuegu zenketa berezien unitatean larri jarraitzen dutela atzo arratsaldean Iruñeko Navarreria kalean izandako ezbeharrean zauritutako 4 personetatik 2. Dakizuenez ezbehar horretan beste pertsona bat hiltzen, naiz eta pertsona honen inguruko datu personalik ez duten eman agintariek. Sekretupean dagoen ikerketak argitu beharko du zerk eragin zuen Emausen beira bilketa egiten duen kamioiaren ezbehar hori, eskuko galkak egin ote zion huts edo gidariaren utxegitea izan zen zuhurtzia askatu du Joseba Azitun alkateak eta baite ikerketa muturera eramateko konpromisoa ere. Aitor Perez, Iruña, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, atxekabetuta esnatu da gaur Iruña atzoko gertakariaren ondotik Navarreria plazan, lauesi zinguratuta zegoen istripuaren lekua kolpe bortitzaren ondorioz apurtutako zenbait material ere bertan ziren oraindik ere goizean. Festa egun baten erdian horrelako istripularri batek irian erabateko samin ere egin duela onartu digu Joseba Siron alkateak.
9: Iruña zorionez oraindik iri txikia da, bere ala gauza honak eta txarrak ezagutzen dira eta atzo bertan hemendik ibili ginenok somatu genuen, ba hori ez, tristura, geruza hori zabaldu zena hiri guztitik.
8: Udal bozeramaileen batzordea goizean goiz bildu da eta udal baliabide guztiak biktima eta euren senitartekoen eskura jartzearekin batera gertatutako argitzeko konpromisoa ere hartu du.
9: Nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak daudela nahiko larri, beraz espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
8: Larri zaurituta daudenak 38 eta 30 urteko bi emakume dira. Bi kasuetan zauri larriekin eraman zituzten larrialdi zerbitzuek, batek bizkarrean eta besteak hanketan. Ikerketari dagokionez, berriz, atzotik ez da datu berririk kaleratu argitzeko zergatik kamioia maldan bera kontroli gabe joan zen jendetza zegoen zonalde bateruntz. Galga sistema kutxe egin zuen edota lanean ari ziren beharginetakoren baten utxe izan zen, ikerketak argitu du, baina udalak ohartarazi digu gaia judizializatuta dagoela eta ikerketa amaitu arte ez dela datu berririk emango.
0: Arratsaldeko ordu bata eta laurden Arabako Foru Aldundiak hilabete honen hasieran Sarria elkarteri udalekoak antolatzeko jarritako debekua behin-behinean bertan bera utzi du epaileak kautelazko neurri gisa. Sarria udalekuko antolatzaileko arbidez jakinarazi du albistea nabarmenduz gaur-gaurkoz hortaz ez luketela inolako eragozpenik izango udalekuekin aurrera egiteko, hala ere baztertu egin dute aurtengo udan Bernedoko udalekuekin aurrera egitea eta bien bitartean Aldundiak alegazioak iragarri ditu. Aixunaro zenda konta iguzo.
10: Bai, Sarrea Euskal Udalekoak elkarteak eskatutako kautelazko neurria ontzat eman du Gasteizko lehen auzialdiko epaitegiak eta onartu du behin-behinean diputazioak ezarritako hiru urteko debekua bertan bera uztea behin-betiko erabakia hartu arte. Azken erabaki horren zain bada epaileak ostiralean publiko egindako autoan dio nabaritzen duela gainera Arabako diputazioaren jokaera neurriz kanpokoa izan dela. Pozik hartu du hortaz albistea Bernela gainera Arabako diputazioaren jokaera neurriz kanpokoa izan dela, pozik hartu du hortaz albistea, Bernedoko

0: hartu duela epaileak erabakia, Ana del Val, Arabako Kultura eta Kirol diputatua.
1: El auto se ha adoptado de inaudita parte. Esto significa que la jueza ha tomado una decisión sin escuchar a la Diputación Foral de Álava.
0: Eta epaileak ezarritako epea errespetatuz, aurkeztuko dutela dokumentazio guztia, ez dela inoiz horrelakorik gertatu eta behin eta berriz azpimarratu du, itxaron behar dela epailearen azken erabakia iritsi arte.
2: Bilboko epaitegietara begira ere bagara, epaitegiek datozen orduetan erabaki behar baitute unibertsitatera sartzeko hautaprobetan euskara azterketan nota baxuak izan zituzten ikasleek eskatu zituzten kautelazko neurriak onartzen ote dituzten.
3: Gutxienez 50 salaketa aurkeztu zituzten administrazioarekiko auzitarako hainbat epaitegitan aurkeztu dituzte salaketa horiek euskara eta literatura azterketan 0 edo 0tik gertuko notak atera zituzten ikasleez ari gara. Kautelazko bi neurri eskatu dituzte, batetik euskara azterketako nota ez kontuan hartzea, batez besteko egiteko eta bestetik EHUk salatzaileei salaketa aurkeztu dutenei plaza bat erreserbatzea, batez besteko berria kontuan hartuta. Epaitegiek gaur goizeko 10 arteko epea eman zioten Euskal Herriko Unibertsitateari bere erantzuna aurkezteko aurre matrikulazio epea biharra.
2: Eskola segregazioari aurre egiteko itunak azken 6 hilabetetan egindako bidearen berri emandu gaur Pedrosa sailburuak komunikabideen aurrean, sare publikoaren eta itunpekoaren arteko arrakala gutxitzeko bidean plaza erreserbak funtsezko tresna izaten jarraituko duela adierazi du eta horretaz gain zaurgarritzat jotzen dituzten ikasleentzat eskola motxila izeneko laguntza iragarri du. Nerea Sarri, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, 6 hilabeteko lana izan da eta emaitza 9 proiektu dira datorren ikasturtetik aurrera garatuko dituztenak. Gero eta jatorri anitzagoa duten ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko. Jaurlaritzak doakotasun dekretu bat landuko du 100 eragilek egin dizkioten ekarpenekin eta eskola motxila deituriko proiektua garatuko du 2027 begira. Ikasle zaurgarrien entzat, diru laguntzak dira ikasketez harago jantokia, garraioa, materiala edo txangoak ordaintzen laguntzeko. Begoña Pedrosa, Hezkuntza Sailburua.
5: Egindako lana oparoa izan dela. 100 eragile inguru aritu zarete jota fuego. Hau ez da hezkuntza sailarentzat. Hau guztiontzat da, ikasleentzat da. Eta hemendik aurrera garapena etorriko da. Beraz, datorren ikasturtean lanean jarraituko dugu.
4: Ikasturtea hasita iristen diren ikasleentzat ere gehienetan atzerritik harrera sistema berria planteatzen dute ikastetxe guztietan harrera arduradun bat izan dadila ikasle hauen gertuko jarraipena egiteko eskolan eta eskolatik kanpo eta sistema publikoaren eta itunpekoaren arteko desorekei aurre egiteko planifikazio dekretua berritzea ere adostu dute plaza erreserba sistema indartzeko. Segregazioaren kontrako mai honen lanetan hainbat utxune izan dira. Hezkuntza sailarekin izandako tirabirak tarteko ikastole elkarteak eta EIG eskola publikoaren familien elkarteak maila utzi zuten, baita Esteilas eta Lab sindikatuek ere eta ELAK hasieratik ez du parte hartu.
2: Espainiako ministroen kontseiluak bestalde onartu berri du Irango gerraren ondorio aurre egiteko helburuz prestatu duen dekretu berria oraintxe atera da prentzaurrera Carlos Cuerpo, ministroa.
6: Incompleta. No estamos ni siquiera cuando miramos la evolución de las expectativas, es decir, de los mercados de futuros todavía.
2: Zer iragarri du Oiane Pérez Madrid arratsaldean.
7: Arratsaldean bazkunde handia da Espainiako gobernuak iragarri duena, urtengorako aurrikusten duena Irango gerraren ondorioek datua bi hamarrekotan kalte duela aitortzen duen arren. Guztira, 2,6%-ko azkundea aurrikusten du Moncloak aurtengorako Europako Next Generation funtsei esker eta baita Irango gerrari aurre egiteko onartutako laguntza multzoari eskerrere datu hori erabiliko du gobernuak urrengo aurrekontuak prestatzeko. Irango gerrari lotutako neurriei dagokienean berriz etzi uztailarekin batera geratuko da bertan bera dekretua. Horregaitik dekretu berri bat onartu du gaurko ministro kontseiluak laguntza neurri horiek luzatzeko oraintxari da azalpenak ematen entzun dugu Carlos Cuerpo gobernu presidente ordea, baina oraindik ez ditu luzatutako neurri horiek xehetu. Zalantza nagusia da zer gertatuko den erregaiei aplikatzen zaien zerga murrizketarekin, bataz beste litroko 30 sentimoko beherapena aplikatzen da gaur egun. Espainiako gobernuak nabarmendu du ekaineko inflazio datuan zerikusi zuzena izan duela erregaien merketzeak beraz, esan bezala Maite, zalantza nagusia neurriak zentzuk izango diren etzetik aurrera.
2: Pentsatzen dugu arratsaldeko ordubietako goiza gaur albistegirako argituta

0: Zango dela, beraz egingo dugu bat gero xeago zurekin, oian,
1: Gero arte.
0: Iranek eta Estatu Batuek bien bitartean Hormuzko krisia gainditzeko aleginan jarraitzen dute, lau egunen ostean azken orduotan ez da eraso gehiago izan, baina Teheranek gezurtatu egindu Estatu Batuek iragarritako alegia aldebiak bihar Katarren elkartzekoak direla. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilen berri emale, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Estatu Batuek eta Iranek elkarri egindako erasoek etetea eta bihar Katarren biltzea adostu dute Hormuzko itsasartearen inguruko gatazka konpontzen saiatzeko Estatu Batuetako edabideen arabera. Teheranek, ordea, ez du oraingoz bai estatu are gehiago. Irango atzerri ministro ordeak esan du aste honetan ez dagoela aurreikusita Iranen eta Estatu Batuen arteko lantalde teknikoen bilerarik. Bilera azkenean egiten bada munduko energia merkatuarentzat funtsezkoa den pasabide horretan lau egunez izandako sugurutzatuaren ondoren iritsiko litzateke. Tentsioak eragin zuzena izan du merkatuetan eta petrolearen prezioak berriro egin du gora. Aldi berean, Masud Pezeskian Irango presidenteak iragarri du Katarrek izoztuta zeuden Irango funtsetatik 6.000 milioi dolar reskatuko dituela. Beste frontea Libanon dago. Nabi Berri parlamentuko presidentea Hezbolatik gertu dagoenak ziurtatu du Israelekin lortutako akordio markoa ez dela pasatuko ez dituelako Libanoren eskubideak bermatzen. Bitartean Israelgo armada Hezbolaren 3 kuartel jo ditu azken orduetan herrialdearen hegoaldean.
0: Goizak gaur. Arratsaldeko ordu bata eta 23 Biarritzen 17 urteko neska gazte batek salatu duen talde bortxaketa ikertzen ari da polizia. Frantziako irrati publikoaren arabera, martxoan izan zen bortxaketa lizeoko ikasleen festa batean. Ikasle honek Biarritzko komisaldegien jarritako salaketaren arabera, beti ere bere edarira sustantzi kimikoa jaurti zuten hasteko eta ondoren bortxatu. Xehetasunak Baionan Andoni Lizeagak.
3: Martxo erditsuan egiten dute lizeoko ikasleek ikasketa mailerako festa tradizional bat eta ospakizun horietan ari zela gertatu zen erasoa. Biarrizko hondartza handiaren parean dagoen dantzaleku batean zegoen 17 urteko emakumezkoa. Malgo lizeoko ikaslea, Biarrizko komisarian bertan jarri du salaketa, dantzaleku barruan zegoela sumisio kimikorako edarian zerbait bota ziotela uste du. Drogaren eraginez kalera irten zen aireratzera eta ordu duan egin zioten eraso hiru gizonezkoek. Bik heldu eta hirugarrenak bortxatu zuen. Frantziako irrati publikoak emandako informazioaren arabera, ikerketan zaintza kamerekin ez dute deus lortu dantzalekuaren kameretan irudirik ez eta herriko etxekoetan emaitzarik ez. Baionako ospitaleko biktimologia unitatean bortxaketa protokolopean hartu dute emakumea eta DNA laginak atera dituzte.
0: San Martzial eguneko alardean emakumeek parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik aurten dira 30 urte.
4: Eta bihar ordezkaritza instituzional zabala izango da alarde parekideari babesa eskainiz, bestea bestean izango dira Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria, Estefania Okariz Arartekoaren albokoa eta Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia azken hau bi alardeekin egongo da.
0: Orain hiru hamarkada bidea urratzen hasi ziren emakume aitzindari haiek jorratutako bidea gogoratu dugu gaur Faktorian Mertxe Etxeberria.
5: Carmele Tolosak lehenunetik hartu zuen parte Irunen alarde parekidea antolatzeko aleginean hasierako urtetako bortizkeria giroa apaldu den arren egoera normaltzetik urrun ikusten du.
6: Poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Mino azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko. Ez tekegu noraino diren, beraien arteko liskarra nonbait badute eta hori zoritxarrez uste du gurekin pagatu nahi dutela.
5: Hain justu tirabirak sortu dira azken hilabetetan, alarde tradizionalaren baitan, danbor nagusiaren aurkako zigorra dela eta iaz kantinera batekiko jokabide desegokia izateagatik, generalaren dimisioa eta general berriaren aukeraketa ere ekarri dute tirabira horiek. Giro honetan aurten ere bi alarde egingo dira Irunen San Martzial egunez, parekide publikoa eta tradizionala, normaltasun eta berdintasun faltsua, alarde parekideko belaunaldi berrien ikuspegitik Irati Amantegi da gazte horietako bat.
7: Oraingoan eskatu diogu udalari udal alardea antolatu dezala. 2000 urtetik ez dago udal alarderik eta berriro antolatu dezala eskatu diogu.
5: 2023 urtetik bi alardeak hartu ditu udaletxean Irungo alkateak.
0: Urte politikoaren balantzia egin du gaur Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkariak Donostian 101 militante eta hautetsiren aurrean. Azaroaren 14ean fasismoaren aurka Bilboko kaleak betetzeko deia egiteko baliatu du gaurko hitzordua eta iragarpen bat egiteko ere bai. Epe laburrean elkartuko direla EH Bildu eta EH bai iradoki du alegia ego eta Ipar Euskal Herriko Ezker Abertzalearen familia politikoak. Igotz Alkorta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, urte politikoaren balantze egiterakoan Ipar Euskal Herrian Alen Iriart Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari izendatu izana azpimarratu du Arnaldo Otegik. Nazio ikuspuntutik oso garrantzitsu esan du eta iragarri du EH Bairekin harremana gero eta sendoagoa dela, EH Bildu eta EH Baik familia bakar bat osatzea helburu.
8: Gure lana EH Bairekin asko indartu da eta esan dezakegu bagoazela poliki poliki helburu bat betetzera, eta helburua da famili bakar baten osagaiak konfederatzea eta Euskal Herria bai eta Euskal Herria Bildu esparru amankomun konfederal bakarra osatzea Euskal Herri luze zabalean.
1: Gainontzean arlo nazionalean eta sozialean bietan eragin beharra zaritu da eta bietarako da mehatxu Pepe Box blokea deitu duena, ez da jolaserako unea dio eta aldeak alde, Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Jaurlaritza hartan egin bezala, orain ere autoritarismoari aurre egiteko gobernu zabalen beharraz mintzatu da.
8: Euskal Herria Bildu prest dago lidergoa konpartitzeko eta momentu historikoaren alturara egoteko. Eta horrek esan nahi du, espazio militante antolatua behar direla, eta horrek esan nahi du esku zabaltasuna behar dela.
1: Azaroaren 14an egingo du EH Bilduk Bilbon urteroko manifestazioa, aurten fasistei Bilbon aurre egin zieten Berunezko gerrikoko kideak, gogoan 80 urte geroago ere erreakzionariei aurrean dituztela erakusteko esan du Arnaldo Otegik.
0: Bien bitartean Madrilen Zapatero presidente ohiaren idazkaria Gertrudis Alcázarrek ez deklaratzeko eskubidea hartu du PPek deituta senatuan SEPI izenarekin osatu den ikerketa batzordearen aurrean.
9: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal.
4: Alcázarrek adierazi du bere isiltasunarekin ez diola errespeturik galdu nahi segurtasun barkatu senatuko batzorde horri, baizik eta bere egoera prozesalarekin bat datorren isiltasuna dela. Plus ultra auzian gogora dezagun auzipetuta dagoela Gertrudis Alcázar, Alderdi Popularrak aurreratu du berriro deituko duela batzordearen aurrera.
0: Atzera etxean, urtebete iraun duten lanen ostean, gaur inauguratu dute Donostian Anoetako mini estadioa. Eskuartzeak 6 milioi euroren inbertsioa behar izan du, baina emaitza maila goreneko lehiaketak hartzeko prestatuta dagoen estadio badela nabarmendu dute agintariek honentza segurola.
10: Bai, izan duen birmoldaketaren ondoren azken belaunealdiko pista bat jarri da barrutian. Zoladura sintetiko urdina du, mondo etxeak hornitutakoa, eta hori atletismo munduan lehen mailako kalitatea den adierazgarri da. Gainera, entrenamendu esparru gehiago eta nazioko eta nazioarteko lehiaketetarako ekipamendu homologatuak gaineratu zaizkio instalazioari eta 1200 ikusle baino gehixeago arditzaken armailak ere baditu. Pozik agertu da emaitzarekin Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea Ramon Goikoetxea.
11: Oso pozik gaude atletismo mundua, Gipuzkoako atletismo mundua, oso pozik gaude. Gaur egunen daun bezala dakan itxure, dakan kalidadia asetzen du oraingoz gure beharrak.
10: Donostiako kirol ekipamenduak berritzen joango direla ere azpimarratu du Jon Insausti alkateak, hiriaren nortasunean kirolak pisu handia duelako.
12: Kirol ekipamenduak berritzen joan behar garela. Eta uste dut hori zela, Ano eta kirol hiriarekin egin behar deguna, eta bereziki honekin egin behar genuena ere. Hau ez da hemen bukatzen, Ano eta kirol hiria ez da mini estadion bukatzen, hau puzle zabal baten pieza bat bada, eta gure ambizioa, pixkanaka, kirol hiri hau osatzen joatea.
10: Badatozen asteetan osatuko diren lan txiki batzuk egiteko egon arren, instalazioak martxan daude, Donostia kirolak txartela duen edo norentzat.
13: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Hauxe urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
14: Arratsaldean argitzera egingo du eta eguzki giroa nagusitzen joango da denean. Hala ere, egunaren bukaeran behe hodeiak ugaritu egingo dira berriro. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura atseginekin jarretuko dugu. Maksimoak 25 grado ingurukoak izango dira ipar partean eta zertxobait altuagoak hegoaldean.
0: Errepidei dagokionez, E633 Derion aireporturako noranzkoan kamioi bat dago matxuratuta eta bidea ari da oztopatzen, eta ene baten Arama parean ere bai beste matxura bat izan du kamioiak, eskuineko erraian sortu ditu eragozpenak.
15: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero. Berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
16: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
17: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
18: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arritxu Iribar, arratsaldean berriz ere.
2: Baita zuri ere, maita.
1: Esan liteke munduko futbol txapelketan beste fase batean sartu dela lehiaketa, ez?
2: Hori da, hemen ja ez dago bigarren aukerarik eta hau galdu edo berdinduta izango da beste aukera batez, ez dago horrelakorik. Hemendik aurrera, irabazten badezu aurrera eta galtzen baldin baduzu etxera zoaz. Eta horrela, final 16-renetako lehenengo partiduan aurrera egin duena Kanada izan da eta etxerako bidea hartuko duena Ego Afrika utxeta bat irabazi dio 91. minutu sartutako golari esker Kanadak Ego Afrikari.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Eta munduko futbol txapelketa izango dugu dudarik gabe izpide. Gaur final 16-renetan Brasilek eta Japonia jokatuko dute arratsaldeko 7-etan eta Alemaniak eta Paraguaik gaueko 10-etan. Final 8-renetarako txartela izango dute jokoa. Gurean, arraunean, zaharrak berri eta lider hasi dute iazko txapeldunek. Orio Euskolabe Ligan, Donosti Arraun Euskotren Ligan. Ziklismoan Espainiako txapelketetan nabarmendu den euskalduna irabazi ezarren Maite Urteaga izan da. 119 kilometro bakarrik ies eginda, onenek azken 5 kilometrotan harrapatu eta azken igoeran erabaki indarrez ustuta amore eman beharrean. 6. sailkapen nagusian, 2. Espainiako azpitxapeldun eliten artean. Maldangora bakarrik ez, hor, nabarmentzen dela bakarrik ez, lauean ere badakiela ibiltzen aldarrikatu du Zumaiarrak. Profesionaletarako aukera heldu zaio, orain norekin eman urratsa erabaki beharko du. Pilotan gaur San Pedro eguna, Bamungian jaieguna handia eta laukadro terdiko San Fermin torneoko final laurdenetan, Altunak eta Pello Etxeberriak jokatuko dute. Final aurrekorako txartela atzo Zabalak lortu zuen. 12-6 galtzen joan, 16 tanto jarraian egin eta Ezkurdia kanporatu zuen Zabalak. Nesketan San Fermin finalerako Arrizabalaga eta Bertiz eta Zabaleta eta Erasun sailkatu dira. Aspaldiko partez, Gaminde finaletik kanpo gelditu da. Eta erremontean gaur erremontari finala jokatuko da Galarretan. Aldabek eta Barrenetxeak jokatuko dute eta txapela defendatuko dute Ansa eta Zubiriren aurka.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
2: Ordu bat eta 36 minutu eta bai munduko kopa aztertu behar dugu. Izan ere, munduko kopan fase berri batean sartuta, final 16-renetako lehenengo partida jokatu da. Juan Antonio Larrañaga, arratsaldeon.
4: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Ego Afrika etxera, Kanadak lortu du aurrera egitea, azken unean, ja bazirudien, golik ez zutela sartuko ez batek eta ez besteak eta luzapenera joko zela, baina ez, 91. minutuan, Eustakio gola sartu eta final 8-renetarako txartela lortu du Kanadak. Hori bai, jokoagatik behintzat partida hau ez da historiara pasako.
4: Ez, ez ez dirutzen. Kanadan pasako da historiara, baina ez ez dirutzen guretzako partido handi bat ikusi genuen ikan. Ez dirutzen gauzari gorena izan zela, maskeneko minitu dietan gola egon zela, eta pixka bat lasaiago gelditu ginen, bestela partido osa ikusteko orduan, beste ordu berdi bat aurreago, ez dirutzen, no? Ez zen hortarako aproposa, ez? Egia zan, Kanadak, ba, bueno, gauzak ondo egin zituen azkeneko momentu horretan, gol ona egin zuen, eta merezita pasatu da, baina ez zen partido handi bat izan.
2: Eta orain, gaurko egunari begira jarrita, arratsaldeko 7-etan, Brasilek eta Japoniak jokatuko dute, 10:30 Alemaniak eta Paraguaik. Horrela, begirada batean, Brasilek eta Alemaniak egin beharko lukete aurrera, baina ez da inerraza izango.
4: Bai, egia da, ikusita Brasil da Alemaniak ospetsua dira, eta irutitzei gainera munduko txapetak irabazitakoak, eta bat, amaten du erreza izango dela, eta baina ez da hain erreza izango. Irutitzeite, biak ere Alemaniak kontuan hartu dugu, adero honek galdu intzula, badakigu, zelkatuta zegoela eta bar, baina zelkatuta egon arren, talde hundidoa balima da, ezin dezu partidu hori galdu, ez? Eta hor garbi, erakutsi zuen, zalantza batzu bat dituela, ez? Eta Japon ondo iritsi da, ez? Holandaren aurka berdindu, Tunezi irabazi eta Sueziari berdin du, aldo horretatik erakusten du, maila badaukala Japonek, eta benetan kostatuko zaio Brasil partidu hori, ne ala irutzen zait, ez? Eta Alemaniana ematen du errezago izango zen, eta irutzen zait hori dala, ez? Eta Alemaniak gauzak ondo egiten nahi da, barkatu, neko arrezan den Brasilek irabazi ziola, ez Alemaniari irabazi zion. Eta irutzen zait hor garbi dagoena da, Alemaniak talde hon badaukala, sendo badaukala, baina kostatzen egin zeiola partioak aurrera ateratzea, ez? Egin lehenko partioa izan zen, saspita batekoak kurazabaren aurka, baina gero hortikan aurrekoak gauzak etzidan ondo jun, ez? Balien kontra bita bat, eta Marroko berdindu inzio, eta Marroko benetan gauzak adi ipinizizkion, ez? Partio hon batekin, gaina lehiatu ondo, eta gaur den ikusten antzekoak etzatu zeiola. Paraguai baino bea da, baina hori irakutzin behar da zelaia.
2: Maroko aipatu duzu eta Herberen aurka goizaldeko iruretan hasiko da norgehiagoka hori. Maroko hasiera batean favorito zen, baina...
4: Bai, baina bueno, ikusiko dugu, haberse zepasatzen denez, baina Maroko nik usten dut kontu ibilidea da. Talde nik selekzio hon badauka, iutzeet jokalariak Europan jokatzen dute gehienak, eta horrek ematen dio beste puntutxo bat Maroko hori, ez? Eta kontuz Maroko hori.
2: Ba, ikustear eta zu entzutear bihar eguerdian zer nolako hausnarketa egiten duzun gaurko partida hauetaz. Mil esker, Juanan, eta bihar arte.
4: Bai, bihar arte.
0: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
2: Ordubiak hogei gutxi eta gurean arraun denboraldian bete-betean sartuta gaude trainerun denboraldian. Ligak hasi dira, bai Eusko Tren eta bai Eusko Label ligak, besteak aurreko astean hasi baitziren, eta gure uretatik urrun Madrilen jokatu da lehenengo jardunaldia. Badakizue, hainbeste aldiz aipatu dugu Buitrago de Lozoiako urtegian. Zarrak berri, esango genuke, iazko txapeldunek, lider, hasi bai dute, aurtengo liga, edo hasi bai dute, ligen denboraldia. Xabier Muru, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, arritxe ondo arizara, aldaketarik ez, maila nagusiko traineruen denboraldia zirak aurrekoren antza izan du, nesketan arraun lagunak eta mutiletan horio bi ontzi horiek eskuratu zituzten atzo banderak garaipena Madrilen Buitragon ligako lehenengo itzorduan bi traineruek nagusitasuna erakutsi zuten. Eusko Tren ligan usteka berik ez, arraun lagunak garaile Jule Arkotxa arrolaria.
6: Bai, bueno, atzanean gure kontrakuak ordaoz bai, arraun etxen dabe, eta guk geurera zumbirgara. Egita da bi luze aguanta izan gaitzuela, baina bueno, gure lan hain da bakiu harino berandu jauziko dizela, orduan ba horretara zugara.
5: Eta Eusko Labeligan Orio Jaun eta Jabe atzoko estropadan, Gorka Aranberri patroia.
7: Baina uste lantxugun hain deula, intentzi horrekin ginean, importanti izatea ondo hastia, hanka honak gine hastia, zer bestela, hasiera bizkat ezbirtua dut, aia burua martxan hastia, eta ez, ondo hasiga, hanka honakin hasi deu, zentzazio honakin, gortu zaigu, kanporregateko aia bizkat aizea altxatu duen da, gorra inda, arranka dasko dialako, sei largo, hasierako tentsio joieke bai, baina ez gustoa indako lanekin.
5: Orioko zuzendaritzan gustora daude taldeak daraman denboraldi hasiera honekin badakizue, Gipuzkoako, Euskadiko eta Espainiako txapelketak irabazi dituzte horietarrek eta esandakoa ligako lehenengo estropada ere bai, Josu Atorrazagasti zuzendaritzako kide da.
8: Negua ondo junda, trainerilak, txapelketak, baino atzo goizen urduritasuna eta saltza besteik etzean, eta bueno, hone etorri mertzan, leku ezautu, pixkanaga etapak egiten joan, eta eguna hola bukatu.
5: Liga hasi baino ez da gen, arritxo, otorren aste buruan beste bi itzordu izango ditugu, zaintzeko, larun batean Bilbon, igandean, Zirbanan.
2: Eta oso estropadera mu bereziak hauek ere, baina atzokoari beste begi batzuekin begiratu behar diogu. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, arritxo.
2: Hemen esan dugu, zarrak berri, Orio, Donostia, Arraun, Ze hausnarketa egiten duzu atzo ikusitakoaren ondoren?
9: Bueno, lehen da bizi batzuk diozu bezala, bazarra berri eta baiestatu egin direla baita ligan ere kupoak beteta, eta bat eta beste ba, favoritoen postu horietan irtendakoak nagusitasun bestakita hundiarekin, baina baintzat behar zuten nagusitasunarekin lortu zutela garaipena bai Euskotren eta baita Euskolabel ligan ere. Ikusi genuen, ba, talde, beste taldeak, ba, bere alegin horretan danak eta bi ematen, baina azkenean estropada amaiera iristerako nagusitasun hori oso oso nabarmena izan zela, ez da? Baina atzetik beste borroka bat badagoela ikusi genuen atzo, Tolosaldeak oso estropada duina egin ondoren Euskotren ligari dagokionez, ba, azken Ziaboga horretan katiatuta geratu, eta baita Garesti ordaindu ere, 10-11 bat segundo galdu zituzten, eta amaieran ba, bosgarren postu horrekin konformatu behar izan ziren, ezta? Eta alderantziz, Oriok, ba, hirugarren denbora hori markatzen ari zen Oriok, ba, lortu zuen, bigarren postura ere igotzea. Astillerok oso itxura polita duela iruditzen zait, eta disgusto bat baina gehiago eman dezakela aurtengo denboraldian, eta San Juanen inguruan ba, gauza bera, ez da? Batelerak berriro ere gogotsu ikusten ditugu, eta iruditzen zait goiko postu horietan hurbildu daitezkela behin baina gehiagotan.
2: Bortxe, hausnarketa, lehenengo jardunaldiak utzi diguna, Manu, eskerrik asko, eta gero arte.
9: Gero arte, Ritxu.
2: Eta beste ligatan, asteburu honetan KAE batean Plentzian, Deusto Garaile Zumaia eta Zarautz ondoren, Deusto da lider, puntu batera Zarautz, Bira Zumaia, KAE bian Mutrikun, Kamargo Garaile Castro bigarren, Portugal eta hirugarren, Castro lider, puntu batera Kamargo eta bost puntura Portugalete, eta ete ligan Elantxoben izan da estropada, Zarautz Garaile Hondarribia eta Kaikuren aurretik, Zarautz da lider, puntu batera Hondarribia, Kaiku bost puntura.
10: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
11: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Bartzelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
14: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Txirrendularitzan turraren astean sartu gara, larun batean hasiko da Bartzelonan gizonezkoen turra. Baina Espainiako txapelketak amaitu berriak dira. Eta Espainiako txapelketei errepasoa eginez, bertan izan baitira Euskal txirrendulari gehienak, izen bat nabarmentzen da. Txapelketa guztien artetik zerbaitekin gelditu beharko bagenu, larun batean emakumezkoen lasterketan Maite Urteagak egindakoarekin geldituko ginateke. Eta uste dut bai ziklismo munduan eta kazetaritzan ere, Maite Urteagaren balentria izan dela, oihartzun gehien izan duen ekimena edo balentria aipatu dugun bezala, Espainiako txapelketa hoetan guztietan. Bi egun pasa dira, jakin dezagun protagonista zer moduz dagoen. Maite Urteaga, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Arritxu.
2: Zer moduz gaude?
15: Bueno, hain ikan sinistu ezinik gertatakoaz, eta similatzen, ba, bueno, jendian zorionak eta entzuten, eta erantzuten zaiatzen da nahi, eta oso guztua, oso guztua.
2: Eta hori, etzen nuela irabazi. Irabazi izan bazenu, ez da gizerri izango zen hau.
15: Oh, bai, irabazi baldin manu ja izango zen. Olena, baina, bueno, bai, nik uste, bueno, valentia hori erakustiaz, bueno, beste demostrazio mota bat inundan lasterketa hortan, eta oso guztua bintzat bestera batea nire maila erakutsi zanaz.
2: Ia lasterketa osoa ies eginda, 119 kilometro ies eginda, ala ere bukaeran 6. onenekin batera llegatuta gainera, eta zure mailan 2. Nori pasatzen zaio burutik, hasieran ies egitea? edo zelbururekin ies egin zenuen aingoiz?
15: Bueno, ni hasieratik banekin garrantzitsua ziala pelotean posizioak harrapatzea, ze rekorrioa oso istua zan, bide istua zezkan, eta bueno, orduan denbora guztien aurrian egon. Eta ni eskapatu baino ez, bueno, zaiakera bat lehenutio, eskapadan sartu nintzen eta itxurona zekan, eta hor dia txipaldaketa bat inda esan nun, bueno, igual, eskapadaten sartzia ez zan izango aukera txarra, pelotean favoritekin egon berrian. Eta, bueno, kurba baten lehena sartu nintzen, eta hasi nintzen, bueno, nire ritmoa jarri nun, eta buelta manuneako ja bakarrik ikusi nintzen, eta utzintziate juten, eta bueno, hasieran nire bizkat bildurtuta neon, ze 10. Kilometro edo zan, eta lasterketa oso luzia zan, baina, bueno, gero kilometroak aurrea juna ala, bueno, gero eta esperantza gehiago neskan iristeko, eta, bueno, pues gero eta motivazio gehiokin, meta iristeko.
2: Noiz baiten, pentsatu zenuen, ailegatuko zinera?
15: Ba, hasieran enun pentsatu iritsiko nintzanik, gaina pentsatzen ojo. Nere helburua zan favoritekin batea egon, eta bukaeran, bueno, favoritek arrankatze zuenean behiekin egon, eta hemen txain naiz ni bala gastatzen hasieran bakar-bakarrikan. Eta hasieran arrepentitu nintzan bakarre jutiaz. Ha, bueno, gero, 5 buelta zian, eta ja, 3. Bueltan jazaten, bueno, haindikan 3 minutu terdi daka tatzeko ekin, igual aldetan naiz iritsi baino, aukeretan, netze onere aukeretan prinsipioz. Eta azkenengo bueltan, ja, bueno, Euskaldun asko zeben animatzen ere bai, eta Euskaldun danek esatzen ziaten, iristezea. Eta, bueno, hori hain un pixka txipaldaketa, baina, bueno, indarrak ere etzo den oso soberan 120 km bakarekin eta gero, eta altzan nahi nizan zan.
2: Azkenean, 6. Aipatu dugu, zure mailan edo profesionaletatik aparte, 2. Eta txapelketa ondorengo prentsa gerraldietan, pentsa, Sara Martin berak eta Paula Ostiz berak lehenengo hitzak zuretzat izan zituzten.
15: Bai, nik uste, hasieran erten intzanean, bueno, behiek ere komentatu ziaten, kontuan hartze ziatela favorituen artean, bueno, ondo inaldun pertsonan intzalako, eta nik uste hasieran jun intzanean behiek ere hasieran flipatuta galitu ziala, eta bueno, nire taldekideek ere esan ziaten pelotoian esan zuela bat, baina behiok, adonde ba ezta? Eta, bueno, gero bukaeran nik uste pentsatzen horren besteko tarte hartuko nunek eta horren beste kilometro aurrian bakarrik ibiliko nintzanik. Eta, bueno, Mireia Benito bera etorritzaiten lasterketuta gero eta esan zin, jo, irabazte baldi manun, ba, benetan postuko zala zela, bueno, lasterketa ikaragarria inula. Eta azkenengo bueltan behaiek favorituen grupuan zuenian behaiek Laura bakarrikan o Bosta bakarrik, pentsatu zuela momentu baten etzia dela harrapatzen eta bendortu entziala. Eta, bueno, azkenian harrapatu ziaten, baina bai, larri biliziala nire harrapatzeko.
2: Ba, pentsa, ba, Maite, augustia zer da? Aldarrikapen bat, ze, denboraldi ikaragarria dara mazu, 11 garaipen, Gipuzkoa, Euskadi, Espainiako kopan, hortzaude, 6 puntura lidertzatik, Eibarren, bigarrena izan zinen Uso Ostolazaren atzetik, Atzokoa, larun batekoa, zizan zen, beste aldarrikapen bat edo zer?
15: Bai, ni, bueno, klaronekan temporada osoko lasterketa garrantzitsuenetako atzala Espainiako txapelketak, bai, bueno, alde hortatik anila zain, ni joan, ze, bueno, temporadan zehar nik uste nahiko demostratuetela zertako gaina izen, eta, bueno, ba, lasei xamarri joan, mentzat, ez nekalaz behar hori demostratzeko Espainiako txapelketetan zertako gain nintzen. Eta, bueno, ba, temporadan zehar ikuste nire fazeta bat erakutsietela, ba, bueno, ba, pelotoia neon karrera osoan, eta azkenengo kilometrotan iresten zaiatu eta meta bakarrik iritsi. Eta, bueno, enguan, ba, bueno, pentsatu nun igual aukera egokia zela, ba, beste fazeta bat erakutsi, eta, bueno, ba, bakarrikan juten ere badakitela, eta, bueno, hasieran lehen esatziaten kronotan adibidez nintzala oso ondo ibiltzen, januan nintzala oso ondo ibiltzen, eta goraka bakarrik, eta, bueno, nik uste nire burua ere baizin iztarazi, ba, januan ere geota beto moldatzen aizela, eta beste fazeta hau kontan ere, pues, ondo moldatzen aizela.
2: Hori da, eta, bueno, degi baten zai, azken hilabeteotan, eta orain, bapatean, pentsatzen dut, dei bat baino gehiago izan duzula, ez dizut galdetuko zer egin behar duzun, datorren denboraldiari begira, baina bai, profesionaletan izango zaitugula, hori, bai, esan dezakegu, non, ez dugu esango, Maite, ondo hartu erabakia, zuretzat onena dena erabaki, eta benetan bihotzez, zorionak.
15: Mila esker, Raditzi, mila esker.
2: Maite Urtegaren urrengo lasterketa Portugalko itzulia izango da, eta atzo, herrian, Zumaian harrera unkigarria egin zioten Maite Urtegari, eta baita elite mailan erloioaren aurka Espainiako txapelketa irabazi duen Aitor Agirreri ere. Turra ipatu dugu, eta turrerako Kajarruralek emandu bere zortzikoa. Gaviria, Molenar, Berwick, Oldani, Balderston, Otruba, Nikolau, eta Parra. Aurrera egingo dugu, erlojoa aurrera baitoa, eta oraindik ere gauza asko baitugu aipatzeko. Adibidez, eskupilotan San Fermin torneoa aipatu behar dugu. Zabala, 12:06 galtzen, eta Aranon, 12:22 garaile izan da, final laurdenetako norgehiagokan. Xabier.
5: Bai, Zabala gatzo Joseba Eskurder irabazi zion Altsasuko Bulunda pilotalekuan, pilotaria Errioxarrak 16 tanto jarraian egin da lortu zuen garaipena, Eskurdia 12:06 aurretik izan arren, etzen ba neurketa irabazteko gai izan, itzali egin zen Arbizokoaren jokoa, neurketa bukatuta noski haserre zegoen Joseba Eskurdia.
16: Hora, mabi arte sensazioan egin gustoa, minik erion, uste nun, ba, bueno, angulo ketok egin itzela aurkitzen, eta behaz zinen zehola ez, bizke bolte zein den bezala bukorkutzei. Hama errengo tantoa altorria, deskansatu, tanto indit, pilota aldatu dit, eta nire zinen ibili nahizia pilota horrekin, sali da sozum, botea, nuen esko nogu sartzen, eta behar jaundu jabe izin da ez, da izin dituten aukeretan faio asko inditut, o faiatu indet, eta bueno, aserre ez, adik, tamasita utxeko partziala sartu dit, eta ezin da, bita mausturtekin, olako partziala, burue olako itzea partiu baten, oso aserre.
5: Eta esandakoa, ostiralean Atanon, Zabalak jokatuko du Azperen adarreko finalerdia, gaur Mungian izango den partiduko galdiaren kontra. Gaur Jokin Altunak eta Epildo Etxeberriak lautardiko kanporak eta izango dute final laurdenetako leia pilotaria mezketarrak lehenengo neorketa izango du aurtengo torneoan. Epildo Etxeberriak berez torneoko bigarren neorketa, lehenengo neorketan Iker Salaberria hartu zuen mendean, 22:09, gaurko partiduko garaileak beraz Javi Zabalarekin beharko dio horre, ostiralean Donostia.
2: Eta emakumezkoetan San Fermin torneoan baditugu finalistak Arri Zabalaga eta Bertiz eta Zabaleta eta Erasun. Itxaso Erasun, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai.
2: 22:17 Etxegarei eta Gaminderi irabazita, Gaminde horregonda ematen zuen jada baseguru zela finalerako, baina erakutsi duzuen Gaminderre garaitu daitekela, menpera daitekela. Zein izan da horretarako sekretua Itxaso?
17: Ba bueno, ba genekin ez, partidu oso gorra izango zala eta oso mentalizatuta sartu ginean, ez? Eta oso partidu serioa jokatu genuen, asko, bueno, asko eutxi, gutxi fallatu eta ba genekin hor aurren, ba jokatu behar genuela partida eta narari ba alik eta ba desplazamentu gehiena eragiten saiatu eta bueno, ba holaxe juntan partida, ez? Asko eutxi eta asko sufritu, baina azkenian gure alde hori izan partida.
2: Esan digute oso partidu gogorra izan zela.
17: Bai, egia izan pilotatua izan zan, eta ba, mugimentua askikoa, ez? Azkenen lau pilotari oso sendo jokatu genuen, eta ba, angulo bilatzen zaiatu ginean, utxunea bilatzen, eta defentsan lana handia inberri izan zan, ez? Eta oso gorra, sufritua, baina bueno, bere rutxua eman du.
2: Dudari gabe, eta hilaren 11an finalean izango zarete Arri Zabalaga eta Bertizen aurka. Hauek ematen du erresago menderatu zituztela Salsamendi eta Mendizabal 22:12 irabazi baitzuten. Ze iragarpen egiten diguzu partida honetaz finalaz, zer nolako finala aurre ikusten duzu Itxaso?
17: Ba bueno, ba oso final gogorra, ez? Olatzarri Zabala ontxe bertan ba kriston momentuan da. Asko disfrutatzen nahi da eta gaina kantxan nabari da, ez? Eta, bueno, semifinala ikusi genunok, ba, beldur puntxua sartu zigun, ez? Bai sakeakin, bai erremateakin eta defentsan ere bikain nahi da, eta, bueno, banik uste final oso horra, oso disputatua, eta detaile kontua izango dela zeinen aldea erori.
2: Baitxaso, mila esker gure deiari erantzutegatik, zorionak, eta ea, hilaren 11an zer gertatzen den. Ondo izan?
17: Bai, zer kaso.
2: Finala aipatu dugu, eta beste final bat aipatu behar dugu, izan ere, Erremontean, gaur arratsaldean, Erremontari torneoko irabazleak izango ditugu. Berriak, bueno, hori gero ikusiko dugu, Aldabek eta Barrenetxeak txapelaren defentsa egingo dute, Ansa eta Zubiriren aurka, Xabier.
5: Bai, neorketa horixe izango da, Aldabe eta Barnetxea laugarrena, Ansa bigarrena eta Zubiriren kontra, Kemen Aldabe eta Endika Barnetxea dira egungo txapeldunak, lehenengo faseko bikoterik sendoena izan denez, euren aldeko joera daora san daiteke, Endika Barnetxeak argi du, finala irabazteko utxigiterik gabeko leia jokatu beharko dute, alegia uneko eunean aritu beharko dute, Barnetxearen hitzak.
18: Imanol Ansa bat puri-purin, playoffa irabazita, final aurre irabazita, konfiantza puntu horrekin, baita Zubiri ere, beraz, garbi dakat partida irabazine baldin badeu, guk ere, gure euneko eunetik oso gertu egon beharko deula.
5: Eta Ansak ez du baz alantzarek, Aldabe eta Barnetxea dira, irabazteko favoritoak Imanol Ansa.
19: Nik uste favorito diala ez, bai esan bezala bai izenez, eta, bueno, nik... Sanlaik euneko eunean aldatzia zaila nahiko zaila ingo zaitela, baina bueno, aurrekoan semifinalian esan unberdin esango, setan formatu honek aukerak emateizkilo ba infavorito ez da nahi.
5: Jaialdi arratsaldeko seietan abiatuko da, lehenik Goikoetxea bosgarrena eta Joanenea, Segurola eta Larrañagaren kontra, ondoren finala Aldabe Barnetxea Ansa Zubiri.
2: Azken minutuan gara eta saskibaloian Baskoniak gaur iragarri du bazkideen kanpaina. Bortxe emeretzi, Euroligako emeretzi partidu, ligako 17, horiek guztiak ikusi ahal izango dira, bertatik bertara, 226 euro ordainduta helduek eta 85 euro ordainduta infantilek. Pistan, txirrendularitzan datorren astean, Europako txapelketak hasiko dira, eta Elande Larronde, Melanie Dupen, Maialen Arbona, Aitor Mata, Javi Monreal, Izaro Etxarri, Beñat Garaiar eta Einaut Urkaregi bertan izango dira. Futbolean, Aritz Elustondoia da jantzi du PAOK Salonikako elastikoa, datozen hiru urteetan bertan jokatuko du. Ester Matarrantzek Gernikan jarraituko du beste urte betez. Eibarrek Naia Azpiazu fitxatu du 2028 arte bertan izango da, Osasunatik datorreta Eduardo Gurbindok anaitasunan jokatuko du datorren denboraldian. San Pedro egunari jarraipen on ona eman, disfrutatu gozatu gero arte.
14: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Espainiako gobernuaren ministroen kontseiluak hartutako bi neurri albiste ordu honetan, arratsaldean dizuela, batetik guztion poltsikoari dagokiona, Irango gerraren ondorioi aurre egiteko hartutako neurriak atzean utziko baititu Sánchezen gobernuak etzitik aurrera, erregaien gaineko bez zerga euneko 21%koa izango da atzera, eta ez 10%koa, eta bestetik hidrokarburuen gaineko zerga murrizketa ere desagertzen joango da, baina hau urrira bitarte pixkan. Bestetik albiste garrantzitsua erretiro hartzeko zai dauden sektore publikoko langileentzat. Iazko apirilean indarrean sartu zen erreformaren eraginez lan kontratua duten langileek arazoak izan dituzte erretiro partzial hartzeko, errelebo kontratua langile finko bati egin behar zitzaiolako derrigorrez. Batira gaur ministro kontseiluak onartu duen dekretuari esker arazo hori konponduta geratuko da, behinbeineko langile ere egin ahal izango zaielako errelebo kontratua, bere alaxetasunak. Eguneko beste lerroburuak inigo alustiza.
20: Iruñeko alde zaharrean, Navarrerian beira jasotzeko kamei batek harrapatuta atzo zauritu ziren lau lagunetatik bik larrian zeuden bi emakumek zainketa berezien unitatean jarraitzen dute. Hildako neska bat ere utzi zuen gertakari horretan, kamioiaren galgak utxegin ote zuen, ala gidariaren utxegitea izan ote zen, muturreraino ikertuko dutela aurreratu du gaur Joseba Siron Iruñeko alkateak.
21: Nahiko nuke adirazin, nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak bi hain zuzen ere daudela nahiko larri, beraz espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
20: Venezuelan 4,6 indarreko erreplika izan dute orain ordu bete eskas Caracas hiriburutik iaia zuzenean. Eneko Zuberogoitia ITBren berri emaile berezia kontatu digunez, lehendik ere agortzen ari zen biktimak bizirik erreskatatzeko itxaropena, eta erreplika honek ez du ba egoera xamurtzen lagunduko Eneko kontatu digunaren arabera.
22: Momentuetan Alasne Solabarrietaren gorpua aurkitu zuten eraikin
3: ezberdin horren atarian gaude, dozenaka eta dozenaka herritar daude lanean, katea eginez hiru garabi handiere badaude, eta pentsa Maite nolakoa den egoera, oraintxe bertan erreplika bat izan da, erreskate taldeak eta herritarrak atera egin dira korrika bertatik hondakin horien azpitik, eta esaten digutena da, bost mailako lurrikara bat izan dela.
20: Karakasa eritxi berria da eneko zubero goitia berri emaile berezia, nazio artean bide batez azken orduko Alemanian tiroketa batean bost pertsona heldituzte, iparraldean Hamburgo inguruko estade irian zer gertatu den ez dagoela argi esan du Alemaniako poliziak. Eta atzera etxean Bernedoko udalekuen antolatzaileei Arabako foru aldundiak ezarri zien inabilitazioa, bertan bera utzi du behin-behinean Gasteizko epaitegiak sarrea elkarteak aurkeztu zuen elegiteari erantzunez, epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela aldundiak hartu duen erabakia, hori bai debeku altxata ere elkarteak adierazi du Bernedon ez duela aurten udalekurik antolatuko.
4: Sarrea albidezta dagoela udalekoak egiteko. Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak ezkin eizkiego.
20: Arabako foru aldundiak bitartean,
22: el auto se ha adoptado de inaudita parte. La jueza ha tomado una decisión sin escuchar...
20: Alegazioak aurkeztuko dizkio, Ana del Val kultura diputatuaren esanetan, aldundiaren bertsioa entzun gabe idatzi baitu epaileak autoa.
1: Errepidetan balda eragozpenik orduanetan onintza segurola?
23: Bai, adi Bizkaia 30 errepidean sondikan gurutzetarako norantzkoan kamioi bat matxuratuta dago eta oztopo egiten du eskuineko erreian.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
24: Arratsaldean argitzera egingo du eta eguzki giroa nagusitzen joango da denean. Hala ere, egunaren bukaeran behe odeiak ugaritu egingo dira berriro. Iparraldeko aizea ibiliko da eta temperatura atseginekin jarretuko dugu. Maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira ipar partean eta zertxobait altuagoak hegoaldean.
1: Eta San Pedro egunez, jakina egun berezia Lekeition kaxarranka edo kutxa gaineko dantza da gaurko ekitaldi nagusia erikazna larratxaldeon.
25: Larratxaldeon, bai, ekitaldi koloretsua kaxarranka edo kutxa gaineko dantza hori hiru lekutan egiten dute dantza. Portuan kofradiako presidentearen etxearen atarian eta udaletxe aurrean kontua da udal taldeak adierazia zuela udal ordezkariak baino etzirela izango ekitaldi horretan. Jaiaren izaera herrikoia berreskuratzeko, beraz Zalundiko ez da Jaurlaritzako ordezkaririk ere etzen bertan izatekoa, betoa salatu zuten eurek, bada kontua da guardian Pradales lehendakaria Lekeition izan dela, galdera egin dugu lehendakaritzan, azaldu digute ez duela inolako ekitaldi instituzionaletan parte hartu, kofradiako kideak agurtu baino ez dituela.
1: Arratsaldeko ordu biak eta bost minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
26: Euskadi Irratia, goizak gaur, Maite Artola.
1: Espainiako ministroen kontseilua amaituta oraindik prentsaurrean ikusten dugu Carlos Cuerpo, ekonomia ministroa eta presidente ordea. Onartu berri du ministroen kontseiluak Irango gerraren ondorioi aurre egiteko helburuz prestatu duen dekretu berria, eta dekretu berriak baditu aldaketak orain arteko bez zergarekiko, erregaien bez zerga 121%koa izango da atzera etzitik aurrera, eta hidrokarburuen zerga murrizketari dagokionez ere murrizketa hori pixkanaka desagertzen joango da urrian erabat kendu arte. Oian Eperezek ditu xetasunak arratsaldean.
27: Arratsaldeon, Irango gerrak eragindako desegonkortasuna gutxiagotzen ari delako moldatu ditu Espainiako gobernuak laguntza neurriak, Hormuzen ere egonkortasuna ari delako itzultzen. Zuzeneko erakina erregaietan somatuko dutugu herritarrok, etzitik aurrera zerga murrizketak gutxiagotu egingo dira gasolindegietan, eta praktikan litroko 15 zentimoko beherapena izango da etzitik uztailetik aurrera. 10 zentimoko timokoa berriz abuztuan, bostekoa irailean, eta erregaien gaineko laguntzak guztiz desagertuko dira urrian. Carlos Cuerpo, gobernu presidente ordea.
28: Lo hacemos para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
27: Neurriak lehen aldiz onartu zirenean gogoratuko dugu martxoan erregai litroko beherapena 30 sentimokoa zela bataz beste esan dugu uztailetik aurrera 15tekoa izango da. Hori bai, nekazari eta garraiolariei datozen 3 hilabeteetan ere litroko 20 sentimoko beherapena aplikatuko zaie eta nekazarientzat zehazki beste 175 milioi euro izango dira ongarriak erosteko. Aldi berean kaleratze debekatuta jarraituko dute laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan eta neurri estrukturaletan berriz progresiboki murrizten joango da energia sorreraren gaineko zerga 107koa gaur egun 2028an desagertu egingo da. Laguntza dekretu honek 3 hilabeteko iraupena izango du, etzi sartuko da indarrean, baina beti bezala kongresuaren berrespena beharko du dekretuak eta gobernuak ere neurriok indarrean jarrai dezaten, ba bazkiren babesa borrokatu beharko du.
1: Eskerrik asko Oiane, ministroen kontseilu hori amaituta jakinarazi du Espainiako gobernuak beste albiste hau ere, erretiro hartzeko zai dauden sektore publikoko langileentzat jakingarria. Iazko apirilean indarrean sartu zen erreformaren eraginez, lan kontratu duten, alegia funtzionarioak ez diren beharginek arazoak izan dituzte erretiro partzial hartzeko. Errelebo kontratua langile finko bati egin behar zitzaiolako derrigorrez. Bakaur ministro kontseiluak onartutako dekretuari esker arazo hori konponduta geratu da, behinbeineko langilei ere egin al izango zaielako errelebo kontratua, Asisto Iturriaga Goitia.
0: Alden kasu guztietan errelebo kontratua hartuko duen langileak finkoa izan behar duela dio dekretu honek ere, baina nabardura da hori posible ez den kasuetan behinbeineko langileak erabiltzeko aukera onartzen duela. Elma Saiz, Gizarte Segurantza ministroa.
6: Pero que permite recurrir a figuras temporales cuando no sea posible tener un trabajador fijo.
0: Iazko apirileko erreformak langile publiko askoren erretiro partziale eta aurreratua blokeatu zuen, sektore publikoan araututa baitago finko izateko sarbidea, baina dekretu berri honek behin betirako konpondu beharko luke arazoa. Hala ere, dekretuan jasotzen da, administrazioek errelebo kontratua betetzeko plazak aurreikusi beharko dituztela lan eskaintza publikoetan, alden kasu guztietan errelebistak kontratu finkoa izan dezan.
1: Ordubiak eta 10 minutu dira Bilboko epaitegitara begira ere bageunden, izan ere epailek gaur zuten erabakitzekoa unibertsitatera sartzeko hautaprobetan euskerako azterketan nota bajuak izan zituzten ikasleek eskatutako kautelazko neurriak onartzen zituzten ala ez. Gutxienez 50 dira salaketak eta oraintxe kaleratu dute ebazpena epailek. Zer dio azken orduak Nerea Sarriegi, arratsaldeon?
7: Arratsaldeon bai, euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko notak atera zituzten ikaslez ari gara, kautelazko bi neurri eskatu zituzten, euskara azterketako nota ez kontuan hartzea batez bestekoa egiteko eta EHUk salaketa ezarri duten ikaslei plaza bat erreserbatzea ebazpena behin betikoa izan arte, ba biak bi kautelazko neurriak onartu dituzte epaitegiek salaketa ezarri duten ikasleetako batzuen abokatuak jakinarazi digunez. Epaitegiek gaur goizeko 10 arteko epea eman zioten EHUri bere erantzuna aurkezteko eta unibertsitateak alegazioak aurkeztu ditu, baina azken ordua da epaitegiek ikasle hauek eskatutako kautelazko neurriak onartu dituztela. Aurrematrikulazio epea bihar amaituko da eta abokatuek zehaztu dute kautelazko neurri hauek onartuta orain EHUk datubasean aldaketak egin beharko dituela ikasleen bataz bestekoa aldatzeko.
1: Oraintzeko albistea da, pentsatzen dut hemendik aurrera etorriko direla erreakzioak, tartean EHUrenak ere. Arratsaldeko ordubiak eta 11 minutu dira. Arabako aldundiak ilonen hasieran sarrea elkarteri udalekoak antolatzeko jarritako debekua behin-behinean bertan bera utzi du epaileak, kautelazko neurri gisa sarrea udalekuko antolatzaileek oharbidez jakinarazi du albistea nabarmenduta gauzak honela gaur-gaurkoz sarrea legalki albidetuta dagoela edozen aisialdi jarduera antolatzeko eta udalekoekin aurrera egiteko ere bai, naiz eta baztertu egin duten aurtengo udan Bernedok udalekoekin aurrera egitea. Xonarozena.
8: Bai, sarrea Euskal Udalekoak elkarteak eskatutako kautelazko neurria ontzat eman du Gasteizko lehen auzialdiko epaitegiak eta onartu du behin-behinean diputazioak ezarritako hiru urteko debekua bertan bera uztea behin betiko erabaki hartu arte. Azken erabaki horren zain bada, epaileak ostiralean publiko egindako autoan dio, nabaritzen duela gainera Arabako diputazioaren jokaera neurriz kanpokoa izan dela, pozik hartu du hortaz albistea, Bernedoko udalekoak antolatu dituen elkarteak.
9: Balorazio positiboa egiten dugu, bintzat honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera, eta erabaki bitartean bintzat sarreak albidetuta dagoela udalekoak egiteko.
8: Hori bai, aurtengo udan, Bernedon udalekurik ez egiteko erabakia hartutan dutela, beste alternatiba batzuk egingo dituzte.
9: Momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak ezkin dizkiegu.
8: Eta zer dio Arabako diputazioak, bada diputazio entzun gabe, hartu duela epaileak erabakia. Ana del Val, Arabako Kultura eta Kirol diputatua.
22: El auto se ha adoptado de inaudita parte. Esto significa que la jueza ha tomado una decisión sin escuchar a la Diputación Foral de Álava.
8: Eta epaileak ezarritako epea errespetatuz, aurkeztuko dutela dokumentazio guztia, ez dela inoiz horrelakorik gertatu eta behin eta berriz azpimarratu du, itxaron behar dela epailearen azken erabakia iritsi arte.
1: Biarritzen 17 urteko neska gazte batek salatutako talde bortxaketa ikertzen ari da polizia. Frantziako irrati publikoak jakinarazi duenez, martxoan izan zen bortxaketa Lizeoko ikasleen festa baten testuinguruan. Ikasle honek Biarritzko komisaldegin jarritako salaketaren arabera edarira sustantzia kimikoa bota zioten eta ondoren bortxatu. Baionan xehetasunak Andoni Lizeagak.
10: Martxo erditsuan egiten dute Lizeoko ikasleek ikasketa mailerako festa tradizional bat eta ospakizun horietan ari zela gertatu zen erasoa. Biarrizko hondartza handiaren parean dagoen dantzaleku batean zegoen 17 urteko emakumezkoa. Malgo Lizeoko ikaslea Biarrizko komisarian bertan jarri du salaketa. Dantzaleku barruan zegoela sumisio kimikorako edarien zerbait bota ziotela uste du. Drogaren eraginez kalera irten zen aireratzera eta duan egin zioten eraso hiru gizonezkoek. Bik heldu eta hirugarrenak bortxatu zuen. Frantziako irrati publikoak emandako informazioaren arabera, ikerketan zaintza kamerekin ez dute deus lortu dantzalekuaren kameretan irudirik ez eta herriko etxekoetan emaitzarik ez. Baionako ospitaleko biktimologia unitatean bortxaketa protokolopean hartu dute emakumea eta DNA laginak atera dituzte.
20: Baionan bide batez, auzitegi administratiboan lan egiten dutenek, auzitegiko presidentea eta fiskal nagusia buru, elkarretaratzea egin dute eguardian, Frantzian lian akasuarekin gertatutakoaren aritik, gogora dezagun, hilda eta bortxatuta aurkitu zutela, 11 urteko neskatoa, eta polemika piztu zela, erasotzaileak aurrekariak izan arren, gizon hori libre zegoelako. Justizia ministroak zigorrak iragarri ditu, baina Baionako prokuradoreak eta auzitegiko presidenteak sinatutako agirian diote, euren zilegitasuna auzitan jarri dela, eta berriro gogora ratu dute baliabide eskasia dagoela justizian batez ere sail penalean edo zigor alorrean. Alen Larrea abokatuen ordezkaria bilkuran.
11: Ikusten ditugu ez dutela behar den demoradik erabakiak aski fite ateratzeko guri dira mendekatzen jendeak ez dira epailearen ganat joiten guk dugu behaz soportatzen hori.
1: Ordubiak eta laurden dira, Venezuelan bertako herritarrak euren eskuekin ari dira nola edo ala estatutik oso mantxo datorren laguntza ordezkatzen edo ordezkatu nahian. Ekainaren 24an izandako lurrikara bikoitzak La Guaira estatua astindu du bereziki asteburunetan 33 pertsona atera dituzte hondakin artean bizirik, baina lurrikaratik 5 egun igarota itxaropen hori agortzen ari da dagoeneko. Dozenaka mila biktimei begirako itxaropena desagertuta esan bezala. UNICEFen arabera, 2 milioi herritarrek giza laguntza behar dute. Caracas hiriburura iritsi berri, hauxe da Eneko Zeburegoitiak duela ordu bete inguru bidali digun kronika.
12: Herritarrek diote baliabide gehiago behar direla, bai teknikoak, eskuak ere bai, erreskate taldeak gainezka daude, esaten digute, hori, eskuak behar direla, baliabide teknikoak, eta baita, pentsa, hildakoak estaltzeko boltsak ere, hemen Caracas inguruan bera etorri diren eraikinak badaude, lanean ari dira, momentuz gobernuak hori bai, esan dugu plan bate jarri duela martxan, etxe bizitza horiek baloratzeko. Momentuotan, Alasne Solabarrietaren gorfua aurkitu zuten eraikin horren atarian gaude, dozenaka eta dozenaka herritar daude, lanean, katea eginez hiru garabi handiere badaude, eta pentsa Maite nolako den egoera oraintxe bertan erreplika bat izan da, erreskate taldeak eta herritan katea eginez hiru garabi handiere badaude, eta pentsa Maite nolako den egoera oraintxe bertan erreplika bat izan da, erreskate taldeak eta

0: Ziogatean aipatu dizuegu sarreran bestalde Alemanian tiroketa batean 5 pertsona hilituztela Hamburgo inguruko estade hirian. Zer gertatu den, ez zegoela argi esan du poliziak, ez dakit Ane Irazabalek Berlinen datu gehiago izango dituen. Ane, aurrera, arratsaldean.
1: Arratsaldeon, ba oso informazio gutxi daukagu. Oraindik dakiguna da tiroketa gazteentzako zentro batean izan dela, 5 pertsona hil dira eta poliziak dagoeneko susmagarri bat atxilotu du, baina argi utzi dute polizia operazioak oraindik bere horretan jarraitzen duela, beraz neurriak hartzeko eskatu diete herritarrei, batez ere etxetik ez ateratzeko. Hiriak 50.000 biztanle ditu eta esan bezala, ba tiroketa bat izan da duela ordubete inguru, 5 biktima utzi ditu.
0: Eskerrik asko Ane Irazabal, Berlindik berri emale. Espainiako estatuan irregularizazio eskatzeko epea amaitu bezperan, 1.600.000 migrantek egin dute eskaria Merkurio plataforman jasota ageri denez. Espainiako gobernuak ekainaren 15ean eman zuen azken datu ofiziala eta ordurako baziren 900.000 eskari. Euskal Herria milaka dira eskari egin duten migranteak, hortan lagundu dieten erakunden arabera zailtasun nabarmenak izan arren. Zisto Iturriaga Goitia.
2: Migrante dokumentazio eskatzerakoan euren egoera kontutan hartu beharko litzatekeela adierazi du Faktoria saioan Ramon Ibeas regularizazioa eskatu nahi duten migrantei laguntzen ari den Ali Etxeko kideak.
3: Errex eskatzen zaie pertsona hauei bere herrian paper batzuk eskatzea eta bar, baina ez gara konturatzen zenbat eta zenbat handikan i esatea diela.
2: Lan kontraturik ez zutenek aurkeztu hartzuten zaurgarritasun agiria lortzeko zailtasunak azpimarratu ditu esaterako Mikel Mazkiaran, SOS Arrazakeriako abokatuak.
4: Kaotiko samar izan zen vulnerabilidadeko ziurtagiri bat, hau nik uste dut ez zegoela administrazioa prestatuta.
2: Algeria, Nikaragua eta Kuba bezalako herrialdeetatik iritsitako migranteek aurrekari penalak lortzeko izan dituzten arazoak nabarmendu ditu berriz Josefina Roko Lab sindikatuko idazkaritza antiarrazistako arduradunak eta bide batez regularizazioa eskatu duten pertsonen perfila azaldu digu.
5: Pertsona gazteak kaleko egoeraekin, amatxu langileak sektore feminizatu eta prekarizatuan, eta gero pertsonak langileak ezinbestiko sektorean, etxuko langileak, garbitzaileak, irakuntzak.
2: Oraingoz ez dugu Hego Euskal Herrian egindako eskari buruzko daturik, informazio guztia zentralizatuta baitago, baina esan bezala, Espainiako gobernuak estatu osorako egindako 1.000.000 aurreikuspena bikoiztu eta gehiago eginda. Egindako 1.000.000 gora eskari hoietatik, gutxienez 360.000 tramitera onartu dituzte, eta horrek esan nahi du, pertsona hoiek badituztela jada aldi baterako erresidentzia eta lan baimenak.
0: Jo dugu lehen Karakasera eta baita Berlinera ere, nazioartean bestela ordunetako arretaguneak laburrago, Lander.
6: Bai, Alemanian bertan jarraituz Volkswagenen berregiturak eta planari buruz hitz egin du gobernuak, gogoratu mundu mailan 100.000 kaleratze eta Alemanian 4 lantegiren itxiera iragarri dituela Volkswagenek, ba gobernuko bozeramalearen esanetan helburu nagusia Alemanian lantegirik ez iztea litzateke eta bideragarri bihur daitezen ez ditu gobernuak pizgarriak baztertzen. Europan bertan, Polonian, Italian edo Balkanetan ari dira bizitzen muturreko beroaldi honetako egoera okerrena, Italiako 22 hiri daude alerta gorrian, Errumania ia osoa bezala baita, Kroaziako Dubrovnik bera ere Varsovian ur lurrundua botatzen duten makinak jarri behar izan dituzte kalean.
7: No mnie jeszcze jest również dwie kule, bo trochę za gorąco jeszcze.
6: Eta Lituanian ere ekaineko errekorri historikoa gainditu dute.
8: As I usually work from home, I don't have AC at home.
6: Telelana utzita bulegora joatea erabaki du langile honek aire egokituaren bila, Frantzian ohi baino 1.000 heriotza gehiago erregistratu dira beroaldiaren okerrenean. Eta amaitzeko ekialde hurbilean Irango eta Estatu Batutako negoziatzaileak bihar Katarren elkartuko direla idatzi berri du bere sare sozialean Donald Trumpek. Kontua da Irango atzerri ministro ordeak kontrakoa dioela, aste honetan ez dela bilerarik izan. Ormuzeko itsasartearen kontrolak ireki du azken krisi hau.
9: The president's patience isn't going to last forever.
6: Presidenteari pazientzia agortzen ari zaiola, horixe Etxe Zuriaren mezua.
0: Bestela munduan azken urteetan ugaritu egin dira dakizuenez oinarrizko zerbitzuen aurkako eraso hibridoak, zibereraso eta lehergaiak tartekatutako eraso horiek. Tira bakaur mehatxo

0: Iei aurregiteko ertzantzaren entrenamentu ariketak jarraitu dituzte bertatik bertara Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak eta Imanol Pradales lehendakariak. Zehazki Bermeoko Enagas enpresaren aurkako balizko erasoaren simulakro ikusgarria izan da, Erik Aznal lankidea ere lekuko Erik.
1: Bai, lekuko izan gara Maitea, injustu simulakroa izan delako hori bai oso erreala, droneak helikopteroan lehergailuak desaktibatzeko robota, txakurra, gaizkileak eurak ere aurpegia estalita. Arrigorriko labarrak akziozko film baten erabateko itxura hartu du gaur eta trama ba handi gertu Enagas enpresan arazo informatikoak eta droneak atzeman dituztela eta ertzaintza bertaratu denean Frantziako matrikula duen gaizkile talde baten autoa identifikatu duela inguruan. Hortik aurrera hasi da operazioa lurrez, airez eta urez. Gaizkileak atxilotu eta lehergailuak desaktibatzeko amaiera noski spoiler gutxi imaginatzen duzuena, hori bai Imanol Prades lehendakariak nabarmendu du simulakro honek oinarrizko zerbitzuen defentsarako gaitasuna indartzen duela.
2: Eraso hauek teknologia berriak erabiltzen dituzte, adibidez azpiegitura estrategikoak kaltetzeko, bueno, ba gaur makrosimulazio edo makrosimulakro honetan egiten ari garana da guzti horiek uztartu eta erantzun egoki bat emon.
1: Nabarmendu du simulakro honetan inteligentzia zerbitzuek, segurtasun pribatuak eta ertzaintzaren unitate hainbat ekartu dutela parte eta gaurko ariketak abenduan Jaurlaritzak aurkeztuko duen 2030-eko segurtasun estrategian jasoko direla.
0: Ordubiak eta 24 dira Nafarroako Unibertsitatea erietxeko zainketa berezien unitatean larri jarraitzen dute atzo arratsaldean Iruñeko Nabarreria kalean izandako ezbeharrean zauritu ziren 4 personetatik 2. Dakizuenez ezbehar horretan persona bat ere hiltzen. Sekretupean dagoen ikerketa honek argituko du Nabarreria lepo zela abailan behera etorri zen Emauseko bilketa kamioaren eskuko galkak egin ote zuen huts mekanikoa izan ote zen edo gidariaren huts egitea. Biktimei elkartasuna adieraztearekin batera ikerketa muturrera eramateko konpromisoa azaldu du Joseba Ziron Iruñeko alkateak Aitor Perez arratsaldean.
3: Arratsaldean bai, Joseba Zironek bezala Traperos de Mauseko langile guztiak ere xok egoeran daudela esan berri digute duela minutu gutxi egindako elkarrizketan. Biktima eta senitarteko iduluminak helarazi nahi izan dizkiete eta erabat tristetuta mintzatu dira. Jose Mari Garzia Traperos de Mauseko zuzendaria da eta azaldu digunaren arabera hipotesi nagusia da galgak utzi egin zuela.
4: Parece que todo apunta a un fallo del freno, pero bueno,
3: izan ere esperientzia haundiko gidariak azaldu dionaren arabera beti bezala eskuko galgaiarri eta kamioitik jaitsi zen lankidei laguntzeko Nabarrerian zeudela. Ondoren kamioia mugitzen zela ikusterakoan kamioira igotzen saiatu zen, baina hormaruntz joan zen eta etzion denborarik eman Garziak azaldu duenaren arabera. Hala ere esan du ikerketak esango duenaren zain gelditzea besterik etzaiela gelditzen eta hildo horretatik eta zenioten bezala Joseba Ziron alkateare zur mintzatu da ikerketaren ondorioen zain, baina erabateko konpromisoa azaldu du gertatutakoa argitzeko.
5: Nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak daudela nahiko larri, beraz, espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
3: Bada larri zaurituta ospitaleko zaintza berezietan dauden bi pertsona, 28 eta 30 urteko bi emakume dira. Bi kasuetan zauri larriekin eraman zituzten larrialdi zerbitzuak, batek bizkarrean eta besteak hanketan.
0: Aitorrea, ondo ulertu dugun gauzak argitze aldera, Emausko traperoen kamioi bada, itxuraz beira bilketa egiten duen kamioia da, ezbehar hori izan zuena eta haiekin hitz eginda hipotesi nagusia ordu honetan litzateke akats mekaniko batek eragin zuela, ez da, eskuko galga horrek behar bezala lanik ez egitea.
3: Hori da, ala esan digute, izan ere, esperientzia hundiko gidari omen da, 30 urte inguru zera matzela lan hori egiten, eta diozun bezala, Traperos de Mausek egiten du beira bilketa, hor alde zarreko tabernetan, eta beraiek esaten dutenaren arabera momentuz, eta beti ere, zuhor ere jokatzen zuten, eta diote ikerketak argituko duela, baina berez, gidariak esan dakoa da, eskuko galga jarri zuela, baina ondoren kamioia mugitzen hasi zela.
0: Ba horixe, azken ordukoa, beti ere, sekretupean dagoen ikerketa muturera eramateko konpromisoa agertu du, Joseba Ziron alkateak beraz zuhurtziaz itxaron beharko dugu ikerketa horrek emaitza eman arte. 10 urte barru Araba, Gipuzko eta Bizkaiko herri gehienetan jende gehiago biziko da, baina zaharragoa ere. Bai, adinez, Eustatek 2035erako jaso duen edo egindako proiektzioaren arabera, 10 biztanletik batek izango du 14 urte baino gutxiago, eta 10etik ia hiruk 65 urte baino gehiago. Beatriz Zabaleta.
6: Populazioaren zahartzea Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde guztietan aurre ikusten du Eustatek. 10 urte barru, 10 herritarretik hiruk izango du 65 urte baino gehiago, eta proportzio hori altuagoa izango da Markina Ondarroan, Enkarterrietan eta Arabako mendialdean. 15 urtetik beherakoak berriz 10% inguru izango dira 2035ean. Astigarraga eta Ordizia daude bataz besteko horren gainetik. Eta zahartze horri estadistikoki muga jarriko diona migrazio izango da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dauden 242 udalerrietatik 240 naziko da biztanleria migrazioari esker. Salbuespena Markina Ondarroko eskualdea izango da. Hiriburuen inguruko herriak dira biztanle gehien irabaziko dituztenak: Urduliz, Berango, Astigarraga eta Derio horren lekuko, Ondarroa eta Ermuak galerarik haundienak izango dituzte. Eta hiriburuei dagokienez, Gasteizek 11.000 biztanle gehiago izango ditu 2035ean, Bilbok 8.000 gehiago eta Donostiak 5.000 irabaziko ditu.
0: San Pedro egunez, Lekeitioko kaxarranka ekitaldiarekin abiatu dugu neurri batean goiza gaur albistegi hau, eta amaitu berriz San Martzial eguneko alardearekin egin nahi dugu. Emakumeek parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik aurten dira 30 urte, eta bihar ordezkaritza instituzional zabala izango da alarde parakideari babesa erakutsita. Duela 30 bidea urratzen hasi ziren emakume aitzindari haiek jorratutako bidea gogoratu dute gaur Faktoria Mertxe Berria.
7: Carmele Tolosak lehen unetik hartu zuen parte Irunen alarde parekidea antolatzeko aleginean. Hasierako urteetan jasandako bortizkeria giroa apaldu den arren, egoera normaltzetik urrun dagoela uste du.
8: Poliki-poliki joan ziren apaltzen, eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko. Ez tekegun oraino diren, beraien arteko liskarra nonbait badute, eta hori zoritxarrez uste dugurekin pagatu nahi dutela.
7: Hain justu tira, birak sortu dira azken hilabetetan alarde tradizionalaren baitan danbor nagusiaren aurkako zigorra dela eta iaz kantinera batekiko jokabide desegokia izateagatik. Generalaren dimisioa eta general berriaren aukerak eta ere karri dute tira bera horiek alarde tradizionalean. Bada, Gironetan aurten ere bi alarde izango dira Irunen San Martzial egunez, parekide publikoa eta tradizionalean. Normaltasun eta berdintasun faltsua alarde parekideko belaunaldi berrien ikuspegitik Irati Amantegi da gazte horietako bat.
9: Oraingoan eskatu diogu udalari udal alardea antolatu dezala. 2000 urtetik ez dago udal alarderik, eta berriro antolatu dezala eskatu diogu.
7: 2023. Urtetik bi alardeak hartu ohi ditu udaletxean Irungo alkatea.
0: Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafiko.
0: Trafikotik hasitar onintza segurola.
11: Bai, Gipuzkoa 26-34 errepidean Azkoitian auto bat bidetik atera da Elgoibarrerako noranzkoan. Istripua Azkarateko tunel barruan izan da, ez dago zauriturik, baina adi autoa bide bazterrean dagoelako.
0: Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskalmeten eskutik.
12: Arratsaldean argitzera egingo du eta eguzki giroa nagusitzen joango da denean. Hala ere, egunaren bukaeran behe hodeiak ugaritu egingo dira berriro. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura atseginekin jarretuko dugu. Maksimoak 25 grado ingurukoak izango dira ipar partean eta zertxobait altuagoak hegoaldean.
13: Gertatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nire etxera.
14: Duela 10 urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
15: Diktadura bukatu zen 83an eta handi 2 hilabete joan ginen Argentinara.
16: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
17: Herrian hitza, larun bat goizero 7:30etan hasita Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Wow eta gainerako plataformetan.
18: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euro. euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, atxedenerako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu
19: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
20: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena, gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4-26, arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
10: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manoetxe sartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, maite, arratsaldeon.
0: Euskal Herriko udako jazz denboraldia esan liteke asteazkenen hasiko dela.
1: Bai, gero torreko dira Gasteiz eta Donostiako jazzaldiak maite, baina udako jazz eskaintzari hasiera ematen lehendabiziko tokia Getxo izango da, baina Getxoren ondoan bada beste jazz jaialdi bat, lagun artean sortutakoa eta hala izaten jarraitzen duena, Goierriko jazzaldia, Ordizian egiten dutena. Topatzeko oso arraza da maite, Ordiziako udaleko arkupetan, eta asteroko azoka egiten den plaza nagusien egiten dute jazaldia. Letxugak eta porruak saltzen diren toki berean, ja semanaldiak ostegunetik larun batera. Gurekin azalatzen
0: dute, berean. Orduan musika tresnek,
1: Hori da, Barazki artean jazz instrumentuak.
0: Gero arte,
1: maite, aio.

0: Ba, entzutenari garen kantaria ostiralean izango da ordizian, Lea Maria Fries bere izena, kantari eta kompositore suitzarra, Luzernan jaioa eta gaur egun Parisen bizi dena. Europa guztiko jazz jaialdi ospetsuenetakoa da Montreux hiriko jaialdia, eta hango ahots lehiaketan parte hartu zuen eta lehiaketan inoiz izan den finalistarik gaztena izan zen Lea Maria Fries. Esan bezala, ordizia etorriko da, astanetan, bera eta beste hainbat artista. Garai honetan euriak sustoren bat edo beste ematen digu, baina berez kalean egoteko eta kalean egiten diren ikuskizunez gozatzeko egunak dira hauek. Kale hitza soinan duten jaialdien astean gaude, aste berean kalealdia, kalerki eta kaleka. Kalealdia Bilbon, gaur bertan hasi eta larun bat arte Kasilda Iturrizar parkea izango du Bilgunen nagusi kalealdiak, guztira 54 emanaldi. Izango dira urten kalealdian, Kasilda Parkean ez ezik, Arriagako plazan, Areatzen edota Bizkaia aretoan 10 euskal konpainia. Nazioarteko konpainia dagokienez, aipatzekoa, Furinkai eta Trumbe, frantziarrak. Oso ikuskizun berezia dakarte, Doña Kasilda Parkeko urmael gainean, izotz txotxongilo erakutsiko dute. Pedro Ormazabal, kalealdiko zuzendari.
1: Ikuskizuneko izotz txotxongiloa, 14 orduko izoste prozesu baten bidez fabrikatzen da. Hirukote bat arituko da. Jantxari bat, txotxongilo bat eta txotxongilolari bat.
0: Gaur bertan, izotz txotxongiloa Bilboko kalealdian. Kalealdia Bilbon gaurtik eta Zarauzko kalerki berriz ostegunean abiatuko dute. Kale arteek, antzerkek edo dantzak, Zarauzko kaleak hartuko dituzte jakina eta agertoki nagusiak Santa Clara eta Amalur parkea izango dira. Edizionetarako 12 ikuskizun iragarri dituzte, tartean Barsanti konpainiaren Kodizia Late Night lanaren estreinaldia. Gurekin izango dira gainera astanetan Kodizia Late Nightekoak. Eta Leioako umore azokan euskarazko lan orenaren saria eskuratu zuen Aritik Tiraka ere izango da Zarautzen. Kanpotik ere badatoz kalean aritzen diren konpainiak Zarauzko kale eta plazetara, Irune Urbieta, kultura zinegotzea.
2: Euskal Herriko konpainiaz gain, ba, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, eta, bueno, Madriletik ere bai. Eta, bueno, ba, danetik izango da aurten ere, izango ia antzerkiak, izango ia itzigabeko antzerkiak baitare, eukiko ditu zirkuak, musika, kaleak hartuko dituzte aurtengoan ere.
0: Hori guztia Zarautzen, eta ostiralean zerrendan jarri beharreko beste bat Lekeitioko kaleka jaialdi izango da. Lekeition kaleka ostiraletik aurrera. Berala jarriko gara asteri begira, baina ezin aztu asteburuan arberatzen egin duten Euskal Herria zuzenan jaialdia, berotik eurira pasadira arberatze herrian egindako Euskal Herria zuzenan jaialdian, ostiralean termometro altu egotetik atzo arratsaldeko euri zaparradetara pasatu ziren. Botatako euriaren eraginez aparkalekuak lokaztuta geratu ziren, ondorioz laborarien traktoren laguntzaz atera behar izan dituzte autoak bart jendea etxera itzultzeko. Aitzol Gil de San Vicente, EHZ.
3: Bukaeran, ba, ekaitza ere izan zen, horren aurrean erabaki zen, hori, herrikotxearekin batera atzo aurrean, festivalaren eskaintza bertan bera uztea, auzolan ariketa handi bat egon zen, laborariak etorri ziren beraien traktoreekin, blokeatutak zeuden kotxeak ateratzeko, eta laguntzaile guztiak, ba, egon ziren bermatzen, festivalaren bukaera ere, ba, aliketa hauekien pasatzea.
0: EHZ-aren antolatzaileek jaialdiaren balorazio oso positibo egin dute eta publikoaren erantzuna azpimarratu. Jaialdiko une gorena hauxe, Fermin Muguruza, Niña Coyote eta Txiko Tornadorekin abestera igozen momentua. Eta udako kronikan bete-betean sartuta gauden arren, uda ondorenari ez diogu begirik endu nahi. Urriaren bostean itzordu haundia izango delako. Bilboko Arte Ederren Museoak egun horretan erakutsiko digu museo berritua, erabat guztiz berritua. Eta irekiera hori baliatu nahi dute Plácido Arango zenari omenaldia egiteko. Plácido Arango mexikarra zen, Madrilgo El Prado Museoko patronatuko buru izan zen, 2007-tik amabira, eta arte bilduma pribatu haundia osatu zuen. Eta bere bildumako 25 tartelan, tartean Zurbaran edo Goiaren margolanak, El Pradoren esku utzi zituen, donazioa egin zuen. Eta kontua da, El Pradoren artelan hoiek Arango kemanak Bilbora etorriko direla urrian, Bilboko Arte Ederren Museo eraberrituan erakusteko. Annie Ernaux, Frantziako idazle oso ezaguna da, Nobel sariduna, haren liburu asko euskarara ekarreta daude, esate baterako Leire Lakastak Annie Ernauxen bi liburu ditu euskaratuta. Itzuli duen azkenak argazkiaren erabilera du izenburu, eta liburu bitxia da. Ernaux idazleak eta Marc Marik elkarrekin idatzitako liburua da. Biak maitale izan ziren, eta harreman horren kontakizuna da, argazkietan oinarrituta, argazkin gaineko iruzkinak dira liburuan irakurriko ditugunak. Bi lagunen arteko amodio harreman horretan, hirugarren osagai bat agertu zen idazle ospetsuari diagnostikatu zioten minbizia. Leire Lakasta itzultzailea.
4: Marc Marikekin maitasun historia izateaz gain, bularreko minbizia izan zuen Ernaux, eta beraz, argazki hauen guztien atzean dagoena bularreko minbiziaren tratamendua da. Momentu batean esaten dute minbizia intrusoa zela. Etengabe egon naizuela hor, nolabaiteko hirukotea trieja bat osatua zutela minbiziak eta bi maitalek.
0: Annie Ernaux idazlearen argazkiaren erabilera liburuak Katakrak argitaletxeak doka plazaratuta, eta itzultzailea Leire Lakasta gaur arratsean saioko lankidek espero dute hemen Euskadi Irratian. Guk ez zaituztegu espero, ez gaude esperoan, jakin badakigulako, seguru gaudelako, hor zaudetela, ezta?
5: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

Segurazki zuetako askok ikusi izango duzue Moriartitarren Mas Palomas film ezaguna. Jose Ramon Sorois aktoreari sari handiak eman dizkion filma. Baina zine edo pantalla handian ikusi nahi izatera egunotan Mas Palomas Donibane Lohizuneko Le Select aretoan eta Baionako La Talanten daukazue. Beraz Mas Palomas Donibane Lohizunen eta Baionan daukazue ikusgai egun hauetan. Eta bi aretoietan, bai Donibane Lohizunen baita Baionan ere, zinemaren festa egiten ari dira, eta ustailaren lehenera arte, sarrera 5 euroan izango zuen.

0: San Fermina gazteko aste bete baino ez da geratzen, giroa berotzen joateko erakusketa berezia inauguratu dute Iruñeko Kondestablen. Buruan izango duzu aurtengo festak iragartzeko aukeratu duten kartela. Bueno, eta zer gertatzen da hor atarian irabaztear geratu diren beste lan hoiekin, beste kartel hoiekin? Hausnarketa hori xebera egin dute erakusketa hau sortzeko. Beste San Ferminak izenburupean Kondestablen bildu dituzte azken 100 urtetan aukeratu ez dituzten kartelak. Lehendabizikoz jarri dituzte ikusgai Itziar Lumbreras.
1: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste San Ferminak erakusketan, jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko Udaleko Kultur Zinegotzia.
2: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok San Ferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
1: 1888koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002garren urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragueta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte San Ferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
3: Mirar estos carteles.
4: Kartel hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera eragiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan ziteken festa bilatzeko aukera izango du bisitariak.
5: La fiesta que pudo ser.
1: Beste San Ferminak, Kondestable jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.
0: Hauxe, orain entzungu zuena izan da EHZ-ako momentu gorenena.

0: Fermín Muguruzak, Niña, Coyotak eta Txeko Tornado, Kilinin de Nahi una Bestia interpretatu dute asteburuan atzo amaitu zen EHZ jaialdean. Ostiralean hasi eta atzora bitarte izan da urtengo EHZ, lo gutxi egin, ozen abestu, eta azala babesteko krema eman dute arberatzera gerturatu direnek. Valorazio positiboa egindu antolakuntza taldeak, naiz eta nabarmendu ezustekoak ere izan direla, Igone Urtasa.
1: Atzo amaitu zen EHZ jaialdiaren 30. Aldia, jaialdiaren biharamuna hiru egunez bizitakoaren balorazioa egiteko baliatu dute antolatzaileek eta honakoa da intzuzen nabarmendutakoa Aitzol Gil San Vicente antolatzaile taldeko kidea.
2: Zein duan jendea oso pozik gelditu da, festivalaz gozatu duelako, eta sortu diren, aurten sortu diren ez, ba, arazoien aurrean ere eman den erantzunak uste dut indartu gaituela, bai festival bezala, eta baita ba, bertan parte hartu dugun guztiok ere, ba, sentitu dugula azkenean EHZ eta zer den, ez?
1: Auzolana, elkarlana, autogestioa, Gil de San Vicentek ongi argitu moduan aurten ere gainditu beharreko zenbait erronka izan dira. Ostiralean esaterako ikusle batek sorosle taldeko kide bat biolentziaz erasotu izana salatu zuten, hori dela eta sorosleek dispositiboa bertan behera utzi zuten eta ondorioz auzolanean eta kolektiboki sortu behar izan zuen antolakuntzak sorospen talde berria.
2: Erantzuna ikaragarria izan zen. Egin genuen talde bat medikuntzako ikasleak garenak, erizainak direnak, medikoak direnak, suhiltzaileak, festivalaren bukaera arte, osasun arreta bermatzeko.
1: Eta elkarlanean lan egin behar izan zuten alaber, atzo gauean izandako ekaitzaren ondorioz, une batzuk erabat lokaztuta geratu baitziren eta horrek mugikortasuna zaildu baitzuen, entzun antolatzaileek etxera autoz ez itzultzeko eskatzeraino, trabatuta geratutakoen artean da Aitor Serbiar.
3: Jendeak nahiko ongi hartu zuen egoera, kantuan, txaloka eta bat.
1: Hori horrela, lantaldeak jaialdira gerturautako horien jarrera eskertu du eta eskatu desmuntaketa lanetarako indarra. Orain hori xebaita egitekoa, datorren aldirako dena bildu eta indarrak batzea.
0: Getxo, Gasteiz eta Donostia, hiru hoiek dira udako jazz denboraldiak Euskal Herrian dituen itzordu handiak, baina zerrenda horretan jarri beharreko beste bat ere bada, Goierriko jazzaldia Ordizian egiten dena. Urtzi Etxeberria, Urtzi, kaixo, arratsaldeon.
4: Ai, arratsaldeon zuite.
0: Amairuaren aldiz, Goierriko jazzaldia, ez dakit hasi zinetenean burutik pasa ote zitzaizuen, hainbeste urte egingo zenituztenik?
4: Esango nizuke ezetz, lehenengo aldi hartan, hola, bakizu lagun artean sortu zen zerbait izan zen, eta horne esan bazen digute, ara amairu urtein goitu ze jarraian, ba esango nizuke, ez ezko esango nizuke, baina bueno, zorion ez hor gaude, eta amairu garen ere indugu.
0: Bueno, Ordizia gaztaleek eta ospetsuenaren herria da, azokaren herria noski, errok bizaleen herria, ezkongaiek dantza egiten duten herria ere bai, eta azken urteotan jaza maite duteren topaleko ere bada, Ordizia.
4: Bai, bueno, ez egit, aipatik juzengo zeien pare jartzeko moduan gauden, baina, bueno, bai, hori ere gehiu genezak, esan dezagun gure askot herria badela kontua, baina, bueno, baguaz gure esan dudan bezala pixkanak, hombrea, eta, bueno, horrek ere pozan maten du.
0: Bueno, eta nola moldatzen zarete izena hondiko jaz taldeak Ordiziara karrealitzateko, pentsatzen dut, derrigorrezko izango dela babesle eta laguntzaileen bultzada, ez da?
4: Bai, zarantzik gabe, ez, hori gabe zinezko litzatek, eta hi esan, aprovechatzen du galdera indiazunez, eskerak emateko Ordiziako udalai, diputazioai, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiai, eta Kutxa Fundazioari bereziki, hoien adelako laguntzarik handiena, gero ia da badaudela eragile pilo bat, laguntza txikiagoak ematen zikigutenak, baino aldi berean oso garantitxoa dira, baita ere bizirauteko, eta zuk aipatu bezala, ba talde haundiak edo talde geoz eta haundiagoak ekarri alizateko.
0: Ba, izan zuen antolaketa ez da profesionala, bestarik gabe voluntarioa zarete jazz zaleak, ez da?
4: Bai, hoi da, ez, lau lagun, lau katu esatean nioan, lau geha, asieratik horra bitzanak, eta bai, azkenean afizioz egiten dugun zerbait, ofizioz ez, eta beraz, azken helburetako da guk ere ongi pasatzea, ze bestela horretako lan batek, lan erreskatzen du eta orduak eskatzen ditu, baina pozik egiten dugun zerbait da.
0: Bueno, begira ezagun pixkat aurtengo egitaragoa, hasiko zarete asteazkenetik aurrera izango da guztia, ez da, urtzi?
4: Aurten justetu batzen da, ustaiak batetik lauera, orduan, boro ditu bentzegu.
0: Bai.
4: Eta bai, aztizken juntzen hasiko ega, gaurko beheratzietan, Ziako Sugar Taberna, eta horre egiten duguna da, bada laguneko hirugarren aldia, hirugarren urtea, antolatzen dugula instrumentu baten bueltan, ba pizkat jazzaren historia edo ibilbide bat kontatzen zikun musikari bat, eta aurten ba pentsatu genuen makalari gonbidapena luzatzea pizkat ara jazzaren munduan ba DJak nola sartu ziren esplikatzen saiatuko dena.
0: Lehendabiziko ekitaldi hori izango da aste azkenean uztailak bat, arratsaldeko, bueno, gaueko 9etan Ordizian Sugar Tabernan, antzi izango da Makala, denok ongi ezagutzen duguna. Gero ja hortekan aurrera emanaldiak izango dira ostegunetik aurrera eta ez dauka honek galbiderik ze Ordizian izango da edo udaletxeko aurkupetan edo bestela azokan, ezta? Hain ezaguna den azoka horretan, ez? Ordizeko azokan, ezta?
4: Bai. Gesan Ordizi erdira gerturatzen da edo zeinek pentsatzen dute musika entzungo dula, eta bai, horre, erdikaldean, erdigunean, antolatzen dugu zerbait da. Eta hori ere, hasieratik saiatu gehan zerbait izan da, pixkat, jendea musikara, eramate baino, musika jendera gerturatzen, ez? Eta hor dut, bueno, ba, hor badaude taberna de xente, badago giro de xente, eta jendea hor egoten da, eta bai. Ba, kontzertura gerturatzen estanak ere, ba, entzungo.
0: Bueno, taldeak eta artistak asko dira batzuk epatuko ditugu, adibidez, ostegunean etorriko da irukote bat, Esentzia Ternaria, du izena, eta zer dira, berez, perukoak dira, baina peruko eta Afrikako musikan hasten dituzte?
4: Bai, hori da. Dune, bi perukoar eta kubatar bat, eta beraiek ditzen diote afroperutar jasa egiten dutela, eta ara, piskate, ba, gitarra, bakua eta bateria. Eta bai, egiesa musika lasaia oso atxegina, eta bueno, egia da gitarra jolea duela bi urte egontzen beste proiektu batean, Goierko Jasaldian, eta nahi patu zikun bazula beste talde bat, esentzia ternaria izenekoa, eta urten tokatu zaigu aukera zuten etortzeko. Madridetik datoz, esan, Madriden dute zera, abia puntuan, egon bauzu.
0: Bai.
4: Eta, bueno, hietako gitarra jodea da, justu musikenen jasa ikasitako bat, eta, bueno, Euskal Herria zautzen.
0: Bueno, pikin bat entzungo dugu, Esentzia Ternaria, irukoak ze musika egiten duen.

0: Hementxari gara, Goierriko jazaldia ezizketan ordizian izango da, asteazkenetik larun batera, bere ezagun pixkat urtzi ze antolatu zuen ostiralerako, ostiralean abiatzeko, aurkezpenik beharreztuen euskal talde bat, Nil taldea, Aretxabaletakoak, hemen gurekin egon izan dira bien baina goiagotan, Nil taldekoak, eta horren dela gutxe gainera zera Gasteizko azken arroken ere egon dira, eta ostiralean gaueko amaiketan emakume bat, Lea Maria Fries, nundi dator, suitzati dator, emakume hau?
1: Bai, bueno, suitzan aioa, ikaskotak han eginikoa, eta azkenek urtetan Parixen bizi dena. Eta bai, ara, hotx berezi duen abestari bat, kompositore eta piano jodeare badena. Eta ara daukote formatuan dator, pianoa, bateria eta basoarekin, eta bera dira hotxa. Eta egizan esan dudan bezala ez da hotxuso bereziko abestari bat, bueno, zona pixka tartzen ari dana Europa mailan, eta honeko jasaldi garantzitsu batzutan jodu, aurreko astean izan dardienako jasaldian jotzen, bere proiektu orkesten, eta ara, ba, Euskal Herri Galdien atizator, eta gu oso pozik bere azken disko orkestuko digu. Bona, azkena, lehen diska luzea, eta Cleo izeneko abini eta goita bostena orkestu zuna, eta horren orkestu batean gu jasaldian, beraz, esan, Osarre gaude, izan olako bueno. Figura, bueno, izan hartzen ari den figura bate gurean izatea.
0: Ordiziako plaza nagusian, ostiralean gaueko amaiketan Lea Maria Fries. Entzunengo dugu pixka bat.

0: Eta bukatzeko urtzi larunbata izango da azkeneko eguna, larunbatean hiru plan proposatuko dizkiguzu, arratsaldeko zazpitan plaza nagusian zirriborro jazz band, gero zortzi terdietan plaza nagusian bertan hip horn brass collective, eta bukatzeko gaueko amaiketan Ordiziako plaza nagusian baitere, Daniel Migliosi, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, bai. Bai, bueno, azken hau, egizan, atxalde politi izango da, gustatzen zaigu, eta saiatzen gau, terotoki bat egin, bertako musika eskoletako, bueno, taldei, eta kaso honetan, zide borro jazbandekin hori lortzen dugu, gero hip-horn, batzen bat iratorren braz, talde handi bat, amar, kote bat da, ondo hip-hopa eta fankata jasan azten dituena, izen pixka tartzen ari dana, eta guen diska grabatzen ari dugu New Orleansen hango talde batekin. Eta gero, ba, Daniel Migliosi, bueno, hogeita bi urteko mutil gazte bat, Luxemburg maiz jaiotakoa eta Alemanian nahi dena bere bilbidea egiten. Eta hau ere, ba, pixka jazkarek idea goa jotzen da, trompeta jole bat, eta azken urteetan, ba, izen pixka tartzen ari dana baita Europa mailan. Eta honekin ere, ba, egizan oso pozik. Askotan, ba, gonbidapenak luzatzen dituzu eta beti ez da baiezkoa jasotzen. Eta egia esan, ba, urten, egia ez ezko batzuk ere jaso ditugula, baina, bueno, baiezkoa eman dizkutenak ere, jasaldi gure bilan doratzen zen digut, eta oso gustoa.
0: Bueno, ba, Ordiziara, arrimatzea besterik etzegu geratzen, aste azkenetik larun batera Ordizian Goierriko jazaldia, eta gainera de balde, ez da, ezer horrein du behar izaten.
1: Ez, hasi nesan duan bezala, bai, bueno, hortan saiatzen gira, esan dizuan bezala, asmoa zen musika estilo hau, eta gira musika estilo honen barnean gauza asko sartzen dira, baina hori jendera gerturatzen. Eta bueno, ba, hortan intzeak bat dutan muga jartzen ditu, momentuz doainik ebalde eskintzeko aukera deu, eta asmoa da horra jarraitza horren, zetan ere.
0: Urte Etxeberria, Goierriko jazaldiko antolatzaile, eskerrik asko, zorteon.
1: Eskerrik asko, zorteon.

0: asko utzi gabe, ordizi aldetik oinati dagoaz, oinati ipuinez eta kontakizunez beteko da astenetan, gaurtik aurrera, aeda kantoratutako udako eskolak, ipuin kontalariei zuzendutako jardunaldiak eskeniko ditu. Gaur ahozko narrazio eta irakurketa jardunaldiak hasiera emango dio ekimenari. Ahozko narrazio munduko profesionalek, tailerrak, hitzaldiak eta ipuin kontaketak egingo dituzte gaur hasi eta ostegunera bitarte oinatin, Aimar Perez.
1: Datozen egunetan, estatu mailan erreferente diren 50 profesional oinatin elkartuko dira haien ezagutzak partekatzeko. Jardunaldien helburetako bat narrazioa tresna emozional gisa erabiltzen ikastea da. Programazioan, helduentzat bideratutako lau saio berezi aurki ditzakegu. Gaur Santana komentuan Irene Reina narratzaileak Raianaz aurkeztuko du. Huelva eta Portugal arteko mugan kokatzen den bidaia oinarri duen kontakizuna. Bihar Dorletak Kortazarren txanda izango da. Larogei Amandre kontakizuna lehen aldiz gaztelaniaz aurkeztuko du. Urrengo egunean Kortazarrek gure Galbaetik saioa eskainiko du zazpietan, Lazarragako lorategian.
2: Ekintza pila bat egiten dira eskolaren baitan, egunaren amaieran beti antolatzen dira ipuin saio gero ondoren solasaldiarekin. Bihar asteartean egingo dut Larogei Amandreren gaztelerako bertsioa. 80 abuelas deitu diot, euskera ere presente euk nahi genuen eskolan bertan, eta orduan, asteazkenean, emango dut beste emanaldi bat euskeraz izango da kasunetan, gure Galbaetik deitzen dena.
1: Topaketak ahozko narrazio garaikidean ezagunak diren ahotsak elkartuko ditu.
0: Bueno, eta lehen esan dugu kaleko emanaldien denboraldian sartuta gaudela bete-betean, astenetan badira gutxienez hiru hitzordu eta denek dute kale hitza aurretik. Zarautzen kalerki hasiko da ostegunean eta biharamunean ostiralean lekeitiko kalekaren txanda, baina bi hoien aurretik gaur du abia da Bilboko hitzorduak kalealdiak. 27. edizioa du kalealdiak, Kasilda Iturrizar parkea izango du bilgune nagusi eta bertan ikusa izango da gainera kalealdirako hortzmugak taldeak sortu duen instalazio artistiko berria. Entzun ondo, kale Kasilda deitu diote. Hola, Zerriola Bengoa.
3: Kasilda Iturrizar parkeari begiratzeko modua aldatu nahi du kale Kasildak. Hortzmuga konpainiaren eskutik espazio eszeniko ezberdinetan ibilaldia proposatuko dute, zelatan diren izaki bitxien bila. Nerea Lorente, Hortzmuga.
4: Aratago begiratzera gonbidatu araziko dugu. Aratago esan nahi du zuhaitzak zuhaitz diren heinean beste zerbait ere ikusarazi nahi diogula. Pertsonaia bitxiak aurkitu beharko dituzte.
3: Eragileekin elkarlana ere sustatzen du kalealdian geratzeko etorri den iniziatiba honek. Aurten dantzertirekin batera aritu dira eta elkarlan horretatik zelatan ikuskizuna sortu dute jaialdiaren baitan estreinatuko dutena. Guztira 54 emanaldi izango dira aurtengo kalealdian, Kasilda parkean ez ezik, Arriagako plazan, Areatzan edota Bizkaia aretoan ere eskaintza izango duena. 10 euskal konpainia, Bitxa Arabar konpainia Gaztea, Deabru Beltzako 25. urteurrenaren baitan edota Trapuzarraken Veterania bere agurrean. Estatu mailako konpainiak eta baita nazioartekoak ere, aipatzekoa Furinkaie Lantrouvé frantziarrak oso ikuskizun bereziaz. Lehen aldiz, Kasildako urmael gainean emango da ikuskizuna, izotz txotxongilo batekin. Pedro Ormazabal kalealdiko zuzendaria.
5: Ikuskizuneko izotz txotxongiloa, 14 orduko izoste prozesu baten bidez fabrikatzen da. Hirukote bat arituko da. Jantxari bat, txotxongilo bat eta txotxongilolari bat.
3: Ekainaren 29tik uztailaren 4ra Bilboko kalealdia urtez urte publiko gehiago erakartzen duen kaleko arteen zita.

Bitxikeria bat, Morris Ravelen bolero pieza ezagunaren moldaketa berezi egina duka Angelique Kidjo, kantari afrikarrak. Akaso ostiralean abestuko du Angelique Kidjok boleroren moldaketa Hendaian, Ravelen sorlekutik gertu egonik. Hendaian biharraziko da musiko lore deitzen dioten jaialdia, eta jaialdiaren egitarauan ostiralean Angelique Kidjoren kantaldia ikusi dugu, ostiralean gaueko 10:00 aurrera Hendaiako gazteluaretoan.

0: Yo soy Ina.
1: Arratsaldeon, Manu, arratsaldeon.
2: Ze poesio polita, ze gauza polita.
0: Angeliki
2: jo.
0: Ostiralean endaian.
2: Eta Rabel, gure Rabel.
3: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon deizuela, epaitegietatik hasita unibertsitatera sartzeko hautaprobetan euskara azterketan nota baxuak izan zituzten ikasleek eskatutako kautelazko neurriak onartu egin ditu epaileak. Nerea Sarriegi, arratsaldeon, konta iguzu.
5: Bai, kautelazko bi neurri eskatu zituzten, bat euskara azterketako nota ez kontuan hartzea bataz bestekoa egiteko, eta EHUk salaketa ezarri duten ikaslei plaza bat erreserbatzea ebazpena behin betikoa izan arte. Babiak bi neurriak onartu dituzte epaitegiek. Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zituzten ikasle ezari gara. Epaitegiek gaur goizeko 10ak arteko epea eman zioten EHUri bere erantzuna aurkezteko, eta unibertsitateak alegazioak aurkeztu ditu kautelazko neurri hauen kontra dokumentazioa eskainita, baina esandakoa epaitegiek ikasle hauek eskatutako kautelazko neurriak onartu dituzte. Aurre matrikulazio epea bihar amaituko da. Hau da gakoetako bat, ikasle hauen abokatuek zehaztu dute, kautelazko neurriak onartuta, orain, EHUk datu bastean aldaketak egin beharko dituela, ikasleen batazbestekoa aldatzeko.
4: Bide batez, bia arrasiko dituzte Euskal Herriko Unibertsitatean, unibertsitatera sartzeko proben deialdi bereziko azterketak, 642 ikaslek nota igotzeko eman dute izena, denera 2300 ikaslek egingo dituzte azterketak. Nazio artean Alemanian 5 pertsona hil dira gutxienez, herrialdearen iparraldean, Estade hirian izandako tiroketa batean. Ustezko erasotzailea atxilotu egin du poliziak, erasoaren zergatia argitu nahian ari dira orain. Hainbat edabidek zabaldu dute tiroketa adingabekoen harreragune baten inguruan egin duela erasotzaileak. Irango gerraren ondorioei aurre egiteko hartutako neurriak bien bitartean, pixkanaka atzean utziko ditu Pedro Sánchezen gobernuak, etzitik aurrera, erregaien gaineko bez zerga, 21%koa izango da ostera ere, eta hidrokarburoen gaineko zerga, murrizketa ere desagertzen joango da, kasu horretan hilabetez hilabete, pixkanaka urrian deskontuak erabat ezabatu arte. Beste erabaki bat ere hartu du, ezoikoen ministroen kontseiluak, erretiroa hartzeko zai dauden sektore publikoko langilei eragingo diena, aurrerantzean behin-behineko langilei ere egin ahal izango zaie errelebo kontratua, Sisto Iturriaga goitea.
6: Alden kasu guztietan errelebo kontratu hartuko duen langileak finkoa izan behar duela dio dekretu honek ere, baina nabardura da hori posible ez den kasuetan behin-behineko langileak erabiltzeko aukera onartzen duela. Elma Saiz, gizarte segurantza ministroa.
7: Pero que permite recurrir a figuras temporales cuando no sea posible tener un trabajador fijo.
6: Iazko abrileko erreformak langile publiko askoren erretiro partziale eta aurreratua blokeatu zuen, sektore publikoan araututa baitago finko izateko sarbidea, baina dekretu berri honek behin betirako konpondu beharko luke arazoa. Hala ere, dekretuan jasotzen da, administrazioek errelebo kontratua betetzeko plazak aurreikusi beharko dituztela lan eskaintza publikoetan, ahalden kasu guztietan errelebistak kontratu finkoa izan dezan.
4: Eta Tubos Reunidos erosteko eskaintzak aurkezteko epea zabaldu eta aintzat hartu diren irizpideak finkatu dituzte, hartzeko duneen konkurtsoaz arduratuko diren epaileak eta administratzaileak, jarduerari gutxienez 2 urtez eusteko konpromisoa jaso beharko du azken eskaintzak, eta horrekin batera enpleguaren eta lan baldintzen jarraipenari emango zaio lehentasuna. Negozioa osorik erosteko eskaintzak hobetsiko badira ere, ekoizpen unitate bat erosteko eskaintzak ere aurkezteko du ahal izango dira. Errepidetan arretagune bakarra Elgoibarren, Gipuzkoa 26-34 errepidean, herriaren sarreran autobatek istripua izan du eta erreietako bat oztopatzen ari da segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala ostarteak irekitzen joango dira denean eta ateri egik geldituko da, baina batez ere hegoaldean zabalduko dira ostarte horiek. Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua izango dute egun osoan. Besterik ez, 3:04 dira, lauretan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guajarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
2: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsaldeko hirurak eta sei minutu astelenon lagun, astelena da bai, astelena, baina bueno, gaurko ja jai ukituarekin datorkigun astelen ere bai, eh? Euskal egutegian egun printzipala delako, ekainaren 29a San Pedro eguna, San Pedro eguna, Euskal Herriaren erdia festagiroan dugu, hasi arrantzaletatik eta baserritarretar arte, denak festagiroan orduan. Bueno, bazu, horrela baldin bazabiltza, hemendik gure animorik eta gure besarkadarik estuena, eta lan egitea tokatzen baldin bazaizu, bueno, bazuretza, bikoitza ere bai. Kantu kontari gatoz, orain hasi eta arratsaldeko laurak arte kantu kontari aritzeko prest. Jo, gainera gaur, gaur, San Pedro eguna, bihar San Martzial eguna ere bai. Batzuentzat naiz eta biharkoa San Pedro bigarren ere bade, baina bueno, hor utziko dugu, eh? Bueno, kontua kontu, kantu kontari zaio, orain hasi eta laurak arte, Mikel Olazabal arlo teknikoan, berreskuratu dugu mutila, Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, guk geu hemen kantuak aurkeztu eta horiek entzutera emateko prest, eta gero zure laguntza behar dugu iritzi proposamen ideia eta hortik aurrerako kontuekin. Gurekin bat egiteko 688-666-000 688-666-000 Kantu kontari Euskadi irratia. Wow, Juan den astean iragarri duguna ja esku artean dugu. Brandon Flowers, The Killers taldeko kantari liderra, bakarka, hirugarren diskua, Plans abestia.

gauzeinen gauza ederra Brandon Flowers, jauna Brandon Flowers, Plans kantu berriaren izena, gainera berria da, ostiralean, kantu kontari egin genuenean, oraindik ere ez genuen, baina bagenekien bazatorrela, ja iragarria zegoelako. Datari gabe, baina bagenekien zer izango zen, hori ere bai, country kantua izango zela. Brandon Flowersek, rockaren bozik ederrenetako bat badu mutilonek, ze boza duen Brandon Flowersek, eta bera, denok ere The Killers taldearen rock musikarekin lotzen dugu eta Las Vegas hiriarekin ere bai. Baina Flowers Utah-n hasi zen, Utah estatuan country musika entzunez. Aita Waylon Jennings, Johnny Cash, Willie Nelson eta horrelakoen jarraitzailea izan delako eta semeak ere hori entzun zuelako garai hartan. Bueno, ba, handik orain bere hirugarren bakarlana soinu horien omenez egindako diskua. Thrasher, hori da disko osoaren izena. Thrasher lehen aurrerakina, asteburu hontan bertan Plans izenpean. Eta disko soa gero abuztuaren 21. Urrengo hau ez da gauza bera, baina honek ere badu alako puntu kaleidoskopiko bat, ez da Django Django laukote ingelesa.

Azken ordu hauetako berrikuntzen artean Django Django ere bai, Django Django ingelesak laukotea lau mutil eta taldea Londres bertati dator, baina partaide bi eskoziarrak dira, Eskozian jaiotakoak eta Eskozian azitakoak, eta hango ikastetxo batean omen dago Django Django izeneko talde honen sorrera, Eskozian orduan, naiz eta momentu hontan Londrestik ari diren. 2012 diskoak erakusten laukoaren izan bereko lanarekin hasi ziren eta ja bost jarri dituzte mai gainean eta seigarrena bidean. Hauxe da hanka erakusten ari den bakantua eta ze itxura, ze nolako itxura duen disko berri honek. Azaroaren 6an. Jaix. Oraindik ere desente falta da. Azaroaren 6 oraindik ere urruti xamarra ikusten dugu, baina azaroaren 6an eskuartean Doveland, esan bezala seigarren diskoa, Doveland diskoa. Lehen aurrerakina Kamios kantua eta hauxe da Django Django laukotea. Bueno, hori mundiala, dudari gabe, hori mundiala. Urrengoa ja zer esanik ez, hau gainera nondik eta Euskal Herriti datorkigu, zenolako gauza. Felix Bufo jauna, Rudiger jaunaren kantu berria, honen izena Gigantic Storm.

Baina zer da hau gora San Pedro eguna, San Pedro eguna konelako kantuak ekarri behar baldima dizkigu, gora San Pedro eta San Pedro tarraka. Feliz Bufo Rudiger jauna, Feliz Bufo Rudiger jauna. Garai batean Willis Drummond atalden ezagutu genuena, gero bastakit Gorka Urbizu edo Ken Lepo eta beste zenbait egitasmotan ere entzun izan duguna. Bueno, egitasmotan, Mikel Erentzunekin, Joseba Belenoarekin, Einaute Elorrieta, Joseba Irazoki, Rafa Berrio, Napoka Iria, eta tamaino horretako egitasmoetan. Eta bakarka ere bai, eh? Aurreko lana, 2023ko The Dancing King zoragarri izan zen, disko zoragarria benetan, eta orain aurkeztu duen Gigantic Storm, hau oraindik ere gure gustorako zoragarriagoa. Ze ona, Rudigerren berria kantu kontarin Euskadi Irratian. Bueno, hemen eta plataforma denetan, bueno, plataforma denetan, berak argitu duen bezala, Spotify izan ezik, Spotify, eh? Baina gainontzekoetan bain. Bueno, Rudiger da hemen ari zaiguna, Gigantic Storm kantuaren izena ja hemen daukagu, eta Leicester diskoa dator, Love is a Muscle izanekoa, hori irailaren 18an Rudigerren berria. Etor momentu batean, buf, Rudiger jaunu aurkesterakoan, Einaute Elorrieta ere aipatu dugu, Elorrietak ere album berria badu, Festina Lente bere izena, aldaketen diskoa izango da gainera, eh? Orain artekotik aldenduko den kantu bilduma alegia. Hori bai, zubi launak edo zubi lanak egingo dituztenak ere, ba omen dira. Etorietan bat honako hau, Otsaila.

Otsaila kantua, eta deno dakigun bezala otsaila, urtarrila eta martxo artean dagoen illa da. Hirurak dira neguko illak, baina martxoak zati bat udaberrian du. Eta martxoaren pareko zerbait izango da Festina Lente disko berria. Einaut Elorrietaren album berria. Udazkenean iritsiko den udaberria alegia. Aldaketak ekarriko dituen albuna, dudari gabe, aldaketak ekarriko dituena. Baina lehen esan dugun bezala, disko honetan aurretik egintenarekin ere zubilanak egingo dituen kanturik ere bada, eta hortik asina izan du Einaut Elorrietak disko hau erakusten, otsailetik alegia. Hau da, lehenago egin denetik, hau da, agian horregon litekena bestietako bateta. Urtarriletik, orduan, aurrekotik, bueno, ba, gertuen dagoen hilabete honetatik, pausoak emanda geratzen dira, eta gu ja martxoaren zaigaude. Einaut Elorrietaren disko berria udazkenean, albunaren izena Festina Lente. Eta zer esan klasiko tzarronen inguruan, Dancing in the Street, 64koa da. Marvin Gaye, William Stevenson eta Joe Hunterrek idatzia. Motown soinuko Martha and the Vandellas taldeak egin zuen ospetsu. Hori bai, hortik aurrera mila bersio izan ditu. Eta horietako bat bi erraldoi hauek, David Bowie eta Mick Jagger, Mick Jagger eta David Bowie, 65ean gaurko egunez grabatu zuten.

mila bederatzireun eta laurogeita bosteko ekainaren ogeita bederatzean gaurko egunez, urte hartako, laurogeita bosteko urte hartako San Pedro egun honetan grabatu zen Dancing in the Street versio honetan, bai behintzat eta versio arrakastatxu honetan. Morboa zegoen gainera, morbo totala. David Bowie eta Mick Jagger elkarrekin, aurretik izan zutelako liskarrik. Bueno, Jaggerrek berak baino gehiago izan zuen bere taldeko Keith Richardsek David Bowierekin. Betira, bi leoi hauek kaiola berean sartzeak horrek ere bazuen bere arriskurik, baina begira, bikote ezin hobea egin zuten. Dancing in the Street kantua gaurko egunez grabatu zen eta gero urte bereko, hau da 1985ko abuztuan plazaratu. Aurretik kantua The Kings taldeak ere modatua zuen, Grateful Dead taldeak Mamas and the Papas, Van Halen eta beste askok. Benetako klasikoa da honako hau, bai abestia Dancing in the Street 1964ko esan dugun bezala eta baita bersio ere 1985ean gaurko egunez grabatzen Mick Jagger eta David Bowie. Jagger hori 1985ean handik ber

Arratsalde hirurak eta hogeita amabi minutu inuterdia kapasatxo, San Pedro eguna, astelena gaur Euskadi Irratia, kantu kontari Euskadi Irratia, ekainaren hogeita bederatzi garen honetan, eta The Rolling Stones taldea, Mick Jagger, Keith Richards eta Ron Wood, lauro geita bi, eta iruro geite meretzi urte. Badegirazte musika egiten duten hiru hauek edade horiekin. Eta gaur egun, 2026an, The Rolling Stones taldearen disko berria jasoko dugulako. Datorren astean gainera, Foreign Tongues izango da bere izena, atzerriko hizkuntzak. Eta hori, Londresko talde klasikonen estudio lan berrian The Rolling Stones, beren ibilbideko 25. diskoa hartuta, 25. Halako enegarren gaztealdi bat bizitzen ari dira, dudari gabe. Aurreko Hackney Diamonds ona atera zitzaien, eta lan berria oraindik hobea omen da eta. Bueno, azter esan, beraiekin batera Charlie Watson azken grabazioak datuzela diskonetan, Paul McCartneyren laguntzare bai, Steve Winwood, Chad Smith, eta kantonetan Robert Smith, The Cure taldeko Robert Smith, kantonetan asko antzematen ez baldin bada ere. Bueno, gero Jagarrek gaur egungo musikaz ere hitz egin du, gaur egun egiten den musikaz hitz egin du, edo gaur egungo artista gaztek egiten duten musikaz, eta horren barruan berari benetan Giz eta Rosalia gustatu omen zaizkio. Mick Jaggeri Giz eta Rosalia gustatu zaizkio. Ba begira, beste hau ere bada Mick Jaggeri gustatzeko modukoa, batez ere orain emakume honek rock mundura zuzendu duenean bere norabidea. Hau da Charlie XCX, kantu berria Wink Wink. Underwear.

Nork ez du Charlie XCX ezagutzen, egungo artistarik jarraituenetako bat bada, emakumeo batez ere, 2024an Brat benetan arrakasta txure egin zuenetik. Bueno, arrakasta aurretik ere bai, baina Bratena gero ikeragarri izan da, eh? Orain, duela aste pare bat, bete ditu bi urte gainera Brat diskoak duela aste pare bat, bi urte Brat izeneko kantu bilduma berde horrentzat. Eta orain, lekukoa hartzera dator, urrengo disko hau eta lekuko iraultzailea gainera. Orain arteko pop elektronikoa alde batera utzi, eta rock kontuetara hurbildu delako musikari ingeles gazte hau Charlie XCX. Diskoaren izena Music Fashion Film uztailaren 24an. Azalean John Cale, Marc Jacobs eta Martin Scorsese. Hau da, Music John Cale, Fashion Marc Jacobs eta Film Martin Scorsese. Eta barruan Wink Wink kantu ere bai, bere videoclip, bero eta guzti Charlie XCX. Eta rock musika bere

0: nola gainditzen dituen marrak gorri denak Bilboko laukonek aratago beti marrak gainditzeko sortu zutelako taldea eta mugak denean gainditu gainera bai izenburu eta hitzak aukeratzerakoan musika soinua bera topatzerakoan ere bai eta gero hori nola irabiatu eta erakusten denean horretan zer esanik ez bueno ez hori bakarrik ez da diskoetan dagoen apurketa bakarrik zuzenekoetan areagotzen den iraultza ere bai Unai Madariaga eta bere taldea da Unai Madariagak gidatuta Bilbotik SSS laukotea. Hauek dira katuzaldia, kabakriba eta horrelako animaliak gurutzatutakoak orain zaunko netan agertu direnak. Zaunka bestia, hori da kantuaren izena. SSS taldea Bilboko herrioak eman dituen espezie berriak berriz ere musika egiten.
1: Kantu kontari Euskadi Irratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina iruretatik laurak artekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu Kontari.
0: Eta gaur hemendik zorionak Greg Hudson txiki handiari.

Beira, beira, nolako soinuak eta bestiak Bad Religion laurogeita mairuan Recipe for Hate diskotzarra eta hori zabaltzen duen American Jesus kantua ere bai ziurrenik Kaliforniako punk rock talde honen piezarik ezagunena American Jesus. Baina tira, horrelako zenbat ote ditu Bad Religion taldeaka. Bad Religion laurogeita marreko Kaliforniako punk rock mugimenduarekin lehertu zen munduan barrena, baina hauek Green Day, Offspring, Rancid eta horiek baino lehenagokoak dira. Laurogeian, 1900 eta laurogeian sortu zuten Greg Graffin eta konpainiak Bad Religion. Eta punk rock melodikoa egiteko, bai hori ere bai, hau zalapartatxua da, hau kementsua da, baina nera berean benetan melodikoa ere bai. Laurogeita mairuan arrakastan dia, Recipe for Hate diskonekin, gero laurogeita maloan ziurrenik taldearen gailurra Stranger Than Fiction izanekoa, eta horrela kantuak eta diskuak eta etengabeko etorrian gainera. 2002an The Process of Belief. Eta aurreko kantoretan Greg Hudson gitarrista presente, baita beste honetan ere.

Bad Religion taldekoa guazen olako gauza 2002an The Process of Belief diskoa Sorrow kantu ikeragarri ere bai bere kanioi eta guzti gainera eta gaur gainera 65 kanioi kolpe emango ditugu Horrela, 65 aldiz, zergaitik, bueno, bakanto hauetan gitarra jo duen, Gary Hudson zoriontzen ari garelako. Tipo txikia, erraldoia gitarra astintzen eta musika egiten. New Yorken jaiozen bai, Kaliforniako talde honetan ezagutu genuen, baina New Yorken jaiotakoa da, Circle Jerks taldean ibilitakoa, Bad Religionen erbai, eta azken urtetan Marky Ramone jaunarekin ere ibilitakoa. 65 urte gaur, Gary Hudson jaunak. Bueno, eta honekin zera ipatu behar dugu, hemen lagun batek esan diguna, gaur San Pedro bakarrik ez, gaur San Pablo eguna ere badela, San Pedro eguna bakarrik ez, San Pablo eguna ere bada gaur, hor geratzen dori, Kasebia nataldekuak Erresuma Batutik, kantu berria dute eta estiloz aldatuta, funk

ondo iraulita dabil jaun andreok, bueno, goiti bere iraulita gainera duela, egun batzuk hemen aurkeztu genuen Blossoms Manchester tarren kantu berria, funk ukitu eta guzti, eta orain begira nola atozen Kesebian taldekoak, bai hauek ere aldatuta atoz, garaibateko rollo india eta alternatibo utzi, eta zer, eta lauro geita amarreko amarkadako funk airetara jauzi eginda, jauzi luzea da hori, baina hauek ala ere zutik erori dira, zer nolako trapuak, duela egun batzuk lagun batek ala esan zidan, makina bat talde eta bakarlari handi ikusi duela Bilbao BBK Live jaialdian, baina ikusi duen guztietatik edo ikusi dituen guztietatik bat gogoratzen baldin badu, hori Kasebian taldeak emandako kontzertua izan zela. Okerrez baldin badago hori 2011 inguruan izan zen Sweat, Kaiser Chips, etorrelako taldekin batera. Bueno, ba orain, disko berria eta musika berria ere bai. Uztailean argitaratu behar zuten Act 3 izaneko lan berria, aurten uztailean eman behar zuten argitara, hori bai kantu hau erakustearekin batera atzeratu egin dute, eta atzeratu oraindik ere beste batzuei, beste ukitu batzuk eman behar dizkielako. Diskoaren izena Act 3, esan bezala irailean aurrerakina, honako abesti honen izena da Super Powers. Eta rollo epel horietatik asunto bero honetara guaz. Ogeita marrute disko pelikula eta ideia zoragarri honek.

Epeletik benetan berora egin dugu jauzi eta zen olako gauzara gainera. Laurogeita amaseiko martxoaren amaseian elkartu ziren La Habanan, 1950ean eraikitako Egren Areitu estudioan, Ibrahim Ferrer, Eliades Ochoa, Omar Aportuondo, Konpai Segundo, Rubén González eta tamaino horretako hainbat musikari. Denak ere, La Habanako Buenavista Social Club ospetsutik pasatutako musikariak. Ura Bim Benders zuzendari, Ray Kuder musikari eta Nick Gold ekoizlearen ideia izan zen. Urrezko ideia, disko zoragarria egin zutelako. Herri eta kultura zoragarriak bultzatu eta babesteko disko ura. Kubatik inoiz atera etziren musikari edadetuak ezagutu zituen orduan munduak. Eta jei mundu mailako bira egiteko aukera ere eman zien honako diskonek. Hogeita hamar urte horiek direla eta, bueno, laurogeita hamaseian hasi ziren, laurogeita hamazazpian ikusi zuen argia diskoak, baina tira, kontua kontu, hogeita hamar urte horiek direla eta, orain diskonen berredizioa dator, lan bikoitza izango da, biniloan emango dute argitara, eta gainera koloretako biniloa. Hector Lavoe, salsa kantaria zendu zen gaurko egunez laurogeita mairuan. Laurogeita mairuko ekainaren hogeita bederatzean. Bizitza benetan komplikatu baten akabere izan zen. Lavoek ez zituen orduan errespetatzen, ez ordu eta ez bestelakoak, eta begira zenolako kantu egin zioten orduan, ta.

Bai, importantea da, ordua jarri ezkero hori errespetatzea gauza importantea da. Honek ez zuen inoiz errespetatu, beti berandu etorri zen, el rei de la puntualidad ez izena zorduan, Hector Labo, hori bai, berandu iritsi, baina geratzeko, eh? Begira nola geratu diren bere kantuak. Lauro gehita mairuko San Pedro eta San Pablo egun honek eraman zuen Hector Labo, Puerto Ricoko salsa erregea. Willy Colonen klasikorik handiene boza jarri zien abeslaria, Fania All-Starreko izar handia. Berrogeita zei urtetxorekin utzikin duen, eh? Seme baten galera eta istripu batek eta drogak erabat ondatu zutelako laboren boza eta bizitza ere bai. Mea tira, bere el rei de la puntualidad hau, edonekin la murga, el cantante, el día de mi suerte, Juanita Limaña, todo tiene su final, periódico de ayer, horiek denak betirako geratutako abesti eta bersioak dira. Gaurko egunez, Lauro Geita Mairuan, Hector Labo. Eta gaur berrogei urte Errumaniako dantza erritmoen errege honentzat Eduard Maia, Eduard Maia, gaur berrogei honekin despedida. Ondo izan behar arte, zeuritxu.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Osakidetzak erresonantziak egingo ditu asteburu, gau eta jaiegunetan itxaron zerrendak gutxitzeko helburuz. Zainara Ortiz, arratsaldeon, konta iguzu.
2: Arratsaldeon, Osasun Sailak eta Osatekek egindako hitzarmen berriari esker makinen erabilera 100%-koa izango da hemendik aurrera. Orain arte lan antolaketaren eraginez sortutako geldiuneak saihestuko dira eta Osakidetzako langileek Osatekek kudeatzen dituen makinak erabilia izango dituzte egunean 24 orduz jaiegunak barne. Lore Bilbao, Osasun zuzendaria.
3: Akordio hau bat dator Osasunaren Euskal Itunaren ildo estrategikoekin. Batez ere, irisgarritasuna indartzeari, eskura dauden baliabideak optimizatzeari eta berrikuntza teknologikoaren aldeko apostuari dagokionez.
2: Azken sei hilekoan Osateken itxaron zerrendak 129 murriztu direla adierazi du Lakuak eta aurrerantzean epe hori are eta gehiago laburtzea aurre ikusten dute adituek ekipo berrietan egindako 5,5 milioi euroko inbertsioari esker. Lau erresonantzia ekipo berri eskuratu dituzte azken hilabeteotan, horietatik bi, hilabete honetan bertan, ekainean bertan martxan jarri dira Donostiako ospitalean eta beste biak datorren urteko lehen hiru hilabetea baino lehen abiarazi nahi ditu Lakuak.
1: Gainerakoan epaitegietatik iritsi dira eguneko albisteetako bi, batetik auzitegiek ontzat jo dute selektibitatean euskaran 0 edo nota baxua atera zuten ikaslei nota aintzat ez hartzea, gauzak horrela Euskal Herriko Unibertsitateari eskatuko diote nota horiek kontuan ez hartzeko ikasleek unibertsitatean matrikulatzeko egin behar dituzten prozeduretan. Bestetik Bernedoko udalekuen antolatzaileei Arabako Foru Aldundiak ezarri zien inhabilitazioa bertan behera utzi du behinbeinean Gasteizko epaitegi. Sarria elkarteak aurkeztu zuen elegiteari erantzunez, epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela aldundiak hartu duen erabakia. Hori bai, debekua altxata ere elkarteak adierazi du Bernedon ez duela urten udalekurik antolatuko.
4: Sarria albidetuta dagoela udalekoak egiteko. Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak eskaini dizkiegu.
1: Arabako aldundiak alegazioak aurkeztuko dizkio erabakiari, uste baitu aldundiaren bertsioa entzun gabe idatzi duela epaileak autoa. Euskal Herria Bilduk azaroaren 14an egingo du aurten Bilboko manifestazioa eta faxistei Bilbon aurre egin zieten burdinezko esiko kideak gogoan izango dituzte 80 urte geroago ere erreakzionarioei aurre egin behar zaiela azpimarratzeko. Izan ere Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile orokorrak arlo nazional eta sozialerako mehatxutzat jo du PP Vox blokea eta aldeak alde Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen jaurlaritza hartan egin bezala orain ere autoritarismoari aurre egiteko gobernu zabalen alde egin dotegik.
5: Euskal Herria Bildu prest dago lidergoa konpartitzeko eta momentu historikoaren alturara egoteko. Eta horrek esan nahi du espazio militante antolatua behar direla eta horrek esan nahi du esku zabaltasuna behar dela.
1: Eta Iruñean bateriak ekoiztuko dituen Geizium enpresa txinatarraren aurkezpena egin dute Nafarroako industria alorreko dozenaka enpresaren aurrean. Maria Txibite lehendakariak berak ongietorria eman dio multinazional txinatarari eta itxaropentsu hitz egin du. Geiziumen etorrerak energia biltegiratze proiektuaz harago industria mailan lan aukera berriak sor ditzakeelakoan.
6: Queremos que Geizium conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra. Y queremos que las empresas navarras encuentren en Geizium un socio...
1: Geizium eta gaur egun Nafarroan lan egiten duten enpresen arteko harremanak sor daitezke adierazi du Txibitek eta multinazional txinatarari buruz, foru erkidegoan industria enpresek osatzen duten ekosistemari falta zitzaion kate begia dela ere esan du. Errepidetan arreta eskatu Barakaldon, Bizkaia 30 errepidean kamioi bat matxuratu eta erreietako bat oztopatzen ari baita Bilboko onoranzkoan segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, ostarteak irekitzen joango dira denean, batez ere hegoaldean, Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua izango dute egun osoan eta temperaturak atzoko balioen antzekoak izango dira gaur. Besterik ez, laurak eta lau minutu dira, 5:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro daukazu eskura, orain albiste atarian.

0: Euskadi Irratian, Bai Pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, bueno, hace Bai Pasa prestatu dizu egun. Ea nola eusten diogun gaurkoan emozioari. Zei gaur arratsaldeko bostetan egingo dugu, azken Luiginak. Eta horretarako noski, badenak elkartuko ditugu. Momentu hon asko eman dizkigun tertulia behar bezala omendu nahi dugu, eta horretarako memoriarik eta egingo dugu, ba, bizitako momentuak, eta gurean betirako geratuko direnak gogoratuz, bueno, euren herrialdetan, euren egunerokoan, mundu mailako politika gintzan gertatutakoak ekarri dizkigute astero, eta horiekin uneko argazkia ateratzen lagundu digute. Bueno, gaurko saioaren hasiera ikusita, behar bada egokiagoa litzateke, argazkia baino, kuadroa egin dutela esatea.

0: Colombia, New York, Madrid, Italia eta Alemaniara joan aurretik, arteaz hitz egingo dugu, eta horretarako, Hondarribian jarriko dugu lehen begirada. Otzazki arte galeriak 50 urte bete ditu, kultur elkarte hauxe 70ko hamarkadan hasi zen martxan, erregimen frankistaren garaiak ziren, Hondarribiko udaleko zinegotzi gazte batzuek, aldaketarako kezka zutenek, idazle eta artistekin batera afari batzuk egiten hasi ziren, eta horietan tertuliak sortzen ziren. Eta bertan, oso ideologia desberdinekoak ziren artezaleak elkartzen hasi ziren. Eta hor hasi zen, Otzazki kultur elkartea itziar alduntzin.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Hondarribiko Fernando Artola Bordari, poeta eta Juan José Lapitz idazlea izan ziren haien bultzatzaileak. Eta parte hartzaileen artean Nestor Basterretxea eskultorea handia ere bazen. Onafari haietatik sortutako talde kulturala sendotu zenean, Fernando Artolak kultura elkarte bat sortzea proposatu zuen. Denekon hartu eta aurrera egin zuten. Juan José Garai, margolari eta abokatu gaztea zen orduan, eta ari egokitu zitzaion edo egokitu zioten estatutuak idaztea. Kontua da Juan José Garaik berak eman digula orain arte, kontatu dugun guztiaren berri, eta berak ere eman digula elkarrizketatuko dugun pertsonarekin hitz egiteko bidea. 50 urte pasa dira eta 50 urte geroago bera da Garai jauna da Otzazkiren sorrera egin zen hartatik gelditzen den bakarra eta urrezko esteiak ospatzeko aukera izan duena. Urteurren berezi honetako ospakizun horretan aire libreko margo lehiaketa bat antolatu dute. Ez da gutxiagorako eta larun batean eginda eta irabazlea gurekin dugu olaia.
0: Carlos Uriagereka, Otzazki Kultura Elkarteak antolatu duen Aire Zabaleko lehiaketako irabazlea. Arratsaldeon, Carlos.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, eta zorionak.
2: Bai. Eskerrik asko, bai.
0: Carlos, guk zure saretan ikusi dugu, baina kontai ezu entzulei zer margotu zenuen lehiaketa horretan.
2: Ah, bueno, margostu nebana egun horretan, ba, izan zen, bueno, eurek antolatu zutenean lehiaketa, apurbet eremu bat jarri zuten non egin behar genduen gure lanak. Mm. Eta zen, arri eziaren inguruan, eure lokala daukaten inguruan, ba, arrezi hori Hondarribiko arreziaren inguruan. Eta bertan, bueno, topa, bueno, jabanekien lendik eta bazegoenan olako estanke txiki bat justo arreziaren ondoan, eta olako txoko magiko bat esango nuke, olako gerizpean eta olako ur oso politak, olako berde turkesa bat oso erakargarria margolari bat entzako, eta bueno, han aukeratu neban egitea eta han egin neban.
1: Eguraldi bikaina izan zenuten. Beti pentsatu izan dut, ez dakit, pleneristek baduzuela talentu ikaragarria edo meritu ikaragarria ze hasi eta buka egun berean lan bat hasi eta buka egitea, horrek ikaragarrizko meritua du.
2: Bai, bueno, bai, reto moduko bat da, eta bueno, zu dinuz modan da, aire librean, eta hor topaten duzu edozein egoera, bero gogorra, zargoria, euri, aize, eta denetarik, ez? Orduan, zentzu horretan, ba, ez diko zuz inoiz variable guztiak lotuta, eta horregaiti ba, reto bat da, eta zu dinuz moduan, egun bertan hasi eta bertan bukatu egin behar da, beraz ez dago beste biderik bukatzea baino, así que bueno, reto hori ba gustatzen bat zazu kanpoan egotea eta bueno, ba oso polita erakargarria da.
0: Eta erronka horri zenbatek esantzen nioten, baiet zenbat lagun aurkeztu zineten lehiaketara?
2: Ba, ez dakit seguru zenbat, ez dakit hogei inguru uste dut izan zirela, ni zentratu nintzen gehien bat nirela.
0: Zurean, nintera,
2: eta, bai, eta hortan datuak nituen, eta bueno, hor bai zuk zeiatzen duzu zure kuadro, eta bazoaz harinka eta karraberan zure lekura eta kokapena, eta naiz eta ordu desente izan ziren ba egiteko, eta formatoa zen oso handia, baina bueno, buru belarri, egun hoietan ez da jaten, ez da justo edan egiten da puntzu bet, eta bueno, nik bintzat ez dut jaten, ez dut konzentrata zau zure lanean, eta bueno, jatearena astu egiten zaizu.
1: Edari energetikoren bat edo zerbait ematen dizuete, lasterketetan egiten den bezala, edo ez?
2: Batxuta, segun zein antolatzen dauen, bai, ematen dabe urbotilla, edo, gero bokadillo bat jateko beta, eta baina, bueno, nik prozeso guztian zehar ez dut etenik jartzen, eta bukatu arte hor egoten naz, buru belarri, eta, bueno, gustora egiten naz, bai.
1: Zailena zer da, aire zabalean margotzerakoan, aipatu ibaitutu zuleno, ez? Hasi eta buka hori esan dugu, baina gero eguraldiak ere, bueno, ba, argia markatzen du, eta ez dakit, zer da zailena?
2: Bai. Zailena da, lehenengo momentuan, modeloa edo margostuko duzuna arena aukeratzea. Ze aukerak eta horretan, gero egingo duzun lan guztia horren arabera egongo da. Eta aukerak eta txarra baldin bada, komposizion aldetik edo, ba, egongo zara lanean ordu pilo bat, baina zure kuadro ez da ona izango. En cambio, aukeratu baldin baduzu modelo bat edo objeto bat edo paisaia bat polita dana, ba, bueno, hori ingo duzun lana, gero eskerronekoa izango da eta ederra izango da. Beraz, claro, ez deko zu azti askorik aukeratzeko lekua, ez baldin bazoaz lehendik lekura eta ezagutu ingurua, ez? Mm-hmm. Orduan, batzutan, igual joaten garenean olako lehiaketetara, herri batera, herri txiki batera, ez duzuna ezagutzen, ba, zailena izaten da hori aukeratzea, ez? Zer egingo duzun, ba, impacto egiko duguna, ederra izango dauena, eta, bueno, lan ona ekarriko dauen paisaia edo modeloa. Hori, nientzako hori izaten da, ze gero ja, behin ja jarrita lekuan eta zita lanean, ba, ja, zure prozesuak dekozu, zure teknikak, eta bazoaz aurrera egiten.
1: Carlos,
2: baina, aukeratu baduzu txarto, ba, hori.
0: Zu beti aritzen zara, aire librean, lanean?
2: Bai. Bai, bueno, neguan eta holan ba, estudioko retratoak eta holan egiten ditut bebai, baina holako temporadan orain udaberritik hasita eta uda guztian, ba, asteburuero egoten dira holako lehiaketak. Beraz, ba, ni animatu, bueno, nire moduan ere tribu bat gara artistak holan hoietako lehiaketan ibiltzen garenok, eta, bueno, horra joaten gara, bertan ere batzen gara, eta elkarren artean ere konpartidu, eta giro polita sortzen da, bai.
1: Bueno, sartu gara, leheno esan du olaiak ez zure Instagramen, eta derrepentean aiertu dira, bueno, bideo diferenteak dituzu, baino batean, ze pasatu da? 6.000-tik gora, 6.800-tik gora, atsegin jaso dituzu, ez dakitzen bat ikustaldi...
2: Bai, gauza, bueno, arraro edo, horrek zare sozialetan bakizu, oin dela hiru aste gertatu zen, hori egon nintzen lehiaketa baten, Elgoibarren, eta grabatu inzidaten, ba, ni margostetan nengoela, ba, grabatu inzidaten, eta hori, igoneban, bueno, nik neukan, ba, jarraitzaile kopuru normal bat, 1.000 bat, 500 lagun, eta, bueno, nik oitura neukan, ba, nire lanako lan kolgatzea hor, eta imintzea. Ba, batean, ba, hori bideoa igoneban, eta bihurtu zen birala deitzen diren horietakoak. Hasi ziren ikusleak handitzen, ni harrituta gelditu ditzen, ze milaka eta milaka, eta orain dekoz, uste dut, 142.000 ikusle, ikusi da dena gori bideoan, munduan zehar, eta horietatik 6.000 eta piku horrek atsegin dut, edo me gusta horietakoak, eta bueno, apurbete abrumatuta, ja hori nivel baten, dinot, bueno, urrengo gauzak, igo beharko dodazenak, ba, kalidade askoak izan beharko dira. Oin, 3.000 jarraitzaile, ez da izan badeko dazen, así que, bueno, nobedara izan da nintzako.
1: Olen, 3.000, bosteundik 3.000-ara, pausa hundi bada,
2: Ba,
1: Carlos.
2: Ba, izan da azken niko pare bat
0: astetan. Beno, behar bada, orain, ondarri bine egin duzun horrek ere, ikustaldi asko izango ditu, geroz eta gehiago, ze guk Otzazki Kultura Elkartearen historia ezagutu nahi genuen, eta azkenean, zorionez, Carlos Uriagarekaren lana ezagutu dugu. Carlos, urrengo lehiaketa noiz?
2: Ba, urrengo behitu, orain harrapatzen nauzue bidean, oren zera noa, bueno, familia deko bertan, eta han lehiaketa bat dau, Eustailaren 4an, eta hor parte hartuko dut, eta gila gerro datorren astean, egongo da hemen, guk deitzen dioguna la Champions League de la rápida da Burgosen ospatzen den.
0: Burgosen,
2: bai, mm-hmm. Katedralaren inguruan antolatzen dabe olako lehiaketa potolo bat, hor iaia berreun partaide, baina hoia izaten dira, eta bueno, fama handikoa, aukeratzen dabe 40 artelan, eta bueno, horren inguruan, ba, oso ondo antolatuta dagoen lehiaketa bada, eta bertara be, ba,
0: saltetua. Gerturatuko zara.
2: Eta gerturatuko naz, bai.
0: Bueno, ba, Carlos Uriaga de Kamungiarra, eskerrek asko, zorionak, eta zorte hon datzen lehiaketa horietan ere.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, gure izan. Adio.

0: kultur elkarteak zubilanak egin dizkigu eta Carlos Uriagereka ezagutu dugu eta Tere Beloki Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Ondoren elkarrezketatu behar dugun lagunarengana ere ez gara gure kabuz iritsi.
1: Ba ez ginen sekula iritsiko kolaboratzaile ohi batek deitu ez baligu esanez bere herrian badela neska bat sermoi bati buruzko ikerketa egiten ari dena eta deitzeko istorio polita duelako kontatzeko. Eta guk ba dida egin dugu itzordua Irati Gerrikagoitiarekin.
0: Bere lagurtuko dugu baina aurrez eskerrak emanda bere berri eman digun lagunari eta gaiak eta elkarrezketatuak proposatzen dizkiguten guztiei asko izan direlako aurtengo irrati urte honetan ere. Bueno, mila esker gure produkzio sarea osatzeagatik, benetan.
1: Oi, oi.
0: Eta orain bai, Arratsaldeon Irati Gerrikagoitia.
2: Arratsaldeon.
0: Produkzio sarea osatzeagatik, benetan.
1: Oi, oi.
0: Eta orain bai, Arratsaldeon Irati Gerrikagoitia.

0: euskal ikasketak ikasitakoa, gradu amaierako lanerako sermoi bat lantzea erabaki zenuen eta antza mundu batekin egin duzu topo. Kontaiguzu nola iritsi zaren ikertzen ari zaren sermoi horretara eta hortik aurrerakoak, entzuteko gaudeta?
1: Bai, esan, nik beti nahi izan dut, pues, testu zarrekin lan egin, edo, beti da nik gustatik izan zizkit, edo, atentzioa deitu didatela zan daiteke ez. Da, pasaren, bueno, karrera bokatu nuenean, pues, gado amaierako lan egin nahi nuen, pues, testu zar bati buruz, hori baita niri gustatzen zaidana. Baina, claro, testuak euskaraz, pues, euskaraz dauden testu egienak dira, ba, Elizarekin lotura daukaten, testuak edo lan esan daiteke, ez? Da, nire gradu mailako lanean egin nuen, pues, testu zar horietako baten edizio kritiko bat. Eta testu zar hori bilatzeko sartu nintzen Euskadiko artxibo historikoan. Eta bertan, pues, mila gauza ageri dira, orduan testu guztietatik bazen aukeratu, ez? Eta ni bizkaitarra izanik, hasieratik argi izan nuen, pues, nahi nuela lan egin bizkaierazko testu zar baten inguruan edo. Eta, claro, hala ere oraindik tartean oso handia da. Eta nire grado mailarako irakaslearekin, Julen Manterona izan zen zuzendaria, pues hitz egin ostean, pues bion artean aukeratu genuen, ba niretako maila horretarako egokia izan zitekeen testu bat, ez? Eta bueno, azkenean trasteatzen, topatu nuen, ba, testu bat, zeina, ba, nire mailarako egoki esan zena, bai testuaren idazkera gatik, bai luzera gatik, eta guztia gatik. Eta, bueno, apur bat Euskadiko artxibo historikoan online, trasteatzen heldu nintzen zurrumaira.
2: Eta norena da, noizkoa da, ezaugarri guzti horiek betetzen zituen sermoi hori?
1: Ba, ezin dizut argi esan, anonimoa da.
2: Ezin dira zu esan, ez dakizulako zuk ere ez.
1: Hori da, ez nik, ez inork, momentu. Anonimoa da, badakigu Frantzisko Tar batek idatzia dena, argeta aurkitu duten lekuan gati, testua aurkitu denuen, eta dokumentatuta zegoen, Zarauzko Frantzisko Tarren komentuan. Uh-huh. Eta anonimoan, zakigu nork idatzi zuen, eta noizkoa den, ba ezin dizut esan urte zehat bat, baina bai tarte bat. Da, 18. mende amaiera, 19. hasiera. Azartuko nintzak esatera, azkenengo mila sortziren da, ez mila sortziren da lalo gehi, mila sortziren da hogei artean. Uh-huh. Gitu gara bera, eh?
0: Uh-huh. Eta zergatik egin zenuen sermoi horren aukera? Besteen ondoan zer kemantzizun atentzioa zer du?
1: Bai, ba, lehen esan bezala niretzako garrantzitsuena zen bizkaiera subutea. Zer nik azkenean nire izkera bizkaikoa denez, banik lanek emai nuen, pues, izkera horren antzikoa den izkera baten inguzua. Orduan, hori zan, nire ustez, pues, behar nuen, bilatzen nuen gauza bat. Eta bestea zen, pues, grabo maiako lanean orain du, pues, nahiko berde gaude gaur gauza horrekin esango dugu. Eta orduan, letra ulergarria izatea, eta bestaldetik paperaren egoera ere ez izatea, pues oso papera asko, pues ulergarria izatea, ez egotea apurtuta edo tinta, ez egotea gozo izurita edo eta luze eragin bai. Nireak ditu adidez, 12 horri eskuz idatzita. Orduan guzti hori kontuan hartuta, pues pentsatu genuen Julen Manterola da nire garai hartako tutora eta nire artean, pues egokiena hori izan zitekeela. Eta anonimotasun horrek ere, pues ematen zigun apur bat, pues lan egiteko, zakit, beti autora topatzeko aukera hori ere ematen zigun, ez?
2: Bizkaieraz izan behar zuela, ez, argi zenuen, eta hor, agertu zenez, bereziki deigarri egin zitzaizun hitz bat, edo ez dakit zerbait mugieraz izizun hitz bat, opatzietan agertzen zen ala?
1: Bai, opatzietan. Eta...
2: Bueno, azteko zer esan nahi du opatzietan?
1: Opatzietan da, bizkaierazko opa dizut, ez? Mm. Pues, egun ona opa dizut.
2: Ados.
1: Egun ona eskaintzen dizut, edo hori. Eta opatzietan izango lirateke, opa hitzaren pues, luzapen bat, edo. Holan esateko. Eta hitz hori izan zen guretzat hitz klabea, onalda. Bertatik, horrek eraman gintuen,

0: pues, orotari buruzko listeien eta beste plataforma batean, EHV-en beste plataforma batean, sartuta gero izan, horrek eraman ninduen Villasantek egindako testu batera, edizio batera. Uh-huh. Orduan ja horra zezen mundua apur bat zabaltzen, ez? Anonimotasun hori apur bat geizten edo.
1: Eta zeren edizio kritikoa ba zeukan eginda Villasantek?
0: Villasanteren edizio kritikoa zen Juan Mateo Zabala, Francisco Tarraden, zermoitegien edizio bat. Hau da, Villasantek hartu zituen Juan Mateo Zabalaren zermoitegiak hiru liburuzka, eta liburuzka horietan eskuizkribu idatzi zeuden testu horiek pasa zituen ordenagailura edo imprimatura izango zen liburu batetara. Eta ni topatu nuen Zabalak Villasanteren edizioko Zabalaren sermoi bat eta nire sermoia ziren oso antzekoak. Uh-huh. Izango dugu eta absortuko naiz esatera bata dela bestearen kopia.
1: Ah, bai.
0: Orduan hori ja zabaldu zen mundu bat.
2: Baina ez dago aukerarik bi sermoia Juan Mateo Zabalak idatzitakoak izateko?
0: Ez, esango dizu zergatik. Alde batetik letra ezberdina delako, ez da letra bera, eta beste alde batetik grafiagatik. Osa, Mateo Zabalak idazten duen grafia eta nirearen grafia ez dira bera. Adibide bat izan daiteke eta errazena da nire ustez, Mateo Zabalak idazten du sermoietan karekin. K-letra erabiltzen du, eta nireak ez du K-letra hori erabiltzen. Nireak egiten du kurekin, gaztelaniazko grafia horrekin. Beste adibide bat izan zitekeen, edo da, TZ-aren erabilera. Nireak batzutan erabiltzen dute Z, baina gero beste hitz batzutan erabiltzen dute Z-aren ordez TZ. Eta Zabalak beti TZ, oza TZ. Uh-huh. Orduan horrek eramaten dugu pentsatzera bat ez dela autore berdera,
1: Eta zer zurea zarragoa, bueno, zurea deitzen diogu anonimo dela esaten ari gara baina.
0: Anonimo, Francisco Tarra anonimo honen zermoi azio gulana.
1: Baina irati linduratuta daukan zermoi hori zarragoa dela?
0: ezin dizut esan emuneko noraindik aztertzen ari naizelako, baina ni kezango nuke baiet. Ja, azkenean K letra da modernoagoa da bestea baino. Testerekin idaztea da oso zaharra da, ez? Zabala ere zaharra da, baina testerekin idaztea grazia hori izateak pues esaten diogu pues apur bat zaharragoa badela.
2: Aizu iratita da. Eskuizkribu hori, hainbeste urte dituen eskuizkribu hori, eskuetan izan alduzu?
0: Bai.
2: Eta nolakoa da? Eta zer sentitzen da, hori eskuartean izaten duzunean, edo ikusten denean, mintzat?
0: Alteko esan behar dut, arantzazukun bizi diren Francisco Tarrak oso eskuzabalak egin zutela. Jarraian galdutu nienea, kontatu nienea apur bat egiten ari nintzen atari, eta jarraian egin zazidatzen baiet, zermai hartuko zutela, ekarriko zutela arantzazura, eta joan nintekela nahi duanea, eta joan nintzen, eta atentzia gaitu zean nahi gauza izan zen, oso txikia zela, oza, esan nahi dut. Gaur egungo folioak, alau folioak, horren erditik idatzitakoak zen. Oza, folio bat, baten erdia zen kuadernoak. Gertzen ez nahi dudana, horri alde bat gaurkoa horren erdia zen. Hango, formalan horri alde bat.
1: Eta kuaderno modura dator, sarmuia kuaderno batean bezala idatzita?
0: Bai, tomoetan daude. Oza, tomoka, kuaderno txoka, esango dugu, ez?
2: Aizu
0: irati.
2: Gauza bat, oraindik ez dugu aipatu, zeri buruzkoa den, sermoia?
1: Egia. Honezkero irakurriko zenuen da, behin da berriz.
0: Bai, edukia esan nahi dut.
2: Bai.
0: Pues, egia esan ez da oso eduki, ez da literatura bat. Gaur egun,
2: inorko. Eta novela bat.
0: Guzti, igual, irakurriko zintutela hori, pues, gozatzeko literatura bezala, ez? Baina, nire, zermoia bat izu egiten dute Elizako gauze buruz, eta horren helburua da, pues entzuleak, zelan esan.
2: Baina, adimantentzea, ez, bereien interesa mantentzea.
0: Adimantentzea, eta eurek izaten duten hori, betetzea. Uh-huh. erakusketa bat egita, adoktrinatzea esango dugu, bale? Orduan, nirea justo hitz egiten du, izenburu bat dauka eta izenburu da lotasko konfesinoen ganeko sermoia. Orduan, hitz egiten du apur bat, konfesatzearen beharra. Esaten du zelan konfesatu behar zaren, ez pasaren konfesatzen gauza gertatuko zaizkizu, ezberdin gauza gauza da, orduan, konfesatu behar zara alik eta gehinen. Eta ezin diren hautsi konfesioak beste egun baterako. Izan behar dela, ja, meza matu eta jarraian. Eta apurat horretaz ezin.
1: Begira. Bueno, eta une honetan, ikerketaren ze puntutan zaude. Gradua maierako lan egin zenuen bere egunea, masterra maierakoa omen duzurain eskuartea, baina ikerketan ze puntutan dago?
0: Ze puntutan dago, pues, orain ari naiz, apur bat, bai Zabalaren eskuizkribua. Eta bai, nire Francisco Tarraren eskuizkribua konparatzen, baina konparatzen biak alkarren alduan jarri, eta markatzen batak bestearen ze benetan, ez bakari grazia, oza guztia, ze itzera bizantzen berdin, zein berdin, ze zati, igual, dagoen ordena aldatuta, guzti hori apur bat begiratzen ari nahi. Ez dakit lortuko dugun anonimotasunera, monja edo Francisco Tarraren horren izena argitara ateratzea. Baina nire helburua hori izango litzateke. Eta hori nago, pues, helburu bat konparatzen, gero ipintzeko oso argi eta esan alizateko, ba, zer ozer gehiago, ez?
2: Bueno, ba, kontatuko diguzu ze aurrera pauso ematen dituzun. Irati Gerrikagoitia, eskerrik asko eta ondo amaitu San Pedro eguna.
0: Vale, va, Martín.
2: Eskerrik asko.

0: Izen deiturak ezagunak izan arren, 20. mendean Euskal Herrian emakume jakin batzuk izan zuten garrantzia bistaratu nahirik, egun eta erdiko jardunaldia hasi dute gaur goizean, Eibarko Markeskoa jauregian, 20. mendeko Euskal Plazandreak etendako loraldia du izena, UEUko udako ikastaroen eskaintza honek, Amaia Alvarez Uria eta Zira Crespo dabiltza koordinazio lanetan, eguardiko etena egin dutenean izan dugu Zira Crespo historialariarekin hitz egiteko aukera, Zira, arratsaldeon. Izen deiturak ezagunak izan arren, 20. mendean Euskal Herrian emakume jakin batzuk izan zuten garrantzia bisteratu nahirik, egun eta erdiko jardunaldia hasi dute gaur goizean Eibarko Markeskoa jauregian. 20. mendeko Euskal Plazandreak etendako loraldia du izena, UEUko udako ikastaroen eskaintza honek. Amaia Alvarez Uria eta Zira Crespo dabiltza koordinazio lanetan, eguardiko etena egiten ari zirela, izan dugu Zira Crespo historialarekin hitz egiteko aukera. Era Zira, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Plazandrea hauen loraldia non, noiz eta nola gertatu zen, galdera horri ez, erantzunez hasi duzue jardunaldia Maia eta biok, kontatuko diguzu?
1: Bai. Bueno, galdera asko dira eta ez dakit denak plazaratu ditugu batez ere galderak. Eta egun hauetan saiatuko gara erantzuten, baina gutxi gora bera, aldugu izan zirela pentsatzen dugun baino askoz erabakigarriagoak, askoz interesgarriagoak eta horregatik gauden min, horri goduruz zitzen duteko eta ikusteko aber, ze gertatu zen, bai.
0: Nortzuk ziren emakume hauek?
1: Momentu jakin baten hasi ziren emakume batzuk plazarateratzen. Zergatik gertatu zen hori, zeurasko kontestu historieko baten gatik, oso kontestu zehatz bat, hau da pizkundea, movimentu abertzaren inguruan, agertu zen emakume batzue, gogo handirekin nahi zuela hortan parte hartu. Eta dauzkagu, izen abizen pilo bat, hemen gaur egun hauetan aipatuko ditugu batzu, bakarrik, baino daukagu, gaur egoizean adibidez, Zornin Unzueta, Karmel Errazti, Errozi Guztintza, Maiaritza, Tene Mujikari buruz ere hitz egin dugu, Mirene Etxabe, eta bar, asko izen asko daude, oso ez ezaguna, eta ezagutu behar ditugun.
0: Gero, egia da, noski bakoitzak izango zuela bere bizitza, baina bertsio ofizialak kontaketa jakin bat egin du denei buruz, nola bait, ezta?
1: Bai, hori ere, hori buruz, horregatik ere gaude hemen, nola bait esateko, ez? Nahi dugula, bagara pixka bat kritikoak, orain arte izan dugu bertsio ofizial hortatik nahi dugula alendu edo eta berrikusi ze izan digute baziren oso katolikoak, oso konservadoreak eta dagolako aurriritzi asko emakume honen inguruan eta iruditzen zaigu pixka bat konplejizatu behar dugula irakurketa hori behintzat. Eta gauza batzuk baziren, baina beste batzuk ere bai, eta gaur goizean ikusi dugu testu asko interesgarriak daude pentsatzeko gauza pila bat zeuden mai gainean ja garai hartan eta izan zirela emakume indartsuak eta oso pentsalari onak eta merezi du bai.
0: Horretan zabiltzate, ez? Gaur goizan hasi zarete, baina bihar arte Eibarren emakume hauei buruzko bertsio bat ematen ariko zarete, hori lantzen ariko zarete, alegia esango duzu Plazandreak zirela. Baina zer ulertu behar dugu pizkunde garaian Plazandre izateaz?
1: Bueno, horri buruz ere hitz egin dugu goizan zer den, ez? Izenburua pentsatu genuenean, hasi ginen pentsatzen, ze izen jarriko diogu emakume hori, ez? Bagenukan idazle, ez ziren bakarrik idazlea. Emakumeak, emakume hitza ere, garai hartan politikoki beste zerbait batzutan esan nahi zuen, Eta pentsatu genuen, bueno, ba, Plaza Andrea izenarekin hitz egingo dugu nola hori. Atera ziren plaza publikora eta egin zituzten gauza pilo bat. Zorkuntza edo iraztea, baino baitare irakaslea izan ziren. Eta azken zinean, nik uste du laburtu aldugula, ba, nahi zueda eragin. Nahi zutela eragin, garaian eta herri hortan.
0: Joan den ostiralean, aritu ginen pizkundeaz Jon Mentxakatorrerekin, UEUk antolatuta, ez, larun batean aritzekoak zirelako pizkundeaz, bueno, beto sanda, pizkundeez, eta argibideak ematen aritu zen horren bueltan, gerra aurre eta ondorengo pizkundean, hartu zuten parte aipatu dituzun emakume hauek, ez da?
1: Hori da, bueno, pizkundea, bera, justo gau goizan Mentxakatorrerekin.
0: Zuekin izan da?
1: Hori buruz itzegin digu, bai, bai. Eta nahiko ados nago, bera, zandakoa erekin, ez? Ba, pizkunde da oso mugimendu aberatza, gauza asko sartzen direlan barruan, eta dudari gabe emakume hauek parte hartu zuten pizkunde hartan, bai. Dai, dai.
0: Bueno, behar bada, ipatu barko genituz.
1: Ziren zentroan. Pizkunderen zentroan. Ez marginetan.
0: Erdigunean zaudela eta hori aldarrikatu behar da, ez? Erdigunean egon zirela behar bada gero aztu egin da, bertsio ofizialaren ondorioz, ez?
1: Hori da.
0: Zira, interesgarria litzateke ere, aipatzea gaurko eta biharko izlariak, ez dakit, elkarren berri baute zenuten, ala bakoitzak bere aldetik ibili izan zarete emakume jakin bat aukeratu eta ariburuzik ertzen, nola osatu duzue?
1: Bai, zuk esan duzuna, arazo bat izan dugula gai hauekin, ezkek bakoitza bere aldetik egin du lan, eta nahi genuen ere leku bat aurkitu, topagune bat izan, ba, guztion artean ba, baitare ezagutzea eta ikustea zer egiten ari ginen, eta asko ikasten ari gara. Eta hemen daukagu, izen batzuk jarri zanguru, Igun Etxeberria, Labairuko zuzendaria hemen gurekin dago, Enara San Juan, Jon Mentxakatorre ere, Nekan Egoikoetxea, Galder Unzalo, gaur hauek itzegin dute, gero Elisabete Tresgaztel, jende pila bat dago aneleku ona, gero, eta bueno, eta bihar ere beste izen asko egongo dira, bai. Iker lari garrantzitsuak eta lan polita egiten ari, baina behar genuena hori ez. Leku bat edo topagune bat bagaiari ere garrantzia emateko ez. Eta modu orokorrean pentsatzeko riguruz ere.
0: Eta nola izan duzu elkarren berri, nola joan zarete jakiten emakume ezberdinak zen ituztela ikergai, baina bazutela asko komunean, nola gurutzatu dira zuen?
1: Bueno, segurazko interesagatik, ni adibidez ezagutu nuen Amaia Alaret, berarekin batera egin prestatu dugu jornada, ditugu jardunaldiak, bere liburua irakurtzen, liburu hauek irakurtzen, interesagatik beti begira da hori dauzkagula, eta agertzen denean liburu bat emakume bati buruz, begiratze du, zer den hori, nor dagoen atzean, eta hori. Eta bagenekin, ze jende izen batzuk, eta saiatu ginen, Amaia Alvarez eta biok jende hau elkartzen, eta horrela mezu eta hori. Pozik gaude egin atzan.
0: Bai, eta gainera, harikoztarete asko ikasten, ez? Bueno, ikerketa askotan bada bakarkako gauza bat, eta zuen kasuan konturatzen ari zarete kolektiboagoa bazela ikertzen ari zinetena, eta ulertzen dugu ere oso berezia izango dela, ez? Orain espazio partekatzea.
1: Bai, ikustea badaudela hildoak, non tiratzeko hildoak, badaude bilakera antzekoak, beitu hemen, emakume honek izan zuen bere pentsamenduaren bilakera bat, ez? Nire kasuan ere berdina. Ostras, agian hori etxegit aldugu belaunaldi buruz, edo beste zerbait da dagoan, hori gertatzen da kolektibon edo begiratzen duzunean gauza hauek, ez? Eta hori gertatzen ari da, eta oso posibilitatea da.
0: Eta zuek ikertu dituzuen emakumeak, euren artean, harremana bazuten?
1: Gubiok
0: ikertu dituzuen emakumeak, ez, lasai.
1: Bai, hori da, adibidez, puntu garrantzitsu bat. Bazeuden egon behar ziren zareak, seguro, ze urteak berdinak zituzten, hau da, arazoa da, inorri ez zaio interesatu, edo, bueno, beste gauza batzuen gatik, ez dakit, baino ez da oso asko ikertu hori, baino badakigu, tene Mujika Julen Espeiteren lagun minak ziren, eta badago, eta justo gaur arribidez itzein digute ba nola bildu ziren emakume idazleak Zarautzen egun batean, ordun zaretuta zeuden, seguro, baino ez dakigu zakontasunez nola edo zerreman mota zeukaten.
0: Zuk zeuk, Zira, zuk ze emakume ikertu duzu bereziki?
1: Ba, ni hasi nintzen, Tene Mujikarekin, ba beti gauza hauek beti kasualitatez gertatzen dira, baina Tene Mujikarekin hasi nintzen, bere azken urteak ikertu nituen batez ere, eta han ezagutu nuen Nekane Goikoetxea, bera ere bazegoen hori ikertzen, eta hortik aurrera, ba, bai. Hasi naiz beste modu orokorragoa begiratzen.
0: Eta zer nolako garrantzia du zuretzat 20. mendeko emakume plaza andreak ikertzen ari zaren oinetan horrelako jardunaldi batek? Ez dakit zer sentitu duzuen gaur goizean hitz egiten hasi zaretenean.
1: Balorazioa ikusiko dugu, baino oraintxe bertan beroan edo segin esaten den. Esango nuke, ba, funtsezkoa dela, ezin dugula aurrera egin ikerketetan, gauza hauek jakin gabe. Eta niretza pertsonalki oso aberasgarri izaten ari da.
0: Eta gaur eta bihar esango dituzuena, gero argitaratuko aldituzu, eh?
1: Hau da, gure esma, bai. Hori, nik uste dut hori ere puntu garrantzitsua da dela izatea zerbait, eh? Material bat hori idatzita izatea bai.
0: Ez dakit idatzita, entzun gai ere izango ote den, behar bada UEUkoek gero argitaratzeko asmoa dute?
1: Ikusi dut hemen bideo batzu, edo jendea, ez dakit oso ondo, ezin dizute zan, uste dute, edabideetan agertuko dela, eta...
0: Ben hori aurrerago izango da, ez? Momentuz baduzuen nahikoa, gaur eta bihar egiten, arizareten hori egiten. Irratiz gustora ari gara zuen zuten. Markesko Jauregira, ze perfiletako, ze soslaiko jendea gerturatzen ari zaizue?
1: Pentsatuko duzuen, emakume, batez ere. Gustatuko litzaioke agian gazte gehiago izatea, baina, bueno, ondo.
0: Eta zer aldera egiten ari dira, ze zuentzat ere, ez, batzuetan deigarria izango da, zuek hainbeste galdera egin dizkio zue pertsonaia horri edo gaiari ikertzen ari zareten bitartean, gero, kanpoko begirada bat dagoenean, ez dakit galderek ere harritzen ote zaituzten.
1: Claro, gertatzen ari zaiguna da, nola, hemen ere badago dela ikertzaileak, galderak egiten dituzten galderak dira batez ere, gaietan...
0: Dakitenek, ez?
1: Dakitenek, eta jendea dakita inbeste osartzen den. Ikusiko dugu, arratsaldean. Zorte daukagun.
0: Ba, ikusiko dugu, arratsaldean, zer gertatzen den guk momentuz, goizekoaren berri izan dugu, baina jarraituko dugu zuen ikerketa, benetan interesgarria egin zaigulako. Zira Crespo, eskerrik asko guretzat arte hartzeagatik, eh?
1: Bai, zuei. Eskerrik asko.
2: Kalikuna. Kolombine kali oso zaunera eta...
3: Horregatxik zer naz, Gernikar, Erromaniarra, Erromaniar, Gernikara?
4: Maroko, oingude Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
5: Herrian hitza, larun bat goizero, zazpiterrietan hasita, Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Guau eta Gainerako plataformetan.
6: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
7: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5era 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
8: Bai pasa.

0: Bihar eta orain Ainara Zubizarretarekin musika klasikoaz.
1: A ber, baina astelena data.
0: Ainara, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Baina aste honetan gauza guztiak aldatu ditugu.
1: Dana,
0: eta ostiralean beharrean, etorri zara astelenean, eskerrik asko, aldaketaren gatik, asteko. Bueno, gaur zurekin demoraldi honetako azkena egingo dugulako.
1: Hori da, eta gainera... programaren gidarizaren zurekin nolaia partekatzen duen azkena da ere bai, ez? Eta hago nintzan pentsatzen, ez? Halako saio baterako agurrei buruzko zerbait ekartzea, tentazio hori handia izan da, eh? Ona etor ninteken agure esateko erabiltzaren abestiei buruz, edo kompositoren azken piezei buruz hitz egiten, baina, bueno, zenbat ere gaie gehiago pentsatu, ez dut ezala nire gaia hori.
2: Ez duzu egin.
1: Ez dut egin.
2: Eginen zenuke oso ongi hori ere, bai? Baina ez duzu aukeratu hori.
1: Ez dut hori aukeratu. Gehiago konbintzitzen ninduen planteamendu hori ezala nirea, ez? Iruditzen zitzaidan pixkat musika erabiltzea beste zerbait buruz hitz egiteko. Eta orduan... konturatu nintzen ba musikaren historiak badaukala amaierak pentsatzeko instituzio edo ohitura interesgarri bat eta hori bisa da.
0: Aurreneko aldia da bisei tarte bat eskaintzen diogula bai pasan.
1: Ba, seguraski, ez?
0: Bai.
1: Diru, baina nik uste du bisa, dirudiena, baina askoz ere interesgarriagoa dela, eta galdera sakonagoak planteatzen dituela, ez? Pentsatzen dugu kontzertu bat, batasun artistiko bat dela, ez? Hau da programa, arreta zeraikita dagoela, obren ordenak logika bat erantzuten diotela, eta zentzu horretan, azken pieza ere, ba, kontzertuari amaiera emateko aukeratzen dela, ez? Orduan, ze zentzu dauka dena amaitu denean beste pieza bat gehitzea, ez? Hau da, beste modu batera esan da, zergaitik mantendu du artelanaren osotasunari hainbesteko garrantziari eman dion kultura batek itxuraz osotasun hori hausten duen praktika bat, ez? Uste dut gehienok ez diogula gure buruari inoiz galdera hori egiten, bisa guretzat guztiz naturala delako. Gertatuko dela espero dugu, ez? Kontzertu bat gustatu bazaigu, ba txalo egiten dugu, interpreteak berriro agertuko direlako itxaropenarekin eta itzultzen badira, ba normaltzat jotzen dugu beste zerbait joko dutela. Eta hala ere pentsatzen badugu estena hori kanpotik, ez? Beste kultura bateko ohitura bat aztertzen egongo bagina bezala, ba seguruenik nahiko harrigarria irudituko litzaiguke, ez? Kontzertua amaitzen da, yeah. Publikoa txalo egiten du. Musikariak agortu, agur esaten dute, estenatokia uzten dute, eta gero berriro itzultzen dira, eta programan agertzen ez den zerbait jotzen dute, ez? Hau da, kontzertu amaitu da, baina oraindik ez da erabat amaitu.
2: Baita,
1: arraroa da, ez?
2: Bai, ez? Dazten gara beste bat, edo ez? Hori eskatzen eta, bueno, ohitura bada. Ematen du espaduzu egiten gaizkiari zarela.
1: Hori da, baina bisak ez du beti gaur duen zentzua izan, ez? Denbora luzez, ezen kontzertuaren amaieran gehitzen zen beste pieza ezberdin bat. Bis hitza latinetik dator eta bi aldiz esan nahi du literalki. Orduan, hori zen hain zuzen publikoak eskatzen zuena. Entzun berri zuen pieza bat berriro entzutea, ez? 18. eta 19. mendearen zati handi bateko opera antzokietan gehien bat, oso ohikoa zen arrakasta handia zuen aria bat berriro abesteko eskatzea, ez? Ez emanaldiaren amaieran, baizik eta hor bertan, erdian. Gaur egun praktika hori eten onartezin bat bezala hartuko genuke, ez? Baina orduan ikuskizunaren parte arrunt bat zen. Datu historiko horrek egia esan askoz ere galdera sakonago bat ekartzen digu. Hau da, zer aldatu da esate baterako Rossiniren edo garai hoietan guztiz onargarria zen praktika bat gaur egun kontzertu sinfoniko baten onartezina izateko, ez? Eta erantzunak neurri batean, musika lanaren, beraren, ideiaren eraldaketa sakon batekin dauka zer ikusia.
0: Musikologoa zarazu, musikologia da musika ikasten duen disiplina, eta musikaren historia, teoria, osaera eta gizartean duen papera da ikertzen duzuen azuek, baina zer dio musikologiak honi buruz?
1: Ba, musikologiak hamarkadak daramatza azpimarratzen gaur egun erabiltzen dugun obra, ez? Kontzeptu hori ez dela ez unibertsala ez betierekoa, ez? Komposizio bat amaitutako objektu bat dela pentsatzeko joera daukagu, ez? Muga argiak dituena eta haren osotasuna zorrotz errespetatu behar dena, ez? Horregatik, isiltzen gara mugimenduen artean edo etenak arbuiatzen ditugu, kontzertua programa koherente bat aurkezten den espazio gisa ulertzen dugu, ez? Baina, entzutako modu hori prozesu historiko nahiko berri baten emaitza da. Demoraldi honetan ikusi dugu pixkat, ez? Honi buruz gauzatxo batzuk. Europako musikaren historiaren zati handi batean, obrak askoz ere irekiagoak ziren, ez? Interpreten eta publikoaren esku sartzeari. Moldatu egiten ziren, laburtu, apaindu eta nola ez, errepikatu egiten ziren, bai? Orduan, partiturarekiko ia erabateko fideltasun ideia hori batez ere 19. mendekoa da, ez? Baina hala ere, bisaren praktikak, ba, eraldaketa horri eutxi dio, ez? Da pixka eta intzinako ohitura horren aztarnatxo bat bezala, ez? Eta horregatik interesgarria da, ez? Badirudi kontzertua ulertzeko beste modu baten memoria delako, ez? Esan dugu zertan zetzan hor bisa aurreko garai horretan, gaur egungo bisean ez da pieza bera berriro jotzen, ez? Eta gutxiago kontzertuaren erdian, ez? Obikoena da beste pieza bat eskaintzea, ez? Laburragoa dena eta programa ofizialetik kanpokoa eta interpretak askatasun osoz aukeratzen duena. Izan ere bisakia da ez badu balio bereziki txalokatutako barkatu obra bat berriro entzuteko, orduan zein da haren benetako funtzioa gaur egun, ez? Eta hor dator nik uste gauzarik interesgarriena, ez? Bisak ez dagokiolako obren logikari, baizik eta kontzertuaren edo gertakizunaren logikari dagokio. Eta bi gauza horiek ez dira zehazki gauza bera, ez?
2: Azaldu ezaguzu hori, aber.
1: Bueno, ba, luzaroan kontzertua bertan interpretatzen den errepertoarekin identifikatzeko joera izan dugu, ez? Baina identifikazio horrek funtsezko alderdi bat kanpoan uzten du. Kontzertu bat ez da soilik komposizioen segida bat. Oso zorrotz araututako egoera sozial bat ere da, ez? Badakigu, isilik egon behar dugula, noiz egin behar dugun txalo, nola jantzi behar garen, ze jarrera uki behar dugun, ez? Noiz altxatu behar garen, gauza arau oso zorrotza ditu mundu klasikoko kontzertu batek, ez? Eta arau guzti horiek kontzertuaren parte dira. Hau da, ez dute musikaren zerikusirik, baizik eta erritualarekin, ez? Eta partiturak bezain garrantzitsuak dira. Aritu gara, ez, hauei buruz pixka hitz egiten hilabete hauetan zehar, ez? Orduan, bisak unibertsio horri dagokio. Hau da, gertakizunaren eta erritualaren parte da, ez?
0: Baina batzuetan bisek ez dute traba egiten?
1: Ba, ez dakit traba egiten duten, bueno, agian bai, ez usteko zerbait da, ez? Ordo, bisak intentzioz hausten dute programa baten giroa, hori egia da, bai? Entzun dezakegu sinfonia handi bat, edo ez dakit pianorako kontzertu ikaragarri bat, eta horren ostean, ba, herri dantza bat entzun, ez? Edo alakoak gertatzen dira, ez? Kontraste handiko piezak proposatzen dituzte askotan, ez? Eta pentsagenezake, ba, erabaki horiek koherentzia musikalarekin, musikalaren irizpideen arabera, ba, oso eztabaidagarriak dira, ez? Erabaki estetiko moduan, ez? Baina kontua da, bisak, jada ez diola programaren barne logikari erantzuten, ez? Beste logika bati erantzuten dio. Eta logika hau da, interpretearen eta publikoaren arteko harremana. Orduan, ez da kasualitatea, aldez aurretik erabat zehaztuko da, ez dagoen kontzertuaren une bakarra izatea, ez? Programa aste batzuk lehenago iragartzen da, baina bisa kontingentziaren eremukoa da. Orduan, kontzertuaren garapenaren, publikoaren erantzunaren, edo musikariaren egoeraren menpe dago, ez? Gertakizunaren menpe dago.
2: Ja, bizirik dago, karo.
1: Hori da, hori da. Eta espero ez dugun zerbait entzutera gonbidatzen gaitu, ez? Orduan, oso araututa dagoen erakunde baten barruan, gutxien araututa dagoen espazioa da, ez? Eta hor dago bere interesan ikuste. Gogorarazten digulako batzuetan musika klasikoaz hitz egitean ahazten dugun zerbait, ez? Kontzertu bat ez dela inoiz izan obrak interpretatzea bakarrik, harreman sozial bat ere bai izan dela eta gaur egun ere badela.
2: Bizak ez direla kontzertuetako suposatzen da momentu garrantzitsuena, baina egia da batzuetan ez ateratzen zarela kontzertu batetik esan ez, bizak izan dira honenak.
1: Hori da, eta unkigarrienak, edo espero ez dugun zerbait entzuten dugulako, ez? Zuzuaz Brucknerren 8. sinfonia entzutera, eta hori entzuten duzu, baina gero, ez daki zer entzun duzun, eta horrek konektatzen du agian asko, ez? Eta zentzu horretan musikologo batzuk uste dute bagian oker gaudela, kontzertu baten gertaera nagusia interpretatzen diren obrak direla pentsatzen dugunean, ez? Benetan garrantzitsua bertan parte hartzen duten pertsona guztien artean sortzen diren harremanen multzo badela. Orduan bisak guztiz bestelako esanaia hartzen du horrela, ez? Jada ez da pieza gehigarri bat, baizik eta kontzertuak programaren autoritate esklusiboari uzten dion unea, ez? Eta horregaitik iruditu zait, gai hau denbolaria izteko modu aproposa zela.
0: Egia da, Inara, beti ekartzen dituzula, espero ez genituen gaiak.
1: Bueno, zerbaitetan saiatu banaiz hilabete honetan da, naturaltzat hartzen ditugun musika konbentzio horiek pixkat zalantzan ipintzen, ez? Kontzertuetako isiltasunaz, txalo ez, gustua ez, jaialdi ez, eta hainbat praktikei buruz hitz egin dugu, ez? Eta begira da pixka bat urrunduta, gai hauek agian uzten dute musika, ez duela, musikak ez duela soilik soinuarekin zerikusia, bai da, arauekin, itxaropenekin, jokabideekin eta partekatzen ditugun ideiekin ere bai, ez? Orduan, aukeratu dut gai hau ez bisa agurren metafora badelako, baizik eta amaierek ere historia dutela pentsatzera eramaten gaituelako, ez? Eta gaur eitza, elkarrizketa hemen amaitzen bada ere, elkarrizketak ere kontzertuak bezala, posible egiten dituzten pertsonen mende daudelako ere bai, ez? Eta demoraldi osoan zehar atal honek ez du inoiz musika espezialistentzat gordetako eremu itxi gisa ulertu, baizik eta kulturari eta geure buruari buruzko galdera zabalagoak pentsatzeko modu gisa erabili da, ez? Beraz Olaia, eskerrik asko elkarrizketa guneo posible egiteagatik eta noski itziar zuri ere irratiko ateak irekitzeagatik. Ez dakit irratiak bisak onartzen dituen. Hori zue jakingo zue.
0: Eta bai,
1: baina demorali oso bat musika entzuten dugunean egiten ditugun gauza jakin horiek zergaitik egiten ditugun galdetzen eman ondoren, ez zitzaidan buratzen amaitzeko modu koherenteagorik, duela 200 baino gehiagoz, kontzertu bat benetan amaitzen denean, zergaitik ez amaitzen tematzen garen galdetzea baino.
0: Aina, arazu bizarreta benetan, eskerrik asko,
1: zuei,
0: eta
1: batzez.
0: Bisak noski onartzen direla, beraz, irailetik aurrera ere entzungo zaitu.
1: Bueno.
0: Eskerrik asko.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, hainbat epaitegik unibertsitatera sartzeko autoprobetan, euskara azterketan nota baxuak izan zituzten ikasleek eskatutako kautelazko neurriak onartu ostean, Euskal Herriko Unibertsitateari nota horiek kontuan ez hartzeko eskatu diote auzitegiek, ikasleek unibertsitatean matrikulatzeko egin behar dituzten prozeduretan. Auzitegietara jo duten ikasle horietako baten abokatuak ere, Iñaki Pikazak, ikasleek matrikula daitezen neurriak bermaditzala eskatu dio EHUri.
2: UPV tiene que habilitar para que esta misma tarde y mañana, fecha límite, estos chavales puedan matricularse en los grados en los que ellos querían. Es decir, tiene que eliminar el cero.
1: Zero nota, webgune ofizialetik kentzeko eskatu dio abokatuak, Euskal Herriko Unibertsitateari, gogoratu aurre matrikulazio epea bihar amaituko dela. Memoria historikoari lotuta Ramon Berengarai, Epifanio Osorio eta Dionisio Gutierrez frankismoaren biktimen gorpuzkiak seniden esku utzi dituzte Nafarroako erakundeek. Berengarai, Osasuna futbol taldeko lehenengo zuzendaritzako kide eta Frente Popularreko buruzagietako bat izan zen. Memoria lantzearen garrantzia azpimarratu du Ana Ollo Nafarroako gobernuko presidente orde eta memoria kontseilariak eta bide beretik hitz egin du Joseba Asiron Iruñeko alkateak ere.
3: Gaur ez dugu erabat izten zauria dudari gabe, baina beharrezkoa den urratsa eman dugu, oroimenerako, justiziarako eta erreparaziorako pausua alegia. Ramon, Dionisio eta Epifaniok atxeden har dezatela azkenean beti merezi izan duten duintasunarekin.
1: Nazioartean Erresuma Batuan ambizio handiko aldaketak iragarri ditu lehen ministro izateko favoritoa den Andy Burnham laboristak. Downing Streetera heltzen denean, herrialdea goitik behera deszentralizatuko duela hitzemandu aurretik sekula ikusi ezten bezala. Prozesu hori gainera, ez da Londrestik zuzenduko, Manchesterretik baizik, iparaldeko Downing Streeta deitu dio Burnhamek.
4: Number 10 North will be the nerve center of a rewired Britain.
1: Alderdi barruan aurkaririk agertzen ezpada uztailaren 17rako lehen ministro izendatu dezakete Manchesterko alkateoia deszentralizazioaz gain etxebizitza publikoak eraikitzeari eman dio lehentasuna. Eta etxera bueltan kulturan, Oñati Ipuñez eta kontakizunez beteko da aste honetan, ahozko narrazioan profesionalek, tailerrak, hitzaldiak eta ipuin kontaketak eskainiko dituzte ostegunera bitarte. Gaur, ahozko narrazio eta irakurketa jardunaldiak eman dio hasiera ekimenari, eta bihar, Dorleta Kortazarrek, 80 kontakizuna lehen aldiz gaztelaniaz aurkeztuko du, urrengo egunean aldiz, Kortazarrek gure galbaetik saioa eskainiko du arratsaldeko 7etan Lazaragako laborategian.
5: Ekintza pila bat egiten dira eskolaren baitan, egunaren amaieran beti antolatzen dira ipuin saio gero ondoren solasaldiarekin. Bihar asteartean egingo dut 80 amandreren gaztelerako bertsioa. 80 abuelas deitu diot, euskera ere presente eukinai genuen eskolan bertan. Eta orduan, asteazkenean, emango dut beste emanaldi bat euskeraz izango da kasunetan, gure galbaetik deitzen dana.
1: Errepidetan, lasaitasuna aparteko gora berarik ez da, esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera eginala ostarteak zabalduko dira denean, baina batez ere hegoaldean, Nafarroa hegoaldean esaterako giro eguzkitsua dute egun osoan. Temperaturak atzoko balioen antzekoak izango dira. Besterik ez, bostak eta ia 4 minutu dira, 6etan izango duzue. Urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Kazetarian tertulia ditzen zen orduan, Ane Irazabal, Amaia Uribeta, Nerea Reparaz, ziren orduan hiru kazetari horiek. Bai pasako lehen demoraldia zen, eta astelenero bat egiten genuen Erroma, New York eta Parisen bizi ziren hiru korrespontsalekin. Bueno, tertulia hasi eta hiru hilabetera iritsi zen pandemia, den aldatu zuen pandemia, baina tertuliak, bizitzak bezala, aurrera jarraitu zuen. Amaia, Euskal Herrira, Nerea Reparaz Euskal Herrira etorri zen, eta irailean hasi zen Kolombian zegoen Arantxi Padilla tertulian. Eta pixkanaka, kazetarien tertulia, Luginetan bilakatu zen. Bueno, ondoren iritsi zen, Nerea Sarriegi Madrildik, Amaiak New York utzi zuelako, baina keda tertuliako parte eta salbatzei izaten jarraitu zuela, Gerai beranduago iritsi zen, eta noizean behin, Irati Barrena ere gurera etortzen zen. Eta zazpi demoraldiren ostean, gaur dazkena. Anera Zabal, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nola zaude?
1: Bueno, onkituta pixka bat.
0: Bueno, hau kostatuko zaigu asko, eh?
1: Bai.
0: Arantxi Padilla, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, eska, zemu.
0: Ondo eta zu?
2: Ondo, hemen txeberri ze, Luigina zen.
0: Bai. Gerai Diaz, egunon.
2: Zemozuek.
3: Egunon, bueno. Zelan. Bueno, ni azkena izan atorten, baina, bueno, neupe asko entzutatxuet, eta neupe hori ez, azken nien emozionatzen dago, neu momentu.
0: Bueno, eta eskerrak estudian ondoan dudan, Nerea Sarriegi, Nerea Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zer mazabe?
4: Ba, unkituta ere bai, eta urduri, eta penaz, egia esan.
0: Eske, ze pena, eh?
4: Bai.
0: Nik egia esan aurreko astean, ane, zuk esan zen duen, ez, joen, ni oso triste nago. Eta bai. Momentuan, horrek asko mugitu zidan, ze ane beti izan da gure artean lasaiena. Mm. Tertulia honetan, ez? Ane beti izan da, ba, pixkat, emoiak bidaltzen ez dituen neska da, orduan, bueno, ba, beti, izan da tertulia honetako pragmatikoena. Baina ane hori esan zuenean, txekaro,
1: bai.
0: Nerea zuetzen den, eta Nerea zuk bai aurretik iragartzen zenuen, ni oso triste nago.
4: Bai, ni oso triste, bai.
0: Baina, bueno, ba, ordutik, egia zen gaur sarrera idatzi duenean, ez dut ukatuko pixkan, negar egin dudala, sarrera idazten, da horreinak irakurtzen esaten nuen, Nereari begiratzen dut esaten, ez dut bukatuko. Amaia agertuko da, hau Luiginak delako, eta badak izun hori den, orduan, Amaia momentu batean agertuko da. Benga, remen berra egingo dugu. Ze tertulia hori izango da. Gaur ez dugu hitz egingo Kolombiako metroaz, gaur ez dugu hitz egingo Alemaniako wifi txarraz, ez dugu hortaz hitz egingo. Orduan, ane, zuzaren ez denetan betera noena. Zuko goratzen duzu lehen Luiginak?
1: Lehen saioa ez egia esan.
0: Nik ez,
1: ez dut gogoan lehen saioa, ez. Ez, baina gogoan dut, sintonia mugikorrean jarri nuen unea, Erroman, jogara joaten nintzen, gure nire etxeon, ezakit, etxetik 10 minutura, ez? Eta jartzen nuen, eta hori gogoan dut, pandemiaren aurretik, eh? Hau da, oraindik ere bizitza normala egiten genuenean.
0: Bai.
1: Baina lehen saioak ez ditut horrela oso gogoan, ez?
0: Nerea zulu hilinetan, beranduago zizien, baina bai pasan oso hasieran ere sartu izan zinen.
4: Bai, atzo begiratzen egon nintzen gainera gidoia gordeta dudalako, eta bai pasan lehenengo aldiz 2020ko urtarrilaren 31an sartu nintzen Londresetik Brexitaren aste hartan, Eta gogoratzen dut, perfectamente gogoratzen dut non negoen, ze galdera egin zen izkidaten, dena. Ez dakit zergatik hainbeste, baina bai, eta gidoia gordeta daukat bainera.
0: Ze, Arantxizu, 2020an ez, iritsi zinen, baina irailan iritsi zinen, eta esan behar nuen, Nerearen Madrileko ibilbidea, eta bai pasaren ibilbidau, aldi berean hasi zirela.
4: Bai, kasi. Bai, zeni 2020ko txaian iritsi nintzen Madrilera. Era tertulian uste dute urrengo urtean edo 2022an hasi nintzela. Baina, bai.
0: Bueno, Arantxi sartu zen irailean 2020an, eta ane, uste dut zuk ere bat egingo duzula honekin, Arantxik tertulia irauli zuela.
1: Bai, Arantxik eman zion kriston astindua tertuliari, ez dakit nola esan, askoz ere, bastakit, ba, pizkat jokoan jartzen zigun bere galderekin, ez da? Eta bai, eta gehiago jo genuen, ba, improvisaziora, eta ez dakit, alaiago egin zen tertulia.
0: Bai, Zu konturatu zinen horretaz, Arantxi?
2: Ba, a ber, ez asko, ze ez dakit leheno nola zan tertulia.
0: Ze,
2: ba,
0: nuen entzuten. Ez que beretan Arantxi honena, tio. Eta zerretatu zen Arantxi.
1: Igual amaia nerea eta iruro ginen informatibo, oza, ez dakit, serio egiak edo, ez dakit.
0: Ez, nik uste ere tertulia hasi zela, ze gero tertulia hori ere, ez, eta izan zituen bere momentuak, baina gila da Arantxik berezkoa duela. Bere, bai, bere aldarte hori. Hain, Arantxi hortzaude? Bai ez, Arantxi, ez. Ez dugu entzuten zure hautsa. Ez que benetan. Bilbon dago, eta ez Kolombian. Arantxi. Bueno, Paul, mesedez Arantxiri berriro deitu jozu. Ze hemen ari ginen momentu pixkat emotibo bat egiten. Baina nola ez, hau Luiginak da, eta orduan, bueno, ba konexioak utxe egiten du. Ane, eta orduan ez, zu noiz hasi zinen konturatzen, hemen zerbait berezia sortzen ari da?
1: Noiz hasi nintzen konturatzen? Ba, imaginatzen dut elkar ezagutzen hasi ginenean, baita pertsonalki ere, gure txat pribatua sortu eta gure gauzak partekatzen hasi ginenean, eta nik uste dut hori ere antenan sumatzen hasi zela. Eta oso eroso hasi ginela sentitzen, ba, gure kontuak kontatzen. Eta batzutan sentsazio zen, ahi ama, agien pasatu egin, noiz, nari gara gure egunerokoarekin alde batera eta bestera, baina bai, nik imaginatzen dut Arantxi sartu eta gutxira hasi nintzela esaten, bueno, ja hau da gure arratsaldeko kafea lagunen artean, pixka bat gutxi gara, bera,
0: Arantxi hortza doren bai, ez?
2: Bai, zuli naiz, baina bazakit, hau izango da baitare gure Luiginaseko, ba, tipiko... Bai, batez ere, ba, hor itzaiten astentzea eta errependeko atzertzea bakarrik zaudela, edo kriston retardoa da hola, eta galderak entzuten dituzunen eta erantzuten astentzeanen bestek ja urrengo kapitulon zaudetela, edo holako zezer.
0: Teknikoek ba, baietzi diote buruarekin.
2: Bai, hala da, baina, bueno, azkenen naiz eta Bilboneon, ba, retardoak eta berdin gertatu daitezke, hori konprobatzen ari gea, eta, zaki, niretzako Luiginasen sartzea izan zen baitare abentura bat, ez bakarrik mundun gertatzen dian gauzeta zitzaiteko, baizik, eta aldi beren korrespontsalen bizitza zer dan erakusteko, ez? Eta gure bizipenak, eta gure lanan atzetik daon guztia ere ba kontatzeko, eta Anek esan du, ba azkenen ja muga hori ba askotan galduten genuela eta egia da, osea, ez ginen konturatzen Euskal Herri osoak entzun dezaken tertulia bat dela eta gure gauzak kontatzen hasten ginela, ba oso natural eta oso fresko sentitzen ginelako hitz egiten, ez? Eta ordun ba hori ere bada, bai pasako Luiginaseko esentzia hau.
0: Nik uste entzulek, bereziki beti asko azpimarratu dutela, ez? Zuek, bai esaten zu, ez, ba, bizitza pertsonalean gertatutakoa kontatzen ziren, baina beti gertatzen zen horrek lotura zuen kontatu nahi zen zerbaitekin, ez? Eta horri esker, ba, ezagutu dugu asko zobeto, ba, Madrilen bizitzea eta Madrilen kazetari izatea esaterako nerea zertzen, ez? Bizipenetatik hori ere erakusten zerako.
4: Bai, bueno, azkenean, korrespontsalia batean zaudenean, nik uste dut zure bizitza osoa eraikitzen duzulako lanaren inguruan, ez? Behintzat hasieran, behintzat iristen zarenean. Eta orduan, claro, zure bizitzako arlo pertsonala ere lotuta dago lanean gertatzen zaizkizun gauza guztiekin, ba askotan egun osoa lanean pasatzen duzulako. Orduan bizitzan gertatzen zaizkizun gauzak lanean gertatu zaizkizu. Eta bai, eta nik uste dut Arantxik esaten duen hori, atzeko alde hori ezagutarazteko aukera eman digula tertulia honek, bueno, ezagutzen ez diren gauza batzuk ere ezagutzeko, eta baita ere empatia izateko, ez, munduko beste puntan daude korrespontsalekin, ze azkenean zu punta batean zaude eta bestea beste punta batean, baina bioi gertatzen zaizkizue antzeko gauzak, biok dauzkazue arazo tekniko berdinak, ez dakit estresatuta bizizara, ez daukazu denborarik beste zer egiteko, eta horrek denak uste dut batu gaituela asko, eta gero gure elkarrizketetan ere sumatu dela. Bai.
0: Bai, eta gero, elkarrizketa horien bidez ezagutu dugu, gaur egun agendan dauden gaiak, ez? Etxe bizitzaren arazoari buruz hitz egin dugu asko zuen bizipenetatik, alokairuan eskatzen zizutenengatik, Arantxik egiten zituen gomendioengatik, ez? Nola atera pixkatetekina orokorrean bizitzari, hori Arantxik beti erakutsi dugu. Hombre, ane, zenbat, trampatxo egitera gombidatu gaitu Arantxik.
2: Jode, ez guatzen benetan.
1: baina beti, bai, ez da inola esan. Ez que azkenean da, bakoitzak ezagutu ez, ikusi zer zen egunerokoa eta nola moldatu behar ginen egunerokora, ez da, eta esan, bueno, hauek niri asko jendeak kalean esaten zidan, ikasten ari gara asko zein den zuen bori, nola mugitzen zarretan, ez? Eta zein den eguneroko erritmoa, eta bizitza, eta hori agian asko gustatzen zaio jendeari, ez?
2: Bai.
4: Ez que horrein, etxabizitzaren hori esan duzuna, aibarkatu
0: jera esan.
3: Ez, hasieran hori esan duzuna, ez, jentiai interesatzen gakola, gustatzen gakola, baina zelako gatxedan batzutan osasuena, ez? Informatibutik pasati kontatea, zeure bizitzasunak, zeure gauzak, ze askotan bentsa duzu, zeinei interesakoako hau, ez? Da gero ikusten da, hori behaldi bai, ez? Jente, jentia ikusten gakola urteti hortik eta beste gauza bizipen batzuk entzuti, ez?
0: Bai, eta gauzak ziurrenik modu naturalago batean kontatzera, ez? Noski minutu tardiko kronikak egin behar direnean, eta bereziki zuen kasuan, korrespontxal bezala zaudela, 8,000,000 ordu lan egiten, eta eginduzun lan guzti hori gero minutu batera mugatu behar da, ez? Geratzen zaizu hor informazio asko kontatzeko eta gero tertuliatan demora gehiago izaten denez horretarako, nik uste entzulek hori ere asko eskertzen dute, testu inguruako beto ulertzen direlako.
4: Bai, eta kosta egiten da hasieran, nik uste dute, neri adibidez tertulia hasi nuenean bastante kostatu zitzaidan uste dut tono informatibotik pasatzea gero tertuliako tonora, ez? Lehenengo aldia zen niretzat albistegitik pixka bat atera, edo bueno, albistegietako dialogatu tatik, baina ez da berdina. Orduan, bapatean informazioa eta seriotasunez kontatzeko, baina naturaltasunez kontatzeko aukera izatea, salto handi bada eta horretarako aukera ere mandigu tertulia honek, uste dut.
0: Nik uste horregatik, Ane, lehen esaten nuen Arantxiren etorrerak gauzak asko aldatu zituela zentzu horretan, ez? Ze, lehen esan duzu, gu informatibotatik entozen, eta zuek informatibotatik kanpo ere gu ezagutzen ginen, eta, zuk badakizu, ez? Bakoitzak beste registro batzuk badituela, baina azkenean pixkaten kortxetatuagoa bizizara, eta nik uste, ez, Arantxi informatibotatik etorrita ere, berak bai egin zuela, ez? Nolabait, lasaiago hitz egin daiteke eta ez da zer gertatzen.
1: Bai, eta gainera Arantxik asko erakutsi zigun, zentzu hortan. Niri behintzat bai, ze batzuetan beti gatoz, hori esan bezala ez, albistegietatik, beti gehienetan albiste txarrak kontatzen, beti heltzen gara gaude telebistan rikituz berarekin, ez? Oso serio, eta derrepente iristen gara tertulia batera non, hitz egiten, gaude telebistan rikituz berarekin, ez? Oso serio, eta derrepente iristen gara tertulia batera non,

0: Bai, eta bai. Ne gustot ikasi genuela oso berarekin asko ikasi. Nik pentsat asko ikasi nuen.
1: Bai, eta bai pasan Luiginak noski hasieran kazetarien tertulia zen hori egitea erabaki genuenean nik oso argi nuen hori lortu nahi nuela, bueno, orokorrean bai pasarekin, ez? Itzegin ditzagun gauzak, bai, gauza serioz itzegin dezagun, baina itzegin dezagun ere, ba, lagunekin askotan itzegiten duzun bezala, gai serioz itzegiten duzula, baina lasai itzegiten da, ez? Mm-hmm. Eta nik uste ere 45 minutu tertulia bati emateak, eta, bueno, ez su artifizialik ez sartzea tertulia horretan, baizik eta zuek, zuen bizipenekin, itzegin, eta konturatzen zara, denbora, motz geratzen dela, baskotan lagun batekin 45 minutuko kafe bat hartzen duzunean bezala, diozu lasiran, bueno, 45 minutu ditugu, eta gero diozu, ze izan dira, 5 minutu.
0: Bai. Eta gero, egia da, askotan gai serioak kontatzerakoan ere, ba beste modu batean bizipen pertsonalak kontatzen ere agian mezua azkarrago helarazten dela, ze nik agian feedback gehien izan dudan gure tertuliaren eguna izan da. Orain ez dut gogoan ze urte 2021a. Uste dut zela nire Erromako azken urtea, bai 2021a. Egin genuen tertulia bat martxoaren 8aren inguruan, Amaia Arantxi eta Hiruro.
1: Bai.
0: Eta hitz egin genuen, ba pizkat zeintzuk izan ziren, ba gure bizipenak, ba gure emakume izategatik lanean eta bizigaren herrialdetan, ba pairatu dugun bazterkeria eta gure bizipen pertsonalak kontatuz. Niko gandut sartu nintzela Vatikanotik, nire kotxaren barrutik ze kriston ekaitza zegoen. Eta tertulia horren ostean jende pila batek idatzi zidan esaten, jo, ze interesgarria, ze polita, asko gustatu zait. Eta bai, nik oso gogoan daukat.
1: Nik ere tertulia hori oso ondo gogoratzen dut.
0: Bai.
1: Bai, izan zelako sentsazioa onegatik egiten dugu tertulia. Mm-hmm. Piskat, bai, eta modu oso naturalean atera ziren askotan, modu artifizialean sartzen diren gauzak, ez? Bazirela, ba, kasu hortan, lau emakume, beraien realitatea hitz egiten, eta lehen nereak esaten zuena, ez? Nola, hitz egiten hasten zarenan konturatzen zara, zenbat antzekotasun dauden teorian gure bizitako oso ezberdinak direnean.
0: Mm. Bai.
1: Bai. Amaia hori arratsaldeon.
2: Hola, arratsaldeon.
1: Kaixo, zer moduz?
2: Ondo?
1: Bai. Ondo zaude, oso ondo.
2: Ondo peniegaz, hor, baina bueno.
1: Amaia, ari ginen, bueno, momentuz hor utzi dugu, ari ginen pixkat hasiera hitz egiten eta nola hasi ginen, eta bueno, gero tertuliak nola lortu zuen tertulia tono hau, ez, gaur egun duen ton hori, eta oraintxe anek gogoratzen zuen martxoaren 8ko lehen tertulia dio, tertulia honetan gero bai. Tokatu zaizkigulako dezente egitea egun horren bueltan, baina egun hori, ez, horrela gogoratzen duela. Ez dakitzuk asteko, horrela ze bizipen duzun, ze zuere ane bezala hasieratik zaude.
2: Bai. Jo, nik uste dut tertulia joan zala evoluzionatzen eta lortu gendula geure eitzien. Nia akordetan hasieran nik batuan eitzen aben tertulia. Eta jo, nire lagunek eta esaten doztien. Jo, Amaia, eske kontetan dozu zure geuzak eta ez ara zu, ez? Osa, baseurek beti esaten dabe nik telebistan bestera batera eitzen dutela berba. Ganera gure kasuen bizkaieratik batura aldean dizde dau. Eta esaten doztien, jo, kurioso eitzei askuz ez hauz zure bizi personaleko geuza kontetan, baina ez ara zu. Eta hor ja gero saltoa egin gendun, eta nik uste dut, osa, joan garela tertulia geure itzen. Lehenengo tertuliatatik geurreguneko atara, ba kriston aldie dauta. Nik uste dut jentiek eskertu da bela hori bebai, ez? Azkenien albistegietan erakusten dugun kaparazoi horretatik urten garela, eta hemen kontetan dugu zela gauza oso pertsonalak, eta nik konturatzen naz asko jentiek igual kalien kriston saluduak, eta eitzen dozku zela, eta zuk esatezu, aia man, hor da, hau pertsoni ez dutela ezagutzen. Eta derrepente hurbiltzen da, joe, eske tertulia ezagutzen dut, karo, ja jentiek pentsetan deu, ba, hori ez, osa, sentitzen gaitxuain gertuko, esaten da bela, ba, eurek be tertulia kide direla, eta oso politxe da hori, zezuk esatezu, aia ma hori niri saludetan dago estakin ordan, eta etortzei atxuta zantzitzu, jo, astelenero entzuten dut, zelako barriek egin abezen estakit zer kontesen duenien, eta jo, hori lortzie, itzela da, guretzat opari bat, bai.
1: Gerai, zu ere batuan hasi zinen?
3: Bai, lehengo unin usteot. Lehengo unin bertan, amatxu zanin usteot idatzi iztasunela. Edo ez da zuzenin esaztasun.
1: Privatutik, bazpare. Beti gauza serioa privatutik.
3: Entzuli dinuen, eibazu ondarru tarretxeko, edo zeo zerrez. Eta zan eban, aziran kostaz,

0: Ze hori txipe aldatzi kosta etxen da, baina egixe da zeusala gexe, eh? Zure, ba, esan da bena amaiak euskera bat unetxe zunin, ba, igual papel bat enzartzeza gexa, eta ez da innaturala, ez? Zeure hizkuntza, no, zeure herriko hizkuntzan etxi baino, orduan nitzako erresagoara eta egixe dan asko eskertzen dut, bai pasan, pertsonajetik urten, ez? Kasetari bai, pertsonajetik, eta naiz eta kasetari xaten jarratxu, beste erabatea kontati, ez? Beste erabatea sentiute zu, bai, pertsonajetik urten da bizkat.
1: Arantxizuko, barkatu, anean zan.
2: Ez, esaten den bilen adibidez, nik hori iztu dala lortu. Hau da, nik ez dut inoiz egin tertulia arrasateko euskalkian.
1: Egia da. Egiten.
2: Eta nik beti hitz egiten dut euskalkian. Hau da, nik kronika batean sartu, baino bi minutu lehenago nago...
1: Saiatu nahi duzu, nahi baduzu azkenekoa da, total?
2: Lander irratiko arloburarekin hitz egiten, eta, baina, eske, ez naiz gai txipa, ez dakit nola
1: egiten. Gane, hogeita hamabos minutu geratzen zaizkizu, zaizu arantza hori geratuko.
3: Hombre, saiatu.
2: Ez dakit, betik, ez dote, aldatuko dut, venga.
1: Venga, ba.
4: Venga,
1: ane, ba, venga.
2: Ez dutela inoiz aldatu, ez dakit zergatik, betik eukidoten olako oso asko banatzen dut zer dan antenan kanpuen itzen dutena edo esaten dutena eta barruan, ez? Mm. Eta orduan niretzat da oso naturala ateratzen jaten zerbait. Mm. Baina irratixan euskalkixen berbaitxia, ba, ez dakit, ez da... Alrebez da, ez da naturala ateraten jaten zerbait.
1: Bueno, ba, gu zure naturaltasuna nahi dugu, beraz, egin duzu, eta orain aukeratu zazu zertan hitz egin nahi duzun. Listo. Bentsat, txek hori geratu da. Arantxi, zuko geratzen duzu, noiz jarri genion Luiginak izena ofizialki tertulia honi, ze hasieran bazen, karo, Luiginari buruz hitz egiten genuen, baina zuko geratzen duzu hori? Berriro. Arantxi, zer dago, itxasoan? Gainera da pixkatu, ez?
4: Bai,
1: pixka...
4: Giro soinua.
1: Bai, usoinua. Ane, bazuri egingo... Bueno, edo, Amaia.
4: Nik usto denpori epasezala, ez? Asko itzen gendun berba Luigina naia izen aldaketa horien arte. Osa, hasieran... Luigina zan olan emakume bat anen portalekoa, baina apur bat ez dakit inkluso borde moduen, ez da? Eta gero apurke joan zan majatuten.
1: Bueno, gustatzen zait pila bat, gainera pertsonaia egingo denuela jatorra. Guk.
4: Bai, nik hasi erako komentarioak eta ziren, joe, ba, betiko bezina bordi ez dakizer. Eta gero, ostras, ja personajie joan zan majatuten. Gero ez dutzuen prepare, bai, holan, zeuser jateko eta, ne?
2: Bai.
4: Hor ja gure bizotza irabazi ban, eh?
2: Bai, totala. Bai, bueno, a ber, egia da, hasiera batean, netzela oso jatorra. Baina erromatarrak hasiera batean ez dira oso jatorrak, eh? Piskat...
1: Hombre, a ber, ane, barkatu, hasieran, tertulia hasi genuenean zuk urte bat zuzen eramatzan erroman.
2: Bai, baina justo beste etxe batean bizi ginen.
1: Ah,
2: eta tertulia hasi, baino zeia betelenago etxe zaldatu ginen, eta Luiginaren zat berria ginen.
1: Bale.
2: Bai, berria ginen. Orduan, piskat inspezionatzen hasi zen. Nola, a ber, hauen nortzu dira. Eta justo, pandemia hasi zen, etxean geratu ginen denak, tarduan hasi ginen, ba, batez ere adineko bizilagunei, ba, bori, ba, deitzen ea zerbait behar zuten, ze guk kazetariak izan da, guk kalera atera gintezkeen. Eta orduan, ba, bueno, ba, pixkat bizilagun, adineko bizilagunak, ba, hori, ba, bueno, ba, deitzen, eta hori, ba, zerbait behar zuten galdetzen. Eta orduan horra hasi ginen Luiginarekin, ba, poliki-poliki harremana izaten. Eta maiak esan duen bezala, ba, zizen, ba, alkatxofak egiten zizkigun, tartak, usten zigun dena, ba, atekanpoan, eta, bueno, ba, gure bihotza irabazi zuen, ez? Eta gero, ba, pertsonaia bada, totala.
4: Berak jakingo balu.
2: Feliniren film batekoa dirudi, oso, hasta nola esan da, totala da.
1: Nola, berak badaki.
4: Badaki.
2: Badaki.
4: Bai.
3: Baino, berak badaki. Kontatu zenon, casting bateako,
2: bai.
3: Edo pelikula bateako, bere iloba edo norbait aurkeztu hartzala, edo, holako zehazte?
2: Bai.
3: Eta zuek egin zeniotela bideoa edo casting horretarako, edo...
2: Bai. A ber, kontua da, guk nolait txantxak egiten ditugula, baina Luiginak oso bizitza gogorra dauka, ez? Bere etxean bizida senarrarekin, bananduta dagoen bere semearekin eta semeak ditu bi seme. Hmm. Luginak ditu bi iloba. Eta orduan, denak bere etxean bizi dira. Eta, bueno, ba, pixkat, diru ateratzeko edo okurritu zitzaion, bere iloba txikiena kastin batera apuntatzea, ba telesail berri baterako. Baina zen sartu,
1: Ez.
2: Eta guk egin genion horrelako publizitate edo aurkezpen bideo bat.
1: Bai, mendik ere saiatu genien, baina ez genuen zer lortu. Bueno, kontua da, derria Luiginaren mezu bat badugula.
5: Que carini! Come state? Che veni da Roma? Va bene, ciao, grazie. Grazie della telefonata,
1: Gina!
2: A ver, kontua da, azken egunetan esaten ari nintzela, jo, ba, igual abisatu beharko nioke, ba, bueno, ba, bere izena dara mantertulia maituko dela, eta ba, bera bere betzaiola, hola gehiagi.
1: Hane, bai, ez negarretago. Dau, super triste.
4: Aztelnero jartzen zuen guaun.
1: Aztelnero ekin.
2: Bidalinen da zan nion, joet, ba, kezu Luigina zure izena dara mantertulia, ba, maituko dela, eta azta gizorra dakin horta, hau erantzun dit, ezko oso. Oso romana da, ez da inoan esan.
1: Bai, gainera.
2: Eta erantzuna izan da, ba, romara zatoz.
1: Hori da. Etorri bartzara, kontatzen dian duz, irrati zer.
4: Ze tertulia, etorri romara.
1: Hori da. Joango gara, bai, Arantxiko bai. Eti esaten zu, joango gara romara, bueno, ba, orain jera izu Europara zatozen egun batean, ba, orduan hartzen dugu egatea, eta denak erromara.
6: A ber, barkatu, olai, handik esaten un, erosi bar genula, euro bat egin.
1: Hombre, bai. Arantxazkenekoa da gaur dena, gaur atera itzazu, bai, trapuzar guztiak.
6: Hombre, bai, ba, romara jutea izan daiteke, ba, gure urrengo plan bat,
1: bai.
6: Adibidez.
1: Baina zuk nahi zenuen, etxe bat erostelkarrekin.
6: Bueno,
1: ez dugu. Bai.
4: Bueno, eusat, eta ber, oin Jerai eta Ane udan amendik ibilko direla, ia lortzen badogun aurrez aurreko tertulia bat, eitzi?
1: Bueno, tertulia, behar bada horrein guaina mikrozabeko bat.
4: Zerbait hartu eta. Mikrolakoa, geurie, bai, ez dugu lortu.
1: Entzuleak ari dira esaten podcasta behar dugu, bai, baina, bueno, egingo dugu lehenengo mikrozabeko bat. Segia da, ez dugula lortu inoiz denak elkarrekin egotea.
7: Ez. Elkartu izan gera gabonetan, baina bai. Denak inoiz ez.
1: Denak elkarrekin inoiz ez. Ez. A ber, Ane, zuk zein dago goratzen duzun momentu bizarroena, diezula. Ze momentutan gertatzen ari dau edo, ze momentutan ari naiz tertulia batean parte hartzen testu inguru honetan?
2: Bizarroena?
1: Arraroena, bai, horrela diozula.
2: Arraroena, bai.
1: Asko izan dituzu,
2: ber, Bai, asko izan ditugu, baina gogoan dut bat, irurak, nola da, konexio arazoak izan genituela. Tarduan, zuk galdera egiten zenuen, eta batek erantzuten zuen, eta gero besteari paso eman, eta ezen sartzen. Tarduan, bueno, besteari izango diot, eta ezen sartzen, eta gero... Baina, tanik izan nuen, aiama, olaiari bihotzekoak emango dio, gaur zen. Etzegoen modurik.
6: Bai, bakitzaindan.
2: Etzegoen modurik, bati paso eman, ai, ez dago, etxoi bestea, abai, ez dago, eta gero, bai, hola, salto eta salto bat edutetik bestera. Bua, berrogeta bost minutu horrela gogorra da, luzea da.
1: Bai, baina, gerotzen luze egiten, egin, Arantxi, zuk zein gogoratzen duzu?
6: Bai, hoi esan marrun, ez que goazten ari nahi, beraina, ezan, nineon, irla baten, uste zala, urakan bat edo pasazala Nikaraguatik, eta ardun, Nikaraguara ezin izan genuen heldu eta junginan parean dagon San Andres irlara.
1: Eta dronak agertu zirela edo zerbait.
6: Bai, eta konexio, bai, hoi da, dronak, eta konexio ezan super txarra, eta runkaro, nik super normal entzuten un, zauan bezala, baina badirudi erantzuten nula, pues igual kasi bos minutu berandugo. Hortu, karo, nik entzuten un, arantxi hortzalde, eta kiztani, bai, hemen nao, baina hor, ez. Eta goatzen nahi zali beren, anek esaten duna, gero aneri paso eman, edo amaio arbi paso eman, eta moztu eken zala, eta rontzala, bueno, eromena, baino izugarria. Eta bai goatzen naiz konexioekin, ba horrek ere joku armaten zigula. Baina, bueno...
4: Ba, izen bat eta desastria bat, arazo gehizau, tertulia hobeto geratzen zan, Teknikoak ez da behar dinen zan,
1: bueno, baina...
4: Baina usan gure esentzia.
1: Bueno, horri esker, Arantxiren retardoari esker, garatu genuen zea konexioaren kalitatea baloratzeko gure sistema. Izaten zela zuei paso eman, eta nik bat esango dut, eta zuek esan bi, kogoratzen duzue. Tarduan izaten zen bat, eta...
7: Ba. Niko goan dut arantxirin beste bat, ez dakitze ondamen dizen arantxi, baina zu kotxe batean zindua zen.
1: Egia da!
7: Eta ez dakit batxe pila bat zeuden, edo ez dakitzen gertatzen zen, eta den-dena entzuten zen.
1: Bai.
7: Den-dena entzuten zen.
1: Eta barrejar, arantxik parrez kontatzen zuen, baina guk...
7: Baina, eta mareatzen ari zinen...
1: Ez dakit nora eramango gaituen esan zuen momentu batean.
7: Bai.
1: Amai,
4: nire momentazoa izen zan Washingtonetik bueltan, bagoi izilla, eta... Reparate, gonsani gazta, berak zatezen, ba, tranquila, mejez harriko garatan, ibea, tertulian, sartu biernazta, ba, bardintzo, etorri zan bota iztien, bagoi iziletik, orduen geratu nintzen, bi bagoien arteko hor lekuen dana mugitzen zan,
1: nire... Nola, bota zintuzte, trenetik?
4: Ez.
1: Osa, bagoitik.
4: Bagoi iziletik bota indoztien, orduen, karo, urrengo bagoia.
1: Eta hori entzun genuen gainera.
4: Bai.
6: Hombre, claro, ahí es.
4: Itxaron, itxaron. Baina
6: markamena eskatzen.
4: Bai. Eta orduen, ipini nintzen bi bagoien artien dauen olako pasi bai. Enano baten.
6: Bai.
4: Piat mogitzen zan, zeukitzen dugu lan tipo muelle. Horren piat mogitzen zan, nian orman ez dakit zereri eusten, entzun eitzen zan, krak, bai, hori itzela izen zan.
2: Ni behin trena. Baina Markel sartzen zen aldietan etzen asko, baina New Yorketik ume ahotsarekin.
1: Bai.
2: Orain ez du jakin nahi.
1: Bai.
2: Baina...
4: Bueno, ya...
2: Bai. Eta sartzen zen eblan, kaixo.
1: Bai.
4: Markel aipatu dozula, nik sorpresa badeko tolaian zat. A ber.
8: Arratsaldeon, gaur Luigina zen azkenengo saioa izan da. Eta pia barrein dugu eurekaz. Nire ama konta bezen anekdotak gure familizenak bebai asko konte deuz, baina, bueno. Barri ningu barre. Zahanako astotxoa iasko astuko inoiz bez.
1: Ez.
8: Eta olaia, ate barri bat zabaldu da, sorteon eta muso handi bat. Agur!
1: Baina ez egon digea!
4: Beste pase bat, baina, zanotzon, Jo, Marke, eldeko gulu ginazen azkenengo tertulize, bidaliko zendun mezu bat, eta bai, ama, nik nahi dut bidali, ez dakizzer, eta bai, anime da.
1: Ai, Marke, eskerrik asko.
4: Bai, eta...
1: Luienak bat gehiago zara.
4: Bai, eta berak beti eukideu, lotura hori, bitzu, oin telebistan agertzen azenien, normalien begiratu beste hueitzen pantaiara, bai, Luiena segaz bai eukideu, konexinio berezi bat. Eta kuriosoa da, ze beran gelakoak, bebai, entzun izen da, betertulize, eta igual urrengo egunien joaten zanbera ikastolara, eta zure ama katzo konte ban ez dakit zer indozula, eta hola, nosatzen, ama zer konte dozu irratizen. Bai, hori, oingo klasek idiek, eta bai,
1: ez dut polita. Nere, azuk ze momentu gogoratzen zenuen, horrela egoera, esan duzu egoera...
7: Bai, ez, bueno, niko gogoratzen dut behin tren batetik sartu nintzela, eta azkenean konexioarekin ezinezkoa zen, eta komunean bukatu nuen audio bat grabatzen, baina gero, tertulia ontan sartu naiz, auzitegi gorenetik, konstituzio auzitegitik Moncloako prentsaretotik sartu naiz, bueno, bat arte bat hartu agian ordu osoa, edo 45 minutu osoak zinezkoa zen, baina, bueno, behintzat ordu erdian Moncloako kabinan, toki pila batetatik, eta gero, lehen etxe bizitzarena komentatu dugu, baina eski, atzo egon nintzen gogoratzen, tertulia ontan agian hiru hilabete egon nintzela nire etxetik sartzen lurrik ez geneukan etxe batetik.
1: Komunean, ez?
7: Uoldeak izan genituelako eta ez geneukan lurrik, dena altxatuta zegoen, eta, bueno, ez dute gogoratu nahi, baina, bueno,
1: baina duki asko mantzigun,
7: Bai, eta nire bizitzaren zenba fase ez, pasadiren tertulia ontan, eta begira, ba, orain... Etxe hobeago badut, baina jarraitzen dut alokairu garestiegia ordaintzen.
1: Bai, eta hori tamales badiru denen ez aldatuko. Jo, eta gogoratzen ari naiz tertulia honi esker, Jerai eta Amaia zuek kontatu zenigutela, nolakoa den Nazio Batuen erakundea, eta Amaia kontatu zuela nola bukatu dezakezun, ez dakize gelatan,
4: bai,
1: ze tira. Konexioa egiten ez, nola bata eta beste hasi zinezen hitz egiten, eta bakoitza bukatu zenuten leku arraroetan, bai. Egon behartzen duten lekuetan.
4: Bai, ni agertu nintzen, hasi nintzen atiek zeharkat zeharkatzen, eta agertu nintzen beko garaje ondoko gelatzu baten egon zirela langile latino pila batolan bazkaltzen euren etxeko taperra, eta ni agertu nintzenan danagin niri begire esaten, beha, un nundik etorri da, bai.
1: Jera izuko...
2: Amaiaren Celebrena ezen izan, behin kontatu zuenean komunean geratu zela.
4: Ah, bueno. Bai, bai, hori hemen izen zan.
1: Hemen, hori hemen, Etxeberrian. Bueno, aurreko
4: bai,
1: txean.
4: Bai.
2: Jo, este komunari nere ari zen komunarekin goratu eta de repente gogoratu naiz amaia geratu zen lan
4: komunien itxita. Lan komunien atasketa geratu ginela hirurok batera bizilagunek etorri biherri zen zirela.
1: Eta gero kotxetik ere behin ez altzinen sartu. Kristo neuri jasa zegoela eta kotxetik sartu zinen.
4: Bai, bai, desa, eske,
6: parkinetik.
1: Hori da.
4: Parkin batetik. Bai. Eta itzelesko eurize, bai, bai,
1: bai. Bai, bai, bai. Arantxi, nik lehen esan dut Kolombiako garraiobide publikoari buruz, bueno, garraiobideari buruz, zurekin asko hitz egin dugula, mesedez nik Arantxiren momentu onenetako bat izan zen, ez dakiz zehazterketa egin bat
2: zenuen. Zehazterketa.
1: Gida baimenarekin arazo bat izan zenuela konta zinen, super aserre kontu horrekin.
4: Multi edo, zekin zuen.
1: Bai, nola ditzen zen zehazterketa hura?
6: Bai, es que justo zan, pasanitzen Transmilenioko karrilera, o sea, es que kaos bat izaten zan, igandetan edo jaiegun batetik bueltan Bogotara itzultzea izaten zan kaos totalaze. Kriston kotxepila elkartzen zian Bogotako sarreran, eta claro, aldiberen ireketze zituzten Transmilenio izena duen autobus metro antzeko baten karrilla, eta claro, momentu baten kale hori pues itxi edo egiten da, baino ez da fisikoki istema,
1: bai, bai,
6: eta
1: bai.
6: De repente mundu guztiak badaki beste aldera jomar dala, eta ez da nire kasua izan. Orduan, karo, nik jarraitu nun aurreak eta esaten nun, que raro, eta goak arri, goaz, karri ontazik, eta karo, de repente, bi polizik, gelditu arazi ziguten, eta santziguten, abertzatik anginoa zen, karri hortatik, eta zan, bueno, pues, oain arte horti ginoa zen, eta oain nimen jarraitzen deu. Eta karo, hor, esan ziaten, bueno, pues multa bat, eta inbardezu ikastaro bat, ikasteko, ez dakizte ikasteko, baino...
1: Eta horrekin oso aserre gontzinen.
6: Oso aserre. Ez nun aserre ikasi, oza, zan timo bat.
1: Ez nun aserre. Timo bat, ez que oso aserre.
6: Ez que, a ber, zan, baino, ze, karo, gero, sentxazio zan...
1: Busturte berando goren dik aserre.
6: Hombre, es que goatzen egin nahiz, denak eserita pupitre antzeko batzutan, eta zan, zigortuta ez gobatzen claro. Emezela, oza, txikitan zigortzen zintuzten emezela, pues igual, eta nik zaten hona, ber, baina ez nitzen nahi tajun karri hortatik, oza, zuek ez da ez de ondo señalizatzen,
1: mani, mala da. Pues,
6: claro.
1: Claro, es que nos quedo ya zarantzi.
6: Hombre, pues hola, eta bueno, egia den izango atzena jama.
1: Arantxi, zuk zein uste duzu dela gehien errepikatu duzun gaia? Gurera gehien ekarri duzun gaia, horrela, zen ertzat garraioa bada, asko da nahi patu duzun gai bat?
6: Bai, ze karo, nire sentxazioa zan beti, aneta amaiak itzeiten zutela lehenengo mundutik, nahiz eta...
1: Bueno, anek ez beti?
6: Baina batez ere zan, lehenengo mundun zaude, ane, baina hirugarren munduko arazokin, alegia Alemanioko wifia kaka bat zala, eta nire sentsazioa zan beti, beraieke eta zu olaia, beste mundu bat entzendetela, eta nik, neuzkala beste tresna batzuk, asko zero kerrago, mugitzeko eta tertulia iteko, eta batzan garraioa, beste matalitan Bogotak ez daukala metroa,
1: bai.
6: Eta taxin biltzen ginala, eta...
1: Ordu aldaketa ere, ordu aldaketa.
6: Ordu aldaketa, bai. Claro, goizetan iten nun, eta nik gaina goizetan iten nun tertulia, amaia eta jereik bezala, eta niretzako gero oso arraro zan, arratsaldeetan itea, gabonetan elkartzen ginenean, edo ni horrean miramonea zartzen nintzaren, atxaleko bostetan, niretzako zan, txip aldaketa ikaragarria. Baina, bai, ez da politxea.
1: Bai, amaia, ane jerai, edo nerea, ez? Zuek ze gairekin duzu esentxazioa diot, honi buruz hitz egin dut egin bestetan?
7: Nik etxe bizitza.
1: Zure gaia etxe bizitza.
7: Bai, nik uste dut baietz. Eta gero ez dakit.
4: Nik Trumpkeriak.
7: Trumpkeriak.
4: Bardine batera.
7: Bai, eta nik eukinean garai bat, ez da izan ja tertulian, edo igual harina zan olaia dialogautan Elon Musk egon zala bai. Momentu baten, Taylor
1: bai.
7: Swift,
1: bai.
7: Baina bai, Trump, oza, mengexen Trump eta beran ideak.
1: Ane, terraplanistak eta zer gehiago?
2: terraplanistak bai, konspirazio teoria guztiak.
1: Denak.
2: Denak, denak, denak. Eta gero, bueno, erroman, pila bat hitz egiten genuen janariari buruz.
1: Bai.
2: Bai. Pitzak, ez dakizer bestea, karbonarak ez daukanatarik. Bai, bai, bai.
6: Eta zonu baitare trafikoa, kriston kaos, aztala.
2: Trafikoa, bai, bai. Eta gero ja hemen asko, bueno, ba, konexio arazoak benetan bagenituelako.
1: Bai, berezik bai. Hasieran.
2: Bai, bai, pasada bat. Oraindik ez daukagu zuntz optikorik etxean,
6: eh? Ama, meserez.
2: Bai, bai. Aurrekoan bidali ziguten mezu bat esaten zorionak, 6 hilabete barru iritsiko da zure eraikinera.
1: Zorionak? Tertulia maituko da eta nik ez daukat zuntz optikorik.
2: 2006an gaude? Ez 2010an? Bai, bai, bai. Eta orduan, ba, bueno, bai, hori izan da, hola, asko errepikatu dugun gai bat. Bai.
1: Gero, Arantxilen, zure semea entzun dugu.
6: Ah, bai.
1: Entzuten zen. Euske, hori, bai. Hori da bestea, tertulia honetan bizitzak zenbat aldatu diren. Mm-hmm. Eta
2: bai.
1: Ze noski lehen bai. Entzuten genituen beti zure txakurrak.
6: Bai, eta zer gauza ez, azkenen, 45 minutu horiek hartzen genitunen tertulia hontan sartzeko, ba, batzutan, kanpon hartzen gintun, eta beste batzutan, pos, etxen lasai-lasai o dena delakoa, ez? Eta karo, nik atzo refleksioa egiten hon, ez? Esaten hon, joe, nik beti egiten hon, nire txakurrak onduan, batez ere galleta eta elur, oso ezagunak intzia da gure tertulia hontan, galleta ja, ba, ez dao, duela hilabete izan, eta beti gogoratzen dut, zarkazkiak dauzkat, ba, hoi, ni eserita tertulian sartzen, eta ba, ordenagailua aurrean, eta bea azpian, ez?
1: Bai.
6: Mai azpian, hanketan, ba, entzuten, da esaten, ojo, ke pasada, osea, zenbat urte tertulia, ba, entzuten, eta parte hartzen, ze beraiek ere bazaunkaiten zutenen ere bazuzenen sartzen zian, eta orain daukat seme bat, eta beak ere pues, ba, oi bere lekoa ere aldarrikatzen du, eta hemen onduan daukat ba agurtzen, ez Markel bezala, baino eta Telmoren noiz daite sartzen zala baitare negarrez edo titia behartzuela, ne?
1: Teo.
6: Eta...
2: Teo, bai. Bueno, ni behin sartu nintzen, tertulio osoak, Italian geunden Torinon, familia bizitatzen, eta sartu nintzen, ba, Teok lagurte edo, titia ematen.
1: Bai.
2: Tertulia guztia,
1: eta kontatu genuen, eta neri batek baino gehiago esan zidan, begira, bentsat ere, kontziliazio arazoak eta edoskitzearen errealitatea ere,
6: claro.
1: Zein den, hori ere agerian utzi da, hori kontatuta.
2: Bai, lasai asko gainera bera, eta ni hortara bau bestea ez da gizer, eta hor egon zen 45 minutuak lasai.
1: Bai, zezuk ere tertulia biatu zen, tertulia zigen nuenean, etzen nuen aurrik.
2: Ez. Uh-huh. Ez.
1: Koza bat ere, tertulia honetan bakarrik mutilak egiten dakizue.
2: Hori da. Eta gero bi, imaginatu.
6: Bueno, abidazte boterea, osea, azkenen gure esku dago notorren belaunaldiko mutilak, ba, ondo ez dira.
1: Bueno, zuenak bai gintzat, gero ja gizateria osoaren ardura, bueno.
6: Baina, gureak.
1: Hori da. Baina tertulia honetan hori bai, hori ere izan da, ez? Nik uste oso modu naturalean, feminismoaz eta gure egoera zenbat hitz egin dugun. Eta... Bueno, neri bereziki oso asko pozten hauen zerbait da.
7: Bai, lehen aipatu duzu martxoaren 8ko tertulia hura, eta nik gogoan dut baita ere Iñigo Errejonen dimisioaren osteko tertulia ere bai, ze egun horietan izan zen, ba, ez dakit hiru egun beranduago edo. Eta gogoratzen dut denbora dexente egon ginela horretaz hitz egiten, eta pixka bat baita ere bakoitzaren esperientziak eta zaleratzen, eta bai, eta tertulia horiko guan dut, eta anek esan duen bezala gero jendeak idatzi zidalako. Esan ez, ba, ze ondo hitz egin duzuen gai honetaz, eta ze beharrezkoa denez, horrelako gaiak, bueno, ba, lasaitasunez eta naturaltasunez jorratzea.
9: Ai, atako penie.
4: Baina zenbat emondozkun, eta ze eskertute gauzen olaia, zezuk azkenen apostu egin zendun tertulia hau eitzeko, gugaz eitzeko, eta bueno, beti egongo gara zorretan, azkenien tertulia honek guri emondozkuna pila bat izen da. Bai, emondozku etxetik gertu sentitzeko aukeri egon garenien munduko beste punta baten, emondozku bakarrik egon garenien gure irizetan ba, sentitzi eskauzela bakarrik, pandemian jakitzie horre dauela jentie bai arduratute zugaitzik, komente dugu zen gaizetan, bazkenien errealidade bat partekatzen dugula eta ba, hori dano gauzela bardin eskatzen eta bardine jasaten eta boa. Hori guretzat izen da itzela bezkerrik asko benetan
1: bueno, oraia. Bai, eskerrik asko zuei.
2: Orkestrako zuzendaria, bai. Eta eman bai, egia da konpainia egin diogula elkarri. Bai. Da hori oso garrantzitsua izan da momentu askotan.
4: Bai, nik beti esaten dut
6: ni.
4: Bai. Bai, beti esaten dut, astu itzei azten niri hori antenan gauzela. Bai.
7: Eta ez ba lanean, o sea, lan egun normal batean atxeden momentu bat lanean egonda, ez? Mm. Eta bueno, ba barre egiteko momentu bat agian oso egun estresante batean, eta bueno, nik ere eskerrak eman nahi dizkizut, claro.
1: Bueno, bai. Bueno, eskerrak zuei. Jerai zure kasuan ere, ez esango dugu, nik uste Jerairena izan zela behar bada pixkat zailena, ze tertuliak Jerai sartu zenerako tertuliak bazera matzan urte gehiago eta Jerai ordurarte ez zen hainbeste sartu. Eta oso neri oso polita iruditu zait ere Jerai nola joan zaren tertulian ere nola joan garen ikusten nola joan zaren irira egokitzen.
0: Bai, oza ja eta bi urte edo neguan ja sartu azen itxan intertulixan irixan eta bai. Hasieran, ez? Alako hiri batea etortzen zen indela gogorra, eta zelan ja bertako etxen juten zazen, ez? Eta be bai gaxa kontrolaten, zelakuran bizitzi, eta ez? Beste erabateko gaxa kalzu zerun. Akordaen ani hasi nitzanin, karo, nien etorren dialoga uketxet izzeuaz bakarrik, olaia, eta hasieran gaxa eraz ezaztun, ez? Baina ez hori informatibo olako gaxak ez, eta arri beste ez, hortik urteti, ez? Lehenkoko unien akordaren ezaztasun. Hemen gai diferentik, ez? Gai beste gauza batzuk ez daukenak igual albiztegi baten lekoik, ez?
1: Bai.
0: Eta asko, nein neuk asko ikasirot, ez? Hemen urte eta pikun, asko ikasirot, ba beste naturaltasun bat, beste erabatea berbetan, eta beste gai batzutan be bai, ez? Igual ez da kasuna aztirik hain zuzen korrikan beste eguneko gaxakin hartzi denpori eta ba beste gauza batzuk aztertzi edo bisitzi edo...
1: Eta oso momentu, tertulia honek, izan badu ere ezaugarria handi bat, izan da, gai batetik bestera oso... muturreko egoeratan, ez esan edut, behar bat, karo, zuei tokatu zaizue, ba, benetako tragediei buruz berri ematea, eta orduan, nola, ez dakit nola lortu dugun, ze uste dut hori lortu dela, naturaltasunez nola eginda, gerrari bati buruz hitz egin, eta gero, txakurren eskubidei buruz, edo, ulertzen diazue, nola, askotan esan izan dugun, bueno, aldea eta be aldea, ez?
6: Zure lana edo izan da gehiago, ez?
2: Bai, hori zure lana izan da, zeharo.
1: Bueno, baina zuek ere, bueno, baina esan edut, zuk egin dezakezu gai aldak... Bai, baina egin dezakezu saiak era, eta hori gertatzen da, batzuetan. Zure buruan gai batek funtzionatuko du, edo gai batetik bestera salto egingo duzu, eta gero atzetik ez badatoz, kri-kri-kri-kri momentu horiek sortzen dira.
7: Bai, baina uste dut tertuliantan hori beti bizi izan dela oso errex bezala, ez? Gai batetik besterako saltoa, eta eskertu izan dela baita ere agian zuk edo zein gai eramanda ere, eta batzuetan oso arraroa izan da, edo frikia, edo zer, beste denek parte hartu dutela zure gaiaren elkarrizketa horretan. Eta hori eskertzen da, noski, bai.
1: Bai. Amai, hori zuk askotan esaten zenuen, benga, behaldea, guazen behaldera.
4: Bai, eta adibidez nik jogo goandekotzen bat joku emondozkun izenan kontuek, akorretaz ari.
1: Bueno.
4: Hori niretzat izen da, bai.
1: Gero barkatu jarri dituzu, oso izen, normalak eta aspergarriak,
2: Bai, bueno.
1: Fantasia pixkat,
4: genuen. Usnabia, arantzi, bai,
6: Bai.
4: Hori...
1: Txen, usnabia eta bazegoen beste bat. Ez, arantzi?
2: Hilo beni.
1: Ez, eta beste bat ere etzegoen? Niz horren gogoratuko.
6: Bai.
2: Onesent.
6: Ez goatzen, baina bai, fantasia utxa izaten dian...
1: Momentuak.
6: Inventadak, kristonak. Eta gero baitare, nik bai azumarraten hainun alde batetik ze ondo pasadeten tertulia hontan,
3: niretzako kriston saltoa izan zan, ba, paten astelenetan utxuno izatea, ze egia da, ba, nik gehien lotzen deten sentimendua edo izango litzateke, ba hori, oso momentu barregarria izaten zela, lasaia baina batez ere ondo pasatzeko momentua izaten zela, eta gero, gertutasun bat baitare gure entzuleekin, goatu behin ba, opariak ere ikasatzen.
2: Ia da, galeta,
7: principe galetak eta...
3: Bai, Josema izeneko izeneko gurentzule batek seguru gaina entzuten da hola eta ba nola eraman zizkiten galleta, kolakaua, filipinoak eta printzipeak eta bar eta ordun ba ze boterea daukan eta ze gertu gelditzen dan dena, ez? Osea, jendeak ze modu politian erantzuten duen eta nola sentitzen gaituen ba beraien etxean edo kotxean edo gaudela. Eta gero baita ere, jo, azte ondo pasatu genuen baita, burrito sabanero... Bideo aiten, osea, eske, mundiala izan zen. Orduan, karo, gauza horiek genago goratzeak, bueno, barruak ere moitzen ditu, eta benetan, nik uste, hau ez delako tertuliarik ez dagoela, eta ez dela izango. Osea, que, hola, jazuzea gure gida, eta espero dugu horrela jarraitzea, naiz eta ja antenan ez izan, baino eskerrik asko, ze batu gaituzu, eta superrondo pasatu dugu.
1: Bai. Bukatu behar dugu, ane? Badukazu zerbait esateko?
2: Ai, eske, buah. Bai, gauza asko pasatitu gola elkarrekin. Eta hori betirako daramagu.
1: Bai, Amaia.
2: Eta gauza asko ez dira honak izan. Baina hor egun gara. Batzuk beste hilaguntzeko.
1: Bai.
2: Eta hori antenatik kanpo geratzen den zerbait da. Eta garrantzitsuena da, bagian, ez dakit, kolaborazio edo laguntasun profesionalaren arresi hori gainditu dugula, ez? Eta lagunak ere bilakatu garela.
4: Bai. Bai, hori da, gaur azken tertulia izan arren ikustot, oza, Luiginak jarraituko da bela bere esentzi zen, ez antenan, baina antenaz kanpo bai, eta ja hori emotearen bakarrik, ba, eskerrik asko, Laia, badakizu hemen gauzela edo zetarako, bueno, Laia eta beste dan hori bardine esaten dotzuet, eta bueno, bai, sorte hon etapa barri zen, zen merezi dudo zubenetan.
1: Nerea?
7: Bai, bueno, gu biok ja laguna ginen, baina neri tertulia honek beste lau lagun eman dizkit. Miresten ditudan beste lau emakume gainera. Beti egongo naiz eskertuta honen parte izanagatik, eta, bueno, ba, gaur pena handiz, baina pozik bizitako guztiarekin, eta honek anek esan duen bezala, ba, antenatik kanpo ere jarraituko du. Horretaz ez doka zalantzarik.
1: Gerai?
10: Ba, bueno, izan zazela nire astelenetako kuadrillatxu, ez? Hain distantzi izan egoten da, inoxe. Hoxe topateko leku berbatxeko gauzakatzik, bai antenan bai kanpun, eta, bueno, askana izan arren, ba, niri familixin parte, ez? Kuadrillako parte, alantzi izentio nala, eta, bueno, eskerrik asko da, noi? Eta, bueno, aurra jarratxuko dago, ez? Era batea edo bestea, ba horre ongo azela.
1: Itxiera egingo dut, baina kopresentatritze zerbait esan nahi duzu esan duzu, eh? Egin dio duzu itxiera.
3: Bai, oso etapa polia izan dela, eta normala dela triste gotea, bukatzen dalako, baina, bueno, beste etapa bat hasten da, eta horrere, disfrutatuko dezu, Olaia, oza, zalantzaik
1: ez izan.
3: Eta aldi beren, hori, izan dela, jolasa egiteko, leku polit bat, zenioaina hasten ez gotzen, eta teknikariak Paulek esan dit, uste genuen azaluko zinela oain, azkeneko momentun sorpresa ematea, eta egia da, niretzako hori zala jolas bat, batean, agertzea, aneri sorpresa ematea, edo zuri sorpresa ematea, Amaia, Bilbon txolako azken handian, baino, ezakit, hori da gauza bat, guretzako gelditzen dana, eta profesionaltasuna ze aparte, beste gauza asko moitu dizkigu, eta nik uste dut ez dela horrelako beste tertulia. Nik ez dut ezagutzen beste irratietan horrelako ez zer dagoenik, osea, ez dut esaten gu gelako.
1: Adentsi moztuko zaitut, eh?
3: Bale.
1: Bai.
3: Eta hoxe. Jasta.
1: Tradizioak mantentzeko diot. Bueno, Ane, Arantxi, Nerea, Amaia eta Jerai, benetan mila esker, tertulia hau egiteagatik. Egunik zailenetan, ze oso egun zailak pasaditugu tertulia hau egin aurretik. Tertulia beti lehen lerroan jarri duzue zuek. Tertulia honi garrantzia eman diozue. Eta zuen eskuzabaltasun horrek egindu posible Luiginak. Honenak zarete, hori horrela da. Orduan orain egarregitea tokatzen da, eta benetan abestia jarriko dut gora, eta listo, bale? Bai. Eskerrik asko, asko maite zaituzte.
7: Agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur

0: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HD-nerako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago, mima.neten.
1: Mima tu espazio.
2: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
3: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
4: Arratsaldeko 6 dira.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: Olaia. Amaia.
1: Hementxe. Onda?
0: Bueno, neusten. Neusten, ez? Hori da alburua. Lore sorta polita, baiet. Bueno, eguneko albistea da, Bilboko instantzia auzitegiak kautela zagindu duela, Unibertsitateko Sarbideko Euskara azterketan zerotik gertuko nota atera zuten ikaslei kalifikazio hori kontuan ez hartzea, bataz besteko notan Euskal Herriko Unibertsitateak erantzun berri du, ezta?
1: Bai, eta EHUri dagokiolako plaza erreserbatzea behin-behinean ikasle horiei behin-betiko ebazpena ateratzen den bitartean. Hori delako epaiak agindu duen kautelazko beste neurria plaza gorde behartzaiela, ikusi dugu iturri batzuetan luze jo dezakela auzia gainera, akaso urte bete, eta denbora horretan guztian plaza gorde egin beharko litzaieke. Kontuan hartzekoa, gaur bukatuko zaiela gainera ikaslei aurre matrikulazio epea USAPeko lehen deialdiko ikaslei. Bada, unibertsitate publikoak iragarri duena izan da, errekurtsoa aurkeztuko duela, iritzi dio berdintasun printzipioaren kontra doala zuzenean, gainerako ikasleen kaltetan gaur epaiek hartu duten erabakia. EHUko iturrietatik azaldu digute abokatuekin aztertzen ari direla egoera, baina plaza erreserbatzea kontzeptu hori bera, ez da unibertsitate publikoan erabiltzen den kontzeptu bat, unibertsitate pribatuetan egiten den kontu bat da. Beraz, bueno, badakigu luze joko duela honek, eta gogoratzeko USAPen bigarren deialdia bihar hasiko dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 2,332 ikaslek eman dute izen.
0: Bueno, Gasteizko udaletik albiste gehiago, lehengo astean Espainiar selekzioa zeraman pertsona batek salatu zuelako erasoa bat, eta bai, horren ari da datorrez.
1: Hori da, Aran Bizkarrako jaietan gertatu zen, bada Gasteizko udal talde sozial Sozialistak, Jeltzaleak, Popularrak eta Elkarrekin Podemosenak bat egin dute. Lau taldeek adierazpena adostu dute, gaitzespen adierazpena eraso horren kontra. Euskal Herria Bilduk ez du bat egin adierazpen horrekin, baina bere aldetik atera du oharra erasoa gaitzetsiz.
0: Amaia, gertakari bitxia Galdakaoko institutu batean, ez?
1: Bai, arratsaldean jakin dugu, goizean gertatu da, ertzaintzak joan behar izan du, azido pikrikoz betetako ontzi bat indargabetzera Galdakaoko Elexalde institutora, detonazio kontrolatu egin behar izan dute. Antza denez, azido mota hau maiz erabiltzen zen lehen institutoetan, laborategietan praktikak egiteko eta, baina lehortzen denean lehertzeko arriskua du, eta horregatik joan behar izan du ertzaintzak, segurtasun saia gomendioa eman du horrelako poteak beste institutu batzuetan ere egon daitezkelako hor nonbaiten gordeta armairu baten atzekaldean, eta horrelakorik aurkituz gero, alakoak ez ukitzeko eta hotxegiteko ertzainei erretiratu dezaten, kasko honetan egin duten bezala.
0: Errepidetan ez dara zorik, ez da?
1: Ez dago aparteko arazorik.
0: Eskerrik asko, Maia.
1: Gerarte.
2: Arratxean 8:00 argazkilariaren erabileraz Leire Lakasta.
3: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1,000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu. 1,000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
6: Bartzelonatik Parisera, 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izanez gero, interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzi akendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com.
9: Besengo azokan, asteartero, zure erosketak. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ez aztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoiriko onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa, besengo azokan.
10: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
11: Bai pasa. Bai pasa.

0: Norman Cooken liburu argitaratu du baniztu nizuke argitaletxeak, eta itzakia zin hobea eman digu taldea zitze egiteko itziar.
1: Hombre, Fatboy Slim edo Norman Cookek bere bizitza kontatzen du It Ain't Over Till the Fatboy Sings liburuan, eta orain, bere liburu hau baniztu nizuke Portugaleteko argitaletxeak atera du. Esto no acaba. Fatboyren editoria izatea ez da edo zer gauza. Norman Quentin Cook, Fatboy Slim, bezala ezagunagoa da.
2: Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now.
1: Fatboy Slim bezala oso ezaguna DJ ekoizle britainarra, The Prodigy, The Chemical Brothers taldeekin batera itzindaria izan da big beat generoan, hip-hopan, breakbeat, punk eta rocka dena nasiz. Eta elektronikaren historian eragin handiena izan duen DJ eta ekoizletako bat da, eta kabinak hausten jarraitzen du. Orain, baniztu nizuke liburu den dat argitaletxe portugaldarrarekin, atera du bere liburua portugaletekoarekin.
0: Esto no acaba liburua, Olaia Cervera baniztu nizuke kokide, arratsaldeon.
3: Api, arratsaldeon.
0: Hola, ia nolatan eritxe zitzaizuen Fatboy Slimen liburua editatzeko aukera?
3: hombre, iritxe eta norrela.
0: Bilatu behar bada, ez?
3: Bueno, pixkat, gertatzen dana da, batzutan agente literariek, bueno, liburu bat editatzeko agente literariak dira antolatze dutenak, Ez da zuzenean artista bera izan. Zu liburu bat ateratzen zu, agente bat aukezu, eta orduan, bueno, pues, liburu hau ja atarazan Ingalaterran, zain urtean, ingelesez.
0: Bai.
3: Orduan, gero produktua bera, eskeinite dute, gazteleraz edo beste hizkuntzetan, beste herrialdetara eskaintzen da.
0: Ja, baino eskaintzen da, baino horregon behar da, karo.
3: Claro, kasualitatez kontaktua geneukan agente horrekin.
0: Aha.
3: Beste proiektu bat ja atara zalako banizu izukerekin. Gubadaukagu beste liburu bat deitzen dala Space Man 3-den historia, beste musika talde mitiko baten liburua. Eta bueno, agenteak ezagutzen gintuen, badaki banizu izukek musika liburak ataraz dituela. Eta gurekin pozik zegoen, ze proiektua ondo atara zan. Gu jatorra gara, eta...
0: Olsongi, karo bai, ez egia data.
3: Eta, bueno, bai, eskenizikun. Orduan, bueno, negoziatuzan, haiek eskentze dute modu batera.
0: Ja.
3: Prezio batekin, eta, bueno, pues, modu batera. Eta negoziatuta lortu genuen.
0: Bai, ongi negoziatuta, karo.
3: Eta horrela.
0: No, eta erronka claro. Zer, karo, hau erronka bada, hau nola egiten da orain, ateratzen zaizunean, yeah. Pentsatzen dut, ba, zerbait hartzen duzula hori ospatzeko, baino, karo, eskuartean jartzen dizueten erronka ez da nola nahikoa?
3: Bai, claro, eske, hasiera baten igual horrelako zerbait iristen zaizu, eta zatezu, madre mia, zer da urakan hau. Baino, pasatzen dana da, bai Fatboy Slim eta bere ekipoa, eta hauek nahiko implikazio soziala handia dakaten ekipo bat dala eta ordu nahiek bebai pixka ola ataratzea bilatzen zutela orduen pentsatu nahi de gu horren kajatzen ginela primeran ez zuten enpresa handi batekin gauzak ere modu familiar baten egiten dielako igual enpresa handi batekin dana dia meiak eta igual dana pixkat hotzagoa izaten da. Ez dakit, konfiantza hori eman ziguten. Eta naiz eta erronka hundia izan, pues, izan genuen, pues, ala piztina. Guazen horrekin, atope.
0: Beno, liburua bera, ez, fizikoki deigarria da. Konta iguzu, nolako itxura duen?
3: Bueno, claro, liburua guk kontratu hartu, eta orduan, bueno, formato edo ja liburua badago eginda. Guk ez dugu egin. Baina bai egia dala, pixka transformatu behar duzula. Itzulpena egin eta ba bueno, gauza batzutan askatasuna dukezu. Paper ez dakiz zer, kalitatea, forma ez dakiz zer. Orduan ba bueno, erabaki denuen ala grande. Liburua nahiko dotorea da, tamainaz eta dana, oso bistosua da.
0: Liburutzar bada, liburu handia da.
3: Claro. Urrutitik ikusta disko batera ematen zaitu, Porta ikusta ez dute zu ostras ze tamaina handia. Eta gainera arpegiakin, orkaskoakin, eta dana, como super 2000 urteko estiloan.
0: Bai.
3: Eta gero irekitzen zu eta gainera potoloa da. Hirudun bat horri ditu.
0: Bai, minio, testu gutxi.
3: Testu gutxi, irudi pillo. Argazki, poster, pegatina, etiketak, bueno, berak zituen gauza guztiak agertzen dira. Jarrerak, ez dakit zer, kuriositateak, eta gaur egun gizartea zuek, ni, bakit, danok, oso bizualki funtzionatzen dugu. Ezke, hartze duzu, sare sozialak, ez dakit zer, telebista tal, eta irudiakola ikustearena, igual, videoklip baten antzera, baino gaur egun duta. Así que proyecto asko gustatzen zitzaigun.
4: Claro, ze liburua berez biografia bat da, baina ez da ohiko biografia bat.
3: Ez. Oso bizuala da. Notatxuak ditu. Biografia baino baita ere igual belaunaldi batek zelan bizi izan zuen musika irautza hori. Osa, gara jortara eramaten zaitu. Ze... adin pixkat daukeunok, ni gaztea naiz, baina bon. musika entzute zuta zute duzu kontxo. Gogoratzen duen nik hau entzuten nuenean, sarrolako lazienean, posterra lazienean, hau gordetzen nuen, dizkerosten nuen. Claro, garai bateko horrelako funtzionamendu hori daukagu. Dana bildu matzearena, koleksionistaren zentzu hori. Orduan, nik uste denok... sentimendu aldetik eta bizualki ulertzen dugu funtzionatzeko modu hori liburua ikustatzen dugu.

Gero, Olaia berak, hombre, den-den-dena ez du kontatu, gauzasko pasatu direlako bere bizitzan, bere ibilbidean, historia batzuk ez ditu euren etxeko egiakitea nahi izan ere, hori ere aitortu du Norman Cookek berak, yeah. Ez dago dena kontatu beharrik, esan du berak. Isiltzen dituen gauzasko gogoan ez dituelako ere badela dio, alegia utxarteak, utxuneak ditu memorian. Kao, nik zei liburu honetan, adibidez, bere hasieratan egontzen The House Martins taldea aipatzen duen.

0: horregon zelako bera ere bai. Kontatzen du? Olaia, kontatzen du?
1: Bai, bai. Bai, bai. Bueno, hor bera bajista izan zan.
0: Bai.
1: Ordun, bai, entzutea zue?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai. Bai. Bera House Martinen bajista izan zan eta... eta lehenengo listara ere iritsi ziren, naiz eta igual jende askok hori ez du ezagutzen, ze hor bajutik entzuten da, abesti horiek ez dakate zer ikusirik bere gaur egungo estiloarekin. Igual The Smiths edo lako estilo baten sartuko genuke, karo, gaztea zan, eta pues, eia esan da oso musiko... tradizionala zen momentu enten instrumento ekinta holan. Orduan, etapa hori kontatzen digu bebai. Gero Beats International bebai eduki zuen, bueno, beste talde batzuk, eta hola poliki-poliki sartuko da klub munduan.
2: Zer, nondek sartu zitzaion berari DJ izateko gogo hori?
1: Baina parte hau oso instrumentala da. Oso mugitua den pertsona bat da, orduan beti kuriosidada asko zeukan estilo desberdinetan. Gauza bat amaitzen zanean, beste baten azten zan, baino, etzuen ezen kasilatu nahi, berak etzuen denbora osoan estilo bakar baten egon nahi. Ze garai hartako musikerietan pentsatzen dugunean batzutan, igual, estruktura baten gelditzen dira. Eta tipo hau oso kuriosoa da, oso mugitua da, eta orduan gauza guztik probatu nahi zitun. Eta horrela joan zan, saltoka, frogatuz. Gaur egun ezagutzen dugun, bueno, gaur egune bai, Fatboy Slim modu baten ezagutzen dugun, 2000ko diskoiekin, baino badago beste Fatboy bat, bai, eh? Mm-hmm. Ibizara joaten dana, pura oso antzear, eta klubetan oso sesio konkretuak egiten dituena, eh?
0: Eta egiten ditu, ez?
1: Jotake, lanean, tipua, gelditu barik.
0: Olaia, gainera eginen ditu, esan duzu Ibizan pasatzen duela. Ura, pasako dugu da, Ibizan bertan pasako dugu da, eta uste dut, ja, hori baino lehen, uztailaren lauan okerrez pagaraia, liburuak sinatzen izanen dela Norman Cook.
1: Bai, bueno, Murcian egintzan aurkezpena, pasaden festival baten, eta urrengoak izango dira... Vilanova y la del Tru. Mm-hmm. Por izango da, ya, datorren edo aste honetako bai, ekainaren lauean, bida festival ditzen dan, horre ongo da, gero, bueno, festivaletan berak egiten duena da, Fatboy tradizionala. Mm-hmm. Eta gero Ibizara doa, bebai, uda osoan.
2: Eta Ibizan, ba, beste Fatboy esan hori, ez?
1: Eta horre egiten duena da, ya, sesión de club.
0: Badaukagu retardo pixka bat, orduan zaila egiten zaigu zurekin hitz egitea, Olaia.
1: Jei, askeagoa.
0: Bai, banizu nizuke berekin ibiliko da liburuak sinatzen?
1: Bai, gure taldeko pertsona batzuk joango dira Vilanovara, gutxienez gure taldeko bi, eta gero Ibizara bebai, eta Sevillara bebai.
0: Vale.
1: Ni ez. Baina ez dati,
0: bai. Ez, baina Pablo, bai.
2: Bueno, ba, nizuk eka atera du esto no acaba, Fatboy Slimen liburua, eta itzakia polita eman digu guri Fatboy Slimi buruz hitz egiteko, eta Norman Cookek hemendik aurrera izango duen agendari buruz hitz egiteko. Olaia Zerbera, ba, nizukeko argitaletxeko kidea, eskerrik asko.
0: Eskerrak azpiti dugun, Fatboy.
1: Eskerrik asko zuen, eskak. Agur.

0: Zuberogoitia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, beste herrialde baten.
0: Beste herrialde batean begira gaur. Jokin Aierregaraik, zure gidoia prestatzen duen Jokin Aierregaraik, esaten zidan. Nik uste, eneko, kazkeneko hilabetean, konexio bakoitza leku batetik egin duela. Eta esan diot, ba, ziurrenik baietz, eta askotan gertatu den zerbait izan da.
1: Ala da bai, ala da bai. Azken lau konexioak herrialde bakoitza, herrialde batetik.
0: Eta gaur, Caracasetik, ez, Venezuelatik.
1: Bai, iritsi berria gara, gaur goizaldean, zuen goizaldean iritsi gara Caracasera. Hemen, bueno, sartu alizan gara azkenean, kazetariok orain arte ba, ezin genuen sartu ez, egoera politikoaren gatik eta baimen eskatu behar zen, eta esiren iristen, orain, bueno, lortu dugu nola bai sartzea.
0: Gaur bertan 4,6 graduko lurrikara berria izan da. Venezuela iparraldean kalte berririk eragin du edo zein da egoera momentu honetan, zein informazio duzue?
1: Bueno, momentuz ez da kalte handirik izan edo hori ez da informazio hori zabaldu behintzat. Izan da eta nabaritu dugu, hain justu grabatzera iritsi gara Caracasen beratorri zen etxe batera, eta bertan iritsi berria ginela, nik, bueno, nabaritu da pixkaten mugitzen zela, beste batzuk nabaritu duten ni baino gehiago, baina hasi dira ondoko etxeetako ba, bueno, objektuak eta paretzatiak eta jausten, eta bueno, horre bilaketa lanetan ari zirenak korrika batean salto egin dute eta errepidaren erdira joan dira, ba hori, etxeetatik eta aldentzeko. Bai, replikak badira asko eta gaurkoa bai gogorra izan da.
0: Bai, ze bost egun pasa dira, ez? Lurrikara bikoitzetik, hain hilkorra izan den lurrikara bikoitz horretatik, zegoera bai. Topatu duzu Caracasen?
1: Bai, beira, ba, bost egun beteko dira gaur, zuen gauerdian, Caracasen orain badira beratori diren etxeetan badira laguntza iritsi da eta batez ere bizilagunak ari dira, ez? Horre, 24 orduz lanean, ba, etxe bizitza horien hondakinen azpitik, azpian dauden, ba, bueno, bizilagunak ateratzeko, ez? Esperantza gero eta gutxiago da bizirik ateratzeko, baina, tira, badira, ez? Erreskate lanek daudenean, momentu batzuetan eskatzen dute isiltasuna, kale guztia isilik geratzen da, eta hor, ba, bueno, saiatzen dira, ea zarataren bat, oiuren bat entzuten ote den, eta, bueno, jende asko kalean, Caracasen, kanpin dendetan eta ari daz, asko, etxe bizitzak ba, 10 inguru edo erori direla esan digute, baina asko dira kalteak dituztenak eta oraindik ezin direnak bueltatu, batez ere, hori, ikuskaritza lanak egin ostean, eta orain suhiltzaileak ba, noski lehentasuna erreskate lan horietan dago, eta beraz, ba, herritar asko eta asko daude, kanpin dendetan, kalean, kiroldegietan, futbol zelaietan, lo egiten, ba, ezin dutelako etxera bueltatu, ez? Horixe, Caracasen, tira, konexioak eta hobeak dira, jende hasi da Venezuela guztitik iristen laguntzeko, nazioarteko laguntza profesionala ere bai, eta Caracasen, ba, bueno, oin badirudi badagoela, ez? Behar zen profesional eta eskuak, bueno, voluntarioen lana azkenean, ez? Asko direlako voluntariak. Hori bai, La Guaira eskualdean beste bata egoera, bertara iristea zailagoa da, eta arixe da ere murik altetuena, eta hor, oraindik laguntza asko behar da, badira etxeak erori direnak, eta hor, inor, estena pasatu oraindik, ba, hondakinak ateratzeko erreskate lanetarako, eta badira senideak ere kanpoaldean begiratzen itxeroten lan horiei.
0: Eneko ulertzen dugu, prentxak herrialdera sartzea lortu badu, kanpotik datorren gizalaguntza ere sartzen joango dela pixkanaka.
1: Bai, hori da, iristen ari dira, ez? Nazioarteko erreskate taldeak, baita laguntza humanitarioa ere, eta gero, herritarrak denak daude. Orain, inor ez dago lanean, ez dago eskolarik, ez dago klaserik, lanak ere, lana, herrialde guztien gehienan behintzate moztu egin dute, eta denak ari dira hori laguntzen, ba, batzuk bertan erreskate lanetan, edo ondakinak ateratzen, beste batzuk janaria prestatzen, beste batzuk erosketak egiten, orain txen bertan adibidez gaude Euskal Etxekoekin, Caracaseko Euskal Etxekoekin, izan dira janaria prestatzen, orain erosketa batzuk egin ditugu ba, bueno, ferreterian edo burdindegian, ez? Behar den material hori erosteko, eta Laguairara bidean gara hori eramateko behar duten lekura.
0: Eneko, noski,

0: tragedia hau gertatu da, Venezuela dagoeneko egoera politiko zailean zegoenean, nola izaten ari da momentu honetan kudeak eta politikoa?
1: Bueno, azkenean erreskate lanak ari dira antolatzen, badira, behar da, ez da, oraindik gehiago, eta herrialde bat azkenean ez dagoenean prestatuta, herrialde bat ere ez dago horrelako gauza baterako prestatuta, baina azkenean laguntzen du, ez erreskate lan, edo erreskate zerbitzu
0: profesionalan antolatu
1: eta koordinatuak izatea, eta egia da, azkenean horrelako herrialde batean kolpatzen duenean, horrelako egoera bat dagoenean, zailagoa dela, bintzat lehenengo momentuetan aurrera egitea. Beraz, gauza on bat usten badu, edo on bat atera badaiteke horrelako egoera batetik, aurrekoetan eta izan naizenean, bada ez, ideologiak eta pentsara politikoak alde batera utzi eta herrialde guztia batzen dela gauza bakar baterako edo helburu bakar batekin, ez, aurrera ateratzea, donazioak kudeatzea, donazioak egitea, eta bueno, asko dira baita ere kanpotik, adibidez, Gaskinen Valentziara etorri ginen, eta asko ziren bebai, hori, kanpoan bizi ziren venezolarrak, eta hori, zeniden berririk izan gabe, Gaskin bate hartu, lehenengoak etorri direnak, herrialdera etorri diren komertzialak hartu, eta bila etorri direnak, ez, bilak eta lan horietan parte hartzeko, behintzatek gartuago egoteko, informazioaren bat zabaltzen bada zuzenean bertan egoteko.
0: Bai, eta horrelakoetan ezeneko asko hitz egiten dugu sare sozialen alde txarraz eta arriskutsuaz, baina horrelako egoeratan ikusten ari gara sekulako sarea osatzen ari dela, sare sozialen bidez eta laguntza sarean nola doan osatzen.
1: Bai, hori da. Azkenean antolatzeko moduak dira, donazioak kanalizatzeko moduak dira, eta orain arriskuak ere badaude, informazio faltsua zabaltzen ari da, eta bueno, azkenan kontu handia eduki bidea sare sozialekin, gauza on asko ekartzen dituzte, baina kontu handiarekin erabili behar dira, beraz bueno, hemen informazio asko zabaltzen da, asko eta asko, beraz herritarrentzako ere batzuetan komplikatua izan da, tsunami alerta bat zegoela ere zabaldu zen, eta herritarrek beldurtuta zeude, baina bueno, gero gezurtatu dute, beraz, tira, alde honak eta txarrak dituzte sare sozialek, baina horrelako egoretan laguntzen dute, bai.
0: Beno, eneko Zuberogoitia, eskerrik asko, Karakasetik bertatik, azken ordukoa kontatzegatik.
1: Bueno, Laia, besarka bat,
0: eskerrik asko.
1: Azken konexio dugula, eta klinizarekin eskuan zaudela, beraz, nahiko nuke beste egoera baten agurtu, baina
0: izango dugu aukera aurrerago ere beste zuzenguru baten hitz egiteko. Eskerrik asko, agur.

0: Bueno, jakin badakigu Donostian ameka jardunaldi egiten direla batean eta bestean, bada gaur, minutu gutxi barru, Baskulinari Centerren, Mamia jardunaldia egingo dute, Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia, babai, emakumeen ahotsak euskal gastronomiaren erdigunean jartzea horixe izango du helburu gaurko jardunaldi honek, baina ez da hitzaldietara mugatuko, eh? Lehenengoz, bost emakumezko ere sarituko baitituzte.
0: Imanol Zubeltzu, Mantala egitasmoko arduraduna, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bene, emakumeia ahotsa ematea eta aitortza egitea da zuen helburua.
2: Bai, bueno, euskal gastronomiaren ikuspegi hortatik ane, ba, gure erronka duela pare bat urte martxan jarri genuen Mamia proiektuaren itzalpean baixe da, eh? Euskal gastronomia sustatu eraldatu eta gaur egun bilakatzen duten emakumei. Ba, hau,
1: eta hogei talauko abenduan, liburu formatuan aurkeztu zenuten Mamia, euskal gastronomian aritu diren eta ari diren emakumeen historioak bilduz, euren jakintza bistaratzeko, baina hori baino gehiago behartzen dutela sentitzen altzen duten?
2: Bai, bueno, guk liburuen olabitere proiektu baten ondorioa izan zen, eh? Ikerketa bat aktibatu genuen, ikerketa lan bat, eta hor topatu genuen besteak beste, bueno, Kristorreko begara mendetikan gure gizartean jada aktibo zeon gatzagile bat, eta bueno, belaunaldi, ba, perfil eta ere muaskotan bez ezagun izan dian emakume gastronoma asko, ez? Eta gaurkora ekarriat, ba, sentitzen genuen hon labaitere.
0: Imanol, barkatu, baina telefonoaren kalitatea joan etorrian ari zaigu, ez dakit, bai? Momentu bat?
2: Bai.
0: Begira, orain argiago entzuten zaitugu, ez dakit, bai, beharra da horma lodiren bat izango duzu inguruan, edo?
1: Bai, sorginkerea bai. Bat akaso.
0: Esan, azaltzen ari zinen, bai.
2: Eta hori pixkat, ez? Eta ikerketa horren ondorioz liburu argitaratu genuen, eta liburua martxan jarri genuen nien, bueno, ba, ikusten genuen beste proiektu ezberdinak ere sortzen joan behar ginela, eta hortikan sortu zen, ba, gaur aurkeztuko ditugun sari errekonozimendu hauek.
1: Euskara badakigu jakin oso aberatsa dela eta Mamia hitzak baduela azkenburuko edo postretik bezala muinera edo funtsera joateko gonbidapenetik ere. Mamia asko dago zuen ustez oraindik ere erakutsi eta bistaratu beharrean?
2: Bai, guztiz, gaina hitzak beak hitz joko politia dakarki, ez? Alde batetik hartzainekin eta hartzontzarekin lotzen gaitu, esneko izlekin eta segurunik ba gure plater historikoenetariko batekin, Mamiarekin, baina eraberean ere artisa utzara itzen du salto nola baitere ogira etorriaz, eta balioan jartzen du, bo, bueno, bai guk gure gizartea, baina baita euskal gastronomiak dauzkan erronkak, ez? Eta mantalatik amintzat argi dukau, bueno, gure eskuartean dagoen nenean, ba, urratxak eta pauso txikiak ematen jarraituko deula.
0: No, lehen gozantolatu duzue, jardunaldi hau, sari emate hau, berriaren babesarekin, urteroko itzordua izan nahian jaiotzen da?
2: Asmorrekin jaiotzen da, aurten aurreneko, eta bueno, espero deu ibildi de luze eta opareba izan dezala ez.
1: Eta euskal gastronomian egindako ekarpena da itortu nahi duzuena, esan duzunez, beraz, lehen gaia sortzen edo sortzea bideratzen dutenak, eta behin landuta hori jendartera banatzen dutenak izan edituzu egoan?
2: Bai, funtsean elikaurakatea bere osotasun. Bai, baserritarreko izle eraldatzaile artisauak, sukaldariak berak, aretoko arduradunak, bueno, nola betere, bagure kateak aniztasunean duzkan perfil guzti horiek nahi ditugu pixkanaka, ba, balioan jartzen jun.
0: Bueno, nekazaria beltzain edo eta sukaldariak aipatu ditugu, Imanol, baina ba ote dago, hauen artean sarritan ahazten zaigun kolektiboren bat?
2: Bueno, asko daude, eh? Batez ere artisautzari lotuak, ez? Ba, gastronomian oinarrezkoak dianak, ontzigileak, gatza lantzen dutenak, askotan, sektore askotan dauzkagu eta gitardo munduan, enologak, ez, edo aretoko ardura honak baino. Inguruan ere baude beste, bueno, ba beste biologak, ikerlariak, bueno, beste erabateko lanak egiten dituztenak ere, sektore horien baitan, ez. Orduan Mamiak, bueno, bere jaiotzetikan, begira txertatu nahi izan zu. Eta liburuak ere, 50 ofizio ordezkatzen ditu, ez dira guztiak, baina, bueno, hor nolabait ere begira zabal bat bermatu nahi da.
1: Jardunaldi hauetan beraz, helburua zein da euren jakintza partekatzen jartzea, edo eurek egindako lanak emandako fruituak bistaratzea?
2: Bueno, biak izango litzateke ez, alde batetik euren jakintza partekatzeko tartea izango dugu gaur arratsaldean zehar, beraien proiektuak eta beraien ekarpenak aurkeztuko dizkigutelako, baina bide beretik ere errekonozitzea garrantzitsua iruditzen zaigu eta horren ondorioz, bueno, errekonozimendu izatea izango du gaurko ekitaldi honek.
0: Bueno, eta aitortza hori egiteko, sariak bost arlota manatu dituzue, nortzuk dira saridunak?
2: Bueno, ba, bost saridunak aipatu moduan baliko brakatu guztia adierazen nahi dute, eta alde batetik Nagore Etxe Barri artean daukagu. Ardo mundura, edari mundura lotzen dituna, Maider Larrañaga berak ez, divulgazioan, gastronomian aretoan, egindako ekarpenagatik artea galandetxean, Mari Jain Zauzti, hemen,
0: badakit gure. Bai, momentu batean entzun duguna.
2: Baila. Beatriz Pascual ere, araban, eta bereiek, bueno, Añanako gatza tegiaren ondoan dukaten jatetxe historiko batekin, eta Ika jatetxeko salako lantaldo zua ere. Momentuko dugu.
0: Beno, ba, bost sarituak aipatu dituzu, agurtu dezagun momentu batean entzun dugun saritu horietako bat, Mari Jain Zauzti, Lazkaoko iztu eta esneki eta koardura duna, Mari Jain Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
3: Eskerrik asko.
0: Bueno, euskal gastronomiari egindako ekarpena aitortu nahi dute, lehenengo mamia sari hauek. Zer da zuretzat, saria, nola hartu duzu?
3: Bueno, ba, ez uste politia izan da, ez da, sari hau. Azken batean, bueno, horrelako agostak ez dira, unero gertatzen, ez da, eta, bueno, eta lan nire bibilbidearen rekonozimentu bezala, ba, bueno, ba, niretzako oso, oso politia eta gratifikantea da.
1: Sariak beti izango dira noski ongi etorriak, baina horrelako aitortzak ez dira sarri izaten ala, Marijen?
3: Ba ez dira sarritan izaten, baina bueno, hau iritsi da eta hori, oso gustora.
0: Bueno, zuretzako horrelako jardunaldi eta sari emateak zer izaten dira? Zuen artean elkartzeko aukera bat, bueno, bozgorailu bezala ere erabiltzeko ekitaldi bat...
3: Bai, denetik pixka bat ez da, azken batean gure artean hitz egiteko eta gure gauzak bizkat komunean jartzeko eta elkarrekin elkarbanatzeko dira, eta gero baita ere, ba bueno, ba ez dakit, bezgarrailu bezala ere, ba oso garrantzitsuak dira baita ere. Bai, bi gauzak esango nituzke, ba bueno, baliogarriak direla.
1: Ez dakite pentsatu ote duzun zer esan behar duzun, ez dakite mugarik ba, jarri ote dizueten itzaldien mugarik ba ote daukazuen.
0: Iraupenean, bueno, da, nik, bada ere.
3: Bai, bueno, nik azten batean esango duena da, nire bizipenetik hitz egingo dut nik. Gure baserrian, iztu eta baserrian egindako proiektu ezberdinetaz, eta egindako ibilbidetaz hitz egingo dut nik batipat.
1: Bueno, inorke ez badu Mari Jain Zauzti ezagutzen, esango dugu iztu eta esnekietako arduraduna izan dela, aitzindaria, baserritarra beltzaina, esnea saldu bai, baina gero berrikuntza asko sartu, eta jogurrak, eta izozkiek, eta bestelakoak ere egin dutu zuela. Beti tradizioan bai, baina berritasunean begi bat jarrita ez da?
3: Bai, horrela da. Azken batean tradizioa eta berrikuntzak uztartzea, ez? Azken batean, berrikuntza horiek behar beharrezkoak dira baita ere guk aurrera jarraitzeko eta lana erosogo egiteko baita ere, baina beti ere ahztu gabe, ez da, gure arbasoen jakinduri hori ahztu gabe.
0: Euskal gastronomian, zuk bezalaxe arrastoa sortu duzuen asko bazarete, baina baita atzetik datozenak ere, ez dakiz zer esango zenieken?
3: Bueno, gaiari goko zeltzeko, ez da, hori, da, lehenik eta behin egin beharrekoa, eta gero, bueno, interesa handia baldin bada eta bultzada ere egongo da, ziurrenera, ba hori, ba, gauzak ateratzen joango dira. Azken batean, landu egin behar da, gauzak pentsatu, borobildu egin behar dira, eta gero pixkanaka ateratzen joaten dira gauza berriak eta proiektu berriak.
1: Emakumezkoen lan isila izan da beti. Mari Jain, zuk nola aurre ikusten duzu hemendik urte batzutara euskal gastronomiaren kate hori, aipatzen zen kate hori, emakumez osatua edo gero eta zailago dago emakumeek euren lurra bere eta negozion jabe egiteko aukera hori?
3: Bueno, emakume beti izan dugu, ez dakit, nola jaren bigarren zera batean gelditxu beharra edo, ez dakit, nola jaren hor beti izan dugu ezin aurrera jarraitu hori, ez da, edo bizibilizatzeko zailtasun horiek izan ditugu, ez da. Nik uste, bueno, gero eta jende gazte indartsuagoa datorrela, ez da, emakumeak ere bai, eta nik uste horrek berak lagunduko diela, bauri, ba, beraien proiektu hiek bizibilizatzeko eta aurrera jarraitzeko ba indarra izango dutela. Nik horrela ikusten dut. Aurrera begira, nik gauzak bueno, ba nahiko eta positiboan ikusten ditut. Bai.
0: Bada Marije Intxausti, gozatu gaur arratsaldea, aurretik bada ere zorionak jasoko duzun mamia sari horregatik eta beste bat arte.
3: Eskerrik asko.
0: Eta Imanol Zubeltzu, ez dakit mamia sari hauen inguruan entzulei ezer gehiago azaldu nahiko ote zenieken?
2: Marije earki jaso du. Breien izaera eta funtsa.
0: Bueno, ba Imanol Zubeltzu, mantala egitasmoko arduradun, eskerrik asko, ba pasaren deiari erantzutegatik, eta ondo joan dadila?
1: Urren arte.
0: Eskerrik asko.
2: Urren arte, jo.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
5: Bai, pasa.

0: Emakumeek gastronomiaren historian izan duten garrantzia aldarrikatuko dute hemendik ordu erdira Baskulinari Centerren. Bueno, emakumeak bizitzako esparru guztietan egon garelako, baina kontua da askotan errelatuak leku hori zein izan den itxuraldatu duela. Horixe gertatu da esaterako migrazioarekin. Eta horregatik, azken astelen hauetan itinere tartean aritu gara, Itziar Gandariasekin migrazio prozesuetan emakumeek izan duten rolaz. Gaur tarte izteragoaz, Itziar arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Itziar, oraindik ere migrazioaren protagonistak gizonak direla kontatzen delako, ez da? Eta zu bezalako ikerlariak ari zarete errelato hori irauli nahian.
1: Bai, egia da, bueno, hori aldatzen ari da, baina batez ere, no? Ba, irudian jarraitzen du izaten, ba, bat, bueno, bai, gizonen irudia, eta batez ere nik uste dut ez dugula ba, genero perspektiba aztertzen, no? Migrazio prozesuetan, bai jatorrietan, zergatik etortzen diren, bai bidean, no? Migrazion prozesuan ze pasatzen den, eta ba, eta baita ere ba llegatzen direnean ona eta zenolako ba, bizi baldintzak dituztenean.
0: Gaur azken atal honetan zeri buruz aritu nahi duzu Itziar?
1: Ba justu hori, gustatuko litzaidake ba gaur berriz ba Europara, no? Ona iristen direnean ba zenolako oztopoak eta zailtasunak aurkitzen dituzte eta zenolako ba bizipenak bizitzen ditu umekume hauek.
0: Bueno, ba, has dezagun zure gaurko itinere, behin elmuga zuten leku horretara iristen direnean, orduan emakume migrante hauek zer nolako errealitatea topatzen dute?
1: Bueno, ba, nik uste aurrekoan esaten genuen, no? Ba, emakume guztiek daukate bere amets proiektua eta askotan ikusten dute bueno, askok etortzen dira ba ikasketekin. Eta ikusten dutena da ba, beste realitate bat, eta batez ere ahal dutenak, segero ikusiko dugu ere bai anistasuna, ba, batez ere zaintzen lanetan aritu behar dira, alde batetik ba, haien ikasketak ezin dituztelako homologatu, eta gero, bueno, baita ere ezin dutelako lan egin, ba, txerritartasun legeagaitik. Orduan, bueno, ba horre nik uste dut hor badago, no? Gizarte moduan daukagu, no? Lan eremu bat, ez dena errekonozituta, estatuak ere ez du bermatzen, eta orduan, bueno, ba, emakume hauek aritzen dira, ba, gure semealabak, gure etxea garbitzen, eta gure nagusiak zaintzen.
0: Ba, zaintzai epatzen ari zara, zezi hurrenik entzulen artean galdera hau egin ezkero, hau da, emakume migranteek zer nolako lanak egiten dituzte gehienek, zaintza lanak aipatuko lituzkete, baina ez dakit asmatzen dugun, erantzun hori ematen dugunean, hori ote den euren realitatea?
1: Bai, batez ere hori, ba, badago realitate bat, ailegatzen direnean, no, bat, eta lortzen diren arte bat, ez ere ba, bere paperak, no, esango genuke, ba oso ohikoa da etxe barruko zaintzak edo, no, internak deitzen direnak. Orduan, bueno, ba horre ikusten duguna bada bueno, ez daukate inolako bermarik, lan baldintzak ba oso zaila da ikustea ba hori, no? Bermatzen dituztela bere haien eskubideak, azkenean bere lantokia da lan egiten duten, bai, bere lantokia da bizitzen diren lekuan, eta eremu pribatua denez, ba hor askotan ordu asko, baldintzari gabe, ba, ez daukate ba oporrik, orduan, bueno, ba haiek horre guadibidez, no? Etxegabetasunari buruzko ikerketa egin dugu azkenengo urteetan, eta generoaren ikuspea egiten badugu, ba konturatu ginen, ba interna moduan lan egiten duten emakume migrante asko gehienek ez dutela benetan etxerik. Ze, claro, lan egiten duten ba bizi diren lekuan, eta ez dute inolako segurtasunik etxe bizitzari dagokionez. Orduan botatzen dituztenean edo lan kontratua amaitzen zaienean, ba kale gorrian geratzen dira, no? Adibidez, orduan hor ikusten genuen ba etxe gabetasunari, gara, ikusten baduzu ez da bakarrik kale gorrian geratzen dira, baizik eta hor badago kasu honetan, no? Ba internak moduan lan egiten duten askok, ez dutela bermatuta eta ez dutela segurtasunik ze pasatuko den bere, bere etxe bizitzarekin.
0: Noski eta horrek maila psikologiko eta emozionalean sekulako eragina izango du. Azteko, bueno, ikusten duzunean, zure lana da beste batzuen familiak zaintzen egotea, kasu honetan zure familiak atzean utzi behar izan dituzunean.
1: Bai, hau da, nik uste dut migrazio prozesuaren paradojarik krudelenetako bat, no? Badago autore bat Raizel Salazar Barreinas, bera asko ikerketu du eta aztertu du amatasun transnazionalak, ezta? Eta hor, ba, emakume, zuk esan duzun bezala, emakume hauek, ba, besteen seme alabak azten dituzte, baina bitartean ba, utzi dute bere seme alabak, bere, no? Bere herrialdeetan. Eta horre harri gerrea da, ze emakumeek zaintzen jarraitzen dute, naiz eta distantzia eta no? Ba, beste leku batean egon. Badaude ikerketak, non adibidez, no? Emakume ba, seme alabei eguneroko bete beharrez galdetzen diete, ose modu zoaz eskolan, ze etxeko lanak dituzun, edo medikazioan noiz tokatzen zaien haien bastakit familiako zenide bati, izugarria da. Eta hori no, ba, ikusten dugu ba, ez dutela usten zaintzen, baizik eta naiz eta no, ba, beste herrialde batean egon, jarraitzen dute ba, zaintza hori egiten, eta badaude, bueno, eta ez dugula aipatu, baina, bueno, noski baietz, bidaltzen dirua, no? Bai. Hori oso, oso garrantzitsua da.
0: Bai, zaintza ekonomikoa ere.
1: Hori, zaintza ekonomikoa, hori, bueno. Ba, karo, gero ere bai, alaber urte batzu geroago, karo, seme alaba horiek, no? Zehaiek beti nahi dute, no? Normala da,
0: bai, seme alaba konatortzea, ez?
1: Hori da. Ba, hori denboraren eta distantzaren joanak, ba, ondorio, oza, ez da beti, no? Como bukaera ona, ez dakit nola san.
0: Claro. Bai, harreman horretan ere ondorioak dituelako, ez? Banak eta horrek.
1: Hori da, no? Ondorio negatiboak, eta batzuetan, ba, elkartze hori berriro, ba, ez da erresa, no? Eta horre ere bai, ba, daude akompainamendu batzuk, bai.
0: Itziar, lehen, esaten zenuen genero, ez, ikuspegia ez dugula, ez dakit genero estereotipoen bueltan, euren egunerokoan, emakume migrante hauek, ze nolako genero estereotipoak pairatzen dituzte, nola ikusten ditu gizarteak edo nola tratatzen ditu?
1: Bueno, nik uste dut oso ikusezinak direla, orokorrean, eta horrek lotura du pasibotasun edo ontzatasun mituarekin, ez da, jatorri jakin bateko emakumeak, adibidez asko latinoamerikarrek edo indigenak, ba, berez zerbitzari onak, no? Gatazkarik sortzen ediz dutenak, eta hori ba oso lotuta dago kolonialismoaren erentziarekin, no? Zuzenean. Gero beste estereotipoa da oso exotizazioa eta hipersexualizazioa, no? Ba, emakume gisa soilik objektu sexual gisa ikustea. Eta gero nik esango nuke batez ere ba ez dauketela hezkuntzarik, no? Nik beti izaten dut, no? Batez ere emakume afrikar beltzak direlako ba zuzenean ikasketetik ez dutela sinestea. Nik, bueno, munduko emakume elkartean egon nintzen urte askotan, eta hor kide bat, afrikar bat, emakume afrikar bat, beti izaten zuen, hemen naiz beltza, ez nire herrialdean, no? Osea, nire txako hori, jo, oso, izan zen, ze hona, ez da, karo, ez zuen, ez egoen hitz egiten bere asalaren inguruan. Baizik eta, karo, bere asalaren ondorioak, no? Zer dakar bere asala, zer asalaren koloreak. Eta beti esaten zuen, bera bi karrera zituen, bueno, gobernuan lan egiten zuen, baina alde egin behar zuen ba, gerra bat bueno, hasizelako. Eta beti esaten zidan, jo, eske hemen, ja, enbeide altzen didate, ba, epa kurtsoetarako, edo oso motel, ez duzu ikasketak, no? Orduan, bueno, nik ustet, orain di daukagula, bueno, ba, estereotipo eta aurreritzi askoz, da. Bai.
0: Aizu Itziar, migrantek askotan kontatzen duten zerbait da, ez? Behin migratzen dutenean, etzarela dagoeneko zure jaioterriko parte guztiz, eta elmuga izan duzun herrialde horren partere, etzarela. Ez genekin azen horrek baduela izen bat, eta hori bai. Ausentzia bikoitza ditzen da.
1: Bai, jo, niretzako izan zen deskubrimendu bat. Badago autore bat, Abdelmalek Sayat, ja, hil egin zen, bera argelinoa zen, eta Frantzian eman zuen, Argelian baino asko zurte gehiago, baina inoiz ez zuen izan Frantziarra, inoiz ez zuen. Eta berak, badauka liburu bat, la doble ausentzia, no? Ausentzia bikoitza, eta bera soziologoa zen, eta nik uste jarri zituela hitzak ba, sentimendu bati, eta askotan, ba, hitz egiten duzunean ba, emigrante askorekin, ba, hori pasatzen zaio, no? Claro, ez dira sentitzen, ba, inoiz ez dira sentitzen hemengoak, no? Baina alde bat, beste alde batetik joaten direnean bizitaz, no? Batez ere urte asko ja ematen ditunean hemen, sentitzen dut ere bai, baina, uf, galdu dutela gauza asko, inkluso hizkuntzaren aldetik, eh? Oso, berak, bueno, bere esperientzia kontatu zuen, ba, hori, ba, bizita joaten zenean Argeliara, eta sentimendu hori, no? Ba, zaudela muga batean, eta ez ara hemengoa, baina baita ja etxean era edo zure jatorria galtzen duzula, ba, bai, gertutasun hori. Eta nik uste dut hori latza dela bizitzea, bai.
0: Itziar, gaur amaitzen dugu zurekin itinere tarte hau, irrati urte honetan saiatu gara astero migrazioaren argazki osatuago bat egin alizateko tresnak ematen, ze hausnarketarekin amaitu nahiko zenuke?
1: Bueno, ba, asko dagoela oraindik, bueno, niretzako bada gai oso egomaitezke menitze egiten lehen. Ba, niku batez ere, bai gustatuko litzaidake, ba, zaila da, no? Ze guztio daukagu aurreritziak eta estereotipoak, baina bai, ba, ikusten dugunean, no? Ba, batez ere kaletik edo, bueno, gure hausek ideak direnean, aipatu nuen aurrekoan ere, bai. Emakume hauek, bueno, ba, saiatzea behintzat naiz eta, bueno, burura automatikoki etortzen zaizkit gauza batzuk, baina saiatzea eta historia harrigarriak dituzte, no? Eta nik uste dut ekarpen handia, bueno, egiten ari direla eta egin ahal dutela gure herriari.
0: Bueno, Itziar Gandarias, Deustu Unibertsitateko Psikologia eta Gizarte Hezkuntzako Fakultateko irakaslea, eskerrik asko benetan, itinere tarte honetan parte hartzeagatik eta zuen hildo hori gurera ekartzeagatik, ikertzen ari zareten guzti hori gurera ekartzeagatik, benetan baliagarria izan zaigulako. Eskerrik asko, Itziar.
1: Eskerrik asko zuei, placer bat.
0: Beno, eta bai pasa bihar itzuliko da, ohiko ordutegian, gerarte, ondizan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan unibertsitatera sartzeko aurtengo bigarren aukera bihar abiatuko dute 2332 ikaslek eta usapeko lehen azterketa, euskara azterketa izango dute hain zuzen ere. Jakin eta gero Bilboko epaimai batek kautelazko neurriak agindu dituela selektibitateko lehen deialdian euskarazko nota oso kaskarrak atera zituzten ikasleak babesteko. Epaiak agindu baitu auzia ebatzi bitartean, batetik euskararen nota kontuan ez hartzea ikasleoi eta bestetik bada ezpada plaza gorde diezaiela Euskal Herriko Unibertsitateak. Iritsi berria, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorearen erantzuna.
2: Unibertsitatera sartzeko eta onartzeko prozeduratik kanpo plaza bat erreserbatzea, unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da. Eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die, berdintasun printzipioa ere apurtuz.

0: Gaineratu du Bengoetxeak euskara kontuan izan gabe kalkulatzen den unibertsitatera sartzeko edozein nota ez dela erreala, beti izango dela behinbeinekoa. Ikasle hauek datorren irailean ez dutela ikasturtea EHU-n hasiko alegia notak ematen ez badie. Eta kontuan izatekoa, urtebete pasalitekela erraz, behinbetiko epaia etorri arte. Eusko Jaurlaritzatik ez da baloraziorik iritsi oraingoz. Gainerakoan Ekaitzagirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere Amaia.
0: Epaitegietan segiz Bernedoko udalekuen antolatzaileei Arabako Foru Aldundiak ezarri zien 3 urteko debekua bertan bera utzi du behinbeinean Gasteizko epaitegiak.
1: Sarrea Euskal Udalekua elkarteak aurkeztu zuen elegiteari erantzunez epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela Aldundiak hartutako erabakia. Hori bai, debekua altxata ere Bernedon ez dutela urten udalekurik antolatuko adierazi dute elkarteko kideek.
2: Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak eskaini dizkiegu, eta uste dugu ba, familiei eta aurreta gazteei zorte egula aisialdi ziur bat.
1: Arabako Aldundiak alegazioak aurkeztuko dizkio erabakiari uste baitu aldeei entzun gabe hartu duela erabakia epaileak.
0: Espainiako gobernuak progresiboki kenduko ditu erregaien prezioa merketzen duten laguntzak.
1: Beza 21%-era itzuliko da etzi uztailaren batean eta erregaien zerga berezian aplikatuko dituzte murrizketak datozen hilabeteetan modu progresiboan urrian erabat desagertu arte garraiolari eta nekazariei izan ezik.
3: Lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando.
1: Carlos Cuerpo, presidente ordearen esanetan, nazioarteko egoera desegonkora aldatzen ari delako hartu dute. Irango gerraren ondorioei aurre egiteko laguntza neurriak arintzeko erabakia. Ezohiko ministroen kontseiluan beste erabaki bat ere hartu dute, erretiroa hartzeko zai dauden sektore publikoko langilei eragingo diena. Aurrerantzean behinbeineko langilei ere egini ahal izango diete errelebo kontratua.
0: Iruñeko Aldezarrean Navarrerian beira jasotzeko kamioi batek harrapatuta atzo zauritu ziren 4 lagunetatik bik larrien zeuden bi emakumeek zainketa berezien unitatean jarraitzen dute.
1: Ez beharrean emakume bat ere hiltzen udalak erabateko konpromisoa azaldu du gertatutakoa argitzeko baina zuhurtzia eskatu du ikerketa amaitu arte. Beira bilketa kamioia Traperos de Emaus enpresarena da eta gertatuaz galdetuta
4: parece que todo apunta a un fallo del freno. Confirma que puso
1: hipotesi nagusia eskuko galgak huts egin zuela da Jose Maria Garcia enpresa horretako zuzendariaren esanetan.
0: Eta nazioartean Venezuelan agortzen ari da biktimak bizirik erreskatatzeko itxaropena.
1: 5. bilaketa eguna dute eta hondakinen artetik desagertuta daudenak bizirik ateratzeko aukerak gutxitzearekin batera lehentasunak aldatu eta etxeri gabe geratu diren milaka herritarrei laguntzea da orain premiazkoa. Euskal Herritik bidalitako donazioak antolatzen ari da Ibane Azpiritxaga, Caracasko Euskal Etxeko presidentea.
5: Estamos comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par, discos de corte, guantes, picos.
1: Eneko Zubero Goitia ITB-ren berri emale berizia lurrikare kalte gehien eragin duten La Guaira eskualdean da, han ikusi duen egoera gordinaren berri emango digu mezularian.
0: Arratsaldeko 8:20 gutxitatik aurrera kirolak Xabi Muru arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Brasil eta Japoniaren arteko partida hasi berria utxean norengoz.
6: Bai, 4. minutuan ez dago golik, olaukerarik ere ez eta esan bezala Brasil eta Japonia ari dira jokatzen gaurko lehenengo partidua. Gaurko bestea, bigarrena, Alemaniak eta Paraguaik izango dute gaueko 10:30. Eibarrek Osasunan aritutako Nahi Azpiazu atzelari iruindarra fitxatu du bi denboraldirako. Ziklismoa, Caja Ruralek Frantziako Turrean izango den 8:00-ren berri emandu. Fernando Gaviria salbu, beste 7 txirrindulariak debutariak dira. Eta 4:00-ko San Fermin Tornoko neurketa hasi berria. Irabazleak Javier Zabalari ingo dio aurre final erdietan, ostiralean, Atano, 3. pelotalekoan, jaialdiko lehenengo partiduan, tibitakoan, ez da, zer berenik izan, esan bezala, torneoko norketa 4:00-koa, hasi berria, Mungiako pilotalekoan.
7: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko gora berarik, baina Galdakaoko ikastetxe batean azido pikriko izeneko sustantzia arriskutsuak eragindako sustoa ere albiste dugu gaur, Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bigarren hezkuntzako Elexalde ikastetxean gertatu da gaur goizean, bertako irakasleek erabat lehortutako azido pikriko edukiontzi bat topatu dute gela barruan. Sustantzia kimiko hau laborategi entxeguetan erabilio izen aspaldian. Likido gisa maneiatzen denean, ez da suarbera, baina lehortu eta solido bilakatuta oso erraz lehertu liteke. Arriskuaz jabetuta, irakasleek ertzantzari deitu eta artezilariek kontrolpean estandarazi dute 50 gramoko potea eraikin kanpokaldean. Segurtasun sailetik mezua, azido pikriko edukiontzi zaharren bat topatu ezkero, ez ukitu eta ertzantzara deitzea.
0: Eguraldiaren iragarpena ezagutu behar dugu orain, Euskal Meteen eskutik Olatz Printzipek, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Aste artean iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea han hemenka. Eguardi inguruan eta arratsaldean ordea giroa argiagoa izango da eta eguzkiune politak izango ditugu. Lurraldearen hegoaldean giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturari dagokionez ipar isurialdean maksimoak 25 gradutik gertu ibiliko dira berriro eta hegoaldean zertxobait igoko dira, 26 eta 28 gradu artean mugituko dira.
0: Arratsaldeko 7 eta 7 dira, Paula Sensio eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan mezularia astera doa.
9: Euskadi Irratian mezularia. Amaia Portugal.
0: Bilboko instantzia auzitegiko hainbat epaiek arrazoia eman die unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako zeroen aurka egin duten ikaslei. Ontzat jo dituzte ikasleek eskatu dituzten kautelazko neurriak. Hau da, euskara azterketako kalifikazioa ez kontuan hartzea eta plaza erreserbatzea. Erik Aznal, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai.
0: Zer dio autoak?
10: Azteko argitzeko ez diote kalifikazioa bidezkoa den edo ez diotena da urgentziazko kautelazko neurriak hartu behar direla aintzat hartzen dituzte ikasleek epaitegi eskatutako biak. Itzbitan, euskara kalifikazioa kontutan hartu gabe bataz besteko berri bat ezarriko zaie eta horrekin sarbide muga gainditzen duten ikaslei plaza gorde beharko dio unibertsitateak. Gehien bat bi arrazoi hartu dituzte kontua neurriok ezartzeko, ontza jo dute benetako urgentzia zegoela, ebazpena iristerako ikasturtea hasita, eta matrikulazioa itxita legokeelako eta kalte handia litzatekeelako, Aner Uriarte auzitegiko presidenteak, 8 eta 14 hilabete arteko epe aurre ikusi du. Eta gainera esan bezala ez diote zuzenketa irregularra izan zenik, baina behinbeinean esku hartzeko besteko zantzuak daudela diote, izan ere El Mundo egunkariko atari digitaleko albiste bat kontutan hartuta diote, Bengoetxea errektoreak aitortu zuela, aztertzaileek zuzendu zituzten azterketetako ikasleen ikastetxeak zeintzuk ziren bazekitela, eta hori anonimotasuna ezartzen duen errege dekretuaren aurka doala. Hori bai eraberean diote, epaiak ebazten badu ez dela irregulartasunik egon eta zuzenketa prozesua egokia izan zela, ikasleek galdu egingo dutela bide horretatik lortutako plaza.
0: Ebazpen honek erreakzio kate luzea ekarri du eta ekarriko du. Ikasleen defentsek berehala aplikatu ditzatela kautelazko neurriak, ala eskatu diote Euskal Herriko Unibertsitateari, bada unibertsitateak dio errekurtsoa jarriko diola ebazpenari.
10: Ba, pilota Euskal Herriko Unibertsitatearen teleatuan dago defentsaren hitzetan, beraz neurriak berehala hartzeko eskatu dute Iñaki Pikas abokatua.
11: Estamos contentos porque se ha reconocido la tutela cautelar. Pero lo que me preocupa es que a lo largo de
10: Euskal Herriko Unibertsitateak oharra igorri du, bertan dio errekurritu egingo duela ebazpena, babesgabetasun egoeran uzten dituela gainontzeko ikasleak eta berdintasun printzipioaren aurka doala ebazpena, gainera unibertsitateko sarbide prozedurak hausten dituela dio.
12: Unibertsitatera sartzeko eta onartzeko prozeduratik kanpo plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da. Eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
10: Hain justu infrentzuan dauden horiei, hau da, plaza galdezaketen ikasle horiei galdetu diegu eta hitz bat dutea otan, ez da justua.
13: Neietzeit bate bidezko iruditzen, zaskenean nike bai okitut zaltasunak kurtsesuan inglesa probatzeko, geho selektinatea et 0,75 eta ne inorrek ez ditkendu bat azbestekotik.
14: Zaskenean nehi adibidez mate eta kimika ez izaizkiten oso ondo atea, euskara bezala tronkalaia, ez da justua. Danak dazkaula aukera igualak, karrera sartzeko, ez da justua.
10: Autuak errekurtsorako aukera jasotzen du, baina kautelazko neurriak aplikatu behar direla dio, unibertsitateak dio legea betez jardun duela beti, eta legea aztertzen ari direla kautelazko neurriekin zer eginera bakitzeko. Erlojupekoa ordea estua da, bi arramaituko da aurrematrikulazio epea.
0: Arratsaldeko 7 eta 11.
15: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
16: Guinea-Bissau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
17: Horrela, Guinea-Bissauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
16: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Guinea-Bissau Euskadi Osasun Globala.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
0: Osakidetzari lotutako gaiak orain bihar goizean Gasteizko auzitegira iritsiko da Osakidetzako 2018ko deialdiko ustezko filtrazioen inguruko auzia. Goizeko 11etatik aurrera egingo da epaiketa aurreko saioa ekaitz.
1: 12 bat kategoria berrikusi ondoren gehienak artxibatu eta soilik bi akusatu geratzen dira, mediku bat eta orduan semearen bikotekidea zen emakumea. Azken honek nota oso ona atera zuen kirurgia plastikako azterketan, fiskaltzak eskatzen du bi urteko kartzela zigorra medikuarentzat eta urtebetekoa oposizio egin zuen emakumearentzat. Akordiorik ez da aurre ikusten biharko saioan, bai espero da epaiketa hasiko den data jakinaraztea.
0: Bada, pazientei eragiten dizkieten Osakidetzaren auziak ere baditugu izpide. Osakidetzak erresonantziak egingo ditu asteburu gau eta jaiegunetan itxaron zerrendak gutxitzeko helburuz. Osasun sailak Osatek erakundearekin lortutako hitzarmenak albidetuko du pazienteekiko arreta eta irisgarritasuna hobetzeko talka planaren baitan ainara.
7: Hitzarmen honi esker erresonantzia makinen erabilera 100%-koa izango da. Orain arte lantxandela antolaketak Osateken menpe zeuden makinak erabili ezin ikusten zituen asteburu eta jaiegunetan. Hemendik aurrera berriz, Osakidetzako langileek Osatekek kudeatzen dituen aparatu guztiak erabili ahal izango dituzte, egunean 24 orduz, jaiegunak barne, geldiuneak saihestuz. Lore Bilbao, osasun zuzendaria.
19: Akordio hau bat dator osasunaren euskal itunaren ildo estrategikoekin. Batez ere, irisgarritasuna indartzeari, eskura dauden baliabideak optimizatzeari eta berrikuntza teknologikoaren aldeko apostuari dagokionez.
7: Azken sei hilekoan Osateken itxaron zerrendak 129 murriztu direla adierazi du Osasun sailak eta aurrerantzean epe hori are gehiago laburtzea espero du, berriki erosi dituen 4 erresonantzia ekipoei esker. Horietatik bi ekainean bertan martxan jarri dituzte Donostiako ospitalean eta beste biak datorren urte hasieran abiarazi nahi ditu lakuak.
0: Bestalde, gaur Eusko Legebiltzarrean izandako Osasun batzordean aurrera begirako beste bi neurri ere adostu dira, batetik pediatrian espezializatutako erizainak kontratatzea izen ematea irekitzeko akordioa sinatu du Osasun sailak Satxe sindikatuarekin, eta bestetik 2026 urte hau amaitu aurretiko negoziazio egutegia onartu du mahai sektorialak.
7: Tarte honetan besteak beste lanpostu funtzionalen dekretu berria negoziatuko da eta bi lan eskaintza publiko berri onartzeko konpromisoa hartu dute aldeek, betetzeko sailak diren lanpostuei dagokiena eta desgaitasuna duten pertsonei zuzendurikoa. Bestalde, Osakidetzak gaur Satxerekin adostu du pediatrian espezializatutako erizainak kontratatzeko izen ematea zabaltzea, bai lehen mailako arretarako eta baita ospitale eremurako ere. Bereziki garrantzitsua litzateke urratsa gaixotasun larriak dituzten aurretan erabei arreta emateko sarearen aursareren astapenetan. Zerrenda horietan izen eman ahal izango dute erizaintzako diploma edo gradua eta erizaintza pediatrikoko espezialistaren titulazio ofiziala dutenek.

0: Epaileak behin-behinean eta kautelazko neurri gisa bertan bera utzi baitu sarrea Euskal Udalekua elkarteari Arabako Diputazioak ezarri zion 3 urteko debekua Asunarozen Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai elkarteak berak eskatu zuen debekua bertan bera uztea epaileak behin betiko erabaki hartu bitartean eta esan bezala xehontzat emandu neurria Gasteizko lehen auzialdiko epaileak aitortuta premia hartu beharreko erabakia dela uda hasita gauden honetan Arabako Foru Diputazioaren zigorra aplikatuz gero sarreak ezingo lituzkelako aisialdiko ekintzarik antolatu pozik agertu da elkartea hori bai argi utzita uda parte honetan ez dituztela Bernedon udalekuak egingo.
2: Oso pozik gaude, valorazio positiboa egiten dugu, bintzat honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera, eta erabaki bitartean bintzat sarrea albidetuta dagoela udalekuak egiteko. Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekuak, jagurasoei alternatibak ezkine dizkiegu.
1: Bada bi aldei entzun gabe hartu dela erabakia salatu du Ana del Val, Arabako Foru Aldundiko Kultura Diputatuak eta epaileak ezarritako EPEaren barruan aurkeztuko dute dokumentazio guztia.
3: Inaudita parte, sin escuchar las aportaciones que tiene que hacer esta Diputación Foral de Álava. Y en ello estamos.
1: Behin betiko erabakiaren zain, inoiz ez dela horrelakorik gertatu eta alegazioak aurkeztuko ditu Arabako Foru Aldundiak.
0: Arabatik Gasteiztik arratsaldean etorri zaigun bestea, PSEek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Popularrak eta Elkarrekin Podemoseko udal taldeek salatu dutela Aranbizkarra auzoko jaietan Espainiako futbol selekzioaren kamiseta jantzita eramateagatik herritar batek jasan zuen eraso ekaitz.
4: Lau alderdi politiko horiek sinatu dute adierazpena futboleko munduko txapelketa jokatzen ari den honetan Gasteizko herritarren adierazpen askatasuna eragozten saiatzeagatik salatu dituzte eraberean Ernaik Bulebar merkataritzagunean eragindako kalteak ere selekzioko Espainiako selekzioko kamisetak lapurtu zituzten. Euskal Herria Bilduk ez du adierazpena sinatu, oharbidez baztertu du Aranbizkarran herritar batek jasandako erasoa eta deia egin du bide baketsuak erabiltzeko Euskal selekzioak nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko aldarrikapenean.
0: Eta Iruñean Navarreria kalean izandako istripu larriaren ondotik bi emakume daude oraindik ere larri zaurituta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zaintza berezietan. Gogoratu beste emakume bat hiltzela beira jasotzen ari zen kamioiak harrapatuta. Udalak erabateko konpromisoa azaldu du gertatutako argitzeko, baina zuhurtzia eskatu du ikerketa amaitu arte. Beira bilketa kamioia Traperos de Maus enpresarena da eta bere arduradunaren arabera hipotesi nagusia da eskuko galgak huts egin zuela Aitor Perez.
5: Udalbozeramaileen batzordeak hildako emakumearen familiari doluminak eta beste biktimei eta euren senitartekoei gertutasuna eta babesa helarazi dizkie. Joseba Asiron alkateak hiri osoa saminduta dagoela onartu dute ikerketari buruz datu berririk eman ez duen arren gertatutako argitzea jarri du helburu gisa.
6: Nahiko nuke adierazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak daudela nahiko larri beraz, espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
5: Ez beharra eragin zuen kamioia Traperos de Mausekoa zen Aldezarreko tabernetako beira bilketa duela urte asko egiten dute. Jose Maria Garzia zuzendariak onartu du istripuak xok egoeran utzi dituela langile guztiak eta doluminak helarazi dizkio ere hildako emakumearen familiari. Gertatutakoari buruz galdetuta berriz.
7: Parece que todo apunta a un fallo del freno. Él confirma que puso el freno en mano.
5: Garziak adierazi du hipotesi nagusia dela eskuko galgak utzi egin zuela gidariak kamioitik jaitsi horretik jarri zuela baitio. Lankideak laguntzen ari zela kamioia bapatean maldan bera abiatu zenean berriz ere igotzen saiatu zen arren etzuela lortu azaldu du. Atxekabetuta eta lankideak laguntzen ari zela kamioia bapatean maldan bera abiatu zenean berriz ere igotzen saiatu zen arren etzuela lortu azaldu du. Atxekabetuta

0: Itxuan egiten dute lizeoko ikasleek ikasketa mailerako festa tradizional bat eta ospakizun horietan ari zela gertatu zen erasoa. Biarrizko hondartza handiaren parean dagoen dantzaleku batean zegoen 17 urteko emakumezkoa. Malgo lizeoko ikaslea Biarrizko komisarian bertan jarri du salaketa dantzaleku barruan zegoela sumisio kimikorako edarian zerbait bota ziotela uste du. Drogaren eraginez kalera irten zen aireratzera eta orduan egin zioten eraso hiru gizonezkoek. Bik heldu eta hirugarrenak bortxatu zuen. Frantziako irrati publikoak emandako informazioaren arabera, ikerketan zaintza kamerekin ez dute deus lortu dantzalekuaren kameretan irudirik ez eta herriko etxekoetan emaitzarik ez. Baionako ospitaleko biktimologia unitatean bortxaketa protokolopean hartu dute emakumea eta DNA laginak atera dituzte.
1: Bada, elkarretaratzea egin dute eguerdian, Baionako auzitegi administratiboan lan egiten dutenek, Frantzian Liana kasuarekin gertatutakoaren aritik.
2: Hilda eta bortxatuta aurkitu zuten 11 urteko neskatoa eta sekulako polemika piztu da erasotzaileak aurrekariak izan arren libre zegoelako. Justizia ministroak zigorrak iragarri ditu, Baionako prokuradoreak eta auzitegiko presidenteak sinatutako agirian diote euren zilegitasuna auzitan jarrita zaila zaiela lan egitea eta berriro gogoratu dute baliabide eskatzia izugarria dagoela justizian, batez ere sail penalean, Alain Larrea abokatuen ordezkaria bilkura.
3: Ikusten ditugu ez dutela behar den demoradik erabakiak aski fite ateratzeko. Guri dira mendekatzen jendeak ez dira epailearen ganat joiten, guk dugu behaz soportatzen hori.

0: Ekonomia alorreko albisteak orain, baina Madrildik auzitegi nazionaletik hasi behar dugu aurrena, Santiago Peraz epaileak 25 pertsona gehiago inputatu baititu enpresen erreskateak ikertzen dituen Leire Diezen auzian. Inputatuen artean, Sepiko egungo presidentea Belen Gualda dago.
1: Besteak beste, Tubos Reunidos enpresaren erreskateari da ikertzen Pedraz, auzi honetan, ukoren arabera, 115.000 euroko eskupekoak ordaindu zirelakoan. Inputatuen artean daude, Tubos Reunidoseko Francisco Irazusta presidente ohia, egungo zuzendari Carlos López de las Heras, eta administrazio kontseiluko kide zen Jesús Pérez Rodríguez Urrutia.
0: Eta orain bai, Madrilen jarraituta, baina ekonomiari helduta, Espainiako gobernuak kendu egingo ditu progresiboki erregaien prezioa merketzen duten laguntzak. Urrirako desagertu egingo dira gasolindegietan zerga murrizketa guztiak. Nazioarteko desegonkortasuna gutxitzen ari da Espainiako gobernuaren arabera, eta hori aintzat hartuta berrikusi ditu Irango gerraren ondorioei aurre egiteko laguntza neurri horiek Hego Euskal Herrian aktibo daudenak. Oiane Perez, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Amaia, beza 121ra itzulita, erregaien zerga berezian aplikatuko du aurrerantzean laguntza Espainiako gobernuak. Zerga berezi horren murrizketarekin, erregai litroa 15 sentimo merketuko da uztailean, 10 sentimo abuztuan eta 5 irailean. Urrian desagertu egingo dira guztiz, erregaien inguruko laguntzak. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
3: Lo hacemos para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
2: Hori bai, nazioarteko egoerak buelta eman eta erregaiak atzera garestitzen hasiko balira, automatikoki litroko 20 sentimoko laguntza berreskuratuko luke gobernuak, garraiolari eta nekazarien kasuan galduko ez duten laguntza hori. Nekazariek aldi berean beste 175 milioi euro izango dituzte ongarriak erosteko eta eutsi egingo zaio kaleratzen debekuari ere laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan. Epe luzeagoan bestalde, murrizten joango da energia sorreraren gaineko 107ko zerga 2028an desagertzeraino. Guztira, 1.800.000 euroko kostua izango dute, etzi indarrean sartu eta 3 hilabetez luzatuko diren neurriok. Gobernuak ez du arazorik espero kongresuan berresteko.
0: Ba, ministroen kontseilutik etorri den bestea, albiste garrantzitsua erretiro hartzeko zai dauden sektore publikoko langileentzat. Iazko apirilean indarrean sartu zen erreformaren eraginez, lankontratu

0: duten beharginek arazoak izan dituzte erretiro partziala hartzeko, errelebo kontratua langile finko bati egin behar zitzaiolako derrigor. Gaur onartutako dekretuari esker arazo hori konponduta geratu da, behinbeineko langilei ere egin ahal izango zaielako errelebo kontratua. Sisto Iturriaga Goitia.
1: Ahalden kasu guztietan, errelebo kontratu hartuko duen langileak finkoa izan behar duela dio dekretu honek ere, baina nabardura da hori posible ezten kasuetan behinbeineko langileak erabiltzeko aukera onartzen duela. Elma Saiz, Gizarte Segurantza Ministroa.
2: Pero que permite recurrir a figuras temporales cuando no sea posible tener un trabajador fijo.
1: Iazko apirileko erreformak langile publiko askoren erretiro partzial eta aurreratua blokeatu zuen, sektore publikoan araututa baitago finko izateko sarbidea, baina dekretu berri honek behin betirako konpondu beharko luke arazo hori. Hala ere, dekretuan jasotzen da, administrazioek errelebo kontratuak betetzeko plazak aurreikusi beharko dituztela lan eskaintza publikoetan, alden kasu guztietan errelebistak kontratu finkoa izan dezan.
0: Ba, ekonomiarekin jarraituta Iruñean bateriak ekoitziko dituen Haizun enpresa txinatarraren aurkezpena egin dute Nafarroako industria alorreko dozenaka enpresaren aurrean.
3: Maria Txibite lehendakariak berak ongi etorria eman dio multinazional txinatarrari eta itxaropen txumintzatu da Haizumen etorrerak energia biltegiratze proiektuaz harago industria mailan lan aukera berriak sor ditzakeelako.
4: Queremos que Haizun conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra. Y queremos que las empresas navarras encuentren en Haizium un socio.
3: Haizium eta gaur egun Nafarroan lan egiten duten enpresen arteko harremanak sor daitezkeela adierazi du Txibitek, eta multinazional txinatarari buruz, foru erkidegoan industria enpresek osatzen duten ekosistemari falta zitzaion kate begia dela esan du.
0: Venezuelan bost egun igaro dira batez ere La Guaira estatua suntxitu zuen lurrikarazkeroztik eta erreplikak direla eta kontu handiarekin ari dira erreskate taldeak lanean inor bizirik ateratzeko esperantza gutxirekin. Gaur bertan Richter eskalan 4,6ko indarra izan duen dardara berri bat izan da. Biktimen kopuru ofiziala 1,450ekoa da oraingoz, naiz eta desagertuak dozenaka milaka diren, Euskal Herritik bidalitako donazioak Euskal Etxearen bitartez ari dira bideratzen. Lurrikararen epizentruan La Guairan dago Eneko Zuberogoitia EITB-ren bidali berezia Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, La Guaira eskualdera iritsi berritan hemen egoera bestelakoa da. Irudia kaotikoa da. Eraikin asko daude erorita, laguntza ez da karakasera moduan iristen eta hemen eskuak falta dira baita baliabide teknikoak ere. Herrialde guztitik laguntza bideratzen ari dira, baita nazioartetik ere, Euskal Herritik iritsitako donazioak antolatzen ari dira. Ibane Azpiritzaga presidentea.
6: Comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par, discos de corte, guantes, picos, palas, lámparas.
5: Herramientak erosita La Guairara ekarri dituzte. Bien bitartean erreskate lanek ez dute denik, 24 orduz ari dira hondakinak ateratzen gelditu gabe. Orain harrapatuta daudenak bizirik ateratzeko itxaropena gutxituz doa. Gaur goizan gainera beste lurrikara bat ere izan da eta arreta handiarekin ari dira lanean.
0: Ormuzeko krisia gainditzeko bestetik, bihar elkartuko dira Katarren Irango eta Estatu Batuetako negoziatzaileak beti ere Donald Trumpen esanetan.
3: Ordu batzuk lehenago, aste honetan ez dela bilerarik izango adierazi du Iranek eta nahasmena da nagusi. Israelgo armadak bestalde, 4 pertsona hil ditu gaur Gazan, horietako bat 8 urteko aurra Zisjordania okupatuan.
0: Eta Alemanian 6. pertsona bat hilda azken orduotan Hamburgo ondoko Estat hirian izan den tiroketaren ondorioz. Ustezko hiltzaileak adin txikikoen harrera zentru batean sartu dira tiroka. Hildako guztiak adinez nagusiak dira eta 3 pertsona atxilotu ditu poliziak. Berlinen du informazioa Ane Irazabalek, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, 6 biktima utzi dituen tiroketak Alemaniako estade hiria astindutu gaur arratsaldean. ARD, telebista publikoak adierazi du, tiroketak ez duela oinarri politikorik edo erlijiosorik eta iragarri du, hilketa matxista bat izan daitekeela. Poliziak tiroketaren arduraduna atxilotu du eta beste 2 pertsona zaintzapean hartu ditu, Mercedes auto handi batean ies egiten saiatu direnak eta minutu gutxi barru prentxaurrekoa emango dute segurtasun indarrek gertatutakoa argitzeko. Baina kontuan izan behar da, tiroketak gertatu dela ama bakarrei eta umei laguntza eskaintzen dien elkarte batean. Lau biktima emakumeak dira, bosgarrena gizonezkoa eta seigarrenaren inguruko daturik ez da oraindik eskaini.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko zazpiterdiak errepidetan ez dago aparteko gora berarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
9: Aste artean, iparraldeko aizeak odei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea anemenka. Eguardin guruan eta arratsaldean ordea giroa argiagoa izango da eta eguzkiune politak izango ditugu. Lurraldearen egoaldean giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean maksimoak 25 gradutik gertu ibiliko dira berriro, eta hegoaldean zertxobait igoko dira, 26 eta 28 grado artean mugituko dira.
8: Mezularia, gertukoak.
0: Urtebete luze iraunduten lanen ondoren gaur inauguratu dute Donostian Anoetako mini estadioa. Esku hartzeak 6 milioi euroren inbertsioa behar izan du eta emaitza maila goreneko lehiaketak hartzeko prestatuta dagoen estadio berria da Onintza Segurola.
10: Bai, izan duen birmoldaketarekin, azken belaunaldiko pista bat jarri da, zuladura sintetiko urdina du, mondo etxeak hornituta eta hori atletismo munduan lehen mailako kalitatearen adierazgarri da. Horrez gain, entrenamendu esparru gehiago eta nazioarteko lehiaketetarako ekipamendu homologatuak gaineratu zaizkio instalazioari eta 1200 ikusle baino gehiago arditzaketen armailak ere baditu. Pozik agertu da emaitzarekin Gipuzkoako Atletismo Federazioa Zioko presidentea Ramon Goikoetxea.
11: Oso pozik gaude atletismo mundua, Gipuzkoako atletismo mundua, oso pozik gaude. Gaur egunen daun bezala dakan itxure, dakan kalidadia asetzen du oraingoz gure beharrak.
10: Donostiako kirol ekipamenduak berritzen joango direla ere azpimarratu du Jon Insausti alkateak hiriaren nortasunean kirolak pisu handia duelako.
12: Kirol ekipamenduak berritzen joan behar garela. Eta uste dut hori zela, Ano eta kirol hiriarekin egin behar deguna, eta bereziki honekin egin behar genuena ere. Hau ez da hemen bukatzen, Ano eta kirol hiria ez da mini estadion bukatzen, hau puzle zabal baten pieza bat bada, eta gure ambizioa, pixkanaka, kirol hiri hau osatzen joatea.
10: Datozen asteetan osatuko diren lan txiki batzuk egiteko egon arren, instalazioak martxan daude, Donostia kirol txartela duen edo norentzat.
0: Azken urteetan ugaritu egin dira dakizuenez, oinarrizko zerbitzuen aurkako eraso hibridoak, zibererasoa eta lehergaiak tartekatzen dituztenak. Tira ba gaur, mehatxu horiei aurre egiteko ertzaintzaren entrenamendu ariketak jarraitu dituzte bertatik bertara, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta Imanol Pradales lehendakariak, zehazki Bermeoko Enagas enpresaren aurkako balizko erasoaren simulakro ikusgarria izan da erik.
13: Hala da bai, balizkoa baina simulakroera bat erreala izan da, droneak, helikopteroa, lehergailuak desaktibatzeko robotak, txakurrak, gaizkileak eurak ere aurpegia estalita. Arrigorriko labarrak akziozko film baten erabateko itxura hartu du gaur, trama handi gertu Enagas enpresan arazo informatikoak eta droneak atzeman dituztela, ertzaintza bertaratu denean Frantziako matrikula duen gaizkile talde baten autoa identifikatu duela inguruan, eta hortik aurrera hasi da operazioa lurrez, airez eta urez gaizkileak atxilotu eta lehergailuak desaktibatzeko. Amaiera noski spoiler gutxi imaginatzen duzuena, baina Imanol Pradales lehendakariak nabarmendu du simulakronek oinarrizko zerbitzuen defentsarako gaitasuna indartzen duela.
14: Eraso hauek teknologia berriak erabiltzen dituzte, adibidez azpiegitura estrategikoak kaltetzeko, bueno, ba gaur makrosimulazio edo makrosimulakro honetan egiten ari garana da guzti horiek uztartu eta erantzun egoki bat emon.
13: Nabarmendu du gainera gaurko ariketak abenduan Jaurlaritzak aurkeztuko duen 2030ko segurtasun estrategian jasoko direla.
0: San Martzial eguna bihar eta bihar beteko dira 30 urte Irungo alardean emakumeek parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik. Orain hiru hamarkada bidea urratzen hasi ziren emakumea aitzindari haiek jorratutako bidea gogoratu dugu gaur Euskadi Irratiko Faktorian Mertxe Etxeberria.
15: Karmele Tolosak lehen unetik hartu zuen parte Irunen alarde parekide antolatzeko ahaleginan hasierako urtetako bortizkeria giroa apaldu den arren egoera normaltzetik urruti dagoela uste du.
16: Poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara, minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzutzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
15: 30 urte pasata, bihar bi alarde izango dira Irunen, emakumeak soldadu ere hartzen dituen parekidea eta soilik kantinera gisa parte hartzeko aukera ematen duen tradizionala lehenengoa baino jendetsuagoa. Normaltasun eta berdintasun faltsua, alarde parekideko belaunaldi berrien iritzian, Irati Amantegi.
17: Irungo udala oso eroso dagoela, ez? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen, baina, bueno, berez, hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
15: 2023. Urtetik bi alardeak hartu ohi ditu udaletxean Irungo alkateak.
8: Mezularia. Kultur leioa.
0: Erakusketa bitxi batera itzuliko gara gaur Iruinean, denek buruan dugun Sanferminen irudia alda dezakena. Izan ere, kondestablen bildu dituzte urteroko kartelaren lehiaketan bigarren postuan gelditu diren proposamenak. Beste Sanferminak izenburupean, azken 100 urteetan aukeratu ez dituzten kartelak. Itziar Lumbreras.
18: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste Sanferminak erakusketan, jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
19: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok Sanferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
18: 1988koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002. Urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragoeta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain, berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte Sanferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
20: Mirar estos carteles...
21: Kartela hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan ziteken festa bilatzeko aukera izango du bizitariak.
22: La fiesta que pudo ser.
18: Beste Sanferminak, kondestable jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.
0: Niña Coyotek eta Chico Tornadok Rage Against the Machine taldearen Killing in the Name abestia interpretatu zuten atzo EHZ jaialdian. Aurten jasotako une unkigarrienetako bat ezbairi gabe gerturatutakoen hitzetan. Ostiralean hasi eta atzora bitarte ospatu zen aurtengo EHZ, lo gutxi egin, ozen abestu eta eguzkitako krema asko bota dute arberatzera gerturatu direnek. Balorazio positiboa egin du antolakuntza taldeak, naiz eta nabarmendu ezustekoak ere izan direla, Igone Urtazak bildu ditu jaialdiaren biharamunean iritziak.
23: Atzo amaitu zen EHZ jaialdiaren 30. Aldia, jaialdiaren biharamuna hiru egunez bizitakoaren balorazioa egiteko baliatu dute antolatzaileek eta honakoa da intzuzen nabarmendutakoa Aitzol Gil San Vicente antolatzaile taldeko kidea.
24: Zein duan jendea oso poti gelditu da, festivalat gozatu duelako, indartu gaituela, bai festivalo ezela eta baita ba, bertan parte hartu dugun guztiok ere, ba, sentitu dugula azkenean EHZ eta zer den, ez?
23: Auzo lana, elkarlana, autogestioa, Tekilde San Vicentek ongi argitu moduan aurten ere gainditu beharreko zenbait erronka izan dira. Ostiralean esaterako ikusle batek sorosle taldeko kide bat biolentziaz erasotu izana salatu zuten, hori dela eta sorosleek dispositiboa bertan behera utzi zuten eta ondorioz auzolanean eta kolektiboki sortu behar izan zuen antolakuntzak Sorospen talde berria.
24: Egin genuen talde bat medikuntzako ikasleak garenak, erizainak direnak, biltzaileak, festivalaren bukaera arte osasun arreta bermatzeko.
23: Eta elkarlanean lan egin behar izan zuten alaber atzo gauean izandako ekaitzaren ondorioz une batzuk erabat lokaztuta geratu baitziren eta horrek mugikortasuna zaildu baitzuen, entzun antolatzaileek etxera autoz ez itzultzeko eskatzeraino. Trabatuta geratutakoen artean da Aitor Zerbiar.
1: Jendeak nahiko ongi hartu zuen egoera, kantuan, txaluka eta bat.
23: Hori horrela, lantaldeak jaialdira gerturautako horien jarrera eskertu du eta eskatu desmuntak eta lanetarako indarra. Orain hori xebaita egitekoa, datorren aldirako dena bildu eta indarrak batzea.

0: Eta hola, sei ditxi gara arratsaldeko 8:30 kirolen tartea hasiko da orain, Xabi Muro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Eta ikusten dugu Brasil favoritetako batek hortzak estutu beharko dituela.
1: Larri dabil Brasilgo selezioa, jokoan Houstonen Brasil-Japonia, eta Brasil galtzen ari da, alegia Japonia aurretik utxeta bat. Hori unoretako emaitza, behinbeineko emaitza, lehen zatiko 40. Minutuan. Gaurko beste partidua, Alemaniak eta Paraguaik jokatuko dute gaueko 10:30.
2: Mezularia. Kirolak.
1: Eibarrek Osasunan aritutako Nahi Azpiazu azelari iruindarra fitxatu du bi denboraldirako. Lauterriko San Firmenko torneoa, partidua, Mungian, amaitu berria, Jokin Altunak irabazi du, 22:10, Pedro Etxeberriaren kontra. Altunak Javier Zabalari ingo dio aurre, final erditan, ostiralean, atan irugarrena pilotalekuan. Txirrindularitza Kaja Ruralek Frantzeko turrean izango den 8 berri emandu gaur, Fernando Gaviria salbo, beste 7 txirrindulariak debutariak dira. Urrengo larun batean hasiko da turra Bartzelonan. Eskubaloia Eduardo Gurbindo fitxatu du anaitasunak bi urterako, Besiktas taldetik iritsiko da 28 urteko jokalari iruindarra. Eta tenisa abian da Wimbledon belargaineko torneo ospetsua, Jannik Sinner iazko garailiak 5 set behar izan ditu lehenengo partidua irabazteko.
3: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Arratsaldeon, kirol tartea munduko futbol kopa abia puntu, jokoan finala 16etako bigarren partidua, Brasil eta Japonia ari dira jokatzen, Estatu Batuetan Houstone, lehenengo zatiko 42. Minutuan eta ez ustekoa, Brasil irabazteko nagusia, favorito nagusia, baina Japoniak markagailuan aurre hartu du, Kaixu Sanok, egin dugola 29. Minutuan, Japonia beraz aurretik utxeta bat lehenengo zatiko azkeneko minutuak ari dira jokatzen. Eguneko beste partidua Alemaniak eta Paraguaik izango dute gaur gaueko 10:30. Alemaniarrak dira aurrera egiteko favorituak. Ea bazter dioen Juana Larrañaga futbola dituak.
4: Garbi dagoena da Alemaniak talde on badaukala, sendoa daukala, baina kostatzen ari zaiola partiduak aurrera ateratzea, ez? Egin lehenengo partidua izan zen 7-1 Kurazaoren aurka, baina gero hortikan aurrekoak gauzak ez zidan ondo jun, ez? Balin kontra bita bat, eta Marroko berdin du inzio, eta Marroko benetan gauzak adi ipinizizkion, ez? Martido on batekin, gaina lehiatu ondo, eta gaur den ikuste, eta antzekoak ez zatu zehiola. Paraguai baino bea da, baina hori irakutzin behar da zelaia.
1: Hori gaurkoa eta bihar goizaldeko 3:00 neurketa interesgarria irabazteko autogai sendorik ez duena Herbereak eta Maroko, aurrez aurrea.
4: Maroko nik usten dut kontu ibilidea da. Talde nik selekzio hon badauka, jokalariak Europan jokatzen dute gehienak, eta horrek ematen dio beste puntutxo bat Maroko hori, ez? Eta kontuz Maroko horik.
1: Biharko beste partiduak, Bolikosta, Norvegia, arratsaldeko 7:00 eta Frantzia, Suedia, gaueko 11:00. Lehenengo fasean jokatu diren partiduak, aintzat hartuta, askoren ustez Frantzia eta Argentina, Katalgo selezioko bi finalistek, erakutsi dute sendotasun gehien, erraz aritu dira. Ea bazter dioen ere Azuzberro otxenetako beste futbola dituak.
5: Oso ezberdinak biak, Frantzia hartzen baldin badugu batez ere kanpoti jogatzen du, ez da, Dembele aurkituta, Mbappe agertzen denean egaletik, Joan Etorrikoa, eta Mesirena, eta Argentinarena, zuge betu dezun bezala, ba, asoziatiboagoa orduan. Egia da, ba, oso ezberdinak birala, gaur egun hartzen baldin baditugu tendentziak, bagian Frantzia ikusten dugu ba arrisku gehiago sortzeko gaitasuna duena, baina ni ez nintzateke orain arriskatuko esan da ba nortan favoritoa. Nik uste oso goizala oraindik ere.
1: Eta izen bat nabarmentzekota, nola ez, Leo Messi 6 gol egin ditu Argentinako 29 urteko izarrak.
5: Ez, nik uste ez gero nola espero, ez da, ia da ba, bere selekzioa bere inguruan mugitzen dala, nola bait, eta egiten duten futbola bere inguruan beti ibiltzen dala, ezkenean komentatu dugun bezala, ba, Argentina baloiaren inguruan mugitzen da beti, eta nik uste hori komeni zaiola Mesiriz, ezkenean bloke osoa iristen da oso gertu beti, eta azkeneko metro etara jokalari askorekin iristen dira, beraz beti pase asko daude ba, errematek une horretan, baina lare egia da rekord guztiak hausten ari dituela, eta hori nik uste inork ez duela espera.
1: Eta gaur seinalatua eguna, gaurko egunez, duela 40 urte Argentinak bigarren aldiz irabazi zuen titulua munduko kopa, Maradona selezioko izarra zela, 3-2 irabazi zuen Argentinak finala Alemaniaren kontra.
3: Munduko kopa. Euskadi Irratian.
1: Futbolean bestea, gaur berria mandigo Eibarrek, Nahia Azpiazu atzelari iruindarra fitxatu dute bi denboraldirako Osasuna aritu da jokatzen, lehenengo federazioan, orain berriz talde Ibartarrak lotu du 2028 arteko kontratua sinatuta urrengo denboraldia beraz Efe Ligan ariko da Nahia Azpiazu emandako pausorekin pozik jokalari nafarra.
6: Kaixo armaginak, ni Nahia naiz eta oso pozik nago familiaren partizatatik. Laizte ikusiko gara ipuruan, agur.
1: Eta nazioarteko albistea, Enzo Maresca izango da Manchester Cityko entrenatzailea premiareko taldeak, ofizialki egin du gaur fitxaketa, emandu izena, konfirmatu du, entrenatzaile italiarrak Pep Guardiola ordezkatuko du, 2029 arte sinatu du Marescak. Lauterdeko San Fermin torneoa, Mungiako pilota lekuan, amaituta partidua, kanporak eta final laurdenetako leia Jokin Altunak irabazidu, 22-10 Pillo Etxeberriaren kontra, mezketarra. Era bat nagusi, jokoan eta markagailuan 15-3 aurretik jarrita, zulo handi irekita erraz irabazi du Altunak, Pello Etxeberria gaur ezinean aritu da. Jokin Altunak ostiral honetan Javi Zabalaren kontrakoa izango du final aurrekoa, atzo pelotari Arrioxarrak Joseba Ezkurdiari irabazi zion 16 tanto jarraian eginda. Azala zegoen, norketa amaitutakoan Joseba Ezkurdia.
7: Hora mabi arte sensazioan egin gustoa, minik genion, uste nuen, bueno, anguluk edo egin itzela urkitzen, eta Beha zinen zela ez, bizka bulta zein den bezala bukorkutzei. Hama errengo tantoa alte horria, deskansatu, tanto indit, pilota aldatu dit, eta nire zinen ibilinez ja pilota horrekin, sali da sozum, botea, nuen eskonon gusartzen, eta beha jaundan jabe izin da ez, da izin dituten aukeretan faio asko inditut, o faiatu indet, eta bueno, aserre ez, adik, amaseita utxeko parziala sartu dit, eta ezin da, oita mausturtekin, olako parziala, burue, olako itzea, partiu baten, oso aserre.
1: Joseba Ezkurdiaren hitzak atzo kolpe hori hartu ondoren. Emakume Master Cupeko partidua, bere eskutik, Master Cupen eskutik, bibitako San Fermin torneo atzo, Donesteben, eta berria, bigaren final aurrekoan, Gamindek galdu egin zuen Etxegarai ondoan zuela, Zabaleta eta Erasun irabazle, Itxaso Erasun.
8: Benekin ez, partidu oso gorra izango zala eta oso mentalizatuta sartu ginean ez. Eta oso partidu serioa jokatu genuen asko, bueno, asko eutxi, gutxi fallatu eta bagenekin horra hurren ba, jokatu behar genuela partidua eta narari ba, alik eta ba, desplazamentu gehiena eragiten zaiatu. Eta bueno, ba, hola xekuntzan partidua ez, asko eutxi eta asko sufritu, baina azkenian gure alde erori zan partidua.
1: Eta finalean Uztailaren 11an Arrizabalaga eta Bertiz aurkari.
8: Oso final gogorra, ez? Olatzarrizabalaga ontxe bertan ba Kristo momentuan dago, asko disfrutatzen nahi da eta gaina kantxan nabari da, ez? Eta bueno, semifinala ikusi genunok, ba beldur puntua sartu zigun, ez? Bai sakeekin, bai erremateekin eta defentsan ere bikain nahi da eta bueno, panik uste final oso horra, oso disputatua, eta detalle kontua izango dala zeinen aldea erori.
1: Arrauna, maila nagusiko traineruen demoraldi hasierak aurrekoren antza izan du, nesketan arraun lagunak eta mutiletan horio, biontzi horiek eskuretu zuten atzo garaipena, Madrilen Buitragon, ligako lehenengo bandera, bi traineruek nagusitasuna erakutsi zuten atzo. Euskotren ligan ustekabrik ez, arraun lagunak taldeko Jule Arkotxa, arraunaria entzun behar du.
9: Bai, bueno, atzanean gure kontrakua akordaoz bai, arraun etxen dabe, eta guk geurera zumbir gara. Egita da bi luze aguanta izan gaitzuela, baina bueno, gure lan hain da bakiu harin edo berandu jauziko dizela, orduan baurreta da zungara.
1: Euskola Beligan, atzo hori jaun eta jabe estropadan, Gorka Aranberri, patroi zarauztarra.
10: Ba, nik uste lantxugun egin deula, intentzio horrekin ginean, importanti izatea ondo hastia, hanka honakin hastia, zer bestela, ez tekit, hasiera bizkat ezbirtu dut, aia burua martxan hastia, eta ez, ondo hasi geha, hanka honakin hasi deu, zentzazio honakin, gortu zaigu, kanporregateko aia bizkat aizea altxatu dunen da, gorra inda, ba, arranka dasko dialako, zei largo, ba, mazirako tentzio jeke bai, baina ez guztua inda golanekin.
1: Klube kontzat eman dute, atzo bertako Buitragoko hortan, eremu horretan, antolakuntzak egindako lana, baita estropada eremu ere, izan zen ordea katxen bat, entrenatzaileak adibidez estropada berrezela jarraitu ezin da geletu ziren, antolatzaileak ez baitzuten agindutako pantalla jarri, Jon Salsamendi entzun behar dugu, Bermeo taldeko prestatzailea.
11: Aki magenekin horrela zela, eta bar, baina nik uste, asumituta baldin bagenun ere, gaur, eszepzionatik baldin bada ere, pantalla aurrean guk ere aukera bat eukitzea ez dituzte alako aztekeria denik, eta are gehiago eskatzen denean. Inorreiz pasaila okurritzen, ba, bueno, baina eske eskatu da, eta ez da modurik izan hori lortzeko. Zerbait esatezkotan, hau ez detezaten kritika eskor bezala, baizik eta, bueno, beti ere, ni pentsatzen ere gure ere mutik kanpo ateatzen gean en kompetizio bat egitea, zerbaitetan eskubidea baldin badakau taldeok, eta talde baino gehiago esango nuke pakirolariak, eta hor sartzen dut entrenadorian buru ere, ba, ez deu eskatzen ezer berezirik, eta gaur, bueno, ia dena ondo zegoen, baina nik uste, estropada batek eskatzen duen eginkizun guztiak ondo betetzeko berme hori, bueno, ba, aseguratu behar dara, ez da? Eta gaur, ez abizut, baten batek bere lana behar bezala egiterik izan ez badu, ba, nik uste, entrenatzaile guztiok izan garela, naiz eta, berriz diot, bagenekin zertzegoen, eta aurrikusita genuen, eta saiatu gara egin beharreko guztiak nola egin aurrikusteaz, eta gaur, ba, bideo honetik eramaten gauzak.
1: Gio Salsamendik egindako hausnarketa, eta noski gaur astelena, beraz, gaueko 9:00 arraun saioa gurean, tostartean, Jorander Delaoz, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Xavier.
1: Luze Zabala izango duzu, izketa nagusi hori izango da, denboraldiko lehenengo bandera Euskotren eta Euskolabe Ligan.
12: Bai, gorengo mailen hasiera izango dugu izpide nagusi tertulian, ba, Manu Maritxalar eta Patxi Ugurrola dituen laguntzaz, baina noski protagonisten iritziak ere bilduko ditugu, esaterako, Peio López, zierbenako arraunlaria izango dugu gurekin elkarrizketan, atzoko bigarren postua eta taldearen egoera letzeko. Laida Balderrama, San Juango patroia ere gonbidatu dugu, zuzenean konta diezagun, ba, bere taldearen itzulera, 8 urteren ostean, ba, maila nagusian berriz ere egin duten agerraldi onorren inguruan. Eta horrez gain, ba, beste maila ere begiratuko diegu, Oiko Legera, Deusturen alde ona izango dugu izpide, Aitor Altzibar entrenatzailearekin itzordua lotua baitugu, bi bandera jarraian irabazi izanaren aitzakia horretan, bera, saio ederra, prestatu dugu orain, ba, Xavier, zeuk eta entzule gentzutea bakarri faltada, 9:05 pasatxoan.
1: Entzongo dugu, seguro, gainera. Sorteon, gerorte. Datorri larun batean, Bilbon izango dugu estropada maila nagusian, igandean, zier banan esan dakoa, gaur tostartean gaueko 9:00. Txirrindularitza Frantzeko turra atzera kontaketan sartu da, datorren larun batean abian jarriko da, demoraldeko itzordu nagusia Bartzelonan. Lehenengo etapan taldekako erlojuaren kontrako proba, 19 kilometroko ibilbidea taldeak ari dira, ba, parte hartuko duten txirrindularien izenak aurreratzen, Caja Ruralen 8koan, Fernando Gaviria, sprinter kolombiarra, eta 7 debutari daude, Balderston, Berwick, Molenar, Nikolau, Oldani, Otruba, eta Parra. Eta UE taldean, Pogatxarrek izango dituen taldekideak, Isaac del Toro, Adam Yates, Magnulti, Nispolit, Florian, Bresmaik, Tim Willens, eta Felix Grobnapper. Bestalde, pasaden asteburuan herrietetako txapelketak izan dira, Sabinan igon, bertan aritu diren euskal ziklisten artean badira azpimarratu beharreko emaitzak, errepideko lasterketan adibidez, Paula Ostiz eta Urko Berraderen brontzezko dominak, nabarmendu beharreko ere bai, Maite Urtega ziklista zumaiarrak izan dago ausardia 120 kilometroko ihesaldia eginda. Helmugatik gertu harrapatu zuten Maite Urtega.
13: Hasieratik banekin garrantzitsua ziala pelotean posizioak harrapatzea, ze rekorrioa oso iztua zan, bide iztua zezkan, eta bueno, ordun denbora guztien aurrian neon. Eta ni eskapatu baino, zaiakera bat lehenutio, eskapadan sartu nintzen, eta itxura hona zekan, eta hor dia txipalaketa bat inda esan un, bueno, igual, eskapada baten sartzia ez zari izango aukera txarra, pelotean favoritekin egon berrian. Eta, bueno, kurba baten lehena sartu nintzen, eta hasi nintzen, bueno, nire ritmoa jarri nun, eta buelta manuneako ja bakarrik ikusi nintzen, eta utzintziate juten, eta bueno, hasieran nire bizkat bildurtuta neon, ze 10. kilometro edo zan, eta lasterketa oso luzia zan, baina, bueno, gero kilometroak aurrea juna ala, bueno, gero eta esperantza gehiago neskan iristeko, eta bueno, pues gero eta motivazio gehiokin.
1: Profesional maial, maila nagusien aritzeko itxarlepena badu Maite Urtegak, Sabinan egon egindako erakustaldiak lagun dizaioke. Erakusleio ona izan da.
13: Claro, nekan temporada osoko lasterketa garrantzitsuenetako atzala Espainiako txapelketak, bai, bueno, alde hortatik anila zain, joan, ze, bueno, temporadan zehar nik uste nahiko demostratutela zertako gaina izen, eta, bueno, ba, lasai xamarri joan, mentzat, ez nekalaz behar hori demostratzeko Espainiako txapelketetan zertako gain nintzen. Eta, bueno, ba, temporadan zehar nik uste nire faceta bat erakutsietela, ba, bueno, ba, pelotoia neon karrera osoan eta azkenengo kilometrotan iresten zaiatu eta meta bakarrik iritsi. Eta, bueno, enguan, ba, bueno, pentsatu nun igual aukera egokia zela, ba, beste faceta bat erakutsi eta, bueno, ba, bakarrikan juten ere badakitela, eta, bueno, hasieran lehen esatziaten kronotan adibidez nintzala oso ondo ibiltzen, januan nintzala oso ondo ibiltzen, eta goraka bakarrik, eta, bueno, nik uste nire buruare bai sinistarazi, ba, januan ere geota beto moldatzen naizela, eta beste faceta hauek kontan ere, pues ondo moldatzen naizela.
1: Areztiara esan dugu, Urko Berradek, irugarren postuan amaitu zuela errepideko proba, egindako landarekin, irugarren postorekin, pozik agertu da Jon Armendariz, Ken Farma, taldeko zuzendaria.
14: Pozik, ez, bueno, pues talde lana ona izan da, Berradek, pues bueno, hasieratik hanka oso onak zituen, Ibai Azanzak ere bai, pues lan oso onak egin du, eta bueno, pues hor bukaeran, hirugarren postua lortu du Urkok, bueno, pues lasterketa oso on bat eginda.
1: Eta ezin aztu, Ayala Serrano, irabazi zuela 23 urtez zazpikoen titulua.
15: Netzat garaipen hau atzetik daun lan guztia suposatzeu. Azkenen urtero ongea hor, urtero ongea lehenengo postutan, eta bueno, ba horten azkenen lortu deu ba, gure kategorin garaipen hau lortzen. Eta ba, sentsaziok baita osunak izan zian karrera guztien zehar. Eskerrak eman baizkeune bain ere familiai, bain ere entrenadori eta atzetik dagoen jende guztiai. Eta, bueno, ba, oso pozik lortu dadako emaitzakin, eta ba, disfrutatzea guain.
1: Aipatu ditugun guztiak errepideko proban, eta erlojuaren kontra, Xabier Mikel Azparren, bigarna izan zen, maila honean beraz.
16: Hey, gustora, pena pixka egin azkenean horren gertu izan agatik, baina, bueno, dana eman nuen, aldun joven hain nun, así que posi lortu dago egin, bat ez ere, bose, zenbait ia izan gauza zitzizki alako zondo atera, eta hau puntxo nada alako, oin dut zen lasterketetarako. Lehenengo amar txirendularien izenak begiratuta, ba, maia hondiko txirendularia zuden bertan, eta Kastrillo bakarrik irabaz izana, eta horren gertu egonda, ba, bari oso zapore, hau zapore ona utzi zidan, eta bat ez ere, ba, konfiantza asko ematen ditu, urrengo jabetetarako.
1: Hogeita zazpi urteko ziklista donostiarra prez dago, Frantzeko torrerako, Pinarello Q hogeita amasei taldeko txirrindulariak Tom Pitcock talde buruaren zat, lan egin marko du.
16: Azkenan elburua, badak eguzen den, oso elburu handia da, eta bueno, elburu horren bila jun izanagatik, pues, emaitza onauek etorri dira orain, beraz, nik uste beti hobea dala. Elburu zehatu da izatea, elburu haundi bat, eta hori begira lan egina izatea.
1: Zaskibaloian, Baskoniak bazkideak erakartzeko prezio eta eskaintza bilduma plazaratu du gaur. Alduek 226 eurotik hasita abonoak eskura izango dituzte. Gazteek 85 euro, guztira 36 partidu ikusteko aukera. 19 Euroligakoak, 17 ACB ligakoak. Eta Gernika jakinerazi duenez, Ester Matarranz taldean jarraituko du jokalari honek, jokalari madrildarrak beste urtebeterako kontratua sinatu du. Mikel Odriozola, Eslovakiako 20 urte 7 selezioaren entrenatzailea izango da, egun gutxi barru hasiko den Europako txapelketa zuzenduko du Eslovakiako selezioa Mikel Odriozolak, egun Bilbo Basketeko entrenatzaile taldeko kidea da. Eskubeloian anaitasunak Eduardo Gurbindo fitxatu du eta duzen bide emoraldietarako. Besiktas taldetik etorriko da jokalari nafarra. Eta bukatzeko beste bi berri aipatu dizuegu, futbolean Brasil-Japonia, munduko kopako neorketa, Houstonen, final amasiretako kanboraketa, lehenengo zati amaituta, Japonia ustekabean, aurretik Brasil, galtzen utxeta bat. Eta lauterdeko Sanfermin tornoko neorketa, Mungian, Jokin Altunak irabazi du, 22-10, Pello Etxeberriren kontra. Altunak, Javi Zabalari egin marko diaurre, final erdietan, ostiralean, Atano, irugarrena pilotalekoan.
17: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan unibertsitatera sartzeko aurtengo bigarren aukera bihar abiatuko dute 2332 ikaslek. Eta usapeko lehen azterketa, euskera azterketa izango dute hain zuzen ere. Jakin eta gero, Bilboko hainbat epaiek kautelazko neurriak agindu dituztela, selektibitateko lehen deialdian, euskarazko nota oso kaskarrak atera zituzten ikasleak. Babesteko. Josean Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak salatu du gainerako ikasleen eskubidei eragingo liekela horrek berdintasun printzipioa hausten duela erabaki horrek. Hauxe esan dute, Bengoetxearen arabera kaltetua lirateken ikasle horietako batzuek Euskadi Irratian.
18: Neietzeit bate bidezkoa iruditzen, zaskenean nike bai okitut zaltasunak kurtsesuan inglez aprobatzeko, geho selektinatea et 0,75 eta nehi inorrek ez ditkendu bataz bestekotik. Zaskenean nehi adibidez mate eta kimika ez zaizkiren oso ondo atea, euskera bezala tronkalaia, ez da justua. Danak dazkaula aukera igualak, karrera sartzeko, ez da justua.

0: Gainerakoetan Ekaitz Agirre Arratsaldeon.
1: Baita Zuriare Amaia.
0: Epaitegietan segiz Bernedoko udalekuen antolatzailei Arabako Foru Aldundiek ezarri zien 3 urteko debekua bertan bera utzi du behinbeinean Gasteizko epaitegiak.
1: Sarrea Euskal Udalekua elkarteak aurkeztu zuen elegiteari erantzunez, epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela Aldundiak hartu duen erabakia. Hori bai, debekua altxata ere Bernedon ez dutela urten udalekurik antolatuko adierazi dute elkarteko kideek.
2: Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak eskaini dizkiegu eta uste dugu ba familiei eta aurreta gazteei zor diegula aisialdi ziur bat.
1: Arabako Aldundiak alegazioak aurkeztuko dizkio erabakiari, uste baitu aldeei entzun gabe hartu duela erabakia epaileak.
0: Espainiako gobernuak progresiboki kenduko ditu erregaien prezioa merketzen duten laguntzak.
1: Beza 121%-era itzuliko da etzi uztailaren batean eta erregaien zerga berezian aplikatuko dituzte murrizketak datozen hilabeteetan modru progresiboan urrian erabat desagertu arte garraiolari eta nekazariei izan ezik.
3: Lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales.
1: Carlos Cuerpo, presidente ordearen esanetan, nazioarteko egoera desegonkora aldatzen ari delako hartu dute Irango gerraren ondorioei aurre egiteko laguntza neurriak arintzea. Ezohiko ministroen kontseiluan beste erabaki bat ere hartu dute, erretiro hartzeko zai dauden sektore publikoko langileei eragingo diena. Aurrerantzean, behin-behineko langilei ere egina ahal izango zaie errelebo kontratua.
0: Iruñeko Aldezarrean, Navarrerian, beira jasotzeko kamioi batek harrapatuta atzo zauritu ziren 4 lagunetatik bik larrien zeuden bi emakumeek zainketa berezien unitatean jarraitzen dute.
1: Ez beharrean emakume bat ere hiltzen, udalak erabateko konpromisoa azaldu du gertatutakoa argitzeko, baina zuhurtzia eskatu du ikerketa amaitu arte. Beira bilketa kamioia Traperos de Emaus enpresarena da eta gertatuaz galdetuta,
4: parece que todo apunta a un fallo del freno, él confirma que puso.
1: Hipotesi nagusia eskuko galgak huts egin zuela da Jose Maria García, enpresa horretako zuzendariaren esanetan.
0: Eta Venezuelan agortzen ari da biktimak bizirik erreskatatzeko itxaropena, 5. bilaketa eguna dute eta hondakinen artetik desagertuta daudenak bizirik ateratzeko aukerak gutxitzearekin batera, etxari gabe geratu diren milaka herritarrei laguntzea da orain premiazkoa. Laguaira eskualde kaltetuenera iritsi berritan kaosaren argazkia egin digu Eneko Zuberogoitia EITB-ren berri emaile bereziak.
5: Eraikin asko daude erorita, laguntza ez da Caracasera moduan iristen eta hemen eskuak falta dira, baita baliabide teknikoak ere. Herrialde guztitik laguntza bideratzen ari dira, baita nazioartetik ere, Euskal Herritik iritsitako donazioak antolatzen ari dira. Ibane Azpiritzaga presidentea.
6: Estamos comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par, discos de corte, guantes, picos, palas, lámparas.
5: Erramintak erosita La Guairara ekarri dituzte. Bien bitartean erreskate lanek ez dute denik, 24 orduz ari dira hondakinak ateratzen gelditu gabe. Orain harrapatuta daudenak bizirik ateratzeko itxaropena gutxituz doa. Gaur goizan gainera beste lurrikara bat ere izan da eta arreta handiarekin ari dira lanean.
0: Trafikoan ez dago aparteko gora berarik orduotan eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
7: Aste artean, iparraldeko aizeak odei ugari pilatuko ditu ipari surialdean eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea anemenka. Eguardin inguruan eta arratsaldean ordea giroa argiagoa izango da eta eguzkiune politak izango ditugu. Lurraldearen egualdean giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturari dagokionez, ipari surialdean maksimoak 25 gradutik gertu ibiliko dira berriro eta egualdean zertxobait igoko dira, 26 eta 28 gradu artean mugituko dira.
0: Arratsaldeko 8:05 onaino ekainaren 29ko Samartzial bezperako mezulariak ekarri dituenak gubiar itzuliko gara oi bezala arratsaldeko 7:00, baina informazioa jarraituko du Euskadi Irratian urrengo albiste mankizuna gaueko 9:00 eta gainerakoan albisteak eskuragarri noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez bihar arte.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Ivre de liberté.
2: Bartzelonatik Parisera. 3.321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Euskadi Irratia.
4: Urte parea joan da, Leire Lakastak bere lehendabiziko itzulpen lana erakusteko bisita egin zigunetik.
5: Beldurrezekin nion, ilusio handiz, baina baita, hori, presio handiz. Gustatzen zait esatea, mendi tontor batera igotzea baino, izan dela nolabait mendi buelta bati ekitea. Nolabait ezinezkoa egiten zait, inoiz gaiurra zapaldu dudan sentsazioa izatea, ez delako izan itzulpena bukatzea, ez da izan itzulpena argitaratzea, oraindik ere sentitzen dut, hori mendi buelta hori ematen ari naizela, oraindik baso berriak irekitzen ari direla, zelaiak atzera egiten dudala aurrera beste bide batzuetatik sartzen naizela, eta oraindik ere basoa ezagutzen ari naizela. Belurra pixkatatzen utzi dut, pentsatzen dut, pixkanaka iruzurti sentsazioa atzean uzten ari naizela, eta ilusia besterik ezak galditzen ilusioa, eta itzultzen jarraitzeko gogoa.
4: Idazketa labana bat da, lana erakustera etorri zen, ura izan zen lehendabizikoa, Ani Ernorena.
5: Ernok behin da berriz errepikatuko duen moduan, ez delako egiazki bere burua zari, ez nolabait bere esperientzia horretatik abiatzen da, baina inolaz ere ez bere pertsona hori mitifikatzeko nolabait, baizik eta kontrakoa, ahotsa eman alizateko ahotsa ez duten horiei guztiei.
4: Eta liburu hartan jada?
5: Pentsatzen dut, sentitzen duela hor fidelki jokatzen ari dela, eta argazkitan ikus daiteken hori besterik ez duela hartzen, interpretazioak eta sentimenduak bizkat albo batera utzita. Horregatik ere, liburu honetan bertan aipatzen du berezaletasuna argazkiekiko.
4: 2003 argitaratu zuen Ernok Frederik Ibsianetekin izandako gutun trukea, idazketa labana bat da izenburupean. Bi bat urte geroago, Mark Marirekin gaur izketagai izango dugun argazkiaren erabilera. Eta biak idatzi ditu euskaraz Leire Lakastak. Arratsaldean, Leire.
5: Arratsaldean, bai.
4: Zer modu zure beldurrak?
5: Ez zuzten hartu dute, ez duen pentsatzen, ez duen gogoratzen hori esan nuenik. Baina bai, pixkat bere horretan dira beldur horrek, baina pentsatzen dut hori. Egin duen metafora luze horretan, ba, jarraitzen dut hor oianean barna, eta ba, bueno, oian abeti dela ez ezagun, eta ez ezagun denean pixkat beldurgarri, baina bueno, tira oitu ere egiten gara.
4: Pixkanaka. Alere, zure itzultzeko gogori, ase edo areagotu egin du bigarren lan honek?
5: Esan nuke areagotu. Bai, gogoz nago, ez dakit probatzen beste testu batzuekin eta beti irekitzen da horrela, ba, beste, ez dakit, zera liburu ezberdinetara jotzeko gogoa ere.
4: Eta Ani Ernorekiko, bueno, edo haren lanarekiko, bereiz balitzezke bintzat, miresmenak ze bide egin du?
5: Sentitzen dut hori puntu batean, beste behin ere aipatu nuen, sentitzen dut oso hurbildu dela eta batzutan astura egiten dut bizirik dagoen emakumea badela. Eta bai, badut olako hurbiltasun bat, baina da hurbiltasun oso intimoa. Eta orduan astura egiten zait, hori idazten jarraitzen duen emakumea dela, eta beraz, ba bueno, oraindik ere, bueno, eta idatzitako guztia ere nik deskurritzeke dudala. Eta orduan, hori grin hori badut, baina nola baita azten zaitu urbiltasun horretan.
4: Intimoa izatea oso ondo dator, gaiarekiko, bai, eta liburuarekiko. Itzultzaile modura, Leire, zer ago sentidu zara bigarren lan hau egiterakoan?
5: Jozterago.
4: Erosoago?
5: Bueno.
4: Lasaiago?
5: Azkar esan da, puntu batean, bai, erosoago, baina beti badira erronka berriak, eta honetan orduan, ba, bizakit, interesatuago erronka berri hoiei heltzeko, ba, aurrekoan ere ez, gutxien dakinak pentsatzen du gehien dakiela, ba, pixka bat horretatik tiraka.
4: Leire Lakastarekin gaur, arratzean, argazkiaren erabileraz. Katakrakek argitaratu du Erno eta haren maitalearen ariketa intimo, estetiko, politiko, erotikoa.

0: Ani Ernok argazkiarekiko duen lilura gauza jakina da, eta norbait ez jakin balego, jakin beza aurreko liburuan jada agertzen dela lilura horren berri, arestian entzun dugun bezalaxe. Hala ere, lilura izatetik argazkiaren erabileran egindako ariketara benetako aldea dago. Lagunduko diguzu testu ingurua osatzen, Leire?
1: Bai, hori, bigarren liburu hau Ernok lehen zuk esan bezala Marc Magi idazlearekin batera idatzi zuen, bueno, osatu zuen, esan barra dago ez delako soilik idazketa langintza izan. 2003-2004 bitartean elkar ezagutu zuten eta bien arteko harremana garatu zuten. Eta harreman horretan hasi berri zirela, maitasuna egitearekin askiez, eta erabaki zuten uzten zuten paisaia hori fotografiatzea. Hau da, kulero bat handik, zapata bat hemen, lokarrik askatuta, bestea lokarriak lotuta dituela. Eta horrekin askiez, eta erabaki zuten puntu batean horri buruz idaztea. Eta beraz, behin argazki sorta bat bazutela, maiaren gainean jarri eta 14 aukeratu zituzten, eta 14 hoiek dira liburu honetan irakurrelak aurkituko dituena.
0: Marc Magi nota.
1: Ba, egia esan da, gutxi dakiguari buruz, eta uste dut hori dela esanguratsuena. Honetan ere, bi liburuak idazketa labana bat da, Frederick Yves Janet idazlearekin batera idatzi zuen, bueno, bere galderak erantzunez osatu zuen, eta honetan Marc Magiren laguntza zedo ondu du. Eta bietan, Erno da nagusi, eta bietan sentsazioa dugu eta horrela zabaltzen da Ernoren liburu baten aurrean gaudela. Nik neuk ere gutxi dakit Magi gizon honen inguruan.
0: Sarean pitxin bat begiratuta, beti azpimarratzen dena da aldea zutela adinean, baina liburuan ez da adinaren aipamenik egiten bat ere.
1: Hala da, bai, okerrez banago, 22-20 urte gazteagoa zen Marc Magi, Erno baino gazteagoa.
0: Eta ariketa honetan garrantzitsua den beste detaile bat da hartu emana hasi zutela, Ernok bularreko minbizia zuenean operatu zain zegoela. Veneziara eraman nahi zaitut, esan zion, baina une honetan ezin dut bularreko minbizia baitut.
1: Hori da, bai. Hemen Ernok gustatzen zait asko, aipatzen du nahiko hasieran, haiek bikote bat baino hirukote bat osatu zutela. Markek, Anik eta minbiziak berak. Eta nolabait ere sarkina zela diote.
0: Gaixotasuna integratu genuen idazten du Magik momentu batean. Bueno, joango gara xehetuz. Hala ere, bueno, edo horregatik behar bada, ahaltzutenetan geratzen ziren amodioa egiteko. Horrela itzuli duzu, amodioa egin.
1: Bai, esan ezaken ezakete maitasuna egin, esan ezaken pentsatzen ezaket larrua jo, esan ezaken bestelako sinonimo batzuk goina ala erabakin nuen.
0: Amodioa egin erabiltzea. Bueno, amodioa egin gogotsu. Eta elkartzen zirenetan, erantzitako arropak lurrean nola nahi utzita ikusita, aipatu duzun bezala, pentsatu zuten, paisaia haiek merezi zutela argazkitan jasotzea. Zehazten dute, ez zutela beti amodio egin berritan egiten, biharamunean ere baizen baitetan?
1: Bai, ala da. Eta beste batzuetan ere, amodioa egin ordez egiten zutela. Aipatzen dutelako ere, ba nola bait, jardun hori bera, ekintza hori bera bihurtu zela bere horretan, morbosetan bere horretan, bezakit, ekintza seksual.
0: Errituala hitza erabiltzen dute deskribatzeko, argazkiak egin eta astebete edo gehiago itxaron beharra errebelatzeko, elkarrekin ikustea, hori ere jolas erotikoaren barne ariketa bezala bizi dute.
1: Hori da, musika bat hautatzen zuten eta banan elkarrekin heltzen zieten argazki hoiei.
0: Esan dugu 14 aukeratu eta haiei buruz idaztea erabaki zutela. Argazkiak koloretan dira noski. Zure liburuan azaleko kolaxa bakarrik da koloretan, barrukoak zuri beltzean datoz, ekonomiarekin zer ikusi da duen erabaki izango da noski.
1: Bai, tamales bai. Ba, liburuek gastuak dakartzate eta beste behin ere, pixka bat hori, ekonomiak baldintzatuta atera da liburu hau. Frantsesezko bertsioa baita ere, gaztelaniazkoa da koloretan dagoena.
0: Zorionez, irakurleak irakurriz ikus ditzake koloreak ere, gehienetan hitzetan zehaztuak datozelako.
1: Hori da, bai. Erno deskriba pentsalea da, eta liburu honetan bereziki aritu da horretan.
0: itzegingo du horrek eman ditzakeen penez, itzultzaile modura. Gogoan daukazu, ze pentsatu zenuen liburua lehendabiziko zirakurritakoan?
1: Bagera, lehendabizi jaso nuen liburu honen berri, behin idazketa labana bat da, itzulita, lagun batekin itzegin nuen, eta esan zelan, ostras, leire, bagera, ez nuen gogoan, baina aspaldi lagun batek gomendatu zidan, eta irakurtzeko goz nengoen, eta orain txekonturatu nahi zer norena dela argazkeren erabilera. Eta nik ezagutu ere ez nuen egiten izan burua. Eta beraz, grina hori piztu zitzaidan. Eta handik hilabete gutxira izan zen, hori, Edo Itxarterekin, editorearekin hitz egiten nen bilela, liburu hau bera proposatu zidala, eta beraz, ilusioz irakurri nuen, baina beti ere lehen irakurraldetik jakinda, hori, itzultzera ninduala.
0: Hasieran badu testu ingurua pitximat argitzeko testu bat, eta testu horretan Emeren gorputzaren zati baten deskribapena egiten du. Eta pentsarazten dio irakurleari liburuak ildo horretatik jarrai dezakela, baina ez du ildo horretatik jarraitzen.
1: Izan daiteke, bai, argazki falta hori, lehendabiziko testu hori da, ez dakit nahiko esplizituena edo sexualena, ez?
0: Eta justu ez dago argazki hori.
1: Eta ez dago, esaten du, ezin ezake ez, holako zerbait inori erakutsi, ez bien arteko zera da.
0: Gorputzak nola nahi ere tesua marrena ageri dira, jakina. Batez ere Ernoren gorputza ageri da, nozitzen ari den tratamentuak ze ondorio eragiten dizkion kontatuz.
1: Bai, hor Ernok, beste bin ere, beste tabu bat gehiago hausten du, eta heltzen dio minbiziari, eta nahiko era esplizituan, eta ezagutzen ez dugun era horretan, ez? Nor bere buruaz, eta bere gorputzaz hitz egiten, olako egoera zaurgarri batean, ez? Hitz egiten du jasotzen duen tratamendu ez, hitz egiten du jartzen dizkioten zera aparatu ez, hitz egiten du nola miatzen dioten, eta nola arakatzen duten bere gorputzen, ez? Nola, beste bin ere intimitate hori zelantzan jarriz.
0: Askotan ematen du hirugarren pertsonatari dela bere gorputzari begira. Ez dela bere gorputzari begiratzen diona.
1: Bai,
0: ez
1: era bat. Ez
0: oso impresio hori izan.
1: Bai, egia da, errazoi.
0: Argazkiak ditu oinarrian liburuak, argazkiak ditu abia puntu, eta Mark Magirenak dira argazki buruzko ondorengo hitzok. Idazten du, argazkiek gezurra diote beti. Maiz harritu egin naute bakantzetako argazkiek. Bikote bat udako zoriontasunaren gorenean aur xarmanta besarkatzen. Haien lekuan egon nahiko genukela pentsagen ezake. Aztu egiten zaigu, 10 egun beranduago bananduko direla, urrengo 6 hilabeteak aserre emanen dituztela aurraren zaintzaz nor harturatuko den eztabaidatzen. Argazkia Ikeako kuadrotik atera eta kartoizko kutxa baten ondoan utziko dutela. Ernok ez du esaten argazkiek gezurra esaten dutenik, baina bai azpimarratzen du amodio egin ondorengo paisaia horiek etzaizkiola ez arrotz eta ez ezagun, eta bere irudimenak deszifratzen dituela eta ez oroimenak. Komentarioren bat? Eta bere irudimenak deszifratzen dituela eta ez oroimenak. Komentarioren bat?

estena hori. Are, argazki egitean ere, desagertua baitago estena hori sortu duen, ba, ezakit, estena pasionalago hori, edo amodiozko gestu horiek.

0: Zenbait esaldi aukeratu ditugu Leire liburua ulertzeko gako garrantzitsu direlakoan. Adibidez, egindako ariketaz, Emeren sexua fotografiatzea baino lizunagoa zen.
1: Boi, hori esan dute, ez da? Idazketa bera dela argazkiak arretaratzea baino lizunagoa. Nola baitere, ez dakit barrenak gehiago erakusten dituela edo. Eta beraz, sexua bera erakustea baino, geroko argazki hori, eta horratzean agerian gelditzen den, ez dakit, informazio hori guztia ematea.
0: Antzeko bidetik doa, nork bere idazketarako duen espazio irekitzea, sexua irekitzea baino, biolentoagoa da.
1: Esaldi potenteak biak.
0: Aukeratu behar izan banu, Emerekin amodio egin, ala horriak konservatu, enituzke paperak aukeratuko.
1: Hori oso esan guratxo iruditzen zait, aditzera ematen dugulako, zein garrantzitsua izan zen, minbizia izan zuen garai horretan, Emerekin izan zuen harremana. Horrerago esaten baitu, nolabait Emerekin bizi izan zuen historia horrek, alibidetu ziola minbiziaren gainetik bizitzen, eta minbizia bera idazketaren gainetik jarri zuen, maitasuna bera idazketaren gainetik.
0: Horren inguruko bi esaldiek dira ondorengoak, ari esker minbiziaren gainetik bizi naiz, eta erabilera ezin hobea eman diot minbiziari.
1: Marc Marrek berak, ez dakit leporatu, baino bai pixka bat, zirikatzen du esanez, ba hori izaten dio alako zerraitez, minbizia izan duzu soilik ari buruz idatzi alizateko.
0: Kontatzeko. Zer moduzko harrera izan ote zuen liburuak argitaratu zutenean, orain 20 urte?
1: Ba, pentsatzen dut, Ernoren literaturak beti sortu ohi duen asaldura hori eragin zuela. Kasu honetan gustatzen zaite esatea asaldura bikoitza sortuko zuela pentsatzen dudala. Ba, batetik, sexuari buruz hitz egin delako, ba, beste behin intimitateari buruz, bere bizitzari buruz, baina bigarren asaldura edo minbiziari dagokiona, ez? Ez da, edo zein emakumeren minbizia gainera, osea, sexua gainera, ez? Da, minbizia duen emakume batena.
0: Ez, orduan, ez naiz datu bila ibili, baina seguru etzela inarrunta emakumeek bularreko minbiziaz bereaz hitz egitea, eta are gutxiago bularreko minbizia duen emakume baten desioez eta pasioaz hitz egitea.
1: Bai, pentsatzen dut gaur egun ere ez den bezala duela 20 urte, ba, berdin nahiko eskutuko edo nahiko isilpekoa zela.
0: Lerro artean irakur litekeela ere, bueno, lerro artean baino gehiago, bera jakitun dela lehen urratsak ematen ari dela. Ez, idatzi zuen, ongilegoke egunen batean erakustera usartuko bagina.
1: Bai, erabat.
0: Titiei buruz ari da.
1: Erabat, eta bukaeran ere aipatzen du, esprezetuki esaten du, alegindu dela bere testu labur hauetan, nahiz eta labur izan, ba, nahiko sakontzen tratamenduetan, eta nahiko era esprezetu eta zehatzen ematen, ba, hori, tratamendu horrek dakarren guztia ez, aipatzen ditu ebakuntzak, aipatzen ditu zerak, eta esaten du hori, nahi egin duela, lehen urrats bezala, hitz egin dadin, horri buruz.
0: Irakurle modura ederra da ikustea, zenbatetan hartzen duten bide beretsua, bien pentsamenduek, argazki bati begira, ez omen zioten elkarri esan, eta ez erakutsi zei idazteko asmoa zuten, eta zei idatzi zuten, eta zenbatetan hartzen duten apartekoa.
1: Hori da, bai, nik... Zera, argazki ikusi eta irrikitan nengoen ikusteko, ea batek ze irakurketa egiten zuen garai horrei buruz, eta ze irakurketa egiten zuen besteak. Eta interesgarria da hori, batzutan, gainera batzutan, itxuraz, nahiko antzekoak diren irakurketak, gero, ez dira horren antzeko, eta kontrakoa, itxuraz nahiko alden duta duden irakurketek, berez, aditzera ematen dute, ba, bueno, biak oso zintzokiari direla, baina justuki biak zintzo izanagatik horren ezberdinak direla bien ikuspuntuak.
0: Baiza, orain arte entzulea ez da gizei ideia egiten hariko den, baina abiatzen dira argazkitik, baina biek kontatzen dituzte beren bizitzako pasadizoak, adibidez, elkarrekin bizitzako momentu ez gain.
1: Hori da, abiatzen dira argazkitik, baina ez dira galditzen argazki soil horretan, ez da, bueno, argazki hori hartu zuten momentuan, ez bezperako momentu horretan, ez beti egiten dute lotura, ba, bizi zuten garai horrekin. Garai horrekin esan nahi dut, bai biek bizi zuten prozesuarekin, Marc Marrek emaztearekin utzi berria zuen harreman horri.

0: buruz ausnartzen du bereziki, eta Ernok biztan dena minbizari buruz. Baina biek ausnartzen dute, eta hori oso interesgarra irutzen zait, eta Ernoren liburuetan presente dagolako, bizi zuten garaiaren egoerari buruz ere hitz egiten dutela. Gerrari buruz, eta bar, eta bar.
1: Eta beroteaz. Berotea izan zen urte hartan ere.
0: Ja, horren guk ere presente dugun berotea.
1: Irak eraso duzuen estatu batuek. Alegia, Ernoko iduenez, gela barruko arropari begira egon arren, altxatzen du begira da, eta ez da isolatuta bizi bere pasioan eta bere minbizian.
0: Hori da. Beste behin ere, ba hori ez, aurreko liburuan egin bezala. Ez du soilik bere buruari buruz hitz egiten, ez du soilik bere bizitzari buruz hitz egiten, baizik eta abia puntutzat hartzen du, ba gainontzeko gai horiei buruz, edo horiei ere heltzeko.
1: Ja betu zerra irratiak ze presentzia duen?
0: Zerk daukar?
1: Irratiak.
0: Ah, erabat, bai.
1: Beti bada irratiak bat inguruan.
0: Arrazoi, bai, bai. Mikroondas ere hartzen du irratitzat momentuetan esaten du, ez? Aulkiak argazki batean, ezakit, hirugarren argazken edo, ageri da alako mai txiki batean, sukaldearen iskina batean, mikro uin bat, aurrean, zera bat, aulki bat duela, eta esaten du, badirudi norbaitek belarria pegatu zuela, irrati bat balitz bezala du, ez? Entzuten saietzeko.
1: Bai, hoteletako logelak, zergiko etxeko sukaldea, botak, zenbat aldiz botak,
0: Omen, Marc Magri gizona uneko simplea zen oinetakoak aukeratzeko momentuan eta hori beti botak zituen.
1: Bueno, praktikoa zen batez ere.
0: Seguro. Bueno, kanikularekin ezakindik oso praktikoa izanen zen.
1: Eranztea, seguro, praktikoagoa jaztea baino.
0: Esaten dute, egin batean eranzte horrek ematen zuen nolabaiteko treguak balio ziela, ba nolabait jaisteko, ez, eta lurreratzeko ba gertatzen ari zen guztia eta bazela nolabaiteko ba urtxorrota botz bat jasotze bezala.
1: Botak begira geratzen bazara grazia egiten du gero biei gogoraraztea komitietan agertzen diren kainabera zarrantzatutako zapata horiek itxura horixe dutelako bota horiek.
0: Arrazoi biek esaten dute gainera, bai bai. Erria.
1: Zu liburutik zer kunkitu zaitu gehien?
0: Ni hunkitu nahu gehien? Bueno, minbiziari buruz nola hitz egiten duen horrek unkitu nahu eta eriotzari buruz eta horrek denak. Gustatu zait asko bukaeran aipatzen duela, ba hori, galdetzen dio bere burua, ez? Buruari, ez? Noiz utzi nion minbizia dut esatetik esatera, noiz utzi nion hori esateari eta noiz hasi nintzen esaten minbizia izan dut, ez? Eta noiz hasi nintzen ba erosten, ba ezakite, etxerako telebista bat 10 urteko garantiarekin, noiz hasi nintzen ezakite, berriro interesatzen esaten du, nolabait bazirela berak inguruko gertarei buruz zeukan kezka, bazela nolabait bere minbiziaren errealtasunaren araberakoa. Hau da, minbizia zegoenean bere bizitzaren zentroan, ba nolabait ezaxola zela gainontzekoan gertatzen zen gauzekin. Eta behin hori atzen uzten hasi zenean, ez, minbizia eta heriotza eta bazter galetzen hasi zirenean hasi zela kezkatzen, ba, hirugarren gai ez edo.
1: Orain arte ari gara Leire Lakastarekin, ematen du Leire Lakasta irakurlearekin ari garela, liburua aletzen, baina zu irakurle izateaz gain idazle ere izan zara, itzultzaile izan zaren neurrian. Ze alde somatu duzu nabarmenen lehendabizikoarekin konparazio ginezkero?
0: Hasiko naiz aldearekin baino antzekotasunarekin, aurrekoan ohartu bai nintzen, bietan hori orain aipatu dudana, bi ahots ekarri ditu dala euskarara. Egia da lehenengo liburuan galderak besterik ez zirela eta ez zutela noreteko pisu nabarmena, eta honetan liburaren erdia idatzi du Marc Magrik, eta beraz bi ahots horiek ekarri behar izan ditut, eta ba, berez, imaginatzen dut, espero dela, nik aurkitu izan aholako ezberdintasun nabarmen bat bien artean, baina egia esateko, iruditzen zaitu oso Ernoren liburua dela. Eta behar bada, balentzatuta dago sentsazio hau, liburuak osotasunean daukan emaitzagatik. Baina bai, bala, sentsazio hori daukat.
1: Errazagoa izan zaizu? Aurrenekoa baino?
0: Errazagoa baino, pentsatzen dut hori, erosotasunak lagunduta, bai, erosoago edo itzuli dudala. Erresago ez. Honetan aurkitu ditut, bestean aurkitu ez nituen nolabaiteko erronka batzuk. Ba, adibidez, liburu guztietan tonoa, erritmoa, ez? Nolabait hori errespetatu behar da eta hori erronka izan hori da. Kasu honetan, niretzat nabarmena izan da leksikoa bera. Euskarara nola ekarri. Ze deskribapen asko dira, argazkietan gainera ikus ditzak egun elementu asko dira, baina horiek nola ekarri.
1: Horrek sufriaraziko zizun.
0: Bai, desiente. Eta
1: indeskribapen zehatzak izateak.
0: Beroterik gabe izzer ditu nuen, hau itzultzen, bai. Esatu nolako, ostras, ba, gura bezalako herri batean nola ekarri, bezakete, jinsak alabakeroak, esanen dut, idatzeko dut. Ezakete, gakoak, aurrekoan lagun batik komentatzen nion, jo, zuk saietzen nintzen, ondoko hi, besteari galetzen, eta zunela deitzen diozu honi, eta ez diot deitzen. Ba, batzutan erori gertatzen darako, ez? Pentsatzen dut, hauen garaian, ba, hori bularretakoaren ezakitze elementu, ezakete, horri deitzen ziotela, eta horretarako ditza bazutela, eta nola baita iztegen normalizatuta zegoela, baina gaur egun, ezakit euskaldunon edo gazteon gauza den, baina ezakit nik iztegi murritzagoa dugu, baina bai gauza batzuterako ez duen nik honetarako hitzik ez dut, baina ez euskaraz, ez edozen hizkuntzatan.
1: Adibidez zerena?
0: Ba, botetan, magira, botez ari garela, botak, klaro, lokarriak sartzen dira, pasatzen dira olako, nolabeteko gako batzuetatik edo.
1: Anillo batzuetatik,
0: bai, baina gero, gorago, ez, mendiko bota hauek, botaltuak, orkatilak lotzeko, hor, orkatiletan izan hori dituzte, ba, beste bi gako, gehigarriaz, nolabete erdi irekiak direnak, ezakit, olako, ezakit gantxo, ezakit nola deitu, benetan, ez dut ditzik. Eta horren, ezakit, eta, ai ama, hau, honi nola deituko diot.
1: Beraz, deskripsioetan, arazo gehien, edo burua uste gehien.
0: Bai, esan dezake da, deskripsioetan, eta deskripsioetan baino leksikoan. Zer, gero nola sortu olako, ez dakit, nahiko erotikoa da bere horretan, baina ez iztegiaren aldetik, ez behintzat Ernoren eta Mark Magiren iztegiaren aldetik, eta horren nola egin horrek hori ez, ez erortzeko nola nahi gabe ni erromantizatzen sobera, edo ezakit, erotizatzen sobera, estena bat, bueno, haiek berez, iztegi nahiko klinikoa erabili dutenean, beste bin, Ernoren kasuan.
1: Kontamoduan, arazoren bat, ez?
0: Ez nabarmenki, egia esan da. Pentsatzen dut, Mark Magik, bai, egiten tuelako saltoak eta aditzetan, Ernok ere berezkoa duen horretan, ez? Nola ekarri oroitzapen bat, eta nola egin desberdintasuna, ba, beti ari dira iraganari buruz, beti ari dira argazkari buruz, baina argazki horretatik abiatuta gogoratzen dute Venezuela egin zuten bidaia. Eta orduan hori lehen aldean kontatu ordez, orain aldean kontatzen dute zenbaitetan, eta olako salto batzuk. Eta beldur nintzen, ulertuko ote zen, euskaraz, salto hori ematen ari zela, nire akatzat hartuko zen, edo euskalo.
1: Espresioren bat geratu zitzaizun, katramilatuta, ez atzera, ez aurrera.
0: Jo, ba, orain txezakete, erantzuten, pena, bai, ba, ezaket.
1: Bueno, seinale ona, trauma handirik utzi ez dizun seinale.
0: Bueno, ezaket nik hori, hori egia den, baina bai, bueno, pentsatzen seinale ona.
1: Bada, jolas bat topatu dugu udarekin berak egiten duena, ez? Uda, ete.
0: Egia da.
1: Bai, eta bai, zuk idatzi duzu, uda, frantsesez ete, izan aditza orainaldi burutuan bezala, jolas hori berak egingo du, imaginatzen dugu, eta zuk esplikazio guztia jarri behar izan diozu.
0: Bai, ala da, bai. Ba, mi esker, zeongi hori ekarri izana. Bai, olako zerbait aipatzen du ez, beti iraganari buruz, eta nolabait pasatua den horri buruz, eta esaten du, frantsesez, ete, uda da, baina baitere, izan aditza, hori, iraganean ez, euskaraz, bai, izan da. Bai, hori da, sido, gaztelaniaz, ez? Itz bakarrean. Eta horietan, hori nola ekarri euskarara, sobera, ba, hori ez nuen, oino harrik jarri nahi, ez nuen horrela, ba, paten sekulako esplikazio tan sartu nahi. Eta, bueno, pentsatzen dut nahiko harin gelditu dela azkenean.
1: Liburu irakurtzeak leire, eman dizu bat ere, bueno, ez du zertan, baina, eman dizu gogoa, argazkiekin eta gero testuekin ariketa berriren bat egiteko?
0: Ba, gire esan da, bai, beti gustatu izan zait irudia. Eta irudiarekin jolastea, eta harrapatze horrekin, eta gaina asko gustatu zait hori. Hauek ere ez dutela bilatu estetikoa den irudi hori. Baizik eta, bueno, ba, bestelako informazio bat ematen dizkieten irudiak bilatu dituztela. Eta hori sartu zaik buruan pixkat, eta bagera, hain justu liburuari buruz hitz egin zidan lagunak badualako zera berezi bat, gogo berezi, zaletasun berezi bat, isladekiko, eta islekiko, eta horren, ba, pixkat horretan nabil azken bola da, baina hau
1: Horrelako irakurketek sortzen dute, ez? Zerbait berria sortu naia, naiz jakin berria, bueno, ez errez dela berria, edo bai.
0: Bai, arrazoi, nik uste, terregatik egiten du ekarpen, ba, bueno, pizu dezakelako gogo bat, horrela jolaserako eta, boi, erabat.
1: Zati bat bakarra irakurtzeko gomendatu beharra zenio, lagunen bati, zein zati irakurtzeko gomendatuko zenioke?
0: Galdera potoloa. Ba, begira, esanen dut, eta behar bada kontrasankorra dirudien arren, bukaera, soilik irakurtzeko. Zez du gainera pistarik ematen. Bukaeran, Ernoko lako irakurketa bat egiten du, nolabaiteko denbora salto batekin, denbora salto txiki batekin, baina uste dut, hasieran ere, jar litekela hori. Eta nolabait, berdin-berdin gogoa ematen duela, liburua irakurtzeko, eta zer aurkituko dugun jakinmin hori pizteko.
1: Liburuak amaieran, katakreko liburueko idutenez, badu editorearen testu aztertzen duen testu bat, aztergarri esateran indoa, baina ez dut uste erabiltzerik badagoanik hori. Ados zaude, bertan kontatzen den...
0: Bai, egia...
1: Narekin. Ez dut esaldi bukatu.
0: bai, egia da, surrealismoari buruz asko hitz egiten dutela, eta nik asko ez dakidala horri buruz. Baina, interesgarria iruditzen zait, lotura hori egitea, bai idazketa labana bat da liburuan, eta baita hemen ere, aipatzen delako Ernok surrealismoarekin daukan bori interes hori, eta surrealismoak berak olako ariketekin liburu hau bera denarekin daukan lotura. Eta beraz interesgarria iruditzen zait, bai, ekarpen itzela.
1: Aizuleire, eta oinoarrak Ernorenak dira?
0: Bai, ala da. Oinoar guztiak Ernorenak dira, ez dago itzultzaiaren oinoarrik.
1: Adibidez, analogikoak aipatzen duenean, bera sentitzen da behartua zehaztera, azken urteetan agertu da termino hau, digitaletatik bereizteko, vinilo hitza erabiltzen den bezala, CD diskoetatik bereizteko, eta badirudi lehenbizikoaren bukaera programatua iragartzen duela bigarrenaren mesederako. Termino desegokia dela iruditzen zait. Ezin aplikatuan iritzat xinpleki kamera bat den horri.
0: Bai,
1: zehatza da.
0: Bai, erabat. Bai, gustatzen zait olako pixkat labantxoak edo esartzen dituela, ez? Nola baiteko, bezakit bere garaian imaginatzen dut, bere iritzea markatzeko behar horri erantzuten diotela olakoek, olako keinu txikiek.
1: Parean egokituzkero? Badakizu ze galdetuko zenioken?
0: Ba, gara hori, askotan pentsatu dut gogoratzen aizenean, tesotanean, aia ma, nik emakume honekin, bueno, ez, ahalko nuke hitz egin noiz bait, galetuko nioke, zer galditu zaion idazteke, edo sentsazio hori duen, hau da, beti sentsazioa dut batzutan bizi garela asebeteta sentitzeko ezintasun nolabaiteko batekin, eta iruditzen zait Ernok hori nolabait baduela eta oso lurreratua idazketan. Liburu honetan bertan aipatzen du eta nik esaldi hori ere nabarmendu nahiko nuke. Aipatzen du soilik nik idatzi ditzakedan testuak idatzi nahi ditut. Eta hori galdetu nahiko nioke. Iruditzen zaizu soilik zuk idatzi dezakezun zerbait galdetu zaizula hortinteroan eta behar bada bere erantzuna izanen da, berak ez duela inoiz behar hori sentitzen berak aurkitu egiten dutela ez dakit. Euskalo.
1: Eta zuri zer geratzen zaizu, idazteko?
0: Niri dena, galetzen zaite, itzultzeko eta idazteko.
1: Hasita zaude zerbaitekin?
0: Ez. Esanen dugu ez.
1: Uz dezagun horretan, ez.
0: Hasita zerbaitekin ez dut beste zerrekin amaitu. Gustatzen zait pixka denari ekitea, eta behar bada desordenatu egi, eta behar bada aldi berean negi, baina... Baina bai, oso gogoz nago, egia esan da, ba, deskubritzeko bai liburu berriak eta beste formatu batzuk, bai literaturaren beste forma batzuk ere, ba hori, irudi asko gustatzen zait, eta gustatuko litzaidake pizkatorrekin gehiago jolastea, eta iruditzen zait artea ere, askotan disiplinetan oso banatua egiten dugula, eta hau izan da, bueno, urbilpen oso txikia, izan dira argazkiak alde batetik eta idazketa bestetik, baina, bueno, izan da lehenengo probatxo horrela, ba, nahasketa horretan edo, apiskat sudura sartzeko. Eta goz, nago jarraitzeko horrelako, ba bueno, zera bereziekin eta.
1: Milaka gauza eder dago, oraindik egiteko. Hau ekarri dut, Annie Lennoxen kantuarekin amaituko dugulako, Leire, izenburu hori du, eta Annie Lennoxeren nola aipatu egiten den liburuan, ba, esan dugu, Annie Lennox. Bueno, eta gero jarraituko dugu beste pasarte batekin, zebadu Annie Lennox hemen irratian egiten dugun saio batekin zerikusia izan dezaken pasarte bat bihotzeko fonoteka du izena, eta Nekane Peñagarikanok eta biok egin ohi dugu udan, eta aprobetxatuko dut horren berri emateko. Entzulei ere, Leire Lakasta, ba, egiteko dauden mila gauza eder horiek egiten jarra ezazula, eta guk izan ezagula ezagutzeko zoria. Eskerrik asko.
0: Milioi esker zuei.
1: Argazkiaren erabilera, Annie Lennox eta Marc Malik sinatua, eta Leire Lakastak euskeraz idatzia, Katakrakek argitzen.

Gaurkoa amaitzeko, Ernoren liburuko pasarte bat aukeratu dugu, lotura zuzena duelako, datorren astetik aurrera, arratzean kontutan aritzen garen guztiok, alegian Ekane Peñagarikanok eta biok izango dugun eginkizunarekin. Azken urteotan, udako gure eginkizun bihurtu denarekin, bihotzeko fonotekaz ari gara. Uda honetan ere, 20 lagun konbitatu ditugu jada, eta esan diegu, haizu, erakutsiko diguzun zure bihotzeko fonoteka? Aukeratuko zenituzke 10 bat kantu, gonbidapena onartu digutenak etorriko dira, eta zerbaitegatik nonbait gordeak dituzten 10 kantu horiek erakutsiz kontatuko digute zergatia. Alegia, zergatik utzi dote dien kantu horrek eta ez beste batek, ba, beste batzuk ez bezalako arrastoa. Ani Ernok ere, bueno, eta nork ez, badu bihotzeko fonoteka, eta haren berri ematen du, gaur ezagutu dugun liburu honetan, argazkiaren erabilera liburuan. Irakurliteke liburuan, gure historiako sasoi bakoitza kanta batek edo bik markatuta dago. Momentuan ez dugu jakinoi ura dela eta ez beste bat, gure egunen segida ieskorra betiko bereganatu eta labur bilduko duena. Zerrenda horretan, udazkenean dator, kantu hau. 9 kantuz osatua du Ernok bere bihotzeko fonoteka.

urte sasoika banatzen duan Iernok bere bihotzeko fonotekan eguko kantuparea udaberrikoa, udako bat, udazkenean beste bi, eta hurrengo neguan dator Mahalia Jackson. Eta kantu zerrendaren ondoren, 143. orrialdean, idatzi du, kanta horiek Emerekin lotuta egonen dira beti. Beste kanta batzuk, beste gizon batzuekin lotzen ditudan bezalaxe, eta berak beste batzuk, beste emakume batzuekin. Inbidia handia eman behar liukete kantek. Ustekabean haietako bat denda edo ileapaindegi batean entzute utzak, beste nonbaitera narama. Ez egun jakin batera, baizik eta zeruaren eta temperaturaren aldaketak, munduko gertakizunen aniztasuna, eguneroko ekintzen eta bideen errepikapena, gosaria eta metroko itxaronaldia nahasita eta bat eginda gairizizkidan iraunaldira. Eleberrietan bezala, egun bakarrean kondentsatuta dago, egun luze, hotz edo kiskalgarri, ilun edo argi, sentsazio bakarrez koloreztatua, zorionarena edo zoritxarrarena.

Ernoren eta Mariren liburutik azken zatitxo bat eta bagoaz. Argazkiek ezin dezakete iraupena erakutsi, idatzi zuen Ernok. Istantean atxikitzen gaituzte. Kanta iraganean edapena da. Argazkia berriz finitutasuna. Kanta denboraren sentimentu zoriontsua da. Argazkia haren tragedia. Maiz pentsatu dut, geure bizi osoa konta genezakela, kantez eta argazkiez soilik baliatuz. Eta alaxe osatzen dugu udan Euskadi Irratian bihotzeko fonoteka ere, kantuz eta gonbidatutako bakoitzak erakutsi nahi dizkigun argazkiz. Uztailean izango da, turra amaitu ondorengo lehendabiziko astelenetik aurrera bazkal ondorenetan arratsaldeko lauretan. Aste honetan hala ere, oraindik ostiral arte, arratsean, 8:00 albistegiaren ondoren.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Venezuelan 1719ra igo da gobernuak emandako hildakoen azken kopurua. Zauritutakoak 5000 pasatxo dira eta desagertuak dozenaka mila. Bost egun dira lurrikara bikoitzak La Guaira estatua suntxitu zuenetik eta ordudanik egunero lurrak dardar egiten du oraindik ere. Gaur esaterako Richter eskalan 4,6 indarreko lurrikara izan dute. La Guaira estatuan Eneko Zuberogoitia ITB-ren bidali berezia.
2: La Guaira eskualdera iritsi berritan irudia kaotikoa da. Eraikin asko daude ere horita, laguntza ez da karakasera moduan iristen eta hemen eskuak falta dira baita baliabide teknikoak ere. Herrialde guztitik laguntza bideratzen ari dira baita nazioa ere, Euskal Herritik iritsiktako donazioak antolatzen ari dira. Ibane Azpiritzaga presidentea.
3: Estamos comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par, discos de corte, guantes, picos, palas, lámparas.
2: Erramintak erosita La Guairara ekarri dituzte. Bien bitartean erreskatelanek ez dute denik, 24 orduz ari dira hondakinak ateratzen gelditu gabe. Orain harrapatuta daudenak bizirik ateratzeko itxaropena gutxituz doa. Gaur goizan gainera beste lurrikara batera izan da eta arreta handiarekin ari dira lanean.
1: Gurean zerresana eman du azken orduotan Bilboko Instantzia Auzitegiak arrazoia eman izana unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan 0 emaitza izan eta epaitegitara jo zuten ikaslei. Zehazki euskarako emaitza kontutan hartu gabe bataz besteko berria ezarriko zaie eta sarbide muga gainditzen duten ikaslei plaza gorde beharko die unibertsitateak. Defentsa abokatuak neurriak berehala indarrean jartzea eskatu dio EHUri, Jose Ramon Bengoetxea errektoreak erantzun du plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko araudiaren aurkakoa dela. Urren ez urren, Iñaki Pikaza abokatua eta Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
4: La UPV tiene que eliminar el cero en esa página web para que ellos tengan una media que eso que ha reconocido el juzgado.
5: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Biarritzen 17 urteko neska batek talde bortxaketa jasan izana salatu du. Frantziako irrati publikoaren arabera bortxaketa martxoan izan zen lizeoko ikasleen festa batean. Biktimak Biarritzeko komisaldegian jarri duen salaketan dio edarira zerbait bota ziotela eta ondoren bortxatu. Baiona Andoni Lizeaga.
6: Malgo lizeoko ikaslea, Biarritzko komisarian bertan jarri du salaketa. Dantzaleku barruan zegoela, sumisio kimikorako edarien zerbait bota ziotela uste du. Drogaren eraginez kalera irten zen, aireratzera eta orduan egin zioten eraso hiru gizonezkoek. Bik heldu eta hirugarrenak bortxatu zuen. Frantziako irrati publikoak emandako informazioaren arabera, ikerketan, zaintza kamerekin ez dute deus lortu dantzalekuaren kameretan irudirik ez eta herriko etxekoetan emaitzarik ez. Baionako ospitaleko biktimologia unitatean bortxaketa protokolopean hartu dute emakumea eta DNA laginak atera dituzte.
1: Bihar ekainako 30 San Martzial eguna izaki Irunen festandia alardearen eguna izango da. Biharren justu 3:30 beteko dira emakumeek alardean parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik. Karmele Tolosa alarde parakidean lehenunetik hartu zuen parte berak 30 urte beranduago egoera normaltzetik urrun ikusten du.
7: Poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Mino azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzultzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
1: Bihar bi alarde izango dira Irunen, emakumeak soldadu bezala parte hartzen duen parekidea eta soilik kantinera gisa parte hartzeko aukera ematen duen tradizionala. 2023 urtetik bi alardeak hartu ditu udaletxean Irungo elkateak. Errepidetan jurretan AP8an Bilborako bidean kamioi bat irauli eginda, ambulantzia eta artzainak oraintxe iritsi dira istripulekura, autoiladak leku horretan, adi esan bezala jurretan AP8an Bilborako norabidean. Eguraldiari dago kionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara eta noizbehinka zirimiria egingo du. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan zehar temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Libre de liberté. Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4:26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Euskadi Irratia.

0: entzule launok, arraunzaleek agun eta ongi etorri. Dakizuenez, maila nagusiko liga kasita, abian da. Euskolabel eta Euskotren ligen aroa, traineru, txapelketa guztiak, liga nagusiak emartxan ditugu. Eta noski, horiek izpide hartuta osatuko dugu saioaren tertuliako garaia, Manu Maritxalar eta Patxi Egurrola adituekin batean. Eta horrez gain, ba, protagonista ere emango diegu hitza, esate baterako, ba, gurekin izango dugu minutu gutxi barru, Peio López, Zierbenako arraunlaria, bigarren postuan liga hasieta, bihar amunean, eta ura bakarrik ez. Gurekin izango dugu alaber, zuzen zuzenean, Laida Balderrama, San Juan daren patroia ere ark, 8 urteren ostean, Ontzi Arroxa, Euskotren ligan ikusita, lehen estropada osteko bizipena galetuko ditzik. Eta KL ligei ere ohiko errepaso egingo diegu noski, kasu honetan KL eta ETE ligen garaileak izango ditu gurekin gizonezkoen lehiari dagokionez. Deustu, Aitor Altzibar entrenatzailea gurekin izango da, azken bi banderak irabazi ostean aurretik dutena aletzen. Zuen iritziak oiko lekuan 688-666-000 zemakian gogoan izan orain zuzenean gaueko 9:08 minutuan Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau guau gure audio plataforman ikusi dezakezuela. Besterik ez, asteragoaz. Eta ba, estropada galetzeko, lehen asteburuak Euskolabel eta Euskotren ligetan eman duena aletzeko, ba, gurekin ditugu, ba, etxe honetako bi aditu nagusiak, Manu Maritxalar, Gabon!
1: Gabon, Jonander!
0: Eta Patxi Egurrola, Gabon zuri ere!
2: Gabon denori!
0: Bueno, hasi dira, Euskolabel eta Euskotren ligak, hasi edo aurrekoari segi, ez dakite nola aztertu edo nola azaldu, Manu, ze irabazten utzi genituen Orio eta Arraun Lagunak, eta irabazten, segitzen dute.
1: Bueno, irabazten utzi genituen lehengo urteko liga amaitzerakoan eta nagusitasun handiarekin eta atzo, bueno, txapelketetan eta orain arteko estropadetan ikusitakoaren arabera eta atzo ligaren hasieran arauak aldatuta eta kupoak direla eta ez direla eta bat eta beste kontuan izan da berdin lehengo lepoti burua eta behingo segurrola eta biok gure iragarpenetan asmatu dugula, bazan garaia.
0: Patxi, bueno, esaten genuena, Orio eta Arraun Lagunak hautagai nagusi ziren, eta hautagai nagusi bakarrik ez, irabazten, abiatu dituzte beren ligak.
2: Bai, eta nabarmen ganera esango nekit, ez? Bai, neskatan, bai mutiletan, ba, pasan aztin esaten genuen, eh? Ia, no, ketzen zone aurre, bai horizori, bai arrauneri, eta orain goz behintzat, ba, ba, atzeti datuzenak harin hau, ibilbidiz, aurretzeko haundi bideo honeri.
0: Esaten genuen, ba, bi horiek garaile, atzo, Buitrago de Lozoian jokatu zen lehendabiziko jardunaldi horretan, Riosekiloko baurtegi horretan, izan genuen lehendabiziko estropada zail hori, eta hori otaren garaipen ari helduta, ba, mirotzak atzo garaile, 7 segundu pasatxo bigarnari, Manu, hautagai nagusi izendatu bazen lehen ere esan dugu, eta ez du, utxik egin horiok.
1: Bai, eta uretan gainera asko nabaritzen dela iruditza zaite duten ahalmen eta nagusitasuna benetan erronka zaila daukate bere aurkariek, bueno, orain arteko estropadetan atzo ez horren beste, baina ikusi ditugu beste talde batzuk aleginak egiten eta arriskuak hartzen bauen parean eutxi alizateko eta ea horrela bere honetik ateratzen dituzten, edo iruditza zaite erronka hori ere ez dala bat ere erresa izango, baina benetan Oriotarrek atzo erakutsitako nagusitasuna, estropada eremu horrek zituen baldintza bereziak kontuan izan da. Ziaboga kopuruak bat eta beste, ba, egoera horretan ere, ezinio bat omoldatu ziren, eta arraunean, almen handia erakusten dute, eta besteak ezinean ikusten dituzu gehien bat estropadaren amaiera hurbiltzen ari diren neurrian.
0: Zu nola ikusi zenuen Oriotarren garaipen hori, Patxi?
2: Ba, bueno, landutako garaipen izan zela azpimarratu, Ze, ba, bai, ez dakit, berantzan dane, geldiro, nik zentzazin judeko, eta berak imintzen dobera ritmo bat, eta geldiro-geldiro jeusten doi ezela, bai, geldiro-geldiro da, Ez da, horren, ez da moten atzoko estropadak tarteak zabalduteko estropadi da nipez, ez, bere ala, zeabo gara ez zan, osta garranka bide, eta kostaten zan, ataratia, nipetza dut, hori ez, hori zoke, arraunen kasun igual, argi zau, esango nekite, esartzen dagoela bera ritmoa, eta ia no kaldosten segidu, ez? Eta besti geldiro badabe, ba, hor eskeitz deskolgaten hasten diz. Eta beran garaipen hor, ez dakit, talde zendu ikusi naban hori zo, zelako arrakala barik, eta besti geldiro hori ezin dabe, presin hori ezin dabe soporta, ero ez dakit zelan esan, eta jeusten doi ez. Naiz eta ez izen horren beste tartea, atzoko estropadan.
1: Patxi, barkatu, eta tarteak ez ziren horren zabalak izan, baina Patxik zion bezala pixkana. Nola bait berak badakite, besteak erorko didela, besteak gantxoa eta dituztenak eta bi eman behar dituzte Oriotarren abiadura horre jautsi alizateko, eta azkenean, ba, ezinaren ondorioz atzean geratzen joaten dira. Atzo gainera ikusi genitun zerrestasunak ere hortarako izan zituzten ETB-ko lankideak, ontzi barruan nola zihoazten talde desberdinetako arraunlariak, eta tensio eta oso limitera zihoazela nabaritzen zandana, kortzak erakutzita eta lerdea eta bat eta beste, eta Oriotarrak zihoazen horrela aurretik joateak ere olako gauzak izaten ditu. Eta aipatu duzu hasieran lehengo orain artekoak bezala, bai, eta nik esan dut lehengo urtean bezala, eta ligaren amaiera ere horrelakoa izan zan. Bos sei lehendabizikoak atzoko sailkapena begiratuta orden berean geratu ziren.
0: Ba, hasiera garrantzitsua izaten omen da, eta garrantzitsua izaten omen da alaber, ba, baligari ondo ekitea, eta hori xena barmendu zigun atzo, Buitrago de Lotoiako Riosekileko aldageletako atean, harrapatu genuen momentuen ekorkaran berri patroiak entzun.
3: Iba, nik uste lan txuguna indaula, intentzi horrekin ginean, importanti izatea ondo hastia, hanka honakin hastia, ze bestela, ez tekit, hasiera bizkat ezbirtu da dut, aia burua martxan aztea, eta ez, ondo hasi gehan, kaunakin hasi deu, zentzazio honakin, gortu zaigu, kanporregateko aia bizkat aizea altxatu duen da, gorra inda, ba, arranka dasko dialako, zei largo, ba, hasierako tentzi joieke bai, baina ez guztu da inda golanekin.
0: Ba, Orio, atzo estroparen irabazle, lehen da biziko bandera etxera, bigarren postu aldiz, ba, borroka izugarri ikusi genuen, alde batetik, Zierbenaren lan hori azkenean agertu da, nola la Zierbena bigarren postu horretara, 7 segundu eta 86 eunenera, eta Donostiara hirugarren 7 segundu eta 90 eunenera, alegia, 4 eunenekoren aldea besterik ez bi horien artean. Zierbenak egin du agerraldia beraz, akaso txapelketa federatiboetan urruntxo geratu denean, eta estropaden, atzoko estropadaren balorazio egiteko, gurekin dugu orain, Peio López Bagalipoen arrobiko arraunlaria. Peio, Gabon!
4: Gabon.
0: Beno, hasi duzu, Euskola Beliga, atzo Madrilen, Pueblos Konbida, Komunidade Madri, estropa hori jokatuta, eta zuek, Zierbenako arraunlariok, bigarren postuan, zailkatu zineten, ba hori horren gandik, 7 segundu eta 86 eunenera, lehen da biziko galdera, ze balorazio egiten duzu atzoko emaitza horren inguruan, Peio?
4: Ba, bueno, balorazio ona, ze txapelketetan ez genuen teklarekin eman, astean zehar, ja, hoi baino gehiagotan esan dut, uste dut nietan entrenatzeileak beste elkarrizketetan zoragarri ari gara entrenatzen, eta, bueno, ba, gero azte buruetan lehiatxerakoan ez gineari ba, asmatzen, eta, bueno, ba, atxo asmatuta, estropada boro bila eginda ez, baina, bueno, behintzat asmatuta bai, Donostiarra gaindituta, eta horiotik, ba, gertu.
0: Hori da, ez, pixkat hitz egin da, ba, txapelketetan, txapelketa federatibuetan, ba, zierbenak akaso ez duela aurre ikusitako maila hori eman, zeuek esaten zenuten ondo ari gara entrenatzen, txalupak funtzionatzen du entrenamentuetan, baina hori akaso, ba, leian besteen kontra islatzea falta zen, atzo lortu zenuten egin batean, ez da?
4: Ba, hori da, txalupa eta taldea ari zen ondo, zere burugo horari ginen lanean, eta, bueno, ba, behar genuen atxokoa bezalako emaitza, ba hori, indartuta ateratzeko bintzat lehiatik.
0: Bueno, egia da, lehia asira-asiratik oso estua izan zela, gainera badakizu, bost ziaboga eta sei luzego estropada batean, ba beti izaten da ez, martxan jarri ontzia, gero ziaboga berriz martxan jarri, alde horretatik oso estropada fisikoa, gainera urgezatan eta bakasik aize eta korronterik gabeko estropada bat izan da. Bueno, nola joan zen estropada bera, oso gogorra pentsatzen dut.
4: Ba, bai, gogorra, gainera eskifaianeko gaztea atera ginen lanera, eta, bueno, ba, hori, justu dut maia oso ona eman genuela, fizikoki ondo gaudela erakutsi genuen, arraunkeraz ere ondo bili ginen, arraunkeraz endoarekin, arraunkeraz endoa eta gainera bizi egin genuen arraun, beraz, oso ondo, nahiko erosu sentitu ginen hasieratik. Lehiatzera gogoratera ginen, uste dut, baina ben hori gogor ausart, baina bueno, horrela jarraitzen atera bar garela uste dut, eta aldo horretatik, ondo, sentsazio onak.
0: Ze aldatu zen, Peio, ze aldatu zen aurreko txapelketekin alderatuta, ba, zierbena lehiakorrau, zierbena distiratxuago haue ikusteko atzo Madrid gauretan.
4: Ba, bueno, a ver, nizut lehiakorrak, bueno, izan garela. Ze, igual bizteko txapelketan, pekatua esen izan lasai samarraritza kontrakoa baizik. Nizut aseleratuta egin genuela lan. Orduan, aseleratuta lan egitea baino, lana eska ez genuen egin, ze nahiko aseleratuta egin genuen arraun. Eta hori, ba, ez genuen maia eman. Eta gero Getarek Euskadiko txapelketan, ja arraunkera sendoagoa topatu aurkitu genuen, baina igual ez genuen behar genuen bizitasuna lortu. Gero Espainiako txapelketan biak nahiko ondu uztartu genituen, eta, bueno, ja atxokoa, bueno, atxo, Espainiako txapelketan ba, egindakoa berretxe egin dugula uste dut, eta hori, horrela jarraitzen dugun.
0: Peio, atzo estutu beharen, izango zineten azken luze horretan, sigarren luze horretan, ba, Donostiarren referentziak jasota, ba, hortxe bigarren postua jokoan zenutelako, eta hori gainera pixkate islatzen du, ba, azken sigarren luze horretako denborek islatzen dute, Donostiarrek egin zuen denborarik onena, 3:12 eta zuek euneneko batzuetara, eta azkenean ere, bukarako emaitza ere, ba, zuen aldeko izan zen, 4:00 besterik ez. Udo oso horrela biltzeko ederki estutu beharko da, ez?
4: Bai, Donostiarra oso ondo ari dela, uste dut, eta, bueno, egia zan, azkenengo luzera arte, bueno, estropan zehar, patroia ari zen, bueno, aurretik gindua zela esaten, baina azkenengo luzera arte, ez genuen Donostiarrarekiko lehia horretan sortuta egon, ze hori genuen alboan, bueno, hasieran alboan, eta ja estropa aurrera joan ahala, aurre hartu gintuzten, baina, bueno, gertu jarretzen genuen. Eta, bueno, baina egia zen hori horrela dela arren, gurera estropa osoan zehar egon ginen erostu dut. Eta, bueno, baina egia zen hori horrela dela arren, gurera estropa osoan zehar

0: basiko zaretela larumatean Bilbon erlojuaren aurka misterio aparte gorik ez duen estropada bat, nahiz eta estropada oso fisikoa den, eta gero igandean ba zierbenan zuen etxean hariko zarete eremu trapezoide horretan itxasuak ere ba ez du oraingo zaparteko zerarik aurreikusten, baina ba zertxo baite mugitu daiteke, ez dakit estropada berezia izango da zuen zatera.
1: Bai, zierbanan osea, zierbanakoan nahiko ere mugiurea da, eta zirbanan estropada gonda egin nahiko duena, ba, ere mura moldatu beharko da, gure txat berezia etxekoa delako, eta bueno, larun batean, ba, hori, batiko estropada, ea atxo mangeruen maia periz erakusten dugun, bai larun batean eta bereziki igandean, eta bueno, ea, pos, atxoko, ba, hori, atxoko arrunkera, aurkitzen dugun bai larun batean eta bai igandean.
0: Ederki, ba Peio López, zierbenako arronlaria mila esker gurean izateagatik bai. Eta ea ba, gustura geratzen zeraten baurrengo jardunaldietan ere. Eskerrik asko.
1: Bai, ba, ea, zuei.
2: Tostartean.
0: Haze leie ikusi genuena, minutu baten aldeaz atera ziren, baina hortxe segundu berean, segundu bate gora bera, patxi, bi horien artean. Zierbena eta Donostiara.
3: Bai, Donostiara kemon deu maile, bai txabelketetan, eta hori gide pelika, ez, ezaten gendune, ez, eta preguntazazune pei hori, ez, zer aldatu da, ez, zierbena hor heldu da, ez, heldu zan momentun, edo heldu behar zan momentun, ba, heldu da, giarri deu, zera, entrenatzaile gaieguk, eta hor deu, ez, espero, edo itzauten gendune zierbena, entrenaten ondo ibili, meia ez da biharten izen. Eta nik berak esan dugu ez, lekitzon eta ze pasatzen dugu, ba, presin hori, irabazteko presin horrega, zero, ba, ba, euren erronketatik kanpo, ero azelerat, ero estresat, ero ez dakit, ez da belortu iharti, eta atxokoan, egiz esan, erremotan etzeko eremu beti zer artean, baina, igual errezau batean, ba, emon da emon, erlojuz kontrako batean, ba, iarri dabe. Eta ia honek, ba, balizotzone zierbanari, ba, sinestuteko, ez? Eta horre izen leikela, ba, bai Donostiaragaz batera. Ba, hori zori gauzak gatze mintzeko horre irukote edo laukote hori, ez?
0: Eta ekin batera, Manu, laugarrena Bermeo izan zen, esan dugu eta zeuk esan duzu, lehen zeiak, iazko lehen zeiak, baina lehen laurak urrenkera segiz gainera, izan ziren iazko laurak, Donostiarra, oberka, Orio, Zierbena, Donostiarra, eta Bermeo atzo laugarren, hogeita lau segundura, jakin bai baitakigu, ba, estatxa ez eltzeagatik garaiz, eta ez eskatzeagatik behar deneran, 10 segunduko zigorra izan zuela.
4: Bai, alata guztiz ere, ba, ez zuen gero lako ondori horik izan, ze jarraitzaileekiko kendutako aldea, lau talde hauek nahiko zabala izan zen, eta, bueno, ba, laugarren postu horrekin ikustu dut gustora behar dutera izan Bermeotarrak, horrezko txandan daude momentuetan kokatuak, urrengo larun bateko estropadan, baldintza berdinetan arraun egingo dute laulen sailkatuak eta ba nik uste dut hori beti eskertzakoa dela. Gora aipatu nahiko nituzke baita ere Getariak eginiko lana eta Hondarribiak ere nola azkenean arrisgatu ere egin behar izan zuen eta ezohikoa den arraunkera batekin ere ikusi genitun, horrek erakusten du ba arrauna bizirik dagoela eta beharraren arabera ba prestatzaileak ere batzutan bere arriskuak hartzen dituztela eta sailkapenarekin jarraituta Hondarru ere asko gustatu zitzaidan, San Juanek eginiko lana ere, iruitze zaito solan serioa izan zela zenolako taldea daukan San Juanek ikusita, Santurtzik hainbestian ere bere lehen estropadak izan da, ba, nahiko ondo moldatu zirela, hemendik aurrera gora egiteko Leketxarrarekin batera, Leketxarrak agian ez ziren batere aproposak beretzako atzoko baldintzak, eta bi galiziarrak ba, gaizki ekin diotela, eta espabilatzez badira, ederki sufritu beharko dutela.
0: Entresak aderra egin digu, Manuk, patxi eta beraz bazuri jarriko izut puntu orain, azpimarratzeko iruditzen baitzait, Hondarroak egin zuen lana, beste.
3: Bai, momentu askotan ba lehengo postuna zen, azkenengo federartez, lehengo luzitan eta hor ba aurren ibili izan. Azkenin ba beran bueno, ikusitze zelan jundan pretemporada eta txapelketak eta Ba, pentsaten gendun

0: ondarru que sufriduko ebala, ero ganera igual esan geinke ondarru igual geiz daudala itxosoko talde bat, malekitzolez, ero, eta ikusti hor aurreko postutan, ba, bueno, ba, nik uste dote resultau ona eta puntu asko eta eusela ondarruke Madrileko bijan. Nik gero azpimarratuko lekit, ba, danok etzen guze faiuk, ba, betzo, esperientzia zelakudeko nazierre zurinadak, eta utzein ban, estatzi espan hartu estatzarik, eta 10 segundo ko zigorra, eta alan dabe, posturik ez dugu galtzen. Ni petro dut hori zeizengo dala, ez? Lehenengo laurek, eta gero beste mundo bat izango dala. Nik uste otortiz dugu dala liga.
1: Manu, azken astetan izpide eman du, eta ez gutxi gainera, una xizai rexiauak emateko erabili duen teknika horrek, ez dakit berritzailea den hitza, baina bai bintza txapelketetan ikusten dugun lehen da biziko aldia dela. Atzo ere, horixe, erabili zuen, eta gainera oso argi ikusi zen telebista emankizunean. Baina ez dakit, ohartu zineten, ba, San Juan Guanderre gainak nola eman zituen ziabogak, niri bintzatet digar egin zitzaidan. Esan dezagun, Unaxen estilora, baina ez estilo berera.
2: Ez, berdin-berdinak ez ziren izan, batak gehiago lusatzen zuen, baina badago beste dato bat horren inguruan, bi aurrekalariak, asko zenbora gehiagorekin usten diote arraun egiteari, eta hobeto prestatzen dira, ontziak kulunka egin ez dezan, oso orekatua eraman behar baita ontzia, ziaboga modu horretan eman alizateko. Ze patroiak momentu batean, utzi joaten usten dio, eta bere beste traineruetan egiten duen, ematen dituen paladak, eta horrez dira ematen, eta arrisku, beste arrisku bat onartzen dela, esango luke.
1: Nik Patxi, ez da gitzu hartu zinen ziaboga hori eta ze Unaxen kasuan aldi batzuk badara matzala, Andere gainaren kasuan neuk behintzat lehen analize ohartu nintzen edo atzo lehen analize jabetu nintzen, eta egia zen baiek lekitxararekin batera ikustekoa zen nola Iñaki Goikoetxea saguak oiko eran ematen zituen ziaboak aldiz Andere gainak beste erara, baina esango nuke Unaxen eta Andere gainaren artean ere alde nabarmena zegoela, san dezagon, Unaxe karelari kontrapisu egiten dio,
2: bai.
1: Eta arranolariak ez dira geratzen. Ipurdia
2: kanpoa teratzen du.
1: eta arrauna kanpoan edukitzen du, ez? Maniobraren zatirik handienean, eta egainak ere kontrara egiten du indarra, alegia, palada eman beharrean eskufrenoa sartuta aritzen daura ere, baina arranolariak gehiago geratzen dira, ziatu egiten dute, eta bar, ohituta gaudenetik kanpo biak, Patxi Manu, baina beren artean ere ezberdintasuna hormenekin izango nuke.
2: Agian patroien batekin hitzekin beharko dugu, ez ni behitzat horretaz oso gutxi jaskak dakit, baina argi dagoena zera da, ba, usardiaz ekin diotela, eta izu, iruitza zait arrauna bizirik dagoenaren seinalerik onena dela.
1: Atzo arraun entrenatzaile batek esaten zidan, Patxi, horrelako gauzek, horrelako ba, ari urruntxo xamar geratzen zaizkio Unax eta Andere gaina, baina horrelako saialdiek onura egiten diote larraunari, ez da gitao zauden. Berritzaile bintzate ari direla bakarren batzuk.
0: Nik probak egin behar dira. Nik pentsa dute, nik positibo ikusten dute, nik aldaketa guztizek, ez da gite hori estropada baino ari nau probako ben, eta seguru negu guztora urten da bela. Guztora urten da bela, ez da bela enedote zane, ez da egite, ba, proba ingo dute, ez hori ondo aztertutongo da, ondo ze getaizak bai etzen dugu hori, baina zera, itxoso txarrik ez dugu enien, etzen dugu. Itxosu badeu, ez dugu etzen horakorik getaizako zerak, patroiek, ez? Eta bueno, positibu, ni pentsagote ondo urte batzu laster ikusiko, horiek usiko San Juaneko neska, laster ikusiko gehizau, probaten behintzat ziago horrek. Eta ni beti izate dut, hirugarren luzin, hori zo karro lehizek pino etzen azten badira, eta irabazten badabe, seguru probaten hasiko gaizela danok hori, ez? Baina, bueno, ni positibotzat ikusten dut, berritasunak, erremukin bideuz horako gauzaketa.
1: Berritasunen nabarmenen atzo ez bairi gabe, ere mua bere izan zen, lehen aldiz jokatu zen gorengo mailako estropada bat Madrilen, eta noski ba horrek sortu zituen alako zalantzak eta ikusminak, ba beti gertatzen denean, zerbait berria probatzera zoazen aldiro, Manu, sortzen duelako ikusmina, eta zer gertatuko da, eta ez...
2: Eta zalantzak, eta keskak, eta...
1: Txikitzeko nahi bat, hori da.
2: Eta ez ezakutzeak estropada ere muak, ba, azken demoraldian asko joaten ari gara Galiziara, eta pixkana-pixkana horretara ja oitzen ari gara, baina garai batean Galiziara joatea, benetako abentura izaten zen, gutxi joaten ginean, eta orduan, oraindik eta gutxiago ezagutzen genituen bertako ere muak, eta ba, iruditzen zait kaso honetan gauza bera dala, eta hori ere, eta gehien bat lehen estropadak izan da, ligako lehen estropadak izan da, ni behintzat oso ondo iruditzen zait.
1: Oroar esango nuke, Patxi, aran naritu ziren gehien txuenak, ohia denak, nahiko konforme geratu zirela estropada ere muak eman zuenarekin, eta guk noski, batzo arratsaldean, hemen Hiru Errege Maila saioan, Euskadi Irratian, Iñaki Berastegi lankidearen bitartez, galdetu genion, gure udaroko igandetako arraun analistari, alegia Jon Salsamendiri, ea zer iruditu zitzaion, ba Madrilgo estropada ere mua entzun, Bermeoko entrenatzaileak esan ziguna.
3: Traineru mundu hontan, ba, kanpo baldintzak esan dezagun, kirol errendimentua neurtzen degunen, ba, kanpo baldintzak ere ba, bere erakina izaten dute, onerako edo txarerako askotan, ez da? Han Madriden topatu duenakin, ba, bueno, espero genuen bezalaxe, ba, bueno, horra itxikitik gabeko estropada bat izan da, bueno, noski alderaketak daude, ba, bueno, azken finean, ba, bueno, hain urbaretan normalen ez gehibiltzen, edo, bueno, bozia boga, ze luze bazoden, bueno, esan ezagun derrikuntza batzuk gure egunerokotasunetik ateratzen izuna, baina bueno, esan dizut, aitzakilik gabeko estropada, segurazki, ba, talde batzuk bestek baino gustorago hartuko dituzte olako urbaldintzak, batzuk movimentu gehiago nahi kute, beste batzuk ez, baina esan dizut, gaur ezintza jo bakoitzan errendimentua baloratzeakoan, ezintza jo kanpo aitzakirik inundik inua jarri, eta zentzu hortan dana normal junda, arazo bere zirik ez da izan, bueno, esan dezagun bat dana bueno, bere martxan jundala.
1: Ba, bere martxan joan zela, iruditu zitzaion Jon Salsamendiri, ez dakit zuek Patxi Manu, ikusita ze hausnarketa egiten duzuen atzoko ere muren inguruan.
2: Ni baiezkoa baten diot, lehen ere aipatu dut, eta berriro ere diot. Denboraldi aseran izan da, hankasartzen bat baldin badago, edo arazoen bat baldin badago, gero denboraldi osoa daukazuta hori konpontzen alegintzako tani atzokoarekin behintzat, ba, baiezkoa ematen diot.
1: Zuere Patxi, tankera berean, labur.
0: Aventura esan duzu, aventura astillero da zutide, eta danotak ibu astillo nundegoe, eta ez da zutide, hori da aventura, hori da aventura, aventura, eta ez dakizu ze pasako da, nundik urtengo dagoen estropadik, eta bueno, aventura da hori, eta badakigu ezagutzen dugu estropade ere, buk, hori bai da aventura. Madri era zutide, ni pentsat positiboa dela, eta ondo organizate onda, egongo da, seguru mejorateko gauzak, eta nik beste pasaren aztin bezan otzuen, nik betzalota erremu bide guela hori, bide guela urteti eremu zarratu honetatik, zabaldutie, ezagutzie, eta topati beste eleko batzuk. Beti, arraularizen baldintzak errespetatuten badiz, Baina nik betzalote oso positiboa izan dela, Madrilen, bueno, jente batekia esautuko deu zer dan estropadak, zer dan traineruk, eta bueno, ia datun urtin be aukera dagoen berta dazuteko, eta beste ligari be zabalduten datzuen ati hori.
2: Jakin, ja, izbit bakarrik. Hiri hartako alkateak esan zuen urrengo urterako derrigorrez nahizuela berriro bueltatzea traineruak.
1: Zagutu genuen bai, urere, egokitu zitzaigun.
2: Tipo jatorra zirudien.
1: Baitark esan zigun oso gustura geratu zela ban ikusitakoekin. Gaueko 9:35 dira.
4: Tostartean. Euskadi Irratia.
1: Bestela esan da, gaueko 9:25 gutxiago ditugu, eta zuzenean ari gatzizuzue hemen Euskadi Irratian Tostartean esaioan, eta gogoan izan, ba, guau, gure audio plataforman entzungai duzuela, ba, eta ikusgai ere bai, gaurko saio hau. Gaiz aldatuta edo behintzate gaiz ez, baina liga aldatuta Euskotren ligane arraun lagunaken nagusitasuna, indarreko estropada batean Manu, 11 Orio bigarnari, 13 Astillero, 15 San Juan eta Tolosaldea, 4. eta 5. urren ez zuren.
2: Bai, lehen ere aipatu dugu eta iruditzen zait irakurketa bere egin dezakegula eta gainera zenbat eta estropada luzeagoa izan, ze hemen ez aztu, ba, Ziaboga hiru izan zituztela, eta 1000 metro gehiago egin behar izan zituztela ohikoak baino, eta lata guztiz ere nagusitasunak berean jarraitu zuen, eta agian luzeago izan da, oraindik eta alde gehiago kentzeko almena izango zuela Juan Mari Etxaiok prestatutako taldeak.
1: Hori da, gaitasun fisiko ikaragarria duen ontzia da Lugainen, Patxi, eta hori agerian geratu zen estropadak egin aurrera egin ala esango nuke.
0: Bai, ni pentsatut lengo bestik, beste taldik erasoaldire joe bela, lehenengutatik jakinde arraune nagusi dela, eta de hecho ez da gitu hori joke denpora hobi enban lehenengo ziabogan, Tolosaldea behorri bi izan, ni pentsatut alegin duzile beste taldik, hori ez da txoeken du bihar, inundik inora bez, baina lehen esan dutena, ez? Arraunek esartzen dugu ritmo bat, eta ez du pentsaten parada hundirik eta kopuru aldetik eta dinot, eta mailu, eta malo paradatan edo zun zileuren arraunkeran, gu amengo ez, zu, basatozia etorri, baina guk hauzerri mudaru. Eta inok ez dugu aguantaten arraunek esartzen duen ritmo Tolosaldea legin duzan, eta bai, faio inbane zera horren gantzata gelditzu zine ba, Tolosaldea, baina ja ordurako ba, 6 segundo buelti atzetik bai joan, ez? Tolosaldeako trainerue. Naute esan, nagusitasun bat egu arraunena, konzentrata badoiez eta euren lana etzen badoiez, horren goz behintzat aldeak haundizet dira. Lau luzetan, 11 segundo atati, mutiletan 6 luzetan 7 segundo hori jo ke bigarrenari, Eta honek bitan bigarrena astiero ez ustekoa be bai, astieroren lana, bai ez hori jo izan, bai astiero behortze bi izan, bai 11 segundo. Distantzia kasi erdi zen, ez?
1: Zeu, esan duzu, distantziak gora bera, ba, hause Jule Arkotxa, arraun lagunak ene, arraunlariak atzo egin zigun balorazioa.
5: Bai, bueno, atzanean gure kontrakuak ordauz bai, arraun etxen dabe, eta guk geurera junber gara. Egiza da bi luze aguanta izan gaitxuela, baina bueno, gure lan hain da bakiu adino berandu jauziko dizela, orduan ba horretara jugara.
1: Hori da, nekeak erasan ala, ba, arraun lagunaken ahal hori agerian geratzen dela. Eta,
2: bai,
1: gero,
2: eta erritmotik atera gabe, hori bai San Juan Mari jarritako bete beharreko bat, eta erritmoa eutxita lortu zuten helburua. Osea, horrekin zezan nahi dut, hobetzeko margena daukatela, baita besteek ere, Baina ez daudela inondik inora bere topean.
1: Zego esan duzu, lortu zuten helburua, eta iruditzen zait, helburua lortu zuen beste taldetako bat, ba, Pasai Donibaneko izan zela, laugarren postuan amaitu zuen atzo estropadan, noiz eta 8 urteren buruan, ba, maila nagusira itzuli zen egunean. Beraz, hori dela eta, ba, Arrosen Patroia dugu zuzenean hemen, gaueko 10ko gutxi direnean, Euskadi Irratian, Laida Balderrama, Gabon!
6: Kaixo, Gabon!
1: Bueno, az estreinaldia maila nagusian, ez da?
6: Bai, egia zan itzik gabe gaude pixkat.
1: Bueno, atzoko estropadan laugarren, egia da Tolosaldeak gorabehera bat izan zuela azken ziabogan eta ba hortxe ehunenekoetan geratu zineten, baina esango nuke bezala ere emaitza ona izango zela zuena. Espero altzen duten lehendabiziko jardunaldian horren eroso aritzea.
6: Ez azkenean postuak esan zute 8 urte eta geho joga taldia nahiko berria ez, guztiz berria da. Bi urte bakarrikan egon gabe garren mailan trainerua uretaratu genunetik berriz, eta iruditzen hau bi urteetan blokea hain gazte batekin ba, lehenengo jardunaldia nola ibiltzia, ez ustekoa dela guretzate bai. Ez dut txarra esaten, bino azkenean eba estropada ere mu ezberdin bat zen, bagenekin gorra izango zela, eta oso pozik egia san, oso pozik.
1: Zeuk esan duzu, bi urte proiektu abiatu zenutenetik, eta gainera, bi urte bazertzela da, eta eraldetaile politake usten, ez alferrik, ba, beralakoan lortu duzu maila nagusira igotzea, nahi da, zein da, Pasai Donibane horren ondo aritzearen sekretua?
6: Sekretu ikan ez do, sekretua lan aitia da, uste dut, beti esan den bezala, bai kirolian bai beste aspektu guztitan ez uretan bakarrik, egia da denbora gutxi dela mantxogun aurrera pausuan zat, askotan komentatu izan dugu gure artean gustatuko litzai gukela progresiboago izatea, ez hain azkar pasa izana dena, azken inguke bai talde bezala, bai psikologikoki eta taldekidetza hortan oraindikan asko dugu heldutzeko, eta gustatuko litzai gukela pues, prozesua igual pixkat motxelagoa izatea, egokitzeko minionik ezakat kejaikan. Osea, que sekretua entrenatu, zaindu gure artean, eta egunetikan egunea pixkat geixio.
1: Pentsatzen dut, honek lanerako indarra eta grina emango dizuela, ez da, Leida?
6: Ba, inoski bai, ez. Egia da beti okibertxu gulankak lurrian, burua fresko, jende askok igual pentsatzen du pesimistak edo negatiboak gehala, bino, osa ez, bai, korrak izan bertugu gure buruakin eta errealitatea ikusi. Gokli galasai bat nahi dugu, uste dut, mantentziakin lehenengo mailan, disfrutatzea estropadaekin eta estropadetik estropadara ikastia, eta larun bat igande dinamika hontan sartzea gogorra izango dela, ba, horrekin konformatzen ga, osa, que lehenengo jardunaldi hontatik zesango ditut. Gaude, vamos, zeruan egon gobarinen bezala gutxi hora bera.
1: Bueno, ba, ez duzuez, helburu kaskarra jarri etorkizunerako, mailari eutxi, eta gainera, albaldin bada, ba, gozatu, horixe, garrantzitsuena arraunean. Leida Valderrama, San Juan darren patroia, mila esker, gurean izateatik eta esandakoa, segi gozatzen.
6: Bai, eskerrik asko zuei.
1: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakien, bariz ezkigu mezu batzuk galegatzen, batek esaterako, ba, honela dio, Euskolabel eta Euskotren Ligak goi mailako arrauna Madrilera joatea, ondo bai. Baina ARZ-ren gizan, gurea ere baden kirola, Ipar Euskal Herriko uretan murgiltzea interesgarria litzateke. Goi mailako ligak duen Euskalen erabilera urrengorako utziko dugu. Behondeizuela zuei, ba behondeizuela zuri, iritzia hemen plazaratzeagatik eta gogon izan, ba leio hau zabalik duela nahi duen horrek. Esaten genuen, Manu, ikusten zen talde hau, San Juan, bazetorrela, eta ara, nola gertu den?
2: Baina, nartz gereniok, patroiak bat egiten du bere prestatzailearekin, eta beldur gehiena hori ematen die, talde gaztea da, talde berria, eta holako liga konpromisoa sortzen duen batean, ba, jakin egin behar da, lehiatzen, eta momentu txarroiek ere gainditu ahal izaten. Baina San Juango neskak emakumeak benetan kastakoak dira, historiak ere hori dio, eta batelerak izena eramateak ere iruditza zait bere eragina izango duela.
1: Demora zela, Rixa Margabiltza Patxi, eiguzu gola azterketa labur bat, sakona bezain laburra, ba, horri buruz, alegia San Juanen elana, Orio, Astillero, eta noski ba, bai akaso, ba, estropada buruaren gandik edo zelkapen buruaren gandik urruntxo geratu ziren Zumaeren eta Donostiaren inguruan ere.
0: Ba, Donostiarra apurbe despista etzen doz, hor azkanengo postuetan. Zumaiz gabe pasan urtin asko beto azizala esango nekit. Ez usteko bebai, baina bai ez datzen duena Espainiko txapelketan egin eban lana Astilleroena, se emoten ban, ba bueno, arraun relaja da, eta ba, itxitxo Astillero, baina keba Astillero estutu ban, eta atzo ikusi izan estututeko neskak deko zela. Pena Tolosaldeana, horrein gantze hori, ez da git, hori zona, ba bueno, bai ez datzen da ez, ba, espero gendune horre zuztekoa izan eben Gipuzkoako txapelketan, baina nik uste naman horre ongo zala taldien. Eta, ba bueno, ez dakit, geiz hau, ez dakit ari indot eta ez dakit zehozer izkiten badot horre tartin.
1: Bueno, akaso Tolosaldeak emaitza hobea lortuko zuela, baldin eta bai, ziagoan bai, arazo hori espalu eduki.
0: Hori, hori,
2: arrezkatu egin zuten hauek ere. Bai. Eta hori gertatu, eta Ibaikak ere ondo xamar heldu dio daukaten maila eta duten helburu horretarako. Bi atzean dituzte eta hori mantentzen alegituko direla Iñaki Mendizabalek prestatutakoak.
1: Bueno, Manu, orain behin Madrilgo esperientzia upasata, Euskotren eta Euskolabelikak baoiko muldera egokituko zaizkigu, larun batean estropada bat, igandean bestea, kasu honetan Bilbon misterioa parte gori gabeko erlojupekoa eta bihar amunean eremu bihurri horretan zierbenan eremu trapezoi horretan hariko dira ranolariak. Gauza gorela, orain Kaeligei egin behar digut artea.
4: Tostartean.
1: Eta entzuleak bidali digun mezuan, ba hala xitartzen zuen, ea maila nagusiko ligak Ipar Euskal Herrira gerturatzen diren, hori interesgarria litzateke noski, gerturatuko direnak, eta bere ala gainera, larun batean hain zuzen ere, bakae bat ligakoak eta ete ligakoak izango dira, ze plentzi, eskailegiakoak izango dira, ze plentzian aurreko astean estropada bakarra jokatuta, ba orain jarrunaldi bikoitz izango dute hain zuzen ere, doni bane loitzunen larun batez, eta gero berriz ere ego Euskal Herriera egingo du, ligak igandean ez Zarautzen izango dutelako estropada, baina esan dugu plentzian deustu garaile, beren aldarte honari segida emanez, bigarren bandera jarraian, eta noski hori aztertzeko, ba, gurekin dugu, Aitor Altzibar Bilbotarren entrenatzaile. Aitor, Gabon!
7: Bai, Gabon!
1: Beno, deusturen izena gorde-gordean azaldu da kae bat ligan, eta nola azaldu ere, hiru jarrunaldi jokatu, eta bi bandera etxeratu, haze hasiera, Aitor!
7: Bai, ez genuen pentsaten hola izango zanik, ez? Gure helburuak apurtxu bat, bueno, apur bat, zatiza bera egon dira, horrelengo bosten artean egotia, eta hola naztia, ba, zer da, ametxik eta honen izango zan.
1: Bueno, hiru jardunaldi jokatu duzue esan bezala, lehen estropadan Astilleron Zarautzek irabazi zuen, urrengo biak, Pasai San Pedroen jokatutako estropada bereziura eta Plentzian asteburu honetan jokatu duzuena, biak zuentzat, elkartean pentsatzen dut, guztiek ere zoratzen egongo zaretela.
7: Bai, oso posik, ez? Lehen zaratu den moduan, inoke zeban, espero, olako maitzik. Bai, hobetu bili behar ginela, ze neguan eto da berrezan, ba, bueno, beste urtiak konparatuz pauso batzuk aurrera indoguz, baina hortik eta emaitza honek lortzera, ez, pentsa bez.
1: Konta eguzu, larun bateko estropada hori, Plentziako estropada hori, akaso ba, beste aparteko itxasaldiri gabe, baina itxasuan, jokatu zen hori bezala, eta nolako izan zen Zumaiarekin batez ere izan zen duten lehia hori?
7: Ba, oso gorra, ez? Pasaian be antzeko, bueno, beste erabateko estropada izan zen, baina hor urten da batera, egon ginen estropada hiru luziak bate batera eta laugarrenen balele eren bat. Eta horra amaiera, ba, erditxik aurrera ba, hor japur bat alden duk ginen. Baina estropada oso gorra izan zen. Eta ikusteko polita, baina horra aguantateko oso gorra.
1: Estropadako gorra lehiatua, bai Plentziakoa, esan gabedoa, baita, ba, kontua gala gertatu zirelako horlojupekoan jokatu zenuten Pasaiako ura ere, boste ziaboga eta zeilu zerekin, beraz, oso moldez berdineko bi estropada eta bietan lehen postuan. Horrek esan nahi du, ba, baldintza ezberdinetara ondo moldatzen dakien deustu bat ikusiko dugula, aurten gaudan, Aitor?
7: Hombre, beti okidogu zalantza itxasuan ia zela mundatuko garen, ez? Bai egizada aurreko urtietan itxasu nahiko bar edo itxasu txikin egoten bazan, bueno, nahiko ondo moldatzen ginela, baina emoten da asko edo nahiko hobetu dugula. Ondinoko ikusteko dago ba, itxasu handitxuagaz zelan gabilen, ba, esateko ba, bitu, hor egon algara eta jasi apurtxu bat, ba, ba amesten beste helburu batzuk.
1: Beste helburu batzuk begira jartzeko akaso hiru jardunaldi ba, goizegi da, baina egia da, zelkapen nagusiari begiratuta, ba, lehen da biziko postu horretan zaudetela, 34 punturekin, 33 ditu Zarautz bigarrenak, eta 32 Zumaia hirugarrenak. Kontua da, San Pedro laugarrena, 23 puntura duzuela, behin hiru horiek horre aurreko multzo horretan kokatuta kanporaketetarako postu horietara begira jartzeko moduan zarete, ala oraindik goizegi da.
7: Pasan astean, bueno, gure artean hor berbetan izanean garaizala, ez? Oraingo asteburuan be papelona indugu eta on ikusten dut helburu izan beharga da horrek horrelengo hiruren artean ia kapaz garien beste bi asteburu edo bi hiru bat estropada maila horretan ibiltzea eta hortik aurrera ba ja orduan ja planteatu ba playoff edo beste historia batzuk gaur egun mintzat ondino gastuta nahi pentsa behin.
1: Beraz, alde hortatik, pentsatzen dut, ba, futbol entrenatzei ezagun batek esaten duen eran, zuek estropada joate izango zula helburu.
7: Bai, ekipo hau, bueno, nik hartu neba nia huize da irugarren urtia. Nahiko gazte hartu neba esan danak, eta ondinoko gauza asko dauko duzik azteko. Eta, ba, bueno, zubeke ondo dakizio moduan, estropada bakotxa da mundu bat, eta hor ez da bakarrik gure rendimentua. Horretan be, ba, bueno, ikusi behar dugu, baina ba, hor dagoz kaliak, txandak, korrontiak, eta ondinoko kontu zibik behar gara.
1: Kaleak, txandak, korronteak hori guztiek esan dituzu, eta noskin niri urrengo larun bateko estropada etorri zaiteko gora, Donibane Lohizuneko estropada horrek, Lapurdik antolatzen duen estropada horrek, asko izaten baitu gauza horietatik. Bueno, orain Lapurdik, gero Zarautz, bueno, ba, bitxasoko estropada izango dituzue.
7: Bai, Lapurdikoa berez etxeko ni asko gustatzen zate, ez? Zein, zeidea, olatu apurtxua esartzen danian, ba, biadura hartzen oso, baina bai egitea dana da aldiak egoten dizela txandati txandara eta kaletik kalera. Eta zentzu horretan oso arriskutsua da. Eta gero ba, Zarautzekoa, ba, bueno, hor dakigu moduan, aixi apur bat edo altzaten danian aldiak egoten dira. Baina, bueno, nik uste kapaz bagara hor aurrian egoteko, horretan ibili behar gara, eta demostratzen modugu hor lehenengo iruen artian egoten borduan hasi algarela beste gauza batzuk bueno, elburu moduan ikpintzen edo.
1: Amaitzeko, Aitor, ze zaugarri dituzuen taldeak ze, bueno, begira aritu naiz eta ikusi dute azken estropaduetan ze eskifaia prestatu dituzun eta ba, esate baterako ikusten dut oso jende gaztea eta beste alde batetik veteranoak ere bai, patroia bera esaterako Iker Jimeno edota ba, zure herrikide bat ere bai, horre Markel Zatika ere bai, ibilbide txoa osatua dutenak, alde horretatik gazteak eta veteranoak uztartzen dituzu, ezta?
7: Bai, oin dela, bueno, ni azintzanean ekiponegaz oso oso gaztiak zidean, 18 hogei urteko bitartian zidean danak, eta engen duan, bueno, egin dugu bi urte, eta ja hirugarren urtia danak jarraitzen da bela, ba, kluba planteatuan, bai, kapaz izango inateke salto txukat emoteko, eta horre, ba, bueno, ba, lagunak eta hor fitxaje edo nahi dugu modua ditzu, veterano batzuk ibili dugu zeberi erakusteko apur bat, eta egiza esan momentu honetan zukondo esan duzu moduan dagoz gaztiak eta veterano batzuk.
1: Beraz, etorkizun erako talde ere baduzue, gazte horien eskutik. Baderki, Aitor Altzibar, mila esker gurean izateagatik, deusturen entrenatzaia eta ea ba, bilakaera hori eusteko moduan zareten demoralio honetan, eta baita, etorkizunean ere. Eskerrik asko?
7: Ba, eskerrik asko, ia egiza ben.
4: Tostartean Euskadi Irratia.
1: Hace hasiera de Asturien Apache.
0: Bai, ba, iruti bi eta lider deus. Ondo esan dugu Aitorrek, ba, horre beste pare bat estropadatan hor mantentzeko hori mai emoten badabe, ja, dipetzo, ja, pentsaten deusela, ja, playoffetarako, ero playofferi begira, bai.
1: Bai, segu que Oskarrak zuzentzera esan dugu, San Pedro hori 23 punturen aldea ateratzen diola, ez. San Pedro hori ateratzen dio, 11 punturen aldea, San Pedro ditu, 23 puntu, haiek 34, horre Okerra bota dugu eta noski Okerrak zuzentzeko ere.
2: Baina ondo lertu dugu.
1: Manu, egia da, Deustu ondo ari da, baina aldi berean puntu bakarrera du Zarautz, bi puntura Zumaia, horre ikusten da, lasterketaren burua txirrendularitzan bezala, iesitago iesaldien hiru talde edo hiru lagun edo deitu hiru bai. Txirrendulari edo bintzat badaudela.
2: Bai, eta horre zan beharreko bakarra zera da, ba, agian garaiearen zena hori faltasitza jon Deustori, baina erakutsi dute, hauek ere badutela, gainera baita plentziko estropadan ikusi genuen amaiera benetan ikusgarria, borroka itxia Zumaiarekin batera, eta lortu zuten garaipena, ez da? Ba, ni behintzat, posagarria iruditzen zaite Deustuk erakutzitakoa, eta ikusten dugu Zumaia eta Zarauz eta Zumaia, ba, hor txandatu egin direla, baina hiru hoiek dira liga honetan itxura guztien arabera oiar nagusiak, eta sailkapena begiratuta iruditzen zaite hori erabat baiestatzen dela, ez da?
1: Bai, zegero gainontzen zen egora berat dezente izan dira, pentsa aurreko jarrunalditik ona, Kaikuk laugarren postura nola egin duen jauzi, kontrara San Pedro Zazpikaren ere ikusi dugu, hor badira, gora bera batzuk eta noski ba horiek ere, ba, aurretik daudenei mesa egiten di horiek ere. Patxi, Ete Ligan, Elantxo Ben, zuen herrian jokatu zen, Andran lehen ikurriña, eta alde horretatik, ba, lehengo lepoti burua, Zarautz eta Hondarribi daude hor, besteen gandik esango nuke koska bat gorago eta Zarautz oraingoan bereziki Elantxo Ben 11 segunduren aldearekin garailea izan da ba oso oso eroso ikusi genuen.
0: Erantzoren emakumeak ez da esaten, eta horrek etxik epiketun andran izena, behar iotzutie. Eta ondo horrekin genuen ez da behira.
2: Oso ondo iruditzen zaigula.
1: Eta ondo dago, zelen esan dugu nola euskaltzen negero onartu duen, eta hemen manu betani aritu gara horren ninguno. Bueno, segi?
0: Ez, ba, estropada, lepetzot, estropada politxe izen zela, eta benetan bikusenan zarautzen maia undi izen, erremotan, zu guztarazten zarautzen erremotan, ez naman ikusi aztion da ondo, baina beste dine atentzio gazon ezen ikusten eta azkenen gotzan dan bigarren buelti bat ezbe remotan oso ondo. Eta erantzobeko ere muen apurbekatzadan ez, alboz da da, eta ondo moldatu bide, patroiepe ondo inbideu lana, erroleizek belagundu bitzu asko, eta benetan be ikusi naban zarautze maia hundi baten ikusi naban,
2: Estropada exigentea eta olako estropada batean maila erakusteak nik uste dut asko frogatzen duela eta zarautzeri oraindik eta indar gehiago ematen diola bere hautagaitzan.
1: Eta hemen ere pixka bat errepikatzen da, bandera kopuru dagokionez eta Zarautz eta Hondarribia urrenkerari dagokionez ere bai Manu, gero kaiku dago hirugarren koska batean nahiko egonkor, oraindik hasiera besterik ez da noski, baina ba zantzuak gizonezkoen kai bat ligaren tankera badira.
2: Bai, bai, hemen ere hasi goian dauden talde hauek sendo xamar ikusi ditugu hiru estropada ondoren, baina gero ja saltoa eta gainera salto horretan ere salto handiak sailkapenean.
1: Eta Patxi, kai biligan esaten genuen kantaurriarrak indartxu zeudela, kantaurriako gorriak indartxu zeudela, baina ara non oraingo honetan berde kamargokoek irabazi duten minutu batean laburbildu badezakezu, zeure azalean bizitakoa, antxe mutruko guretan izan zinelako tostartean, baskartu nizuke?
0: Nik horre tunelan argia ikusina bala esaten zutia, bigarren luztean. Badak izterra ez etxasi hori.
1: Bueno, Kamargo gira bat izan.
0: Bai, elantzo bene Kastrok nagusitasunez enbala irabazti uste dut, laboren kaletik. Eta gero, ba, sorpresa, Kamargon bertako arrablaiz ikas berbetan dagoen ezten, Kamargo gukaz, eta esan ostien, ba, sinistu indogu. Irugarren luzin ikusi gara gurekaz, eta sinistu indogu. Ez dutu dugu, eta betxo, garaipena lortu dugu. Posten az, nik Kamargo batzik, ba, bueno, ba, beti okindogu harreman ez dua, ba, junzan presidentea, zenduzan presidentea gaz, eta lagun asko okindogu Kamargo aldean, eta benetan be, posten az. Bentsate, zera ez, gatza eta biparra epintzen da bapurtzu bete, emoten ban paseo militarra izango zala Castro no liga honetan, ez?
1: Ba, horiek esan da, Manu, gehitzegorik baldin baduzu zerbait labur-labur?
2: Ez, Castro, aldaketa desente egin zituela, bere prestatzailea jakitun baita denboraldia ezin dela arrasatzen joan, eta tentuz aurre egin beharko diotela, helburuak lortu alizateko.
1: Ba, horiek esan da, arraunzale, lehen jarrunaldia jokatu da maila nagusietan eta horrek esan nahi du, ba, ziren esan duguneran, traineru estropada edo traineru liga guztiak martxan ditugula. Beraz, irailaren hiru arnaztera bitartean aletuko ditugu haiek guztiak. Guralde dibesterik ez, datorren aztelenean gehiago eta gogoratu, larun batean, Bilbon igandean ziarulan, Euskadi Irratian, maila nagusiko traineru estropada. Gondi izan?
4: Euskadi Irratian Tostartean Jon Ander de la Hoz. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Gabon entzule, unibertsitatera sartzeko hautaprobako euskara azterketan 0 jaso zuten ikaslei nota hori kontutan hartu gabe bataz besteko egin eta aukeratutako ikasketetako nota gaindituz gero plaza gorde beharko die unibertsitateak. Horrelaxe erabaki du gaur arratsaldean Bilboko instantzia auzitegiak. Euskara azterketa gainditu eta nahi duten ikasteko muga mugan diren ikaslei galdetuta erabaki hori etzaile bat ere justu iruditu.
9: Nei etxait bate bidezko iruditzen, zaskenean nik ebai okitut zaltasunak urtsesuan inglez aprobatzeko, geho selektinatea et 0,75 eta nei inorrek ez ditkendu bat azbesteko til.
10: Zaskenean nei adibidez mate eta kimika ez izaizkiren oso ondo atea, euskara bezala tronkalaia, ez da justua. Danak dazkaula aukera igualak, karrera sartzeko, ez da justua.
8: Unibertsitateak helegitea aurkeztuko du, baina autuak kautelazko neurriak bai ala bai bete behar direla dio. EHUk dio plaza gordetze hori sarbide prozeduraren aurka joateaz gain berdintasun printzipioa apurtzen duela. Osakidetzak erresonantziak egingo ditu asteburu, gau eta jai egunetan itxaron zerrendak murrizte aldera. Horretarako Osatek erakundearekin hitzarmena lotu du Osasun Sailak. Ainara Ortiz.
11: Itzarmen honi esker, erresonantzia makinen erabilera euneko eunekoa izango da. Orain arte, lantxanden antolaketa Osateken menpe zeuden makinak erabili ezin ikusten zituen asteburu eta jaiegunetan. Hemendik aurrera berriz, Osakidetzako langileek Osatekek kudeatzen dituen aparatu guztiak erabili ahal izango dituzte egunean 24 orduz, jaiegunak barne, geldiuneak saiestuz. Lore Bilbao, Osasun zuzendaria.
12: Akordio hau, bat dator Osasunaren Euskal Itunaren ildo estrategikoekin. Batez ere, irisgarritasuna indartzeari, eskura dauden baliabideak optimizatzeari eta berrikuntza teknologikoaren aldeko apostuari dagokionez.
11: Azken seihilekoan Osatekeen itxaron zerrendak 129 murriztu direla adierazi du Osasun Sailak eta aurrerantzean epe hori are eta gehiago laburtzea espero du berriki erosi dituen 4 erresonantzia ekipoei esker. Horietatik bi ekainean bertan martxan jarri dituzte Donostiako ospitalean eta beste biak datorren urte hasieran abiarazi nahi ditu Lakuak.
8: Iruñean, Nabarreria kalean atzo izandako istripularrian zauritutako bi emakumeek Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zaintza berezietan jarraitzen dute. Iruñeko udalak erabateko konpromisoa adierazi du gertatutakoa argitzeko. Joseba Siron, Iruñeko alkatea.
13: Nahiko nuke adierazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak bi hain zuzen ere daudela nahiko larri beraz, espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
8: Hipotesi nagusia da, Traperos de Mausen kamioiaren eskuko galgak utxe egin zuela. Gidariak kamioitik jeisterakoan jarri zuela baitio. Lankideak laguntzen ari zela, kamioia aldapan bera abiatu zen eta bertara igotzen saiatu arren ez zuen lortu. Gogoratu istripuan emakume bat hiltzela kamioiak harrapatuta. Gai zaldatuta, aurrerantzean errelebo kontratua behin-behineko langilei ere egine ahal izango zaie. Horrela erabaki du gaur Espainiako ministroen kontseiluak. Elma Saiz, gizarte segurantza ministroa.
14: Pero que permite recurrir a figuras temporales cuando no sea posible tener un trabajador fijo.
8: Iazko apirilean indarrean sartu zen erreformak langile publiko askoren erretiro partzial eta aurreratua blokeatu zuen sektore publikoan arautua baitago finko izateko sarbidea. Amaitzeko Espainiako gobernuak kendu egingo ditu modu mailakatuan bada ere erregaien prezioa merketzen duten laguntzak. Urrirako erabat desagertuko dira murrizketa guztiak. Madril, Oiane Perez.
15: Beza 121ra itzulita erregaien zerga berezian aplikatuko du aurrerantzean laguntza Espainiako gobernuak. Zerga berezi horren murrizketarekin erregai litroa 15 sentimo merketuko da uztailean, 10 sentimo abuztuan eta 5 irailean. Urrian desagertu egingo dira guztiz erregaien inguruko laguntzak. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
16: Lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
15: Hori bai, nazioarteko egoerak buelta eman eta erregaiak atzera garestitzen hasiko balira, automatikoki litroko 20 sentimoko laguntza berreskuratuko luke gobernuak, garraiolari eta nekazarien kasuan galduko ez duten laguntza hori.
8: Errepidetan, jurretan AP8an Bilborako norabidean kamioi bat irauli eginda, gidaria zaurituta Galdakaoko erietxera eraman dute. Uneotan, 88 irtera, alegia Durango jurretako irtera Bilborako norabidean itxita dago. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara eta noizbinka zirimiria egingo du. Hegoaldean, giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan zehar temperaturan, aldaketarik ez. Gaueko 10:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 544. 00544.
0: Eta seriea?
1: 018.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta. Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5era, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus. EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

Gabonet, ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bide estuetan musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku uz dezakezuela. Eta gaurkoan egingo diogu bideari The Jayhawks taldearen kantu guretzako klasiko batekin. Pretty little hairdo, don't do what it used to. Hau da Save It for a Rainy Day.

Power Popa esango genuke, maixuki nahazten duen taldea, DJ Hawks 2003an argitaratu zuten klasikotzat har daitekeen disko hau, Rainy Day Music, eta bertan kantu ederrau, Save It For A Rainy Day, kontua da aurten bueltatuko direla album berriarekin. Eta horrexegatik hasi dugula saioa beraiekin. Hau da abesti berri bat disko berri horretatik. Keeping Our Heads Above Water.

Abuztuaren 28an iritsiko da The Jayhawks taldearen Sanctuary Perk izeneko disko berria eta lehen aurrerapena ditzen ari zareten hau Keeping Our Heads Above Water.

Eta ez dakigu seguru disko berri bat argitaratuko ote duten beraiek, baina kantu hau behintzat bai. Zaunk izenekoa, beraiek dira SSS.

aurre iritzirik gabeko postpanka eta ritmo nolabait dantzagarriak beti SSS taldearen eskutik eta baita kantu berriena den honetan Zaunk. Eta Beck Kaliforniarraren Ride Lonesome izeneko kantu hau entzuna genuen, baina kontua da orain berrargitaratu duela Sierra Ferrellen kolaborazioarekin.

Eken alderdirik country edo folkiena, Right Lonesome izeneko abesti honetan, eta estilo horretarako bikain. Alderdirik country edo folkiena, Right Lonesome izeneko abesti honetan, eta estilo horretarako bikain datorren.

0: Storm.
1: Zidorrean. Musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Seguraski ez da beharrezkoa ere aibatzea, baina Rudiger proiektuaren atzean Felix Buff dago, bateria jole ezagutu duguna, beste talde eta bakarlari askorekin, eta hemen bere proiektuan, ba, gitarra ahotsa eta bestelako musika tresnak ere jotzen dituena, diskoetan behintzat, eta horixe album berria grabatua du, eta irailaren 18an argitaratuko da, Love is a Muscle, hau da lehen aurrerapena.

Eta lehentxoa aipatu dizu egun DJ Hawksen diskoa abuztuaren 28an iritsiko dela, egun berean beste album bat eta antzeko estiloan edo behintzat baten zaleek hau ere gustuko izan dezaketena. Jim James bueltatuko da bakarka, badakizue Jim James dela My Morning Jacket taldeko buru, eta horixe bere bakarkako bidean beste urrats bat emango du abuztuaren 28.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu, lehenengoari ekin diogun bezala, DJ Hawks taldearen musikarekin. Hau mila beratzen da laurogeita mabian argitaratu zuten Hollywood Town Hall diskoan topatuko duzue. Eta album horrekin country alternatiboan izena markatu zuen taldeak, ala esan daiteke, Settled Down Like Rain du izena abesti honek.

Baina nobedadetara bueltatuz, Amoranteren kantu berria da hau, diskoa ere iragarria du, aspaldiko orroak du izena, eta adi Niño de Elcheren ahotsa ere entzungo baituzue.

Eta ja xuxur laturik azten da Chelsea Wolfen kantu berri hau, baina bukaera aldera ekaitza etorreko da. Death is not the end.

Eta moldaketa bat orain, Wilco taldearen Love is Everywhere, Beware, da ditzen ari garenaren jatorrizkoa, eta bertsio hau eginez Jeff Tweedy bera, Wilco taldekoa, eta

0: laurogeiko amarkadan The Smiths taldeko gitarra jole izan dakoa, azkeneko amarkadan bakarkako disko interesgarriak argitaratuz, eta aurten plazaratuko du berria, haulen aurrerapena, Spin, bera da Johnny Marr. Eta gorkoan bertsio batekin utzeko zaituztegu, izan ere iragarri da The Smashing Pumpkins taldearen omenezko disko bat, eta bertan parte hartzaileen artean Tame Impala Siamese Dreams diskoko kantu hau moldatuz, Hammer. Izango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa. EITB.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, unibertsitatera sartzeko autoproban euskara azterketan zero atera zuten ikasleen auziak zerresana ematen jarraitzen du. Gaur arratsaldean Bilboko instantzia auzitegiak arrazoia eman die eta kautelazko neurriak agindu ditu. Laburbilduz, euskara azterketako nota etzaile kontutan hartuko eta plaza gorde beharko die unibertsitateak. Auzitegiaren ebazpena Erika Aznalek.
2: Diotena da urgentziazko kautelazko neurriak hartu behar direla, aintzat hartzen dituzte ikasleek epaitegi eskatutako biak. Itzbitan, euskara kalifikazioa kontutan hartu gabe bataz besteko berri bat ezarriko zaie, eta horrekin sarbide muga gainditzen duten ikaslei, plaza gorde beharko dio unibertsitateak. Gehien bat bi arrazoi hartu dituzte kontua neurriok ezartzeko, ontza jo dute benetako urgentzia zegoela, ebazpena iristerako ikasturtea hasita, eta matrikulazioa itxita legokeelako eta kalte handia litzatekeelako, eta gainera esan bezala ez diote zuzenketa irregularra izan zenik, baina behin-behinean esku hartzeko besteko zantzuak daudela diote, hori bai eraberean diote, epaiak ebazten badu ez dela irregulartasunik egon eta zuzenketa prozesua egokia izan zela, ikaslek galdu egingo dutela bide horretatik lortutako plaza.
1: Epaitegi kontuekin jarraituz, Bernedoko udalekuei lotuta epaileak behin-behinean eta kautelazko neurri gisa bertan berautzi du sarrea Euskal Udaleku Elkarteari Arabako Foru Aldundiak ezarritako 3 urteko debekua. Informazioa Axun Arozenak.
3: Elkarteak berak eskatu zuen debekua bertan berauztea epaileak behin betiko erabaki hartu bitartean, eta esan bezala xeontzat eman du neurria Gasteizko lehen auzialdiko epaileak, aitortuta premia hartu beharreko erabakia dela, uda hasita gauden honetan, Arabako Foru Diputazioaren zigorra aplikatuz gero, sarreak ezingo lituzkelako aisialdiko ekintzarik antolatu, pozik agertu da elkartea, hori bai argi utzita, uda parte honetan ez dituztela Bernedon udalekuak egingo.
4: Oso pozik gaude, balorazio positiboa egiten dugu, bintzat honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera, eta erabaki bitartean bintzat, sarrea albidetuta dagoela udalekoak egiteko.
3: Bada bi aldei entzun gabe hartu dela erabakia salatu du Ana del Val, Arabako Foru Aldundiko Kultura Diputatuak eta epaileak ezarritako epearen barruan aurkeztuko dute dokumentazio guztia.
1: Baionako auzitegi administratiboan lan egiten duten beharginek auzitegiko presidente eta fiskal nagusia buru elkarretaratzea egin dute epaitegi atarian Frantzian lian kasua dela eta gogoratu 11 urteko neskatoa hilda eta bortxatuta topatu zutela erasotzaileak aurrekariak izan arren libre zegoela eta horrek sekulako polemika piztu duela. Baionako epaitegiko langileek diote euren zilegitasuna auzitan jarrita zaila dela lan egitea. Alain Larrea abokatuen ordezkaria.
5: Ikusten ditugu ez dutela behar den demoradik erabakiak eskifite ateratzeko. Guri dira mendekatzen jendeak ez dira epailearen ganat joiten, guk dugu behaz soportatzen hori.
1: Donostian gaur inauguratu dute Anoetako mini estadioa urtebeteko lanen ostean. Maila goreneko lehiaketak hartzeko prestatutako estadioa da, entrenamendu esparru gehiago dauka eta 1200 ikusle hartzeko armailak. Emaitzarekin pozik Ramon Goikoetxea Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea.
6: Oso pozik gaude atletismo mundua, Gipuzkoako atletismo mundua, oso pozik gaude. Gaur egunen daun bezala dakan itxure, dakan kalidadia asetzen du oraingoz, guge gure beharrak.
1: Perun, Keiko Fujimorik irabazi ditu hauteskundeak. Ekainaren 7an egindako hauteskunden bigarren itzuliko botoen 100%a zenbatuta, 49.600 botoko alde atera dio Roberto Sánchez Ezkertiarrari. Hauteskundeen bulego nagusiak uztailaren 3an izendatuko du Fujimori garaile eta uztailaren 28an zin egingo dio presidente karguari. Errepidetan jurretan AP8an Bilborako norabidean kamioi bat irauli da, garabia noiz iritsi eta errepidetik atera zai dira ibilgailuak hala ere ez du errepidean inolako trabarik egiten. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara eta noizbinka zirimiria egingo du. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan zehar. Temperaturan aldaketarik ez, gaueko 11:04, hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Kokus. Diseinuzko produktuak ekoizteko makinak sortzen dituzte Iruñean. Asier Odriozola lankidea Luis Okariz Kokus enpresako lankidearekin izan da. Bizkaian, Güeñez eta Zalla arteko muino batean, antxe dago Hurtado de Amezaga jauregia, askorentzat sorginen jauregia dena. Naikari Núñez influentzerrak hitz egin digu jauregiko historioez. Jose Manuel eta Xabi, Olano aitasemeak, aurrez egositako odolkiak ekarri dizkigute estudiora. Beasaingo olanotarrek era guztietako sariak irabazi dituzte odolki txapelketetan.
1: Etxe arruntetan eguneroko torduekin kateatzen gara eta esan ez du askoz aratago begiratzen, baina badira nazioarteko enpresa erraldoiak 10-15 urterako begira da hori dutenak eta horiei zerbitzu emateko euskal konpainia batek diseinuzko produktuak ekoizteko makinak sortzen ditu Iruñean. Asier Odriozola antxe izan da eta gauza askok kendu diote harrita. Asteko elikagaiak ardatz dituen enpresa batek hainbeste matematikari edo ingeniari izatea horrexek harritu du Asier.
2: Luis Oskariz, egunon.
3: Egunon, bai.
2: Kokus enpresara iristean, beirategi handiak dira, hemen lehenik ikusten direnak, eta barruan bati bat ordenagailuak. Eta burura datorren lehen galdera, Luis, da, ze harremandu espazio honek janariarekin? Kontrastea nabarmena da, espazioari dagokionez ere, haustura dago guk historikoki, jana protagonista duen leku batekiko.
3: Bueno, azken finean, Kokusen badaukagu beste ikuspegi bat janariaren industriarekiko. Ez? Eta dena zientziaren ikuspegitik egiten dugu, lehenbizi ba, matematikarekin edo kimikarekin, eta hor pixkanaka janarira hurbiltzen gara, ez?
2: Elikagaien korporazio handiak aurrera, oso aurrera begiratzen ari dira, alegia, hemendik 10 edo 20 urtera planetak ze populazio duen atera dituzte kontuak, eta momentu horretan gizakiok beharko dugune ere aurre ikusten dute. Zuen egitekoa da, aurre ikuspen horri erantzungo dion errealitatea sortzea, hau da, diseinuzko janaria ekoiztuko duten makinak diseinatzea. Ondo esan dut?
3: Bai, alaxe da. Azkenean gu, esan daiteke gu, ba, errealitate hori lortzeko garraioa garela, ez? Gure lana da, ba, milaka faktore kontuan hartzea, eta nola, ba, pentsatu nola lortu produktu irabazlea, azken finean. Ba, horretarako, baztertu behar gara, ba, janariaren, industriaren, tradizionalaren pentsamoldetik pixka bat.
2: Zer da janari irabazlea?
3: Kontsumitzaileen beharrak aseko dituen elikagai bat.
2: Makina diseinatzea ondo dago, baina aparatu horrek edo aparatu horiek, bueno, hemen biztan ditugun makina horiek edo horietako bakoitzak, janaria modu batera manipulatzeko aurretik beste lan batere egin beharra dago. Janaria bera pentsatzea, janaria pentsatzea. Existitzen ez den elikagaia buruan diseinatzea. Hori, Luis, nola egiten da?
3: Ba, esan duen bezala, kontsumitzailearen tendentziak buruan izan behar ditugu, baina baita ere naturaren baliabideak ere. Orduan, pentsatu behar dugu janariak ze propietateak izan behar dituen, hori definitu, ba, adibidez ze lehen gaiak erabili, elikaduraren aldetik zer den garrantzitsuena, ze itxura izan behar duen, eta nola, adibidez nola prestatuko zen sukaldean, ez? Eta bar.
2: Kokusen badakigu, langile asko zaudetela, baina batez ere ingeniari, matematikari, robotikako aditu, geometria aditu edo eta industria diseinatzaile zarete. Ez alde elikagaietan aditu den bateren bat falta?
3: Bueno, Kokusen badira nutrizionistak eta elikagaien teknologoak ere, baina azken finean gure ikuspena asko zere zabalagoa da, ez? Gauza desberdinak egiteko edo gauza aldatzeko, ba, buru desberdinak izatea edo esperientzia desberdinekin, ba, oso aberasgarria da eta maitza onak ematen ditu, ez? Eta hori da gure helburua.
2: Bide batez zuek janaria diseinatzen duzue, esan dugun bezala, baina hemen orduak pasatzen dituzue eta amaiketakoren edo bazkariren bat egingo duzue, ordua iristen denean. Zer jaten duzue? Zuen asmakizunen bat, ala dendetan erositakoa, eta erantzun zintzoa nahi dut.
3: Bueno, a ber, egia esan, egun gehienetan janaria arrunta jaten dugu amaiketakoan, bakoitzak bere preferientzekin, eta baina askotan egiten ditugu ere bai probak, ez, ba, produktu probak, eta, bueno, ba, probatzeko ematen diegu, ba, lankidei, ea zer pentsatzen duten, eta ba, beste irizpide batzuk ateratzeko, eta baina, bai, egia san gehienetan janari arrunta, bai.
2: Beraz, bertako jendearekin egiten dituzue lehen da biziko testak?
3: Bai, bai, noski. Ez bada ongi atera edo, ba, dena etxean geratzeko.
2: Beraz, zuek makinak sortzen dituzue, elikagaia pentsatu ondoren, lehen esan dugun moduan. Pentsatu, eztabaidatu, eta azkenean argi berdea ikusten duen proiektua, gero janari bihurtu beharko da, modu pilotuan. Froga asko egin beharko dituzue, ez da?
3: Bai, asko, asko. Gainera, ez da bakarrik ba, laborategian egiten diren probak, baitzek eta gero ba, industrial kosteak kontuan hartu behar dira, edo zeo sagaiak erabili behar ditugun, dastaketak esan dugun bezala, eta gero noski makinetan zer egin behar dugun hau badena ongietertzeko.
2: Birritan atera da, dastaketaren kontua, baina zenbat lagunen artean erabakitzen duzue asmatu duzuela bete-betean eta makina hori merkatura ateratzeko moduan dagoela.
3: Bueno, momentu hortan, janariaren industrian enpresa askorekin lan egiten dugu, eta haiek esaten digutu ez zen nolako beharrak eta zen nolako aukerak dituen gure teknologiak eta gure produktuak. Horregatik ba, gu asko mugitzen gara, azoka internazionaletara joaten gara, eta foro desberdinetan ba, mugitzen gara, eta gustatzen zaigu gainera hor ba, irizpide desberdinak ikustea.
2: Beraz oso figura importantea da frogatzailearena, ez? Froga egiten duenarena, bai etxe barruan, lehen esan duzu bezala, eta baita nazioartean ere, beraz iritzi asko jasotzen dituzue.
3: Bai, pentsa, ba, gure proiektu azken finean internazionala da, eta azkenean ba, industria hauek internazionalak dira, eta bilatzen dituzten produktuak ba, kontsumitzaile espektro handi bat hartu behar dute.
2: Ondoren, Luis, makina hori modu masiboan fabrikatu ote daiteken aztertuko duzu, eh? Ze berez, esan duzu, oso ikuspegi globala du proiektu honek.
3: Bai, bai, masiboa izan behar da, osea, lehenengo pausotan ez, zeren beti ba, prototipoak eta validazio hauek daude, baina gero alde ekonomikoa ere garrantzia handia dauka, zeren eta azkenean industriak beti bilatzen du koste efizientzia eta produktuak ba, prezio onean saltzeko dendetan kontsumitzaileentzako.
1: Ikerketa zehatzetan neurtu hasiera batean entzun duzu ondoren modu masiboan produzituta etorkizuneko nutrizioa bideratzea horixe dute helburu kokusen. Diseinuzko makina moderno zuzatutako fabrika batean alere ohiko zaratarik baute da?
2: Elikagaien ohiko fabrikatan nabarmena izaten da produkzio makinen zarata. Elikagai enpresa batek zuen dozen ardi makina jarriko balitu, zein izango litzateke espazio horretako soinua?
3: Bueno, a ver, gure ingenieriak esango dizute, ba, gure makinaiek fino-fino lan egiten dutela, eta ez dela ez ere zentzuten ez, baina soinua, ba, berbera da. Hala ere, ohiko fabriketan teknologia ere bai asko aldatu da gaur egun, eta hori nabaritzen da soinuan eta garbitasunean adibidez, eta asko aldatu da. Bai.
2: Hemen ez duzue produkziorik, janariaren produkziorik, baina bai frogatarako martxan jartzen dituzue, entzuneko nuke zuen makina horietako batek ze zarata edo ze soinu edo ze soinu falta duen edo egingo zenuk hori guretzat?
3: Bai, noski, goazen.
2: Behin makina itzalita, hor ari gara, makinen diseinuaz, baina diseinatutako elikagaiek zein aukera ematen dituzte. Batetik handago, haragi, benetako haragiaren erabilpena, baina eraldatuta, propietate batzuk erantzita, beste batzuk kenduta, eta bigarren aukera landare utxekin egindakoa. Azaldu zazu horietako bakoitza mesedez.
3: Ba, guk egiten duguna prinsipioz haragi naturalekin ba, hartzen ditugu ba, errekorteak edo ba, industriak ba, hamburgesak edo saltxitxak egiteko erabiltzen duen produktuak, eta egiten duguna da gure teknologiarekin ba, forma edo pieza berriak sortu, eta kentzen diogu adibidez koipe edo grasa saturatuak, txarrak direnak, eta horren ordez ba, ipintzen dugu grasa ba, vegetalak eta ba, beste propietate berriekin, eta hola lortzen dugu ba, alternatiba berri bat, aragia izaten mantentzen duena, eta askoz ere jasangarriagoa.
2: Gizarteak, Luis, zergatik edo zertarako uste duzu behar duela esate baterako benetako aragia txiki-txiki egin eta manipulatzea beste grasa bat sartuz. Osasun kontuengatik?
3: Osasun kontuengatik eta ere bai ba, naturarengatik. Ez da beharko hainbat aragi erabiltzea ba, kontsumitzeko eta animali kantitatea murriztuko da, ez? Gainera, osasunaren aldetik, ba, aragi horri koipe zain osasuntxoak atera ditzazkegu, eta beste motatako koipe onak batzuengatik ordezkatzen alditugu, ez? Azkenean, ba, grasa berri hauek dira ba, eszenario paregabe bat, osagai interesgarriak erantzteko, ez? Ba, esan duzun bezala, ba, omega iru edo vitaminak edo osasunarentzako, ba, oso interesgarriak diren osagaiak jartzeko. Gaur egun ja, esnean edo gian, hau ikusten dugu eta supermerkatuan daude produktuak badaukatela alako osagai berriak.
2: Eta esan dugun moduan, landaretatik eratorritako oinarriarekin egindako elikagaiak ere diseinatzen dituzue, baina beste itxura bat emanez, hau da, trampantojo deritzanak sortzen dituzue, esate baterako. Ilarrak erabiliz, oso korezpanago, atunaren izenean pasadaiteken produktua sortzeko makina dagoeneko fabrikatu duzue. Beste zerbaiten itxura ematea zer da? Marketing modu bat?
3: Bueno, ulertu behar da, badagola geroz eta jende gehiago ba, veganoa, vegetarianoa dela, eta pertsona hauek azufinean badaukate momentuak nolako ba, kapritxoa eman nahi dutela, eta beste produktu baten dastamena, baina animaliekin zer ikusirik izan gabe ez. Hor daukagu guk irten bide bat beraientzat.
2: Lehen ere bide nabarrezan duzu, Luis, mikratan, mikratako neurrian datuak jasotzen dituzuela, nolabiteko alako azterketa bat egiten diozue produktuari, txuleta bat esate baterako, eskaneatu egiten duzue, eta biosintetizatutako produktuarekin imprimatzen duzue produktu berria datu horiek kontutan hartuta. Hau, 21. gizaldia da, erabat, eh?
3: Bai, bai, alaxe da. Esan beharra dago, ba, hau irteera bat bezala dela, esan nahi dut, ba, teknika hau prototipoetan egiten dugula, baina gero hautzu eskalatu behar dutzu ba, industrial eszenario batera. Beraz, gero ja, makina hundietan ez dugu hainbat, hain neurri txikitan lantzen aragia adibidez, eta baina teknika edo logika berbera erabiltzen dugu, baina eskala desberdin batetan, asko handiago batetan.
2: Horrek esan nahi du, Luis, zuek hemen txuleta bati argazkia edo erradiografia egin eta daturek bidal ditzakezuela, ba, munduko edozein lekutara. Eta han txuleta hori bera sortu dezaketela datuzko, datuzko errezeta hori erabilita. Food to data, data to food prozedura da izan zaio.
3: Bai, bai, itzen nahiko triki gaur egun esaten den bezala, baina bai, azaltzen du nola, ba, zuk azkenean, ba, produktua sortzen duzu, makina beste lekutan badukazu, eta datuak transferitzen badituzu makina horretara, ba, arazoi gabe sortu zenezake ba, produktu berri bat. Horretarako, ba, beste kokus makina bat egon behar da, beste leku batetan, hori garrantzitsua da. Eta, bueno, ba, beti produktu bat egiteko modua datuetan badaukazu, ba, erreplikatzen alduzu.
1: Pentsatzen dugu produkzio modu honek izango dituela aldekoak eta kontrakoak, baina pentsatu ere egiten ez genituen aukerak eskaintzen dituela hori ukaezina da. Besteak beste, diseinuarekin jolas egiteko aukera ematen du, kokuseko teknologiak?
2: Baduzue proiektu bat oso deigarri eta interesgarri egin zaidana, eta da, zaharretxetan abineko personentzat garatu duzuena. Askotan egia da osasun arazoak tarteko, ba, abinekoen kasuan ezin izaten dutela, ba, janaria murtxikatu. Eta purea edo jan behar izaten dutela egunero. Horien zaizortu duzue, oiasko izter itxurarekin plateran ateratzeko aukera duen purea. Nola egiten da hori? Ze ikusi dut irudiren bat, eta benetan harrigarria da, nola pureak beste jaki baten irudia ardezaken.
3: Bai, erabiltzen dugun teknika, ingredientiak imprimatzea da, eta forma eta kolore desberdinak sortzen ditugu gola. Eta esan dezakegu, tinta kasu honetan, purea dela. Eta bueno, proiektu hau oso polita da gainera, batez ere jaten duenarentzat oso garrantzitsua delako, produktu desberdin bat dastatzea. Zeren normalean, pertsona hauek purea ohikoak jaten dituzte.
2: Deigarria nola irudiaz gainera volumenare ematen diozuen eta benetan izter batek, hau da, izter itxurako pure batek, benetako izterra ematen duen.
3: Bai, hori da ideia, gure teknologiarekin egiten aldugu, hor, esan dudan bezala, geometria kontuan hartu behar duzu, makinaren presioak eta, bueno, eta ere bai noskire, koloreak, zaporeak, eta bar.
2: Horraito namonek, pentsatzen dute alegrantzia handia hartuko dutela ikusten duten horrekin, ez eta gero jaten dutena eguneroko izan.
3: Bai, esan dezakegu eguna aldatzen diela, eta aldaketa handia nabaritzen dela, zeren, ez dakizu zer den hau galtzen duzun arte ez.
2: Irudia oso ondo lantzen duzu, hori garbi ari zaigu geratzen, baina zer diozu zaporeari buruz? Hori nola lortzen duzu, nola hartzen du berez ilarra den oinarrizko produktuak, atunaren zaporea. Zaporea artifizialak erabiltzen dituzu horretarako, zapore naturalak, baina erantziak pentsatzen du, ez ilarrak ez du atun zaporerik. Oilasko haragiarekin diseinatutako irugiarrak nola hartzen du irugiar zaporea?
3: Bueno, gaur egun industriak zapore jatorri naturalezkoetan batez ere oso aurreratuta dago. Eta guk egiten duguna da hau hartu eta erabile gure jatorri naturalezkoetan batez ere oso aurreratuta dago. Eta guk egiten duguna da hau hartu eta erabile gure

0: Ipena izango da, bacona eta foie eta foie gras jango dudala. Amorratzen nago probatzeko. Kokuseko otordu txokora etorri gara, eta hemen aurrez aurre, atuna edo atuna litzatekena, ilarrekin egindakoa, bacona eta foie gras erbai, eta Luisen gomendioz, atuna erekin hasiko gara. Tipula puntu bat erbatu, tarri garria da, atunaren zehantza duenez eta oinarrian ilarra izan. Ondoren, nonbait bacona jan beharko nuke eta bacona da estatuko dut. Baconaren abai oso oso harrigarria da, izan ere oiaskoa du oinarrian esan dugun bezala, baina benetako bacon baten antza izugarria du. Hau, hoteletako bufet batean atareazkeo, bacon planean pasaliteke, inolako arazorik gabe gainera. Bigarrenare janingo den Luis. Bretan harrigarria, eh? Baconak bacona ematen du, atuna, ez da atuna, baina asko hurbiltzen zaio, zaporean, eta orain foie grasa probatuko dut. Ba bai. Badu antza. Zerekin eginda zeun foie grasa?
1: Batez ere anakardo eta kokolioa ere bai.
0: Ba, badakit jende asko kontra egongo dela, baina zorionak ze asko hurbiltzen zarete berezko zaporera.
1: Mi esker.
0: Berriz ere, pake pixka dagoen espaziora joango gara, berriketan jarraitzako Luis. Egia da, dastatu ondoren, elikagai hauek, probatzen direnean, harritu egiten dutela pertsona, baina ez duzu uste gizartean gehiengo batengan eristeko esi batzuk behintzat gainditu beharko dituzuela? Uste duzu erresistentzia egon daitekela produkzio sistema horretan, ohikoan, hau onartu arte?
1: Bai, noski baietz, guk ez dugu uste aldaketa hau erradikala izango denik, hasieran batez ere gazteek eta kontsumitzaile espezifiko batzuk lehen esan dudan bezala veganoak hasiko dira produktu hauek frogatzen, baina denborarekin hau handiagoa egingo da, ez? Eta pentsare bai geroz eta garrantzi handiagoa daukala elikagaien propietatea kontsumitzailearentzako eta honek ere bai ateak irekitzen dituela.
0: Zentzu honetan zu ekonomista zara? Eta industria honek badu etorkizun ekonomikoa? Hala ez, sektore honetan egiten ari zareten inbertsioak izango du etekina, zu aditu zaren honetan erantzuteko moduan zara?
1: Bai, baina azkenean, hasieran batez ere inbertsio esfortzu handi bat dakar proiektu honek, eta baina esangarria da azkenean enpresa handienak bere planetan daukatela alako elikagaiak etorkizunean.
0: Beraz baduze aurretikan bide handi bat eta luze bat, berrikuntzaren eta garapenaren mutur bat ere iritsi zareten honetan, behar bat azilegitako goratzea Luis, non duen honek guztiak jatorria izan ere, hasieran laser bitartezko ebaketak eta inject impresio erabiltzen zenuten, beste kafesne edo garagardo gainean irudiak marrazteko.
1: Bai, gure jatorria irude impresio munduan dago, eta beti bi gara hor aplikazio berriak bilatzen, ez? Eta gero, hasieran proiektu txikitetik handietara, denborarekin pasa gara, eta baina beti gogoratzen ditugu hasierako momentu haiek, momentu oso politak ez zela.
0: Eta horren behi bukatzeko, erresistentzian dagoen personari, gauza hauek aurrez aurre ikusten dituenari, eta kontra dagoenari, zer esango zenioke, hausnarketa bezala?
1: Hau ez dago inongo arazorik janari arruntarekin, tradizionalarekin, eta hau beste bide bat da, eta dena kompatiblea dela ez azkenean, eta frogatzea produktuak, igual sorpetsa batera ematen dela, eta denetari probatu behar dela, positiboki ikusi behar direla produktu hauek, zeren azkenean naturan dauzkagun errekurtsoak direnak dira, eta alternatibak bilatu behar dira.
0: Luis Oskariz, eskerrik asko.
1: Mi esker zuri.
2: Euskadi Erratian, bigarren aukera.

0: Bizkaian, Güeñes eta Zallarteko errepidea gainetik zaintzen duen muino batean, mendeetan geldirik dirauen eraikin bat dago. Arlanduzko hormak, teilaturik gabe, goroldioz estalita, eta isiltasuna nagusi dela.
1: Hurtado de Amezaga jauregia da, antza askok sorginen jauregia deitzen.

0: diote. 18. mendeko jauregi barrokoa inoiz amaitu etzena eta urte luzez ikusi gabe dagoena. Azken asteotan, ordea, sare sozialek berpiztu dute kondaira. Bideo batek milaka bisita izan ditu, baita nazioartean ere.
1: ¿Sabías que en Bizkaia hay un palacio maldito?
2: Cuenta la leyenda que aquí hay una maldición.
1: Estamos en el palacio.
3: Eta historio hau gaur, bai pasan kontatuko dizuegu. Bideo horren egilea gurekin dugulako, Naikari Núñez, abildua Naikarinu, Instagramen, arratsaldeon, Naikari.
2: Arratsaldeon, bai.
3: Bueno, konta iguzu, nola sortu zen jauregi horri buruzko bideo egiteko ideia?
2: Bueno, ba, nere zonaldean, ni okondokoan az, na, amabos minututan edo daukat guenezeko errepide hori, da nere familian da nik uste nere zonalde guztian famatua da historia. Da bertan familiarekin hitz egiten nengola, ba azkenean osabarekin joan nintzen bertara grabatzera. Da, bueno, historia kontatu nuen.
0: Eta zuk, jaso duzunagatik, beldurri sentitu alduzu noizbait, ez da, txikitan kontatzen zizutenean, edo...
2: Bai, pizka bat, bai, horregatik, morbo edo horregatik joan ginen bertara grabatzera.
3: Bueno, jauregia 18. mende hasierakoa da, Baltasar Hurtado de Amezaga hasi zen eraikitzen, eta Martin de Zaldu arkitektuari egin zion enkargua, nola nahi ere, ez zuen inoiz, inork amaitu. Guzti honetan, zer da harrigarriena zuretza? Zergatik erabaki zenuen historioa kontatzea?
2: Bueno, es que oso historio berezia da, ez? Zuk esan duzun bezala, oso harrigarria da, zeren esaten zuten, hasten zuten enean, eraikitzen edo, inoiz ez zutela bukatzen. Beti, edo arkitektuak, edo langileak, hil egiten zirela, amaitu aurretik.
0: Kondaira dio markesa, hango markesa hil ondoren, hori esaten genuena, jauregietzela maitu, eta saiatu zirenek istripuak jasan zituztela, ez? Batzuk hil, esan duzun bezala, zure ustez, zer dago mituaren eta errealitatearen artean?
2: Bueno, nik ez dakit, baina esaten dute ere, ez dakit, erantzun normalago bat, edo, izatearen pestearen... Ba, bueno, ondoria izan zela.
3: Bueno, zure osabarekin grabatu zenuen bideoa, baita sare sozialetara igo ere, esan dugu, sekulako arrakasta lortuta gainera. Zuk espero zenuen, hainbesteko interesara egingo zuela zure bideoak?
2: Ez, da gainera normalean, niri asko kostatzen zait bideoa,

0: ahoa
1: bai.
0: Mugitzen dut, holan, hizkuntz hori baneken bezala, edo?
1: Balitz bezala, ez
2: bai,
1: da.
2: Bai.
1: Ematen
2: bai.
1: Du, ez dakit, WhatsAppeko aukera, Biderbi, ez, jarrita dagola, edo inkluso atzeraka, ez da, jarrita dagola zure ahotsa, edo? Pentsatzen zuten, zu zinela gainera, ez, hizketan.
0: Claro. Bueno, nik esaten, ez que ez dakit, ez da, zizkuntz, da hori, ez?
1: Bai.
2: India da, ez, gero jakin duzu.
0: Bai, bai. Esan didate indi dela.
2: Bueno, bideoaren ondoren, esaten ari gara, jende asko gerturatu zaizu zuri, eta noski gerturatu da baita jauregira ere. Lur pribatuan sartzen saiatu dira ere. Nezu hartu zinen egoera kontrolpetik joan azegoela?
0: Bai, pizka baliatu egin zen. bueno, urrengo egunean, mezu bat, ba, ikusi nuen, da... Bertan, jauregirien ondoan, baserri bat dago.
2: Ados.
0: Da, jauregi hori, baserri familia horren lurretan dago.
1: Uh-huh.
0: Orduan, ba, pribatua da. Da, jende pila bideo ikusi zuen, da, bertara ailegatu zen, basartzeko nahitan, ez? Orduan, bueno, beste bideo bat egin nuen, zeren jabeak eskatu zidan, ba, pizka bat esatea, ba, lurrak pribatua zirela, orduan, ba, pizka bat burua izateko da errepidetik ikusteko, ez?
1: Bai, entzuten ari gara.
0: Muchos y muchas estáis yendo allí a visitarlo, pero que por favor no vayáis...
2: Hemen ez, eskatu barri izan zenuen bideo horretan, mesedez, ez zaitezte bertara joan lur pribatua baita.
0: Hori da.
1: Bigarren bideo honetan esan duzu egoera zaurgarrian dagoela eraikina, ez joateko, muño batetik ikusteko jauregia interesa baduzue, influencer izateak bada kargaina erantzunkizun bat, ez? Eta zuk hartu duzu, horri heldu diozu. Uste duzu gehiago pentsatu beharko zenuketela ala ere bideo bat argitaratu aurretik?
0: Bai, nire ustez, ba, kontzintxe handia izan behar dugu, azken finean, bueno, gure eskura, ba, altavoz oso handia daukagu, da kontzieteak izan behar gara.
2: Uh-huh.
0: Orduan horregatik, bueno, gauza bat da informatu, nik gehienetan Euskal Herriko herriak edo kuriositateak erakusten ditut, kasu honetan, ba, ere kuriositate bat erakutsi nuen, baina gero hainbeste jende joan zen, da orduan pizka bat kontzientzatu egin bertzara, eta ba hola naturalki dena komentau, da bueno, sobre todo ba jendeari pizka bat, ez dakit, favore bat egin al baduzu edo ba egin.
2: Bueno, Karin Núñez, influentzerra eta eduki sortzailea eskerrik asko, urtatu da mezaga jauregiaren inguruko misterio hori argitzegatik, eta baita jendeari ere ba berriro larazi diezaiogun mezu hori, ez zaitezte sartu pribatuak diren guneetan, eta ba jauregi hori ere muino batetik ikusi daiteke, eta ez dago arazorik. Nahi, Kari, eskerrik asko eta ondo segi.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Agur.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
2: Jose Manuel, orduan etxean bezala, ez?
4: Bai.
2: Atea iguala baldima daukagu?
4: Bai, atea kamara, lehenko kamaratakon...
2: Ja.
4: Rekordo indit.
2: Horixe esan duzu, hemengo ate... Bueno, zakit ateak diren insonorizatuak, bueno, atea da, hola, sendoa.
4: Matila bintze, bai, bai, matila...
2: Berdina daukazu, bai. Frigorifikoetakoak, baina, Xabi, ja ez tiralako maratilak erabiltzen ateetan?
4: Ez, nila olako bezitura zautzen, nila modernoak ez zautu jut.
2: Eta modernoak nolakoak dira?
4: Etxeko atea ez dela, ja. Errez irgitzik.
2: Abai, eh?
4: Botoia eman da, taka.
2: Naiz eta atea sendoa izan,
4: eh? Oida, oida.
2: Ederki, ba, Aitor Urkola, gaur ere amaiketako egiteko asmotan etorri gara, eta hemen ekarri didazu, Xabierrek eta Jose Manuelek ekarritako lehen gaia.
5: Ba, ez dira eskutsik etorria, eskertzen dugu hori ere, bueno, eskertzen dugu etortzea bat, eta hainbat joportatzea, eta, bueno, eskutsik ez etortzea ere, bai, egolkia, baina ez dauka egosi beharrik, eh? Ja, egosita omen dago, nire moduko sukaldari alperrentzat, oso egokia, 3 minutu mikrondasen da listo.
2: Hala jartzen dugu. Egositako odolkia, utxean enbasatua eta pasteurizatua, tipula, manteka, porrua, odola, gatza, oreganoa, perejila, eta tripa naturala, eta kaiena pixka bat. Hau, poltsatik atera eta jan, hogi pixka.

0: beharko dugu igual, ez?
1: Ogia bai.
0: Ogia beharko dugu.
1: Behar izaten da, eta ardo pixkate aldamenean. Bai, bai.
0: Odolkiak, bueno, normalean babarrunekin edo piperrekin eta lotzen ditugu, neguko jaki egokiak baitira, hotzari aurre egiteko, baina udaberri betean ere aitor jango benituzke.
1: Bai, bai, ez esango nuke, estimazioa da dutela oraindik gainera, ala uste dute, behasengo olano arateiko Xabiri deitu genion, harremanetan jartzeko, ea etorriko otezen bisitan, eta lanean topera dabiltzala esan zidan, naiz eta udaberrin sartuak izan, baina lortu dugu, gaur behintzat estudiotara etortza, eta baten prezio berean, bi atxasemeak etorri zaizkigu.
0: Jose Manuel eta Xabi Olano, ongi etorri.
2: Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko.
0: Udaberrian eta udan ere saltze aldira, odolkiak?
2: Bueno, beti izoze, egia da neukun baino bastante gutxigo saltzeala, baino guen dio aia pixkanaka saltzen.
1: Guen dio ere bai urte osoan? Uda, ez da, abuztun ere saltzen da odolkia.
3: Bueno, guen ja gu urte osoan saltzen ditugu, zati zuei ekarri dizuen estilontako odolki hau, hau ja urte guztien jaukitzen dugu. Ordu nora gaina iruila beteko epea dauken otzen, ez da un osgailun frigorifiko, bueno, izotzki, izotzetan sartu barrik, ba oso jendek bazuk esan dezuna agosto aldeare batzui zehatzen zaie goaldi hoz chamaretxonen gustatzen zaie olgi motor bajatea.
0: Andre Marikaleko hirugarrenean zaudete, Beasainen hortxe daukazu zuen arategia, eta dendaren aurretik despistatu xamar pasatzen bagara, norbaitek pentsatu dezake, igual txapel denda dela, edo trofeo denda bat, edo, ez?
2: Bueno, bai, egizan zareta lehen gauzik guztian atxapela die, baina, bueno, egizan pixia barro esartzen bada, zeion ikusti generan bordaula, eta ez da bez, kuida edu zer daun bele ikusten da.
1: Interneten begiratzen baduzu, klikatzen baduzu, Olano Arategiak irabazi du, bueno, ateratzen dira, dozenaka referentzia. ja, ilusiorik ez dira, agian ez dizu egingo, ja, beste txapel bat irabaztea, Gipuzkoakoa, Dastaketakoa, zer ez duzu irabazi odolki munduan?
3: Bueno, ba, egizan odolki mundun damazkin urtetan denet irabazi dugu ia. Eta, bueno, da guandi ilusio asko iten diu. Eta, bueno, eta gehien bagoain, ba, bueno, gazte-gazeti asizakula, ba, oire pixkat butzatxo bat emateko, ba, guaingo azkeneko bi urtetako hau gukin daunetio, ba, bueno, ilusio berezi bat ite izu, eta, bueno, ben, lengoko oroitzapen batzuk etortzen die, memoria.
0: Bai, zezuk, norekin ikasi zenuen ofizioa, edo nolatan hasi zinen zuarekin?
3: Ba, ni hasi nintzen ez behar batez, nire aite nik 18 urte nituela hil zan, eta, bueno, ni orduan garai hartan kou zan, eta kou itxen nahi nintzen, eta, bueno, ba, nire aite hil zan ostirale baten, eta amak esan zidan, ba, bueno, nahi bazu segi ikasten, segi, eta bestela, ba, bueno, gu, ba, panorama bat hobetzen, eta, ba, bueno, ba, nik esan nion, ba, bueno, ba, nik astelenetik karentzerin jasiko naiz.
1: Lehen dizetorren, olanotarren, bai, arakin tradizioa.
3: Bai, bai, bueno, nire itxe bere garaien izan zen, behasengo matarifea, bueno, mataerako hartura dune, eta guaindalaia irurogeita lau urte, ba, bueno, eskaini zuten karentzeri ba behasenen, da esan zen, bai, mataera utzi, eta zio bardet, eta, bueno, hasi zen pixkana, eta, bueno, ja, nire itxen dio datorre, zera, karnizeriko, zera, sostapena.
0: Eta, bueno, aita hil eta hiru egunera arategira joan zinenean, bai, bai. Baina aitari gabe, nola ikasi zenuen ofizioa?
3: Ba, alnun mutil bagen duken, bueno, morroi bat gure, gure itxe zeuken, kasualidadea solda euskan zeon, baina, bueno, lagun bazun medioz eta lortu gendun etortzea, eta gero inguruko karnizerok nire itxeko oso relaziona zeuken. Orduan beha zeinen amabi karnizerok ginen. Eta danakin oso harreman oso nazeuken. Beare matarifa izan zen, ba, oso harreman ona zeuken danakin, eta egizan danak lagundu ziren pila bat. Osea, ni neuken ondon karnizeri bat, ni karnizeri betetan neuken, zati, karo, orduan gure, ba, nahiko ezaune ginen beha zeinen, zati, nire aitzen familie beti izan da, ba, aitzuna sakrista hoe, eta izan deu beti zea bat, ez? Eta gu karnizeri beteta eta ondoko karnizero bialtzen zinko txilo zoroztuta. Osea, ni mozteko zati ez nekin ideek, osea. Eta oso ondo, orduan nik horitzapen hona doket karnizeroi asko eskerru nien zati asko laundu zin. Osea, eta gero nera amazan, oso, bueno, jarri zion, guain izaten dezela bio bario jarri zion, eta ateazon karnizeria aurrea, bueno, lehen ondo zigon karnizeria bazan, baina, bueno, nera amak asko intzun.
0: Zebera ere aritzen zen, arategian lanean?
3: Nera ama bai, baina gehiago aitzen zen, bueno, mozten eta bazekin, baina, por ejemplo, zatitzen despiezatzen doi ez egin ezer. Yeah. Beti, ba, izan zen lana, baitena, eta ondontzeuken mutilen batena, eta baino bueno zerritzen da izoze bazekin amak baino gero eitzen zan gehiago bai baolkitzen da ordun ezan gaur bezalako karnizerik etzien baiten zien olki tripakik eta beste gauza bat ez
1: Zu, Xabie, zorionez errelegoa aita bizi duzu, sasoikoa gainera,
2: bai.
1: Eta horre launduko dizu errelego hartzen, ze ikasketa badituzu,
2: bai.
1: Eskola mekatronikoa.
2: Bai, enun beha bezala urinez, ni harri nenitzen, behasengan presaten nenitzen praktikatan, bai. Eta hola erabakin nun, neun batetik bestea, ba, karritzen, jake holako enpresa montote okita etxen, ba, esan, zebazio eta aukera bat eman behar. Eta, ba, hola hasi nintzen, bueno, egida baita haiken nula askotan, ba, beti guztiak izan zait, lantzen ditza eta igual ba, lanetik atea eta bote nintzen ba, obradora eskua botatzea. Eta hor nesuen, ba, zer, ontan, txea, aurroa poso eman da, ontan hasten da. Ola, xe ginen da, ja, bi urte bintze bago bat.
0: Beraz, umetatik oso gertu sentitu duzu, eta ez, lanere ere urbildu izan zara, eta...
2: Ba, bazkenen karnizeri gainen bizia.
0: Ja.
2: Eta hor duen beti eskua botatzea beti junga karnizeria. Ja, beti toko bizantzeigu.
0: Horrein di jubilatzeko asmorik ez daukazu ez, Jose Manuel, edo ia bueno, kalkuluak egiten hasita zaude?
3: Bueno, nik kalkulu gutxin ditut, ez du, nik nahi dana jubilau itzoi ez dakit. Nik nahi dana lasaixego ibili, honek esku pixka hartzen donen, ba, bueno, ba, irrati esaten bai dozeun baten etortzeko, ez etorri gaur bezala, amabitan puntxun, ba, lentxo etorri eta lasai etorri.
0: Odea... Buen kaleko platoak erakutsiko enizkizun, nola, eta,
3: Oida, oida, oida, baino, esan nahi zut, ba, a ber, nahi, ba, ber, guke nik sortu deun gauza bat, zati, bueno, obradorea eta bidana, ba, bueno, nera makin, da geroa sortu deu, eta gauzoi sortu itxunak, ba, nahi, honek hemen di bost urtean, ni ondo balin ba nahi, nahiz eta eduki jubilatzeko esaten bete omaten, eskua gotako edo zati, jun bardetak ino, ale inoitia, nik ingo dioten gantau, osea, ez te aldako nahi, ez hemen di bost urtea, ba, oi, eotea, ba, buru belarri. Nei nere amak bere garaien irurugeitik nik jagi jozke, baina irurugei urte intzituen esan zen, ni Josema ez nahi ja tablan gehi ongo, tabla esan edo, ba, mostradore, yeah. No? Beran, obradore nahi zu nengo izut, baina horta, yeah. Zeati osan nion, zeati nila ez dauket edadeik ino horra guantatzeko, eta emako mamati esango diot beharreztan emat, eta hua etzazu gehi etorriko.
0: Bueno, Xabi, hori ere babesa hundia da, ez, jakitea, bueno, aita beti alboan izango duzu, laurain esaten ari den postura mentzat.
2: Bai, bai, zoi gala da, eta ama bezala, ama, eta osa bat, azken hola familia bagean, azkenen pss, denak launtzeko gare, hoi garbi ikustet, eta denak ikusteko dispuesto dela.
0: Beste anai arrebarik baduzu?
2: Bai, bi dauzket, baino ez dut uste karne zen.
0: Ez,
2: Bat kiropraktikoa da, eta bestea nutrizionista. Osea, hoi ere, esku bat esan ezke botatzeko, seguro nahu landuko ziatela.
0: Bueno, nutrizionistak beste modu batera lagundu diezazuke.
2: Hoi da.
3: Bai, nik bildurre neuken golkek eta gauzok, ne? Itxingo zileo alden dea, baino guain gozze launtzen aizako bizkat.
1: Bueno, arakina esaten dugu, baino arakinaren barruan sartuko dira dozena bat ofizio, despiezea, bezeroekin barran egotea, komertzial lanak, nola dazkazue banatuta orain?
2: Bueno, ni goen dio dutena ikasten, pixanaka, baina, bueno.
1: Eta gustokoena?
2: Ni gustokoena, beh. Denen egizan gustu ditzen ez. Baina gustu ditzen ezena aurradoren, jartzen ez ne martxan, eta baurkitzako prepatzen, manteka pikau, bestea. Ni hortxe, ne kaxa, inorri molesta behar gibiltzen ez.
3: Bai.
0: Jende horreko lana ez duzuen beste maite?
2: Bai, baina ez dauket goen dio solturoi. Ordun goen nien ezen guztu aguten. Osea, bai guztu biltzen ezela eta ibiltzen naiz, baina ez dauket goen dio solturoi. Eta gaina, baina erdera zotoko bezkizkete ja goen dio gehiago.
0: Ja, hori ere izango da, ez? Terminologia, bueno, zuek ezagutuko duzu, baina arategiko ba, animaliak eta animalien kusketak edo parteak edo nola deitu bat eta besteari.
2: Bai, dena gaina dizente ditzi,
3: Bai. Ja.
2: Izena bakoitza be mudua ditzi,
3: Hombe, egi esan gaurko honen, ba, jende gaztek ez du zautzen. Joan di amona batzuk eta bauzkeo ezautzen duena karagi, baina normalmente jende gaztek eskatzei zu jarri azula hoxe raunak.
0: Yeah.
3: Zuk ikusi. Ona jartzen badiazu, bihar etorriko naiz, bestela, ba, pentsa bingoet. Orduan, ba, bueno, beste, alda binda. Lehen garai baten, niak ordezen nahi nia zinitzenen, jarriazu kaderako, jarriazu babilako, jarriazu, ja, bazekien, emakume askozekien, ni baino gehiago, karo. Ni hasi nintzenen, ni baino bastante gehiago zekien, piezak eta gauza.
0: Babilako edo kaderako, zertarako adibidez?
3: Bueno, ba, hoi die sierra motak danak iztarreko die, yeah. Baina esan izu, ba, batzui, ba, izaten dago garbigoa, o zain gutxigokin, o zain gehiokin, o junta gehiokin da goxogoa, grasa gehiokin, bakuitze bere izaten die, ba, pieza ezberdinek die.
1: Yeah. Zuhar izan zara, Jose Manuel, barran saltzen bezeroarekin zuhar izara.
3: Ni bai, bai, bai. Ni eta aitzen gehan ni, normalen etzen gehan ni, koñadoa, Luis, eta emaztea, hiru gaitzen gehan, normalen behar duenen.
1: Bueno, esan duzu,
3: eh? Xabire, bai, eh? Xabire da honen dendan,
2: ahi. Ja, gero ezta gehiago.
3: Bai.
1: Gaztek ez dakitela, zera, okel puskak bere izten eta bar, baina erosten ere ez dakit, nik uste gero eta gutxiago joaten direla, arategira, igual errezago saltoki handi batera, torkizuna...
3: Bueno, ba, alde hortati egizan, ba, bueno, gu suerte dauko, ba, bueno, jende gazte desente daukau. Baina egizan, herri barrutan gaurko unen, gehozta arazo gehiago dozkeu. Jendea, buk, por ejemplo, beha zeinen, guri jende, kanpoti jende asko etortzen zaku, odolkita, eta gauza, ba, bueno, dokun izenakin. Eta, kalo, herri barruk ez beha zein. Herri guztitan, herri barruia peatonalak, haidi jartzen arazo gehiago kotxe usteko, eta oalde hortati bai aigala nabarmentzen pixkate murrizten aizakula jende hori.
0: Ja, zuentzako hori galera litzateke, batez ere, zinguruan dituzun herri txiketatik eta jendea etorre zantzaizuelako.
3: Hoi da, hoi da, bai.
0: Gero, aitorek esan du, gazte jendea gutxiago jaten dela arategietara, eta aztak egula zer eskatu besteak beste, sukaldean ere gutxiago egiten dugulako, eta ja arategi askotan ikusten ditugu aurrez prestaturikoak ere saltzen dituztela.
3: Bai, guke desente jendeo esan dizut, eta bueno, eta jende gazte gehiago, ba, xerra bat eusio bat partez gaurko unen oso modan dare, ba, hamburgesak eta gauza hauek. Eta, por ejemplo, xerra empanatu bat ez du etxen itxen, ja, eskatzi zuen, ja, empanauta. Da, claro, aukera hoi eban barra dau. Eta azkenen dauko, ba, obradoren guke lan gehiago...
0: Zure horpa ikusita, Jose Manuel, laizdar zure ama bezala esango diozu Xabiri, ni bano emendik, ze bestela, edo une batean zerbait esango dion bakarren bati.
3: Bueno, ni mostaloren guztu haitzen, nahi, segi esan nik ez dute, esan ez dut obradoreko lana, ez zatokau asko itea kanitzari naunetio. Nik egin indet, ba, aitorek esan duen bezala, komertzial, da, jendekikoa, eta hoi dana gehiu indet nik. Orduan, ez zatokau asko obradoreko lana.
1: Nora mugitu behar da, saltzeko, olano produktuak, ez dakite, Gipuzkoan mugitzen zarete, bai. Euskal Herrin, Espainira ere bai, nola daukazu antolatua, sare komertzial hori, norri biltzen da, noraino?
2: Aher, guain hemen, gubetza, Gipuzko maia maso menos, gehien, Donostiaino aiatzega. Ta gero...
1: Zuen furgonetak.
2: Oida, oi bai.
3: Baita, bueno, gero badaukeo etxen bat, komertzialen batez saltzen diuna gure dolkie.
2: Oida.
3: Ta gero, en cambio, ba, kampoa normalen aitzen geha, ba, esaten da bezala, el boka-boka, normalen. Madriden doitan kliente asko dauzkeo, restaurantek eta hola, baino eak etorritakok. Gu ez geha, osea, eak, ba, deitu, ba, olki ez aupidez, o interneten ikusi delako...
1: Bidalitzen dugu.
3: Eta bidalitzen dugu, bai, oi bai.
0: Itzen godu godolkiaz?
3: Bai.
0: Zein da odolkionaren sekretua? Hemen asko artean dugun odolkionaren sekretua.
3: Ba, hoi genero hona sartzea. Freskoa, aldan gertunekoa, eta eunen eunekoa. Osea, odolkik ez dauk beste misterik. Ez die odolkin ingredienteko oso xumek, bai, xumek die.
2: Sekretek ez dauk.
3: Ez dauk... Hoi garai baten esaten zuen hasi zalaiten txerriño dola aprotsatzea tio. Orduan ba bueno, garai hartan ze izaten zan baserritan garai hortan ba tipo leaporrue eta txerri mantekea.
1: Baina kantitateak ere hainbeste zenbate olki egin dezakezu, ez dakit igual negu partean temporada fuerte ba,
3: ba, bueno, negu partean da desente jendeo esan ez du bai
1: igual. Kantitateak gero barazkia behar baditu, odola behar badu, estea behar badu.
3: Bai.
1: Gipuzkoako txerri guzien parteak.
3: Ba, bueno, ba, por ejemplo, manteka egizan ibiltzen deuk, eta bailatzen geha errezeak in, basa txerriti ibiltzen geha, hemengo bertako txerri badena, porru ere bertako alortzen deu, dozko baserritar batzuk egia, dozten erdi ba baserritar ekartzen diena porrue, eta tipola ez, tipola ekartzen deu, ba, normalen guain garaiontan balentziti etortzen da, tipola. Tipola hemen lehen naparroti ekartzen gendu, baina guain gehozta gutxigo dau. Eta esan izut beste gauza bastea eta bidana, ba, bueno.
0: Estea, nondik? Estea?
3: Estea, ba, guain asko esaten due, alemani medio txina dietorzen dala.
0: Abai?
3: Eta naturala da, eh?
0: Ja.
3: Lo que pasa estek dauzke, guain ibiltzen deun estea da oso omea. Eta dauke lan asko eskulana. Ordun esaten due, herri alde, hola, eskulan merkea daun herri aldeetati dietorzen dala.
1: Eta odola ere, odola litroka.
3: Donostiko matadera.
1: Buruan.
3: Bertatio, bai. Odola gaina normalen hartzen deu, Astelen goizetan eta ja guardin initzitu alki. Mm-hmm.
1: Bueno, osagaia garbi daude aipatu ditugu, ingurukoa izatea, ona izatea, freskoa izatea, baina formula hori arategi guzie dakite, gero zuek zer ematen diozu.
3: Bueno, gero kantitaten arabera izaten da horre. Hor mimau bardo gauza, hor mimau bardo gauza.
1: Apestarren batean apuntatuta euneko, zero koma.
0: Formula magikoren bat izango da hor.
3: Oigo, gua mazanak eakutxiziuna.
0: Apuntatuta dago nonbait, paperen batean? Edo...
3: Ba, uste bazala, Baina, bueno...
2: Nonbait jenon, baina, ja uste burutak izu.
0: Burutak izu, xabi. Baina, zure arreba nutrizionista etorriko balitza izu, galdetzera, erraz esango zenioke.
2: Ba, neutuz behi. Ja, imestin egio ya, gabin segula.
1: Teknologia aldatu alda, garai bateko pertsetatik, pertsasutan jarri, gaur egon pentsatzen dut, era, bueno, errazago edo, ingo dut zuen lan, beste asto lan ni gabe.
3: Oso, aurko nena asko, eiteko eraketa asko aldaudie. Batez ere txikiketak, lehen dana, unik amaia ituta gure eiteko txio ginitzen zituela porru eti polea dana, guaina makina dauzkeo mozteko, gu, por ejemplo, ja berduzket eiteko hori dauzkeo ja makina batzuk, kaldera batzuk, eso dizur, olla hundi batzu bezala, baino eak moitzen duena, eta gero egosi guk nabarmen haundina hartu deo egosten, lehen udetan egosten ginuzten, da guain, ez guain labe berezi batzutan, zintzilika udik ikutu gabe.
1: Bai. Uri gabe.
3: Bueno, ea vaporea botatzen dio, baino pentsatzen dugu beto zehatzen dala.
0: Amarratzak dauzkazu, eta amarrazkazalak biok.
3: Bai.
0: Istripo hondirik ez duzu izan, behitzat. Baina, Xabi, zu ezkerarekin hobeto moldatzen zara, eta hori, ez, hori...
2: Bai, hori...
0: Zailtasuna izango da, ze makinaria guztia esku biarekin...
2: Zailtasuna nio zaila da, ikasteko. Esplikatzeko adiez, angeluketa dena di alrebes. Eta hor dun, nio oso hasez eta esplikatzen modu batea, eta ni beste modu teiken dut. Eta hor dun, seitzeko dario da oso zaila. Zera, angulok eta...
0: Ja, ez da inbeste xerratzeko makinara bitza bezik eta... Nondik heldu behar zaion, kutsilloa berdina da, baina zuk beste aldera jartzen duzu. Baina beste
2: zera bat, eta ez da, egizan, bastante, osoa bastante desesperatzen nahi esplikatzen, nola, gozak nola egin.
3: Baina, eakusteko zaieda, zatio, gurean dio, erabat bestaldea. Guke eskubita hartzen badeu, xerrapusketea jartzen badeu, mozteko honek ezkarreta jartzen du, eta gaina dana dendan daukeu eskubintzako
2: prestauta. Baina igual, hile, klienten batzuta, xerra moztea junda, gero nik aldro esartzen eta, no, baina hortu ez moztu da, ez lasen, nik eguine moztu da izuz.
1: Pilotan ere ezkerrazea, Xabi.
2: Eskubia.
1: Pilotan eskubia.
2: Celebre, erabatekoa. Eta gero raketa ezkarrakin eltzen, osea, entitzeko zaie.
1: Ze mailatan zabiltza, pilotan, Xabi?
2: Bo, maila behar zinen, ez daukeu, kluba daukeu, lau-laun juntatzega, eta hor, bertan ibiltzega oso guztak, Gipuzkoako txapelketa da jola zekeu, eta poko maz hor. Ambiente oso naukeu oso guztak gote naiz, lanetik atatako nizarri putzearba bota, eta horre balio da.
1: Haur ere galdetu nahi nizuen, odolkia egositako ekarri duzu, baina etxean egosterakoan, zulatu behar da, ere milioi bat aldiz galdetuko zizuten.
3: Alokatzen dugu, parkau.
1: Ahokatzen
3: dugu ez zulatzea. Zeren gure olki ez da lotuta atzetio. Baliz grapakin oso ze lotuta daula, bai, baino arna sartzen doan dio, ordun, hoi bai, udotzetan jartza. Eta bai gabe. Udotzetan jarri, eta irakin hasi behar donen udek, 40 minutu euki pixkat irakitzen ez. Hortxe hude palpale oten danen.
1: 40 minutu, eh?
3: Bai, gehien bat da estea ondo eostetio, zati guri guztaren zaku estea eta dana jantea, zati. Jende asko da guain, erditik estea kentzen diona. Ordun gutxiko gina ikua da. Baino, estekin jatezkioz, bai.
1: 40 minutu, ja, ia irakitzen da hola.
3: Hoi da, estea irakin, baino hortxe, muga hortan,
0: Eta honek arre duzuen hau, mikroin labean sartu, eta berotu aldi bat eman, da, listo.
3: Mikroin sartu 3 minutu eman, eta segun, kao, mikroin...
2: Poltsa postu jena.
3: Poltsa
0: eta guzti sartu behar.
2: Bai, daun bezala.
0: Poltsa eta guzti?
3: Bai. Palomitan pateketea bezala.
0: Etiketau, utzita?
3: Bai, hoi beha gero junitzen da palastiko ginez dauke...
2: Gero irikitzen zau, minutu dut zikampo, noz pixatuzteko eta gero moztu.
0: Hauze bai, gauze arraza.
1: Temperatura tope, zenbat temperatura berdu.
3: Mikrondase? Bai, behar, zozi irun bat, daukena. Horreati, aholkatzen dugu 3 minutu usteaz, zati batzuk berogo jartzen de mikrondase, beste gutxixo.
2: Ez hori marra ikusi. Ta pixa puztutzen den epotxea, ja da berdu.
3: Hoi da. Hoi jende askok eta guain asko saltzen dugu, Zeratik, jende gazteke, zuke neska gazte bati ogoi urteko bati horki gogoa duke jateko, eta esaten duzu, 40 minutu esi bardola, eta ez jarri, esaten duzu.
4: En cambio,
3: 2 minutu mikrondasen, da, bueno, orduan.
0: Ba, Jose Manuel da, Xabi Olano, odolkiak ordainetan, hola esaten da, odolkiak ordainetan.
3: Bai.
0: Ja. Zerratik badakigu?
3: Bueno, zoze izango zan gari baten, eh? Hoy lengua esaerea da, así que lengua esaerea asko honak dare.
0: Bai. Eskerrik asko bikote.
3: Bai, zuei.
0: Ba, Xabi, animo,
2: venga,
0: eh?
2: Bai, eskerrik asko.
0: Aita jubilatzen duzunean, otxe iguzu, eta dutuko izugu.
2: Baino lan pixa imar.
0: Aio.
3: Venga, eskerrik asko.
5: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, kainak 30 ditu, San Martzial eguna da gaur. Irunen egun handia, alardearen eguna. Azken 30 urtetan egin den bezalaxe, bi alarde izango dira. Parekidea, emakumeak soldadu gisa parte har dezakena, goizeko 6etan Diana Erromes plazatxoan egingo du, eta San Martzial kalean goizeko 10etan abiatuko du alardea. Eta tradizionala, emakumeek soilik kantinera gisa parte har dezakena. Horrek, goizeko 6etan San Juan plazan egingo du Diana. Irunen izango dira besteak beste, Miren Elgarresta emakunderen zuzendaria, Estefania Okariz Zarartekoaren albokoa eta Ider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia. Ba, hain justu, gaur hiru hamarkada beteko dira emakumeek Irunen alardean parte hartzeko lehen ahalegina egin zutenetik. Karmele Tolosa alarde parekidean lehen unetik hartu du parte, 30 urte beranduago egoera normalizatzetik urrun ikusten du.
2: Poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Mino azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzultzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
1: 2023. Urtetik bi alardeak hartu ohi ditu udaletxean Irungo alkateak. Gainerakoan Euskal Autonomia Erkidegoan 2332 ikaslek unibertsitatera sartzeko autoprobaren ezoiko deialdia egingo dute gaur. Lehen azterketa, euskara azterketa. Ezin astu aurten euskara azterketan 0 atera duten ikaslei arrazoia eman diela epaileak eta kautelazko neurriak agindu dituela. Laburbilduz, euskara azterketako nota etzaie kontutan hartu behar eta plaza gorde behar die unibertsitateak. Defentsa abokatuak neurriak berehala indarrean jartzea eskatu dio EHUri. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak erantzun du, plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko araudiaren aurkakoa dela. Urrenez urren Iñaki Picasa abokatua eta Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
3: La UPV tiene que eliminar el cero en esa página web para que ellos tengan una media que eso que ha reconocido el juzgado.
4: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Osakidetzako 2018ko lan eskaintza publikoaren deialdiko ustezko filtrazioen epaiketa aurreko saioa gaur goizeko 11etan izango da Gasteizko auzitegian. Ainara Ortiz.
5: 12 bat kategoria berrikusi ondoren gehienak artxibatu eta soilik bi akusatu geratzen dira, mediku bat eta orduan semearen bikotekidea zen emakumea. Azken honek nota oso on atera zuen kirurgia plastikako azterketan. Fiskaltzak eskatzen du bi urteko kartzela zigorra medikuarentzat eta urtebetekoa oposizioa egin zuen emakumearentzat. Akordiorik ez da aurreikusten, gaurko saioan bai espero da epaiketa hasiko den data jakinaraztea.
1: Gaur amaituko da erregularizazio eskatzeko epea. Orain arte, 1.300.000 migrantek egin dute eskaria Merkurio plataformak jakitera eman duenez. Euskal Herrian, hainbat erakundek eskaria egiten lagundu diete migratzailei, euren esanetan, zailtasunak handiak izan dira. Urren ez urren, Mikel Mazkiaran, SOS Arrazakeriako abokatua, eta Ramon Ibeas, migratzailei laguntzen ari zaien Ali Etxeko ordezkaria.
6: Kaotiko samar izan zen vulnerabilidadeko ziurtagiri bat, hau nik uste dut ez zegoela administrazioa prestatuta.
7: Errex eskatzen zaie pertsona hauei bere herrian paper batzuk eskatzea eta bar, baina ez gara konturatzen zenbat eta zenbat handikan esatea diela.
1: Sahara errefuxiatuen kanpamendutatik gaur iritsiko dira Loiuko aireportura gurean uda pasatzera datozen aurrak eta amaitzeko arratsaldeko 5etan udako ikastaroen 45. edizioaren irekiera ekitaldia egingo da Donostiako Miramar Jauregian. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara eta noizbehinka zirimiria egingo du. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan zehar. Temperaturan aldaketa tarik ez, gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Camille Saint-Saëns kompositore romantikoaren animalien inauteriaren laburpentxo bat eskaini digute Pekin Elaizpek. Piano duorik ospetsuenetakoa osatzen dute Euskal Herriko Katia eta Magie Labeken ondoren.
1: Klasikoak eiteben.
0: Saint-Saënsen suitaren ondoren umore honez egiko dugu. Giovanni Mazzaferrata, italiarraren berpizkundeko hiru pieza alai-alai entzungo ditugu, La Europa galanteren eskutik.

0: 1980-an sortu zuen Fabio Biondik La Europa Galante. Antzinako musikan adituak dira eta oso lan ona egin dute Eskarlati naiz jendelen operak berreskuratzen besteak beste, lehenengoaren zenbait oratorio ere bai, edota Matza Ferrataren modura 17. mendean biolinerako konposatu zuten musikagile italiarren lanak biltzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Aita Donostiaren gatik izan ez palitz berriz, ez ziren jarraian entzungo dugun aur dantza eta beste doinu ezagun askoak gordeko. Jordi Masok interpretatuko du pianoan.

Aita Donostiaren Euskal Preludioetatik gaur dantza herrikoi zoragarria bio duena Jordi Maso pianista kataluniarra izan da. Eta guztiz ederra baita ere lentsiago aipatu duan Alessandro Scarlattiren aria hau, Canta dolce il rossignolo.

Urte sasoi bakoitzak du bere xarma, baina udaberriaren etorrerak bizi berritu egiten gaitu urtero, eta joko handi eman izan du beti musika klasikoan. Gaur, Escarlatiren La Gloria di Primavera izeneko serenataren aria ezin politiago bat.

0: Minimalismoaren eta impresionismoaren aintzindari izan zen eta bere biziko eragina izan zuen Parisko abanguardian, 19. mende bukaeran eta pasaden mende hasieran. Eric Satiren Ragtime Parade eskaini digu Clara Kormendi pianista hungariarrak.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta holako harri bitxi baten ondoren, bitxia era berean, Luis Spohr kompositorearen asmakizuna. Bi ari laukoteren arteko elkarrizketa musikatuna izan zuen, ari laukote bikoitzak sortuz.

0: Etzen okteto bat Luis Espaugek bilatzen zuena. Zortzi musikari izango ziren, baina bi talde tamanatuta, eskenatokiaren alde bietan kokatuta, izketan elkarrekin. Bere musikak ez zuen Beethoven, Schubert eta gainerakoen handitasuna, baina Spoa kompositore emankorra izan zen, eta oso interprete fina, saiatu azgain. Biolin kontzertuak eta batez ere ari laukoteak izan ziren bere espezialitatea. Eta lehen esan dudanez, hauetako biren arteko jolasarekin formazio berri bat sortu zuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Cecilia Bartoli, mezzo soprano italiarrarekin utziko zaituztet orain. Gioacchino Rossiniren Stabat Mater lanetik Fac ut portem Christi mortem abestuko du, Bienako filarmonikoaren laguntzaz. Gustoetarako daude koloreak, baina Myung-bun Chung-ek gidaturiko bertsio hau onena da batzurentzat. Gozatua.

0: Udazken kolorez eta sasoiko zeru aldakorrez inguratuta lau urtaroetatik Vivaldiren hirugarren kontzertuaren alegroa entzun dugu. Midori Saelo, violin jole erdi japoniar, erdi alemaniararen eskutik. Berlingo Academy für Alte Musiken laguntza izan du, musika klasikoaren pasarterik ezagunenetakoan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Berlingo Akademia berriro ere prest, bigarren agerraldi honetan Vivaldiren garaikide baten lan harrigarria bertaratuko digute. Jean Fleury Rebel, kompositore frantsesaren Les Elements, unibertsuaren lau elementuekin sortu zuen baleta. Oso berritzailea da orokorrean eta kaosaren pasartea bereziki. Baina, zati askoz lasaiago bat eta zerutiarrago bat entzungo dugu. Txakona.

0: Jean Fleury rebelentzat, biolinak ziren, unibertsoaren lau elementuetatik zuaren txinpartak hobekien ordezkatzen zituztenak, lurrarentzat kontrabaxo aukeratu zuen, eta airea naiz urarentzat flauta txiki eta handiak. Horrela musikatu zuen, 18. mendeko lanik harrigarrienetakoa, Les Elements. Entzun berri dugun txakonarekin, sua imaginatu behar genuen.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Ameriketatik ekarritako aire berriek arrakasta itzela izan zuten 19. mendean, bereziki Sebastian Iradier euskal kompositorearen La Paloma moduko abanerak. Gaur, El Chin Chin Chan gogoratuko dugu, Axibil Criollo talde bokalari esker. Eta hau bukatzean bapatean ilundu egingo zaigu panorama. Mozartek minorrean idatzitako lan bakarretako bat entzungo baitugu, Le Musicien de Louvre talearen eskutik.

Mozartek minorrean idatzitako sinfonietatik jazz musikaz kutsatutako pasaden mendeko lan batera. Alec Wilder, kompositore estatubatuarrak, mugak apurtuz Untitled izenez bataiatu zuen pieza dantzagarri eskainiko digu The Manhattan Chamber Orchestra niortarrak. 1987an sorturiko orkestra gazte honen errepertorioan Ipar Ameriketako musikagile garaikideek leku handi bat hartzen dute. Gure garaietara gerturatzeko aukera paregabea emanez.

Klasikoak EITB-n. Diabeliren pastoral meza opuseunda berrogeita zazpigarrenaren gloria, entzungo dugu. Anton Diabeli austriarra 18. mendean jaio eta 19. mende erdi alderaino bizi izan zen. Schuberten gaztetako komposizioetan oinarriturik, meza hau komposatu zuen, ahotsaren eta musikaren arteko binkulu perfektoa osatuz.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen, gaur Eskola Autonomia Erkidegoan 2332 ikaslek unibertsitatera sartzeko hautaprobaren esoiko deialdia egingo dute eta lehen azterketa euskarakoa izango da. Ba, atzo jakin genuen epaitegiek lehenengo deialdian 0 nota atera zuten ikaslei arrazoia eman dietela eta kautelazko neurriak agindu dituela. Euskara azterketako nota ezaie kontuan hartuko. Erik Aznal, zer dio autuak?
2: Diotena da urgentziazko kautelazko neurriak hartu behar direla, aintzat hartzen dituzte ikasleek epaitegi eskatutako biak. Itzbitan, euskara kalifikazioa kontutan hartu gabe bataz besteko berri bat ezarriko zaie, eta horrekin sarbide muga gainditzen duten ikaslei, plaza gorde beharko dio unibertsitateak. Gehien bat bi arrazoi hartu dituzte kontua neurriok ezartzeko, ontza jo dute benetako urgentzia zegoela, ebazpena iristerako ikasturtea hasita, eta matrikulazioa itxita legokeelako eta kalte handia litzatekeelako. Eta gainera esan bezala ez diote zuzenketa irregularra izan zenik, baina behin-behinean esku hartzeko besteko zantzuak daudela diote, hori bai eraberean diote, epaiak ebazten badu ez dela irregulartasunik egon eta zuzenketa prozesua egokia izan zela, ikaslek galdu egingo dutela bide horretatik lortutako plaza.
1: Epaiaren erabakia jakin bezain pronto, defentsa abokatu Iñaki Pikazak berehala indarrean jartzea eskatu dio EHUri, erabakia berehala indarrean jartzea eskatu dio EHUri, Jose Ramon Bengoetxea rektoreak aldiz dio plaza erreserbatzeak berdintasun printzipioa urratzen duela.
3: La UPV tiene que eliminar el cero en esa página web para que ellos tengan una media que es lo que ha reconocido el juzgado.
4: Plaza bat erreserbatzea, unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da, eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die, berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Gai zaldatuta ekainak 30 ditu gaur, zamartzial eguna eta Irunen alardeak pluralean ospatuko dira berriz. Azken 30 urteetan egin den bezalaxe bi alarde izango direlako. Parekidea emakumeak soldadu gisa parte har dezakeena eta tradizionala emakumeek soilik kantinera gisa parte har dezaketeena. Irunen izango dira besteak beste Miren Elgarrasta emakunderen zuzendaria, Estefania Okalizar artekoaren albokoa eta Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia azken hau bietan izango parte hartuko du. Ba, hain justu gaur zehazki hiru hamarkada beteko dira emakume kalardean parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik, Carmele Tolosa alarde parekidean lehen unetik hartu zuen parte, 30 urte beranduago egoera normaltzetik urrun ikusten du eta Irate Armantegik beste alderdi parekidearen beste parte hartzaile batek udalari eskatzen dio berak antolatu dezala alderdi publiko eta parekide bakarra.
5: Poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Mino azken urte honetan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzultzen ari garela.
6: Irungo udala oso eroso dagoela, ez? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen. Hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
1: 2023-tik bi alardeak hartu ohi ditugu udaletxean Irungo alkateak. Venezuelan 1719ra igo da gobernuak emandako hildakoen azken kopurua, zoritutakoa 5000 pasatxo dira eta desagertuak dozenaka mila dira. 5 egun dira lurrikara bikoitzak La Guaira estatua suntxitu zuenetik eta ordudanik egunero lurrak dar egiten du oraindik ere. Gaur izaterako Richter eskalan 4,6 indarreko lurrikara izan dute La Guaira estatuan, eneko Zuberogoita, EITB-ren bidali berezia.
7: La Guaira eskualdera iritsi berritan irudia kaotikoa da. Eraikin asko daude erorita, laguntza ez da karakasera moduan iristen, eta hemen eskuak falta dira baita baliabide teknikoak ere. Herrialde guztietik laguntza bideratzen ari dira, baita nazioartetik ere, Euskal Herritik iritsitako donazioak antolatzen ari dira. Ibane Azpiritzaga presidentea.
8: Estamos comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par, discos de corte, guantes, picos, palas, lámparas.
7: Erramintak erosita La Guairara ekarri dituzte. Bien bitartean erreskate lanek ez dute denik, 24 ordu sari dira hondakinak ateratzen gelditu gabe. Orain harrapatuta daudenak bizirik ateratzeko itxaropena gutxituz doa. Gaur goizan gainera beste lurrikara bat ere izan da eta arreta handiarekin ari dira lanean.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur egunaren lehenengo partean eta gauean behodeiak egongo dira, kantauri isurialdean eta noizbenka zirimiria egingo du. Egunaren erdialdeko orduetan eta arratsaldean aldiz, hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan. Temperaturan ez da gorabera handirik izango, ipar mendebaldeko eta iparraldeko haizia ibiliko da. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Urte parea joan da, Leire Lakastak bere lehendabiziko itzulpen lana erakusteko bisita egintzigunetik.
1: Beldurrezekin nion, ilusio handiz, baina baita, hori, presio handiz. Gustatzen zait esatea, mendi tontor batera igotzea baino, izan dela nolabait mendi buelta bati ekitea. Nolabait ezinezkoa egiten zait, inoiz gaiurra zapaldu dudan sentsazioa izatea, ez delako izan itzulpena bukatzea, ez da izan itzulpena argitaratzea, oraindik ere sentitzen dut, hori mendi buelta hori ematen ari naizela, oraindik baso berriak irekitzen ari direla, zelaiak atzera egiten dudala aurrera beste bide batzuetatik sartzen naizela, eta oraindik ere basoa ezagutzen ari naizela. Beldurra pizkatatzen utzi dut, pentsatzen dut, pizkanaka iruzurti sentsazioa atzean uzten ari naizela, eta ilusia besterik ez galditzen ilusioa, eta itzultzen jarraitzeko gogoa.
0: Idazketa labana bat da, lana erakustera etorri zen, ura izan zen lehendabizikoa, Ani Ernorena.
1: Ernok behin da berriz errepikatuko duen moduan, ez delako egiazki bere burua zari, ez nolabait bere esperientzia horretatik abiatzen da, baina inolaz ere ez bere pertsona hori mitifikatzeko nolabait, baizik eta kontrakoa, ahotsa eman alizateko ahotsa ez duten horiei guztiei.
0: Eta liburu hartan jada?
1: Pentsatzen dut, sentitzen duela hor fidelki jokatzen ari dela, eta argazkitan ikus daitekeen hori besterik ez duela hartzen, interpretazioak eta sentimenduak bizkat albo batera utzita. Horregatik ere, liburu honetan bertan aipatzen du bereztaletasuna argazkiekiko.
0: 2003an argitaratu zuen Ernok Frederik Ibsianetekin izandako gutun trukea, idazketa labana bat da izenburupean. Bi bat urte geroago, Mark Marirekin gaur izketagai izango dugun argazkiaren erabilera. Eta biak idatzi ditu euskaraz Leire Lakastak. Arratsaldean Leire.
1: Arratsaldean bai.
0: Zer modu zure beldurrak?
1: Ez usten hartu dute, ez nuen pentsatzen, ez nuen gogoratzen hori esan nuenik. Baina bai, pixkat bere horretan dira beldur horrek, baina pentsatzen dut hori. Egin duen metafora luze horretan, ba, jarraitzen dudala hor oianean barna, eta ba, bueno, oiana beti dela ez ezagun, eta ez ezagun denean pixkat beldurgarri, baina bueno, tira oitu ere egiten gara.
0: Pixkanaka. Alare, zure itzultzeko gogori, ase edo areagotu egin du bigarren lan honek?
1: Esanen nuke areagotu. Bai, gogoz nago, ezakit probatzen beste testu batzuekin eta beti irekitzen da horrela, ba, beste ezakit zera liburu ezberdinetara jotzeko gogoa ere.
0: Eta Ani Ernorekiko, bueno, edo haren lanarekiko, bere ez balitzezke behintzat, miresmenak ze bide egin du?
1: Sentitzen dut hori puntu batean, beste behin ere aipatu nuen, sentitzen dut oso hurbildu dela eta batzutan ahaztura egiten dut bizirik dagoen emakumea badela. Eta bai, badut holako hurbiltasun bat, baina da hurbiltasun oso intimoa. Eta orduan ahaztura egiten zait, hori idazten jarraitzen duen emakumea dela, eta beraz, ba bueno, oraindik ere, bueno, eta idatzitako guztia ere nik deskurritzeke dudala. Eta orduan, hori grin hori badut, baina nola baita azten zait hurbiltasun horretan.
0: Intimoa izatea oso ondo dator, gaiarekiko, bai, eta liburuarekiko. Itzultzaile modura, Leire, zer ago sentitu zara bigarren lan hau egiterakoan?
1: Jozterago.
0: Erosoago?
1: Bueno.
0: Lasaiago?
1: Azkar esan da, puntu batean, bai, erosoago. Baina beti badira erronka berriak, eta honetan orduan, ba, ezagut, interesatuago erronka berri hoiei heltzeko, ba, aurrekoan ere ez, gutxien dakinak pentsatzen du gehien dakiela, ba, pixka bat horretatik tiraka.
0: Leire Lakastarekin gaur, arratzean, argazkiaren erabileraz. Katakrakek argitaratu du, Erno eta haren maitalearen ariketa intimo, estetiko, politiko, erotikoa.

0: Ani Ernok argazkiarekiko duen lilura gauza jakina da, eta norbait ez jakin balego, jakin beza aurreko liburuan jada agertzen dela lilura horren berri, arestian entzun dugun bezala xe. Hala ere, lilura izatetik argazkiaren erabileran egindako ariketara, benetako aldea dago. Lagunduko diguzu testu ingurua osatzen, Leire?
1: Bai, hori, bigarren liburu hau Ernok lehen zuk esan bezala Marc Magui idazlearekin batera idatzi zuen, bueno, osatu zuen, esan barra dago ez delako soilik idazketa langintza izan. 2003-2004 bitartean elkarre ezagutu zuten eta bien arteko harremana garatu zuten. Eta harreman horretan hasi berri zirela, maitasuna egitearekin askiez, eta erabaki zuten uzten zuten paisaia hori fotografiatzea. Hau da, kulero bat handik, zapata bat hemen, lokarrek askatuta, bestea lokarriak lotuta dituela. Eta horrekin askiez, eta erabaki zuten puntu batean horri buruz idaztea. Eta beraz, behin argazki sorta bat bazutela, maiaren gainean jarri eta 14 aukeratu zituzten, eta 14 hoiek dira liburu honetan irakurrelak aurkituko dituena.
0: Marc Magui nota.
1: Ba, egia esan da, gutxi dakiguari buruz, eta uste dut hori dela esanguratsuena. Honetan ere, bi liburuak idazketa labana bat da, Frederik Ifjanet idazlearekin batera idatzi zuen, bueno, bere galderak erantzunez osatu zuen, eta honetan Marc Magui-ren laguntza zedo ondu du. Eta bietan, Erno da nagusi, eta bietan sentsazioa dugu eta horrela zabaltzen da Ernoren liburu baten aurrean gaudela. Nik neuk ere gutxi dakit Magui gizonaren inguruan.
0: Sarean pitxin bat begiratuta, beti azpimarratzen dena da aldea zutela adinean, baina liburuan ez da adinaren aipamenik egiten bat ere.
1: Hala da, bai, okeriz banago, eta bi, 20 urte gazteagoa zen Marc Magui, Erno baino gazteagoa.
0: Eta ariketa honetan garrantzitsua den beste detaile bat da hartu emana hasi zutela, Ernok bularreko minbizia zuenean operatu zain zegoela. Veneziara eraman nahi zaitut, esan zion, baina une honetan ezin dut bularreko minbizia baitut.
1: Hori da, bai. Hemen Ernok gustatzen zait asko, aipatzen du nahiko hasieran, haiek bikote bat daño hirukote bat osatu zutela. Markek, Anik eta minbiziak berak. Eta nola baitere, sarkina zela diote.
0: Gaixotasuna integratu genuen idazten du Magui momentu batean. Bueno, joango gara xehetuz. Hala ere, bueno, edo horregatik behar bada, ahaltzutenetan geratzen ziren amodioa egiteko. Horrela itzuli duzu, amodioa egin.
1: Bai, esan ezaken ezakete maitasuna egin, esan ezaken pentsatzen dezaket larrua jo, esan ezaken bestelako sinonimo batzuk baina hala erabaki nuen.
0: Amodioa egin erabiltzea. Bueno, amodioa egin gogotsu. Eta elkartzen zirenetan, erantzitako arropak lurrean nolanahi utzita ikusita, aipatu duzun bezala, pentsatu zuten, paisaia haiek merezi zutela argazkitan jasotzea. Zehazten dute, ez zutela beti amodio egin berritan egiten, biharamunean ere baizen baitetan?
1: Bai, ala da. Eta beste batzuetan ere, amodioa egin ordez egiten zutela. Aipatzen dutelako ere, ba nolabait, jardun hori bera, ekintza hori bera bihurtu zela bere horretan, morbosetan bere horretan, bezakit, ekintza sexual.
0: Errituala hitza erabiltzen dute deskribatzeko, argazkiak egin eta astebete edo gehiago itxaron beharra errebelatzeko, elkarrekin ikustea, hori ere jolas erotikoaren barne ariketa bezala bizi dute.
1: Hori da, musika bat hautatzen zuten eta banan elkarrekin heltzen zieten argazki hoiei.
0: Esan dugu, 14 aukeratu eta haiei buruz idaztea erabaki zutela. Argazkiak koloretan dira, noski. Zure liburuan azaleko kolaxa bakarrik da koloretan, barrukoak zuri beltzean datoz, ekonomiarekin zer ikusia duen erabaki izango da noski.
1: Bai, tamales bai. Ba, liburuek gastuak dakartzate eta beste behin ere, pixka bat hori, ekonomiak baldintzatuta atera da liburu hau. Frantsesezko bertsioa baita ere, gaztelaniazkoa da koloretan dagoena.
0: Zorionez, irakurleak irakurriz ikus ditzake koloreak ere, gehienetan hitzetan zehaztuak datozelako.
1: Hori da, bai. Erno deskriba pentsalea da, eta liburu honetan bereziki aritu da horretan.
0: Itze egingo du horrek eman ditzakeen penez, itzultzaile modura. Gogoan daukazu, ze pentsatu zenuen liburua lehendabiziko zirakurritakoan?
1: Bagera, lehendabizi jaso nuen liburu honen berri, behin idazketa labana bat da, itzulita, lagun batekin itzegin nuen, eta esan zelan, ostras Leire, bagera, ez nuen gogoan, baina aspaldi lagun batek gomendatu zidan, eta irakurtzeko goz nengoen, eta orain txekonturatu nahi zer norena dela argazkeren erabilera. Eta nik ezagutu ere ez nuen egiten izan burua. Eta beraz, grina hori piztu zitzaidan. Eta handik ilabete gutxira izan zen, hori, Doi Etxartearekin, editorearekin hitz egiten nen bilela, liburu hau bera proposatu zidala, eta beraz, ilusioz irakurri nuen, baina beti ere lehen irakurraldetik jakinda, hori, itzultzera ninduala.
0: Hasieran badu testu ingurua pitximat argitzeko testu bat, eta testu horretan Emeren gorputzaren zati baten deskribapena egiten du. Eta pentsarazten dio irakurleari liburuak ildo horretatik jarrai dezakela, baina ez du ildo horretatik jarraitzen.
1: Izan daiteke, bai, lehen da biziko argazki falta hori, lehen da biziko testu hori da, ezagin nahiko esprezituena edo seksualena, ez?
0: Eta justu ez dago argazki hori.
1: Eta ez dago, esaten du, ezin ezake ez, holako zerbait inori erakutsi, ez, bien arteko zera da.
0: Gorputzak nola nahi ere tesua marrena ageri dira, jakina. Batez ere ernoren gorputza ageri da, nozitzen ari den tratamentuak ze ondorio eragiten dizkion kontatuz.
1: Bai, hor ernok, beste bin ere, beste tabu bat gehiago hausten du, eta heltzen dio minbiziari, eta nahiko era esprezituan, eta ezagutzen ez dugun era horretan, ez? Nor bere buruaz eta bere gorputzaz hitz egiten olako egoera zaurgarri batean, ez? Hitz egiten du jasotzen duen tratamendu ez, hitz egiten du jartzen dizkioten zera aparatu ez, hitz egiten du nola miatzen dioten eta nola arakatzen duten bere gorputzen, ez? Nola, beste bin ere intimitate hori zelantzan jarri.
0: Askotan ematen du hirugarren pertsona eta ari dela bere gorputzari begira. Ez dela bere gorputzari begiratzen diona.
1: Bai,
0: ez
1: era bat. Ez oso
0: impresio hori izan.
1: Bai, egia da, errazoi.
0: Argazkiak ditu oinarrian liburuak, argazkiak ditu abia puntu, eta Mark Magirenak dira argazki buruzko ondorengo hitzok. Idazten du, argazkiek gezurra diote beti. Maiz harritu egin haute bakantzetako argazkiek. Bikote bat udako zoriontasunaren gorenean aur xarmanta besarkatzen. Haien lekuan egon nahiko genukela pentsagen ezake. Aztu egiten zaigu, 10 egun beranduago bananduko direla, urrengo 6 hilabeteak aserre emanen dituztela aurraren zaintzaz nor harturatuko den eztabaidatzen. Argazkia Ikeako kuadrotik atera eta kartoizko kutxa baten ondoan utziko dutela. Ernok ez du esaten argazkiek gezurra esaten dutenik, baina bai azpimarratzen du amodio egin ondorengo paisaia horiek etzaizkiola ez arrotz eta ez ezagun, eta bere irudimenak deszifratzen dituela eta ez oroimenak. Komentarioren bat?
1: Ernok beti dauka, eta beti izan du ez, idazketa labana bat da liburuan aipatzen zuen argazkiekiko kezka hori. Eta, idazketa labana bat da liburuan aipatzen zuen bere liburutarako nolabait ere dokumentutzat zituela, eta kasu honetan antzeko, baina nahiko beste bide batetik ez. Pentsatzen dut honetan, objektibotasun hori bilatu baino, saiatu dela nolabait bidai hori egiten ez, iragan horretara jakinik ere, desagertua dela jada estena hori. Are, argazki egitean ere, desagertua baitago estena hori sortu duen, estena pasionalago hori edo amodiozko gestu horiek.

0: zenbait esaldi aukeratu ditugu Leire liburua ulertzeko gako garrantzitsu direlakoan. Adibidez, egindako ariketaz, Emeren sexua fotografiatzea baino lizunagoa zen.
1: Boi, hori esan dute, ez da? Idazketa bera dela argazkiak arretaratzea baino lizunagoa, nola baitere, ez dakit barrenak gehiago erakusten dituela edo. Eta beraz, sexua bera erakustea baino, geroko argazki hori eta horratzean agerian gelditzen den, ez dakit, informazio hori guztia ematea.
0: Antzeko bidetik doa, nork bere idazketarako duen espazio irekitzea, sexua irekitzea baino biolentoagoa da.
1: Me esaldi potenteak biak.
0: Aukeratu behar izan banu, Emerekin amodio egin, ala horriak konservatu, enitzuzke paperak aukeratuko.
1: Hori oso esan guratxo iruditzen zait, aditzera ematen digulako, zen garrantzitsua izan zen, minbizi izan zuen garai horretan, Emerekin izan zuen harremana. Horrerago esaten baitu, nolabait, Emerekin bizi izan zuen historia horrek, alibidetu ziola minbiziaren gainetik bizitzen, eta minbizia bera idazketaren gainetik jarri zuen, maitasuna bera idazketaren gainetik.
0: Horren inguruko bi esaldiek dira ondorengoak, ari esker minbiziaren gainetik bizi naiz, eta erabilera ezin hobea eman diot minbiziari.
1: Mark Magek berak zekit leporatu, baina bai pixka bat, zirikatzen du esanez, bauri izaten dio alako zerraitez, minbizia izan duzu soilik ari buruz idatzi alizateko.
0: Kontatzeko. zer moduzko harrera izan ote zuen liburuak argitaratu zutenean, orain 20 urte?
1: Ba, pentsatzen dut, Ernoren literaturak beti sortu ohi duen asaldura hori eragin zuela. Kasu honetan gustatzen zaite esatea asaldura bikoitza sortuko zuela pentsatzen dudala. Ba, batetik, sexuari buruz hitz egin delako, ba, beste behin intimitateari buruz, bere bizitzari buruz, baina bigarren asaldura edo minbiziari dagokiona, ez? Ez da, edo zein emakumeren minbizia gainera, osea, sexua gainera, ez? Da, minbizia duen emakume batena.
0: Ez, orduan, ez naiz, datu bilegibili, baina seguro etzela inarrunta emakumeek bularreko minbiziaz bereaz hitz egitea, eta are gutxiago bularreko minbizia duen emakume baten desioez eta pasioaz hitz egitea.
1: Bai, pentsatzen dut gaur egun ere ez den bezala, duela 20 piko urte, ba, berdin nahiko eskutuko edo nahiko isilpekoa zela.
0: Lerro artean, irakur litzekeela ere, bueno, lerro artean, baina gehiago, bera jakitun dela lehen urratsak ematen ari dela. Ez, idatzi zuen, ongi legoke egunen batean erakustera usartuko bagina.
1: Bai, era bat.
0: Titiei buruz ari da.
1: Era bat, eta bukaeran ere aipatzen du, esplizituki esaten du, alegin du dela bere testu labur hauetan, nahiz eta labur izan, ba, nahiko sakontzen tratamenduetan, eta nahiko era esplizitu eta zehatzen ematen, ba, hori, tratamendu horrek dakarren guztia ez, aipaburri izan, ba, nahiko sakontzen tratamenduetan, eta nahiko era esplizitu eta zehatzen ematen, ba, hori, tratamendu horrek dakarren guztia ez,

0: zera, argazki ikusi eta irrikitan engoen ikusteko, ea batek ze irakurketa egiten zuen garai horrei buruz, eta ze irakurketa egiten zuen besteak. Eta interesgarria da hori, batzutan, gainera batzutan, itxuraz, nahiko antzekoak diren irakurketak, gero, ez dira horren antzeko, eta kontrakoa, itxuraz nahiko aldenduta duten irakurketek berez, aditzera ematen dute, ba, bueno, biak oso zintzokiari direla, baina justuki biak zintzo izanagatik horren ezberdina direla bien ikuspuntuak.
1: Baiz, orain arte entzule ez da dize ideia egiten hariko den, baina abiatzen dira argazkitik, baina biek kontatzen dituzte beren bizitzako pasadizoak, adibidez, elkarrekin bizitzako momentu ez gain.
0: Hori da, abiatzen dira argazkitik, baina ez dira galditzen argazki soil horretan, ez da, bueno, argazki hori hartu zuten momentuan, ez bezperako momentu horretan, ez beti egiten dute lotura ba, bizizuten garai horrekin. Garai horrekin esan nahi dut, bai biek bizizuten prozesuarekin, Marc Magik emaztearekin utzi berria zuen harreman horri buruz osnartzen du berezeki, eta Ernok biztan dena minbizari buruz, baina biek hausnartzen dute, eta hori oso interesgarra irutzen zait, beti Ernoren liburuetan presente dagolako, bizizuten garaiaren egoerari buruz ere hitz egiten dutela. Gerrari buruz, eta bar, eta bar.
1: Eta beroteaz. Berotea izan zen urte hartan ere.
0: Ja, horren guk ere presente dugun berotea.
1: Irak erasotu zuen estatu batuek. Alegia, Ernokoi duenez, gela barruko arropari begira egon arren, altxatzen du begira da, eta ez da isolatuta bizi bere pasioan eta bere minbizian.
0: Hori da, beste behin ere, ba hori ez, aurreko liburuan egin bezala, ez du soilik bere buruari buruz hitz egiten, ez du soilik bere bizitzari buruz hitz egiten, baizik eta abia puntutzat hartzen du, ba gainontzeko gai horiei buruz, edo horiei ere heltzeko.
1: Ja, betu zerra irratiak ze presentzia duen?
0: Zerk daukar?
1: Irratiak.
0: Ah, erabat, bai, bai.
1: Beti bada irratiren bat inguruan.
0: Arrazoi, bai, bai. Mikroondas ere hartzen du irratitzat momentuetan esaten du, ez? Aulkiak argazki batean, ezakit, irugarren argazken edo, ageri da alako mai txiki batean, sukaldearen iskina batean, mikro uin bat, aurrean, zera bat, aulki bat duela, eta esaten du, badirudi norbaitek belarria pegatu zuela, irrati bat balitz bezala du ez, entzuten saietzeko.
1: Bai, hoteletako logeldak, zerkiko etxeko sukaldea, botak, zenbat aldiz botak?
0: Omen, Marc Magik gizona uneko simplea zen, ba, hori, oinetakoak aukeratzeko momentuan, eta hori beti botak zituen.
1: Bueno, praktikoa zen batez ere.
0: Seguru. Bueno, kanikularekin ezakindeko oso praktikoa izanen zen.
1: Eranztea, seguru, praktikoagoa jaztea baino.
0: Esaten dute, egin batean, eranzte horrek ematen zuen nolabaiteko treguak, hori, balio ziela, ba, nolabait jeisteko ez, eta lurreratzeko ba, gertatzen ari zen guztia, eta bazela nolabaiteko ba, urtxorro eta botz bat jasotza bezala.
1: Botak begira geratzen bazara, grazia egiten du gero biei gogoraraztea komitietan agertzen diren, kainaberaz arrantzatutako zapata horiek, itxura horixe dutelako bota horiek.
0: Arrazoi biek esaten dute gainera, bai, bai.
1: Zu, liburutik zer kunkitu zaitu gehien?
0: Ni kunkitu nahu gehien? Bueno, minbiziari buruz nola hitz egiten duen horrek unkitu nahu eta eriotzari buruz eta horrek denak. Gustatu zait asko bukaeran aipatzen duela, ba hori, galdetzen dio bere burua ez, buruari ez. Noiz utzi nion minbizia dut esatetik esatera, noiz utzi nion hori esateari eta noiz hasi nintzen esaten minbizia izan dut ez. Eta noiz hasi nintzen ba, erosten, ba ezakite, etxerako telebista bat 10 urteko garantiarekin, noiz hasi nintzen ezakit berriro interesatzen esaten du nolabait bazirela berak inguruko gertarei buruz zeukan kezka bazela nolabait bere minbizaren errealtasunaren araberakoa. Hau da, minbizia zegoenean bere bizitzaren zentroan, ba nolabait ez axola zela gainuntza koan gertatzen zen gauzekin. Eta behin hori atzen usten hasi zenean ez, minbizia eta eriotza eta bazter galetzen hasi zirenean hasi zela kezkatzen, ba, hirugarren gai ez edo.
1: Orain arte ari gara Leire Lakastarekin, ematen du Leire Lakasta irakurlearekin ari garela, liburua aletzen, baina zu irakurle izateaz gain idazle ere izan zara, itzultzaile izan zaren neurrian. Ze alde somatu duzu nabarmenen lehendabizikoarekin konparazio inezkero?
0: Hasiko naiz aldearekin baino antzekotasunarekin, aurrekoan ohartu bai nintzen, bietan hori orain aipatu dudana, bi ahots ekarri ditudala euskarara. Egia da lehenengo liburuan galderak besterik ez zirela eta ez zutela noreteko pisu nabarmena, eta honetan liburuaren erdia idatzi du Marc Magik, eta beraz bi ahots horiek ekarri behar izan ditut.

0: eta ba, berez imaginatzen dut espero dela, ba, nik aurkitu izana olako ezberdintasun nabarmen bat bien artean, baina egia esateko iruditzen zait oso Ernoren liburua dela. Eta behar bada, balentzatuta dago sentsazio hau, liburuak osotasunean daukan emaitzagatik. Baina bai, bala, sentsazio hori daukat.
1: Errazago izan zaizu? Aurrenekoa baino?
0: Errazagoa baino, pentsatzen dut hori, erosotasunak lagunduta, bai, erosoago edo itzuli dudala. Erresago ez. Honetan aurkitu ditut, bestean aurkitu ez nituen nolabaiteko erronka batzuk. Ba, adibidez, liburu guztietan tonoa, erritmoa, ez? Nolabait hori errespetatu behar da eta hori erronka izan hori da. Kasu honetan, niretzat nabarmena izan da leksikoa bera. Euskarara nola ekarri. Ze deskribapen asko dira, argazkietan gainera ikus ditzak egun elementu asko dira, baina horiek nola ekarri.
1: Horrek sufriaraziko zizun.
0: Bai, desiente.
1: Eta indeskribapen zehatzak izateak.
0: Beroterik gabe izzer ditu nuen hau itzultzen, bai. Esaten nolako, ostras, ba, gura bezalako herri batean nola ekarri, bezakite, jinsak alabakeroak esanen dut, idatzeko dut. Bezakite, gakoak, aurrekoan lagun batik komentatzen nion, jo, zuk saietzen nintzen, ondoko egi besteari galetzen, eta zunela deitzen diozu honi, eta ez diot deitzen. Ba, batzutan erori gertatzen dalako, ez? Pentsatzen dut, hauen garaian, ba, hori bularretakoaren ezakitze elementu, ezakite, horri deitzen ziotela, eta horretarako ditza bazutela, eta nola baita iztegen normalizatuta zegoela, baina gaur egun, ba, ezakit euskaldunon edo gazteon gauza den, baina ezakit nik iztegin murritzagoa dugu, baina bai gauza batzuterako esaten duen nik honetarako hitzik ez dut, baina ez euskaraz, ez edo zen hizkuntzatan.
1: Adibidez, Serena?
0: Ba, botetan, magira, botez ari garela, botak, klaro, lokarriak sartzen dira, pasatzen dira olako, nolabaiteko gako batzuetatik edo.
1: Anila batzuetatik,
0: bai, baina gero, gorago, ez, mendiko bota hauek, botaltuak, orkatilak lotzeko, hor, orkatiletan izan dituzte, ba, beste bi gako, gehigarriaz, nolabait erdi irekiak direnak, ezakit, olako, ezakit, gantxo, ezakit nola deitu, benetoz, ez dut ditzik. Eta horren, zaten, eta, ai ama, hau, honi nola deituko diot.
1: Beraz, deskripsioetan, arazo gehien, edo burua uste gehien.
0: Bai, esan dezaket, ba, deskripsioetan, eta deskripsioetan baino, leksikoan. Ze, gero nola sortu olako, ezakit, nahiko erotikoa da bere horretan, baina ez iztegiaren aldetik, ez behintzat Ernoren eta Mark Magiren iztegiaren aldetik, eta horren nola egin horrek hori ez, ez erortzeko nola nahi gabe ni erromantizatzen sobera, edo ezakit erotizatzen sobera, estena bat, bueno, haiek berez, iztegienaiko klinikoa erabili dutenean, beste bin, Ernoren kasuan.
1: Kontamo duen, arazoren bat, ez?
0: Ez nabarmenki, egia esan da. Ez, pentsatzen dut, Mark Magik, bai, egiten du alako saltoak eta aditzetan, Ernok ere berezkoa duen horretan, ez, da, nola ekarri oroitzapen bat, eta nola egin desberdintasuna, ba, beti ari dira iraganari buruz, beti ari dira argazkari buruz, baina argazki horretatik abiatuta gogoratzen dute Venezera egin zuten bidaia. Eta orduan hori lehen aldean kontatu ordez, orain aldean kontatzen dute zenbaitetan, eta alako salto batzuk. Eta beldur nintzen, ulertuko ote zen, euskaraz, salto hori ematen ari zela, nire akatzat hartuko zen, edo euskalo.
1: Espresioren bat geratu zitzaizun, katramilatuta, ez atzera, ez aurrera.
0: Jo, ba, horrentxe ezakete, erantzuten, pena, bai, ba, ezaket.
1: Bueno, seinale ona, trauma handirik utzi ez dizun seinale.
0: Bueno, ezaket nik hori egia den, baina bai, bueno, pentsatzen seinale ona.
1: Bada, jolas bat topatu dugu udarekin berak egiten duena. Ez? Uda ete.
0: Egia da.
1: Bai, eta zuk idatzi duzu, uda, frantsesez ete, izan aditza orainaldi burutuan bezala, jolas hori berak egingo du, imaginatzen dugu, eta zuk esplikazio guztia jarri behar izan diozu.
0: Bai, ala da, bai. Ba, mi esker, zeongi hori ekarri izana, bai, olako zerbait aipatzen du ez, beti iraganari buruz, eta nolabait pasatua den horri buruz, eta esaten du, frantsesez ete, uda da, baina baitere, izan aditza, hori, iraganean ez, euskaraz izan da, bai, hori da, sido, gaztelaniaz, ez? Itz bakarrean. Eta horietan, hori nola ekarri euskarara, sobera, ba, hori, ez nuen, oino harrik jarri nahi, ez nuen horrela, bapetan sekulako esplikazio tan sartu nahi, eta, bueno, pentsatzen dut nahiko nahiko harin gelditu dela azkenean.
1: Liburu irakurtzeak leire, eman dizu bat ere, bueno, ez du zertan, baina eman dizu gogoa argazkiekin eta gero testuekin ariketa berriren bat egiteko?
0: Ba, gire esan da, bai, beti gustatu izan zait irudia. Eta irudiarekin jolastea, eta arrapatze horrekin, eta gaina asko gustatu zait hori, hauek ere ez dutela bilatu estetikoa den irudi hori. Baizik eta, bueno, ba, bestelako informazio bat ematen dizketen irudiak bilatu dituztela. Eta hori sartu zait buruan pixkat, eta, ba, gara, hain justu liburuari buruz hitz egin zidan lagunak badualako zera berezi bat, gogo berezi, zaletasun berezi bat, isladekiko, eta islekiko, eta. Eta horren, ba, pixkat horretan nabi azken bola da, baina hau.
1: Horrelako irakurketek sortzen dute, ez? Zerbait berria sortu nahia, naiz jakin berria, bueno, ez errez dela berria edo bai.
0: Bai, arrazoi, nik uste, horregatik egiten du ekarpen, ba, bueno, pizu dezakelako gogo bat, horrela jolaserako, eta, boi, erabat.
1: Zati bat bakarra irakurtzeko gomendatu beharra zenio, lagunen bati, zein zati irakurtzeko gomendatuko zenioke?
0: Galdera potoloa. Ba, begira, esanen dut, eta behar bada kontrasankorra dirudien arren, bukaera soilik irakurtzeko. Zez du gainera pistarik ematen. Bukaeran, Ernoko lako irakurketa bat egiten du, nola baiteko denbora salto batekin, denbora salto txiki batekin, baina uste dut hasieran ere jar litekeela hori. Eta nolabait berdin-berdin gogoa ematen duela liburua irakurtzeko eta zer aurkituko dugun jakinmin hori pizteko.
1: Liburuak amaieran, katakreko liburueko idutenez, badu editorearen testu aztertzen duen testu bat, aztergarri esatera ninduan, baina ez dut uste erabiltzerik badagoanik hori. Ados zaude, bertan kontatzen den
0: bai,
1: egia narekin. Ez dut esaldia bukatu.
0: bai, egia da surrealismoari buruz asko hitz egiten dutela, eta nik asko ez dakidala horri buruz. Baina interesgarri iruditzen zait, lotura hori egitea, bai idazketa labana bat da liburuan, eta baita hemen ere, aipatzen delako Ernok surrealismoarekin daukan bari interes hori, eta surrealismoak berak olako ariketekin liburu hau bera denarekin daukan lotura. Eta beraz interesgarri iruditzen zait, bai ekarpen itzela.
1: Aizuleire, eta oinoarrak Ernorenak dira?
0: Bai, ala da. Oinoar guztiak Ernorenak dira, ez dago itzultzaiaren oinoarrik.
1: Adibidez, analogikoak aipatzen duenean, bera sentitzen da behartua zehaztera, azken urteetan agertu da termino hau, digitaletatik bereizteko, vinilo hitza erabiltzen den bezala, CD diskoetatik bereizteko, eta badirudi lehenbizikoaren bukaera programatua iragartzen duela bigarrenaren mesederako. Termino desegokia dela iruditzen zait. Ez

0: bukaera programatua iragartzen duela bigarrenaren mesederako. Termino desegokia dela iruditzen zait, ezin aplikatuan iritzat xiskoetatik bereizteko, eta badirudi lehenbizikoaren bukaera programatua iragartzen duela bigarrenaren mesederako. Termino desegokia dela iruditzen zait, ezin aplikatuan iritzat xinpleki kamera.
1: Nuke, aipatzen du, soilik nik idatzi ditzakidan testuak idatzi nahi ditut. Eta hori, galdetu nahiko nioke, iruditzen zaizu, soilik zuk idatzi dezakezun zerbait galdetu zaizula hortin teruan. Eta behar bada bere erantzuna izanen da, berak ez duela inoiz behar hori sentitzen, berak aurkitu egiten dutela ez dakit, Euskalo.
0: Eta zuri zer geratzen zaizu, idazteko?
1: Niri dena, galetzen zaite, itzultzeko eta idazteko.
0: Asita zau ez zerbaitekin?
1: Ez. Zoren dugu ez.
0: Uz dezagun horretan, ez.
1: Asita zerbaitekin ez dut beste zerrekin amaitu. Gustatzen zait pixka denari ekitea, eta behar bada desordenatu egi, eta behar bada aldi berean negi. Baina bai, oso gogoz nago, egia esan da, ba, deskubritzeko bai liburu berriak eta beste formatu batzuk, bai literaturaren beste forma batzuk ere, ba hori, irudi asko gustatzen zait, eta gustatuko litzateke pixkat horrekin gehiago jolastea, eta iruditzen zait artea ere, askotan disiplinetan oso banatua egiten dugula, eta hau izan da, bueno, hurbilpen oso txikia, izan dira argazkiak alde batetik eta idazketa bestetik, baina bueno, izan da lehenengo probatxo horrela, ba, nahasketa horretan edo, apiska bat sudura sartzeko. Eta goz, nago jarraitzeko horrelako, ba bueno, zera bereziekin eta.
0: Milaka gauza eder dago, oraindik egiteko. Hau ekarri dut, Ani Lennoxen kantuarekin amaituko dugulako, Leire, izenburu hori du, eta Ani Lennoxeren nola aipatu egiten den liburuan, ba, esan dugu, Ani Lennox. Ba, eta gero jarraituko dugu beste pasarte batekin, zebadu Ani Lennox, hemen irratian egiten dugun saio batekin zerikusia izan dezaken pasarte bat bihotzeko fonoteka du izena, eta Nekane Peñagarikanok eta biok egin dugu udan, eta aprobetxatuko dut horren berri emateko. Entzun Leire. Leire Lakasta, ba, egiteko dauden mila gauza horiek egiten jarrai ezazula, eta guk izan ezagula ezagutzeko zoria. Eskerrik asko.
1: Milioi esker zuei.
0: Argazkiaren erabilera, Ani Lennox eta Marc Malik sinatua, eta Leire Lakastak euskeraz idatzia Katakrakek argitaratu.

Gaurkoa amaitzeko, Ernoren liburuko pasarte bat aukeratu dugu, lotura zuzena duelako datorren astetik aurrera, arratsean kontutan aritzen garen guztiok, alegian Ekane Peñagarikanok eta biok izango dugun eginkizunarekin. Azken urteotan, udako gure eginkizun bihurtu denarekin, bihotzeko fonotekaz ari gara. Uda honetan ere, 20 lagun konbitatu ditugu jada, eta esan diegu, haizu, erakutsiko diguzun zure bihotzeko fonoteka? Aukeratuko zenituzke 10 bat kantu? Gonbidapena onartu digutenak etorriko dira, eta zerbaitegatik nonbait gordeak dituzten 10 kantu horiek erakutsiz kontatuko digute zergatia. Alegia, zergatik utzi dote dien kantu horrek eta ez beste batek, ba, beste batzuk ez bezalako arrastoa. Ani Ernok ere, bueno, eta nork ez, badu bihotzeko fonoteka, eta haren berri ematen du gaur ezagutu dugun liburu honetan, argazkiaren erabilera liburuan. Irakur liteke liburuan, gure historiako sasoi bakoitza kanta batek edo bik markatuta dago. Momentuan ez dugu jakinoi ura dela eta ez beste bat, gure egunen segida ieskorra betiko bereganatu eta labur bilduko duena. Zerrenda horretan, udazkenean dator, kantu hau. 9 kantuz osatua du Ernok bere bihotzeko fonoteka.

urte sasoika banatzen duan Iernok bere bihotzeko fonotekan eguko kantuparea, udaberrikoa, udako bat, udazkenean beste bi, eta urrengo neguan dator Mahalia Jackson. Eta kantu zerrendaren ondoren, 143. orrialdean, idatzi du, kanta horiek Emerekin lotuta egonen dira beti. Beste kanta batzuk, beste gizon batzuekin lotzen ditudan bezalaxe, eta berak beste batzuk, beste emakume batzuekin. Inbidia handia eman behar ligukete kantek. Ustekabean haietako bat denda edo ileapaindegi batean entzute utzak, beste nonbaiteran arama. Ez egun jakin batera, baizik eta zeruaren eta temperaturaren aldaketak, munduko gertakizunen aniztasuna, eguneroko ekintzen eta bideen errepikapena, gosaria eta metroko itxaronaldia nahasita eta bat eginda gairizizkidan iraunaldira. Eleberrietan bezala, egun bakarrean kondentsatuta dago, egun luze, hotz edo kiskalgarri, ilun edo argi, sentsazio bakarrez koloreztatua, zorionarena edo zoritxarrarena.

Ernoren eta Mariren liburutik azken zatitxo bat eta bagoaz. Argazkiek ezin dezakete iraupena erakutsi, idatzi zuen Ernok. Istantean atxikitzen gaituzte. Kanta iraganean edapena da, argazkia berriz finitutasuna. Kanta denboraren sentimentu zoriontsua da, argazkia haren tragedia. Maiz pentsatu dut, geure bizi osoa konta genezakela, kantez eta argazkiez soilik baliatuz. Eta alaxe osatzen dugu udan Euskadi Irratian bihotzeko fonoteka ere, kantuz eta gonbidatutako bakoitzak erakutsi nahi dizkigun argazkiz. Uztailean izango da, turra amaitu ondorengo lehendabiziko astelenetik aurrera Bazkalondoren eta arratsaldeko lauretan. Aste honetan hala ere, oraindik ostiral arte, arratsean, zortzietako albistegiaren ondoren.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Perun presidentea hautatzeko hauteskunden bigarren itzuliko boto zenbaketa amaitu da eta berretsi egin da Keiko Fujimori eskuindarra izango dela Peruko presidentea hautesleen 150,3%-ren babesari esker. 50,000 boto baino gutxiago aldea atera dizkio Roberto Sánchez ezkerreko hautagaiari. Botoen 149,9% eskuratu baitu honek. Fujimorik ez du baztertu bere aurkariarekin elkarrizketak izatea etorkizunean.
2: Las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos. Acá lo importante es trabajar por el futuro.
1: Garrantzitsua perutarren garapena dela azpimarratu du. Nazioarteko albisteetan, Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek gasolina saltzaile prezioak jaisteko eskatu dietra sozialean. Texaseko petroleo upelaren prezioa $60 ingurukoa denez, Trumpek ez du bidezkoa ikusten prezioak jaistea eta ohartarizi die arazo handiak etorriko direla ala egiten ez badute. $2 eta erdi litroko prezioa ezartzen du muga bezala Trumpek. Bien bitartean, Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurri berririk iragarri ez eta kendu egingo ditu progresiboki erregaien prezioa merketzen duten laguntzak. Urrirako desagertu egingo dira gasolindegietan zerga murrizketa guztiak, nazioarteko desengonkortasuna gutxien ari da Espainiako gobernuaren arabera eta hori aintzat hartuta berrikusi ditu Irango gerraren ondorioei aurre egiteko laguntza neurriak. Oiane Perez.
3: Beza 121ra itzulita, erregaien zerga berezian aplikatuko du aurrerantzean laguntza Espainiako gobernuak. Zerga berezi horren murrizketarekin, erregai litroa 15 sentimo merketuko da uztailean, 10 sentimo abuztuan eta 5 irailean. Urrian desagertu egingo dira guztiz, erregaien inguruko laguntzak. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
4: Lo hacemos para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
3: Hori bai, nazioarteko egoerak buelta eman eta erregaiak atzera garestitzen hasiko balira, automatikoki litroko 20 sentimoko laguntza berreskuratuko luke gobernuak, garraiolari eta nekazarien kasuan,